0: agrísi og hamstra og fugla og, og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og, og hugsa um þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum mm-hmm. og bara verið mjög annt um þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunin af því að ég gerðist dýraverndar sinni sko mm-hmm. og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin
1: já.
0: Þannig að ég hef verið í dýravelferð á, á, á breiðu sviði og, og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna
1: mm-hmm.
0: og, hérna, og ég vildi reynda leiðri þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreiðar það eru 120 langreiðar sem
1: já,
0: að má,
1: 120, já,
0: má drepa já, já, já. Hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina þannig að það eru 160
1: það eru 160 allt, langreiðar allt í allt
0: sem að má, sem er leiði fyrir í sumar
1: já, já, já, auðvitað, já, misti ég
0: ekki það, 20 líka og mikið sko.
1: Já, einir og mikið
0: já,
1: kallega Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu?
2: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín kannski svipuð og, og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og, og sóst í að vera í kringum þau og sóst eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í, í mannfólki og, og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira um það hvernig við komum fram við þau í, í þá sérstaklega í matvaleiðina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
1: Þú ert mikil hestakona?
2: Ég hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur
1: mm-hmm.
2: og það auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr
1: mm-hmm.
2: þegar maður svona mikið í kringum dýr þannig að yeah. já, það nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum
1: mm-hmm.
2: þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að bara við verðum að gera eitthvað
1: yeah. Ljá þessum máli syngjum rödd
2: já, algjörlega
1: í okkar samfélagi Gunnar Þjóður, hvað segir þú?
3: Já, þú sagðir að það væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjuna yfir á einu yfir á öll önnur dýr mm. og þá ég hugsa sérstaklega sem gæludýrin mm. yfir á ræktunardýrin eða hana, húsdýrin og, og matvæladýrin mm. hvað það maður að kallað fórnardýrin ég nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þess að spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og, og hafði alltaf svo mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og viltum dýrum og öllu því og dýraríkinu en svona eftir að hyggja sko þá náði dýravinnáttan ekkit ekki vera á öll hinn dýrin sem var minna að tala um þannig að sko hvernig maður lenti í þessu að fá allt í hennu samkennd með öllum hinum og leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera, erfið, nei, gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum að við byrjuðum
0: já, að veiða kvalveið við sem þjóð
3: já, hérna, aftur sem sagt hérna, sumari 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég sannlega mikið áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior Höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að hreinsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga og þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór beðið mig fram sér sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram vildu að ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki niður, eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður við höfnina og þá hérna komu skipverjar út og í staðan fyrir að við mikra fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjörl í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu í hugsun, ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona og allt ég bara þetta var sem stilt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir er að grilla kálfakjöt hinn er að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhvers og skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðan af hverju finnst mér þetta skrítið mér skrítið að borða kálfakjöt og kvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt, ég borða þetta þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin bara af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona að þetta byrjaði þetta alltaf líka að kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun um dýr okkur sem teljum okkur vera samt að mikla rökhugsandi dýr, mannskepnan sem að höfum einhvern veginn allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum er litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel
1: klappa hundinum og skera svín
3: nákvæmlega það gæru dýrin og allt hitt þannig að byrja þannig að byrja þennir og reykja okkur höfn með kvalveðum og Greenpeace
1: og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, förum að þessu aftur yfir þetta þetta eru 130
0: Já, þetta eru 160, kvótin eru 160 allt. Já. Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, það sem að Kristján Lótsson ekkert að veiða vegna þess að það svo langt að fara aftur á kvalstöðuna.
1: Já.
0: Að kjötið ekki nógu fest. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestan land og milli Íslands og Grænlands.
1: Já.
0: Og þar held ég þá að hann sé með leiði fyrir 122 langröðum.
1: 122, já. Og í sumar þá?
0: Í sumar,
1: já, fram til.
0: Þetta er bara kvóti ársins.
1: Já.
0: Hann oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september.
1: Og þetta er kjöt sem ekki búið að selja eða hvað?
0: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023, þá drapa hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Þannig hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það óselt kjöt og hann núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem eini markaðurinn hans þeir eru sjálfir að veiða langreiðar og vilja ekki kaupa það af okkur.
1: Já.
0: Það mjög erfitt að flytja langreiðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki vestla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstar á leiðinni þannig að já, það flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur þannig að það eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna
3: Þetta bara algjör tímaskekkja að vera aðeins
1: En hvað eru marga þjóðir sem eru í þessu talan, Japani, okkur
0: Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japani, Norðmenn og við sem að stunda iðnar kvalveðar. Aðrar kvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu. En ég mitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, að stunda blóðmerahald rétt eins og bara 2 önnur ríki heiminum hver Úrugvæ og Argentína Og við erum einhvern veginn svona, ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöðu okkur finnist þetta alveg rámt. Mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn, það eru 3 ríki í heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda kvalveðar og 3 ríki í heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið. Og við erum einhvern veginn þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftala á meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu.
2: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örf ára landa með því að viðhalda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt. Það eru bara það eru örf á lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman.
0: Já, já.
2: Við erum bara
1: En þá eiginlega næsta spurning sko, líkur beinast við að velta ég fyrir sér hvers konar og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndan okkar út á við Finnir þið fyrir því að það sé
0: það, það náttúrulega gríðalegu skaði að hvalveðunum. Það gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali. Ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum
2: ferðamanna þjónustunar?
0: Já, eitthvað svo leis, já.
1: Samtöki ferða þjónustunar?
0: Já, allavegna, hann yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhagi erum 3 miljardar sem mun meira heldur en þegar gott í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 miljardum þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalvegunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið
2: Já, ég meina ekki bara ekki alltaf tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
3: Lítilmagnan,
2: já.
3: Bara leggstu stjættirnar sem eru nú alltaf dýrin
2: Og mér finnst við eiga að gera betur, finnst við bara okkur byrja skilda til þess bara,
0: já Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni dásta kvölunum dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð
3: Já, og allt gert fyrir eitthvað gróða
2: eitthvað ævintýralegan hagna
1: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiðir svolítið yfir þeim vingli sem að kannski einhvern veginn stapparnari hræstni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hval við frumbyggja rétturinn
3: eftir þá að segja við
1: bara við séum sko
3: við höfum rétt að því
1: sem já, þetta sé bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta séu svona
3: ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
2: bara fyrir slóttur
3: og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem að er bara löngu komin í siðferðislegt þrótt
1: Fyrir hann eina kall.
3: Já.
2: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli?
3: Já, og svo náttúrulega bara, þú veist, ef við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basokkum og sprengja þér í sláturhúsinu, þú veist, og sjá hvað fólk segir því, þú veist, ef við ætlum að fara að bera saman hérna, hvað þetta allt saman, hérna, viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverjur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meir en bara þetta eina dýr náttúrulega sem drepið í hópi hvala, veist, og hérna.
1: En akkur, nú ætlum ég að vera svona bara með þessi mótrök, akkur er ekki náttúruvendar og dýravendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
3: Ég myndi alveg gera þá saman sömu forsendum sko, en þetta var eitt af því sem kom upp þarna. Þegar ég er þarna rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju hvalir en ekki, þú veist, af hverju ekki öll dýr.
1: Já, kálfa kjötu og hval kjötu.
3: Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem ætlar að voru að venda höfin þá hvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptuðu máli á, á táknrænum forsendum mm-hmm. og samhátt líka þá voru bara ef það ekki hægt að sko samfæra fólk þá bara svolítið svona spurningum stigmögnum sko ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum þá munum við ekki ná að venda þessi hinn dýr líka sko. Þetta er bara einhvern veginn þetta eru stærstu dýrin þau eru spendýr, þau eru félagsverur það eru svo margar leiðir til að

0: sem, hérna, sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
1: Ég er alveg sammála sko. Ég er alveg sammála þessu
0: en hitt er náttúrulega svo hættult af því að sko, leiðu ferð að segja fólki að þú, ef þú ætlar að venda hvali þá verður líka að sko, hætta borða allt kjöt og þú verður að hætta að gefa þetta og, verður að, og það rosa sterk tilhneiging til þess að þurfa að bara einhvern veginn sleppa öllu að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki af stað og það er, jújú, siðferðislega réttlætanlega krafa ef þú ætlar að vera fullkomlega rök réttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársaukaskyn og þú veist af hverju þessu ekki hin en sko það er heldur ekki að pína til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund er hefur alveg gildi í sjálfu sér þó að þú veist, þú viljir bjargaðum öllum og það rítur á sögu dýra vendunar bara frá því hún varða einhverju afli á 19. öld að einhverju ráðið sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan það var sko búið að nota hérna, skæri í 200 ári nákvæmlöndunum með eitthvað þetta hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum er að skammast út af þessu sko það hvað er kringu 1900 sem hann að skrifa um ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og það var svona minnst rautt í öllinni sko já, en við vorum sein en sem sagt, ef við lítið að sögu dýravendar þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einu, það er fyrst hestarnir það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað að var og svona hægt og rúlega eru fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
1: stór.
0: Flókin sko. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort við erum óefistýrnægt við kynum þannig
2: að það er eitthvað sem það taka skrið
1: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko. Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferð að vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín
2: ef við ætlum að tala fæðina á eftir en blóðmera haldið
1: já
2: sko Rósalíf það er búið að rosalega mikið í fréttum með þetta núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráð þeirra hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
1: Já, og einmitt blóðmerahaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskaplega væntum en var til þess einhvern veginn að hérna að ég fór að beita mér í þessum málum en staðan er þannig í dag að núna varmast að veita ístaka leyfi starfsleyfi til 2 ára sem er þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna er yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem er verið að meta þá sem sagt, áhættu á heilsu hryssana sem eru fastar í þessu þannig að því miður þá einhvern veginn virðist við erum í þessari hringa vitlusu og ætlum að reyna að leifa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komust upp með þrátt fyrir að EFSA er einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varnar, það eru varðar gagnvart gagnvart þessu, að því núna gildir sem sagt reglugerð um vend dýra sem eru notuð í tilhjónaskinni og þar er sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leið

0: leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá, þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lif sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefnið þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnauðslegt lif framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna verið að framleiða efni frjósemislif fyrir verksmiðubúskap bara sem að
1: gæti ekki verið ömurlegra
0: þannig að það er gjössamlega þetta algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaða skyni það bara hagræða kjötframleiðslu bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
2: þetta siðlaust ferli
0: og það ekki líka rétt að út af því
2: og út af því að vera að nota þetta frjósemislif þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi þannig að það eru bara 12 spenar á svíni Já. Þannig ef að hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir
0: bara, já.
2: Þú veist, þannig þetta er alveg galið sko. Þú ert að stunda eitt dýrann í til þess að stunda annað dýrann í
0: Þetta er bara þjáningarhringur bara þjáning íslenska hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig að þetta er algjör vitleysa.
2: En hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara
0: með frumvarpið bara náði aldrei í gegn Nei. Því miður, þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning umsagna
2: frá... Virtist ekki aftur?
0: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira en sagt, við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýravendunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammál okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi starf sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhver negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beiga reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til 20 ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi.
2: Já.
0: Lagalegum rökstuðningi af því vegna að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
2: Já. En svo, vegna svo spurðir hvað varð þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða að beita sig fyrir þessu. Já. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðar kongarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit bara að banna blóðmerahald og banna kvalveðar þetta er auðvelt að gera þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki mér finnst það líka einhver siðferðislega spurning hverju stjórna þessu landi?
1: Siðferðislega brestur bara
0: Já. Og báðum þessum málum þá eru sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta þannig að það alveg meiri hluti þjóðarna sem bara reynlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta
2: og kjósendur þessa flokka þeir eru í meiri hluta, þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinn sem vildu banna hérna kvalveðar og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar kannanir eru skoðaðar sko.
3: En hvað er, nú er sko regluverki er til staðar það er til dýravenda lög en ganguðu nú langt eru þau þeir nú kannski þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta er einhverju tíkallar
1: Það var ekki orðið ljósta kvalveðar bara drápsaðferðin er brot á dýravelferðarlögum.
2: Það er brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu er í stjórnarskránni en dýravelferðarlögin eru ekki stjórnarskránni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá við
1: búum við reglur sem snúast bara okkur og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig.
2: Já.
1: Nákvæmlega, þetta er mjög snjallt hjá okkur mannkynir.
0: Og eignar réttur inn að því að hann á þessa kú, þá einhvern veginn er hann svo vel varinn því að vera refsað.
1: Og lögin full af svona orðalægin svo eftir fremsta megni.
0: Eftir fremsta megni, já.
1: Allt þetta sem maður allt gert til þess að gera allt viljandi
2: gott.
1: Svo er þessi hægt að komast upp mínislegt.
2: Já,
1: núna. Og við veitum að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur bara yfirborðið náttúrulega langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum
3: og þetta eru allt félagsleg vandamál sem ég er að telja upp sko.
1: Já.
0: Sem er orsökin
1: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, tala allt þetta ágeð með blóðmerahaldið og hvernig þetta notað og hvernig helst bara í hendur í góðum fíling við versmiðubúskap og allan þar hrylling sem í gangi þar og svo kemur einhver úr bristin og grísabú og þá allt í hennur það var einn frétt og ein manneska sem að mögulega skyti, ég veit ekki hvað skildi þetta klærbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur eru þeir sem eiga að búið voða miklar hetjur ég veit ekkert þetta mál annað en það sem ég las í fréttunum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málutum dýra að þetta var ekki einsni lægilegt
0: og maðurinn með fjastringun af gasklifanum með tárum
1: í augunum yfir því það var illa hetja sko, sem þarf að fara illa með dýrin hans sko. Men hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sem sagt, viðurkennt á samfélaginu, sem er algri viðbjóður og er bara mitt gasklifar eða blóðmerahald eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó það er allt saman
3: þetta er eins og blóðmerabóndin sem að sagði, vil ég drepa þar allar
2: já.
3: Þetta er þannig rök sko en þess að finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi sko segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þér að varst að fara gegnum þetta
1: já, ég er hún er í bókmyndum og bókmyndafræðin því er alltaf alls engin bókmyndafræði þannig sé þetta er það sem heitir á ennsku animal studies og ég er rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orð yfir, ég sundu kalla þetta menningarlega dýrafræði, því þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út á náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglar sig gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr en ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmera haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa heilli doktorsritgerðina það myndi verið í þrjá til
3: það næsti þáttur
1: en mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin þegar Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka ekki bara rithöfundar líka sko, myndlist og allt með velda sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sér bara vá, við getum farið að ímynda okkur þetta dýrin eru lík okkur mjög margt en samt ólík og ógæslega spennandi og þetta hélst rosalega hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravend og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðis höfundar þetta voru höfundar sem voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan er til dæmis eftir Gest Pálsson sem var að skrifa bara um verkalíðin og raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifa um hest þegar hann fór að bara næsta skrifa fyrir neðan er að skrifa um hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var sem sagt tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ára að reyna að stofna dýravendafélag komið í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmið í honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk á lesendur, á samvisku fólk, að, að láta fólk endalaust hrista það úr því að, að líta á dýr sem skynlausar skepnur, sem, sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðalagi. Þau eru ekki bara skynlausar skepnur. Margar sögur, bæði svona atvikssögur, fólk skrifin segja sögur á dýrunum sínum og líka skáldskapur sem er fjallarum bara, hei, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona. Og lang, lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið þess að rithöfundum voru náttúrulega bændur að skrifa um hestana sína og skrifa að segja sögur á hestum og slæma meðferð á hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgils Gjallandi gerir þetta langbest, Þorgils Gjallandi gerir hestasögur sem myndi bara sko bara hérna, já fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara, ég var bara að hugsa bara þessa höfundáðandi þú veist að lýsa þessu rosa af því að þeir hefðu bara stundu skammast sinn svo að vita því sem þeir að gera Íslandi núna að sko og nú bara þarf Þorgils Gjalland að koma aftur. Og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna sem að segja sögur af dýrum, þetta leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna þetta miklu þetta gert gegn náttúrlífs myndir eða frétta þætti eins og veist, fengum þetta daginn með kompás, segja sögur, það var ekki persónlega sögur af dýrunum en samt sko að tengja, tengja við
3: en lífum. Svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
1: já, svo sko ferð allt já, já, þess að sögur sem ég er talan eru skrifað fyrir fullana, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þessa sögur bara detta út þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld braust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum í sko hérna þegar versmiði búskapurinn fer að svona koma meira og meira inn sko.
3: Ein barnasaga eldgömul Selun Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennt með
1: Já og almennt túlkuð sem saga um stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, það er alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf sko. Það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki að dóttarsökir sko dýrasögur og halda allir síðan að tala um emeit, manngerdýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðvör nei, ég er að tala um nákvæmlega hitt ég vil ég reyna að skoða Það er allir búin að skrifa um það. Ég er enn að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sásöku og veljan að vera bara þeirra.
0: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum um þessi dýr eins og hestar. Það hefur mikið verið talað um hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra. Þeir eru með lögbundin klukkustund á útivöru. Alla daga, ekkit annað hústýr sem er með þessi réttindi
1: Það er ekkit af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
0: Þannig það er alltaf aldrei að fara út Það er alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er alltaf mest samum
1: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sem sagt að svínin og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
3: ósýnilegu
1: dýr setni tíma, kom miklu setna inn, inn í bandamenninguna
3: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundum klísukenndu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin kýrnar þegar með hlift út og það, ég mann og ég var nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dálítið svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit það er bara ótrúlega tragist hún er að lokuð inn í allan veturinn en talandi selveiðar við erum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samtakt á undanþáur þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða
0: þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má sé hann veiða þau öll á undanþáu þetta er bara óþolandi
3: það er ekkert dýr alfriðað nei, en selurinn er alfriðaður en það er bara hann undanþáur frá friðun
0: þá er hann ekki nefnilega
3: og það er eitthvað þú veist þessi frumbyggjaréttur alltaf að ef að það er fyllt þinni jörð mm-hmm. sellátur og
0: já.
3: Mm, og sela veiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun mm. og þessi skepnar á válista
0: mm-hmm. þú sækir bara leyfi á fiskistofu og, bara þá máttu fara að skjóta selin sko sem einmitt á válista út af aðgerðum manna við hérna hefðum unni eftir ringorma nefndinni hérna á 9. ártug fyrir hérna 1980 eitthvað þá var sett þessi nefnd því það fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með ringorma sýkingar
3: mm-hmm.
0: þannig að fólki var sett greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum. Stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á ringormasýkingum í nytjafiski.
3: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að mega ekkert sens.
1: Verður hundla að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti.
0: Eða kvalveiðar
2: og segja og eins með fuglana
1: þú veist. Stóra saminginu, það ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko.
3: Og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfeld þar sem hann skrifar að þessi undanþáu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefð til dauða eða drekkt mm-hmm. hvernig getur fiskistofa leift þetta er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friða
1: þetta er þá vantarlega eins með
3: þetta er þetta lögbrot
1: Já, ef að stjórnarskráin droppar aðeins, hvað voru það að segja þetta náðan?
2: Já, réttur manns til atvinnu og eignarrétturinn droppar dýravelferðarlögin. Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sem stýr stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá.
0: En maður les þessi lögum velferð dýra, þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotir rætt hvernig þetta stendst ekki lög
1: en svo bara mjög margt að breytast
0: svo bara einhvern svona þrjú orð í loksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka þetta bara sér í hag
3: mm-hmm. en hvað það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessari þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
2: hagsmunöflin
1: og
3: er við bara að sigla inn í fáveldis tíman
1: Já,
2: við erum bara rosalega mikið já,
1: og þetta bara hugsunarleysi
0: já, ég meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
3: í vasa þessara eiganda
0: já.
3: En hvað með bændasamtökin? Ég hef oft velti fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft, það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð, það hlýtur að vera samtökunum í hag, en maður heyrir aldrei í þeim.
1: Það var svolítið stemningin á 19. öld, sko, þegar allir eru að taka sér saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpast að við það, hérna, líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja, sko.
3: Já.
1: Það var, þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég er búin að lesa alltaf þessa gömnu texta og þú veist, við viljum að tala hérna við sem hér að tala þetta því það er enginn að tala nýst, það er neitt svona, sko.
0: Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
1: Þetta er miklu frekar hlustað á þau heldur nokkuð hér, heldur, sko.
0: Þá verðast þau sko vera mjög hrætt við alla gagnrýni allstaðar, standa með bændum allstaðar bara einhver sauðfjárbóndi hann stendur með einhver loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það er svona allir saman að því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta, þetta samtal kveiknar að hver þá næstur, hvað, hvað næst og hvað við næst.
2: Já. Já. Það alltaf þessi hræðsla líka með, með hérna fiskveiðarnar. Að þeir standa með kvalveiðunum vegna þess að rættur að þeir verið svo næstir.
3: Já.
2: Þannig að þetta eiginlega
0: bara ein hagsmunir sko. Alltaf sem að einhvern veginn.
3: En mér svo áhugavert þetta sem að segja hérna eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fæddur 1893 og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann er svona þessar kynnsló en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna hún er
1: já,
3: ekki sýnileg
1: þetta, þetta snýst alltaf sum langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars en samanber alltaf þegar einhver mál ratar på yfirborðið og þá er allt gert til þess að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist heldur hitt áfram og reitt og öll, öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og á sama tíma náttúrulega verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafi sko hérna innvæðingar nánast sko er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er svo, mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allra okkar ást og samkennt eða einhver leiti til þess að hugsa ekki um heitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svo þegar maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um öll einn sem er að þjást einhvers staðar í skuggunum.
3: Þá erum við komin í þetta samtal sem er svo viðkvæmt, þetta með fæðuna sko og ég er með mjög persónlega spurningu til ykkar fyrir á því hvort þið svara henni en hún tengist líka því bara hvernig við hugsum heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni ég var sjálf nýjörgumul þegar ég lagðist bara í mjög þunga þanga yfir sársöka annara mínu völdum og fór í ykkur svona innri baróttu sem lít barn þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér af því ég vildi bara kjöt en eru þið vegan, grænkerar, fiskerar kjötætur, hver neyslu heimsbyggin ykkar?
2: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin og tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskgæta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýra eða dýraverðir í 11 ár núna sko
3: og lítur bara vel út
2: já ég annað lífi og bara fullkomlega heilbrigð og hérna þetta vel hægt
3: það er það
2: já.
3: En þú Rósa
0: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýraafurða og er meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra. Og þetta líka ákvörðin sem að, þetta ákvörðin sem ég tók í kjálfarið af því að vita af blóðmæra haldi. Og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér, sko, að bara hvar sem að... dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslaða batteri þar sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem er hægt að kalla líf
3: Gunni
1: Já, svo sem ég að þessu hann í byrjun hef ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breyttin einu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að græmmitsæta þegar við vorum í mentaskóla sko sem er núna hardcore kjöta þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmiði sæta þarna í kjölfærið á þessu grillpartí eftir ég fór bara að hugsa allar þess að þversagnir og komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákveð þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að koma 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraðið veganisman og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu
3: Já.
1: Og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem að fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamynd hana en að komast að eitthvað varð hana og ég fór svo rosalega djúpt inn í hugarástand hennar sem að fangelsu fyrir að brjótast inn á versmiði bú
3: frábær bók
1: fór mjög lítið fyrir henni en ég er afar stoltur af þeirri bók að fyrsta fullorðinsskáldsagan sem ég skrifa annars aðra barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko hún
3: Þetta náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu og það er bara praktíst fyrir plánetuna
1: og þetta finnst mörgum það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta að maður þurfa að skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og öll svona dýra siðfræðin kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja að þú veist þó maður sé að þú veist að gera sitt besta þá maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn og þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkunni stað eða er í okkunni fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér ég kaup í matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima og nú vildi fá að baka og hann gerir kök með eggjum sem ég kefti
3: já.
1: og ég enda líka, smakk af því að
3: sko,
1: ég smakka
3: það sem
1: öllum gera en þú veist en ég stalst til þess þá til að smakka kökun og smá svo stoltri að hafa baka þess maður reynir bara
3: já. Og við erum kannski ekki rosalega vinsal að vera þetta svona í byrjun grill sumars en
1: það er alls konar hægt að grilla
3: það er alls konar hægt að grilla
1: má, sko, við erum bara að fá meira græmmeti og meiri fleiri græmmetisbændur
3: mamma mín sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til þess að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þess þetta ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf því, og svo finna bara allir sína leið sko en að vera svona já pínu með þetta
2: að minka þjáningaspórið
1: þjáningaspórið
2: og það er svo frábært að bara byrja að taka einhver skref í því
3: já.
2: Þá maður fagna þeim öllum
3: bara hvað geti ég gert
2: það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hádegismat með dýraafurð eða þú veist það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar, ég meina mín skref voru byrjuði 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
1: og
2: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist, ég bara vona bara að fólk hugsi sig
3: það er það, að minka þjáningasporið það er alveg ótrúlega mikið en mér langar að spyrja ykkur að því að ég vildi óska að þið réðið öllu ef þið mættu ráða öllu í einn dag hvað myndi þá gera þann dag Vala
2: Seta lögum verður dýra inn í stjórnarskrána nýja stjórnarskrá, takk og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum
3: Rosa?
0: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald banna loðdýrarækt venda íslensku viltudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjött framleiðslu. Ég myndi bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum og lokuðu skemmum. Vegna þess að ég bara algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýra tegund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna. Við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðjuvillu sem að er svo rík í okkur við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar, til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkunni í matalæðinaði og svo lengi mætti telja þannig að hérna
3: mannmiðju villa, gott orð
0: þetta greiningin mín á mannkyninu bara við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það er einhvern veginn leifar af því í öllu sko ég myndi gera það
1: Gunnar. Já, þetta er að við höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjöld okkur frá hún og látum eins og við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ekki hver þetta bæta við þetta, ég tekur til þetta allt ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt það er bara það sem vantar fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
3: en það eru regluverkin sem okkur vantar
1: það er náttúrulega bara það við erum öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flóttaleiðir sko. Það er bara að festa þetta allt
2: Hvað þá þess að sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að það eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekkit að senda leiða þeim að fara út
1: Það er bara yfirbúrs reynsum sem gerir ekki neitt þetta er allt saman
3: Svo veldi ég því líka fyrir mér að því það er þó eitthvað örlíti eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum
1: sem er stýrt af matvæla stofnun
3: er einhver að fylgjast með þeim af
1: hverju matvæla stofnun að sjá dýravelferð það skilgjönu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
3: þessi hugsun
2: ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár og hvert bíli sko. Þannig að þú sér það að
3: ég hef alveg heyrt sko, smalahunda sem að frusu bara við skablin þannig að það er alls konar Það er alls konar. En í náttúruvendinu hefur verið talað það um allan heim að í raun verið þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili, eiga rétt við borðið, lagalega og stjórnarskrálega, raun verið ætti auðvitað dýrin líka að hafa það. Þannig að það er svona draumaheimur. Tíminn hefur bara alveg flóið frá okkur, ég held að
1: Það er það að tala dýr
2: Ég er það að mata gæst eftir 20 mínútur
3: En samtali dýravelferð, það heldur auðvitað áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið Takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar
1: Takk sem leðis
3: Grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sig óþaran hérna forðum sko þegar konur væru kjörnart í jafnsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd og velferð og vernd orðið vernd er aldrei nota nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar þetta er komið á og nýja stjórnarskráin já
2: Vonum að við verðum óþörf fljótlega.
3: Getum við þá frí?
2: Já, getum við þá farið? Já.
3: En sko, já, við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveiði bátarnir fara úr höfn?
2: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar fara úr höfn, sko, en við munum vera þar.
3: Já, það er aktivismi áfram og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
2: Takk.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
11: Velkomin að grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á samstöðinni í já, eiginlega frá því í byrjun árs og yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem eru Tómas Blái Herinn, nánar tiltekið. Hann mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsastrendur tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs á samt landvernd fyrir nokkrum árum. Tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira. Og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál. Hún nýbúin að halda uppboð fyrir landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði. Eða þar sé ekki listaverkunum, plastinu var safnað. Og úr þeim var gert listaverk, mörg sem við seldum daginn. En við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn svolítið mikið plast og hann varða ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú, Tómas, byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar?
12: Já, það dálítið merkilegt að þetta byrjaði nú hjá mér sko undir meðvitundinni. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu flykt í sjóin, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dálítil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir lappandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir með þetta. Svo læri ég nú að kafa hérna 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum suðum með sjó þá eru þær kjaftfullar á drasli og ég hugsaði mér þetta getur ekki verið eðlilegt en það var öllu fleikt í sjóin en svo voru svona staðir þar sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun og svo stopnaði ég þetta fyrirtæki Sportköfun og Skóla Íslands og fer að kenna fólki að kafa ég lærði að verða kennari erlendis og þá var nýbúið að stopna deild innan sportköfuna kennara hreyfingarinnar og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því þetta það gengur ekki að það sé vera að fleygja endalaust einhverju í sjóin og vannvirðingin svona mikil á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar svo gerðist það að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn. Kom sem sagt svona fristi skip og þá keyra fristihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum með segl yfir og svo bíða er þangað til að það er lestað borð í skipið og einhver hluta vegna þá hafði orðið sólbráð á einum vörubílnum sem þýtti það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings og þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóin og þegar ég sá allar fiski öskjurnar liggjandi á hafsbotni Product of Iceland þá trompaðist ég algjörlega og ég hugsaði mér nei, nú bara brettið þú bermannar og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram í hafið svo var þessi nemendur sem að ég var að kenna ég bauðum upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni og þau komu með þetta nafn blái herin, þau sögust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það sko að blái herin var alltaf í endalusum einhverjum svona kallum þetta misjónir sko
11: Hvað þetta stór samtök hjá þér?
12: Ég sko það til félagaskrá með 150 manns en þegar öll á botnum kom þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjávar fyrstu 5 árin og við vorum að þrýfa upp úr fjörunum alls konar rafgeyma og dekk og drastlót og gömlu mjólkugrindurnar sem, þú veist, það fór allt fyrir borð á bátunum svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri vera að fleyja í hafið og fóru að taka á móti því hráefni sem var borði í fiskiskipum Íslendinga og koma því í endurvinnsluferla þannig að þá kom þetta slagur þarna reynt haf hagur Íslands og sko, þess að gera langar svo stutt að þá tóku Íslendinga sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að fjall til borð þannig að það sem að ég hef verið að þrýfa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem að skola á land að veiða færum og þessu dóti en plastið sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum 80% af því er erlend.
11: Já, þannig að þetta er Íslendingar er ekki einir sökudólgar þó þeir hafi hugsað að lengi tæki sjórinn við en nú hérna Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós að við erum ekki laus við plast hvorki á sjó og landi og plastmengun, plastrasl út allt og Þegar að þú fórst að hugsa þetta fyrst í ungum umhverju sinnum og svo hjá landvernd, leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári. Eða ég held því fram, því ég mann sömu tíma og Tómas Knútsson.
13: Já, þetta er náttúrulega að vissuleiti allt annað, þetta er svolítið, Fyndnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á, það sem að það er mikil umræða þetta er umræða það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis en sko framleiðsla á plasti yfir 200 faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stuttu ævi að þegar ég fer út í búð að það er bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára þó að þetta séu bara örf á ár, þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel en þá meiri Það var gallupkönnun sem að gerð 2021 sem sýndi fram á það átta af hverjum 10 manns sögðust vilja og væri að reyna að minka plastnotkun sína en maður sér það bara á plastrusla tunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort að sé á vali neytandans eða ekki hvort að sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki en já og svo þú segir Tómas með erlend plast í sjónum heldur þú ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin
12: Nei. Sko í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp og fyrir einhverjum nú tíminn líður svo rætt einhvern veginn orðið þegar maður erum svona aðeins eldri en 50 sko en þegar ég var með þarna sýninguna í hjá íslenska sjávarklasunum 1200 tonn þá var bláherinn búin að hreinsa 1200 tonn þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag þegar ég að fara ég búin að þrýfa ykkur 5 tonn í ár það bara sjórekið ég skil sko ég ekki að taka hérna reka við eða neitt húlis þetta bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá háskólasetrun á Vestfjörðum og við bjögum til 10 flokka yfir það sem að hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu 3 mismunandi fjörum þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna, úr einni fjöru sem að var 500 metrar það voru 115 drykkjarumbúðir og við tókum
11: hvaðan kemur það?
12: Við tókum þessar 115 drykkjar umbúður og letum endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það og þeirra helsta sérfræðing og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjar umbúður sem segir manni þá það að allt annað plast er líka að reka með einnota drykkjar umbúðunum svo erum við búin að skoða allskins vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum og þetta hefur komið allalegi neðan úr Marokko og það eru öll löndir sem eiga land að norður Atlantshafinu sem eiga meira að minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem með einhver svona leipulá eða meða en það sem kannski eitt af því sem að ég segi stundum eins að sögu að hérna þegar að búið að vera fellibylur í Karabískafinu þá kemur alveg óhemju magn af sandulum og rekur á Reykjanesskaga því að golfströmmurinn kemur beintingað að
11: Já, þá koma sandalarnir en auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri þannig að þetta er mikið en hefur þú tilfinningu fyrir því Tómas að þetta sé eins og Ragnhildur segir að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og meiri plastmengun út um allt
12: Sko, nú ég er alltaf í einhverjum svona fróðleiks fúsum fundum þörsókrus. Núna flokkun að stóraukast hjá þjóðfélaginu. Og ábyrgð neytandans að koma í ljós með því að það meira að skila sér inn að flokkuð ráefni heldur en marr. Svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárennslismálin í höfuborginni, akkur fara allir þessir auka hlutir í frárennsliskerfi borgarinnar og stípla allar dælur en þanga ég að bara fara þrír hlutir skiliði. Þið viti alveg hvað ég á við, ég ætla að spara fínu orðin. En þegar öll eru á botnin kolt, þá þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár. Og yfirleitt á svona 30 ára fresti fer ég á í sömu fjörurna. Ég með svona 20 staði í fóstur. Það eitt tonn á kílómetr á sömum fjörunum bara standart og hefur alltaf verið sömar fjörur eru bara með veiðafæri aðrar eru með veiðafæri og plastreikið ráefni sjóreikið og á svona 30 ára fresti þá komið tonn aftur eftir hreinsun það sem að gerast finnst mér það að þetta það bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlinginni sem að sjórinn djöflast á. Nú var til dæmis Reykjanesi var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur. Það var ekki miklir öldugangar og læti. Ekki eins og var í fyrra þegar gengu skablarnir hérna langt upp á land, þá mokaðist upp plastið. Og sumstaði fer þetta 100-200 metra upp á land svo fíkur þetta náttúrulega mallajarði mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég að þrýfa en samsetningin ennþá svo sama veiðafærin nú hampiðan til dæmis einna styrtar aðalum bláa hersins og búin að vera í mörg ár og við erum alltaf með svona sérstakan hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegstu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þegar við þetta nákvæmlega hver hafði gert þetta verkfæri veiðafæri þeir þekki allar spotta þeir vita hvort hann spænskur, portugalskur norskur, færiskur, íslenskur skoskur og þeir kannast við 60% af þeim veiðafæri sem finnast í fjörunum En 40% eru þá frá öðrum innflytjendum sem nú ekki margir eða erlend. Þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleita á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan og svo eru aðra þjóðir sem að veiða hérna hringin í kringum Ísland og því miður þá eru þær ekki með svona endur vinnarlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það heldur bara láta það goss í hafið því það kostar svo mikið að farga því þegar að koma í land
11: Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðin því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum að plasti það ekki allt bara á ströndum heldur plast út alls konar fólkvanga og í skóum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvaða kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt nú af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að plast í umferð, plast í framleiðslu það virðist alls ekki vera minga og einhver staðar endar það ekki allt í endurvinnslu, það hefur sannarlega komið fram þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að sko, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki kannski ekki á ströndunum kannski á landi en við höfum orðið vitnað mjög mikill plastmengun á landi, ég veit ekki hvort það að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn, þannig að með fram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan. Ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður landplast. Hafið þið heyrt, hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta?
13: Náttúrulega bara hjá sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín. Það svo margar tegundir af plasti sem í notkun í svona, já, almannum heimilum alveg gífurlega. Þannig að það alls ekkert allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þetta þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandað úrganginn og urðað og ég efast að sé verið að svona lús kanna þá flokka endilega en það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og náttúrulega orðin rosalegur hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það Það komið svolítið á óvart, ég fór í gær á svona prófaði nýjan veitingastað og fekk

0: alveg langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í takeaway boxi og það kom mér alveg óvart en það spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir kom manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpokanir versus það núna erum við komin svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapokana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref en þegar ég byrjaði að hugsa um plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera það var ég var au pair út í Bandaríkjunum og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala um þetta reyna að vera svolítið sjálf bara reyna að kaupa til dæmis svona sjampó stykki, ekki plastflöskum svona og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega en fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn alltaf og það voru svona bragðbætt vatna því að það var svo mikið betra þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampó stykkin en á annan hátt þá var ofnotkun af plasti og þetta svo fyndið mér þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmanneski er að sjá svolítið svona fyndna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti Þetta er mjög áhugavert allavega.
1: Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur á án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt og þá það líka spurning framleiðendur. Mm-hmm. Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrgð framleiðendur taka kannski líka einhverju ábyrgð en það tekur sennilega meiri tíma þú ert með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í þessi í strandhreinsun með þér ekki satt og hið opinbera að einhverju leiti líka þyrfti að færa þessa starfsemi hafa samskona starfsemi á landi
2: og núna eru það eru margir með mjög góð og skemmtilega verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis Einar Bárðar hann kom í læri til mín áður en hann fór gerði þennan plokkdaga því sem hann í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hinga og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við þar sem að líka með þarf að losa sig við nema að konarnar fóru út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósett pappir út allt og svona og alls konar svona serumónur
1: Eftir þá sem voru að plokka?
2: Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin og ég var að benda Einari á þetta að ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og þrýfa upp klósett pappir þess og kruðs að ég þyldi ekki svo var verið að reyna það var verið að reyna að fá fólk til þess að semja við eins og golfskálan í leirunni það bara opið þar á nóttinni og bara bættið 500 krónum vona á gjaldi sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósa ferð og það hefði þá allavega aðgang að klósetti en þetta tókst nú ekki þannig að sko það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki það þarf að vera hagrænn hvati til þess að ganga velum. Þetta er ekki flóki mál. Það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi. Hvort sem það sorphirða eða vassveita eða hitaveita eða þetta eða hitt. Við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn. Við borgum fyrir förgun. Við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þeifnar og hráefni frá okkur sé tekið

0: eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem og losa þetta og eitt þriðja hráefninu sem í tunnunum fýkur út allt næsta nágrenni ég verið að reyna að fá fólk til þess að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir hvort sem það pappír eða plastið svo að fara í pókum og í bílana því að
1: það þyrfti að vera þá glærir pókar
0: já, já bara allt annað heldur en að hafa þetta laust það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellu til í kringum þessar verslunarmiðstöðar vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu ekki nógu góð þar sem ég var að segja sambandi eins og með plokkdæginn að það verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverju sitt þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga að snúast hagræna kvata ég get sagt okkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 milljóna króna úr sjóðum bláa hersins fyrir að koma í fjöruhreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með bláa hernum þar sem ég búin að ná í eitthvað styrk þetta yfirleitt verið svona 150 krónur fyrir 20 manna hóp fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferð eða hvað sem og ég fæðu í 2 tíma og þá ég bara með svæði og reynu og við reynsum þetta það slegist þessi verkefni en ég á ekki alltaf endalösa peninga
1: þú borgar þess að fyrir þáttöku
0: já að því ég vil bara fá svæði reynt
2: Þannig að þú borgar sjálfboðaliðum í raun og veru, þú ert ekki með sjálfboðaliða heldur fólk sem fær einhvert pening fyrir að taka þátt í þessu
0: Já, þetta önnur deildin af bláa hernum það þessi íþróttahópar sem að sækjast eftir styrkjum
2: Já.
0: Til þess að koma og þrýfa og síðan að hitt þegar ég bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði því að ég það, ég svo flokka ég þetta og þetta ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín, ég þarf að fá laun fyrir þetta og ég geti sittið heima og legið bara á pallinum og slappað af og leifti þessu að eiga sig en ég með þetta tóldið í blóðun ennþá að vilja þrýfa og laga til og hafa náttúruna reyna og fína og frá mínut bæðitinu sé þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo reynt og fallegt og fínt en ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina sem mitt besta samninga vopn það bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi næs og í viðkomandi aðala sem hefur umráðar rétt yfir þessu svæði eða hvað sem það og býðunum samvinnu það að laga þetta og það virkar bara stundum taumurinn dregur en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir þá næði þessu í gegn og bláu herinn búin að þrýfa 2000 tonn af endurvinnalega hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári
2: Það hann sem ekki, ég rekna með þessi tilsvarandi samtök í öðrum löndum, það ekki?
0: Jú, skal ég segja þér einn af stofnundum World Cleanup Day
2: Í hvað mörgum löndum það starfandi?
0: Það er 164 lönd með aktífa meðlimi og það World Cleanup Day er orðin sko virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september. Og þá fara heil 20 milljóna manna út að þrífa rusl og reyna að hreinsa sín nærumhverfi. En við sem erum svona innsti kjarnin í World Cleanup Day, við erum bara ofvirkir rusla hreinsi karakterar og erum alltaf að. En þegar öllur á botnin kvöld, þá heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun, bara sjálfbærni. Það það sem að heimurinn að öskra á að við getum saminast að fara í. Því þetta ekki flóki mál. Við erum að stúta plánetunni sem við göngum hana.
2: Já, og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrgð á því að þetta fari ekki allt til fjandans. Og ég veit ekki, sko, með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða en eru samt jafnvel með á sér eitthvað stimpil fyrir að vera bara ekki fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona og það er ekkit sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira að minna í sjálfbúðavinnu eða að það eigi að þurfa ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þessa hluti í lagi, þú talar hagræna kvata og það allt gott með það en það eitthvað sem ekki eins og það á að vera, við erum ekki að lenda einhverstaðar í zero waste og sjálfbærni það ekkit útlit fyrir það í bili Þannig að ég veit ekki hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis Ragnhildur sem að ert Já sko Tómas búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist og hérna samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslands strendur en það koma sandalar frá Marokko og alls konar drasl Við erum ekki endilega réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á?
1: Það fyrsta sem mér dettur í hug svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin komið þá þarf að allt að vera miklu hraðara og jú, plast í rauninni töfra lausn á mörgu var það þegar það kom fyrst fram, þetta mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það alls konar sem að plastið þarf að vera partur af en við sem almennir borgarar þurfum ekkit endilega að fara í fljótlegustu hröðustu lausnina og plast jú, eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi horfa svolítið inn á við að reyna að finna taktin í takt við náttúruna að þau kannski oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina og þá erum við mitt komin út í þessa svona sjálfbæru hugsun að því að eins og við erum að gera þetta núna þá virkar þetta ekki til framtíðas við getum ekki haldið svona áfram þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það fólki sem að fara að kalla eftir því ef það fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því við þurfum meiri innskoðun, við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo að samfélagi geti í alvörunni staði undir sér til frambúðar það spurning í hvora áttina að það fara, að fara top down eða bottom up?
2: Ég, það nefnilega alltaf spurningin og þú, Tómas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfarir í gegnum þessi, þetta 31 ár sem þú ert búin að vera að vinna í þessu þá sérðu að það minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu það sem það stendur ég man alveg eftir því líka bara í landmannalögum í gamla daga að það var allt fullt af rusli, fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir mikið af svona plast umbúðum utan af vínarpulsum og einhverju þetta sést ekki í dag en það samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu í gamla daga hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk beðum að taka rusli með sér heim það hefði bara ekki gert það en þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað en ekki með allt og þú ert Tómas búin að vera á ráðstefnum um þetta um bara hvernig staðan í dag í þessum málum kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú, allir ekki eins og þú samt, og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að við náum þessari sjálfbærni
0: Það þarf í þetta ákveðin hugsunahátt um það að sko ég á 5 dætur og 14 barnabörn ég bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi og sko núna var Japan að spila fótboltaleika HM og japanskir áhærendur á fótboltavellunum þrifu stúkuna símegin þetta bara eitt dæmi það hvað kultúr í einhverju landi sjáanlegur meðal annara sem ekki tilhengar sér svona hluti í Japan enga ruslatunnar og staurum það fellur bara ekkert rusl eða hráefni til þeir taka bara með sér heim og setja í þar til gerð ílát skiljiði ég þarf ofta að fara með æruleysisbænina til þess að segja ekki eitthvað sem ég myndi sjá síðan eftir
2: En þú lofaði nú að segja eitthvað stórt í þættinum þannig að ekkert fara með neina æðrileysisbæn komdu bara með þetta
0: Já, sko þegar að Íslensk stjórnvöld ákveði það að setja fjármagn í það að þrýfa strandlengjuna þá var það að frumkvæði bláa hersins og landendar og það var settur hérna ákveðin sjóður upp 150 miljónir Það fóru strax 20 miljónar af þessum sjóð í landvernd og umhverfisstofnunum að hanna einhvers konar vefsvæði í kringum þetta og jafnvel eitthvað fræðslu efni og eitthvað en síðan átti að gera samninga við einhverja aðila til þess að þrífa fjörur. Og ég hafði strax hérna áhyggjur af því að það yrði ekki hægt að gera þetta með gagnsæjum hætti á meðan að hérna viðkomandi aðilar sem ætluðu sér að undirskrifa þennan þessa viljayfirlýsingu sæti ekki við sama borð. Og núna 5 árum eftir þetta verkefni búið þá liggur þetta þannig fyrir að inn á þessari strandreinsun.is verkefnasíðu stjórnvalda þar búið að merkja inn á að það sé búið að þrýfa eitthvað í kringum yfir 20% af strandlengi Íslands En sannleikurinn sá að það ekki búið að þrýfa 20% af strandlengi Íslands. Og þessi 130 miljónir sem að var útlutað, einn aðili búin að fá helmingin og 3-4 aðrir aðilar hafa skipt á hinum helmingum á milli sín. Blái herinn hefur fengið einhverjar 23 miljónir og ég þarf að leggja inn vigtarnótur árskýslur og ígrunda þetta alveg í bak og fyrir það sem ég geri en svo aðrir sem að þurfi ekki að sanna neitt það sem þeir eru að gera og bara setja einhverjar tölur hinga og þanga á landi taka frá landsvæði og segja inn á þessu svæði séu búið að þrýfa 55 stykki sem hafa vigtað 80 kíló eða guðma út og hvað, svo hef ég verið að fara yfir svæði sem aðri þykist verið búin að þrýfa og þar liggja fleiri tón Þannig að þetta
2: Þannig að þarna eitthvað sem ekki í lagi en af því þú nefndir nú landvernd að þetta væri verkefni með landvernd ég held að það allavega ekki við sem í landvernd sem að fá pening fyrir ekki neitt.
0: Nei, þetta var sett á laginnar 2018 eða 19 svo lenti núna COVID inn í svo svona eitthvað að vissin.
2: Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðeinslega.
0: Nei, nei, landvernd hennar Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna.
2: Já.
0: Síðan bara ég veit það ekki, það hérna allavega þessir aðilar sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu þeir gerðu það vona ég með heilum hug og að vinna þetta með heilindum en það ekki heilindi þegar einhver þykist vera búin að þrýfa 20% af landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan þetta rekja það að það sé ekki búið að þrýfa þetta það, ef þetta á að vera eðlilegt þá þurfa að vera til vigtarnótur það þarf að vera eitthvað guts í þeim sem að stjórna þessu verkefna segja bara allir skuli skila inn vigtarnótum allir skulu skila inn árskýslum, við viljum fá greinagerðir sem að er á því tungumáli sem að allir skilja en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrýfa
2: og þrýfur það svo ekki
0: og lígur svo til hérna eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunum sem að ég til dæmis búin að þrýfa upp eftir
2: En hver að stjórna þessu?
0: Þetta hjá umhverfisstofnun núna.
2: Eða sem, þannig að það umhverfis- og orkustofnun
0: Já, umhverfis- og orkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun og en ég bara þrýf vegna þess að mig langa til þess að þessi verið að þrýfa á mínu svæði Reykjanesskaginn hreinasta landsvæði Íslands
2: og þú ert með hann
0: og ég með hann, það minn heimavöllur og
2: Já.
1: Við vorum nú bara ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt, það var falleg það svo fallegt að vera það
0: Sko þetta í COVID-unum þá gerðum við samning UNESCO hérna Reykjanes Geopark hann svona hérna jarðvangur
1: fólkvangur
0: og við gerum samning og á þessum þremur ára sem samningunum var og ég fekk 1,5 milljón á ári fyrir að verkefna stýra því og sko það leita til mín 30-40 hópar á ári til þess að vilja fá að taka þátt í fjörurinsum og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns og ég eyði tölvöru púður í það að rannsaka hvernig reykjanesskaginn ég þekki að hver einustu fjöru þarna og þegar að þessir hópar að panta fjörurinsum þá fer ég bara með þá á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn því þetta tölur undir þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðurinn á að vera þannig að þegar að viðkomandi aðili búin að upplifa þennan viðburð með bláa hernum þá vill hann koma aftur þessum alltaf þessu hópar að koma aftur og aftur og aftur því þeir elska það að koma í þessi verkefni og leggja náttúrunni lið til þess að við getum einhver tíma séð fyrir endan á þessu þá þarf bara að vera sér hagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum
2: og á hvers ábyrði átti það að vera?
0: Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu að á þessum þremur árum sem að UNESCO, Jarvangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni þá komu 3200 manns þá voru þrifnir 111 kilometrar og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun Þannig að sko, það er bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki. Arftaki Bláa hersins, hann í burðaliðnum og arftæki bláa hersins verður sjóður samfélagssjóður sem fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan úthlutað til björgunarsveita að þrýfa sínar fjörur og fá greitt fyrir mm. og þá kemur bakland bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefnið sem hráefnið sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina þetta ekki flókið mál landsbjörg eða björgunarsveitirnar þau eiga öll tæki og tól til þess að geta gert góða fjörurhreinsun
2: þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega
0: sko ef við ætlum að auðlýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi þá skulum við hafa hafi hreint ef við getum það ekki þá skulum við sleppa því að auðlýsa það sem einhvern ferskan fisk
1: hefur landsbjörg tekið vel í þetta þessa tillögu að taka yfir þetta verkefni
0: Já
1: Já
0: Og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum vegna þess að ef það eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á þá það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsa hátts okkar í umhverfismálum
2: Ertu hrættur við það?
0: Já. Mm-hmm. Sko, þetta ekki flókjumál að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum. Ég ekkert að flækja þetta. Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég í samtökum.
2: Þannig að það æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega
0: Við eigum bara ekki að monta okkur af því að vera þykistunni eitthvað opbóðslega klár og flott og reyn og fín og flott og öllu hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jærðir öllu sturta í klósetti til þess að stípla dælunar Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drastlega þegar þeir eru rukkaður upp í rjáfur þeir eru fara í endurvinnslustöðunar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp og nýtt. Með það að leiðaljósi að það sem að fellu til hjá þér hráefni sem þú skilar inn og þú færð umbun á móti. Mm-hmm. Ég let eflu rekna út hvað kostar að þrýfa fjörur. Ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara með þetta sé gert og þetta steinlegur
2: Hann að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsinga óreiðu mm-hmm. og mont yfir hérna einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem ekki raunveruleg og þetta kannski eitthvað sem að umhverfis verndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt og hvað finnst þér þurfa að hugsa upp á nýtt Ragnhildur?
1: Það svo margt, eins bara ég svo sammála öllu sem þú segir hér það við í svo mörgu þá erum við teljum alltaf við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt en við þurfum alveg að hugsa inn á við Og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar eins og ef við förum út í það sem að ég geri. Ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og sagði ráðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt. Við hjá Landvernd erum ekkit endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda biosýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma það næsti að maður þurfi að lokka þau með einhverju en við heldum
3: við heldum svona plokkdag núna, glitter no litter, eftir flugeldasprengingarnar í, um áramótin. Og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg. Þau hafa bara nóg að gera kannski hérna um áramótin. Það alveg mjög skiljanlegt. En, en það, það ótrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala það að vilja gera betur og gera kannski betur innan vekja heimilsins en, en erum við að koma saman sem samfélag, erum við að byggja hópa og, og, og, og kenna eins og, eins og talaður áðan með, með Japanina að þetta eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig, hvernig við svona myndum þetta saman við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu hotni þannig að
2: ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta ég veit ekki alveg hvort ég sammálað í sko, að þetta sé einfalt sumt af þessu kannski einfalt en ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu hagrænir hvatar jú, þeir eru góðir, en þeir eru ekki allstaðar í bóði og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur, langar til þess að gera betur en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum kannski farin að kosta fólk mjög mikið þá vantar stuðning einhver staða frá En þetta kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa, Tómas, með fyrirtækjunum. En það er ekki alveg nóg. Það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreytingu í samfélaginu, held ég.
0: Sko, hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég einn að stofnundum að, Þar var hérna einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðursherferð. Og þarna voru svíjar tveir sem að voru svona markaðsþenkjandi menn. Það var mjög smart hjá þeim. Þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram, hún gæti orku tímalis þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunnunum og, og welcome to Calcutta eitthvað svona og síðan kom næsta flettiskilti World Cleanup Day Beach Cleanup 16. september eða 20. september please join us og eitthvað svona og þegar ég sagði hann frá því að ég var nú búin að fá tvær líflátshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið þá svona randoltið á liðið sko þegar að fólk hefur viljað það að ég liggi á hafsbotni með steypuklömpum lappinnar eins og mafían gerði í New York í Kanada þá þetta umhugsunarverkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki en ég fó bara til lögregluna með símanúmerið frá þessum mönnum og Ef ég myndi hverfa þá bara ættir að ná í raskata þeim. En þeir öllur að bóndi kvöld. Þá við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum gefnað að stæra okkur á. Við erum dóldið gjöfnað þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari jari. Mörga mínu verkefnum sem ég vinn ég að vinna með þeim aðlum til þess að Við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til að gera slíkt þér sama. Auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasli allar áttir út af starfsemni sem þar. Þeir eiga bara að hafa metnað í sér til að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út á daginn en ef þú birtir myndir af einhverju sem ekki í lagi og síðan tekin fyrir og þér slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem alveg augljóst hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag? Ég ger þetta stundum þegar ég gjössalega búin að fá nóg að því hvernig niður gengið En ég hef reynt að hafa hennar samvinnuna að leiðaljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel. En við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur hún að mörgum öðrum stöðum.
2: Og að við erum hugsanlega réttri leið.
0: Já, sko, ef að það væri borgað 1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunar degi í einhverjum viðburði eitthvað, af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keypt sér puls og kók eftir á eða skilji, þið gætu, þið fá umbun. Af hverju ekki verslanir með einhvers konar taki þátt í að þrýfa nær umhverfið og þið fái innegnar nótu hjá okkur í staðinn eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni. Ég meina, sko, Ég er búin að vera, ég tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt. Nú eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búin að dúkka upp á Íslandi líka að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni og við komum aðeinslega rukkað með einhverja x ákvæmna peningu upp og því ekki að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en kæra sig bara út í hafnafjörðum og mókaði þar hún í einhverja sprungur og þetta svaka vandamál á Englandi ég fann einu sinni miða umslag hitaveitur reikning frá einhverjum sem hefði kastað fullri fjöru af drasli en fullri kerru af rusli út í miðnesiðina ég hringdi bara í viðkomund og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhring þess að hreins upp eftir sér annars þetta lögreglumál og hann fór bara og hreinsaði upp eftir ég fylgdist bara með því og hann fór bara til
2: Þarna sérðu, þú ert umhverfis lögga og nú erum við búin að nú er þátturinn að verða búin, þetta líður hratt en nú ætla ég bara að klára, nú getið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og hérna í leiðinni bara þið bjartsýn á framhaldið ég held að hérna ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orðið, þannig að nú fær þú stutt í viðbót, Thomas
0: Já ef við ætlum að hlúa vel að móðurjörð þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagstaglega það á endur vinnslu líf í þar til gerðri flokkunar stöð hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem ég hef nú verið að fara í skóla núna að þrýfa, nei að hérna fræða krakkana og ég að svona að skáta aðeins að skoða þetta og það allstað komnur upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvitið og þau þrýfa skólalóðuna sína og þú skilir það er vakning í gangi sem af hinu góða en inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko hver það sem á að það heilbrigðis eftirlitin í hérna viðkomandi sveitafélagi eða það frumkvæði stjórnenda sveitafélagsins það við ætlum að gera okkar sveitafélag að hreinasta sveitafélagi á Íslandi ég alveg sannfærður það að Suðurnesjabær þar sem ég á heima í dag hreinasta sveitafélagi á Íslandi og mest meðvitað sveitafélagið og íbúar þess að ganga vel Og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það eiga sínar fjörur og lopin svæði hrein og fín og það til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga. Þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman. En að ég búin að sjá myndir hérðan og þaðan að ferðamannastöðum þar sem að allt kúfullt eftir að það vera að tæma úr bílunum og, og öllu sturtast einu léttara hringin í kringum ykkurs konar sorpbílát. Við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona þessum meðvirknis hætti okkar við eigum að vera meðvitið það að við erum að gera rangt í hverskitt og við höfum okkur svona
2: mm-hmm. Já, takk fyrir mm-hmm. það og Ragnhildur, þú átt síðast orðið og
3: já,
2: horfðu nú á framtíðina því þú átt eftir
3: framtíðina.
2: Að hún er löng
3: Já,
2: mér langar
3: eiginlega bara svolítið að horfa kannski svolítið styttra því hún nefndir það að reyna að vera svona jákvæð við var enda á jákvæðum nótum að því hún talaðir hraunið í Hafnarfirði að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi við Ása Plokkkött sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega 6 ára köttur og ævistarfið hann nú algjörlega að plokka hann kemur bara heim með plast alla daga
0: og mammas hún Sigga Bjarna vinkona mín, æsku Já, vinkona mín og kjartan.
3: Hún náttúrulega snillingur hún hefur verið að búa til list úr plastinu
0: Já.
3: Og hún gaf landvendi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvend og við heldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona allan að hugum að því að halda kannski uppboð í september, það nú plastlaus september og vonandi bara hægt að hvetja alla hlustendur til þess að fylgja svolítið með, kannski prófa sig áfram í plastlausu september reyna, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandin var kona sem ætlaði að reyna að fara einn dag án þess að snerta plast og hún gat ekki, hún komst ekki fram úr rúmunu af því að nærbuxunar eru úr plasti og tannbustin og tannkremi og þetta allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta svona plastáttur þá tölum við sérstaklega það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvend það það sem að, svona mín loka orð
2: og þér finnst finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvernd að hann sé að aukast.
3: Mér finnst það svo sannarlega. Þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún en bara það komið nóg. Við vitum það svo mörg að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna. Þannig að ég held að við getum átt von á bjartri framtíð.
0: Ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel jörðina þeir verða útundan.
3: Mm. Mm-hmm.
2: Þeir verða útundan en við stefnum að sjálfbæri framtíð og takk fyrir að koma. Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái herinn.
0: Takk fyrir.
4: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
10: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
11: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
12: Já, verður það voru kosningar á laugardaginn og taliðu úr kjörgjörsónum já, fram á hádegið í gær og úrslitir líka fyrir og hingað komin Ögmundur Jónasson. Blessaður. Hvernig leist þér á úrslitin?
13: Mér finnst afleitt að tíundu hluti þjóðarinnar skuli ekki eiga fulltrúa sinna sjónarmiða inn á Alþingi. Þá voru ég að horfa á vinstri atkvæðin sem að eru einn tíundi hlutin af þeim af greitum atkvæðum. Þau eiga ekki málsvar inn á þingi. Þau eiga hins vegar stóran hóp utan þingsins og þaðan þarf aðhaldið að koma á komandi árum gagnvart þeirri ríkisstjórn sem nú í burðaliðnum.
12: Já, og þá ertu að tala kjósendur.
13: Ég er að tala kjósendur
12: Pírata?
13: Ég er að tala kjósendur sósíalista sem að eru stærstir af þessum flokkum sem þú nefnir þarna. Og ég er að tala VFG og ég er að tala Pírata sem að reyndar hafa ekkit skilgreint sig endilega til vinstri en hafa voru upphaflega róttækt afl sem að vildi opna á samfélagið og gera það gagnsæra og það var ágætt framlag af þeirra hálfu á þeim tíma. Og svo voru náttúrulega þarna einhverjir fleiri flokkar líka sem að myndi nú ekki vilja átt að kenna sig við vinstri stefnu en á uppistöðu til það voru það þessi ákvæði.
12: Já, þetta eru 90.800 ákvæði.
13: Það er nokkuð góður fjöldafundur.
12: Já. Það hérna, þessi flokkar fara allir undir 5% og það svo sem stemdi í það síðustu vikuna að það geti gerst og svo fyrir þeirra að atkvæði hafi farið frá þessum flokkum og það má sjá það meðal annars að samfylkingin fær meira fylgi í kosningunum og flokku fólksins heldur en kannanir sögðu til og líka svona leiðréttar kannanir það sem var verið að horfa á að undanfarnar kosningum hefði flokku fólksins fengið meira en kannanir sögðu og samfylkingin minna að þá má sjá að kannski ef að við værum ekki með þennan þröskuldin á þing að þá hefðu kannski fleiri kjósendur kosið sósíalista Pírata eða VFG en það má alveg reikna með að liggur við að svona 10.000 atkvæði í viðbót að við færi frá þessum flokkum á síðustu metrunum
13: En svo er athyglisvert að skoða þessi fylgismál svona með hlið svona lengri tíma líka
12: já.
13: Að sjálfs svona hægri menn, hægri flokkarnir þeir eru eina búin að ná sér eftir hrunið ef hort er til sjálfstæðisflokksins í kosningunum 2007 þá er hann með 36,6% atkvæða og ef þú horfir núna til sjálfstæðisflokksins núna í nýjafstöðunum kosningum þá er það 19,4% viðreist sem er klofningur að uppistöðu til klofningur úr sjálfstæðisflokknum hægri armur sjálfstæðisflokksins ESB armurinn hann fekk 15,8% og samanlagt gerir þetta 35,2% það segja svona ívið minna fylgi en sjálfstæðisflokkurinn hafði 2007 nú náttúrulega ekki þetta alhæfa svona fylgi viðreisnar eða sjálfstæðisflokksins þetta allt á einhverju hreyfingu fylgi þeirra sem annara
12: ég sá svona, það ég einnig af svona hversu konunum að fylgi sem hafði áður verið á VFG hafði dreifst eiginlega út allt og eiginlega með stærri farvegunum lái við til viðreisnar
13: frá VFG já, það er nefnilega það já þannig, ég held að hefði nú þurft að minna kjósendur svolítið á uppruna þess flokks ég var nú reyna að gera það eins á heimasíðinu minni að byrta myndir af þeim sigur reifum félugunum eftir kostningar eftir landsfund sjálfstæðisflokksins 2009, Bjarna Benediktssyni og Þorgeiri Katrínu, formanni og varaformanni sjálfstæðisflokksins á þeim tíma þetta er nú veruleikin en vinstrið svona hefur átt mjög erfitt og átti erfitt í þessum kosningum. Menn tala núna um einn stórkostlega sigur samfylkingarinnar. En ef litið líka til langs tíma þar, að þá er samfylkingin á miklu meira flugi og hærra háflegari í byrjun aldarinnar. 1999 er hún með 26,8%, 2003 31%, 2007, þessum kosningum sem sjálfstæðisflokkurinn er sem ég er að vitna í, þá erum við 26,8%, 2009 29,8% og fær núna hins vegar 20,8%. Hún er ekki búin að ná því flugi sem hún var á þessum tíma. Nú VG náttúrulega átti sína góðu daga líka 2009, voru þá með yfir 21%, 21,68%, dalar síðan og endar síðan í þessari hörmulegu 2,3%. Og það er nokkuð sem að ég held að hafi verið fyrirsjáanlegt í alllangan tíma, vegna þess að það má segja eiginlega undan gegnum tíu árum að þá hefur Vinstrihreyfingin grænt framboð verið að fjarlægast sinn uppruna og svo gerist það núna með afgerandi hætti að kjósendur hafa svarað með þessum hætti. Það kom mér á óvart hve mikið þetta högg var, vegna þess að einhverju leiti hefur VG skipt kjósendahóp að einhverju leiti eins og kannski ýmsir aðrir flokkar. En þetta er uppgjör að ég hygg eftir mjög langan tíma. Þetta var fyrirsjáanlegt og búið að vera fyrirsjáanlegt í alllangt skeið í þessu samstarfi við sjálfstæðisflokkinn, en einnig vegna þess að Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur sjálf horfið frá sínum hugsjónum mörgum, ef við horfum til dæmis til utanríkismálanna, þessi mikli stuðningur við NATO og svona tekið þátt í því að berja stríðsbumbunnar suður og austur í Úkraínu, að hveiti þar til já, stríðsátaka þar til sigur vinnist og reyna að koma Úkraínu inn í NATO og öllum ríkjum inn í NATO. Þetta er svo mikið frákvar frá því sem upphaflega var lagt upp með, vegna þess að þetta var einna megin þáttunum þegar að VG er stofnað, að við gátum ekki hugsað okkur mörg hver að vera í samkrulli með samfylkingu sem var einarður NATO flokkur. Þetta er eitt, og síðan getur við tekið svo mörg önnur mál, raforkumálin, ESB-málin, sjókvíjar eldið, engavæðing og svo framvegis. Þarna hafa orðið skil á milli þess sem upphæðlega var lagt upp með og þess sem veruleikin hefur verið á undanfjöldum árum.
12: Þannig að flokkurinn hefur bara, fórustaflokksins hefur bara fjarlægst sína kjósutur.
13: Já, gert það. Það er uppistöðu til náttúrulega skýringin á þessu og þessu hafa forsvarsmenn VG í raun svarað sjálfir á sama veg, vegna þess að Svandís Svavarsdóttir og Guðmundur varaformaður hafa bæði sagt að það sé nauðsynlegt að nálgast uppruna sinn að nýju, en það var bara seint. Það var bara seint.
12: Hérna, því að fórst þarna í kostningarnar 2007, að þá var samanlagt fylgi hinn svo kallaða fjórflokks 90%. Og ég dundaði mér á því að rekna það ef að flokkarnir hefðu fengið hérna sama fylgi núna og fengu þá, að þá var sjálfstæðisflokkur með 36,6 og mælist núna 19,4, en þá hefði hann mist tæplega 37.000 kjósendur. Framsónaflokkur var lítill þarna, þannig að hann hefði mist frá sér rúmlega 8.000, samfylkingin tæplega 30.000, en VG tæplega 26.000. Þannig að svona hægri hlutin, sjálfstæðisflokkur og Framsókn 2007 var mjög hægri sinnaður flokkur, svona Framsónaflokkur Halldórs Ásgrímssonar var hægri sinnaðasta Framsókn þangað til kannski síðari árum. En þá hefði þau tapað 45.000 atkvæðum frá sér. en vinstri hlutin tæplega rúmlega 38.000 og mest tapið og nú eru samanlagt fylgi fjórflokksins orðið 50% ég veit ekki hvort að fólk hafi gaman að þessu en þetta er allavega það sem eitt af því sem að gerist í þessum kosningum að svona gamla flokkakerfið er fallið einhver leiti hægrið er klofið þannig að sjálfstæðisflokkurinn er ekki þessi miðja þeim megin sem að var áður og svo náttúrulega dettur Vafki arfleið gamla Alþýðubandalagsins og gamla Sósíðarflokksins af þingi og er þar lendi ekki þá er ekki neitt fjórflokkur á þingi þannig þetta eru mikla breytingar en og það sem að mér langar til að spyrja sko að því að maður þetta ætla hrunið hafi verið áfall fyrir hægrið af hverju var hrunið áfall fyrir vinstrið eða hinna hefðbundu vinstriflokka
13: sko það sem að við setjum upp með núna er að mínum dómi óþægilega hægrið sinna að alþingi og að það vantar aðhaldsraddir frá vinstri þar innandýra og þetta finnst mér vera svona dapurleg niðurstaða að þessu leiti ástæðan fyrir þessu held ég að sé svo að kapitalismin fjármagnið hefur náð heljar tökum á þjóðfélaginu öllu Það voru allstaðar tróðið sér inn í stofnanir, inn í fyrirtæki, inn í allt, bara mannlífið og inn í pólitíkina líka.
12: Stöðlum örkun í heilbrigðismálum og skólamálum. Allstaðar.
13: Og þegar að flokkur eins og Vafki hættir að standa þessa vakt og hættir að tala upphátt fyrir hönd þeirra sem að vilja setja kapitalismanum og fjármagninu skorður þegar það hættir. Og þegar þetta gerist í langan tíma að þá sofnar eitthvað í þjóðfélaginu. Þá fær þjóðfélagið og unga fólkið sérstaklega ekki þessu örvun sem áður var. Þessi örvun, hún er hins vegar að vissu leiti að kvikna og verða til að nýju og meðan annars fyrir tilstilli þessarar sjómastöðar hér, samstöðarinnar. Ég hef sagt það áður að ég bind einna mestar vonir við það sem að gerast hér að hér er verið að kveikja umræðu sem að ég alveg samfæraður að á eftir að bera ávöxt þótt síðar verði og það sem að vekur bjartsýn með mér þrátt fyrir þessa dapurlegu niðurstöðu það er þetta að þótt þjóðin kjósi á þann hátt sem hún gerir að ef þú spyrð hana hins vegar beint út tiltekin málefni sem eru miklu nær þeim sem að núna komist ekki á þing ef þú spyrð til dæmis þjóðina kvótan hvar á kvótin heima og meiri hluti þjóðurinnar segir hann á heima kvótan heim ef þú spyrð þjóðina heilbrigðiskerfið hvernig á að fjármagna heilbrigðiskerfið á Íslandi á að einkavæði það, nei yfirgnæfandi meiri hluti segi nei og við getum haldið áfram á að senda vopn til Úkraínu yfirgnæfandi meiri hluti segi nei hvort á Ísland að leggja meiri áherslu á hernaðarsamvinnu eða samvinnum frið að koma að styðja við friðsamlega lausnir segir yfirgnæfandi meiri hluti þjóðarinnar þannig að ef þjóðin er spurð beint þá er hún róttæk og verkefnið framundan náttúrulega virkja þessa róttækni, finna þessa þræði alla og vefa þá í saman í einn sterkan þráð og þetta er umræða sem að þarf að fara í gangan í hún var við líði á 10. áratugnum ég búinn að sjá það núna í skrifum á vefmiðlum að menn segja að þarna sjáu því Vafki að það var til íls nú eru þau Vafki sem betur fyrir úr sögunni og svo framvegis Vafki var ekki til íls VG var róttækt afl og hafði góð og jákvæð áhrif á íslensk stjórnmálalíf. Og ef við hverfum aftur til
12: fram að hruni.
13: Já,
12: síðan hafði eftir hrun hafði VG sko, bara verið ríkisstjórn.
13: Var ríkisstjórn og reyndar var hann nú þannig að það var skárra að hafa VG og Samfylkinguna við völd eftir hrunið heldur en sjálft þjófræðið. Það hefur verið enn verra. Þannig að það ekki nokkur vafi á því. En fyrir hrun þá rétti VG hinn pólitíska kurs í landinu sem var stemdi langt út á ystu hægri bjargbrúnir og ef við rifjum með þessa stöðu eins og hún var á 10. áratugnum og hvers vegna VG var til hvers vegna Samfylkingin var til jú, það voru mikla hræringar þá í stjórnmálunum við vorum mörg svona í byrjun 10. áratugurins á því að það ætti að reyna samin alla helst undir sama þæki en svo gerist ýmislegt ekki bara hér heldur út í heimi að sósíaldemokratísku flokkarnir þeir fara að færast allir lengra og lengra til hægri og markaðshugsunin í þeirra stefnuskrám verður ríkari en jafnaðarhugsunin sem verður eins konar auka afurð nánast og þetta fer að ágerast þegar líður áratuginn þá fáum við Tony Blair

0: Við fengum R-listan í Reykjavík 1994 og menn fögnuði því þá þangað til að hann fór líka inn á sömu brautir, nákvæmna sömu brautir. Og þá sögðum við mörg þegar við sáum þessa þróun nei, heyrðu, þetta ekki nógu gott. Við þurfum að finna annað skipulagsform sem að spornar gegn þessari þróun. Og þá hugsunum við mörg við skulum starfa saman þeir sem að vilja kenna sig við félagshyggju þeir eiga starfa saman en lausbeislaðir, ekki múlbundnir ekki bundnir saman og við skulum ekki hleypa íhaldinu af, ekki þeim röddum við skulum starfa saman en svona frjálsir ferða okkar og þá getum við í kosningum styrkt tilteknar áherslur en saman förum við svo hvað gerir svo í byrjun áratugurins þá fer Alþýðuflokkurinn með sjálfstæðisflokknum og við fáum R-listan og leiðir byrjað að huga að samin alla vinstri menn undir einu þaki og það á þessum punkti sem að við mörg hver segjum nei, heyrðu, við skulum starfa saman en við skulum bara stofna líka flokk sem að stendur á hinum sósíalísku gildum og andvíg hernaði og hernaða bandalögum andvíg því að ganga inn í klúb kapitalismans í Evrópu stundum vörðum jöfnuð og náttúru og kvenfrelsi og svo framvegis þetta vildum við gera og við gerðum það og við réttum hinn pólitíska kurs verulega af ég ekki nokkrum einasta vafin það við stofnuðum þetta mörg hver stefnu félag vinstri manna það hún verður sá félagskapur verður til 1996 þegar að þetta allt í gerjun 1998 þegar samfylkingin síðan að renna saman á þingi stofnaðu þingflokku jafnaðamanna þá förum við með blaðmannafund, fréttamannafund stefnufólk tilbúin með stefnuskrá ætluðum aldrei að bjóða fram nema í nauðirna ræki og þetta eiginlega undanfari þess að vafti verður til ekki bara vegna þessa heldur koma menn úr alþýðubandaleik kvenna lista og verkalýðshreyfingu og víðar að þannig gerist þetta og síðan vildum við sem sagt á þessum framan af leita alltaf samstarf við félagslega sinna fólk hvað gerir svo 2007 samfylkingin fer með íhaldinu fer með sjálfstæðisflokknum í stjórn 2007 hinn er svo kölluðu hrunstjórn og þannig að það er nú allur gangur á þessu sem hefur verið á þessu gangu þessu samstarfi en það sem ég að vekja athygli á er að það er holt samfylkingarmönnum að hugsa svolítið til þessarar fortíðar sinnar líka og að ég held stend fastar en fótunum á því að Vafti var mjög var mjög jákvætt að bli íslenskum stjórnmálum lengi vel framan af en svo er það hitt Gunnar Smári
1: Það er aðeins varandi að þú ert að tala Vafti og sagðir að Vafti var í fortíð telur að tímar Vafti séu búnir núna?
0: Í því formi sem að Vafti er, já þá held ég að það sé nú og ég held
1: Þeir eiga nú einhverja hérna svona sveitastjórnarmenn hér og það
0: Já. Ég eflaust og það eru eflaust einhverju sem að vilja svona viðhalda flokknum og stofnunum hans og svo framvegis og ég ætla ekki að svona bregða fæti
1: Þú telur að þessi tæft að Vafki geti endi þingra
0: Ég er bara að segja þetta hugsum núna, nú skulum við skulum aðeins staldra við og við skulum huga því að 20.000 manns fengu ekki fulltrúa inn á þingi við skulum huga því að við erum með meiri hluta þjóðarinnar í öllum brýnustu áherslu málum okkar öllum brýnustu
1: ja, veitir, þá var það að skjóta einu af því að ef þú skoðar hérna kostningarannsóknirnar ég veit ég gott að við leið svo yfir þeim en það eru til áhugaverð gröf sem að ég veit sína svona hvar kjósundur eru Og þeir eru mörguleiti eins og þú ert að lýsa. Þau eru, kjósendur eru mikið andstæðir stjórnarstefnunni sem að hér hefur verið rekin.
0: Já.
1: En það er, hannig að við segjum að segja eitthvað svona vinst

0: vinstra fólk til að þá eru þeir að kjósa sósialista og einhver leiti pírata þó að megi segja kannski að forysta pírasta hafi alltaf verið með meiri hægri áherslu heldur en megi merkja í kjósundu þeirra. Kjósundu þeirra eru meir og minna bara venjulegt vinstra fólk. Vafki hefur sótt ánga. Einhverjir af vinstra fólkinu kýs samfylkinguna þótt að samfylkingin nái miklu meira inn á miðjuna. Eitthvað að þessu fólki að kjósa flokk fólksins. Eins og ég nefndi áðan að þá var fólk að flytja sig frá Vafki yfir á hérna viðreisn og kannski trúa því að viðreisn væri með vinstri velferð og hægri ég man ekki hvernig þeir orðu þetta að þeir gætu verið eila hvort tveggja þannig að þessi hjörð sem að þú ert að vísa til og þegar þú segir við að þá hún dreifð út allt og vinstri mönnum hefur mistekist að búa til eitthvað svona sameiginlegan farveg til þess að stilla saman afl sitt og eru, kjósetunir eru margir hverju núna tildurlega áhrifalausir inn í flokkum sem eru með mjög svona afgerandi hægri afstöðu í mörgum málum.
1: Já, enga síður hafa vinstri menn haft meiri áhrif en þeir kannski gera sér alltaf grein fyrir. Hvert væri heilbrigðiskerfi komið ef það hefði ekki verið fyrir þrotlausa baráttu innan úr verkari hreyfingu frá sósíalistum, frá vinstra sinnuðu félagshyggju fólki. Ef þessi barátta hefði ekki verið til staðar, þá varum við komin á allt annað stað. En eitt vil ég segja Vafki. Sko þegar ég segi Vafki er búið. Í núverandi formi, já. Ég held hins vegar núna eigum við ekki að hugsa í stofnunum. Ekki að hugsa í stofnunum og einstaklingum og fólki, við erum að hugsa í hugmyndum, við erum að hugsa í okkar stefnu markmiðum, hvernig getum við greitt götu þeirra óháð þessum hvað við gerum skipulagslega í stofnunum, við erum svolítið góðan tíma, við erum allavega fram á næsta vor, sko, hún springur nú alla ríkisjóðni sem að verður sett á lækirna núna fyrir þá og kannski lifir hún langan dag en við erum svona mikla vegferð fyrir höndum og við erum ekki að hugsa í stofnunum við hugsa í hugmyndum og bara áttum markmiðum í öðru lagi, þá þetta alveg rétt sem þú ert að segja, held ég þú ert að vísa í kannanir og þitt mat á því hvar svona fylgið liggur hvert fólk hafi farið og svona held að segja alveg rétt og það eru auðvitað mjög varasamt þegar maður að gera eins og ég kannski lagði upp með að svona kategorisera mjög grimmilega flokka og hvar menn eru þannig til dæmis ef við tökum flokk fólksins ég meina þar voru einstaklingar sem voru mjög harðir í orkupakkamálinu Eyjólfur Ármannsson til dæmis mjög góður málsvari í því máli svo hérna dæmi sér tekið og það mætti taka fleiri slík dæmi og ég held nú að margir einmitt félagslega þenkjandi menn og bara almenningur hafi hlustað sérstaklega á eitt slagorð sem kom fram í þessari kosningabaráttu sem ég held að veri kannski best hefnað slagorð þessara kosninga það var einmitt frá flokki fólksins og hvað sagði það? Það sagði það er komið að þér nú er komið að þér að fólki finnst sko aldrei hafi verið komið að sér menn er að tala í einhverjum tilteknum málaflokkum utan við hið daglega amstur og hinna daglegu önn venjulegs fólks sem að á erfiðlegum með að láta endan á saman getur ekki afla sér húsnæðis getur ekki séð börnunum sínu fyrir því sem það gætna vilja sjá þeim fyrir og svo framvegis og þegar að sagt er nú komið að þér og hamrað þessu að þá snertir þetta einhvern streng og kannski er það þennan streng sem þar einhvern veginn að finna og endur vekja að vegna þess að þetta er það sem sósíalistar er að berjast fyrir í grunninn
0: Menn, þetta er það sem er ætti að vera berjast fyrir að vinstri hreyfingin í okkar heimsluta, hún færðist svolítið frá þessu svona grundvallar baráttu málum og það má merkja það að ég meina sósíalistaflokkur var að sumur til stofnar í kringum þetta að við ættum að fókusera á það sem að almenningur og launafólk vill örgur húsnæði, hærri laun, betri afkomu meira örgi, að röddur að heyrist og alltaf, þetta má líka heyra í því sem að, að Kristrún segir að hún líka fara að leita einhverjum rótum sósíaldemokratíunar og vill ekki áherslu á húsnæðismál, heilbrigðismál og samgöngumál svona í upphafi baráttunar. Þannig að þetta má heyra mjög víða að, að, og þetta er eitthvað svona ansvar við tímabil stjórnmálana sem við erum að koma út sem hefur stundum verið kallað sjálfsmyndar stjórnmál og annars slíkt.
1: Já, ég hérna, auðvitað er það, tek ég alveg undir þetta og ég tek undir það og fagna því ef samfylkingin vill leita þessara róta sem eru raunverulegar. Þetta er náttúrulega hluti að finni sósíaldemokratísku arfleifð, það sem eins vegar gerðist með sósíaldemokratísku flokkana á 10. áratug undir lok síðustu aldar og það sem afir þessari að þeir færðust allir til hægri þannig að þessi jafnaðar hugsjóna hún varð eins og ég sagði svona auka stærð, auka afurð í sókninninn á markað sem að þau fóru að leggja svona höfuð áherslu á þar sem mér fannst gott þegar sósíalistaflokkunum var stofnaður það var nafnið vegna þess að það var djart og það var rétt, það var satt menn voru orðnir feimnir við að tala sósíalisma, það mátti ekki tala sósíalisma menn máttu hægri og vinstri svona hljómaði heldur betur það mátti ekki tala auðvald lengi vel nú er þetta en veruleikin er þessi að það eru tvö öfl sem eigast við það er kapitalismin það er fjármagnið og það er almenningur það er sósíalismin, það er þjóðfélagið sósíalismi vísar til samfélagsins sem að er að reyna að setja kapitalismennum og auðvaldinu skorður og mönnum líður oft betur að tala hægri og vinstri, það eru líka raunveruleg hugtök sem að endur spegla þennan veruleika.
0: Og svo er þetta ekki búið til enn mildar útgáfa sem er þá félagshyggja og markaðshyggja.
1: Jú.
0: Og sérstaklega með þeirra sem að telja að þetta geti lifað eila saman eða stýrt saman landinu. En já, ekki í átökum, heldur í eitthvað svona bræðralegi.
1: Já, en þarna náttúrulega þetta er það sem að tekist þér á Og ef að tekst ekki að halda þeim sem nú hafa verið kostnir til áhrifa í landinu, ef að tekst ekki að halda þeim svolítið á tánum gagnvart þjóngum við fjármagnið þá bara missum samfélagið frá okkur. Þetta er að gerast í allt of ríkum mæli bara nánast hvar sem litið er horfið til auðlindana, horfið til vatnsins til dæmis, bara vatnið okkar, horfið til raforkunar horfum til, við þekkjum hvað hefur gerst með sjávar auðlindina jarðnæði þetta er að fara í hendur á erlendum fjárfestum ég hlustaði á formann samfylkingarinn að segja daginn að þetta núna nýlega í aðdraganda kosninga að þetta auka raforku framleiðslu 25% fjórðung og hvers vegna? Jú, með því móti þá sköpum við mjög góða vöru sem héti raforka og þessi vara væri góð til útflutnings og hvernig jú, við getum flutt hann alltaf með sæstring en við getum líka selt hann úr landi með vinslu fyrir erlend fyrirtæki hér á landi og þetta er náttúrulega að gera gagnaverin hér voru Japanir sem að vilja fara að rækta hérna, jarðaber og brugga vín og svo framvegis þarf sú umræði ekki að fara fram miklu fyrr sko, til hvers við erum að þessu, ef að við erum að fórna náttúrulöndum í náttúruauðlindum í þessa veru, það sem ég er að segja kem aftur að þessu kapítalið, fjármagnið er allstaðar að seilast inn, allstaðar og öllum, bara núna daginn þá leifstu að setja hendur á þýsku fyrirtæki vissum með það, ég er ekki vissum það að margir hafi vitað það, þetta er bara hvar sem þú lítur og þess vegna er svo mikil þörf á sterku aðhaldi gagnvart þeim sem að eru núna að fá völdin í hendur að vera ekki framhald á því sem að við höfum þurft að upplifa núna eða þurft að lifa með síðustu ár.
0: Það aðhald er ekki inn á ný kostnu þingi.
1: Nei. Ég ótt að ekki nægilega ríkum mæli, ég vísaði þarna í baráttumann í raforkunni og þeir eru náttúrulega einhverstaðar í þessu, það var nú reyndar miðflokksmenn sem stóðu sér ágætlega í raforkumannunum líka Ólafur Ísleifsson, hann komst nú ekki á þing held ég núna, hann var mjög öflugur í þeir umræðu. Auðvitað eru einstaklingar ágætur og auðvitað ítreka ég það að ég fagna því að samfylkingin sé að leita þessar róta sem að þú horfði til og við þurfum þá að hjálpa henni til að gera það.
0: En ef að samfylkingin á að komast í ríkisstjórn þá verður hún að gera það með Viðreisn? Viðreist ætlaði fjármagna þess að vinstri velferð sína með stórkostleri sölu eigna og ríkisjörðum og fasteignum ríkisins og fleira.
1: Þannig að... Já, sko, ég held að við eigum eitt svar við þessu og það svar þurfum við bara að saminast Það er að krefjast beinna kosningar, beins lýðræðis í þessum stóru álitamálum, átakamálum við höfum að fá beinar kostningar hvert menn vilji stefna með heilbrigðiskerfið, með sjávarauðlindina vatnið, aðrar auðlindir bara beina kostningar og þá óttast ég ekki neitt þegar þjóðin talar þegar þjóðin tekur afstöðu í þessum stóru hitamálum, þá heldur hún með sjálfri sér hún gerir það Hún heldur ekki með einhverjum auðkýfingum sem er að ætla að hafa þessar auðlindir af henni. Hún gerir það ekki. Það er svarið.
0: En við sáum það til þessi lagarðisfrumvarpinu að þá var lagt til að já, sem eru fyrst og fremst norskir auðkýfingar en líka íslenskir fengju fyrðin okkar.
1: Já. Hvað heldur
0: það
1: þú?
0: Það mikil þrýstingur á að hérna, hefja hér miklar einkavirkjanir, bæði í vind og líka vassaflsvirkjanir.
1: Já, tala nú ekki vindin, já. Hvernig heldur það færi?
0: Það er umræðan í samfélaginu þannig það verið að flytja raforkukerfið sem að Íslendingum auðnaðist að byggja upp á félagslegum grunni, að flytja það og markaðsvæða það. Það er mikil umræða það að hérna, auka markaðsvæðingu og einkavæðingu inn í heilbrigðiskerfinu. Það er hérna framsónaflokkurinn stóð að engavæðingu vegakerfisins, að það er allar stórframkvæmdir eiga að vera í höndunum á engaðilum sem að bæði fjármagnaða og eiga þar og rukka inn fyrir þar. Þannig að við erum á mikilli ferð
1: Alveg rétt.
0: Til hérna auðræðis.
1: Já. Nú þurfum við að færa pendulun tilbaka og hvernig gerum við það? Ég held að þessi áhersla á beinar kosningar, hún geti hjálpað lýðræðinu, hún geti hjálpað hinnu sósíalíska í þjóðfélaginu vegna þess að þjóðin heldur með sjálfur sér þegar þetta kastana kemur, hún gerir það.
0: En til þess að það sé þetta byggja upp hérna, ef maður bara horfir svona yfir tíman hvernig tókst að byggja upp sterkar rödd almennings og þá var það gert náttúrulega með fjölmiðlun eins og verður svo með að gera hér og það var gert með hérna, virkri þáttöku almennings í anskonar baróttu samtökum til að berjast fyrir hagsmunum almennings þegar þú horfir svona yfir sviðið og ert þarna með tvo flokka sem eru að þetta þingi, Vafki og Pírata sem eru líklega í einhverju endurskoðun og verða það fram yfir jól svona hvert þau að halda hvernig sérðu að svona almanna hreyfing geti byggst upp þau reyndar bent stundum á það er í gangi hæg en örug svona endurvakning inn í verkalýðshreyfingunni og svona félagsleg uppbygging inn í Eflingu sem er mjög atvinnuverð og áhugaverð þar sem að er miklu meiri virkni almennara félaga heldur en nokkuð tíma verið ég ætla að þurfum að fara bara aftur í þinn gullaldartíma í verkalýðsbarnu til að finna eftir ríka þáttöku.
1: Já, og þetta er víðar sem að þetta er ekki Vaffer að vakna til lífsins.
0: Ég held að Vaffer haldið í aldrei félagsfundi, þannig að það er ekki, hefur ekki verið svo sama innri uppbygging og hefur átt sér staðin í Eflingu.
1: Nei, ég svona ýmislegt sem maður heyrir sko að Vaffer hefur að halda fundi að bjóða hingað flytjinn þekkingu erlendis frá, fá vetjandi og róttaka aðilega til að koma og kveikja svolítið í okkur, þetta er þessum BSB gerði á sínum tíma, fluttum inn fjöldan allan af einstaklingum sem að mentuð okkur og örfið okkur til dáða og þetta þetta gera sem víðast, það er ekki langt síðan BSB alþýðusambandið og öryrkjabandalagi stóðu saman að því að bjóða hinga sænskum sérfræðingum Jöran Dahlgren og Lísu Pelling til að fjalla um reynsluna af einkavæðingu svía og heilbrigðiskerfinu. Þetta er allt mjög gott, þetta er mjög gott og róttækt og þetta er mjög, mjög gott og uppbyggilegt og það sem þú segir vera að gerast í Eflingu og víðar í grasrótinni, það er það er náttúrulega hitt besta mál og svona hlýtur þetta gerast það engin ein aðferð sem að dugar
0: í gamla dag þurfti fólk að gera rosa mikið til þess að ná einhverju stöðu í samfélaginu
1: já.
0: Það þurfti að beita sér bara á öllum sviðum af mikil orku
1: Já, hugsaði það ég hef nú stundum tekið þessin dæmi að þegar að hvað 20 manns eru dæmdir til missis atkvæðisréttar og kjörgengis og til fangelsisvistar eftir að mótmælt er eingöngu Íslands í NATO 1949 að þá er safnað undirskriftum og það er safnað undirskriftum 1952 27.600 mann skrifa undir og þú segir það kostaði vinnu og svo framvegis, það var ekkit internet það var eitthvað tölvur, þetta var bara í mjólkubúðinni og bensínstöðinni 27.500 og 600 þetta væri svipað og 80-90.000 manns núna og þetta er bara sem sagt gert á nefanum sko og samstöðinni og vinnunni það er það sem, og það er alveg rétt hjá þér, þetta er það sem þetta kostar
0: Og þú metur að það sé áriðandi núna að við séum að missa fleiri svið samfélagsins í hendur auðsins.
1: Já, ég held að það sé að gerast og sko það er einhver jörð hér sem að er seld, Árborg seldi jörð í hendur fjárfestis sem að síðar selur erlendum önnum hana og þeir finna þar vatn þar að finna þetta er hérna á Suðurlandi og þeir fá Ellent Mats fyrirtæki til að meta verðgildi jarðarinnar og það var einhversta rétt undir 20 miljóðum held ég að verið sko, þetta er það sem er að gerast og við bara sofum og dormum og ekkert er gert og meðan er verið að taka undan okkur landið og auðlindirnar og við höfum ekki að láta þetta gerast alls ekki
0: Svipa og gerðist þegar að bæjarútgerðir voru seldar eins og bæjarútgerð Hafnarfjarðar sem að ég held að Hafnfirðinga var örugglega ríkasta fólk á Íslandi ef að það hefði ekki verið gert sama með bæjarútgerð Reykjavíkur bæjarútgerðir á Akureyri og víðar sem að almenningur misti og það var allt gert í ótrúlegu kærleysi að þess að það væri mikið það rætt flaut bara í gegn á okkur fundum í bæjarstjórnum eða var ég að fylg skrifa undir samninga og fengið svo bara samþykki eftir og flutt þarna gríðalegir auður frá almenningi til örfára og núna erum við með fiskimiðin okkar einkavætt og ég held að séu svona 80% af öllum hérna aflaheimildum í höndum sko, ég held að séu allar meira en 10-12 fjölskyldur
1: Hugsaði það sko, nú halda menn að þessu verði aldrei snúið tilbaka en það er hægt að snúið tilbaka og það á að snúið tilbaka og það eru hagsmunir allra að það verði gert vegna þess að fari svo að öllum auðæfum og auðlindum Íslands verði stólið á þennan hátt ég nota það orð yfir það sem þetta er að gerast þá kemur að því Það kemur einhver tíman að því að vera almenningur næri þetta tilbaka að gera það og ef ætlum að láta það gerast friðsamlega og siðsamlega að þá förum við að íhuga með hvaða hætti við getum unnið að þessu það er ekki lengra síðan en 20 ár síðan bæði samfylking og vafkja og náttúrulega frjálslyndi flokkurinn sem var stofnaður í kringum kvótan voru á því máli það ætti að fyrna kvótan það ætti að taka hann tilbaka til þjóðarinnar og svo voru mismunandi útfærslur á því hvernig ætti að fara með hann það ætti að bjóða hann upp öllu leiti eða hluta til láta hann ganga til landsbyggðar til sjávar héraðanna og svo framvist þetta er ekki langt síðan að þessi umræði var í gangi þetta þarf að endurvekja og talandi um það það er nú komin einn harður baráttum aður í þessu úr gamla frjálslynda flokknum inn á þing það er hann Sigurjón Þórðarson hann var mjög á endrein í þessari baráttu, þannig að það einhverjar raddir þarna sem að eiga eftir að hún ef að láta frá sér heyra, en aðhaldið það mun koma utanfrá. Aðhaldið gagnvart þessari ríkisstjórn og þessu alþingi, það kemur utanfrá. Það var náttúrulega orðið þannig með það alþingi sem að núna er að hverfa á braut að þar var til dæmis engin sem andmælti vopnasendingu til Úkraínu. Engin sem andmælti því. Það voru einhverju sem sátu hjá. Það var engin sem andmælti því, engin sem stóðu. Og þegar að Norðurlandaráð núna í aðdraganda rétt fyrir kosningar er með fund hér á landi, þá er samþykkt að norræn samvinna hérðan í frá hún skuli byggjast á hernaðar, umræðum hernaðarmál og hernaðar samvinnu. Engin sem andæfir þessu. Hver var valkosturum við þetta? Hann var sá að segja norrænt samstarf á að byggja á friðarviðleitni. Við eigum að beita okkur í sameiningu til að finna friðsamlega lausnir og uppbyggilega lausnir í heiminum. Það er það sem að Norðurlöndin eigi gera. Nei, það var bara á hinn kantinn og engin til aðmæla, engin. Og þetta er náttúrulega ekki nógu gott. Þetta er ekki nógu gott fyrir þingræðið heldur.
0: Ég reyndi að fá hérna upplýsingar um það að þegar að Bjarni Benediktsson skrifa undir varnarsamning við Úkraínu sem er metin á 25,5 miljard, hvort að það hefði verið rætt í þinginu áður en að það var skrifa undir það, og ég gat ekki fundið það.
1: Nei,
0: að menn voru að segja mér það svona bak við tjöldin að þetta hefði verið eila bara lagt fyrir eftir á.
1: Já, en það er ekki, því miður var það líka þannig að einhverjir sögðu og viðkendu að þetta hefði mátt fara svona vegna þess að það væru allir samstíga öðmöldið þinginu og það þyrfti ekki að senda þetta til umsagnar.
0: En það var mjög undarlegt að vera á þeirra bara að fara sínu fram, já, vitandi já, það að það er engin ekki check and balances. Erðu þú hérna fórstað þingi fyrir nokkrum árum og maður heyrt svona þína rödd eftir það eins og að þú hefur eða mist trú á svona formlegri stjórnmálabaráttu og teljir að þetta var meiri árið utan þess.
1: Já, ég hugsaði dæmi sem svo, ég hef sett þetta upp, þessa formúlu upp á þennan hátt að allt á sinn tíma og einstaklingar eiga sinn tíma líka og þeir eiga ekki hjakka í svona gömlu fari endalaust, finna sér nýja farvegi. Ég hugsaði það stundum að hinn pólitíski pendúl samfélagsins hafi færst til hægri og ef það er rétt sem að ég tel að sé mikið til í að pólitík snúist um það hvernig þjóð hugsar, hvað hún leifir stjórnmálamönnum að komast upp með og hvað ekki. Og núna leifir samfélagið pólitíkin að gera það sem hún hefði ekki leift en að gera fyrir 50 árum, alls ekki. Einkavæðingin, markaðsvæðingin, þjónkum við erlenda hernaðarstefnu og svo framvegis. Ekki leifta. Og hvað er þá til ráða? Jú, það er einn að breyta því hvernig samfélagið hugsar. Og ég leit svo á að ég gæti orðið betur að gagni með því að stíga út úr stofnana kerfi stjórnmálana og fara bara út á akurinn, út inn í grasrótina og ræða þar við fólk, efna til funda um málefni sem að ég teldi að ættu að brenna á þjóðinni. Brenna ekki alltaf á þjóðinni, en ættu að gera það. Og þessi fundir hafa snúist um málefni aldraðara, hvort að þetta setja brennivinn í búðir, hvernig farið var með Grikki í þeirra þrengingum, Kúrta, Palestínumenn, alþjóða viðskiptasamninga, kvótan heim, við vorum nú saman í því, við vorum komnir svona vel á veg með að fara hringin þegar COVID kom, og það er nú svolítið skemmtilegt til upprifinnar að við ætlum að fara í stapan. Það stóð til að fara í stapan í viku lok þegar landinu var lokað út af COVID. Og þá sagðir þú að þetta er nú ágætt að þetta sé til í sögum minni þjóðarinnar. Þá förum við bara í loftið. Og það var eiginlega það fyrsta sem gerist með þessari stöð. Mm-hmm. Það var kvotan heim og það var þetta sem að þegar þú opnar á, á þetta og við vorum eina 10-15 þætti um kvotan heim. Mm-hmm. Þannig að hann eitt sem að má hérna, endurvekja nýju og nýja hreyfingu þarna mm-hmm. og helst sem víðast.
0: Að þú telur svona samtal vera mikilvægt?
1: Já. Mm-hmm. Vegna þess að sko ég þú breytir ekki þjóðfélaginu nema fólk vilji láta það breytast það verður að, sá vilji verður að vera til staðar, þú gerir ekki með valdboði það verður, þú getur fundið leiðir til að virkja jákvæðan og uppbyggilega vilja fólks, líðræðislega vilja þú getur gert það en valdboðið gengur ekki upp það er búið að reyna það í sögunni það gengur ekki og líðræðið skiptir þessuna máli og það sem að og ég endurtek það sem ég sagði áðan og hef hamra á í sífellu að þessi líðræðislegi vilji hann til staðar í þjóðfélaginu það bara finna hún að farvegina og ég held að sé að finna þá til dæmis með beinu líðræði, ég held að fólk kýs öðru vísi þegar það það kýs á miklu, miklu markvissari hátt þegar það að taka afstöðu til tiltekina málefna kótans helbriðiskerfisins eigum við að eiga auðlindirnar og svo framvís þá hef ég engan ótt að þessu og ég held að þá munum við geta snúið taflunum við algjörlega því að þá er þetta lið, þá er þetta bara nokkrir einstaklingar í viðskiptaráði og einhverjum svona silkiklættir briljantin glittir menn í svona vel smörðir bara litlir hópar almenningur vil ekki sjá þeirra stefnu en lætur blekkjast í kosningu
0: en meðan annars já ekki á milli kosninga því að sínt sig alþingi fer oft að vilja þessara manna frekar heldur en gæti frekar að sér hagsmunum þeirra heldur en almanna hag
1: já, það er undarlega, sko ég veit ekki hvers konar sálfræðinga þar til að greina þetta og skýra þetta fyrir okkur, hvernig þetta geti gerst, en þetta er bara veruleikin að jafnvel þótt alþingi viti vilja meirihlutans að þá tekur það tillit til annarra sjónarmiða og þessara sjónarmiða og segir gjarnan það verður bara að miðla málum, við þurfum að finna einhverja svona málamiðlanir og framvegis milli hverra ekki milli þjóðarinnar og sín þá liggur þetta lagið þetta alveg ljóst fyrir hvert ætti að stefna
0: Það gerði málamiðlun sem er eins og að sé svona sáttmálin í samfélaginu að það eigi að stjórna landinu í einhverju málamiðlunum við
1: auðin, já það var bara að hætta því það var bara alls ekki að gera það
0: Já, herðu, Ögmundur, gaman að fá því hingað að ræða pólitík
1: Takk að þið fyrir
0: og gangi ég vel með þínar fundi
1: Takk að þið
0: En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.
3: Þarfti hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6. 105 Reykjavík.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Gerist áskrefendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
0: Já, við tölum stundum pólitíkan að vera það borðið, eins og þið kannski tekja eftir. Nú ætlum við að tala aðeins vinstrið, bæði vinstrið í Evrópu og kannski hérna hefðbundu vinstrið flokka á Íslandi, Vafki og Samfylkinguna. Sjáum til hvert við förum með það, en hingað komin Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þetta velkomin.
7: Takk.
0: Hérna, þú býrðu náttúrulega út í Evrópu núna.
7: Já.
0: Og þess vegna langaði með að tala vinstrið í Evrópu. Mm. En þú hefur bæði verið í Vafki og Samfylkingunni?
7: Já.
0: Og þess að vil ég tala við það. En ef ekki að byrja...
7: Ábara eftir sjósættarflokkin. Ábara eftir
0: sjósættarflokkin. Já, ef ekki að byrja hérna út í Evrópu, svo ég hérna að svona að reyna að fylgjast með.
7: Já.
0: Og svona eftir tímabil sem að var, kannski þegar Korbin var formaður í hérna breska verkamannaflokknum, Það virtist vera eins og svona franska vinstrið gæti hugsan að náði einhverju endurnýjum og vinstrið var hérna, altså sósialistar voru með krötunum í ríkistjórn í Portugal. Það var svona ýmislegt sem að benti til þess að vinstrið gæti náð svona endurnýjum. Hvernig verður vinstrið eftir hrun, en veistu, síðan þetta þessi saga eiginlega bara leist upp og það valla að maður sjá við kostningar eða okkur átök í pólitíkinni í Evrópu þar sem að vinstrið raunverulega afgerandi þáttakandi.
7: Sko, ég myndi að segja að spátmaður þannig að einhver vona glæta með Pedro Sánchez forsætisráðherra sem kemur úr hérna spænska sósíaldemókrata flokknum en hefur verið náttúrulega í samsteypu stjórnum með vinstri flokkunum. Já. Þar, þannig að það myndi vera...
0: Og með svona endurnýjunar vinstri sem er örglega eftir hruns vinstri.
7: Já, og náttúrulega hérna með sínu bandalagi við vinstri flokkana á Spáni hefur náttúrulega verið að innleiða mjög svona prógressífa vinstri pólitík að mér finnst, eins og til dæmis í feminískum stjórnmálum og líka þeirra, já, svona þessi klassísku vinstri gildi þar. Það rétt, það voru mikil vonbrið að sjá að...
0: Ná, þetta hætti að telja upp. Og ég reyði að byrja sögu þegar Davíð Oddsson var að byrja að fara út og hitta kollega sinni í Evrópu. Það sagði hann einu sinni að hann hitti bara sósialista og asna. Og þá var asnar, var hérna, hægri maðurinn í... Þá var spátt eina undarþynningin. Annars var Evrópa meira og minna í höndunum á miðjumönnum og vinstrumönnum. Það er ekki svo lengur.
7: Nei, en síðan má ekki gleyma samt að í síðustu forsetakosningum í Frakklandi að þá var mjög nálægt, var Jean-Luc Mélenchon, leiðtogi vinstri manna, var mjög nálægt því að komast inn í aðra umferð, það munaði bara hvað, tæpum 2% af því hann næði því að komast inn í seinni umferðina og hann er náttúrulega í forsvari fyrir flokkin La France Insoumise sem að gerði síðan mikið bandalag inn á þinginu franska þinginu sem að heitir, eða kalla sig Núpes og það undir þeir því bandalagin á þinginu eru náttúrulega hans flokkur og sósíaldemókratar og græningjar að vísu og svo svona þannig og kommunistaflokkurinn, þannig að hann gerði var mjög klókur og er mjög með, hefur verið með mjög öfluga stjórnarandstöðu inn á þinginu en kannski hefur það kosningabandalag liðið svolítið fyrir það að það í raun og veru engin leiðtogi þess kosningabandalags.
0: Það í raun og honum ekki að vera það.
7: Já, því að hann náttúrulega ekki situr ekki inn á þingi og hann í raun og veru eins og pólsku típuröðnir að hafa töklun og haldinnar í flokknum en ekki gegna neinu, neinu hérna, hlutarki inn í þinginu. En þetta fannst mér vera bæði síðustu kosningar til forseta embættis 2021 það fannst mér vera svona vinstri ganga í ákveðna svona endun í lífda allavega í Frakklandi síðan höfum við náttúrulega verið að sjá að hérna breski verkamálflokkurinn hefur verið að mælast mjög hátt og í raun og veru eru allir stjórnmálaskýrendur sem að spá því að íhaldsflokkurinn muni gjalda algjört afhroð En leið þá hefur líka verkanflokkurinn verið svona að fara lengra til hægri.
0: Bara betið af sér alla róttaka svo sér þetta.
7: Já, og hérna það svolítið áhugavert að það hefur samt sem áður eins og Bretlandi ekkert annars brottið upp og það kannski svona svipað eins og við erum að sjá hér á Íslandi.
0: Erum við þar í Bretlandi vegna þess að einmenningskjördæmi?
7: Já, það eru kjördæmaskiptaninninn og hún hamlandi fyrir aðra flokka að koma inn.
0: En við sjáum við það samt gerast að það koma einstaklingar sem að bjóða sér fram meðal annars með því að ræða Gaza
7: Já.
0: Og ná kjöri vegna óanægju svona kjósenda basa verkamannaflokksins með þessa hægri sinnuðu afstöðu forstundar.
7: Einmitt og það bæði eru frambjöndur að koma fram sem að vilja frekar gefa sérst vilja skrá sig í græningjaflokkin breska eða þá Lib Dem svona veristna flokkin í Bretlandi út af einmitt afstöðu verkamannflokksins varandi Palestínu og Gaza. Og þar eru náttúrulega sveitarstjórn kosningar núna og bæjarstjórn kosningar í dag það ekki og það náttúrulega alveg verið að hérna kjósa sorphirðu og gatnakerfi og svo framvins en leið er þetta náttúrulega mikil barometer á stöðu stórflokkana Þannig að vinstrið, jú, Þýskaland hefur líka, vinstrið í Þýskaland hefur átt líka í miklum erfileikum, Die Linke náttúrulega hefur eiginlega horfið sjónum, sósialdemokrátar þar hafa líka átt í vandræðum, hafa verið að mælast lágir, þannig að við erum að sjá ákveðna hluti sem eru ekki alveg að ganga upp, en við erum líka að sjá eins og í Skotlandi, þar skoski þjóðaflokkurinn að tapa algjörlega fylgi og formaður hans að segja af sér embætti sem fórsetisráðara Skotlands og
0: eftir að setja þar inn í rúmt ár eftir að svo fyrir sáða þessir
7: akkurat, þannig að þau eru búin að vera í miklu vandræðum og verkanflokkurum bara býður og lúrar og ætlar að sér að ná fyrra fylgi í Skotlandi þannig að þetta allt saman áhugaverið tímar en nú leið þá veldur maður fyrir sér líka sko þegar við erum að tala þetta stóra vinstri sko þarf vinstri að vera stórt til þess að vinstri sé stórt þarf vinstri þá alltaf að halla sér til hægri eins og sósialdemokratiski flokkar hafur að gera margir hverjir
0: það leið gerð Starmers og kannski Kristrúnur
7: Frostadóttur, já, það kannski leið hennar til þess að stækka flokkin að vísu held ég líka að það tölur sem við verið að sjá í skoðunarkönnunum varandi fylgi samfylkingarna sé líka óana í fylgi, mjög mikið með sitjandi ríkisstjórn það náttúrulega hefur hrunið fylgið af AFG, það líka eiginlega mesta fylgistrun frá kostningum hefur verið átt sér stað hjá Framsóknarflokknum og það lítið tala það en þannig og það fylgi hefur líka verið að fara yfir á samfylkinguna þannig að þetta eru allt
0: saman er ekki bara best að kjósa Kristrúnu, hvernig ég kalla það ekki
7: já, þetta eru áhuga verið tímar í íslenskri pólitík en svona ef maður er aðeins að spekla þetta út í Evrópu að þá sjáum við líka að þetta svona hefðbundna þessi hefðbundni vinstriflokkar hafa verið í svolítið vandræðum við erum líka ef við horfum aðeins líka til Bandaríkjana þá eru demókrata líka í vandræðum núna vegna afstöðu sinnar varandi innrás og stríðið í Gaza við erum að sjá skelfilegt ofbeldið eiga sér stað í háskólum og virtustu háskólum heims þar sem að stúdendur hafa verið að nota sitt málfrelsi og tjáningafrelsi til þess að mótmæla afstöðu Bandaríkjana til stríðsins og hafa verið bókstaflega barði niður bæði af háskóla yfirvöldum og svo líka af andstæðingu þar að segja þeim sem eru pró-Ísrael
0: og svo kemur þjóðvarliðið og lemur alla
7: já, og þetta er
0: eins og það gerðist á 68
7: já, árum. Þetta er akkurat og þetta eru gríðarlega mikil líkindi þannig með 68 kynslu og 60 þeim atbyrð sem gerist þá og í raunum verið finnst sko manni þegar maður er að lesa fréttir að vestan af háskólapólitinginu þá er þetta alveg ótrúlega dapurlegt að þessa miklu frægu stofnanir séu í raun að kæfa árið 2004 alla gagnrýni og alla umræðu hvar háskólasamfélagið á að vera hérna leiðandi í gagnrýni hugsun og gagnrýni orðræðu og svo framvegis síðan veltum maður sína fyrir því séu sko aukinni hernaðarhyggju Það eru stríðisátök, það eru núna, við erum búin að vera að sigla inn í þriðja árið af stríðinu innrás Rússan í Úkraínu. Það er náttúrulega hræðilegu...
0: Sem hefur reynst mörgum vinstriflokkum erfið, þar sem að valkostinu virðast þau eru bara tveir, annars vegar er að styðja NATO sem að náttúrulega spilar eftir pípum Pentagon einhver leiti. eða þá að vera skilgreindur sem stuðningsmaður rússa. Það er reynst vinstri flokkum í Svíþjóð illa, rautt í Noregi gengur í gegnum þjáningar út af þessu. Það sem að vinstri flokkar eru að samþykkja það vopnaflutninga og eitthvað fleira. Mafgi hefur samþykkt hérna vopnakaup. Þetta er svona allt ákvarðanir sem eru ekki í arfleið þessara flokka.
7: Ég sé líka sko já vissulega og ég meina ég taldi hérna upp sjónleik Milansson leiðtoga hérna vinstri manna í Frakklandi. Hann hefur verið þetta hefur verið mikið, þetta dreigir úr hans vinsældum
0: að hann
7: geta við? Ekki tekið einarða afstöðu gegn innræðis herranum Pútin og ólöglegri innrás rússa í Úkraínu síðan vil ég nú líka meina að ég saknaðist líka ótrúlega mikið að heyra ekki friðarhreyfinguna vera öflugri og stjórnmálafólk tala fyrir og fleira stjórnmálafólk tala fyrir friði heldur þessi hernaðaríkja hún er svolítið allt líkjandi og komin mjög svona skartin í pólitíkina að mörgu leiti
0: það er allir eins og hersöðing er engin eins og diplomat
7: já og svona ég allavega sakna þess mjög að sjá ekki meira tala frið og friðar boðskapin og svona hvað aðgerð við getum notað í til þess að hérna, koma á friði í þessum í tengslu við þessi átök vegna þess að hérna út af Úkraínu og út af innrás rússa og nála rússa náttúrulega við Evrópu og þá ekkert skrítið að Evrópa standi saman mjög einarlega gegn hættunni sem að stafar af rússum og við erum með mörg Evrópu ríki sem hafa landamæri sína Rússlandi og við hefum séð hvernig Pútin hefur hagað sér gagnvart pólitískum andstæðingum öllum þeim sem að dirfast að andmæla honum og öll mótmæli og allt andof hefur verið barið þarna niður síðustu árin og það er raun og verið algjörlega makalaust að sjá hvernig Rússland hefur verið á hvað vegferð Rússland undir stjórn Pútins hefur verið á þetta mikla stóra ríki með sína menning og listir og alla sína arlið en það er náttúrulega mjög hræðilegt og svo ef að þessi ég leið mig bara að segja þessi trítil og þið forsætisráðherra Ísrael fara að hérna að vaða svona áfram uppi þá
0: sem hann hefur gert með stuðningi stjórnvalda
7: já og hefur líka með náttúrulega stuðningi auka hægri manna inn í sínu ríkistjórn en það hefur ekki gengið kannski mjög vel að tjónka við hann að einhverju leiti af hans stuðningsmönnum heldur þessi að segja ríkjónus að stiðjan ég held að svona allt
0: þetta þau eru náttúrulega lítið að gera sko, þegar að segja, já við erum frekar óana með hvernig að drepa mikið að börnum, getur ekki að drepa aðeins farið börn svo heldur að bara áfram að drepa börn þetta er ekki aðgerðir sko til að stöðva
7: nei og þetta er náttúrulega sko stríðin og Gaza er náttúrulega ótrúlega sko að við bara horfum til Þýskalands sem að á 70, hvað, 5 árum eftir loka einstyrildrennar sko er í stökustu vandræðum með orðræðuna, með tjáningafrelsið með mótmæli og svo framvegis í Þýskalandi og það er eiginlega mjög dapulegt að horfa upp á það en um leið þarf maður náttúrulega líka að skilja alla þessa byrði sem að Þýskaland hefur verið að bera allir sér ár og mun bera áfram sem afleiðingar af þessu hryllingi sem átti sér staði seinni heimstyrjöldinni en það er ágætt að skilja það en hérna til að skilja afstöðuna en leið þá náttúrulega skilja maður ekki heldur afstöðu leysið og svona þessa yfirgengilegu hræðslu við að taka afstöðu síðan erum við líka bara að horfa upp á Gunnar Smári, við erum að horfa líka bara upp á svona kynslóðabreytingar varðandi arfleið og söguna þegar kemur að seinni heimstyrjöldinni og hérna því sem að gekk á þar og í skjóli þeirra hörmunga þá hafa náttúrulega ríkisstjórnir Ísrael fengið svona lausari taumin heldur en þeir hefðu átt að fá en nú er náttúrulega að koma upp kynslóður sem að segja hingað ekki lengra að þetta er ekki hægt og við erum að horfa líka á kannski fyrsta skipti eða annars skipti miskunnulegs dráp í beinn útsendingu sko og fólk er með þetta bara í símanum og það er líka það sem að gerist líka varandi Úkraínu en vinstrið, já það eru svona nokkri pollar en heilt yfir þá hefur maður kannski áhyggjur af vinstrinu og stöðu þess. Mm. Ef maður að tala svona þetta klassíska vinstri.
0: Mm. Sem sérstakt vegna þess að eitt af einkennum kannski á eftir hrunsárunum er að sumir segir það hefur verið hrun nýfrælshyggjunnar og þá ætti að koma inn einhver svona samkomulega nýjan samfélagssáttmála en það varð ekki, við komum með tímabil sem að mætti skilgreina sem svona eftir nýfrælshyggju tíma en nú erum við eiginlega komin kannski að fara út úr honum og enn er ekki komin einhver samfélagssáttmáli sem að má rekja til hugmynda sósialista á síðustu öld til að þetta móti við erum með svona algjöru ólíkarkismi sem að er að skjóta rótum í hérna megin alveg svo í austrinu og í Bandaríkjunum mm. og meiri ítök hinna ríku á stjórnmálunum heila fátt að benda á sem að er eitthvað svona vakningum að við viljum hafa eitthvað aðrar forsendur fyrir samfélagsuppbyggingunni. Hernaðarhyggjan veldur því að þjóðirnar eru að taka 1% og 2% meira af landsframleiðslunni sem eru 4% af þjóðar af ríkisútgjöldunum og setja í hernað sem að við náttúrulega veikja sko velferðarkerfin og ríkið og þá eigum við að horfa á það að ógnin sé af innflytjendum inn í Evrópu, þess að grafa undan Evrópu.
7: Já, sko, þegar ég tala eins og ég sagði, sko, þetta, þegar við horfum á svona landslæð út frá þessu klassíska vinstri, að þá er hægt að hafa mjög miklar áhyggjur. En við verum kannski líka horfast í augu það að ég raunum verið að því þú ert að segja sko, þessir hugmyndir sem þessir, þetta vinstri, hugmyndir vinstri manna sem byggjast á þessum gömlu klassísku hugmyndum að þær séu kannski svona hornar fyrir bí.
0: Auka valda almennings.
7: Já, en við erum líka að horfa á sko hluti eins og mannréttindi og loftslagsmálin og hérna réttindi hinsegin fólks og feminisma sem eru kannski líka þættir sem við þurfum að taka inn í þessa breytu. Mm. Og ég er líka vinstri þurfum við að hérna aðlega sig þessu. Ég vil til dæmis segja, þú veist, að hérna hið nýja vinstri að það ætti að vera meiri alþjóðhyggja og það ætti að vera meiri talað mannréttindi og loftslagsmálin og feminisman heldur kannski við höfum verið að sjá undanförnu en leið gæta náttúrulega réttinda þeirra þessi klassísku vinstri stef og klassísku stef vinstri manna sem eru náttúrulega gæta réttinda þeirra sem minna hafa á milli handana og þeir sem eru veikarast í stöðu í samfélaginu en við erum líka eins og þú varst að benda á ég meina ólíkarkar, já við erum búin að vera að sjá hér söfnun auðæfa á farramanna hendur sko, sem viðum aldrei séð áður í mannkynsögunni hér er fólk farið að tala sko trilljónera og sko, það sé bara að handa við hotnið og það eru nokkur biljóna mæringar hérna víða heim og allt er þetta fólk sem að auðgast gríðarlega á eins og til dæmis fórstjóri Amazon þar sem að auðgast á hérna ódýru vinnuafli
0: augljóst arðrán vinnuaflsins
7: já og þú myndist líka á sko innflytjendamálin og innflytjendamálin eru líka mjög allt um líkjandi inn í Evrópu og náttúrulega hér hafa komu núna innfannst mér í með svona ákaflega bröttum hætti eftir áramót og mér fannst ég finna svolítið fyrir því hér á Íslandi að við höfum ekki þroska og þróa þessa umræðin og nægilega mikið við höfum náttúrulega verið að tala innflytjendamálin og málefni fólks og flótta núna í síðustu árin og eftir sérstaklega sílandstríðið við höfum ekki séð álíka fólksflutninga frá lokum heimstyrjaldarinnar síðari eins og fólksflutningana sem áttu sér stað núna eftir innrás Rússa í Úkraínu og ég verð pingu að segja, mér finnst ekki sko þegar fólk er að segja, sko, heyrðu, akkur eru við hérna opnum við allt í Úkraínumönnum og lokum á þeirra ekki, við skulum ekki etja fólki saman og ekki við etja fólk hópum saman við höfum að gera bæði vel og fólki sem er að flýja stríði Úkraínu er náttúrulega að flýja algjörun viðbjóð sko og hérna það er verið að eyðileggja heimilið þeirra og samfélagið þeirra og það hafa ekki fleiri verið að flóta inn í Evrópu til Evrópu eins og ég segi frá lokum heimstyrjaldarinnar en leið þá hefur stefna Evrópusambandsins í flóttamannamálum verið þessi svo kallega pushback policy þar sem að ábyrðinni er varpað á ríkinni suðri það var gert gríðarlega kostnaðarsamt samkomulega við Tyrki Úrsula von der Leyen var sumleiðis að gera mikið gríðarlega kostnaðarsamt samkomulega núna við Egypta flóttamannamál og það er í raun og veru þetta eru ekki framtíðalausnir. Mm. Og svo held ég líka og ég bara þess þengjandi að sko ég hef bara mjög miklar áhyggjur af orðræðinu hér heima á Íslandi um útlendingamálin og hvernig flokkar í nauðvörn sem eru að missa í samkvæmt skoðunarkönnunum missa fylgi sitt
0: lesið sjálfstæðsflokkurinn
7: já, sjálfstæðsflokkurinn og miðflokkurinn og er að grípa til þessa kjötbein sem að kastað inn til fólks og í örvendingu það sem ég finnst líka sorglegt er að þeirra aðri flokkar sem þurfa ekki að vera þarna elta þetta þannig að ég
0: lesist samfylgingin
7: Já, mér finnst það sorglegt. Mér finnst sorglegt þegar að fórusta samfylkingarinn að fyrir alltaf þetta og hef alveg látið það ljós innan þess flokks og með ákveðnum hætti. Að því að við, sko, einhver orðræða, einhver frasar það að landamærin verða að loka, annars verði velferðarkerfinu ógnað og guðma þetta hvað við þurfum að hafa stjórn á landamærinum. Við erum í Schengen og við erum hérna partur af opnum landamærum sem að virka sko í báðar áttir sem því það líka að við Íslendingar getum farið til Evrópu og unnið eins og okkur listir þannig að hvað er verið að segja? Ætlum við að loka og hafa stjórn á landamærum? Við höfum ekki nægja stjórn á landamærum nú þegar? Jú, við höfum það við erum inn í Schengen við erum í alþjóðlegu samstarfi þegar kemur að alþjóðlegu glæpastarfsemi þannig að ég sé ekki alveg svona þetta sem einhverja lausn.
0: Það vantar líka svolítið upplýsingar inn í umræðuna til dæmis það að hælisleitendum hefur snarfækkað.
7: Já, en ég meina hvaðan koma þessi 20 milljarðar sem tröllar yfir allir umræðu hér fyrir nokkru viku.
0: Það er ómögulegt að fá að vita hvað
7: það er. Það er ómögulegt að fá að vita hvað það er. Sú tala.
0: Það var hækkað upp í 25, þannig Bjarni Benediktsson var síðast með 25
7: milljarðar. Já,
0: milliard. Ég meina hvað, og aldrei neina. Það
7: aldrei eru bak við þessa tölu, aldrei er búið að koma fram neina tölur, upplýsingar og greining, en það eru allir í íslensku pólitík sem hafa gripið svo hérna, tölu á lofti og kasta henni fram eins og ekkert sé, þó að við komum til hvort sem að fólk er í flokki fólksins eða samfylkingun eða sjálfstæðarflokknum eða hvað sem það er að þá er í raun og veru engar það er ekkert búið að brjóta þessa tölu niður og við vitum ekkert hvað liggur á bak við þetta þetta eru tölu sem komu úr dómsmálaráðuneytinu sem að Guðrún Hafsteinsdóttir kom fyrst fram með og þingmenn sjálfstæðarflokksins fór að henda inn í umræðin og svo tók aðrir hérna stjórnmálafólk þetta upp á þess að spyrja hvað er á bak við þessar tölur sko, það sem ég ætlaði nú að reyna að segja, það var það að þegar við erum að það hafa aldrei fleiri verið á flótta í heiminum heldurinn í dag og svo tala fyrir vaxandi og við sjáum fram á að með aukinn misskiptingu og með loslagsbreytingum þá eigi þessi tala fólks á flótta sem er að yfirgefa heimilisín hvort sem það er vegna stríðsástands sárafátæktar eða afleðingar loslagsbreytinga þetta er ekkert að fara frá okkur þannig við verðum líka að horfast í augu það að þessi staða hún leysist ekki þó við hendur fólki út úr landi eða lokum landamærunum og verðum hérna einangraða klettur í Atlantshafi við þurfum að taka umræðana upp þannig að við verðum að horfast í augu við það að við okkur blasir fjölbreyttara samfélag samansett af einstaklingu sem hafa aðra reynslu heldur en að sækja þorrablóti eða borða hérna grjón og gröt með slátri eða syngja í kórum eins og einhver forsetaframbjóðandi talaði að það væri leiðin til þess að hérna fara inn í inngildingu þannig að við verðum að bara fara svolítið að tala fyrir því ég sá einhvern sviðstjóra tala sem því miður mann ekki nafnið á sem var sviðstjóri hér hjá Reykjavíkuborg sem að teki viðtal við vegna þess að Reykjavíkuborg var að opna á skóla fyrir palestínsk börn sambarlegan þeim sem var gert fyrir fólk börn frá Úkraínu hún talaði um að við værum að sigla inn í það 20% af öllum bekkjum og Íslandi væru börn af erlendum uppruna og hvað þannig er veruleikinn þannig mun að verða og við verðum líka bara sætt okkur líka við það.
0: Það er líka ólíkt að þessi 90% í fellaskóla en kannski bara 5% í flataskóla ef hann heiti það í Grafi.
7: Eða minna, já, það auðvitað er þetta ólíkt eftir hverfum og það er kannski eitthvað sem þurfum að spórna við vegna þess að það er okkar saga að hún er okkar samfélag sögulega síðan hefur verið minna stjættskipting, það hefur alltaf verið stjættskipting á Íslandi en kannski minna stjættskipting heldur en í öðrum samfélagum. Þannig ég svona, mér langar að snúa við þessari þessari orræðu og þessari samfélagslegu umræðu. Við þurfum líka bara að horfast í augu við það. Svona er okkar samfélag að fara að breytast. Breytingar eru, eru hérna
0: fyrir... Annars munum við líklega kapna vegna þess að vantar einfallega fólk.
7: Já, já, fyrir utan, þú veist, og við, og ég meni öll þessi umræði náttúrulega mjög rugglingsleg og það verið að ruggla saman mjög mikið hugtökum. Hér er fólk sem að kemur til þess að vinna og halda uppi heilu atvinnu greinunum, eins og fer að þjónustu og umönnunarstörfum og svo framvegis og við ekki getum verið án þessa fólks. Við erum líka með fólk í öðrum störfum sem að hefur við líka verið með mikilagt framlag inn í okkar samfélag.
0: En í Evrópu,
7: já.
0: Erum að tala minnstrið. Að eftir hrun nýfrælsíkunar 2008 að þá er niðurstaðan eiginlega svo að, að

0: sem eru öryggismál, innflytjendur. Það er varla hægt að finna að sko hefðbundin baráttumál sósialista séu ráðandi í pólitískum umræðu og enn síður að þau ráði úrslitum kosninga. Er þetta...
1: Sko, já, það er náttúrulega verða hérna 15 ár frá hruninu og við sáum miklar jarðhræðingar verða í evrósku stjórnmálalandslagi eftir hrunið. Bæði vinstri og hægri, þessi klassísku vinstri og hægri flokkar í Fraklandi til dæmis hurfu á sjónasviðinu í kjölfarið og uppreis frjálslyndu miðjumaður Emmanuel Macron og safnaði í kringum sig hérna og náði að hrífa með sér mjög mikið af fólki með svona bara þokkalega gamaldags aðferðum, bara taka upp aftur að labba í hús og banka og spjalla við fólk, en ekkert vera reyða svo samfélagsmiðlega svo framvegis. Macron er náttúrulega, hann var staldrið stutt við í franska sósialdemokrata flokknum, en hann í allavega fyrra kjörtjumbili sínu var hann með margar af þeim áherslum sem að sósialdemokrata hafði verið með og tók þar í raun og veru upp á sína arma. Það má líka segja Merkel, Angela Merkel sem var náttúrulega mjög eitt farsalisti leiðtogi í Evrópu, hún var sérfræðingur í því að vera hægri kona en vera alltaf að taka málefni aðeins annara flokka, svona sósialískur hægri stjórnmálamaður.
0: Svona línu sem að eldri sjálfstæðismenn kalla góði gamli sjálfstæðisflokkurinn sem að gæti verið svona sósialdemókratísku flokkur, taka upp kröfur almennings til þess að fá að halda völdum.
1: Já, og hún var líka til dæmis í innflytjendamálum varum með mjög einarðastöðu þar og tók mikið á móti og hérna fekk á lási.
0: Og las það bara þannig að Þýskaland þyrfti á þessu fólki að halda.
1: Þyrfti bara fólki að halda
0: og tala ekki greiða sem ég.
1: En hún var líka bara hérna eftirstrís árana. Þannig að hún þurfti náttúrulega þannig að við sáum náttúrulega mjög miklar pólitískar jarðhræningar, hvort sem var í Evrópu og allt sem gerist í Evrópu, það líka smitar hinga til Íslands og við sáum þetta líka gerst hér eiginlega allt til ársins 2017 í raun og veru og miklar hræningar í íslenskri pólitík og hérna nýjir flokkar sem kominu fram á sjónarsviðið og hérna og alls konar sem að gerðist í pólitíkinni sem að við getum nú farið yfir einhvern tíman í góðu tómi. En ég er ekki á því kannski endilega að það hafi svona núna 15 ári síðan þá sé eingöngu verið að tala um málefni hægrimanna sem eru þessi öryggis og vardamál, jú vissulega eftir innrás rússa inn í Úkraínu, þá hafa þau mál verið miklu fyrirfæra meiri og meiri svona hernaðarhyggja í allri stjórnmálumræði.
0: Ég heyrði Katrínu Jakobsdóttur tala um svona áhersluna sem að hún myndi vilja verja og þá var það svona samfélag sem að við eigum og það var um öryggismálin, það var um hérna niðurbrot lýðræðis ekki hjá okkur, heldur í hérna hjá hinum og mér fannst hún bara að tala eins og ég bara ágætti sagri maður.
1: Já, við erum líka bara að sjá populisman hafa vaxið upp líka í hérna sem eina afleðingum eftir hruns árana.
0: Hún var ekki að tala um sko jöfnuð í samfélaginu að þetta vera pláss fyrir alla í íslensku samfélagi, við erum að lyfta upp hinum veiku og rjáðu. Þetta var allt saman svona tónninum að við ætlum að verja við það sem við höfum, réttaríkið sem að mersa sem er mjög, hún sagði réttaríkið sem er mjög hægri hugtök.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað við talúst að við segja sko þarna, en ég segi sko, mér langar líka eins að þú ert að spyrja mig um sko þessar afleiðingar hrunsáruna það hafi eil orðið það að umséð pólitík sem er sett fram engung og forsundum hægrimanna. Ég er ekki allir sammála því sko vegna þess að græningjarnir til dæmis í Evrópu áttu, en ég er að segja núna
0: við getum talað um Podem og svo Spáni og við getum
1: Sýrís
0: þetta er alltaf liðin tíð
1: já, allavega akkurat núna en ég meina þetta eru samt eins og Gríklandi urðu þarna mjög miklar svona sósialískar hérna hreyfingar sem urðu til og mjög sterkar sósialískar hreyfingar en það var líka til mjög sterkur öfgahægri populísku flokkur alveg eins og í Frakklandi og hefur líka verið að gerast á Spáni og hefur líka verið að gerast núna þegar að vinstriflokkurinn á Portugal misti völdin og þá kemur þar inn populískur hægriflokkur. Þannig að það er líka

0: afleiðingin. Við erum að sjá í raun og veru meiri polariseringu, hvort sem þetta vinstri eða hægri, en það þessi populismi sem að, hérna, við þurfum einhvern veginn að mínu viti að standa gegn.
1: Mm. Og, en eitt í þessu, fyrir kannski 5 árum, það hefur getað að tala populisma á áhrifin hans á stjórnmálinni í Evrópu.
0: Já.
1: Þá hefðu verið að tala Le Pen og svona alternativil fór Deutschland og við höfum verið að tala uppgang fasista í Ítalíu og þar undir kvotanum. Mm. En núna gætu við eiginlega að tala sko hvernig populismin hefur eiginlega haft áhrif á bara hinna stofnunarflokkana gömlu. Þú nefndir hérna hvernig sjálfstæðarflokkurinn að tegja sig eftir atkvæðum og hann bara verður, hann kannski alltaf verið svolítið populiskur, en ég meina hann þannig. Við sjáum líka svona fóringjadýrkun í öllum flokkum. Mm-hmm. Þannig að við, kannski erum við komin þann tíma að sko hinn populisku stjórnmál er orðin meginströmmurinn.
0: Já, og þeir eru alltaf að verða svona meira sýnileg og meiri áhrif af þeim heldur en kannski áður.
1: Mm.
0: Síðan er líka, sko, það er mikið skrifað það inni allavega í Frakklandi og það er líka verið að skrifa það í Svíþjóð og víðar og í Bretlandi líka og það er hérna þessi gleymdu kjósundur sem að og í Austur-Evrópu auðvitað líka það eru gleymdu kjósundur sem búa í minni bæjunum á landsbyrðinni sem að tengja sér raun og veru ekki við pólitísku elitina í höfuborginni og segja, heyrðu, ég og mitt fólk að við erum afskipt og mín kjör, það er enginn að tala fyrir mínum kjörum.
1: Mm.
0: Ég tengja ekkert við elitísku flokkana sem eru í París eða eru í London eða hvar þeir eru. Þannig að það er líka jarðvegur sem hefur verið að grassera núna undanfarin ár sem afleiðingar af efnahagshruninu. Það er líka þetta á fólk sem að misti húsin sín eða lánin hækkuðu og hafa minnum milli handana þó að á móti komið það er ódýrara húsnæði og minni kannski námstækifæri fyrir ungt fólk og svo framvegis það er að sjá unga fólki hverfa úr sveitum þannig að það er ákveðin líka samfélagsleg breyting sem hefur átt sér stað sem að ýkir og ýtir undir þetta mér er þetta átúrulega áhugavert allt saman að hvernig í raun og veru hvernig sko Front National í Frakklandi hefur að ná reyna ná í bændur hefur að ná í þessi afskiptu atkvæði og afskiptu kjósendur
1: og rýðbeltunum í Frakklandi sem er nóg af
0: já og það er ákveðin svæði í Frakklandi þar sem að þetta er bara reyna verið kjörlendi fyrir og við sjáum þetta líka í Austur-Evrópu þar sem að sko eftir hrun múrsins og kommunismans að þá er reyna verið þessi líðræðis umbreyting, hún hefur ekki náð rótfestu í austur hluta Evrópu.
1: Hún skilaði bara fólkinu, hérna, þetta var að lélugu dýll. Þegar maður sagt þú veist að við tökum upp líðræðið á vestrænum hætti, að þá munum við hérna lyftast allt saman upp, svo komu hérna bara fyrirtæki og fleira sem bara rændu öllum eigum ríkjana. Þetta bara trillt engavæðing sem átti sér staðana við minna bara austur Þýskalandi ef við getur ímynda hvað fólkið austur Þýskalandi það var raumlega ríkt þá hvað átti sem ríkið átti og tengdist en það var bara öllu rent og það setur síðan eftir og upplifur lyftist ekki upp hagur þess og þá halla þau sig að einhverju svona létt fasískum sjónarmiðum og
0: meðan
1: að borginar getur orðið svona það sem hefur kannski Varsjá hérna, lyftist upp
0: og Gdansk og fleiri
1: svona, hér og þar á meðan að þau fara þá eitthvað svona vilja fara eitthvað evróska leið að þá er það fólkið sem er í smærri byggðunum og dreifðari byggðunum riðbeltunum sem hefur verið rænd upplýsins sem svikin
0: já en
1: og vinstri nær ekki eyrum
0: Nei, einhver hluta vegna sko, nær vinstri ekki að hérna, tala til þessa hóps að einhverju leiti kannski vegna þess að vinstri hefur verið hérna í einhverjum ákunnum fílabeinsturni hinga til og ekki alveg hérna náða að tengja sig, jartengja sig Já, við getum líka alveg velti fyrir okkur hvort að sömu flokk, sko, þú veist Við erum líka einhvern veginn svolítið að tala hérna svolítið gamalda skiptingu, sko. Þú veist, og ég meina, getum við ekki líka sagt að hérna, margir flokkar hafi raunum verið tekið upp vinstri pólitík er ekki flokku fólk, bara tökum dæmi frá Íslandi er ekki flokku fólk sem vinstri pólitík þegar kemur öryrkjum og málinu fátast fólks
1: eins og hérna þjóðaflokkurinn í Danmarku
0: mm,
1: það er bara að við viljum hafa velferðarkerfi handa okkur en ekki hinum
0: já, vísu, það er svolítið stór galli á þeim en hérna þannig að maður getur vel til líka fyrir sér sko, hvað erum við alveg að tala sko, eða þú veist, viljum við bara eins og þú ert að segja sko, að fólk hafið miklu betur undir kommunismanum í Austur-Evrópu heldur að það hefur í dag ég meina fólk hefur mannréttindi fólk hefur
1: tjáningarfrelsi ég sagði það að tilboðið sem kom framtíðin átt að koma að hérna nýfrálsingar stóðu ekki til það hún bara rændi öllum veigunum
0: Rússland er náttúrulega algjörlega sko príma dæmi hvernig nýfrálsingar sem bara reið ríkjum þar eftir hrun músins og hrun sautíkjum
1: við sérum við ólíkarkisma sem að sömuleiti við getum séð vera bara að fæðast hérna á Vesturlöndum ég held að auðvistjættinu er aldrei haft jafn sterk ítök í hvorki Bandaríkjunum í Vestur-Európu heldur í dag getur þú að fara bara til 1920
0: Já, mér visst hún ekki að vera að fæðast akkurat núna, hún bara náttúrulega búin að eiga sér stað ég minna að London ólíkarkaborg og búin að vera núna í hvað 15-20 ár og þar hafa rússneskir auðvíðar náttúrulega komið sér fyrir og keift upp mikið af hérna af London og það er mjög mikið og erfitt mál fyrir breyta núna en sko við svona já, þú veist þetta það eru þarna ég var til dæmis að binda mikla vonur við þessa grænu hreyfingu sem að fyrir COVID var komin á mjög gott skrið og græningjar í sérstaklega Mið-Evrópu voru á gríðalega góðu róli og voru að gera góða hlutin í Evrópuþinginu og í raun og veru voru með þessi loslasmál og svo líka mjög sterkir í mannréttindunum og það er líka það sem að því var að tala hérna málefnum flóttafólks og svo framvið sem við þurfum að horfast augum við að er ekkit að fara frá okkur þetta er málefni er ekki við getum ekki útilokaða eða ítt í burtu eða látið aðra það við þurfum að taka afstöð til þess hvernig við ætlum að hafa samfélag okkar hérna hvort við sem við ætlum að halda í ykkur gamla síðu og venjur eða hvort við ættum að opna upp á gátt og ég segi að þetta var fyrir íslensk samfélag þá græðum við bara á því að opna upp á gátt og við þurfum samt líka að undirbúa okkur og gera það þannig að við að það sé einhver sátt þessi málefni ég meina við erum líka að horfa upp á réttindi launafólks og réttindi launafólks sem er fótum tróðið og það líka verið að nýðast á fólki sem ekki með neinn réttindi hvort sem það í Evrópu eða hér að skilja við erum bara að horfa á þetta allstaðar ég held sem sagt að það sé líka svolítið mikið að gerast líka í tengslum við stríðu og gasa það eru að koma kynslóðir sem eru að láta sig þetta varða og sem eru að aftengja sér raun og veru þessari miklu hræðslu við að taka á Ísrael og segja heyrðu, við viljum ekki stríð og við viljum ekki horfa á börn vera drepin og svo getur maður líka spurt sig heyrðu býtu fyrir geðin hvað þá með Súdan sem er hér glemt að stríð hvað þá með einhver önnur stríð er það eitthvað minna verið eða snertir þetta okkur bara af því að í Evrópa hefur svo sterk tengsl við þetta
1: Þetta er náttúrulega ekki stríð, þetta er bara útrýming á fólki.
0: Já, þetta er bara innrás og þetta er útrýming og þetta er ekki að byrja núna.
1: Útrýmingabúðir hérna í tunglarið Evrópu.
0: Já, og við erum ekkit að sjá þetta í fyrst skipti núna, þetta er átt sér staðið með áratuga bil. Já, og þannig að sko, svona þessi málefni sem að verða kannski er að koma aftur eftir COVID og þau eru líka kannski að snúast ekki endilega þessu gömlu skiptingu hægri vinstri, heldur frekar svona þessi mannréttindamáli sem ég var að segja áðan og loslasmálin og líka auðvitað þessi klassísku vinstri mál sem eru stjættskiptingin og samsöfnun auðs á farmanna hendur sem að við viljum flest okkar við tengjum ekki við.
1: Það er stæðsta mál þessar aldar það eru miskiptingu auðs bara afrakstur á nýfrásíkinni
0: Já, ég vil segja þetta á ljóstasmáli.
1: Hvar var kosið þetta í Evrópu nýlega? Bara því miður, hægrinni hefur tekist að íta þessu máli frá, þannig að þetta er ekki kostningamál.
0: Nei, en við, eins og ég sagði, við erum samt að sjá þetta, sko, franskis vinstri flokkurinn hann var gríðlega sterkur og hann hafi þennan kandidat sem var næstu komin inn í aðra umferð og það mikil vinstri bylgja samt í og sveifla og hefur verið í Frakklandi. Og það virðist líka vera sko við erum líka alltaf að sjá andóf við populisman sem betur fer, þá erum við að sjá það við erum að sjá og andóf við populisman
1: andmannúðarstefnu
0: já, andmann, nákvæmlega hún kemur frá vinstri hún kemur frá þessum klassísku vinstri vinstri flokkum og þaðan andófið að koma og það líka það sem hefur verið að gerast á Spáni það sem að fólk hefur verið að flikja sér bak við vinstri flokkana til þess að Vox ná ekki uppgöngu þannig að þú veist þetta líka sambland af því líka að verið andófið það sem að hérna við höfum mjög slæma reynslu af og viljum ekki sjá nú til að segja við þá erum við sem eru vinstra með við mjög en hérna já, svo sjáum við líka bara hvort að þessi hérna, þetta mikið kostning ári í heiminum við erum að sjá kostningar í Indlandi við erum að sjá kostningar til Evrópuþingsins
1: þar populismin að vinna
0: í Indlandi, já, heldur betur
1: Evrópuþingið í sumar
0: Evrópuþingið í sumar og þar er líka nýbúið að eftir 8 ára ströggl að koma á nýri löggjöf þegar kemur að innflytjendamálunum þar náðist samkomulag sem að mannréttindasamtök hafa verið að gera athugasemdir við og segja að þessi hérna verið að þrengja á loka en vörnin hjá þeim sem að hafa svona samþýttu þetta allt saman benda á að þessi hægri flokkarnir og populísku flokkarnir eru frekar súrar og sárar og svegtir með þetta og þetta, það hafi raunum verið þurft að leiða einhverja neyðistöðu fram til þess að sko mynda einhverja stefnu og lokamálinu þannig að það sé ekki alltaf hangandi yfir og hérna, það sé alltaf einhverju svona hálfgerð gríla hangandi yfir Evrópa þinginu og
1: það mun ekki þetta sko
0: nei, nákvæmlega, þetta ekki að fara
1: neitt, eins og, en þetta mun, það alveg saman hvað það gerir, að það eru alltaf krafan að sko hérna, fækka innflytjendum
0: já, svo erum við líka að sjá sko, ég meina hvort út svo talar hérna, hvort það sé vinstri stjórn í Noregi Þar er sósialdemokrátar við völd og hafa verið til dæmis að standa pliktina þegar kemur að stríðin á Gaza og stríðin á Gaza er náttúrulega svona klassíst vinstri manna mál
1: og hafa lagt á auðlindagjald sem að Íslendingum
0: hefur dreymt um hafa lagt á auðlindagjald
1: já,
0: en er á sama skapi að vandræðast með sko olíuna og hérna og það allt saman að leifa vinsla olíu þannig að það svona, það er margt í gangi en við erum líka að fara að sjá þessi áhrif sko hvað mun gerast í Bandaríkjunum mun allt sem að gerst það sem mun gerast í nóvember það mun alltaf koma til okkar og ég verða að játa bara að ég bara loðandi hrædd við það sem mun gerast í Bandaríkjunum
1: það líklega að Donald Trump muni vinna verða forseti
0: Já, akkurat núna þá Biden búin að vera að tapa fylgi hjá ungu fólki og svo líka fólki af arabískum uppruna sem hefur mikla sympatíu með málstað palestínumanna. Þannig að við
1: Hvatinn til þess að fara á kjósta og kjósa Biden er minni heldur en hvað í stuðningsmanna Trump til þess að
0: mæta Já, ég bjó í hérna 2014 og 15 í New York og New York er náttúrulega bara allt öðruvísi heldur en restin af Bandaríkjunum en hérna vinir okkur kunningjar frá New York eru bara traumatíseraðir þegar Trump var kosin og það er náttúrulega með ólíkindum að bandarist samfélags ég orðið svo heilsjúkt að það kjósi mann sem að orkestraði árás á þinghúsið sko og með alla sína slóð en þar byrja líka
1: við erum þar sko
0: Já.
1: Við erum þar, þannig að þú veist hérna, líðræðið í okkar heimsluta er ekki sterkar en þetta sko og virðing fólks fyrir líðræðinu eða upplifu fólks á því að líðræðið eða kerfi sem að var hafi verið eitthvað brimvörn í þeirra lífi er bara svo veik að fólk er bara til í að kveiki í þessu sko
0: Já, ég held
1: Það er ekki bara því að Trump kemur og að þetta hafi verið eitthvað glæst höll sem hann var ráðu þá hún var orðin svo feiskin
0: Já, ég
1: að fólk hefur með lífið ekki á það sem er eitt sérlega alvarlegt mál
0: Bandarsamfélag bara er búið að vera heil sjúkt í mjög langan tíma En ég hef nú meiri trú á kjósendinu með það, Gunnar Smári. Að ég held nú að fólki sé mjög andum líðræðið og mjög andum sín réttindi og vilji í raun og veru stuðla að betra samfélagi heldur en við þú veist, vilji alltaf bæta samfélagi sitt. Ég hef nú trú á því og ég, hérna, fann það nú bara í gegnum mín störf sem þingmaður og það er mikið af fólki sem vill láta gott að sér leiða og vill gera ýmislegt og leggja ýmislegt á sig til þess að bæta samfélagið og bæta stöðu fólks almennt, ekki bara sína eigin, heldur líka stöðu fólks í kringum sig. Af því að það er þessi svona mennskar hlið stjórnmólana og mennskar hlið líka hins almenna kjósanda sem að fylgist mjög vel með og tekur upplýstir ákvarðanir og það er eitthvað sem að maður bara það líka að bera virðingu fyrir svo líka svona þessi lýðræðislega hefð náttúrulega mjög sterk í Evrópu og þó svo að þú varst að benda á þessi svona sterkuleit og tími sterkuleit og hann komin og populismas og svo framvís og já, það eru mörg hættumerki ás í sjóndeildarhringnum en við höfum líka alls konar tæki og tól við þurfum líka að passa upp á að þau séu sterk við þurfum að passa upp á að dómskerfi okkar sé sterk sterkt að þingræðið og líðræðið og allt þetta sé sterkt og við þurfum líka að passa upp á að fjölmiðlarnir okkar séu sterkir
1: og verkalýðshreyfingin
0: og verkalýðshreyfingin að nákvæmlega og réttindi vinnandi fólks séu hérna höfði hávegum og séu virt
1: Hérðu, ég ætla að fara bökku við aðeins aftur.
0: Bökkum.
1: Af því að nú, ef að kenningin svo að nýfrálsingjan hafi runið hérna 2008 og síðan hefur við verið að lifa svona post-nýfrálsingjartíma, þar sem að það reysi ekki upp valkostur frá vinstri. Mm. Þá liggur náttúrulega ástæðan að sömuleiti því að vinstrið hafiði áratugina undan eiginlega einhvern veginn mist aftur í tímum nýfrálsingjarnar og þar eru svona tvær megin línur það sem að var svona úps, já, hérna sósíalismin, hann ekki alveg að virka en ja, við verum að gera eitthvað annað, önnur línan svo að við svona bara taka upp efnaðastefnum hægri sinns, tökum upp nýfrálsingjarna og gerum betur segir því en við verum bara betri að stjórna ríkinu, þetta er hérna við erum kallað blerismi og sömuleiti er þetta sá svona farvegur sem að samfélkingin var stofnuð innan og síðan náttúrulega kemur hún í hrauninu hérna og reynir svona fyrst að ná svona einhverju vinstri sveiflu en fer síðan yfir því að verða svona leggja áherslu á svona ýmis svona mannréttindi og kannski identity stjórnmál frekar heldur en að bjóðu upp á einhvern valkostur umjörlega gagnvart hérna nýfrálsingjunni hinn línan var svo úps já, sósíalisminn hann ekki að virka en sósíalisminn hefur hins vegar alltaf verið sko farvegur mannréttindabaráttu á 2000-öld, farvegur kvennabaráttunnar og baráttu svartra í bandaríkjunum samkynneðra og fallaðra og umhverfismála og við ætlum að vera flokkur sem er þetta allt saman þess að arfur svona sósíalisku hreyfinga en bara án sósíalismin sem þetta er það ekki sem bara reyndar heitir vinstri flokkur en sem að er stofnaður en kannski eðlislíkra flokka að vera svona gagnrýnisflokkar eins og enhetslistinn í Danmörku að standa utan að halda sig utan við hérna völdin og það var vilji inn af FG að sömu leiti að fara þáleiðina að hafa áhrif á umræðuna og samfélagið án þess að verða valdaflokkur en það var hins vegar sterkari armur FG sem vildi vera valdaflokkur Og niðurstað var svo að VFG er eiginlega sá flokku sem hefur verið lengst í ríkistjórn eftir hraun fyrir þetta sjálfstæðarflokkinn.
0: Sem mjög áhugavert.
1: Já, en þessi tveir flokkar eru á mjög svona ólíkum stað í dag. VFG er í einhverri tilvistakreppu eftir að Katri Jakobsdóttir fór í forstaframbjóð og náttúrulega á löngu tíma þar á undan. Margir flúið flokkinn meðal annars þú. Tölum við þessa tvo flokka. Byrjum á VFG. Hvað er að frétta?
0: Hvað er að frétta?
1: Hvað er VFG?
0: Sko
1: Ekki hvað hann gæti verið sko
0: Hvað er VFG akkurat núna minnur?
1: Hvað er
0: Mér, sko, til að svara þessu þá finnst mér alveg hérna já, bara þannig að þessi hérna, ég satt náttúrulega þingi fyrir vinstrihreyfingunum grænt framboð á 2016 til 2020 fór síðan og satt að þingi eitt ár fyrir samfylkinguna þar á undan hefði gengt náttúrulega ýmsum trúnaðastörum fyrir VFG var að þingmaður Ögmundur Jónassonar í 3 ár og kom oft inn fyrir hann
1: og framkvæmdastjórið ekki
0: framkvæmdastjórið þingflokks og hérna, já, og hafði náttúrulega líka verið að vinna með Steingrím J. í fjármálaráðuneytinu Vafki núna, mér finnst þetta bara mjög spennandi að sjá hvað verður Vafki núna. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá.
1: Það þá þetta svara eiginlega, Vafki getur ekki verið það sem það í dag.
0: Nei, ég
1: verður að vera eitthvað annað Vafki, og það sem spennandi.
0: Já, já.
1: En ég að spyrja, hvað Vafki í dag?
0: Í fyrsta ætla ég að segja hvað getur, eskilu, hvað það er spennandi. Ákvörðun Katrínar sem forsætisráðherra í 6 ár að taka ákvörðun það að, ég meina búin að vera í pólitík í 20 ár og ráðherra menntamála og forsætisráðherra og formaður af ekki mér finnst þetta þetta það stór ákvörðun inn í íslenska pólitík að hún getur ekki annað en haft alls konar verkanir hún hefur áhrif á af ekki og við ég á þeirri skoðun að við erum ekkert alveg farin að sjá strax áhrifin af brotthvarfi Katrínar sem sterk hérna, leiðtoga Vafki og formans við erum ekki farin að sjá það strax
1: það verður að sigla inn
0: já, ekki eiginlega held ég að við sjáum það ekki fyrir eftir forsetakosningar í júní að þá getur Vafki raun og verið farið að hérna, velta fyrir sér okkur hvað ætlum við að gera græningja flokkur Austurríkis lenti í mikilli krísu fyrir 2018-19 þau fóru bara niður öllu valdi mældist með 2,5% og bara lenti í mikilli krísu ég fór og var beðin að tala hjá þeim þegar þau voru í mikilli innri vinnu, mikilli naflaskoðun og voru raun og veru að finna fjöluna sína aftur hvað þau voru stofnuð hvað lá á baki við það stofna hennar flokk þau gerðu þá mjög, að mér finnst mjög eftirtækt að vera hann hátt heldur fullt af fundum og töluðu sér í gegnum allt saman og náðu sér svo að siglinn í ríkisjótt stutt sér, að vísunni ríkisjótt sem var nú frekar að skada þau heldur en hitt, en hérna allavega þau náðu, það var þessi vinna, þessi innri vinna sem að ég held að Vafki þurfi nauðsilega að fara í vegna þess að ég held að þessi rödd í íslenskum pólitík og íslenskum stjórnmálum hún þurfi að vera til staðar.
1: Hvaða rödd er það? Græningjarnir að það?
0: Já, það er rödd umhverfisverndar feminisma og svo þessi rödd svona velferðarkerfisins og hérna verndandi vinnandi fólks þar að segja réttinda þeirra og líka rödd mannréttinda sko síðan getur við velt fyrir okkur er Vafki þess tilbúið akkurat núna að vera þessi rödd
1: getur Vafki, ég komið til kjósað og sagt að við erum búin að vera ríkistóð núna í 7 ár og vorum í ríkistóð líka hérna fyrir skömmu áður það núna ætla við að vera hérna flokkurinn sem að mun breyta stefnu stjórnvalda þá lítur fólk að segja byrju, hvaðan eru það að koma hérna, voruð ekki Allt sem að þú ert að segja að þú ættir að gera af hverju gerður þau ekki að hann?
0: Já, ég skilur, ég segi, mér finnst persónlega að þessi rödd verði að vera til staðar
1: Það getur Vafki að vera hann?
0: Já, ég held það, já, ég trúa því ef þau gerðu það vel og ef þau gerðu það rétt og ef þau hafa hver ekki kerk og þor til þess að fara í sko, inn á við og gera það almennileg og finna þú veist þetta þor í raun og veru pólitíska þor og hugrekki til þess að segja, heyrðu við erum hér við þurftum að gera málamilanir sem voru okkur mjög sársaukafullar og átakalegar og í raun og veru mistum fótana en við hérna erum
1: að flöktu marga út úr flokknum
0: já og ég meina þar meðal ég og
1: heilan flokk, já við getum byggt heilan flokk og flótt að fólk
0: getur vakið svo hérna að því að þegar við höfum verið að horfa núna í heilt ára á skoðunarkannanir, það sem að samfylkingin hefur verið að mælast í og í kringu 30% að þá er raun og verið þannig að það er líka að því að sko samfylkingin bæði eru nokkra ástæðar fyrir því að mínu viti, bæði eru þetta óunægi fylgi með ríkisstjórnina sem hefur verið að fara yfir á samfylkinguna það kemur nýtt andlit nýr formaður en áherslunar samt hérna að mínu viti frekar gamaldags
1: og breyta frá því sem samfélkingin hafið áður haft
0: já,
1: nýrformaðu beygir flokknum
0: þú varst að rekja hér hvernig samfélkingin hvernig þú sér samfélkinguna fyrir hafa farið svolítið upp og niður og svona verið að prófa sig áfram svona hversu mikið til hægri og vinstri eða miðju eða hvað er og svona hvað hefur hentað og hefur líka verið ríkisstjórn þar sem að hérna, gekk illa en síðan í svona réttu við í raun og veru sveitt orðspor í seinni ríkisstjórninni. Ég held með því að færa samfylkinguna lengra til hægri og meira í svona stóriði pólitík og tala ekki um alþjóðahyggju og ekki um mannréttindi svona aukaatriði og svona að vera sterk kannski þegar kemur að ríkisfjármálum og hérna það allt saman. Kristján náttúrulega mjög sterk í því. Þeirri orðræðu og þeirri mála tilbúnaði hvað var það ríkisfjármálin. En öðru leiti þetta að mínu viti frekar gamaldags pólitík sko, svona stóriði krata pólitík að mörgu leiti. Þar með hefur svona safnast mikið fylgi en það er hann eitthvað pláss.
1: Þegar þetta talaðu gamaldags, maður aðeins, hérna, þegar Korbin var hérna, formaður í verkamálflokknum, þá var hann eiginlega með sambærilega hugmyndir að þeir eru að fara aftur og sækja eitthvað upp af og meðal annars það að áherslur á kröfur hérna, venjulegs fólks taka upp gamla kröfur sem að við höfum ekki þórað
0: að... Hvað venjulegt fólk?
1: Ég skal hafa gæsilega frá
0: þessu. Já, en ég bara segja, það ekki þú sem ert bara að nota þetta heldur það líka hérna, samfylkingafólk sem eru að nota þetta
1: Já, ég veit
0: það. Og aðrir hérna vinstri með sem eru að nota þetta venjulegt fólk
1: hérna, Vilji Korbin var að sameina undir einni baróttu við getum kallað að unga menntaða fólkið í borgunum og þá sem að voru sko sannarlega fórnarlömb nýfrjálsvíkinar sem að voru kannski bara í Norður Englandi eða í Riðbeltunum að fólki sem að vera skilja eftir, fólki sem þú veist að tala um áðan og er út um alla Evrópu hann hafði löngu til þess að þetta myndi eitthvað liti saminast í banatum en þetta mistósti honum og sömu liti getur að segja setni kostningarna voru þannig að áherslunar komu úr borginni og hérna fólkið í yfirgefnu svæðanum, yfirgefnu kjósetarnir, kussu Boris Johnson. Ert þú að segja það að það sem að Kristrún að gera, hún að fara og ætlar að ná í svona með stóriðju kratatali að ná í glemdu hérna hópana sem upplifa sig einhvern veginn svikna af alþjóðavæðingu eða guðmönd og hverju. En að hún hefði átt að taka með eitthvað sem að væri þá unga menntaða fólki í borginni sem þá áherslur á mannréttindamál,
0: loftslagsmál
1: og
0: eitthvað. Lýræðismál, ungt
1: fólk. Þú veist að hún verið eiginlega Boris Johnson stæl.
0: Ég veit ekki alveg hvað er það, hvort ég láta hafa þann eftir mér að Kristján Frostóttu segir nú hérna Boris Johnson stæl, ég veit ekki alveg hvernig hérna.
1: Nei, það er satt leitin að ykkurum uppruna, án þess að taka það er áskorunni sem stjórnmálin hafa haft undanfann áratugi bara skauta fram hjá þeim feminismannum, umhverfismannum
0: Já, algjörlega já. Ég meina
1: það vera eiginlega óbóðleg leið inn í stjórnmálin
0: Já, ég meina það er verið að taka þá skilu nú ég bara að segja hér hérna trúnaði á röðborðinu ég vil sjá framsagnari pólitík, ég vil sjá alþjóðlegri pólitík þegar þegar þið verum að tala vinstri og hægri og alltaf í svona gamalda skiptingum og því, en ég meina vinstrið ekki bara bundið að klafa hérna gamaldags hugsana og skoðana sem átti sér stað fyrir 50 áru síðan sko.
1: Og eftir þess árum?
0: Já, eftir þess árum við sem bara algjörlega bundinu það alls ekki, við þurfum líka að horfa á þær risastóru áskorun sem blasa við okkur Og hverjir eru þær? Ég búin að vera að telja hérna upp, það eru loftslagsmálin sem eru gríðarlega, sko þetta eru stærsta verkefni mannkyns. Og það eru mannréttindin. Við erum að sjá bakslagi mannréttindum út um allt. Hvort sem það er, sko, hérna, afturför þeirra kemur að því að láta konur ráða yfir ein líkama í Evrópu. Þar sem er verið að, sko, koma í var réttindum kvenna til þess að fara í fóstureyðingu og hafa bara nákvæmlega um það að segja sjálfar það verið að koma þegar réttindum í varinn í stjórnarskrána í Frakklandi eða það verið að banna fóstureyðingu hefur verið að banna fóstureyðingu í Póllandi og það verið að sem betur fyrir þá nær Donald Tusk hérna kjöri þar til þess að vinda ofan að því þannig verið að sjá svo mikla aftur fyrir það kemur að mannréttindum og uppgangi populismans og með náttúrulega sterkum leiðtogum eins og Já, bara Lupin eða Meloni eða hvert sem við getum hérna fundið en sko, minna hvaða af hverju er ekki að sjá sko þessa framsæknu hérna sósialísku pólitík hér á landi við getum alveg gert eins og veist að þitt upplögg var að Korbin vildi hérna samin þetta tvennt
1: Hún er mistúst það sko, það er sorgasagan hans
0: sorgarsaga Jeremy Corbyns var að hann gat ekki tekið einarða afstöðu
1: til Brexit
0: nei, varðandi gyðinga og það fylgdi honum alltaf
1: það var hans aðferð sem að Keir Starmer og félagar hæri krattanir í flokknum notu til þess að hérna, henda róttakur svo sérst út úr flokknum
0: já, já, svo getum við líka farið í debatum það sko hvort já. Að Keir Starmer fer síðan alveg allt og langt í hináttina hann geti ekki gagnrýtt Ísrael af því þá síðan komi gyðingastimpli
1: þú mátt andmæla ríkisstjórn hérna Ísrael og Netanyahu á þess að vera sakar gyðinga
0: Algjörlega.
1: Þetta bara óþólandi í umræðinni.
0: Þetta er mjög slæmt í umræðinni.
1: Og allir sem að vilja hérna, verja mannréttindi og þar með málfrelsi eða standa upp og andmanna þessu.
0: Já, já, og ég meina, ég hef gert þetta hérna víða og svo framvegis og ég bara segja, þetta var líka eitt af stóru mistökum Corbyns. Ég var líka ekki alveg sammálega sko að hérna, hann náði fullt að fólk, ungu fólki með sér. Það var raunir algjörlega magnað að sjá mannum 70 ná fyllt að ungu fólku með sér í ja,
1: sko þessi fyrirkostingarnar.
0: Já, fyrirkostingarnar og mína kostingar bara það var algjörlega brilliant og hann náði fullt að fylgi sem að maður var mjög hissa á að skildi nást. En allavega ég sakna þess í íslensku pólitík þegar bæði þú ert að horfa á stöðuna núna nokkra mánuða skeið að miðflokkurinn orðin þriðji stærsti flokkur á Íslandi. Og er að mælast, hann ekki orðin, hann er að mælast. Sjálfstæðisflokkurinn í örvendingu sinni þegar að tölur eru ítrekað undir 20% sem alltaf mjög slæmt fyrir tölukerfi sjálfstæðismanna sko tegir sig í þessa átt og margir því
1: Ítir það með undir vöxt miðflokksins
0: Já, já, er náttúrulega það er að leka þannig að fylgja á milli
1: Þeir eru lögumætt hérna málflutning miðflokksins með þessu
0: já, já,
1: og sem að leiðir þess að miðflokkurinn hækkar en sjálfstæðisflokkurinn liggur ennþá
0: Já, já, og hérna nokkri þingmenn hafa líka náttúrulega svona tala með þessum hætti. Þannig að hægri að tegja sig lengri til hægri og ef við erum að fara að sjá sósialdemokrata elta það, þá eru náttúrulega sósialdemokrata að fara lengri til hægri. Og eru að sjá góða tölur í skoðunarkönnunum, þannig að það er freistni vandi að horfa á að þetta sé það sem að skila inn þessum góðu tölum. En ég líka minna á skoðunar, kannanir eru ekki hinn algildi sannleikur og að við erum ekki fara að sigla inn í kostningar þingkostningar hér á Íslandi næstu mánuðum, þó svo margir villi það þá bara held ég að það sé alveg út úr myndin eftir að Bjarni Benediktsson var forsætisráðherra
1: þessi, hann mun aldrei taka því mál að verða forsætisráðherra bara í fáeina mánuði og missa ríkisstjórnina
0: sína alls ekki þannig að við erum ekki fara að sjá kostningan eitt í haust sko, að mínu viti þú veist, ég líka hérna þannig að ég sakna þess og þegar ég að tala að Vafki, þessi rödd það sem Vafki hefur frá stofnun talað fyrir sem að þau hafa kannski verið að já, í þessari þryggjaflokka ríkisstjórn að hafa náttúrulega þurft að gefa mjög mikið eftir af þessum stefnumálum sínum sem þau voru stofnuð utanum og þar með höfum við ekki heyrt mikið akkurat þessi mál sem ég var að telja eða heyrt nægilega sterkan málflutning á þeim þó svo að hérna Vafki hafi nú alveg hérna átt einhverja svona alveg allt til að spretti í þessa ríkisstjórn líka en ég hefði gjarnan kosið að sjá samfylkingun líka taka sér svolítið meira pláss þegar að kemur að svona hérna alþjóða hyggju frjálslindri pólitík þegar kemur að þessari klassísku vinstri eða þessi sett viðfangsefnum vinstrimanna ég myndi líka vilja sjá tala meira um svona þessi líðræðis umbótarmál og lágstæðsmáluna sjálfsögðu og svo málefni líka ungs fólks að því ungt fólk í dag hefur það náttúrulega og marga kannast að sína það ungt fólk í dag sem er að feta sín fyrstu spór á vinnumarkaðanum og komundi sér húsnæði þannig að er í verri málum heldur í kynslaðunar undan. En allt er þetta, og ég menna, þú veist bara hérna ummununamál og svo framvís, þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að taka utanum. En ég, mér finnst sko svo náttúrulega líka hérna ein afleiðing hrunsins sem var náttúrulega urðið til hér margir stjórnmálaflokkar mér heyrist að formaða sjálfstæðisflokkin sé mjög nöp við það að það séu hér átta flokkar á þingi til dæmis og hérna nýjundi flokkurinn við það að komast inn.
1: Hún sérstaklega nefnir okkur, hann alltaf að töða eitthvað yfir að...
0: Já, það allir að marka sér stöðu að búið til sér óvinn og það bara parturinn af þinn pólitíska leik. En ég segi að þú veist, það líka fegurinn í líraðinu, ef við ætlum að, og ég menn þannig bara staðan, ég menn að stjálfstæðsflokkurinn ekki lengur 40-50% flokkur. Og þannig hérna, þannig bara landslega orðið.
1: En svo þetta ekki endilega afleiðing á hruninu, þetta líka afleiðing af kostningakerfinu, að þegar það fjölga þingmönnum í kjördæmum, að þá skapast rými fyrir fleiri. Ég ekki viss að segja þetta að segja að stofnun viðreisnar sé eftirhundsmál, ég ekki viss það. Ég veit ekki svona með flokk fólksins, að það eitthvað eftirhundsmál. Þetta geti verið bara borgaraflokkurinn eða frjálslyndiflokkurinn sem að kvarnast út úr hægrinu. Þannig ég ekki svo viss að þetta séu endilega, þótt að kannski sko, borgarhreyfingin og píratar hafi verið slíkt afl.
0: Þá... En hvað eru píratar? Hvað snúast þeirra pólitík?
1: Það annar þáttur sem verður það.
0: En ég tala mjög opinskátt hér en ég segi sko
1: að bara... Mér heyrist að segja stjórnmál sem að þið finnst vanta inn í stefnubreytingu Kristrúnar síðan líklega að muni endurvikjast og kvikna innan VG heldur en samfélkingar.
0: Ég myndi allavega segja að sko það allavega tækifæri fyrir VG ef fórustu fólk þess heldur vel á spilunum að svona ná í hennan kjarn aftur og ef þau gera það skýrt og vel en að samanskapi þá velti ég líka fyrir mig hvort að þessi svona nýju áherslumál forustu samfélkingar en hvort að það muni duga síðan fram að næstu kostningum en svo ég líka minna á að sko stjórnmálaflokkar eru fegurðin í stjórnmálaflokkum sem að mörgum finnst alveg afskaplega leiðilegt fyrirbæri stjórnmálaflokkar en fegurðin í þeim er hérna þetta lýðræðislega samtal og það að fólk inn í sama stjórnmálaflokki sé ekki algjörlega 100% sammála það bara kostur það kostur að setjast í borð og skiptast á skoðunum og hlusta á aðra aðalega, hlusta og taka til sín og hérna eiga lýðræðislegt samtal og það öðruvísi geta stjórnmálaflokkar ekki orðið sterkir.
1: Og gera samkomulag að við ætlum í sameiningu að berjast að þessum atriðum, það sem að við erum kannski sem 80% af þeir sem að þú vilt og 80% af því sem ég vil og við
0: hérna, gefum eitthvað aðeins eftir
1: gefum þessu 20% og hérna meðan að við erum að berjast fyrir svona 80% að þá verðum við ekki að láta þau grafa undan okkur á leiðinni.
0: Ég bara segja sko, hérna, mín reynsla á pólitík það er líka þetta, þú veist, að við höfum leyfi inni í stjórnmálaflokkum að skiptast á skoðunum og taka tillit til annara
1: kvöld.
0: Og hlusta og þetta er ekki kvöld sem að massar er eitt í.
1: En kannski var VG mjög nálega því að vera kvöld, vegna þess að ég mann, hérna, var ógleymanleg hérna, þetta verið seinni í fréttum RÚV þá voru með eitthvað flokkstjórnafund eitthvað staðar í Húnavatnssýslunni mig og þá var verið að ræða hvað var á dagskrá og fleira, svo spyr fréttamaðurinn hérna, en var ekki má ekki búast við mikill í gaggrinni á forustuna og stefnuna ríkistjórnarinnar og þá svaraði einhverju VG, nei ég held að það fólk sé allt farið þannig að getur líka verið það að VG sem fyrir að komin á þá stöðu að það hafi ekki sko svona félagslega aflið inn í sér til að endurnýjast því að það var ekki bara þú sem að fórstuð flokknum en það er bara það að þylja upp
0: okay.
1: Ég held að það hafi verið 26,5% af þeim sem hafi setið á þingi fyrir VG, það
0: er ekki flokkin en sko já
1: frá upphafi sem að þú veist gerir það hérna, því að sko fyrstu 10 árin að þá var enginn að fara úr flokknum sko. Að þingmar hann sko. Þannig að en ég tók alla með, ég hefði getað tekið það sem sáttu hafa setið í að þingi fyrir flokkin eftir hrun og þá er hlutallið hærra sko.
0: Já og það er líka kannski hérna það þú nefndir hérna einhenslistan í Danmörku sem að hefur náttúrulega tekið þá afstöðu að vilja ekki fara inn í ríkistjórn en sko hvernig ætlar að hafa áhrif er nóg að vera í stjórnarandstöðu er nóg að vera með það aðhald já það er
1: stundum náðu hérna samkomulagi þegar að krattarnir eru ekki að leita til hægri að þá leita krattarnir til vinstri og það gefur einhenslistan tækifæri á að ná málum fram
0: já og svo bara spurning hvort að fólk sé hérna eftir margra ára svoleiðis pólitík hvort það sé sátt við það eða hvort það vilji beita öllu sinni afli til þess að komast inn í ríki svona hafa meiri áhrif
1: Svo erum við stæðsti flokkurinn í Kaupmannahöfn í bæjarstjórn Kaupmannahöfn
0: Já, ég meina, akkúra, eða skilur það bara þetta er alltaf þessi jafnvægislist og kúnst, hvort hefur meiri áhrif utan eða innan ríkistjórnar og eins og okkar kerfi er uppbyggt hér að þá erum við með eru með hérna samstöpustjórnir eða já og hérna og það þýðir og þryggjaflokka stjórnir náttúrulega mjög mikil eftirgjöf fyrir ætti að vera eftirgjöf fyrir alla og svo náttúrulega hefur maður ágjör að því að í svoleiðis samstarfi þá muni alltaf minnsti flokkurinn líða fyrir það en ég sko ekki alveg hérna ég meina flokkar í stjórnarandstöðu eiga bara að vera að spila aggressíva pólitík og eiga bara hérna eiga ekki að vera komnir einhverjir hérna ráðherrastóla sko fyrirfram og ég meina eiga bara spila pólitík og vera bara
1: Já, bjóðu upp á mótvægi við stjórnina, bjóðu okkur upp á samfélag sem við gætum byggt upp.
0: Já,
1: ef við
0: já,
1: við...
0: algjörlega. Þessi en svo líka spurningin, minna, ef við erum að velta fyrir okkur vinstrinu og stöðu þess á Íslandi, við erum búin að tala um Evrópu og það alls konar hreyfingar í Evrópu og bæði upp og niður og alls konar, en hérna, þegar við komum hingað á til Íslands, þá erum við líka með sósialistaflokkin sem að er ekki að mælast, sko, hærri á, maður myndi halda kannski að þarna væri pláss, þegar að Vafki er búin að vera að pompa svona mikið niður, að sósialistaflokkur nætti þá að reyna að ná því fylgi og maður velti því fyrir sér ok, hvað, af hverju gerist það ekki?
1: Ég held að ástæða sér svo að sósialistaflokkurinn hefur ekki stillt upp valkosti.
0: Kannski, já, nákvæmlega og hefur ekki komst inn á þing.
1: Sósialistaflokkurinn mælist ágætlega í borginni þar sem já. Hann er með sýnilegan valkost en sósialistaflokkurinn hefur ágæðið það að hérna, ekki að eyða heilu kjörtunabili í kostningabaráttu til þings með því að stilla upp einhverju sko forustu sveit sem ætti að vera valkostur heldur hefur snúið sér að því að byggja upp hagsmunasamtök almennings, þetta kann þátt í verkefnisbaráttunni byggja upp fjölmiðl meðal annars vegna þess að sko eitt af stærstu vandamálum í íslensku samfélagi það að fjölmiðlarnir eru bara að hrynja undan okkur og við höfum eiginlega engan umræðu vettvang lengur nema við erum alltaf að tala saman á vettvangi valdastættarinnar þannig að sósialistaflokkurinn hefur farið í þessa vinnu en
0: þeir eru í langhlaupi
1: við teljum að við höfum þrek til þess að fara í kostningabaráttu til þings í kannski svona 10-12 mánuði og þegar við teljum að séu þá tími þá munum við stilla upp einhverjum valkosti þannig að við munum birtast sem einhver valkostur jafst og þingflokkarnir og það til dæmis umfjöllun með pólitík hérna að sósialistaflokkurinn aldrei með í þeirri umfjöllun
0: Nei,
1: þó svo hann mælist sko, já, og hefur mælst inn á þingi á þessu tímabili að þá er, hérna, erum við aldrei sko, einhvern veginn með í umræðunni og þó að við sem að mælast kannski með svipa fylgi og til dæmis enellisten eða raukt í Noregi að þá erum við ekki svona hluti af pólitísku umfjöllun hérna sem að endur speklar yfirleitt bara þingflokkana Þannig að ríkistjórnin gerir eitthvað þá er raðað upp hann einhverju liði niður í þingi og það fari að tjá sig sem valkost.
0: Já, en það er náttúrulega líka sko, ég meina, sósialistaflokkurinn hefur samt sem að er með eitt borgarfulltrúa
1: og
0: tvo fyrir geðu fyrir geðu afstækki, tvo borgarfulltrúa.
1: Sósialistaflokkurinn hafði meiri árum í íslensku samfélagi heldur margir flokkar sem sitt á þingi, það er bara þannig. Meðal annars með þessu sem við erum að gera hér með að við hérna, þáttúk okkar í verkefnshreyfingunni með að við hérna, endurreisn leigjendasamtakanna og fleira sem sósialistaflokkurinn hefur gert
0: En ég bara
1: við erum bara ekki svona forust að ég leita vinnu inn á þingi eins og til dæmis þú nætti Pírata eða Flokk Fólksins sem er erfitt að sjá sko, hvar er sko, flokksstarfið eiginlega í þessu flokkum Við getum eins og nefnt viðreist líka sko.
0: En þannig sko þannig erum við líka komin inn á eitthvað sko sem að heitir jafnvel bara ég er náttúrulega bara að tala mjög opinskátt hérna í þessu vitali sko en hérna mér persónulega finnst líka eftir að það eru tvö ár frá því ég datt að þingi og hérna það var einhver sem var að telja atkvæðan upp í Borgarnesi en sko stjórnarandstaðan í raun og veru hefur sko það er búið að vera svona einhver svona stöðnun sko í gangi og ég mun að raunum vera eitt sko ei, það ný er svona það sem að heyr mesta hreyfingin eða svona þetta nýja í íslenskri pólitík núna síðustu árin hefur náttúrulega verið ný forysta í samfylkingunni þar sem að ung kona kemur fram á sjónarsviðið og hérna þekkir og kann efnahagsmálum mjög vel og kann að tala mjög hérna vel og skýrt og mikil sjálfstraust þau en annar pólitík finnst mér vera mjög stöðnuð þar að segja bæði í stjórnarandstöðu og svo líka í ríkisstjórn þannig ég veit ekki alveg við þurfum að fá okkur hérna
1: Nei, það er lítið pólitík í þessu
0: Já
1: Mesta orkan í það að gaggrína sko, stjórnarathafnir að það hefur ekki verið staðið nógu vel að því
0: Já
1: Gaggrína svona stjórnvöld út frá hvað ekki líka við að segja svona faglegu svona með að þau hafi ekki hérna að þessi ákvörðun hafi verið rangt uppbyggt og eitthvað slíku. Það ekki ég myndi ekki segja að verið öflug umræða pólitík þar sem að hægri býður upp á einhver innflytjenda þvæla sko
0: sem vinnubúðir. Og vinnubúðir.
1: Já vinnubúðir kemur stundum.
0: Nei ég segi svona ég sko mér saknaðist líka þar það hérna bara að það sé svolítið svona eitthvað súrefni inn í íslenska pólitík. Hún mjög stöðnuð bæði í þegar ég tala stjórnarflokka og svo líka inn í stjórnarandstöðunni. Og ég veit ekki alveg hvað remedy maður hefur fyrir því en ég held að það þurfi allir svolítið svona að taka líka til sín að það ýmislegt í gangi bara alþjóðavettvangi sem að lítið talað hér að heima og lítið talað inn í íslensku pólitík sem að líka taka inn sem svona ákveðin lærdóm að því hvað í gangi þessi svona sósalísku mál þau fá hérna lítið vægi eða þá dreifast á einhverja flokka þannig að það eins og þú varst að nefna ég meni að það flokku fólksins að taka upp málefni öryrkja og sára fátaka.
1: En sósilsku málin líka það að við verðum að taka völd af auðvaldinu. Við verðum að hérna, taka peninga þeim, við verðum að skattleggja þeim, við verðum að sækja aftur peningana sem að þeim voru gefnir, við verðum að taka fleiri ákvarðinir á líðræðislegum vettvangi samfélagsins en ekki kasta þeim út á hinn svokallega marka þar sem hinn ríku bara ákveða það, hvernig ég að byggja fiskeldi hérna, þar sem hinn ríku fá bara meiga fiskimiðin, þar sem að sko, peninga, dreifingar, kerfi samfélagsins, bankakerfið, merg, sígur, sko, fjölskyldu og fyrirtæki. Við getum ekki búið í samfélagi þar sem að allar ákvarðanir eru teknar út frá hagsmunum sko braskaranna og okrarana. Við verðum að ná einhverjum völdum til almennings þannig að húsnæðiskerfið sé byggt upp með að við sko okkar þarfir en ekki þarfir þeirra sem ætla blóðmjölk okkur. Það þetta sem að átökin í samfélaginu alltaf snúast allavega ef maður horfir á það út frá sko sósialisma.
0: Já, já.
1: Það er bara búið upp á alls konar vitleysu önnur.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Þess að þetta skiptir ekki máli. En þetta það sem að ég upplifi að fólk að tala
0: Já, ég meina þetta skiptir þetta máli, ég meina það líka verðlag hér á vörum og það eru hérna bara átta fyrir bættum kjörum og svo framvið sem að bara þarf líka að vera hérna fyrirferð mikil og líka bara réttindi, alveg réttindi fólks og vinnumarkaði. En hérna, en akkur er þetta ekki eyrum fólks? Ef að þetta það sem fólk allt að tala akkur eru það ekki fleiri að gefa sig upp á, skilu, ef að fylgi fylgis sem að samfylkingin hefur verið að ef þú rýnir í kannanir
1: Já.
0: Og ég meina hafandi verið í pólitík í nokkuð mörg ár og viðlóðandi pólitík þá náttúrulega hérna horfum aður mjög mikið og reyna að lesa og rýna í skoðunarkannanir þó að ég minni á að það lengri en kannski okkur langar í kostningar og okkur grunar og það getur ýmislegt breyst mjög margt og þú ert að tala langhlaupið hjá sjálfstæðisflokknum og það eru aðrir sem eru líka bara að hérna undirbúið, það getur ýmislegt gerst en það líka ég meina stór hluti að fylgi samfylkingarinnar sem að hefur verið að mælist í skoðanakönnunum er að koma frá Framsóknarflokknum og hvað er Framsóknarflokkurinn? Hvernig, skilur það?
1: Þannig telur að samfylkingin sé að stela sínu stefnu honum
0: Já, já, einhverju leit, en minna stela og ekki stela, skilu það, það er líka rosa leiðileg pólitík verið eitthvað sem tala alltaf hérna þegar þú ert að stela stefnumálinu mínu, eða skilu, þú ert að tala hérna þetta og við erum búin að tala þetta rosalega lengi og ég meina, hvað þú að, ég meina, er það ekki bara freka fagnarefni ef að fleiri stjórnumflokkur eru farin að tala þetta, en ég meina, það til dæmis að réttindi, hérna, öryrkja eða sárafátaka sé kannski fara að dreifast of á minni flokka sem að ná síðan ekki vægi, myndi ég segja að væri betur komnir inn í stærra afli sem getur haft meiri áhrif þetta líka kannski bara það sem ég, mér finnst sko í staði fyrir að það sé sósaldaflokkurinn flokkufólksins, vafki, samlingin að tala um réttindi öryrkja akkur væri það, en skilu ætti maður þá ekki frekar að sjá þetta einhverju saminast í einhverju starra og öflur afli, ég velti í fyrir mig líka það bara, hugt þetta sko
1: það er þannig að í einminni sjölda mér þá sko samkomlega gert fyrir kostningar það sem að verða svona fylkingar stundum hægur og vinstra megin erfitt að segja það í Bandaríkjunum af því að það svo skrítið land en við búum við annars svona system það sem að hérna kompróbíð eða samkomulega gett eftirkostingar mm-hmm. þannig að þetta trufla mig ekki þetta hollendingar lifa við þetta alla skandinavísku þjóðunar
0: Já, já, en í skandinavíu veistu þú ert að vera að kjósa einhvern sem ætlar að vinna
1: með Þeir eru búin að svíkja það í hérna, sósialdemokrattar í hérna Danmörku sem hefðu getað myndað rauðuríkistjórnina en kursu að gera það ekki kursu að myndað svona eins konar ríkistjórn Katrín Jakobsdóttur og eru líka uppskjöra sko mikið hrun í fylgi
0: Já, akkurat og hefur hrinni núna niður en það var líka mjög áhuga
1: Það eru lengi dæmi að krattar sko fitni á því að fara til hægri
0: Já
1: ekki til lengri tíma sko
0: ekki kannski til lengri tíma en ég meina það
1: tvær kostningar hjá Blair
0: Já, já, og Keith Starmer náttúrulega líka að hérna, halla sér til hæri líka.
1: Það vegna þess að hann að fá til sín óanægju fylgi í allsins og hann aldrei að halda því. Og kannski það hérna, taktík samfylgikarnar að fylgi sem að koma óanægju fylgi með ríkistjórnarflokkana þannig að við skulum ekki styggja kjósendur, framsónar og sjálfstæðarflokks og vafki með því að vera með einhverja sér áherslur. Þannig skulum við reyna að halda þessu. En þá ertu ekki flokkur breytinga
0: Nei.
1: Þá ertu bara flokkur óbreyttar stefnu nema hvað verður annað fólk í brunni
0: Já, já, en ég meina þá líka sko þá erum við þá nú svona svolítið lokmóla eða móðvolg stjórnmál sem við erum að bjóða upp á en sko Elami Davis sem skuggar á þeirra utaríkismála hjá verkefnaflokknum ég var hlust að viðtala hann núna bara fyrir viku síðan og honum var svo umhugað að maður stikki ekki neitt hann tók alltaf, þetta var eins og annar maður sem maður var að hlusta á þannig að það var ekki verið að taka neina svona harða afstöðu neinu máli, heldur bara verið að segja að margt í mörgu og ýmislegt getur gerst og svona, það er aldrei gott til langtíma,
1: Nei.
0: Að þú viljir ekki taka afstöðu í málum að þú svo hrætt eða hrættur við það að fæla frá þér kjósendur.
1: Ég var það að við samfríka fólk að það er að halda niður í sér andanum fram að kostum og það er svona erfitt að sjá hvernig það á að geta gengið upp
0: Ég held að segja bara margt eigi eftir að gerast í íslensku pólitík fram að kostningum.
1: Það það margt eftir að gerast sko fljótlega eftir
0: kostningur.
1: Já, ég man ekki eftir að stjórnmálin hafa blandað þeins mikið inn í fórsetakostningar.
0: Nei, og það kannski ekki teldu skrítið þegar hérna, fórsetisraður stígur stóli fórsetisraður og
1: fyrir. Það voru meira heldur það að það er að
0: Já, nei, ég meina við vorum með bullandi pólitík þá, ég meina þá var Ólafur Ragnar að spája hætta við að hætta og svo framvegis, ég meina síðan við náttúrulega líka með fráfarandi borgarstjóra líka í frambúði til forseta og við erum líka með stjórnmálafræðing og stjórnmála hérna kennara eða upp í háskólakennari stjórnmálafræði sem hefur verið að taka sér pláss í hérna umræðum öryggis og varnamál og stöðu smáríkja. Og við erum líka með orkumálastjóra sem er náttúrulega hérna orkumálin eru há pólitísk. Þannig að það mikið pólitísk.
1: Það pólitískustu forstakostingar sem ég mann eftir.
0: Já.
1: Því að sömu lítið var Ólafur Ragnar ekki pólitíkus í framboðinu. Þetta var eitthvað bara allt annað. En ég held að sko muni alls konar pólitísk mál ég meina að það já, eftir þannig við... slagareldið hefur blandast inn í kostningarnar og alls konar mál
0: Já, já, en við erum líka að sjá kannski svona við rættum þannig hérna fyrir þáttin sko þú veist að fjölmiðlar á Íslandu staða þeir eru kannski ekki alveg hérna upp á sitt besta og þegar að við erum að sjá svolítið ameríska svona umfjöllun að mínu viti ameríska umfjöllun sko gagnvart fórsta frambjörnum þar sem dregin upp atökur einkalífi fólks eða afstæði til fóstureyðinga eða hvaða kvösi í æsseif eða skilur mig, þetta allt einhver svona fortíðarmál eða einkamál það ekki verið að spá ekki verið að spurja viðkomandum hvert hlutverk forseta hvert telur verið hlutverk forseta eða hver bara þín framtíðar sín á hérna hvað hægt að gera við þetta samfélag sem við búum í en þannig að það líka svolítið sérkennilegt allt saman en ég meina þetta eru spennandi forsetukostningar og þetta verður spennandi tímar
1: og þið veist gaman á pólitík
0: þú tekur kannski konuna úr pólitík en ekki pólitíkinu konunni Gunnar Smári
1: þú byrði í París og átti leið þérna bæinn þannig að ég greip til að tala við pólitík
0: já og ég bara gaman af
1: já, takk kjærlega fyrir
0: takk sem leiðis
1: já þetta eru lokin á Rauðaborðin í kvöld, ég þakka Rósu Björk kjærlega fyrir komuna og öllum gestunum sem hafa komið hinga við, bæði hérna við borðið og í kjærlum Zoom en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa því að það með ykkar þáttöku sem að, að samstöðin og rauðaborðið verður að fjölmiðli eða umræðu vettvangi. Ég vil benda ykkur á að þið getið hjálpa okkur við að byggja upp samstöðina bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar. Þá fara þau og finna efnið og við það stækkar netið okkar. Þið getið sagt að við séum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunnar og nafni einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilaran, spilarin.is á netinu og spilarin líka app sem má maður hlaða niður í síma og hlusta á samstöðuna og reyndar allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net. Og við erum komin í sjónvarpið til rúmlega helmings heimil á landinu þeirra sem fá sjónvarpið sitt frá símanum, vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á samstöðuna. Við erum númer 5 á fjarstýringunni hjá símanum.

0: Dag vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstjórnar. Þið sem að viljið leggjast á sveif með okkur og hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna sem öflugan umræðu vettvang og fjölmiðli í íslensku samfélagi sem í eigu hlustenda og áhorfenda, þið getið gert áskrifendur. Þá farið inn á samstöðu.is, það nappu sem ástendur áskrift, ef þið ítegðu hann, að þá getið skráðu okkur fyrir 2500 krónum sem grunn áskriftin þeim eigi borga meiri við viljið og því sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þannig að þið getið eignast, fengið allt efni sem við búum til fyrir 2500 krónur en líka eignast fjölmiðl í félagi með öðru fólki. En þetta eru lokin í kvöld. Ég verð hér næst á morgun klukkan 4 í eftirmiddaginn að þá munum við fara yfir fréttir vikunnar með góðum hópi af fólki í rauðaborðinu sem þætti sem við köllum vikuskamtur. En þetta nú í bili og ég segi góða nótt.
1: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Við erum í útvarpinu á FM 89.1
0: Já, heyrðu, nú ætlum við að tala vinstrið og það eiginlega Já, þetta sé að vanda vinstrisins og það sé fróðlegt. Þá var það bara þannig. Hingað kominn Pétur Tryggvason, gamall baráttumaður úr villta vinstrinu. Þið illa við það þegar maður segir villta vinstrið?
3: Nei.
0: Þetta ekki nafngift sem að þið byggu til.
3: Nei, ég maður ekki. Ég hef verið að stundum að gæla við hugtaki bara ítur vinstri.
0: Já. Sem vinstri í jaðarinn þá
3: Já, far left er ekki það þeir sem eru lengst til Já, ég meina
0: Þú eru lengst að
3: við það Ég gengst við öllu nöfnum, hvort sem það skammar þið ekki
0: Herðu, það svona þraut í þessu Það hérna mörguleiti vann nýfrjálsikjan meðal annars vinstri þegar þú varst ungur
3: Já
0: Og náði eiginlega má kalla þetta svona gagnbyltingu innan ríku náðu í allum tökum á umræðunni og við getum farið nýr í þing eða farið í svona venjulega spjallþætti á ríkistörpinu og það meir og minna talað út frá sjónarmiðum nýfrálsíkinar. Það eru unnu umræðuna. Síðan rinur hún 2008 kemur í ljós að þetta bara meir og minna dellukenningar. Það náttúrulega sjokk, það sem þetta var ríkjandi samfélagsáttmáli að þá kannski ekki allir sem að bara vakna þann daginn og átt að sjá því að samfélagsáttmálin runnin en ég held að þegar hortur aftur þá gerir sér að ég alltaf greið fyrir því hann rundi þar og hefur síðan verið að rinja Nú myndum maður ætla að vinstrið sósíalistarnir þetta væri óska staða fyrir þá þegar lögmandi stjórnvalda fellur sem höfðu stutt nýfrjálsíkjuna, stutt auðvaldið í sínum kennisendingum þegar lögmandi fellur að þá skapast rými en það gerist ekki, heldur skapast frekar rými fyrir nýja hægrið ítur hægrið sem að spilar æ meira á já, svona þú veist, framan að var fólk svona veigra sig við að kalla þetta svona fasisma og svona það bara orðið meira og meira merki þess að það eiginlega að sömuliti væri maður að ljúga ef maður myndi ekki segja sko svona nýfasiska tendensa sko og þá var ég bæði við niðurbrot svona valdreifðari líðræðiskerfa í Tyrklandi eða Ungverlandi og núna undir Trump og svo þessi svona hugmyndir sem eru í populismanum að svona líðræðislegi ferlar og svona virkni í samfélaginu leiða ekki til góra niðurstöð heldur að eitthvað að velja okkur frekar eitthvað forustumann sem að geti drukkið í sig raunmurlega vilja þjóðarinnar og þetta heyrir maður náttúrulega Trump tala og marga hægrinu í Evrópu en þetta heyrir maður svo sem líka bara inn á þingi að þar eru menn sem standi við pontu og þykjast eitthvað einn skilja betur en þjóðin hvað þjóðinu vill við erum komin inn á svona sérstaka tíma og þá var eiginlega spurningin og ég endur ekki hana á hverju reis vinstrið ekki upp við fall nýfrjálsíkjunar
3: Já, spurningin er nú í fyrsta lagi hvort að

0: ný frjálsvíkjan hafi eitthvað fallið sko við veltum tíu aðeins fyrir okkur ég held að hún hafi ekkert fallið nema sem sagt já það að segja það að ný frjálsvíkjan sem svona eitthvað viðtekin hugmyndafræði eitthvað þýlíkt, hún kannski ekki eins stöndug eða sjálfsögð í huga svona stjórnmálafræðingana og álitsgjafa og svo framins en takt eftir því sem að ekki, sko hvað var kannski ný frjálsvíkjan, þetta náttúrulega vandræða hugtak hún fólst fyrst og í því ekki satt að vera með markaslausnir og taki burtu sem flestar girðingar í vegi fyrir bara frjálsum kapitalisma.
1: Hún flytja ákvarðinni frá lífræðsvettoklum yfir að markaðin.
0: Já, já, akkurat. Ok, og í öðru lagi að reyna að skerða réttindi, áunin réttindi, samningsrétt, félagarétt og svo framins og framins verkalýsfélaga og annara slíkra almanna samtaka. Og í þriðja lagi að koma á sem sagt einkavæðingu og skera niður ríkisútgjöld sem allra mest.
1: Og lækka skatta og stórfyrirtæki og
0: fjármagn. Já, á þá ríku og svo framvegis.
1: Við lofvörðum að það myndi skila meiri tekjum, þannig að það myndi leysu úr læðingi svo mikla orku.
0: Já, já, akkurat.
1: Ríkistæði betur
0: eftir. Akkurat, það var hugmyndafræðin.
1: Það gekk ekki þessu eftir.
0: En grundvallaratriðin eru þetta. Það eru sem sagt hérna sem minnst regluverk í fyrsta lagi, í öðru lagi sparnaður og samdráttur í ríkisútgjöldum, vel að merkja til almannatjónustu og velferðarkerfisins og síðan að reyna að skerða lýðréttindi verkalaus fólks sem allra mest. Þetta hefur ekkert breyst, sko. Þú veist, ég meina, þetta hefur ekkert fallið, þetta hefur ekki gerst að því.
1: Það er vegna þess að nýja hægrið og fasismin tekur þetta yfir. Hann er með að mörguleiti sömu.
0: Já, en þeir sem tóku þetta líka yfir voru sósialdemokratar.
1: Já, en ég varð þetta svona þeir sem að auðguðust á tímum nýfrjálsvíkjunar munu verja auðsinn með fasisma.
0: Já, og svo erum við komin að því að hérna það sem við sjáum sem eða fólk sér sem, hvað ég að segja, fasískar tilneigingar eru þetta að það verð að reyna að skerða réttindi alþýðu samtaka, það til dæmis barist alveg hatarámlega gegn því að það sé kjarasamningur og verkalýsfélög til dæmis hjá stórfyrirtæki eins og Amazon til dæmis og fleiri fyrirtækjum. Musk vill ekki hafa félagi í verkalýsfélögum verkamennir hans með ekki verið verkalýsfélögum þú veist til dæmis og þannig að þessi tilneying hún semst í gangi að reyna semst að leysa upp eða brjóta niður verkalýssamtökin, skilurðu og þetta komið svona mislátt á eftir löndum skilurðu En þessi tilneying sem þetta í gangi sem að nýfrjálsingjan náttúrulega byrjar á og þetta náttúrulega svona alfa og omega fasismans, hann snýst fyrst og fremst það að berja niður, leysa upp og brjóta á bak aftur öll verkalýssamtök. Fyrst og fremst. Og taktikin getur síðan verið svo að finna einhver útlendinga, blórabögla eða eitthvað þínlít, finna einhver ákveðna hópa sem byrjar að ráðast á, hvort sem að það eru nú samkynhneigðir eða einhver þjóðernisminni hlutar eða hvað svo sem það er nú, það er svona byrjar þannig. Það er eins og að varasamt að halda það skilru að fasismi sé núna í einhvern veginn í svona full swing þó við sjáum þessar sko tilneigingar. Við erum ekki með hvað ég að segja, sko, skipu lagðar fjölda sveitir, skilurðu svona hálf vopnaðra manna sem eru til dæmis að ráðast á verkfallsverði eða eitthvað þess áttar, við erum ekki alveg að sjá þetta.
1: Það er nú helst í bandaríkjunum sem að maka er eiginlega vopnaðu sveit þar eru verkalýsingin svo veik að þeir eru að ráðast bara eitthvað annað Er það stóð heilbrigðisstofnanir og þing?
0: Já, já, og þá ertu komin að því, sko, hvað er það sem er enn að beina sér að? Ég meina, ef þú tekur til dæmis samtök bílaverkamanna, þá steyðja þeir stefnust Trumps í hérna í tollamálunum og öllu því, þeir halda að þeir séu að bjarga ykkur með því skilur. Og þannig að ég veit ekki sko ef við hins vegar vendum okkar kvæði að þessi kross og spurjum að okkur svona almennt að því hvernig í fjárunum stendur á því að þetta allt sem að gat gerst og við sem sagt erum kannski ekkit að þá þurfum að fara alveg aftur á hvað það að segja, 7., 7., 8. Áratugin, sko hvað er að gerast þar að það sem að opna leiðina fyrir þetta allt saman er auðvitað það að sósíaldemokrátar eða hinir hefðbundum verkalýsflokkar bæði sósíaldemokrátar sem þeir voru sterkastir og leiðandi og svo kommunistaflokkar í örfáum löndum sem voru leiðandi í verkalýsseyfingunni að þeir taka sem sagt upp bara hreina og klára stéttasamvinnu stefnu sem þeir reyndar aðhyltust alla tíð en sem sagt og þeir fara að reka erindi borgarastéttarinn í raun og veru og hvers vegna getum við spurt? Jú, það er vegna þess að heimsefnahagurinn og kapitalismin hafði þróast í þá átt að það var ekki rými lengur fyrir umbætur og tilslakanir við verkaliðin í hinum þróaðri innvættu ríkjum og kratarnir verða þessana sóldemkratnir verða í raun og veru, hvað ég að segja taka upp alveg hreina borgaralega stefnu og bara nýfrjálsveiki stefnuna, þetta séum við náttúrulega mjög skýrt í Þýskalandi og Bretlandi hjá Blair og semst í Frakklandi og svo framvís og framvís og þegar verkalýðurinn horfir upp á þetta og sér þetta, þeir eigin flokkar eru bara komnir inn í gengnir í Björg Auðvaldsins og eru ekki flokkarnir sem að geta varið okkur hvert að þá verkalýðurinn að snúa sér það var náttúrulega í sjálfum sér ekkit alternatíf eða engin valkostur skynur mig
1: þetta er svolítið langt á milli orsaka og afleiðinga því að stéttasamvinna sem að þú ert að tala og Íslandi getur við kannski bara bent á, var ekki hagfræðingaskýrslanni 56, þar sem að svona alþýðuflokkurinn felst inn á það að til þess að eiga fyrir aukinni velsæld verkafólks, að þá þurfi að liðka fyrir viðskiptum á milli landa til þess að auka hagna fyrirtækja og það megi ekki vera of mikið aðhald í uppbyggingu þeirra, því að það er þaðan sem að auðurinn kemur. Og þetta það er sama á við í öðru löndum að þessi tónn er slegin þar og orðin kannski þegar að kemur að gagnbyltingu nýfrjálshyggjunnar þá er eiginlega vörnin engin og hún bara tekur yfir en hrun sósíaldemókrata flokkarna er ekki fyrir ennum aldamótin og uppur aldamótin
0: Það er þegar að stéttasamvinna þeirra
1: 40 ár
0: já, en stéttasamvinna þeirra að ganga erinda beinna erinda borgarastéttarinnar án þess að geta þú veist skilað einhvers konar umbótum eða málamiðlunum eða tilslökunum til verkafólksins, það er þá sem að hvað það að segja, sósíaldemókrata karatían sko hrynur af því að hún hefur ekki sjálfsir ekkert að bjóða ef þú ferð aftur 56 og þú þarfst ekki að fara svo langt aftur, ég meina bara 70 og eitthvað, ég meina vinstri stjórni þá til dæmis, ég meina þá var staðan ennþá þannig á Íslandi að þegar að svo stjórni mynduð að það er alveg fullt af tilslökunum og málamilunum sem að, hvað ég að segja, verkafólk naut góðs af, sko. Skilur við, af því að það var rými fyrir umbætur, það sem hefur gerst er það, að kapitalið hefur ekkit rými fyrir umbætur, það hefur ekki rými fyrir það.
1: Þú meinar að það sé ekki nógu mikið hagnaður
0: Já, og sem að þýði það að marxísku hagfræðingarnir eru okkur að segja að gróðar hlutfallið hafi lækkað, skilurðu á undanförnum, hvað ég að segja áratugum, skilurðu þannig að það er svo komið að þeir eru ekki og þetta kemur meðal annars fram í sko, hvað er, fjárfestingar eru bara lélegar, sko það er ekki dosalega líflegar fjárfestingar í Evrópu til dæmis
1: Þetta eru rök sem að voru notuð í Evróplöndum, það sem að var til auðvald að ykkur ráði þá er að tala sem átti auð ég ætla nú ekki að vera að vitna í Sigurð Inga en það erfitt að eiga pening á Íslandi segir hann, og það var hann endróma sko, vegna þess að hér var mikil verðbólga okkur tíma og mikil eignabruni linnulaus og þótt að við höfum átt kapitalista sem að voru ráðandi í fyrirtækirestri að þá höfður ekki sama svona auðmagnið og valdið sem að var víða í Evrópu þegar var komið fram á 18. áratugum þá segja þeir í Evrópu að það er svo lítið lagnar af fyrirtækjunum að það bara kólnar niður öll fjárfest fjárfesting mm-hmm. af því að launafólk er bara að taka of mikinn skerf og við erum bara að fá meira til okkar ef við ætla að halda áfram að þróa þetta.
0: Þetta sögur.
1: Já, einhverjum möldu í móunasöðun eða þá bara tökum við yfir fyrirtækirektur mm-hmm. þegar þið treysti ekki til þess. Það voru stefnu sem voru til.
0: Já, já, og þetta var að gerast hér og þar í litlu mæli.
1: En á Íslandi þá var ekki þessi sko auðstjætt með sama mæli og annastar uppbygging sjávarútvegs hafði meira minna farið fram í gegnum samvinnu fyrirtæki og bæjarútgerðir mm-hmm. uppbygging hérna orkuðinnar hafði farið í gegnum ríkið og þar fram til kvotunum þannig að þessi rök að, hérna, að almenningum ætti ekki fá meira því að þá verið svo lítið fyrir hérna, auðvaldið mm-hmm. að fjársetta fyrir mm-hmm. þau hafði aldrei almenna átt við á Íslandi fyrir en að auðurum að búin til hérna með því að leifa mönnum að veðsetta kóta sinn og allt í nörðu til hérna á þeim tíma kannski 400 miljardar á einni nóttu
0: Já, svona er rökrað, svona var rökrað, alveg rétt hjá þér, já, og náttúrulega Ísland svo lítið land að við fengum ekki svona kapitalista stétt sem að tíði það að kapitalistar á Íslandi
1: Ekki fyrir sinna
0: Já, ekki fyrir sinna, þannig við sjáum sem svo kapitalistar og líka til þess bara hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins ef þú þarf að skoða það, þegar menn eru horfa svona nostalgískum augum á fortíð sjálfstæðisflokksins svona stétt með stétt og samfélagslega ábyrgum flokkur og svo fræðins og fræðins og þetta náttúrulega lá allt í því að sem sagt, kapitalista stéttin var svo lítil að hún hafði ekkit bólmag til þess að fjármagna fjárfestarnum í orkuverum þú þurfti að láta ríki gera þetta þeir gátt ekki byggt flugvelli það engin flugvellir í enga eigu á Íslandi og lítið sem kannski á Spáni og víðar og sem sagt hafnir og öll vegagerðin og öll innviðlar þetta þurfti alltaf að vera hvað þú að segja, samfélagsverkefni það var ekki einu sinni að bjóða þetta út almennilega, það ekki farið að þú veist, afnema vegagerðina og breyta öllu í verktöku í vegagerð fyrir bara mjög seint Já, og sömu sögur að segja til þessi vélamiðstöðin í Reykjavík hún átti rutti hér snjó og ég vann á hitavitunni og þá heldum við allir í hitavitunni og við, þú veist, það var bara að byrja á 9. áratögnum það sem að verktakar voru fengnir í það að leggja stórar hitavitulagnir inn í hverfi og svo framvegis hitavita sjálfgerði þetta áður, skilur við og þetta náttúrulega bara út af því að kapitalistastéttin á Íslandi var lítil já, en hún bjó við vissa forréttinda stöðu, hún hafði náttúrulega naut miklar svona markaðsvelvildar bæði í Sovjetríkjunum og í Ameríku fyrir allan fiskin sinn og síldina og jafnvel svona málinguna ég var að vinna í Hörpu einu sinni og þá urðu ykkur mistök og svona sko djöfullin, þetta ónýtt lögun og hvað á að gera við þetta verður þessu og maður spurði þarna sem saklaus verkamaður, býtu og hvað verður gert við þetta ég var svo hissaði, menn hæstu sig ekki yfir þessu því að þetta var alltaf mikið svo þessu, þetta er ekkit vandamál vegna svo rússarnir kaupa þetta akkur með þessi harpa gatt sko, tekið einhverja misefnaða málningu og selt rússunum hana þannig að hérna og þetta eru svona ákveðin forhendi og sem að kapitalista stéttin hafði en alveg rétt sem þú segir svo breytist samfélagið
1: Það má varði hérna taka sjálfstæðarflokkin þannig að því að þegar það verður almennu kostningarittur þá hafði áður verið hér stjórnmál borgarastéttarinnar en hún tapar í kostningunum 2007 og þá held ég að menn átti sig á því að til þess að erindi í kostningar ef menn vil ekki bara vera 10% flokkur sko auðvæsta fólksins þá verða það að nota tungutak fasistana til þess að búa til breiðfylkingu hægra megin sem sjálfstæðarflokknum tókst á bakvið voru náttúrulega útgerðaraðallinn og svo heilsalarnir, það voru svona öflin peningaöflin sem voru í sjálfstæðarflokknum en svo mikið af svona smáatvinnurekendum og þeim sem að vildu hérna samsömuðu sig frekar við þá heldur en sósialistana sem var að berjast fyrir að þeir vildi ekki vera verkaliður dreymdum að verða kannski eiga leigubíl eða sjoppu eða eitthvað og þeim tókst að búa til mjög öfluga almannarhreyfingu, það var mikil tök í samfélaginu, var mikil svona innvígður og innmúraðir það hérna skipti máli fyrir þau og fórst þarna inn þannig að þá kannski fengi frama í starfi og í lán í banka og lóð til þess að byggja
0: Já, eða bara vinnu í bæjum einhverju gröfu, sko, það var ekki stór markmið, skilur
1: En síðan, það því ég sagði hann með á 10. áratugnum, þá verður til raunmjöglegt auðvaldi í fyrsta skipti, kannski, á Íslandi, svona, sem hefur gríðalegt afl með hérna heimild til að veðsetta kvótann og allt í verður þessi peningu til að þá breytir sjálfstæðisflokkurinn karakter. Það er að tala núna gamli góði hérna sjálfstæðisflokkurinn þá verður þessi flokkur sem við vorum að lýsa áðan sem svona á fasískum grunni svona alþýðustjórnmála en auðvaldi verður svo sterkt að flokkurinn bara sogast að því og byrjar að þjóna því og verður kannski líkari í háttum og hérna bara hérna klassísku íhaldsflokkar á Norðurlöndunum sem að voru oft bara 10-15% flokkar sko sem að stuttu sko gamla auðvaldið en höfðu aldrei neitt sérstætt alþýðufylgi
0: Já, ég held að sko það margt sem að kemur hérna til þegar þú ferð að reyna að útskýra svona stöðu sjálfstæðisflokksins hér áður fyrir og svo framvegis að til dæmis þá þurfum við að átta okkur á því sko hvenær verkalýðstétt þetta á Íslandi verður til og hvernig að þetta náttúrulega fólk sem að ef þú sér bara íbúðatölurnar hvernig sko fólk hópast í þéttbýlið Þetta náttúrulega þekkt víða heim að þeir sem að fara í þéttbýlið flosna upp af landsbyðinu og svo framvegis, þeir eru með drauma ekki það að verða fabriku verka fólk heldur í mitt eins og þú segir eitthvað annað og sumir náttúrulega vildu vera leigubílstjórar eða vera einhverjir sjálfstæðir einirkjar eða eitthvað þess aftar eða ég bel bara fá jörð og komast við sveit aftur, ég meina
1: Vinnu fólk að flýja ánöð sveitana og dreymdum að vera sjálfsins hæra.
0: Nákvæmlega og hérna og þá annað sem við þurfum líka að hafa í huga sem að sko fylgdi þessu að það var mikið að verkalýðum að sér þetta svolítið sko ég tegum að fyrir að lesa svona æfisögur eða svona í sögun og svo framvegis að eitt á jártöfum verkalýðsefingarinn og fyrstu hvað var að segja fjóra áratugina eftir aldamótan eitthvað svoleiðis, sko, þá ertu með fólk sem að hafði með sér svona í hugmyndaheimur þeirra úr sveitinni svona, hvað ég að segja húsbónda hollusta ef við mjög nota það orð og þegar þú ert með svona lítil fyrirtækin á Íslandi alltaf voðalega lítil það nánd við kapitalistan og milliliðurinn kannski verkstjórinn eitthvað sem frændi kapitalistans og jafnvel sko frændi þinn líka og sem sagt þannig að það komin húsbóndahollusta þannig inn í þetta svo þegar þú ferð náttúrulega til sjós og svo framvegis að þá ertu með hlutaskiptaregluna og þar ertu komið með svona ákveðna húsbóndahollustu líka gagnvart útgerðarmanninum og svo framvegis og þetta stóð náttúrulega verkalýðshreyfingunni lengi svona fyrir þrifum
1: þú eigi samíla hagsmunni með
0: það stutt í það að sem sagt að við erum öll í sama bátnum og við Íslendingar og þennan móral svona fjekkst upp þegar að landhelgisdeilurnar voru og þar hundu götunum og þá vorum við öll í sama báti, við erum öll ein fjölskylda og svo framvegis og þetta náttúrulega svona blekking kapitalismans auðvitað og vöru samfélagsins, þú ert frjáls, þú ert ekki bundin í jörðina og svo framvegis og þá þetta eru bara viðskipt okkar á milli, ég ræði í vinnu og kaupi aðrir þessa vöru sem er vinnuaflíkt og borgaði fyrir það þetta eru frjáls viðskipt, ég ekkert að kúa þig og svo framvegis, þannig að það ákveðin tálsýn sem að fylgir bara kapitalismanum þarna og öðru samfélaginu og þess vegna það þegar við förum að hugsa að þegar maður fer að velta þessu fyrir sér þá eru það algjör undur og stórmerki að íslensk verkalýðshreyfing hafi náð því að verða svona skipulögð verða svona sterk að það náist á einu tveimur áratugum, svona í tveimur hollum að það sem er kallað að unionisera þar að segja að það er bara allt verkafólki allt launafólki komið í verkalýðsfélög og vinnur á kjarasamningi þetta tekur svona 2-2.5 áratug að koma þessi í gang þetta er algjör undur og stórmerki og áttaði á því að sko ólíkt í öðrum löndum þá var þetta ekki að kosta einhver mannslíf það er líka mjög merkilegt sko, þú veist, sem að segir okkur líka það sko, hvað nálegan mikil að sko, kapitalistarnir þeir vorum ákveða mörg, þó þeir var að lemja á Hannibal eitthvað fyrir vestana því að hann var kennari eða skólastjóri og tók að sér að vara formaður í verkalýðsfélagi, þá drápu mennan ekki sko en ef þú fyrir til Svíþjóðar þegar menn voru að berast fyrir þessu, ég menna þá voru menn bara drefnir í þessu velferðarsamfélagi sem við höldum að sé svona friðsælt eða eitthvað þess háttar. Þannig að þetta merkileg saga líka og þetta setur margt líka á okkur. Við erum svona friðelskandi þjóð og jari-jari og þessan erum við alls svona í sama bátnum og allt það. Þannig að svona hugmyndafræðið svona stemning að við séum eitt þjóðfélag, við séum ekki stjætskilt þjóðfélag og svo framins og framins, það svo margt sem að hefur stuðla að því að fólk hefur ánýttist þessari villukenningu, skilur við þess vegna er þetta náttúrulega mikið sjokk þegar að, hvað hefum að segja, þegar að nýfrjálsíkjan vinnur verkalýsflokkarnir á Íslandi rjúfa öll tengsl við öll almannasamtök og stjórnmálamenn eru þar aftur að fara að tala stjórnmál og stjórnmálamenn eins og þetta sé eitthvað fag skilur mm. og hérna verkalýsfóringar, já og þeir með ekki vera á þingi og eiga helst ekki vera í pólitískum flokkum og eitthvað svona sko og þannig að þetta svona hvað það var að segja tvístrast allt saman á sem sagt áratögnum fyrir aldamótin og svo ég tala ekki og eftir og svo sérðu hruni 2008 og það sem að manni fannst einkennilegt, það sem gerðist á þessi svo kallaða búsáhaldabilding ef við erum að horfa á hana að það sem vekur athygli við það, sko, það var ekki þannig að verkalýðurinn hópaðist nýr í bæ og
1: Og enn síður hinn skipulega verkalshefing sem var eiginlega í andstöðu
0: Akkurat, nákvæmlega
1: og það, púað á
0: Já, það var ekki það og þá eru svona púað á verkalýsforustan á 1. maí og þá getur þú sagt, já, kannski áttu þeir að skilið en þetta segir svolítið hreyfinguna sem var þarna var í gangi hversu tvístrúðum var, stefnulausum var menn voru bara með kröfur sem að hljóðu upp á bónapartisma við viljum bara ráða fagmenn í ráðherrastóla og við viljum bara kjósa forsætisráðherrann beint og svo bara handpikkar hann ráðherra og jari-jari og við þurfum að bara aðskilja framkvæmdavald og löggjavald og jari-jari leggja meira áherslu á þetta sem bara ávís og svo voru menn með Evrópufán og heldur þessum að Evran og Evrópusambandi væri sko lausnin þetta bara var eitthvað svona skringileg krafa eitthvað svona bónapartisma
1: En þarna 2008 þá svo ég noti aftur þetta hugtak hvernig lögmættið og það náttúrulega gerðist í Evrópu í stríðinu og sem að var til þess að víða lönd að náðu sósíaldemokrættar völdum í sefnæðinu af auðvaldsflokkunum og auðvaldið var þá veikt, búið að vera mikið leiknabrunni og hafði ekki það afl til þess að berjast og gátu náði gegn mikið mörgum af kröfum verkalýðshreyfingarinnar styttingu vinnuvikunar frí aðgangur heilbrigðisþjónustu og menntun og ódýrara húsnæði og þrælendur kvötunum í hruninu 2008 þá fellur lögmæti stjórnvalda og það bara hægt að sjá það í mælingum að traust þessu Íslandi á alþingi eða ríkistjórn bara dunkar það á viðum eiginlega allar stofnanir samfélagsins eða langflestar fyrir utan bara landhelgisgæslu og lögreglu og eitthvað slíkt og það sem að dunka líka sko traust almennings á verkalýðshreyfinguna og með flokkakerfinu sem að fellur að þá var traust hérna fólks á alþýðuflokkana Þannig að fólki sem úti á Austurvelli, að það hérna búið að missa trú á eiginlega öllum stofnunum samfélagsins eftir stíðsafrana.
0: Já. Og það engin valkostur, það engin viti, það engin áttaviti, og þá kom upp svona alls konar hlutir eins og til dæmis þetta sem var þetta komið áður að til að mynda já, stjórnmálaflokkar eru af hinu illa, við þurfum að skipuleggja hreyfingun öðruvísi, við þurfum að hafa flatan strúktúr og enga formann og enga stjórnir og jari-jari og eitthvað slíð, þvílíkt skilur og þetta ákveðin bylgja sem að gekk sér auðvitað til húðar og hátópurinn á henni svona fyrirbæri eins og Pótemos sem að bara endaði auðvitað inn í bara björgum auðvarsins á Spáni hvað sem var, þannig að við sjáum hvers það fór skilur mig
1: Það nú leifar að þeim flokki eru inn í svona endurskipulögu vinstri til vinstri við sósíaldemókrataana og það kannski óvíst hvað verður
0: Já, og síðvísa heldur menna væri líka til vinstri við eitthvað, hvað gerði svo þegar að reyndi á, sko veist, og hvar voru þeir þá
1: Ná, En búsáttabildingin, hún hefur svona einkenni kannski ekki bilding frekar, þessi leðil það segja það uppsótt, eða mótmæli Já. sem eru þau, við viljum ekki þetta sem er mm-hmm. en hópurinn ekkit sammála hvað það kom í staðinn
0: Nei.
1: Og þá verður svona glundróð ástand Nei. Við erum svona á svona núllpunkti eitthvað segja, ja, við erum bara að byrja á því að búa til nýja stjórnarskrá við erum bara að byrja að reisa samfélagi frá grunni
0: Já, en samfélagi, en sko, ef, sko það ekki þar með sagt að sko allt launafólk fór ekkit á hreyfingu það voru ekki þúsundir manna mótmælandi út allt land ég meina þú ert með eitthvað hávaða
1: en mótmæli nutu mikil stuðnings
0: alveg rétt
1: það alveg
0: en svo skulum við gáa því hins vegar að og ekki gleyma því að semst, eftir hrun að þá náttúrulega kosin hérna voru gömlu verkalýsflokkandi kosnir og náðu meira hluta og mynduðu ríkisstjórn Og það sem gerðist var auðvitað það að þessi ríkisjórn, hvað gerði hún? Akkur var til þeim stjórnarastaðan svona slöpp, þú veist, sjálfstæðarflokkur á vangbrotin og verið stjórnarastuð alla þennan tíma. Það var allt vitlaust inn í stjórnin og milli flokkana og Jóhanna talaði að smala köttum og eitthvað. Og ég man eftir því að menn voru að tala vel þessa stjórn, sko, og ég var einhvern tíma að spurði einhvern mann sem ég hitti sem var svona innvíður í samfélkingu og svona viltu nefna mér eitt mál, bara eitt mál þessarar ríkisstjórnar, eitt mál þessar ríkisstjórnar, sem að þess eðlis að ef að sjálfstæðarflokkurinn hefði verið inn í stjórninni þá hefði það sprengt stjórnina á þessu máli. Nefndu mér eitt svona mál og það var ekki hægt að nefna eitt einasta mál. En það fylgdi þessi ríkisstjórn bara stefnu alþjóða gjaldeyrissjóðsins algjörl út í hörgul sem að þýði það að við erum hér í innviðaskuld og ýmsu og akkur að hafði alþjóða gjaldeyrissjóðunum svona mikla trú á Íslandi og svo fröður. Það var að því að sá það ég menna, heyrðu, þeir eiga svo mikið eignum sem þeir geta selt. Við getum alveg treyst þeim. Það eftir að selja Landsvirkjun og það eftir að selja allar hafnirnar og það að selja flugvöllin, alþjóða flugvöllin þarna og svo alls konar vassréttindi sem þið geta selt.
1: En alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gekk ekki eins langt gagnvart Íslandi og til dæmis gagnvart Grikklandi.
0: Nei, alveg rétt.
1: Meðal annars út af því að hér höfðu sko hann meir þess að fjelst á það sem hann hafði aldrei fallist á áður að hækka skatta á hérna fjármagn sem það var auðlega skatt af því að það var nýbúið að leggja eigna skatt og hækka fjármagnstekjuskatt og hækka tekjuskatt fyrirtækja ástæðan var náttúrulega svo að Íslendingar hafði farið svo langt í því að fara með þetta niður að jafnvel sko alls og gjaldeyrissjóðnum hann blöskraði ekki þótt eitthvað hækkað upp
0: Já, já, það er ein ástæðan en svo bara annað þetta náttúrulega bara lítið samfélag og bankarnir bara voru bara látnir fara á hausinn, skilur við?
1: Og fallarum við lágum
0: þetta ykkur. Já, og voru bara látnið fara á hausinn og þá spurningi, sko, þetta er ekkit annað, já, allt því að gjaldur þessu var þetta ekkit annað en bara ákveðið svona raunsæ, þú ferði ekki að þjarma þannig að þessari litlu ökonomi að þetta verði bara einhver auðun, ég meina að þú veist þú þarf að greiða fyrir því að þetta verði gróðavænlegt svæði, þetta verði einhver markaður og eitthvað slíkt, sko þú veist, og þess vegna gengur ekki nógu langt gengur ekki eins langt, það bara vegna þess að þetta, það var ekki út af því að þeir var eitthvað líknafélaga eða eitthvað góðmerska heldur bara alveg kalt mat, sko
1: Stefna þessa ríkisstjórnar var að mörguleiti bara að reisa við það sem áður var og það sem kannski athyglisvert í þessu að það voru við lengin sem að maður geti kannski kallað vinstri sjónarmið, þannig að var fólk við vorum með inn í hrunin okkar sem var bankarun var svona subprime krísa sem að hafði verið of þannig húsnæðismarkaður og fólk sem að hérna kannski undir venjulegum kringustæðum hefði ekki átt efna á að kaupa hús og ekki eins stort og það gerði gat gert það vegna þess að vextir voru bara með enga hérna, voru engir voru þú gast ekki erlend lán og eitthvað fyrir þannig að þegar hruni verður að þá missa margar fjölskyldur hérna húsnæði sitt þannig að þá vera að deila hvað þetta en ég held að sé svona 10.000 fjölskyldur sem að verða fyrir gríðarlegu fjárhagslegu áfalli Það voru eiginlega engar tilhengar hjá ríkisstjórninni að verja þennan hóp sem að gæti verið þá sjónarmið svona stjættarli sjónarmið fyrir þá sem að standa veikast né þann sem að í eftirleik hrunsins, það sem að fólki misti húsnæði sitt og fór yfir leigumarkað sem að ofþandist bara strax 2010-2011 skust upp húsnæði, það var engin tilneying, en það voru engin svona stjættarleg sjónamið í því hvernig hún brást við hrun.
0: Absolutt engin, nákvæmlega engin, en það náttúrulega samfélkingin á þessum tíma alveg svona komin inn í svartól blerismans í raun og veru, bara alveg eins og breski verkamálaflokkurinn að bara taka að sér hlutverk íhaldflokksins í raun og veru með svona bara einhverju vinstri frösum eða ekki einu sinni vinstri frösum
1: Það verðum að láta lögumál markarins ná fram þó svo að tíðu sem hans missi heimil sitt
0: Já, og hérna þannig samfélkingin komin þangað var komið þess að þangað nú vinstri grænir eru náttúrulega að þú veist það engin sósialist eða engin verkalýður eða eitthvað heldur þetta svona einhver svona kostningabandalag skilur við það sem að er búin til svona einhver hugmyndafræði já við erum svona kvenréttindaflokkur og við erum svona umhverfisflokkur Þetta var svona til þess að höfða til þeirra sem eru á höfðuborgarsvæðinu, en svo erum við náttúrulega þessi landsbyðaflokkur. Það sem við kölluðum í gamla daga þjóðlegu sósialistarnir sem voru svona framsóknar alþýðubandalagsmenn. Típi holdgervingur þess eru þetta Steingrímur, skilur mig.
1: Og einhver hefur vilja sagt fríðarmálana, en þau voru bara ekki á dagskrástjórnmálana.
0: Nei, þau voru ekki á
1: neittni dagskrá.
0: Já, já, þau voru ekki á neittni dagskrá. Og þú veist, ekkert slíkt í gangi. Þannig að sko, vinstri græn eða gamla alþýðubandalagi sko tapar allri sinni ímynd og öllu sínu ef ég má nota þetta ljóta orð identitet sko að þetta identitet bara hverfur
1: sem róttakari hluti í
0: verkalýðshreyfingarinnar það er raddir sko við slum bara ekki það að þetta hafi verið einhver liðsmenn þetta er bara þessar raddir bara hverfa
1: en það er hægt að stilla upp þannig að þetta er raunverulega þessi grein það má reikin aftur til átaka í dagsbrún á á sjötta og sjöfunda áratugnum þar sem að allaballarnir sem að seinna hörðu voru vel að berjast við sæmilega lista sjálfstæðismanna á krata.
0: Já, já.
1: Til þess að átta sig á því hvað Valki í sögunni ætti að vera svona róttækari armur við hliðina á krötunum.
0: Já, já, ætti að vera það og við getum farið enn lengra aftur og menn alltaf að reyna að finna skýninguna á því hvernig stendur að við vorum með alþýðuflokk og svo vorum við með svona helviti sterkan kommunistaflokk, helviti sterkan stalinistaflokk hvernig í djöflinu stóð á þessu segja menn, sko sakfræðingarnir og ofta veltaðist fyrir hvernig skýringin á þessu og náttúrulega íhaldi útskýrir þetta með rússagullinu En rússagullið ekki skýringin. Þegar þú ferð að skoða þetta nánar og þá ákveðin stafa komin upp á þriðja áratögnum í baráttunni til þess að festa verkalýðsfélög í sessi og tryggja samningsrétt alls launafólks. Það var ákveðin hlé í þessu og alþýðuflokkurinn og alþýðusambandsforustan var svona að byrja á því að reyna að halda aftur af hreyfingunni svolítið að því hún þurfti að gera svona málamiðlani við framsóknum svona til þess að komast í ríkisstjórn eða eitthvað þess háttar. Ungu kommunistarnir á þessum tíma höfðu töluvert verkalýðsfylgi og voru tengdir verkalýðnum og í raun og veru vex kommunistaflokkurinn langt umfram í raun og veru það sem hann átt að gera vegna þess að hann tekur að sér þeir taka að sér þessir ungu menn að ljúka þessu verkefni út allt land að unionisera eða setja fólki í verkalýðsfélögin og tryggja samningsréttin. Þetta er skýringin á því, en engin hugmyndafræði, þetta er skýringin á því hvers vegna stalinistaflokkur verður svona sterkur á Íslandi og hvers vegna honum sýnd þessi mikla hollusta í gegnum þykkt og þund, sem sagt kommunistaflokkurinn, sósialistaflokkurinn og allt því bandalagið seinna. Það liggur í þessum arfi og við getum sagt það að leiðtogarnir þarna, ég meina þeir áttu þetta fylgi skili þú getur orðað þessi svo af því að þeir leistu þarna ákveði verkefni stéttabaráttunar, skilur en þetta var ekki þannig að eins og bara helmingu verkefnisstéttarinnar á Íslandi væri að svona stalinísk eða eitthvað þessáttan, það var náttúrulega ekki það og svo megum við auðvitað ekki gleyma sko menningarframlæginu sko, sem að jújú með hjálpa rússagullsins og allt það skilur að þá var menningarframlæði býstna stórt að þessari hreyfingu og það getum við til dæmis lært af henni að þú allar að byggja flokk að þá var ekki bara að byggja upp eitthvað liðsabla sem safnar atkvæðum og svo framins heldur ertu líka að búa til menningarlegt umhverfi
1: Það er að vera að búa til heim fyrir verkalýðin til að ganga inn í
0: já,
1: því hann getur ekki lifað í heimi
0: já, já, já, já. það, þú ert með öll áhuga leikfélögin, þú ert með alla kóranna, þú ert með sko íþróttafélög, þú ert með les, hérna, les hópa, les ringi, eitthvað þess
1: að. Þú ert með Halldór Laxness og Þórberg og
0: já,
1: Steinar og Jónas og
0: Göllum. Alla, alla þessa
1: kvöra
0: skilur við og hérna sem að er líka býstna merkilegt sko. En hvað gerir svo eftir hrunið þegar við erum komin með þessa flokka og það, það er engin tengslu verkalýðshreyfinguna þá hún er orðin svona eitthvað alveg trénað bírókrati sem að kom svo vel í ljós til dæmis í framboðinu til Eflingar þegar að Sólveig Anna og kompani bjóða fram gegn forustunni þar að sko þá er það alveg stórkostlega fáránleg staðreind skilur við að þú veist það getur einhver staði bara upp það er engin sko það er ekkit fólk á einhverju svaklinni hreyfingu þú stendur upp og ákveður bara bjóða fram sko og þú nærð því að fella þessa stjórn og hún fær alla atkvæði þeirra sem að sko skipuðu allt trúnaðaráðið eða sko þann fjölda þetta var ekki neitt neitt til sem greitu atkvæði með forustunni sem var felld, það er bara starfsfólk félagsins og þeir sem voru þegar í einhverjum embættum á vegum félagsins eða eigðu það að komast í einhverja slíka þægilega stöðu, örfáa mannsk sem að sýnir það að félagið var náttúrulega algjörlega steindautt sko og ég hræddur það að mörg önnur félög sko út allt land og í, eftir greinum og svo framvegis séu eða hafi verið bara á stödd á svipaðan hátt sem sagt fyrir, hvað ég var að segja 10-15 ára síðan og séu ég að belenn
1: og nálægð baráttunnar við hérna, verkalíðin ekki svo sama og var hérna, þegar að kommunistandi voru að byggja upp
0: Nei.
1: Það sem það var eiginlega upp á líf og dauða að það erði skipulög hreyfing til þess að tryggja mér því að tókum dæmi að því að þetta var í vinnufólk sem var að koma í bæinn það kom náttúrulega eignarlaust og réttindarlaust í bæinn og allt sem að það fékk að það var byggt upp af sósíalískri verkalýðsbaráttu.
0: Já, en svo sérðu líka að ef þú berði þetta saman bara 1980 eitthvað þegar að menn stóði í verkfallum eins og BSIB og verkfall og svo frávist frávist, þá getur þú lesið bara hvað menn voru að segja í mokanum og hvernig menn töluðu í fjöluminum og svo frávist og frávist. Þá var staðan ennþá þannig að það var svo sem ekki tiltöku mál, það var ekki eins og þjóðin væri að fara bara að fram af heljar þrömið eitthvað þó það var í verkfall og jafnvel mikill fjöldi manna í verkfalli, sko, þú veist, það var ekki þannig, en sjáðu hvað gerðist þegar að Efling vogar sér bara að fara í verkfall á sínum tíma, fyrsta skipt sem þau gera það, það bara trillist allt.
1: Krafist að það eru sett lög sem að auka völd ríkisáttar sem eru að stoppa
0: það. Já, það var bara eins og það var bara eins og bara eitthvað terrorista aðgerð hefði verið sko hefnast eitthvað sko. Þú veist, þannig létu menn bara fréttablað, allir leiðara höfundar og menn í spjallþáttum í útvarpi og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Og haldið fram að verkvalli var ekki til þess að bæta kjör félagsmanna,
0: heldur
1: til að riðla þjóðskipulaginu, ég held að hafi verið í okkar umskrifa það, sem er bara bylting.
0: Já, til þess og svo þeir sem að verkafólkið í félaginu kaus til forustu að þetta var bara litið á þetta sem eitthvað trillt fólk sem ekki væri heilt á geði og það væri með einhverjar svakalegar hugmyndir sem að væru stórkostlega hættulegar og nálguðust að vera landaráðu eða eitthvað þess háttar sko og þá séu við hvernig var hægt að tala svona það þýði það, þetta árin og undan eru bara algjör eyði mörk svona hugmyndafræðileg hvað ég að segja eyði mörk, þannig að sko málstaður og bara orðfæri sem að snýst bara lífskjör almennings ég ætla ekki að taka sterkara orða en það lífskjör almennings í staði fyrir að segja stéttalega hagsmunir verkalýsins bara lífskjör almennings, bara orðfæri sem á heima í umræðum það og hún var bara tabú í rauninni
1: Það var búið að gangast inn á
0: Og þá þurfum við ekki að vera hissa á því hversu svona vinstrið þegar að sóstaflokkurinn er stofnaður 2017 skilur við þegar að það er gert að sko hvað einhvern veginn já, 10 ár frá hruni að það hefur hrunið og ólgan eftir það skilaði sér ekki í einhverju svona skipulögðu vinstri félagshyggja stéttalegt eitthvað skilaði sér ekki í einhverju skipulags formi eftir þetta.
1: En stofnum sósjálflokksins líka með því að tala um endurreist verkalýðshreyfingarinnar er þann sama dag var náttúrulega vísun í þessa grein sem að má rekja úr uppbyggingu verkalýðshreyfingarinnar fyrir miðja síðustu öld og síðan svona verkalýðsbaráttu á vettvangi stjórnmálana sem að nær alveg fram á 8. áratuginn við til dæmis sigur A-flokkana 78 kemur í kjölfarið á miklum óróleika á vinnumarkaði mikið af verkvöllum og annað slíkt þannig að svona sósjálflokksins vísa svolítið í þá grein með svona að halda þið fram að sá armur sem að kannski var inn í alþýðubandalaginu að við verið þar, að við verið kommunistar og sósjálflistar og alþýðubandalagin, að þegar það kemur að uppstokkuninni á vinstrivagnum 99, að þá fer og gengst inn í hægri kratismann en hinn hlutin hann fer inn í og umvölu ekki með nægt afl til þess að koma fram sem svona sósialísku flokkur heldur byrtist sem svo þú ert að segja sem kostningabandalag feminista, friðarsinna umhverfisinna og svo hérna jafnaðar manna, ég veit ekki hvernig félags ekki fólks það var þeir líklega orðaða og þá er það að því að svo grunnur sem að var í flokknum var þá frekar það sem að var kallað sko framsónarkommar eins og Steingrímur Jóð frekar heldur en Ögmundur Jónasson sem að kannski kemur innan úr já, róttakari hlut í að verkalýðshreyfingar sem að þá var, sem að þá hafði eiginlega fundið sér farveg meðal opinberra starfsmanna. Af því að það var bara styttra sig að þeir fengu verkalýðsréttinn og þeir voru bara á því tímaskeiði uppbyggingar verkalýðshreyfingar sem að gat af sér bara meiri róttakni og meira starf og hvassari orðræðu.
0: Já, ég held að þetta sé alveg rétt greining hjá þér og þess vegna er þetta líka þannig þegar þú fer að hugsa að sko Ögmundur er svona ljóti andarungin allan tíman.
1: En rúmast alla í vakki,
0: ja? Já, hann er það og leið og eru bara komin í ríkisstjórn og eitthvað sko þá bara sverfi bara til stáls og honum ekkit líft þarna vegna þess að það eru bara einhver annar sjónarmið sem eru ofan og allt það sem
1: að sýni kannski. Þegar loksins verður vinstristjórn á Íslandi 2009
0: Já.
1: Þá hérna allt vinstri dautt úr þessu báðflokkum.
0: Já, akkurat.
1: Það skal engu inn að undra þessi flokkar hafi gert annað heldur að taka bara við. Það sem þeir réttlæti sig við að ef að sjálfstæða, þú nefndir að ef er eitthvað sem að sjálfstæðaflokkurinn hefði sko stíið frá borði, er eitthvað svona það róttakabreitingar að hann hefði ekki látið hérna sig hafa það í samningu við annars flokks. Það má líka hérna orða það þannig að þannig er eiginlega engin Það er ekkert gert sem að raskar því samfélagi sem hafi verið byggt upp á ríkisstjórn og Davíðs Oddssonar frá 1990.
0: Nei, bara kraftahlut, það er ekki hreift við kraftahlut öllum stéttana ef við getum orðað þessi svo.
1: Já, þeir segja líklega að ef að sjálfstæðarflokkurinn hefði verið þannig, það tala ekki meitt eða með
0: Framsóknum,
1: þá hefði verið gengið miklu harðar gagnvart öryrkjum og þá hefði verið ennþá meira skoruði niður í heilbrigðiskerfinu og þá hefði innviðirnir fengið enn ver og þá hefði farið gríska leið.
0: Sem er hins vegar ekki dýst að hefði gerst sko, það er, þú veist en svo getum við velt fyrir okkur sko að hvernig stendur á því sko að það myndast ekki svona einhver hreyfing til vinstri eða eitthvað skilur við á þessum tíma eftir hrunið, eftir þessa stjórn eða eitthvað slíkt sko og þá þarf maður auðvitað að hyggja því að við erum auðvitað að tala um hvað ég á að segja, fjölda hreyfingar, ég meina ef þetta kom upp vinstri samtök annar vinstri flokkur eða eitthvað að þá byggist það auðvitað á því að eitthvað fólk sé á hreyfingu þú veist, við breyði fjöldi sé á hreyfingu, ekki bara einhverir já, fáir latte lepjandi reykvíkingar sem eru voðalega róttakir eða eitthvað þess áttar, sko, það er ekki þetta byggist ekki á því og hér er, þá þurfum við að hafa það í huga, sem við erum meðal annars að sjá núna, að mínu mati að sko launafólkið sem breyði fjöldi skilur hann leitar ekki til hvað ég var að segja já við höfum bara reynsla af þessu gömlu vinstri samtökin og alltaf ítur vinstri hérna í gamla dag og svo framvis sko verkalýðurinn labba lappar ekkert sko þangað af því að þeir eru róttakastir og með bestu stefnuna og svo framvegis. Þegar að
1: verka... Þeir verða að hafa náttúrulega afl til þess að breyta kjörum mínum, segir verkefliðurinn. Ringdu bara í mig, Pétur, þegar þú ert búin að hérna, gera eitthvað. Þannig ég geti haft trú á þér.
0: Nákvæmlega.
1: Ég geti reyndar... ég meina ég hef nóg með mitt líf að ég hef ekki fórnað mér og fara reyndar... að selja neistan fyrir utan ríki með þér.
0: Akkurat.
1: Reyndar... Mér vantar kjötfass í kvöld.
0: Já, og þetta var það sem að Ted gamli Grant, Trotski íst í Bretlandi, var að reyna að segja mannum þegar að þeir voru eftir síðari heimsturjöldina, þá heldur menn bara að það var að koma að kreppa eins og eftir fyrir heimsturjöldina, voru lengi átt að segja á því að það var bara þensla að fara í gang og hérna Ted Grant var og þetta fyrstur átt að sjá því, byrju, það engin krísa, hvaða vitlis þetta? Ég menn, það aukin atvinna og það hafa skapast meiri fjárfestingamöguleika fyrir kapitalið og svo framins og framins. Og þá var það að menn fara út í það, alltaf að fara að stopna svona litla klíku til þess að undibúa einmitt það. Það var að koma einhver svakaleg krísa og bara einhvern byltingar ástand og menn yrðu að vera með skipulega og tilbúinu til að grípa inn í það. Það sem Ted Grant sagði, hann var það, heyrðu, þetta gerist ekki svona. Þegar að verkalýðurinn fer á hreyfingu, þá gerir hann hvað? Hann sækir inn í sín hefðbundu samtök, hann sækir inn í samtökin sem hann á. Verkalýðsfélögin sín, verkalýðsflokkin sín fyrir að kjósa hann og svo framvís og ráðis. Hversu afbaka sem þetta er?
1: En hann, raumurleikur í dagsins er sá að verkalýðurinn upplifi ekki að neyja þessi samtök.
0: Nei, akkurát.
1: Og þá hann er bara gestur og fundi í verkefnisfélaginu sínu þar sem að fórustan upp á sviði með eitthvað pródusir
0: og fund og þarna erum við komin að því hvernig stendur á því að verkalýðurinn hluti hans býtur á þetta agna kjósa jafnvel populista, hvernig stendur á því og þá sérðu það eða þá sjáum við það í hend okkar það sem útskýrir þetta eru þetta heimilisleysi launafólksins, skilur við þá ekki lengur verkalýðssamtökin þetta eru einhverja bírakratísk apparat flokkarnir þeirra eru í bullandi stéttasamvinnu og taka þátt í útvistun og einkavæðingu og niðurskurði og já núna að kaupa vopn og annað í þessum túr og sko það er ekki hægt að bæta einhver lífskjör og svo framvegin sem þú getur fundið sko 70 þú getur fundið marga milljara til að kaupa vopn fyrir og þá spyr miðflokkurinn ekki hvernig ætli að fjármagna þetta en ef þú ætlar að bæta kjör öryrkja þá ertu alltaf spurður að því hvernig ætlar að fjármagna þetta skilur við, ok þannig að skýringin af því hversuna fullt af launafólki eða verkafólki fyrir að styðja sko populíska flokka að það er náttúrulega aðal skýringin er vanmáttur verkalýðssamtakana og hvernig þau eru orðin, skilur við hversu varanleg þessi stuðningur er og hversu hollusta þessara kjósenda eða þessa fólks við Nigel Farage og Trump og svo fræðins og fræðins það við eigum eftir að sjá það ég meina Trump þarf að skila vörunum, hann þarf að skila hann þarf að standa við loforðin og hann er ekki farin að gera neitt að því enn þá sko það er engin að finna fyrir því
1: Nei.
0: Þannig að það spurning hvað verður það? Það
1: líka var nýverið byrt hérna kostningarannsóknin hérna sem nú ágætis rannsókn og svona hegðun kjósenda og ýmsögur að það eru 50% kjósenda sem að skiptu flokk á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að í einu populíska ástandi að þá er náttúrulega kjósendunir bara hlaupa eins og hauslisrænur.
0: Já, þetta er alveg svakalega mikill fjöldi af kjósendum. Þetta held ég og sért ekki að finna í öðrum löndum.
1: Nei, ég held að samt að tilningin geti verið sko svipuð. Það sem meira svona flökt á mitt í valkosta.
0: Já, ég...
1: Eins og að þú nefndi sko Nigel Farage og hérna Boris Johnson og Corbyn náði 40% hann á þjóðanbili Boris Johnson fór yfir það Nigel Farage er núna með meira fylgi heldur en íhaldsmenn það er augljóslega rosaleg svona
0: sveifla Starm er sko getur mynda ríkisstjórn hann fekk ekkert meira fylgi
1: hann er ekki með kjörsátt
0: en hann fekk ekkert meira fylgi heldur en Corbyn fekk á sinni tíma
1: minna, sko.
0: Já,
1: fyrri kostingarnar 2017 hérna eða ekki Corbyn fór hann yfir 40 en svo galt hann afróð í seinni kostningunum sem að eru ýmsar ástæði fyrir því
0: þá vorum við kominir að spurningunum um það sko, hvað eiga ítur vinstri
1: má ég að spyrja því að ég nefndi Corbyn að það kom hann í kringum hans kjör og það var verka manna flokkurinn ákveða að gera hann að formanni sem að bendi nú til eitthvað svona hérna endurmats hérna innanverka mannaflokks við erum að yfirgefa hérna nýfrjálshyggjuna Tony Blair og Gordon Brown og þeim sem var eftirfylgdu nú ætlum við að velja hérna Korbin sem nú alltaf hérna staðið á sínu sko undan henni 40-50 ár en þannig þetta ekki flutuþyrill þannig þeir vissu nákvæmlega hvað þau voru að velja kannski töldu þeir að við, hérna, það væri betra að hafa þess að róttakamann í fórustunum sem að hérna, hægri mennindi myndu halda aftur að ég veit ekki hvort það var eitthvað svona hugsun en líklega var það bara þrá eftir eitthvað svona endurnýjun hún birtist líka þótt að sé alltaf erfitt að taka sko demokrataflokkin í umræðum um vinstrið að þá er það bara einfallega vinstrið sem að boðið upp á í Bandaríkjunum að þar kemur Bernie Sanders með svipað erindi og akkúrat sama típan hann búinn að segja það sama í 40 ár ég held að getur hort lusta á sko ræður sem hann hélt fyrir 50 árum og hann að segja nákvæmlega sama í dag það bara einnig engin munur Já, og þeir ná okkur svona bylgju og það virðist vera að vinstri síðan ná hérna áttum einhvern veginn að leiðin út er náttúrulega að hafna nýfrjálshyggjunni að fara að tala aukna misskiptingu í samfélaginu við erum að laga aftur hérna skattkerfið ef við ætlum að laga hérna hrörnun innviða og við ætlum að ná ef við ætlum ekki bara að missa sko velferðarkerfið þá verðum við að bakka aftur fyrir nýfrjálshyggjuna og laga samfélagið okkur til þess tíma þegar það var svona meira og minna samkona í samfélaginu við værum á leiðinni til aukins jafnaðar og þetta voru þeir ríku sem að vildu það ekki þeir eru bara að beygja sig undir þann samfélagssáttmála en síðan reyði eins og þessir menn til þrjóð hátt í smá stund, kannski í 3-4 ár svo hérna, kemur bara ljós að það sem að þeir voru að reyna að gera í gegnum stofnanir sínar eins og verkefnaflokkin Korbin gata ekki og honum var bara hent og sama með Bernie Sanders hann var eiginlega neittu til þess að semja sig frá framboði vegna þess að í stofnununum sem þeir voru að reyna að breyta þær voru bara svo langt gengnar að það var ekki hægt að endur nýtt.
0: Ok, ok, sko Bernie Sanders náttúrulega í fyrsta lagi náttúrulega ekki sósialisti þá hann hafði verið að segja marga
1: flokkuna fyrir var með að hann er ennþá í dag er hann sá sem meira að reyna að búa til í samfylkingu gegn fasisma í Bandaríkjunum hann að reyna að búa til orðræðuna sem að getur verið raunverulega andstaða við Trump á meðan aðrir í demokrataflokknum eru bara ekki vinni
0: hans ferill er þetta er bara mjög einfalt ég meina hann er bara toppur á því og talsmaður þessa venjulega sem við höfum séð í demokrataflokknum bara í áratugi sem að bara eins langt aftur eins og bara eins og lengra aftur en elstu menn muna og það er aftur að það eins og menn segja eins og sagt hefur verið demokrataflokkin demokrataflokkurinn er kirkjugarður allara framsækina hreyfinga í Bandaríkjunum það er alltaf leittar inn í demokrataflokkin það er bara spurning hvaða leiðtogi sem að rís upp og reynir að fá fólk til að kjósa mig eða eitthvað stendur fyrir það og Bernie Sanders stendur bara fyrir það okay? og þetta er bara hinn armurinn af þessum eina stjórnmálaflokki sem er í Bandaríkjunum þetta held ég sé ekki samfélag ef við tökum Korbin sko þá held ég að við séum með pingu lítið annað, þú lýsir þessu svolítið ég held að það sem þú þátt að taka tillit til í sambandi við þá hreyfingu er það í fyrsta lagi það er náttúrulega hefur alltaf verið vinstri armur í verkamálaflokkum, skilur við svo er hægri armurinn sko stýrir öllu og svo fræðins og er í ákveðinni kreppu þegar hann kemur fram á sjónamiði þannig að það er ekki samstaða hjá hægri hérna, arminum í verkamannaflokknum annað sem er í gangi er það er ákveðin róttækni hreyfing í gangi þó hún sé ekki út allt þjóðfélagið eða sé ekki svona á gríðarlegu massaskala en þó róttækni hreyfing sem þýðir það að fólk sko hópaðist inn í verkamannaflokkinn. Við þurfum átt okkur á því þegar Korbin fer að stefna að því að bjóða sig fram sem formaður og þeir sem í kringum hann að sko þá laðar fólk inn í flokkinn þannig að það að koma nýtt fólk inn í flokkinn sérstaklega sérst ungt fólk og svona hópurinn sem að ég stið í Bretlandi sem heiti núna Revolutionary Communist Party ok, sem að hétta áður International Marxist Tendency og var kennt við blaði Socialist Appeal sem heiti núna kommunist og þeir ákvaða það nú kollum okkur bara kommunist og við ætlum ekki að fara að breyta við ætlum ekki að fara í félum með það að þessi vinstri samtök sem eru svona ítur vinstri samtök, þau gera annað en það sem að til dæmis Social Workers Party gerðu, ég tala ekki um sko mínir gamlu sko félagar sko sem er ekki neitt sko, ekki neitt þeir geta ekki einu sinni gefið út blað sko, ok, hvað þá verið með einhverja bókavislun, Social Workers Party getur það þá, en sko þessi hreyfing í kringum korpin fer alveg fram hjá þessum tveimur samtökum en ekki framhjóð international marxist tendency, hvernig stendur á því? Jú, það er vegna þess að þau eru fylgdu náttúrulega stefnur Ted Grant, þú átt að vera það sem að fólkið er, skiluru, að þau eru starfandi innan verkamálaflokksins, hafa aldrei gefið það eftir og í gamla daga til dæmis, þá voru þeir fulltrúa verkamálaflokksins í ríkisstjórninni í hérna í Liverpool og voru í forustu fyrir því að fella Thatcher sem að snerist þannig heimilisskattinn, nefskatt á hvert heimili og það var bara heil borgarstjórn að berjast gegn þessu og svo frá eins ok, að hérna að þessi samtök að þau eru þáttakendur í korpin hreyfingunni á hvaða forsendum, jú á þeim forsendum að menn sögðu eða þeir sem að þarna fóru fyrir, þeir sögðu býtu svona þróast hreyfingin já, hefur þið býtu ekki, jú korpin er vinstri sósíaldemokrat ég meina hann engin byltingar sem að marxisti, hann það ekkert en það nú munur á honum hins vegar
1: ég held að það haldið þið fram sko
0: Nei, það hins vegar munur á honum og mörgum öðrum sko vinstri krötum að þetta strangheiðalegu maður og það ákveðin prinsip sem hann hefur aldrei gefið eftir hann hefur alltaf verið á móti öllum heimsvalda stríðum og aldrei gefið neitt eftir í því til dæmis hann hefur alltaf stutt alla verkalýðsbaráttu og svo framvegis hann hefur aldrei klikkað þar allt í lagi þannig að þessi samtök fara með í þessa hreyfingu á þess endilega að vera að íta undir svona tálsýnir það að þetta muni bjarga öllu eða eitthvað þín þetta er alveg þáttakandur í þessu það er alls konar baráttumál sem að voru þá sameiginleg í þessari hreyfingu sem hún vildi berjast fyrir passa upp á samningsréttin gegn rasisma og svo framvins og framvins
1: skrúfa ofan á aldrei vestu einkavæðingunni á járnbrautunum aftur og vatninu
0: akkurat
1: sem að voru vinsæl kosningalofur þegar honum í fyrir kosningunum
0: nú hægri ármennin í verkamálflokkun nær vopnum sínum getum við sagt og hvað nota þeir fara að nota

0: sem að styðja hann byrja þar og svo strúktúrverkamannaflokksins svolítið skrítinn að það þetta svona reka fólk einhvern veginn og taka í burtu stjórnir í einhverjum æskulí samtökum og afnema þær bara og ef þú ert þingmaður þá bara þetta fristaði úti, þú ert ekki í flokknum lengur og svo framvegis og framvegis þannig að þeir geta beitt alls konar svona bólabröðum og fara að gera það og fólk náttúrulega sem að studdi korpin, hann fer að reyna að bjarga sér og kannski stendur ekki nógu fast á sínu og fer að gera málamiðlanir við þetta fólk kannski ekki beint hægra liðið heldur gera málamiðlanir við þá sem vildu gera málamiðlanir við hægra liðið og þetta náttúrulega kannski skýringin á því af hverju hann fellur á endanum
1: kannski það sérstakta því að þarna þetta á svona eftir Brexit árunum og flokkurinn eiginlega ófær að vera með skýra stefnu
0: Akkurat.
1: Það ekki hægt að búa til samkomulag.
0: Akkurat.
1: Kannski vegna þess að stemmingin var bara þannig að forsetar voru ekki þannig, en það bara var ekki hægt held ég.
0: Já. En hvernig komu þessi litlu samtök sem að voru bara pínulítil, hvernig komu þau út úr þessu öllu, hvernig komu þau undan þessu öllu? Þetta eru einu samtökin, svona ítur vinstri samtökin, sem að á Bretlandseyjum, sem að í raun og veru hafa vaxið og þar sem að þegar sé myndir af fundum og svona, þegar ég sé myndir af flokkunum sem að maður leit til hérna í gamla daga og svo framvegis og sólst vörkustarpi í bandaríkjunum, sko, það enginn á fundi þar sem að yngri en ég, sko. Þetta allt fólk bara einhvern veginn 60-70 ára, skilur við, ok og þetta ert að sjá líka hjá mörgum af þessum flokkum, þegar þú sér myndir af fundum á þessu, þá þetta allt svona ungt fólk, þetta fólk svona 25 20, 25, 30, 35 drast fólk undir færtug sko, skilur meir og minna og þeir ákveða það að skiptum nafn og eitthvað svona og kalla sér bara flokk þegar þeir sáu fram á það já, heyrðu, við erum bara orðin 1000 við erum komin með 1000 félagsmenn og býttu við, sko, aðildaskilirinn að þessum flokki eru þannig skilur að 1000 eru helviti margir og þá erum við komin að þessu, sko
1: 1000 eru ekki margir, sko
0: nei, það bara margir sem búa helviti. Nei, það bara krækibri helviti
1: það svona svipað og bara, það verður að koma fyrir á einum sófa, þannig að það sófa koma á Íslandi
0: alveg hár rétt svo ferur til bandaringa og tekur Democratic Socialist of America það eru 30.000 manns, það þýðir það samanber við Ísland, það eru bara eins og það væri 30 manna flokkur hér já, við þurfum að hafa þessi starða hlutall alveg á reynu en það sé ég bara að segja að það sko mannablinn 1000 mann sem absolutt stærð af virkum félagsmönnum sem eru bara virkir ósfæðis, þeir geta staðið undir bókaútgáfi þeir geta staðið undir áróri og svo
1: fyrir fjóri sófakomar í íbúð og grettiskuði geta ekki
0: svo buður fram í sagt, síðustu kostningu og buður fram frambarilega unga konu þeirra sönnu Magdalenu að mínu viti, Fiona Lali, sem að fór þar í einu kjördæmi og stóð sér bara afbúra vel og fekk bara fullt af atkvæðum. Það eru náttúrulega ekki þessi kjördæmi eru óalega lítil. Þannig að, sko, og þá, þetta fær man til að hugsa hvað á ítur vinstri að gera á Íslandi, skiljum, hvernig á það að skipulega, í hvað formi getur það verið?
1: Já, áður er fyrir þókað, það var aðeins þessum einkendi bæði Korbin og Sanders sem að mér finnst alveg óvægt að taka saman, þó svo að með öllum fyrirvörum að það er ekki vinstri í Bandaríkjunum. Að það var hérna svona í kringum Bernie, var svona bylgja frá Occupy Wall Street og mótmælanum gegn hérna G7 og eitthvað fleira sem að einhver leiti fylgir honum. Þannig það hérna svona sveifla yngra fólks sem í kringum hann og hann verður svona hálfgerð popstjarna gamli maðurinn og enn frekar Korbin sem með momentum. En þetta eru þá hreyfingar sem eru sprottnar innan úr borgunum og það sem að her svona velmegandi efnahagslíf innan úr London og innan úr austur og vesturströnd Bandaríkjanna sem býr kannski við allt annar raunveruleika heldur en miðja Bandaríkjanna eða riðbeltin í norðri
0: og
1: þannig að sko svo trú á því að það væri einhvern veginn svona breyting sem að var kannski svona myndi á 68 eða eitthvað að væri svona hugmyndaleg breyting sem að væri eða lífsafstöðu breyting sem að væri undir með merkjum sko róttaks sósialisma eða bara sósialisma eða máttum orða sósialisma í Bandaríkjunum einhver leiti að þá fjara þetta út
0: Já, sko ég vil koma með eitt komment á þetta sem þetta segja vegna þess að ég held að þetta sé

0: þú veist, jú, þú ert að lýsa bara þarna ákveðinni bylgju og hún fjarar út af einhverju auðlata vegna. Sko, ég held við þurfum að hafa það í huga þegar við horfum þannig til Bandaríkjana og þú minnist þeim þá borgurna við betur megandi og svo fráins og fráins. Sko, þegar við sjáum það, við hefum sjáð þetta bara í gegnum áratugina og bara alveg aftur á sko 19. öldina að þegar að sko verkalýðshreyfing rís eða róttæk sósialistisk hreyfing rís eða eitthvað slíkt, sko, getur farið í rússneska keisaradæmið undir lok 19. aldar, þú getur farið í Þýskaland bara á seinni part 19. aldar eftir miðaldina og þú getur farið til Frakklands og svo framvegis og framvegis. Það sem þú sérð er það að fyrstu sprot af slíkri vakningu sem að tekur á sig eitthvað pólitískt form fattar, það eru mjög gjarnar stúdentar skilur, það eru stúdentar og svo kemur verkalýðurinn á eftir þannig erum við að tala
1: eða um, ekki, stundu kemur það bara ekki
0: akkur, það var það sem ég ætla að bæta við með öðrum árum það sem við erum að tala um hérna er það þannig erum við að tala um, þannig erum við ekki að tala um hérna breiðu hreyfingu öllu samfélaginu vegna þess að stúdentar hafa þannig stöðu í efnahagslífinu og strúktúrnum að þeir stopp ekki neitt og breyta engu þannig, en sko í hinum pólitísku samtökum að þá eru oft stúdentarnir sprotan skilur og, sem sagt, og þetta er held ég að sé alveg rétt hjá þér þetta er það sem var að gera sér band hérna hjá Bernie Sanders hreyfingunni svo kalluðu en þú þart, ég heldur þurfum líka að hafa það í huga að mörg vinstri samtökin í sem sagt hérna Bandaríkjunum til dæmis eins og International Socialists og margir aðrir, sko, gömul máasta samtök og ýmsir að, sko, þeir fara að, sko, sogast að Democratic Socialists in America og fara að segja já, við þurfum að fá einhverja fulltrú á þingi og þetta er lena rétt hjá þessum stofnuðuna flokka, við myndum aldrei ná árangri sósialista nema einhvern veginn að við kæmum fulltrú um okkar á þing og það er ekki hægt að gera það nema í gegnum demokrataflokkin og þaðan getum við síðan byggt upp einhverja hreyfingu ef við höfum fulltrú í slíkun líkir stöðum. Þetta er svona hugmyndafræðin á bakveg þetta og ég held sko að áður en að Sanders kemur að upp og þá er þessi bylgja út af frustrasjónum vinstrihreyfingarinnar að hún í vanmætti sínum fer að sækja þarna inn í Democratic Socialists of America og þeir eru komnir með blaði sitt þarna Jakobin og hitt og þetta og alls konar starfsemi, þú veist vinstrikratiska starfsemi og búin að safna að þessir fullt að liði og ég held að svona, þetta hafi verið svona fótgöngu liðar sem að hafi hjálpað mjög til að sko, hvað ég maður segja, forma þessa hreyfingu á svo miklu leiti sem hún var formuð, sem að hópaðist til stuðnings Bernie Sanders, sko. En þegar að hann gefur frá sér frambúið og já, já, nú stiðum við bara til Hillary Clinton og svo framvegis og það getur ímyndaði demoraliseringuna sem átti sér stað í þessar hreyfingu. Hún var náttúrulega býsna mikið,
1: sko. Það er sérstakt vandamál þeirra sem eru í þessu einminniskjördæma kerfum. Það er að það er öll málamiðlun ná sér stað fyrir kosningar og meina hjá okkur gæti að vera öfut en auðvitað hellinga málamiðlun fyrir kosningar en þetta er svona hluti af sögu eftir stíðsáruna, það er hérna hreyfing í kringum Corbyn og Sanders og
0: já, þeir verða Corbyn, Sanders, Podemos, Syriza
1: það er mér svo, það vera svolítið annað
0: Já, þetta er
1: það er miklu líkar að píratónum og þú getur líka tekið sko fimm stjórnur hreyfinguna á Ítalíu
0: Já,
1: ekki að þessum hreyfingum vísar til sko svona uppbyggingu vísar þér ekki til sögunnar uppbyggingu
0: verkefnisreyfingarna Nei, nei, nei,
1: það eru einmitt að yfirgefa
0: hana Það eru aðrir hópar sem eiga að bera þetta uppi heldur
1: verkefni Kansk ég sé Rísa er náttúrulega tengd inn í alls konar verkefnisflokkar og kommunistaflokkar þar en Podemos og fimm stjórnurhreyfingi bara, þó að hún hafi sérumvörlega vinstra aflið á tímabili á Ítalíu að þá er hún eiginlega valla hægt að skilgreina sem vinstri flokka eða Podemos sko. Það bara, mann getur skilgreina sem vinstri flokka þess að hún er ekki hægri flokkur
0: Ok, það sem ég átti eins og að við með því að líka þess öllu saman er bara það, að það er þessi trend að sem sagt að fólk sem að til vinstri og eru mögulegir stuðningsmenn einhvers konar raun raunverulegs sósíaldaflokks eða raunverulegs, hvað ég maður að segja, stéttabaróttu flokks, að þetta fólk hefur enga valkosti og sem sagt þessi hreyfing er, hvað ég maður að segja, heimilislaus og þannig að hún sækir í svona valkosti sem í raun og veru ber dauðan í sér. Þar að segja þessir valkostir báru ekki með sér einhvers konar uppbyggingu á pólitísku afli til framtíðar, skilur við, og gat þessan ekki alveg lifað af, sko. Og það er það sem ég var að benda á. Ekki það að þetta væri svona hugmyndalega eitthvað mjög líkt, sko.
1: Í Frakklandi höfum við svona soldið aðra sögu, þar er Melanchon sem að, hérna, á svona rætur í svona bara klassískri hérna, klassísku stjórnmálum 20. aldarinnar, sósialista og kommunista og þar er, hérna, náttúrulega annars konar tengsli verkalýðshreyfinguna og það er verið að tjasla og ég held að hann hafi reynt það og fólk í kringum hann að nota þetta hérna, tækifæri til þess að sko róttakari hlutin var meira ráðandi í einhver svona bandalagi vinstrimanna og það leiddi til hérna, kostningabandalag sem að margir höfðu ágæti svona væntinga til en ég held að sé nú svona að hérna, fjara út og kannski eru bara fransk stjórnmál þannig að við skulum ekki eða og miklu tími það það varðandi hérna, þessa bylgjur sem að ég er að tengja Sandes og Korbin að einhver leiti var lærdómurinn af því að þær skiluðu ekki einhvern veginn á þá veru að þetta til dæmis í kringum Korbin það var þetta momentum og hvað var momentum það voru bara stúdentar og ungt fólk í borginni frá London og svona sem að komu sko með hérna grænt hár og ætla að fara að segja sko verkalýðunum í norður héruðunum af hverju hérna að þau ætla að fylgja sér í einhverju svona vókustefnu um eitthvað svona nýtt samfélag sem að verkalýður bara nefnt ekki að hlusta og hann kaus bara Boris Johnson ég er ekki að segja þetta sé svona
0: nei,
1: en okay. Þetta var svolítið notað og þá fáum við svona enn eina tegundina flokkum sem er til dæmis hérna, Sara Wegenknecht sem að klífu sig út úr Dælinge í Þýskalandi og segir það að við verum bara horfast á að kjósindur okkar sem er þá ófaglærið verkalýður það er aflið í samfélaginu það er, ég meina að Marx segir það er það sem að mun breyta samfélaginu og við erum að missa það yfir til hægri og þetta fólk er hérna íhaldsamt í svona persónulegum málum, það er á móti útlendingum og það er á móti raunverulega svona réttundu samkynniðar í talið, sérstaklega trans og öðru slíku þannig að við skulum bara taka upp þeirra sjónum við verum að tala svolítið í handa þess að þú varst að segja á það sem að almenningur er og hann er í einhverju svona populískri byltingu við verum að fara þangað og vera þar því að þarna er fólki sem að mun
0: Já, spurningin er hvað hún hefði gert í mun hér til dæmis 1924-5 í rúrkrísunni að hún ekki þá sagt byrju atvinnuleysingjarnir, þeir eru bara hópast í nasistana, við verum bara eftir að þá þanga
1: Það voru margir, það voru mennin í nasistaflokkni sem voru andkapitalískir eins og Ernst Röhm sem var hvernig til annara byltingar, það var andkapitalisti en hann var ekki mann á þessinni
0: Nei, en sko ég held að það sé mikill munur á því að fara að það sem fólkið er og hins vegar það að fara elta Sko, þetta sérðu þessa konu þannig Linke og hún fór nú ekki vel út úr þessu þessari stefnu sinni að sko, þannig er hún að laga sig í raun og veru bara að hverju er hún að laga sig að hún er að laga sig óbeint bara að hægri flokkunum með þetta, populísku flokkunum
1: Jó, það er kannski svona umræðin í samfélaginu hún náttúrulega fékk svolítið svona sess þegar hún mætir með þetta og við höfum kannski sér dæmið þessu Íslandi að þegar það kemur ykkur þannig vinstra megin og tekur undir með hérna hægrinu og við lifum í sko pressu sem er meira og minna drifin áfram að hægrinu og auðfólkinu að þú færð allt í einu sko svolítið svona frí rætt inn á stjórnmálasviðið því að taka undir sjónarmið hægrisins
0: borgarallin átta sig alveg á því þegar þau sjá liðhlaupana og átta þau sig mjög vel á því og lifta liðhlaupunum og standa með þeim sko en forvitnilega spurningin eða svona spurningin okkar til dæmis hér á Íslandi er svo að við erum til dæmis það eru alls konar hreyfingar í gangi til dæmis að þú veist að þú ferð að les, ef maður les fréttir frá Bretland og svo framins að þá eru læknar að rísa upp, einhver unglæknar að rísa upp gegn sparnaði NHS og svona hitt og þetta skilur við erum ekki með neitt svona á Íslandi við erum ekki með svona hvað ég maður að segja, fólk er ekki endilega á hreyfingu og svo það mjög uggvænlegt til dæmis bara skilningur fólks þegar við erum að tala um verkalýstéttina þegar við erum að tala um launafólk og svo framins að þá það nú bara þannig að það eins og í allri umræðu undir forustu Sigmundar Davíðs að þá 80% af launafólki allt í einu orðið millistétt og jafnvel efri millistétt og það eru ýmsir svona samherjar okkar sem að taka undir þetta og eru hvað ég að segja búin að mér liggur við að segja svona aumingjavæða verkalíðin að verkalíðstéttin bara þeir sem eru á allra lægstu tókstum etc. etc. etc. og eitthvað svona gömul hugmynd það að verkafólki það eru þessi skítu sem eru með sorgarendur og eitthvað svoleið
1: sem eru stéttagreining bara Trump og Vens
0: akkurat, þetta er stjætt að kring þeirra og þarna eru menn ekki að horfa
1: en þetta hefur allt mikil ári vegna þess að þar sérðu sveiflu á milli, það sem að hópar fara allt innu, sem að kusur vannarlega verkamannaflokkin eða demokrataflokkin allt innu sveiflast yfir til Trump Boris Johnson og þá vilja menn draga stóra álíktunar af því og segja að ef við ætlum ekki láta þetta bara gerast ef við ætlum að missa sko verkaliðin í úr riðbeltónum sem er kannski sá hópu sem við ættum helst að þjóna og ef hann treystir okkur ekki þá verðum við bara að endur meta okkar erindi og tala eins og Boris Johnson og Trump í tiltölum málum í vonum að við getum bara náð völdum í byltingunni seinna mér og beintin inn á einhverja sósíalíska arma að sumir leitt er þetta svona og þá að því að þú ert að tala svona stéttabaróttu sem svona grundvöllundur hérna, að þegar ég að tala við verkalíðin hérna á Íslandi að þá var ég þess mjög varð við það í langan tíma hvað var mikil hérna, vilji innan kennarastéttarinnar til einhverja aðgerða og að bæta kjörsín og ég hafði orðað við þegar ég var að tala við forustuna maður heyrði eiginlega í næsta herbergi væri svona, væri verið að krafsa í gólfið, að það væri ólmir hestar á bakvið að því maður finnur þetta þegar maður tala við verkalýsfólk, og það sé raunverulegt sko afl á bakvið og ég, það, það var langsterkast með að kenna það, og ég sagði hérna þegar síðustu kjarasamningar voru gerðir hérna tildulega, í stíðanum og þú ættir að fá þá ávinningin bara á lækkun vaxta ef þú varst sem með millitekjur og ég sagði, þú veist, þetta mun aldrei halda sko. Ég er bara kennar henni, mun ekki láta að bjóða þessu það er bara að dream on og þá er þetta hugmyndinum að horfa svo þröngt að þú varst að tala að skýtu í verkaliðurinn sem er kannski svona ekki gott hugtak en það er kannski verkaliðurinn eins og var, hann var skilgreindur á tímu Marx það er hérna frumbýlis árum kapitalismans að verkaliðurinn í dag er náttúrulega allt annað
0: Já, þú skilgreinir verkafólk sem þá sem að hafa geta, sko, eina lifibröð þeirra er að selja vinnuafl sitt og þeir selja vinnuafl sitt kapitali og þeir framleiða síðan gildi, skilur við meira gildi heldur en þeir fá sem sagt greitt fyrir og svo framins og þá er það náttúrulega komin með alltaf að skilgreiningu á því hvað verkalýðstéttin er, skilur við mig
1: En er kennari sem að selur ríkinu vinnu sína, er hann verklegur?
0: Sko, þá ertu komin í það, sko, sko, það sem er skrítið, það er þetta. Ég man ekki hver það var, hvort það var bara Mars sjálfur sem að sagði það. Ef að þú sér satt ert, af óperusöngvara. Óperusöngvari sem að syngur í enga reikinni óperu. Skilur við, þá er þjónusta hans er vara, skilur við, ok ef hann hins vegar syngur í sko, þú veist, hérna, óperu sveitar félagsins
1: startóper,
0: já, sem er ekki að selja þetta sem vöru, nú þá er hann ekki, þá er vinnan hans ekki gildiskapandi í þessum skilningi sama er til með þá sem vinn í heilbrigðiskerfinu í Bandaríkjunum, einhverjum stofnunum þetta er fólk sem er í gildiskapandi vinnu og það er að búa til vörur og þarfum til götunum en hins vegar á Íslandi þá er læknir sem er að vinna þar, hann ekki að búa til vörur á Landspítalanum. Og þetta kom ansi skýrt fram hjá færslu á Facebook hjá amerískri konu sem að varð veik hérna á Íslandi, ég veit ekki hvað það fór fram hjá þér, og var að lýsa íslensku heilbrigðiskerfi samanborið við Bandaríkin og bara eins og hún var að segja, bara viðmótið hjá starfsfólkinu. Þarna hitt hún allt í einu lækna sem hún hafði aldrei hitt fyrir, sko, að þarna var hún að tala við fólk sem var ekki að hitta hana til þess að græða henni, sko. Þú veist, heldur við fólk sem var að lína hennar þrautir og vildi lækna hana. Ok, þannig að þetta er náttúrulega flóki mál og er svona, hvað ég að segja, deila kannski keisarans gegn, þannig að máli það að þú tekur kennara, þá segjum við það að sjálfsögðu myndum við telja kennara til verkafólksins í landinu og launafólksins í landinu í fyrsta lagi, þetta eru launamenn í fyrsta lagi, í öðru lagi þeir eru náttúrulega, í raun og veru, eru þeir að skapa vinnuafl. Þeir eru að kenna krökkum að lesa og annað þýjumlíkt, þeir eru að búa til framtíðar vinnuafl fyrir kapitalistana, skilur, það er það sem þeir eru að gera, ég menn allt þetta fólk verður vinnuafl og ef að það misefnast og fólk er ekki læst og það er ekki undirbúið í grunnskóla til þess að geta tilengja sér alls konar tæki og tækni og lesi manjúala og annað þýjumlíkt, skilur, þá getur alveg átt að því kennar eru ómissandi fyrir nútíma kapitalisma, ef þú bara tekur í burtu skóla skilduna þá myndi þetta bara þrynja. Það er engin fabrika í dag sem að gæti gengið nema verkamaðurinn í fyrsta lagi kunna lesa, hann kunni grundvallaratri í reikningi og hann kunni jafnvel svona hrafli ennsku.
1: En er verkvarsvopn kennaranna nógu beitt til
0: nei,
1: þetta
0: að
1: treysta?
0: Nei, auðvitað er það ekki. Það höfum við
1: en er ekki að lama samfélagi með já, því að senda börnin heim?
0: Ég veit að það er náttúrulega og þess vegna skiptir það svo miklu máli að þegar að kennarar fara í kjarabaróttu þá þarf öll hinn verkalýðshreyfingin að átta sig á tvennu. Annað er þetta. Ef að kennarar fara í gang þá, og það er breið fylking með að þeirra og svo framins frá eins, þá er það sá hópur núna sem er að brjótast í gegn til þess að reyna að riðla tekjuskiptingunni sem er hagur allra. Það er alltaf einhver ákveðin hópur sem brýst í gegn. Í gamla daga var það mjög gjarnan dagsbrún sem brjóst í gegn en það er liðin tíð.
1: Þetta sko. Sjónarmið sem að maður geti sagt að verkilega getur bæði tóðis upp á hárin og reymónum einhvern veginn þetta nýtur ekki alltaf vinsælt að ég mann bara sinni mann eftir mér að þá voru hérna, formenn í einu verkilsfélagi að tuða yfir kröfum næsta og það er ekki gefið að verkalýðshreyfingin hafi svona rausnaskap að segja ég vona bara að Pétri gangi sem allra best í sínu því að hann sigrar mun og endanum vera mínu sigrar
0: þetta er böl verkalýðshreyfingarinnar skilur og hitt sem að menn þurfa að átta að segja á öll hinn verkalýðshreyfingin þarf að átta að segja á það er auðvitað það að ef að kennararnir býða ósigur, þá hefur verkalýðshreyfingin í heild beðið ósigur þá er bara, já, ok, fjöldabarátta það tíður ekki að vera í henni akkur hefur að fara í hana og svo frá þess þess vegna það er hinn verkalýðshreyfingin að styðja kennara og efla sína félagsmenn í því að vera umburðalindir og þolinmóðir, þó að börnið er að komist ekki skólan út á einhverju verkvöllum og svo framvegis og býðum við sko fjandskapur kannski við kennara eða einhverja stétt einhverja hóp launafólk sem er að brjótast í gegn eða einhverjum því, hvort sem að það eru nú flugvirkjar eða kennara eða ljósmæður eða whoever, trésmiður eða vélsmiður eða eitthvað.
1: Allt nema flugumferðarstjórar.
0: Já, þetta byggist allt. Ég man svo vel eftir þessari umræðu, þú veist að þetta var kallað höfrungahlaup seinna. Okay, þetta byggist á okkur kenningu sem er svolítið varasum og kenningin felst í því skilurðu, að í efnaðarslífinu þá sé bara svona ákveðin launakaka, það er bara svona til ákveðin launakaka það er sem sagt eitthvað sem er afgangur frá okkur kapitalistunum sem við getum borgað í laun, það er svona bara ákveðin kaka og það er ekki þetta að taka meira af henni en er í kökunni
1: Þannig ef þú tekur mikið þá fæ ég minna
0: Já nákvæmlega þetta er áróður atvinnurekenda
1: og síðan er
0: nákvæmlega og svo hitt að segja já, sem þetta verðbólga stafar að launahækun og þegar verkalýsforingi farinn að saka aðra hópa í verkalýshreyfingunni einhver svona svik við einhvern samning eða einhver sátt við ríkisstjórnina eitthvað þvíumlíkt það að halda aftur af verðbólgu eitthvað þvíumlíku með því að já, þið fenguðu hærri launahækkanir þá hafið þið tekið á launakökunni eitthvað sem að við fáum þá ekki þurfum að taka eitthvað frá öðrum og þið eruð að hækka launin sem að kyndir undir verðbólguna þetta kenning, hagkenning sko atvinnur engata fyrst og rest og þetta stór hættulegu málflutningur en hann ekki nýr Svona talaði Gvendur Jaki sko þegar hann þurfti að verja sig. Svona talar í raun og veru bírókrat í verkalýshreyfingunni. Fulltrúi skrifstofuvaldsins sem að þarf að halda stuðningi sinna félagsmanna. Vegna þess að kjara ávinningur einhver annar að hópa ógnar honum. Þeim verkalýshreyfingja. Af því að þá geta félagsmennir hans sagt við hann heyrðu býttu hinir að fá meira en við og eitthvað slíkt skilurðu og þetta er sagt ógnar þeirri stöðu að hans samningur var þá ekki nógu góður eitthvað svona. Þetta er náttúrulega rugl hugmyndur, auðvitað þetta ekkert svona þetta kannski það sem að verkalýshreyfingarnir í gamla daga svolítið óttuðust og allt það þess vegna var þeim hálf illa við BSRB og þeim var mein illa við BHM og jafnvel ófælærðu félögin þeim var illa og verkamannasambandi þeim var illa við iðnaðarmannafélögin og þetta var allt einhvern veginn svona og þegar, sko, þegar maður var svona á þingu með þessum mönnum í verkamannasambandsþingi eða eitthvað slíku þá sko fann maður þennan anda sko.
1: Þá geti ég við talaði núna innan úr hérna verkalínum innsta kjarna hans þá geti ég sagði svo sko, ef að við eigum að vera með hérna samkomulag við hérna á allri leiðinni fyrst við iðnaðarmennina og svo opinbera starfsmenn og svo kennaranna og allt þetta þá, sko, við erum með hópinn sem að verður verst hérna fyrir barðinu á réttlæti samfélagsins sem að þarf hérna langmest á einhverjum aðgerðum að halda til þess að bæta stöðu sína og helst, og við vitum það kannski og gruna það, að eiginlega eina leiðin til þess að þessi hópur fái eitthvað við sitt hæfi að við bara röskum sko þjóðskipulaginu. En með því að þurfa að labba fyrst í liðina mannana og svo til hérna BSRB og svo til háskólamannana og svo til kennarana þá verða kröfur okkar svo útindar eins að þetta fólk upplifir ekki sama háska og mitt fólk. Og þess vegna verður innbyggð sko stjættasamvinnan verður alla leiðina og þess vegna best fyrir okkur að vera bara skilgreina okkur þröngt. Hreyfiafli í samfélaginu bara okkar fólk sem að getur slökkt á hérna hótelónum og getur slökkt á hérna þessu.
0: Meðan við núverandi ástand stöðun eina verkalýshreyfingar óeininguna þar, skrifstofuvaldi þar og svo frávísa fræðis þá verð ég nú bara að segja að þetta eru bara rétt með drög. Ef þú setur því spor þessara fóringja og allt það skilur við að já, þá eru bara rétt með rök en takt eftir því, þetta eru rök sem byggjast á óbreyttri eða sem við getum kallað markastöðu þú veist þessi hópur stendur
1: okay. Það sem þú að ég segir já. Að það gæti verið betri kostur fyrir þennan hóp að gera núna, að gera samstöðu með breyðari hóp, til dæmis að ná fram afgerandi breytingu í húsnæðismálum sem að þú gerir ekki innan úr þröngahóknum heldur verður að helst að ná einhverju samkomna allt upp í kennara og BHM, jáfyl
0: Þannig að hittir þú naglan á höfuðið Sko, máli það sem getur breytt þessu ástandi, það að segja það að félögin sem að eru fulltrúar þeir sem að fara vest út úr þessu skilur mig, að við þurfum að átta okkur á því innmitt að sko, kjara tökum bara til dæmis leigu sko, leiga orðin svo algeng og svo framvegis, að ég meina að þú getur ekki breytt neinu á leigumarkaðanum en eitt fílnýtt, nema með einhvers konar stjórnvaldsaðgerðum þú semur það ekki við SA, skilur við Og þess vegna er það að þú þarft að ná breiðri samstöði allir í verkalýshreyfingunni til að breyta þessari stöðu, gera eitthvað fyrir leigjendur. Og þetta er stór hluti af félagsmönnum í þessum, hvað maður segja, félögum ófaglærs verkafólks sem að fer vest úti. Þannig að þarna þarftu eitthvað. Sama er að segja bara húsnæðismál, hvort að fólk vill eiga húsnæði, komast inn í húsnæði, bara leigu sem sagt hérna fyrirkomulagið eða reglur húsaleigu og svo framvegis bara partur af heildarpakkanum í sambandi við húsnæðismál og þú getur ekki breytt neinu þar nema með svona víðtækari samstöðu og þetta er með það sem að þarf að gera, þetta það sem að þarf að stefna og þetta ástæða meðal annars fyrir því að verkalýðshreyfingin þarf að hafa pólitískan arm, þarf að hafa fulltrúa á þingi til þess að geta fylgt eftir því sem að hreyfingin út í samfélaginu útlutar sínum þingfulltrúum sem verkefni að berjast fyrir inn á þingi, þó þú sé bara, væri bara ein manneskja þar, skilur við.
1: En
0: þú segir inn í borgarstjórn og sveitarstjórn.
1: Þú segir sko breiða samstöðu innan verkalýðshreyfingarinnar og að sú verkalýðshreyfing þurfi pólitískan arm þá ertu að tala sko ja gríðarlegan fjöldaflokk þú getur ekki verið með annars vegar krafist breiðara samstöðu í verkalýðshreyfingunni svo kemur bara með eitthvað svona örmjóa grein sem á að vera pólitíski armur.
0: Já, nei, það gengur ekki upp, augljóslega, og þá áttum við okkur á því að þetta allt háð svolítið þungum öllum öflum í sjálfs í samfélaginu. Eins og ég hef alltaf sagt og sagði alltaf í gamla daga, þegar maður var að fást við svona einhverja hvað, þá var hann í alþýðubandalagið og eitthvað svona alls konar stælar skilur við, hvað, akkur vil ég ekki bjóða fram í dagsbrún og eitthvað þínlít og þá var ég stundum að segja, ég fer ekki að bjóða fram í dagsbrún, jú, ég geti unnið þessar kostningar orðið formaða dagsbrúnar, þess vegna skilur við það gæti gerst. En býtum ég verð bara orðin eins og hver annar skrifstofum að þetta 2-3-4 ár, skilur við, vegna þess að sko, ef þú býður þið fram í þetta, þá þarf það að vera fulltrú einhverjar hreyfingar. Býtum af hverju, til dæmis Ögmundur Jónasson, af hverju er hann eitt svona glæsilegasti verkalýðsforingi sem við höfum átt? Það vegna þess að hann reis á öldu hreyfingar, hann varð til hreyfingin bjóan til skilur við, alveg eins og það Gvendur Jaki sem að, jú, hann þróaðist eins og hann þróaðist, en akkur var hann þar sem hann var þegar hann var upp á sitt besta, það var að því að það var hreyfing sem bjóan til, skilur við og eins og ég hef alltaf sagt, einhverjir hópar eða íturvinstri flokkar eða whatever, einhverjir marxistar eða whoever, sko geta ekki haga sem eins og maður geti kveikt og slökkt á stéttabaróttunni. Þess vegna það algjörlega misþráðið þess að menn horfa til dæmis á litla sóstaflokkinn og svona sem á við mikil veikinda að stríða núna þessar mundir og alltaf, að fara að horfa til þess að síðustu kostningar og vera fyrir ólegu vombriðu með þær og eitthvað slíkt sko eins og það að árangurinn hafi ekki orðið meiri, að það hafi eitthvað með innviði flokksins að gera þannig er fólk bara ímynda sér það að kjörfylgi byggist bara á því hvað þú góður að tala eða hvað heyrist hátt í gjallarhorninu þínu og ég meistar að tala í gjallarhótt, skilur við?
1: En þetta ekki með góða kostningasögu?
0: Nei, akkurat, og akkur ekki. Það var vegna þess að það voru ekki þær hræringar í samfélaginu sem skila sér í kjörfylgi til þeirra sem eru lengst til vinstri.
1: Og markmið er að byggja upp stéttabaróttuna? Frekar heldur en hópana og
0: já, hlokkana. Og svo er bara spurningin, sko, hvernig þú gerir þessa hluti, sko. Og ég held að þú veist að það önnur umræða, sko.
1: Hörðu Pétur, að því að tala um sitt mælskur með Kjallarótt, við erum að hérna stefna því núna helgina eða fyrir að fara út í svona söfnuna þátt, við erum að setja met í lengd hérna samfélags hérna þjóðmála þátt. Þannig að ég kannski, ég vonu að setja í bænum helgina, kannski fæði því í spjall hérna, hvort við getum ekki slátrað eins og einn í nóttu, þegar við varum að setja með í Marathon Málþófi til varnar fullveldis samstörunar. Ég verði í sabbati. Takk fyrir að koma núna og tala við vinstrið, mjög gaman að tala við, eins og vanlega.
0: Takk.
1: Takkilega. En við ætlum að halda hérna áfram, við Rauðabarðið erum alltaf að skilja heiminn, næsti kafli réttur Ögulbygg.
2: Borgarfulltrúar sósíalistaflokksins er með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Við ætlum að halda áfram að tala kostningarnar og nú hingað kominn Andrés Ingi Jónsson, fyrir þingmaður Pírata og fyrir þingmaður Vafke. Þú ert eiginlega maður dagsins. Já. Þetta tvær hreyfingar sem að þú hefur tengst sem að fengu aldeilis útrið.
4: Já.
1: Í kostningunum.
4: Þetta ég hef setið fyrir báðar dánu þingflokkana.
1: Já, ég ætlum ekki að segja þetta sér þeirra hérna alls ekki. En hvað, þetta náttúrulega stór tíðindi.
4: Já.
1: Og þetta myndurum svona ákveðnar hamfarir. Hvað, er þú með skýringar? Hvað vildur?
4: Ekki strax held ég. Ég finn að það þarf aldrei að melta þetta.
1: Já.
4: Og ég held að sko báðir þessi flokkar og í rauninni bara þeir flokkar sem ekki náðin á þing þurfi aðeins að skoða sko hvernig sé hægt að brýna erindið.
1: Já.
4: Og það er eitthvað sem þarf aldrei tíma í með grásóttinni.
1: Eitthvað hérna sem að þessar hreyfingar eins og maður þetta kallaða kannski geta skoðað hjá sér en að einhver leiti eitthvað sem í gangi í þessum kostningum eitthvað sem að veldur því að allir þessir flokkar Píratar tappa miklu og Vafki tappar eiginlega öllu svo sérst að fá sömu útkomu og síðast ná ekki að laða þetta fylgi til sín sem að flýja þessa flokka eitthvað hérna getur hver sig hort á inn á við en eitthvað í gangi í samfélaginu sem að veldur þessu bara samfélagið búið að fá nóg af vinstrinu eins og það hafi verið stundað undanfarin ár
4: sko þetta eru hreyfingar sem allar hver á sinn hátt hafa talað fyrir róttökum breytingum á einhverjum þáttum samfélagsins og oft sömu þáttum það er margt samhljóma á milli þeirra og þó að flokkar sem náðu kjöri hafi sömu notað sko breytingar sem slagur því á sér eða tala fyrir einhverjum lagfæringum á kerfinum okkar þá...
1: Viðreist talaði það mjög fljótlega samfylkingin byrjaði að nota breytingar í svona síðustu vikuna
4: Já.
1: Sem svona helsta slagvörðið
4: en stefnan þeirra endurspeglaði ekki á sama hátt og þeirra þryggja sem að hérna, komast ekki þarna inn
1: Nei, flokku fólksins að nú komið að þér
4: Já.
1: Sem er svona það er ekki orðið breyting í því en það er samt svona breytinga element, þannig þetta voru kostningar breytingar og þá voru það þeir flokkar sem hafi staðið fyrir mestu breytingum, að þeir fá ekki breytingi ekki.
4: Já, og svo held ég að þetta sé líka eitthvað sem að sko ekki bara grasrótin innan flokkana heldur bara fólk sem að knýja á breytingar í samfélaginu í gegnum mótmæli eða félagasamtök eða eitthvað annað. Þetta er eitthvað sem að kallar á smá naflaskoðum þar. Friðarhreyfingin til dæmis, þannig eru þeir þrír flokkar sem hafa staðið henni næst í ýmsum málum.
1: Hún hefur náttúrulega ekki friðarhreyfingin hefur mjög dauð með að verða stríði Evrópu.
4: Já og ég held að samtök hernaðarandstæðinga mættu aðeins líta yfir síðustu 7 ára og spyrja hvort það hefur verið hvað meðvirk með vinstir grænum þegar var hvorki gagnrýnt stjórnina eins og vera ber nýheldur lyft því sem að vel hefur verið gert inn á þingi af ykkurum öðrum í öðrum flokkum.
1: Má segja það sama það er svona félaga neti kringum af ekki og þeir hafa haft hernaðar anstæðinga eiginlega undir sér og enn frekar kannski landvend hverju þetta félagið og svona stór hluta af hérna kvennabaratunni sem ég að deila þessi með þess að húsnæði og upp á Hallavegstíg má segja að sko krafturinn í þessum hreyfingum sem að sko róttæk stjórnmál ætti að hvíla á hafi sér hluti að þessu að þau hafi verið meðvirk með ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttur
4: Já, hluti til. Ég held svo við tökum bara landvend sem dæmi þá hefur verið áberandi á síðustu árum að þau hafa talað eins og allar grænu rattirnar inn á þingi hafi þagnað bara vegna þess að Vafki voru hætt að tala með þeim hætti sem að þeim þótti þurfa.
1: Þú er náttúrulega ekki verið ánægður að heyra það.
4: Nei, ég bara
1: Geva hefur sagt þetta.
4: Þetta kom mér bara mjög óvart og hérna ég lísti nú óanægðu ekkert um að þeir hitti þau með því að þarna verið verið að gera lítið og sko ekki bara mínum störum heldur fjölda þingmanna sem að sko sitja eða sátu inni og voru að halda þessum málum á lofti en það var ekkert neginn sko bara meðan kom ekki úr rétta flokknum þá var ekki þá voru hlustunarskiliðin bara tölut minni þannig að það eitthvað sko það var eitthvað toxist sko þarna þessi tengsl á milli félagasamtaka og hluta stjórnmálaflokkana og þetta eitthvað ég bara reikna með að verði eitthvað endurskoðun á flokkalandslæginu og bara og því þarf að fylgja endurskoðun á því hvernig félagasamtök beita sér og jafnvel hvernig þau eru samansett. Ég held að við þurfum núna daldi að horfast augu við að fólkið sem að er að kalla eftir alvöru róttækum breytingum á samfélaginu það er það sem að situr eftir með sárt ennið og enga þingmenn eftir þessu kostningar.
1: og þá þarf að byggja upp ja, svona, hvað við kalla það, frjálsfélagasamtök og, og það sé tilefni til að endur skoða þarna landvend hvað getur það félagið og vafki, það sem við, mynda, við séð sko frangatastjóruna, þeir eru fara bara í hringa ekki þarna á milli og, og það er svo sem alveg hægt að horfa á þetta sem svona klöster af, af sama það sama fólki sem eru völd í þessum félagum hmm. það verið betra fyrir landvend að slíta sig frá eða hvað?
4: Ég, það, það er spurning sko,
1: eða leifa kannski tvo pírata og tvo sósialista inn í stjórnina?
4: Þetta er nú ekki alveg einslitur hópur í stjórninni þó að, að hérna sko maður hafði nú alveg séð daldi mikla skriðu af fólki þaðan í það að lýsa stuðningi við vinstir græn núna á loka metrunum
1: Jú, Katrín Jakobsdóttur í fórstakostakorum
4: Já, já, en hérna Nei, þú veist, ég held að þetta sé líka eitthvað sem ekki hægt að segja af eða á akkurat núna, það þarf bara, ég held að þurfa að rýna allt þetta landslag og það, maður heyrði að nú bara strax sko á kosninganótt, þá var, var Svandís fann að tala um að tala eins og nú var ég komin tíminn til að stokka upp flokkana. Ég held bæði að það sé hérna ofsnefnt að fara í eitthvað svoleiðis skref ég held að það sé að byrja líka á röngum end að flokkarnir eru bara, bara birtingamynd einhvers í samfélaginu þeir eru bara eitt af verkfærinum svona svona topp level verkfæri
1: til að ég myndi segja sérstaklega við Vafki að þetta er ekki mál forustu flokkana
4: Nei,
1: vandamálið er það að sko vinstri sinnar kjósendur fundu sér ekki farfi í þessu kostningum að við getum sagt að ekki hjálpaði sko kostningakerfi til þess en að einhver leiti þá voru sko fórust að flokkarna að bregðast þannig að núna ættum við að taka sko eitthvað missir í það að, að ná saman sko kjósindunum, að ná saman grasrótinni og ef, ef, að, ef að hún vill hafa eitthvað svona tildegi flokka minnstur eða eitthvað leis, að þá kemur það vel til greina en að, að hérna að Steingrímur Jóð sé að koma hingað í bólolti með þrótabú Vafki fyrst með fráleitumind
4: Já, það er bara, ég held að það sé frumskiliði einmitt að ef það verður einhver endur uppröðun á, á stjórnmálflokkunum þá gerist það ekki strax og gerist það ekki á forsendum eins flokks frekar en annars heldur gerist það vegna ákalls úr grasrót sem nær langt út fyrir flokkana.
1: Já.
4: Og ég held að við þurfum kannski bara að upplifa líka núna veturinn framöndan þar sem að aktivistar sem mótmæla á austurvelli þeir munu upplifa það núna í fyrsta sinn daldi langan tíma að vera ekki með neina aktivista í stjórnmálum sem taka þeirra málstað beint upp það held ég að muni kynda upp alltaf þörf hjá fólki að, að sjá það breytast vegna þess að við höfum sko ég held að íslenskri aktivistar hafi haft það sumleiti daldi gott í daldi langan tíma að það hafa verið vel viljaðir þingmenn bara um ára og áratuga skeið sem hafa verið til í að, að hlusta á fólkið út á austurvelli og, og bera þeirra boðskap inn í salinn og það verið áhverst að sjá hverju breytir þegar það er ekki
1: fram sem horfir sem að gerist nú ekki alltaf það fer ekki alltaf fram sem horfir að þá verður myndir ríkistjóð samfélkingar viðriðsnar og flokksfólksins og þá er það stjórnarandstæðin og þingi er sjálfstæðflokkurinn, miðflokkurinn og framsókn Hefur það fyndið?
4: Já, nei, mér finnst líka bara þú veist, þessi samsetning og þinginu finnst mér bara mjög erfið hún endurspeglar enga megin bara litrófið í samfélagi en það vantar þarna element sem að eru nauðsynlega til að halda umræðinni góðri og stjórnarandstæða áeimitt að brýna stjórnina til góðra verka og þegar við erum að tala um svona mið hægri flokka að mynda ríkistjórn og hægri flokka að veita henni mótspyrnu þá er ekkert að fara að ítast í átt að auknu metna í loftslagsmálum eða aukinni vend mannréttinda eða aukinni mannúð í garð flóttafólks þetta er allt málflokka sem verða ég bara verður aldrei erfitt að sjá hvert hvað enda?
1: Já, en þá í hvað svona þingi og svona ríkistjórn að þá mun maksa upp þörf á að það verði almenningur skipuleiki sig í einhverju baráttu og ég held að þurfi að koma svona eins og þeir það missi í tengslu við svona Evrópumál að þá komi fram í svona löndum svona já og nei hreyfingar ég held að þessi ríkistjórn sé ekkert að fara með okkur í Evrópu, ekki einu svona í sko þjóðaratkvæði af því ég held að það sé ekki vilji til þess en við gættum að þurfum kannski á að halda slíkur hreyfingum sem að vilja venda opinbert heilbrigðiskerfi sem vilja sko styðja við skólakerfið Já, því að ég held að það sé hætta á að í svona hægri sinnu þingi að þá séu við að já, stefna í mjög mikla svona samfélagsbreytingar það sem maður verið að umbreyta samfélaginu þannig að kannski það jágætt
4: og þarna náttúrulega spilar Verkó taldi stórt hlutverk þegar hann náttúrulega verið duglega að benda á hvaða áhrif niðurskurstefnan hefur að hafa á síðustu árum þegar kemur að þessum opinbru innviðum þannig að væntanlega kallar þetta á að hún brýnir sína rödd
1: verði sterkara svona pólitískt afl í samfélaginu og fái kannski það hlutverk að verða hinn raunverulega stjórnarandstæða í samfélaginu. Þetta var orðað hérna fyrir einhverjum árum síðan Já. Sem að þeirra voru svona átök við þessa ríkisstjórn meðal annars að því að Vafki var inn í henni að þá var heyrði þetta og þú spert eiru líka þegar menn voru að segja þetta að raunverulega stjórnarandstæðan væri innan verkefnisreyfingarnar.
4: Já og það kannski Sko,
1: það til við sósilist það voru holt og gott
4: Já, það líka bara því að verkefnisreyfingin hefur burðina til þess það nefnilega hægara sett en gert, við sjáum það af öllum þessum félagasamtökum sem eru að rembast við að veita eitthvað aðhald í gegnum umsagnir og fundarhöld með þingmönnum að sko, þau eru alltaf veikari aðili en til dæmis hagsmunasamtök fyrirtækjana
1: Það er bara minni pening
4: og minni, bara minni mannskap,
1: já, mannskap.
4: Á meðan verkefnisreyfingin hefur rísósana til að gera svona hluti og það bara skipti miklu máli þannig að einmitt, hún gæti kannski orðið svona, hún gæti fóstrað eitthvað svona counter-narratíf við það sem við erum að fara að sjá núna á næsta árum
1: og myndurðu geta sagt við fólk að já, ef að hérna, þetta verður heilt kjörtumabil sem er nú alls ekki víst að þá ættu við fólk sem hefur áhuga á samfélagsmálum að líka skoða og það kosta að það geti beitt sér innan sinna verkefnisfélag
4: já, minnst fólk nú bara yfirleitt að gera það alveg og
1: það hefur ekki verið, við höfum náttúrulega verið með frekar daufa virkni í verkefnisfélögum sérstaklega kannski þessum eins og ég nefndi að hérna, í gær við Ögmund að hérna, ég held að þessu ákalað sjaldan almennir félagsfundir í Vaffer til dæmis þá svo að Vaffer hafi svona forustan eða stjórnin verið að standa fyrir einhverju svona tali út í samfélagið, að þá held ég að sko félagið sé ekki virt
4: Þannig að það vantir svona líraðislega umbóðið.
1: Já, uppbyggingu. Þannig að það sem verið að móta stefnuna í einhverju svona öflugu samtali innan félagsins.
4: Já, og þetta náttúrulega, þessi staða kallar mögulega á að við bara rifjum upp einhverja takta frá því 2008 þegar voru borgarafundir um stöðuna í samfélaginu. Og það er eitthvað sem kallar á aðila sem er bæði með peninga og mannskap til að skipuleggja og þar gæti verkefnisreyfingin alveg komið í sterkinn.
1: Þetta er eitthvað sem að mun þróast og þannig erum við að gefa okkur að nýri ríkisstjórn hérna muni fljótlega fara gegn vilja almennings í mörgum málum eins og oft er reyndin en eins og alltaf vera þá allar ríkisstjórnir byrja með svona góðum óskum almennings að maður sé það svona í könnunum, að svona í fyrstu könnunum eru ríkisstjórnir, allar nema ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar 2017 í janúar byrjaði svona með 60-65% stuðningja því að það er bara mannlegt að hérna ósköllum bara góðskengis en síðan hefur reynda verið svo að mjög fljótlega kemur í ljós að ríkisstjórnir er ekki standandi væntingum en við erum kannski að tala um svona form á einhverju stjórnarandstöðu utan þings sem að gæti fara að móta svona með vorinu
4: Já, geti ekki bara verið
1: Jú, það er ekki það er ekki eitthvað sem við gerir þá aðvendunni
4: Nei, og ég held sko einmitt, ef að þessi þrý flokkar sem eru byrjaðir í viðræðum núna myndastjórn þá held ég alveg hægt að sko tesla saman samstæðsriflýsingu sem meikar ágætt sens þetta verður ekki einhver hryllingur frá fyrsta degi
1: Nei, stemt skuli að alls konar góðum hlutum
4: Já, en svo einmitt sjáum við mjög fljótt hvað líklegt til að verða veruleika af góðum fyrirheitum og hvað ekki.
1: Já, það er að næni er togstrita að til dæmis í húsnæðismálum getum að sé að sko Flokk fólksins og samfylkinguna ná saman til dæna hluti það sem að viðreisn er því alveg þessum. Og svo getum við bara haldið áfram með, við getum séð Flokk fólksins og samfylkingunum á saman breytingar í skattamálum, það sem að viðreisn er alveg þessum og síðan getum við hérna séð viðreisn og samfylkingunum ná einhverjum samkomulagi já, til dæmis í útlendingamálum það sem að Flokk fólksins er alveg þessum og svo þar höfum við gott á
4: Þetta er ekkert auðvelt þó að það sé kannski samstillari hópur en myndaði síðustu ríkistjórn þá er þetta í ýmsum svona grundvallaratriðum flokka sem að þurfa daldi að brúa daldi langt á milli sín
1: Er það í íslensku kostningarannsókninni þá er fólk svara fólk og það svona gefur upp afstöðu sína til ýmissa mála og það má alveg sjá svona vinstri sinnaðra kjósendur og píratar sóttu fylgi sitt fyrst og hrensti þeirra þó svo að forysta flokksins þar hafi oft á tíðum verið sko, já, bara með allra hægri sinna þetta fólki á landinu
4: Já, samt að maður skoða sko hérna rúfbirti sambarilega mynd já. Af svörum frambjöfenda við hérna kostningaprófi
1: já.
4: Og þá einmitt raðast þeir bara á sama blett og kjósendur
1: já.
4: Þarna að vinstra megin uppi
1: Já, en ég að vísa í þú þekkir það að sömuleiti eru rætur píratana liggja í hægri hugmyndafræði svona alþjóðlega og það hefur alltaf verið svona frjálshyggju armur innan hérna pírata en megin þorri maður sér það í atkvæðagreiðslu stefnuna að megin þorri félagsmanna sem að taka þátt í eru svona félagshyggju vinstri fólk þannig að það hefur oft verið þessi togstreita milli svona grasrótarinnar og kjósenda og svona tiltekinna forustumanna
4: og þetta, ég ætla bara að segja fyrst erum minn á Trúnó að hérna fyrir mig sem vinstri mann þá fannst mér alltaf aldrei asnalegt að koma inn í flokk sem neitar að skilgreina sig hægri vinstri en það mitt hætti að trufla mig þegar ég bara horfði yfir stefnuna og hvernig kjörni fulltrúar höfðu greitt atkvæði árin á undan og svo leiðist þannig að það ekkit í efni flokksins sem truflaði mig sérstaklega og síðan hitt að sko íslenska kostningarannsóknin enn með þessa tvo ása það þessi efnahagsás sem það kallað sem hægri vinstri og svo það menningrásin sem að er íhaldsemi framsækni eða eitthvað álíka
1: frjálslindi
4: já.
1: Og svo þetta skrítið mál notuð þetta getur verið sko að rúvegi að vera og auglýsingamarkað og skrítið mál sem notuð til þess að búa til enn ás
4: já en líka mál sem að er mjög skiljanlegt eins og bara afstæða til þungunarofs eða flóttafólks eða hvað er
1: eða innflytjenda
4: og málið er að sko mér hefur á síðustu árum farið að þykja sá ás vera mjög mikilvægur vegna þess að það er bakslagi svo mörgum málum á honum hægri vinstri er alltaf þessi togstreita og við erum alltaf með þessa hérna, sveltistefnu og niðurskurðarstefnu og útvistunar hérna, áráttu og eitthvað svoleiðis í gangi en það er finnst mér svona tiltölulega nýkomið að við séum að finna fyrir verulegum mótþrýstingi við framförum á menningarásnum og þess vegna hefur mér þótt píratar vera mjög mikilvægt afl sem að fyrir það er meitt að fókusa mjög mikið á þann ás frekarinn hægri vinstri ásinn til þess að veita viðspyrnu í þáu hins eginn fólks eða flóta fólks
1: Vistu þetta ekki vera innflutt umræða frá Bandaríkjörnum þar sem að hugmyndunar og hægri og vinstri eru eiginlega þessir ásar sko frekar heldur að því að það bara er ekki til stjætta stjórnmál eftir í Bandaríkjörnum að búið að bara þau eru horfin og demokrataflokkurinn sem kannski var flokkur hinn að vinnandi stjætta er náttúrulega í dag bara flokkur hinn að talandi stjætta en þar situr eftir svona út að tala við bandaríkjamennum hægri og vinstri þá er að ná þessum íhaldsemi frjálslyndis
4: Já, mér finnst það mjög skrítið að því að ég sé ekki hvernig afstæða til þungunarofs sé hægri vinstri mál
1: Það er þessi ásku en bandaríkjamenn tala hægri og vinstri svona
4: Ég veit, en mér finnst það mjög skrítið sko þú veist, afstæða til þess hvort við hefum að bregðast við loftslagsbreytingum eða ekki það er mitt líta ég get ekki séð það sem hægri vinstri mál.
1: En þú ert sáttur við það að píratannir hafa vilja vera á þessum ás?
4: Skulum segja, ég hefði sagt mér við það.
1: En þú fjast reyndar, hérna sá ég að því að vera að leita að ungu pílutum, þá sá ég að vera álíktun hjá ungu pílutum gegn þér. Mm-hmm. Það sem að þú tókst, varst meðflutningsmaður með Vinstri grænum, þingmennu Vinstri græna, bann við hérna auglýsingum á jarðefnaeldsneyti.
4: Já, mér finnst nú svolítið frumhlaup hjá stjórn ungra pírata að hérna álíkta svona. Ég skil alveg, sko, það að hérna togast á ólík sjónarmið. Hvað hann segja, tjáningafrelsis elementið þarna, en það þá tjáningafrelsi olíufélaga, sömu félaga og á heimsvísu að beita sér gegn rétti fólks til mótmæla, til dæmis það verið að fangelsa loftslagsmótmælendur í mörgum löndum á grunni laga sem hefur verið breytt eftir þrýsting frá þessum olíufélagum.
1: Það sem þeim eru að gefin persónu réttur.
4: Já.
1: Og tjáning stórfyrirtækja með sömu vend og málfrelsi einstaklinga.
4: Já, og ég ég lít ekki á tjáningafrelsi olíufélaga sem eitthvað sem trompar rétt, ekki bara komandi heldur líka núverandi kynslóða til heilnæms umhverfis eða þá rétt mótmælenda til þessa mótmæla sem að þetta eru pólarnir sem eru þarna og það að sér að auglýsa bensín er bara ekkert það er ekkert sjálfgefið auðvitað þurfum við að þú veist það er ekki endilega skilvirkasta leiðin til að ná fram breytingum á samfélaginu, en það er ein af þeim fjölmörgu leiðum sem hægt að grípa til. Svo þurfum við náttúrulega þú veist, það sem aðalatrið samt stífa reglur og almennileg gjaldtaka á mengandi stórfyrirtæki. Það er það sem að þarf alltaf að vera fyrsta stopp. En meðan þessi ályktun einmitt, hún skautaði taldi hressilega fram hjá því hvað þessi geiri stendur fyrir og virkaði mitt taldi eins og svona innflutt tjáningafrelsis orðaða frá einhverjum hérna lippum í Bandaríkjunum.
1: Sem að hefur eiginlega eyðilagt Bandaríks stjórnmál að hérna stór fyrirtæki fengu persónurétt og þar með rétt til þess að styrkja stjórnmálaflokka og eru núna rögulega með Bandaríks stjórnmál bara í vasanum. Það er náttúrulega mjög varasamt að eigna fyrirtækjum réttindi sem að hafa verið byggð upp til þess að venda einstaklinga.
4: Já.
1: Herðu, en horfum á þetta svo kallaða vinstri. Þá eru þannig náttúrulega alls konar hópar inni og það eru hérna náttúruvenda fólk sem að vill hafa það á oddinum og eru mjög víða í græningjaflokkum eða umhverfisvendaflokkum. Það eru hérna svona mannréttinda hópar, kvenfrelsis hópar sem að hafa verið Íslandi í sérflokki. Þetta sé ekki algengt annars staðar en það þekkist þó. Það eru svona sem að kannski á upphafi, eða sérst má reykja í upphafi að píratum sem er svona beint lýðræði, hérna svona gagnrýni á svona samfélagsuppbygginguna sem að hefur verið og vilja auka rétt svona almennara borgara sem að sömuleiti mætti alveg reykja aftur í sósælska baráttu bara fyrir kostningarétti og hérna virkri þáttöku almennings, eða vald almennings á sitt nærsamfélag og annars slíkt. Síðan er náttúrulega stjættarvinkillin sem er bara hinn klassíski sósíalíski þráður sem að hérna og svo og ég spyr núna dregum þessa mynd vegna þess að við myndust á að Steingrímur Jóð vildi fara að flýta á sameiningu allra flokkana. Er það endilega gefið að allir þessir hópar eigi heima í sömu fylkingu?
4: Mér finnst það ekki endilega. Það er það er alltaf talað tvístraða vinstrið sem eitthvað sjálfstætt vandamál og þetta er sú umræða miklu þingri núna bara í krafti þessara niðurstöðu í kosningunum en hægrið hefur aldrei verið jafn tvístrað en er samt mjög sterkt inn á þingi þannig að tvístrunin sem slík er ekkit endilega aðalatriðið hins vegar ef að þeir hægt að finna einhverja leið til að leiða þessu ólíku þræði saman í einni hreyfingu þá lítur nú að vera sjálfsagt að reyna það en það var svo sem gert þarna líka fyrir 25 árum þegar Steingrímur vildi ekki vera með í að mynda samfylkingu.
1: Já.
4: Þar voru flestir þessi þræðir kannski opna beina lýðræðið svona setni tíma dæmi í íslenskum stjórnmálum en allt hitt var til staðar þegar vinstrinu var kastað upp og sigtað upp á nýtt.
1: Já.
4: Og þá fann fólk einmitt ekki leið til að koma þessu á eitt stað.
1: Nei, þá var til skamman tíma og er núna svo tími komin aftur að hérna kratarnir voru stærri en hérna sósialistarnir, vinstri sósialistarnir voru minni. En í öllu Norðurlöndunum er þessir hópar í ólíku flokkum.
4: Já.
1: Það er bara þekki að vinstri sósialistar og hægri krattar unni sér saman í flokki. Þannig að það hlýtur að verða til eitthvað til vinstri við samfélíkuna. En það er ekki víða það sem að það er eitthvað einn flokkur. Það eru vinstri sósialistar á Norðurlöndunum og það eru græningjar held í allstaðar nema hvað eru ekki sterkir í Danmörku. Það sem að einnillistinn hefur eiginlega tekið það inn í sig.
4: Já, en það eru líka alternatívet og þú veist að það eru alls konar flokkar hérna út um allt.
1: Já.
4: Og einmitt flest þingin á Norðurlöndunum eru með hvað 8 og upp í 12 flokka.
1: Já.
4: Þannig að
1: og sósíalíski sjóðaflokkurinn er núna í könnunum sko að ég held að sé bara komið nálægt í að fara yfir sósíaldemokrátan í Danmörku sem er svona bara ég veit ekki svona gamaldags þjóðlegur sósíalískur flokkur svona svipað og kannski bara alþýðubandalagið ekkert ofurrótækur en sem að þannig það er allar útgáður að svo, maður sér ekki alveg vegna þess að einhver leiti er það þannig að þegar þú breytir flokkakerfinu að þá býrðu til pláss fyrir fleiri flokka og við erum með flokkakerfi sem að er svona ólétt af 8 flokkum og það séu bara 6 núna og það er kannski vandinn við það að búa til hérna samfélkingun á sama tíma og kostingakerfinu var breytt að það er ekki að íta undir hérna færri stærri flokka okkar kerfi, heldur þetta móti. Þannig að ég er ekki viss um að fólk muni una sér í einhverju svona fylkingu vinstramegin við samfylkinguna, það sem allir eru af mjög ólíkum forsendum í baráttunni.
4: Nei, ég held að þetta sé líka eitthvað sem sko grass

0: Þessu ungliða hérna seinni vikunni og fleiri, ég ætla að halda áfram þessu samtali.
1: Já, já, og þú veist, einmitt grasrót allra félagasamtakana sem að sko standa nálægt þessum flokkum og síðan þurfum bara að ræða hvort að sko þessum málum sé best fyrir komið í flokkalandslega eins og það núna eða hvort þurfi að skoða einhverja sameiningar eða hvort þurfi að skoða einhver bandalög eins og var til dæmis gert í Frakklandi fyrir síðustu kosningar þar sem að var sópa saman alls konar flokkum til að bjóða fram undir einum hatti til þess að veita hægri afturhaldinu mótspyrnu
0: sem var eiginlega sama á R-listin búin til, ekki á R-listin
1: ég held alltaf að sko, við skuldum fólkinu okkar alveg það að taka öll þessi samtöl af fullri alvöru
0: hvernig við náum sem stór reyning vinstra megin við samfélkinguna sem bestum árangri í hinnum borgarlegu stjórnmálum
1: já, hvernig við náum að breyta samfélaginu
0: en þú talar ekkert svo ólíkt því sem að augmyndu var að segja
1: að það nú, kemur nú ekki óvart
0: nú
1: nei, við erum bara oft sammála
0: það sem hann með fókusin á skoðum að uppbyggingu ykkur að baráttu og hann hefur mikla trú á því hann náttúrulega yfirgaf eiginlega stofnunarstjórnmálin til þess að reyna að hafa svona áhrif á umræðuna og hann hefur mikla trú á því að almenningur geti aftrað einhverju þróun stjórnarstjórnunar eins og við þekkjum mörg dæmi það er bara mótmæli og andstað almennings hefur áhrif á stjórnarstjórnuna það eru við búum í lýðræðislegu samfélagi og þótt að mæðum blöskri stundum hversu þvert á vilja almenningsstjórnvöld geta farið að þá hefur almenningur einhver að svona getu en til þess að hann hafi þess að getu þá þurfum við náttúrulega að hafa öfluga friðarhreyfingu sem að ég held að við erum bara horfst í augu við að hérna hernaðarandstæðingar hefur ekki tekist að vera hérna með hennar þriðja Evrópu við þurfum öfluga náttúruhandarhreyfingu sem að ég held að við getum ekki sagt það um landvend að hún hafi ekki staðið vaktina
1: Nei, hún hefur hérna hún hefur verið duglega að koma sínum málum á dagskrá en kannski sko hún var kannski of sein af stað eftir stjórnarmyndun 2017 gaf ríkisstjórninni of langa hveitibrauðsdaga og fyrir vikið þá tók aldrei langan tíma fyrir gagnrýna að ná almennlegum skriðþunga
0: og þegar þú vildi gaggrína Valkið fyrir að standa sig ekki að þá var stúlátu fljóta með og svona því þau gátu ekki gaggrínt Valkið fyrir að hafa brugðist heldur var bara að segja þingi brást bara að þú út að þessum tengslum á milli
1: Já, þetta er endur eitthvað sem séð í umræðinu mjög mikið í bara ólíklegustu málum eins og búrulögunum þá er alltaf einu alþingi brást og þess vegna eru þessi lög ólög en það var hérna næstum helmingu þingsin sem að sko lagði til að vísa málunum frá en það er einhvern veginn alltaf verið að smyrja sektinni yfir allan hópin þó að sé bara hluti sem ber hana
0: vegna þess að sá sem er að gaggrína hann er tengdur einhverjum flokki sem hann er að venda en þetta á líka við aðra hérna baróttu það við höfum nefnt verkalýðshreyfinguna hún þarf að hérna, það er að efla hana það er að endurfæða hana sem baróttu taki í almennings við höfum nefnt hérna stundum leigjandasamtökin en það eru önnur samtök eins og félag einstæðra foreldra ég tek þau sem dæmi vegna þess að í könnunum vörðu og líka öryrkjabandalagsins að þá eru ákveðnir þættir sem að íta undir fátækt það náttúrulega hérna föllun og veikindi það er að vera á leigumarkaði og það er einstætt foreldri og allir þessir þættir og svo náttúrulega eru innflýtjendur það er mjög gaman að sjá hér öflugu samtök innflýtjenda sem að legðu fram ykkur og kröfur á samfélagið en leti ekki alltaf yfir sig ganga að þau ættu bara aðlagast að þau eru alltaf gallin það vantar mjög öfluga svona efnaslega sko baráttu hérna á móti sko stjórnvöldu sem að hérna fara oft gegn almanna vilja
1: og þessu sko þessu tekur maður mikið eftir inn á þingi af því að nefndir þingsins eiga bara í samtali við einhverja aðila en hagaðila af öllu rófinu en fyrir vikið þá eru sko svo við tökum bara innflytjendur sem dæmi það að það vanti öllu heildarsamtök eða einhverja málsvara sem er hægt að kalla á fundi þingnefndar það er rosa það rýrir mjög þá þinglu meðferð sem mál fá inn á

0: innan Alþingis. Mm. Og það, sko, ég var mér minnir að hérna, ég hafi verið inn á þingi þegar að Women var stofnað mm. samt að kvenna velnendum uppruna mm. og það strax breytti mjög miklu mm. þó þetta væri bara svona frekar afmarkaður hópur sem var þarna að binda spöndum
1: og eiginlega menningalegt félag frekar aldrei hagsmunna félag
0: já, já, já. En þá var allavega komið sko númer sem var að hringja í mm. og það, ég held að það myndi breyta mjög miklu ef að þarna væri stór og öflugu félagskapur.
1: Mm. Og það sé kannski mikilvægur að byggja upp slík samtök sem að berjast fyrir hag tiltekinna hópa og horfa á það og kannski verður til ykkur svona krafa stjórnmálarm fyrir slík samtök síðar mér.
0: Já, ég meina flokkar eru bara endapunkturinn á ykkur baróttu. Mm. Það minnst það, sko, þessi umræða núna að stokka upp flokkakerfinu strax eftir kostningar og umræðan leitt af forystu fólki flokkana, minnst það að vera að byrja allt á villisum enda því að þetta flokkur sprettur bara upp úr einhverju samfélagsbylgju sem á byrjar miklu frekar í félagasamtökum.
1: Það hérna, við sósíalista gagnrýndu það fyrir 3 árum, ég voru nú ekki að leggja neina að setja eitthvað áslóða núna, meðal annars hérna, fjárstunningu í flokkana og hvernig þeim var háttað og við sögum sér svo að þetta leiddi til þess að sko áður fyrir var þannig að forysta í flokkum var háð grasrótinni, því að grasrótinni bæði lagði til sjálfboðaliðastarf og lagði líka til peninga eða stóð fyrir happadrættum eða eitthvað, þannig að það kom svona streymi afl frá grasrótinni til forystunar. En þegar að forystan fær peningin bara inn á bankan, þá er þetta orðið öðruvísi, þá er þetta með flokka sem er ekkert háð grasrótinni. Og við sögum að þetta myndi leiða til þess að sko forysta í flokkunum yrði svona eins og bara lost in space. Það væri bara hópur af fólki sem að væri að sækja vinnu á 4 ára fresti. Og sömuleita því ég nefndi Ögmund áðan þegar hann var að hæðast að vinstri grænum sem það verið hvorki vinstri neða græn og væri núna reyningi framboð. Það var verið eiginlega, þá sér maður að þetta er bara eiginlega að vera alltaf að sækja vinnu. Þannig að einhver leiti er þetta líka, ég held þetta, ég þekki ekki jafnvel til innra starfs í Vafki og Píratum eins og þú gerir, en utan að frá síðan þá finnst mér þetta líka að vera sko hérna gildra sem að flokkar geta lendi í, að forustan fær eiginlega of mikið afl inni í hreyfingunni, sko. Getur þú tekið undir þessu gangi?
0: Ég held að forystan fái sko, sérstaklega þegar við komum með flokka sem eiga kjörna fulltrúa þá mm. hafa þeir kjörnu fulltrúar eiginlega óhjákvæmlega meira afl vegna þess að þau vinna við það að vera í pólitík þau geta bara sinnt þessu miklu meira en nokkur áhugamaður í grasrótinni.
1: Það er svona áhrifavald.
0: Það er það, en síðan er sko þetta með fjármunina en síðan það finnur bara eftir hvernig flokkarnir spila úr því að ef vel er á því haldi þá nýtast þessi peninga bara að halda úti félagsstarfi fyrir hinn almenna félagsmann, halda stóra og veglega landsfundi eða styðja við útgáfustarfsemi eins og samstöðina.
1: Við settum það sem reglu sko að helmingur færið að byggja fjölmiðla og helmingur færið að styðja við uppbyggingu á svona félagssamtökum eins og var nefna áðan eins og leigjandasamtökum hlera. Út af þessu þá höfðu þessa reglur, þannig að dytti ekki inn í eitthvað svona miðjan flokkin sem að ég hef hæðst það í að peningunum er svo eitt bara til þess að byrta myndir á strætóskýlum að forustu fólkinu.
0: Já, en sko svo sjáum við hérna tökum bara Vafki sem dæmi þú veist að það svo ákvörðin að fara í stjórnarsamstarf 2017 og 2021 var stutt af yfirgnæfandi hluta þeirra sem höfðu atkvæðisrétt um það.
1: En að einhver leiti þá hafði fólk farið síðan, þannig að þeir sem að voru eftir.
0: Já, en ekki 2017, þá var fólk enn til staðar. Oh. En það var samt, þá var hvað nær 90% sem stuttu það. Mm-hmm. Þannig að sko, forystan var, hún var ekki úr, meira úr tengslum við svona massan í hópnum mm. en það. Þó síðan alltaf spil inn í það að það er ákveðin þrýstingur sko þegar forystan leggur eitthvað til mm-hmm. þá ertu kannski daldið að hérna, ganga gegn fólki sem að þér finnst þú ekki mega að ganga gegn eða þú stýðu ekki atkvæðagreiðslu
1: sem er mannlegt en ekki endilega holt
0: Já.
1: að vilja standa með meirihlutanum einhvern veginn.
0: Þannig að þú veist ég held að þetta sé nú ekkit fullkomi rof að þetta, þessir hópar sko hérna flokks elítan og, og flokks fólki þau, þau þroskast alveg yfirleitt í sömu átt þó að, að hérna staðan sé ólík.
1: Ég tók eftir því að þegar Þórhildur Sunna var í Kastljósi í gær að þá sagði hún, já ég er bara dottinn á þingi og ég hef enga stöðu inn í, í Pírötum nema bara venjulegur flokksmaður og þegar að svona þingflokkur er bara hverfur sem að var kannski mest áhrif af fólki inn í flokknum að þá ætlum að fyrir spytu hver er það sem er að fara að taka leggja til einhver ákvarðanir um, um framtíð Pírata núna er það framkvæmdastjórnin eða
0: Já, nú erum við með, það eru...
1: Þú ert ekki með eina stöðu inn í Pírötum í dag?
0: Nei, nú er ég bara, bara sauðsvartur grasáttamaður. Nei, við erum með tvær nefndir sem að eru svona aðal í, í flokknum og, og það er þá framkvæmdastjórnin annars vegar og, og svo stefnu og málnefnd hins vegar. Og það eru þá væntanlega þær sem að munu halda utan um það verk sem framundan og síðan struktúrin líka þannig að það bara hægt að halda almenna félagsfundi, hver sem getur boða til þeirra og þeir geta ýmist verið bara umræðu vettvangur eða lagt til einhverja ályktanir eða stefnubreytingar sem fara það bara í atkvæðagreiðslu í kosningakerfinu þannig að þetta já, það er þarna ákveðin svona leiðandi forysta en, en í grunninn er þetta bara leitt áfram af grasrót
1: Og eru þau búin að búa til svona uppgjörsfundar? Það er ekki að tala eitthvað uppgjör að það ætla að fara að högga hausa.
0: Nei, það er ekki, ekki
1: komið. Við svo sér þetta verið með svona fimmtudaginn heldig.
0: Það er ekki komið fundabóðin, ég reyna með þetta verið bara eftir helgi.
1: Já.
0: Það ég held að fólk þurfi aldrei þessa viku til að...
1: Hérna, Mesta hvað þetta var sem að gerðist.
0: Já, líka bara sofa úr sér kostningabaróttuna, það er fullt að þreyttu fólki.
1: Ég spurði Björn Levi hérna í gær hvað hann ætlaði að fara að gera og mér heyrðist hann ætlaði bara Já, hætta svona formlegu pólitísku starfi, með þannig svona ætlið er bara.
0: Ok.
1: Já. Hvað, hvað heldur þú að gera? Þú fórst inn á þín hvað, 16?
0: 16, ég búin að vera 8 ár.
1: Já, eins og Björn Levi.
0: Já, nei, ég nú ennþá með smá svona brennandi pólitík í mér, þannig að ég er ekki tilbúin til að segja alveg skilja við hana, en nú fer ég bara, já, ég ætla nú bara sjá til eftir eftir jól, sko, hvað hvað tekur við?
1: Því að þú ert svona frekar umhverfismegin í þessari sem ég var að tekna á þann. Það var, voru hugmyndir bara í aðræða kostningarna að stofna græningjaflokk, það var eitthvað stofnaður, en það var bara á skammu tími til þess að heldur að sé, það sé lífanleg hugmynd?
0: Ég veit það ekki, ég held að það sé, sko, örgulega eitt að því sem þarf að taka í þessu samtali sem er framöndan. Það þarf að skoða hvort sé að byggja á flokkunum sem eru nú þegar til staðar eða hvort þurfi að stofna einhverja nýja. Og ef það þarf að stofna nýja, þá spurning hvort að, að það sé einn eða fleiri og hvort þurfi að vera ólíkar áherslur. Ég held að við þurfum bara að hafa daldi aukt blað fyrir framan okkur og vera tilbúin til að skoða allt saman.
1: Andrés, takk fyrir að koma engað og spjalla stórkostið tíðindi í Íslandskum stjórnmálum. Þess að kostið voru það.
0: Já,
1: og að það sé ekki allir ánægði með úrslitin, að þá verður merkileg.
0: Bara mikil skjálfti.
1: Mikil skjálfti. Þetta kæra þakir. Ég ætla að setja þeim áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lögum í næsti kafli eftir augnablik.
2: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
1: Steini, vísa úr Altamýri.
3: Já.

0: Er það smá hiti í umræðunum hérna áðan eða þegar talið barst að svona vinstrinu hvort að vinstrið væri að hverfa eða hvort að vinstri hafi horfið út úr vafkið fyrir löngu og þar framöndu göttunum. Við ætlum að halda þeirri umræð áfram og fengi hingað Já, vinstra fólk eða ekki. Hérna Kjartan Valgarsson sem framkvæmdastjóri Geðvendafélags Íslands. Viðar Þorsteinsson, fræðslu og félagsmálastjóri Eflingar. Bragi Páll Sigurðsson, hann rithöfundur. Oddný Eir Ævarsdóttir líka rithöfundur. Og Magnea Marinusdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Herðu það, þetta, við endum svolítið á Sigríði Trump að hérna demokrataflokkurinn hafi ekki náð til verkafólks. Þið kannist við þessu umræðu. Þetta umræða sem á eitthvað gagnast hún okkur hérna í stjórnmálum á Íslandi hérna að svona forusta einhvers konar vinstri að við erum að vita það að við erum að tala um bandarískan flokk að hafi fjarlægst svona hlutur sitt einhver bandargjaman orðaði þannig að sko demokrataflokkurinn hann var stéttaflokkur hann var flokkur launafólks en í dag hann vissulega stéttaflokkur hann flokkur sérfræðinga og hinna talandi stétta þið eitthvað niður sagt þetta á þetta eitthvað endurspeglun á Íslandi eða eigum við bara að afgreiða bandaríkin og vinda okkur beint í evrópsk stjórnmál
1: Ég fæ kannski að bara segja eitthvað það, byrja bara Nei, þá náttúrulega þá held ég að verði einmitt að skoða kannski þróun stjórnmál á Íslandi daldi í tengslu við auðvitað þróun alþjóðlega og svona þessi nýfrálsíkja sem í raun og veru var orðin alveg rúasalega auðvitað normaliseruð hún gerði það eiginlega verkum að það svona öll hugmyndafræði daldi hægri vinstri var svona pínlítið horfin þangað til kemur þetta bakslag eftir hrun myndum að segja og þetta var náttúrulega bakslag í það sem að hægri þjóðernisflokkarnir fór að fylla upp í tómarúmið og vinstrimennir voru svakalega seinir að hérna í raun og veru að bregðast við vegna þess að þeir höfðu náttúrulega verið bara komnir inn á svona meir og minna alla lógík nýfrálshyggjunar eins og bara verkamannaflokkurinn í Bretlandi og hérna og kannski líka mitt hérna heima þannig að það, ég held að þetta náttúrulega skipti mjög miklu máli og svo sagt eins og með þessa hægri vinstri stefnu það náttúrulega rosalega mikið alþjóðviðskipti það undanskot frá skatti efnahags- og framfarastofnun var nú bara nýlega samþykja sko eða fá ríki þessa borga sem alþjóðleg þú veist, að lágmarki 50% skatt og það einhver 140 ríki búin að gangast inn á það þannig að þetta svona aðeins að koma tilbaka að hérna, það verði að hafa svona einhver heimil á þessari meðlans alþjóðvæðingu en munurinn á hægri og vinstri í dag eins og í bandarækjunum það eru svona hægri menn eru frekar þeir sem horfa til framtíðarsýnunar sem náttúrulega fortíðarsýn sem Trump hefur hvernig þetta var hérna áður fyrr áður en þú veist allt gekk út á hagkvæmni og út í þessa verkum og framlega þeir sem voru ódýrast og flytjaði svo inn og svo misti fólk bara vinnuna og stóð upp hérna og millistéttin var það að þú veist misti mjög mikið stöðu sína í bandarísku samfélagi og þetta eru svona fólki sem lítur þá frekar til hlutina eins og þeir voru áður en nýfrálshyggjan bara í raun og veru tröllrauð öllu og hvort sem það þá til efnahagsmála og svo líka bara til gilda og þvílíkt og þeir sem eru svona vinstri sína þeir eru skust, meira að hafa kannski meiri trú á því að það sé hægt að breyta hlutunum til batnar og horfa meiri til framtíðar en mér finnst rosalega mikið munur að hægra vinstri sko þessi fortíðarhyggja það sem allt var gott og auðvitað sett í rómtisljós og svo þessi svona framtíðarsýn það sem verið að reyna að horfa fram á við og bæta hlutina aftur og þetta náttúrulega sem maður gerast með verkamálaflokkurinn Bretlandi loksins búin að ná völdum eftir 14 ár af íhaldsflokknum og þetta auðvitað gerast líka með samfylkinguna hér verið að reyna að skapa einhverja framtíðarsýn og koma með einhverja framkvæmdaáætlun sem gengur út af það að breyta þess af þessari leið sem að nýfrálshyggjan hérna félagslega íbúðarhúsakerfi
0: Lítur á Kerstarmer og Kristján Frostadóttur sem hérna bara uppeyju frá nýfrálshyggjunni
1: Sko máli það að það sem að samfylkingin að gera á Íslandi það sem vinstriflokkar sko að gera almennt eða reyna að gera. Þeir eru að reyna miskosti að skapa svona einhverja framtíða sín að hlutni þurfi ekki allir að vera forsendur nýfrálsyggju eins og það sé eitthvað náttúrulögmál. Það nánast búið að samfara fólk það að sé nánast eitthvað náttúrulögmál að hlutni séu samkvæmt nýfrálsyggjunni og séu líka koma með þú veist þessa áherslu á að svona fjárfesti í sem grunn innviðum sem búið hola innan og þú veist allt ég meina það þú reynir að grafa undan opinberu heilbrigðiskerfi með því einmitt að segja já það þarf að hérna það allt í molum og þess vegna þurfum við eða einkavæðu út að einkaframtaki það eins og þetta sé túlka sem ákall til einkaframtaksins sem að einkavæða eða einkarekstur að meina þetta náttúrulega bara þú veist það búið að hola þetta innan og þarf auðvitað að gera miklu betur í því að setja opinbera fjármuni og byggja betri kerfi þannig að það verið að reyna að gera það auðvitað
0: Ok, en þetta sagan að hérna ef maður hefði staðið út á Austurvelli og verið að rífast við Hannes Hólmstein svona 1980 eins og maður svo sem gerði og sagt ég meina nýfrjálshyggjan mun vinna svo hrynur hún 2008 og þá mun sko hefðbundna vinstrið mun hrynja með vegna þess að þeir tóku upp nýfrjálshyggjuna en svo mun rísa upp Keir Starmer og Kristján Frostadóttir og sigra nýfrjálshyggjuna er þetta sagan
2: Þú er eiginlega sem stjórnandi
1: þáttarins
2: að skammt ákveða hver á að tala.
0: Ég býð fólki sem er þetta heitir liðug málbinn.
3: Já, ég ekki kommenta á þetta með bandaríkin, Gunnar. Sko, ég held að sko, kosningúrslitin í bandaríkinum séu bara mjög mikið umhugsunarefni fyrir vinstri sinnað fólk. Og ég held nú kannski svona megin þræðnir í þeirri umræður kannski ekki eitthvað nýir á nálinni hérna sko það bara búið að vera að tala þetta núna í ég meina 20-30 ár og lengur sko að hérna það verka fólk, láluna fólk, ómenta fólk einhvern veginn sér oft ekki finnur sig ekki í pólitík vinstrisins, upplifir sig ekki velkomið þar, upplifir sig ekki að það sé verið að tala fyrir þeirra málum eða þeirra hagsmunum og í staðinn séu vinstri mennir og eru bara á vinstri hreyfingin og vinstri flokkarnir þetta séu orðin bara svona þessi bara félagskapur menntaðs millistétta fólks fyrst og fremst sem að hérna stærir sig á menntun sinni til þess að vera betri enn hinir og svo koma svona kannski kannanir sem sína sko að menntað fólk kýst til vinstri og þá hugsar og þá segir vinstra fólk svona upp á sko já þetta það akkurat sönnun þess sko gáfaða fólkið kýst til vinstri eitthvað svona sko áttu sig ekki á því hversu ótrúlega svona mikið eru verið að hérna fæla frá þú veist með þessu viðþorfi og þessu tali sko og hérna og margir hafa orðið til þess að tala um þetta Thomas Piketty skrifaði þetta frábæra grein sem oft vitnað í og hérna og það statistík til dæmis frá Frakklandi sem að hefur sýnt þar sem sko þú með kjördæmi þar sem að bara allir sem kusu kommúnistaflokkinn þar sem var öflugasti kommúnistaflokkur á Vesturlöndum sannlega hafa yfirgefið hann yfirgáfa hann bara og fóru að kjósa til hægri í staðinn sko hægri populista og hérna þannig umræðir sjálf sér ekkit alveg neitt ný en það sem gerðist í kosningunum núna í Bandaríkjunum klálega staðfesting á þessu og ég var einmitt að hlusta hérna á úttekt hjá honum hérna Doug Henwood hérna bandaríska hérna podcastaranum sem með hérna frábæran þátt og hann var að lesa upp í þættinu sínum sko bara statistíkina og sérst líðfræðina hverjir voru það núna sem að kusu Trumpa þessu sinni út frá meðalannars tekjum út frá því hvernig fólk upplifir hérna bara svona stöðu sína í lífinu hvort þau hafi upplifa kjara rýrnun út á verðbólgunni og í öllum deildunum þá eru þessu kjósendur að snúa sig til Trumps veist, þeir sem eru minna menntaðir, þeir sem eru með læri tekjurnar, þeir sem eru meira kreistir og kramtir undan verðbólgunni þannig allar þessar sögulegu ástæður sem að sko, fólk ætti að hafa til þess að kjósa til vinstri það er falla til hægri
0: Það ætti að vera þannig að þeir sem eru að bugast undan óréttlæti samfélagsins kjósi til vinstri.
3: Það er blasir við frá mínum betrun sé sem vinstri maður og þetta er auðvitað mjög tragíst vegna þess að við vitum auðvitað að það er ekki svo að hérna, Donald Trump sé með neina áform það að hérna, bæta kjör þessa fólks á nokkurn hátt eða muni gera það. En hins vegar líka hefir endar ef að sem þurfum að Kamala Harris hefði tekist það eld nú að þráttur allt er nú kannski stefnum munurinn á þessum tveimur minni en oft er rottið vera skilur þráttur
0: það sem er hægt að fylgja með svona er þetta umræða sem er hægt að flytja frá Bandaríkjunum hingað
3: Já, við klárlega getum það að ýmsu leiti en við meina þó þurfum við að hafa það í huga. Ég meina ég myndi ekki kalla demókrataflokkinn í Bandaríkjunum vinstri allavega ekki undir þeirri forystumanni núna.
1: Já, við getum meira þetta litið bara til ástandins eins og bara 2000 þegar félagslega húsnæðiskerfið lagt niður og stöðuna sem núna. Ég meina það bara 35% af öllum eignum íbúar húsnæði fullbúið til búsetu í eigu fólks sem á fleiri en eina eign og mjög margi bara 10, 20 eða jafnvel fleiri. Þannig að þú veist þetta, þegar þetta gefið allt markasöflunum og þetta náttúrulega svona spurning sko grundvallar öryggi að geta haft aðgang að öryggu húsna veranlegu verði og það hefur ekkit fyrir hér, kótakerfi hann að dæmi, skilvirkni, hagræði, hagkvarni.
0: Við sjáum skemmdarverk nýfrálsökinnar, en spurningin bara þegar að nýfrálsökinn hreinur, af hverju rís þá ekki vinstrið upp?
4: Ég byrja, hvenar, ég myndi nú ekki segja að nýfrálsökinn væri hrunin?
0: 2008.
4: Já, en hún alltaf bara rétt og kútnum frekar fljótt.
0: Ja, hún bara það svona verið
4: hún aðhringi
0: verið orða svona, hún heldur bara áfram vegna þess að hérna gamli samfélagssáttmálinn hrunin, engin nýr orðin til, gamli vellur áfram eins og zombi hugmyndastefna.
4: Ég held nefnilega að vinstriflokkarnir og flestir flokkarna hafi nefnilega bara hjálpað nýfrálsíkinu að rétt og kútnum og þess vegna sérlega svona við erum á ákveðnum tímamótum núna að þurfa eiginlega ákveða bara hvort að við ætlum að hjálpa nýfrálsíkjunni að hérna rísa úr öskustóni núna og flestir náttúrulega vinstriflokkana okkar eiginlega afnetu svona sinni vinstristefnu, jafnvel eftir hrun og heldur bara áfram að vildu valla gangast við því að vera vinstriflokkar og svo er það annað þannig að ég held að eini flokkunni núna sem að virkilega gengst við því að vera vinstriflokkur er sósjálistaflokkurinn og þá það núna, svona hinir flokkarnir núna sem kolluðust vinstriflokkar eru byrjaðir aftur að tala að þeir séu öllu vinstri og þetta vefst náttúrulega bara allt, þetta allt frekar flókið, það ekki alveg tilvíluna við eiginlega bara okkur líka við orða vant í þetta svo stórt svið sem við erum að hérna, kljást við og til dæmis þetta með sko að það sé demokrataflokkurinn með einhverjum leita að kenna að demokrataflokkurinn hafi ekki náð til vinnandi stjetta og þeirra sem mest þurfa á bóta halda að því að demokrataflokkurinn í Bandaríkjunum hafi gert sko elítuflokkur eða millistéttaflokkur og hefur losnað úr tengslum við já, þurfandi stéttir það er sko sjálfsagt rétt og ég hugsa að það er nú líka við íslenska vinstriflokka, mörguliti sko.
0: Það hægt að sjá það í kostningarannsókninni að svona verkalýsfylgi að það fer frá samfylkingunni strax upp úr aldamótum og fer frá VFG svona 2016-17 en þetta að við sjáum við þetta gerast þér
4: en þá ferða sjálfast yfir á flokka líka sem að síst hugsa bót verkalýsins, er það ekki miðflokksins og svona þessa populistu flokka ætti að fara til svona alveg vinstriflokka og þá kemur aftur þetta svona með þannan anti-intellektualisma sem hefur líka tengst og hefur svolítið skaðað vinstrið að hérna að þessi hugsunum að ef að þú ert með verkalínum og ert í tengslum við verkalíð þá þurfir einhvern veginn að afneita hinni þá þarf að afneita millistéttinni sko, að það þurfir bara að vera annarkvort verkalíðurinn eða þessi sem að í næstu stjætt fyrir ofan og ég held að þetta sé mjög mikið mein sko ekki bara allan heima eiginlega af því að við hafum nú séð náttúrulega eiginlega hrikalega rafleðingar þess að verkamannaflokkar ætla að vera svo miklu verkamannaflokkar að þeir þurfa að útrýma öðrum til dæmis þeim sem eru eitthvað mentaðir í staðinn fyrir að hugsa það veita fleiri mentun ég ætla að segja þetta gott í bili
0: Þetta Sko, eftir kostninga eða úrslitin í Bandaríkjunum þá ákvað ég eiginlega hætta að sökkast í CNN og lesum Bandarí stjórnmálum þetta var eiginlega komin og svo stóðst ég ekki freistinguna og byrjaði að lesa hérna það nóg framboð núna á greiningum í Bandaríkjunum fjölmjölum á því hvað gerðu demokrata rátt og það náttúrulega hjálpaði allt að það hjálpaðist margt að við að hérna gera stöðu þeirra erfiða ég meina Biden átti ekki að bjóða sér fram og hann hætti við allt og seint og þeir höfðu engan annan kost en Harris og svona en það er áberandi að
2: að hvað að hún háværi umræðan það að band að demókrataðnir Harris og company sko séu bara eiginlega ekki neinum tengslum við venjulegt vinnandi fólk og að þú spurðir áðan með tengsl vinstris og það sem vinnandi fólk eða verkafólk kýs fólk kýs þá eða þau stjórnmálöf sem þau halda að muni gera kjör þeirra betri, muni bæta lífskjör, lífsaðstæður og svo framvegis Og þá vakna spurningin hvernig segirðu fólki það að hérna að kjör þeirra munni batna eða aðstæður munni batna eða kýst á. Og þá kemur sko það ég get ekki talið upp stefnumál Harris fyrir þessar kosningar þó ég fylgist ágætlega með að ég get nákvæmlega talið upp þessum Trump. Sagði, vegna þess að hann sagði hérna þetta með vextina og landamærin og hérna og
5: hann ekkur tóllana hann ekkur hekka tóllana, hann ekkur henda á 13 miljónum með ólöglum innflytjendum og hann ekkur semja um friði í Úkraínu
2: Jú, en það var mjög skýrt hann endur tók þetta aftur og ég var að lesa til dæmis bara í morgun að ykkur svona lokal politikusum demokrötum sem voru þess að vinna í grassrótinni, vinna svona daltið eins og Warren og Bernie Sanders og Alexandri og Ocasio-Cortez demokrataflokkurinn væri miklu hann væri mjög ólíkur því sem hann er núna ef þessi þrjú hérna hefðu meiri áhrif vinna flokksins en þar voru sett lokal í svona counties og hérna í þinginu demokratískir hérna stjórnmálamenn sem hérna unnu með sko stórsigri en sögðu jafnframt að kjósnendur þeirra kusu síðan Trump í forsetakosningunum en svo bara að þessu sögðu að þá held ég að sé mjög erfitt að bera saman aðstæður í Bandaríkjunum og hérna það er náttúrulega gríðarlega sko ólíkar, bara evróska flokkasystemið og evróska flokka eðin bara allt öðruvísi heldur en í Bandaríkjunum, það eru bara ákveðin hlutir í Bandaríkjunum sem eru bara annars eru ósnertanlegir eða ef þú ert verið að fórseti þá þarft að styðja Ísrael og þú gerð ekki þá bara þá átt engan séns, þetta er bara aðstæður sem við erum hérna
5: og svo þetta tveggja flokkakerfi sem að í demókrataflokknum að þá hafnar forustan raunverulega taka þá hreyfingu sem var í kringum Bernie Sanders sem að vara sömuleiti sko mjög efnileg hreyfing eftir fall nýfrjálshyggjunnar 2008 og sama gerir Keir Starmer í verkamannaflokknum sem að slátra reyla bara öllum róttæku sósialistum út úr verkamannaflokknum sem að var hreyfingi sem var í kringum Corbyn var náttúrulega efnilegasta viðbragð vinstrisins við hruni nýfrjálshyggjunnar sem að sást í Evrópu
2: Já, en svo þetta sem við erum var að koma inn á áðan það er svona lifandi umræða sko meritokrasíuna í Bandaríkjunum og þú átti ekki sens á sæti á lista eða komast í sko starf nema að vera með háskólamentun og þetta hefur hérna Sandel skrifa bókina The Tyranny of Merit sem fjalla nákvæmlega þetta að hvernig demokratar hafa fælt frá sér sko vinnandi fólk og vinnandi fólki sko finnst að það sé stöðugt útrópa sem lúserar og fávitar og Trump talar inn í þetta ástand og spilar á það eins og á fiðlu þetta hann vann öll sveifluríkin og
6: þetta einmitt sem hún segir með hérna með Bernie Sanders, það svo áhugavert að sjá þessa þróun náttúrulega víðar en hann kemur hann upp með það sem á bandarískum mælikvarða eru mjög róttækar stefnur og fær tölvöld mikið fylgi frá gras og demokrata á sínu tíma en svo er einhvern veginn svona eigenda félag flokksins algjörlega sker undan honum þegar kemur að því síðan að velja frambjóðanda og við sjáum það einhvern veginn hvernig demokrataflokkurinn heldur svona nokkrum róttækum svona gosum á jaðrinum til þess að reyna að lokka til sín róttækari kjósendur en síðan eru öll stefnaflokksins og öll implementering á henni bara hérna sami grauturinn sko og hérna í boði allstaðar allstaðar.
5: Mm. Samt má segja að Bernie hafi haft svolítið svona áhrif á til dæmis hérna stóru frumvörp Biden hérna ég hafa meiri sig að lagt til sko uppbygging leikskólakerfis. Það voru svona nokkur atriði. Og það sem við talar Bernie sem róttakan að þá hann einmitt kanskje svona típisk bara stjórnmálin fyrir nýfrjálshyggjuna. Þetta svona 8. áratugs stjórnmál, þetta svona Ólaf Palme, þetta bara svona það sem að var eiginlega gamli samfélagsáttmálin með verið svona sirk á leiðinni til aukins jöfnuðar og ekki réttindi allra íbúa, þannig að, að þetta ekki róttakra það, þetta ég ólst upp í þessari stjórnmála hugmynd að við værum á leiðinni ákveð fyrir nýfrjálshyggjuna.
6: En síðan líka sko allt sem að, sem að hérna, Biden lofar að gera á sínu kjörtímabili sem er þetta, þú veist, niðurfelling námslána og svona ýmislegt sem hann er að fer hérna fram með sem að síðan viðst ekki vera neitt vilji eða stefna að framfylgja. Nei. Þannig að þú ert með alls konar, þetta smá svona eins og bjórinn hjá sjálfstæðismönnum að hérna að setja bjóri í búðir en þú gerir aldrei neitt en þú vilt halda þessu spilu og þessu trompill sem stöðu veifa í framan í kjósindur og segja sjáðu ég alveg að fara hérna að vera snillt ef þú kjósi mig næst sko. Mm-hmm. Þannig að það engin raunverulegur vilji til einhverra víðtækra samfélagslegra umbóta vegna þess að leið þú gerir það hvað þá? Hvað ætlar að gera þú búinn að implementera það að fella niður þessa skuldir? Þú veist, hvað ertu þá næsta stóra málið sem þú ætlar að lofa fólki? Þannig að...
5: Ok, þú komum við heim hérna. Hægri bylgja í stjórnmálum í Íslandi?
6: Er þetta ekki bara sama fylgið og alltaf að færast á milli núna loksins ykkur nokkur á flokka?
5: Ef maður tæki sko hefðbundið fylgi alþýðu flokks og alþýðu bandalags þá væru við líklega með svona 33% fylgi og þá það líklega þá samfylkingin sósialistar og vafki eru svona cirka 33% fylgi það sé ekki meira en þriðungur af þjóðunni sem til í að kjósa svona flokka eða hvað?
4: Já, ég veit ekki, mér langaði aðeins að taka upp hann að punkt líka með svona flokkseigendafélagið og kannski formannaræði og ráðherraræði og bara svona vantrust í garð fulltrúa lýðræðisins og í raun verið þjóðþingana ég meina hérna eftir kreppu voru mótmæl og fólk var að tala sko það verið auðræði en ekki lýðræði Og ég held að almennt að þá almenningur orðin auðvitað, þetta endur speglast í könnunum á Íslandi, hefur gífurlegt vantraust í stjórnmálana. Ja. Þeir ganga ekki hagsmuna, þeir ganga miklu meira hagsmuna, sérhagsmuna þegar til kastana kemur, heldur en almanna hagsmuna. Maður sér þetta og það hefur stundum verið að tala með að sko... Nýfrálsækjan hafi rauninu verið unnið vegna að hvað gerist til dæmis á vinstravængnum það eru svona sérstök mál sem verið að taka upp eins og málefni innflytjenda eða málefni svona einstök mál í stæðan fyrir svo stóru samfélagslegu sín og svo fullt af hérna fólki sem að dreifu kröftu sínum ekki fyrir ekki í stjórnmál heldur fyrir í félagasamtök og Í Íslandi getum við bara séð þetta meðal annars kannski bara í fólki sem hérna í félaginu Ísland-Palestína eða stjórnarskrafélaginu allt að halda fundi og ég meina eitt af því sem stjórnarskrafbeitingarnir eiga að leiða til það meira bara vald til fólksins og til almennings og það rosalega tregða þarna til þess til að mynda eins og íslenski þegnar ég meina þeir geta ekki samkvæmt lögum með stjórnarskraf kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu þú veist það engungu hægt að forseti getur synjað staðfestingar lögum og vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu almenningur, eins og við annars staðar, getur ekki kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og svo sér maður þetta í þessum stóru könnunum í samt í svona grundvallar afstöðu til hluta eins og bara auðlindina, náttúru auðlindina og svona, hvað prósentin eru það, 75-80% þetta sé sammeg þjóðurinnar en svo er þetta reki sko eins og einkaeign örfara manna og það og ég held að vantrausti garð stjórnmála að kemur líka til að því að það eru jú stjórnvöld sem hafa búið til forsendi fyrir þessu auðstéttir sem eru núna á Íslandi, eins og kótakongana og þá sem eru hafa verið í fjármálalífinu og þvíinlíkt og það svo að skiptir eða ekki máli hver var við stjórn eins og til að mynda þegar var að gera upp eignu bankan eftir hrun Það voru hérna kom fram til að frá einu þingmanni Helga Hjörvar að setja eitthvað þak og það hvað þeir sem að gæti var þetta borga þeim sem var að gera upp en það var ekki þak sett og þeir mökuðu krókin á því að gera upp eignir földnubankana og þýlitt. Þannig að ég held að sko fólk er ekki vitlaust og það sér gegnum þetta og það horfir einhvern veginn samt svona finnst mér sko óþægilegast í þessu að það er orðið ákveð svona upplifuna valdaleysi, hálgjöru vonleysi sem getur þegar mjög illa fer þróast út í svona bara að ég hvað heitir apathy á hérna íslensku
3: sinnuleysi
4: og þeim lit og svo koma svona flokkar sem fyllu upp í svona eitthvað tómarum svona eitthvað svona að heita skipta máli og eins og sem bara miðflokkurinn og ég meina hvað hugmyndafræði hafa þeir nei, þeir fara að tala að þeir þetta bara stjórnöldu skynsanlega og hvað því að skynsanlega og tengja ekki við einhver gildi eða verðmætamat og allt svona bara já, við ætlum bara gera þetta skynsanlega og þetta bara svona, já hvað því það og þú veist, þannig að svona, þessi hugmyndafræðilega hérna, skýru valkostir sem voru kannski meira þegar maður var alast upp og ég meina þetta voru stjórnmálflokkar og þeir stóðu fyrir okkur hugmyndafræði það voru flokksblöð þannig að svona, nú allt svona einhvern veginn byrju, hvað maður að, þú veist, hvað stendur þetta fyrir og mér erist auðvitað að þetta vært auðvitað núna með auðvitað eins og þennan jafnaðarmannaflokk Íslands samfylkinguna að vera að reyna að hérna að gera að skapa einhverja sín og koma fram með einhverja skýra framkvæmt áallun út að það það sem að vinstraflokkarnir þurfa að gera út að fólk líka bregðast við ráðaleysinu sem í gangi og hvernig sko sem sagt,
5: sérhagsmunir ráða allir ég menna að Vafki með stefnu, sósatum með stefnu það ekki þannig að samfélkingin segja inn með stefnu
4: nei, nei, ég veit að ég að segja út
5: að því frambúð þar
4: já, en ég heldur líka að segja það bara út á hinu Norrlöndunum sko, þar sem
5: um rosalega margt í þessu samfélagi en við erum bara afleitt í því að búa til stjórnmálakerfi sem hentar okkur
4: Nei, ekkur Nei.
6: Afleitt í að búa til stjórnmálakerfi við kjósum og kjósum stanslust, það stanslust fyrir að lofa okkur ykkur hlutum
5: en við erum að vita betur að það meira í líðræði heldur að bara kjósa fyrir
6: það
5: og festi
6: það er eitthvað sem gerist þegar fólk kemst í valda sem að gera það algjörlega gagnslust í að vera við völd þannig að og samt einhvern veginn allt bara að fara í drullu og ég vil líka spínu leiði þetta inn á loftslagsmál hérna, því nú ég að hlusta á mjög áhugaverða bók sem að heitir hérna, I want a better catastrophe sem að mjög áhugaverð sem fjallar það bara þú veist, allar rannsóknir þú veist, hvað svo sem hérna, hver svo sem er búin að ljúga þér en þá benda allar rannsóknir til þess að við erum að horfa upp á bara algjörar hamfari í loftslagsmálum kjörnum fullrúum ekki bara á Íslandi heldur bara heimsins hefur algjörlega mistekist að mæta þessu vandamáli á einhvern hátt þar sem að vera einhverja ömurlega lausnir af hverju það skilur við af því að það einhver einhver allt önnur uppheldur en vilji og þarfir kjósenda sem að er að stjórna því hvaða stefnur stjórnmálamenn er að implementera
3: og hvers, þó, hvers, þó að við séum alltaf að kjósa
6: já, samt eru stanslöftu kjósa og sko kjósendur eru að leggja sem mjög mikla vinnu ok, ég ætla að setja mig inn í málin, ég ætla að lesa stefnuskóna ég ætla að hlusta á þessa frambjöndur síðan kýsi eftir því og það gerist ekkit af hverju er það?
5: Er, kannski ég svarið það að hérna, það dugar ekki bregi að við ætla að kjósa bara 4 ára fresti ykkur til að fara með valdið í líðræði samfélag byggir upp á því að þú sért virkur í þínu verkefnisfélagi, að stúdentapólitíki snúist ykkur alvöru stjórnmál að fjölmiðlarnir séu öflugir, að séu öflug umræði í samfélaginu, líðræði hérna, kjörni fulltrúar ef þeir hafa eiginlega engan stuðning af sko, öflugu, virku, líðræðislegu samfélagi að þá náttúrulega ferðu bara að trúða sko.
6: Það líka það sem að gerast það sem viðum hort upp á alveg bara hérna, frá hraunin múrsins og jafnvel fyrr er að áhrif fjármálaafla á framkvæmdir stjórnmálamanna eru bara allt of mikil og það er ekkert sem að ver almenning fyrir því að fjármagnseigandi sé að stjórna gjörðum kjörna fulltrúa það er svo mikið það sem er að stýra því að engar raunverulegar lausnir eru að verða til í svona mjög alvarlegum og stórtækum málum það er ástæðan fyrir því að stríð eru í gangi almenningu vill ekki stríð
3: einmitt, og þeir aðilar eru náttúrulega einmitt löngu búnir að fatta að það, sko, þú stjórnar ekki í stjórnmálunum með því að kjósa á 4 ára fresti heldur með því að vera stanslust að atast í þeim og byggja upp einmitt svona tengslin við þá og hérna beita þá þrýstingnum og aðhaldinu og allt það sko. Ég held að þetta sé algjört lykilatriði að hérna semst, að því okkar við byrjuðum að tala vinstri en ég meina ég held að sé náttúrulega líka svona víðari kreppa bara almennt í stjórnmálunum sko og svona kreppa sem að ég meina lýsir sér einhver leiti bara í því að þetta hérna hefðbundna kosningalýra okkar er orðið of tómt skilur við og ég meina það kerfi náttúrulega byggðist upp á svo miklu miklu meira heldur en kosningum sko og byggðist upp á því að flokkarnir voru stofnanir sem skilgreindu sig sko fyrir fram sem talsmenn einhver ákveðina hópa en líka síðan auðvitað ákveðina gilda sko og þeir áttu sér ákveði svona constituency eins og það er kallað sko sem að var einhverju leiti stöðugt sko og þetta stjórnmálin gengu ekki út á það að sko það var alltaf bara einhver núllpunktur sko í hverri kosningabaráttu bara þú veist já nú ætla ég bara hérna byrja einhverum núllpunkti að kynna mér hérna stefnuskrá einhverra þú veist hvað erum við með marga flokka í framboði núna ég maður það að gera svona átta eða eitthvað
5: 11 held ég að þú tekur þetta inn að kjörtaði mig hennan
3: og þetta hefur haft mjög víðtæk áhrif og víðtæk áhrif á það hvernig fólk sko tengist stjórnmálunum tengist þessum flokkum og hérna
5: Nú líklega meira vinstra megin sem mjög háði að vera með eitthvað svona almanna afla bakvið sig, því að hægrið náttúrulega alltaf með peningana.
3: Þessi krísa hefur hlutfarslega mun meiri áhrif á vinstrið heldur en hægrið, en við skulum samt sem var ekkert gleyma því að ég meina hægri flokkar og svona þjóðlegir íhaldsflokkar og kristilegir demokrataflokkar mjög víða í Evrópu voru auðvitað líka með öflugar flokksstofnanir og starf úti, þú veist, í samfélaginu og allt það. En því hefur hnygnað alveg greiðlega og ég held að hérna ég meni ég held að, að sko svarana við mjög mörgum á þessum spurningum sé að leita, þú veist, þarna. Til dæmis sem við hugsum bara eins og sko þetta ástand það sem sko sveiflur í fylgi milli flokka getur verið svona gríðarlegar. Þannig að bara eins og samfylkingin sem núna, menna, bara höfuð að herðar yfir alla aðra stjórnmálflokka og það eru bara örfa ár síðan að sá flokkur
5: það er ekki tölfræðlega munur á samfylkingin og viðrist núna.
3: Og líka þessi hérna, þetta nýja fyrirbæri sem við erum að sjá núna í íslensku stjórnmálunum þar sem sko ég meina, sko ekki einu sinni stjórnmálamennir sjálfur sína flokkunum hollustu, sko þeir eru, þetta er orðin svo leikmannakaup í enska boltanum, sko, þetta er svona grínir hjá fólki núna er svona, já, nú er hérna glugginn að lokast, sko, þú veist og líka því að það er engilega að losa sem við fólk úr stjórnmálum, sko og það er ekki hægt að reka, er tilkvæmstist að reka það úr stjórnmálflokku það fer bara að stopna nýjan flokk, sko sem er bara næst til hæri og lifi bara áfram að eilíf og við losnum aldrei við það, sko og ég ætla að lega mér að vera bara svona ég veit hvort þið eru ósammála mér þetta ég er eiginlega orðin svolítið svona flokks sinni veist, ég sakna þess að það séu ekki bara sterkari stjórnmála flokkar sem að bara halda úti starfsemi þú veist árið kring og sem er ekki bara sko kosninga sem sagt maskínur og sem að mynda svona dýpri tengstu fólk og mynda samfélag það sem að verður til þetta aðhald sem á endanum skiptir þú veist okkur held ég sko mestu máli og þess að svona dýpri samræður og samtöl sem þú þarfst að eiga
5: Nú, heldur út í fjölmiðlum og fleira sem að eitthvað getur þótt verið nöðsilegt fyrir stjórnmálunga að gera
2: en ágæti þátt að stjórnandi sko það vantar alveg Karl Marx hérna inn í þessa samræður sko íslensk samfélag það einkennist allt og markast af því af stanslösu togi og baráttu og átökum á milli þeirra sem eiga og þeirra sem vinna og þetta eru átök sem við sjáum á í fyrirsögnum á hverju einsta degi og oft á dag og þetta er stundum kallað stéttarvinkill til þess að skilja hvað sem er að gerast í kringum ég ætla bara að taka eitt dæmi Verslunarráðið eða Viðskiptaráð Íslands hefur engan áhuga á skólamálum per se Viðskiptaráð Íslands er bara að hugsa það vill fá náðu öllu undir sig skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu og Verslunarráðið á hérna Verslunarskólan og þessi gagnrýni þeirra til dæmis á skorta samræmdum prófum snýst ekki neitt annað en þegar samræmdum prófum fóru þá var aðeins erfiðara fyrir Verslunarskólan að velja sér ekki bestu nemendurna heldur ódýristu nemendurna svo þarf ekki að kaupa að hafa einhvern stuðning við og svo framvegis. Þannig að mér veist nauðsynlegt að skilja þetta og þá leiðir það okkur út í flokkakerfið íslenska. Það er mikil breyting á eins og við erum að nefna, fylgi við samfylkinguna. Ég held að þetta fylgi hafi farið upp og nú er ég ekki að segja að þetta ég sé samfæra það að þetta haldi fram á kostningum. En eina skýringunum á því er að þessi stefnumál og strategía samfylkingarna sem snýst heilbrigðiskerfi, samgöngur og húsnæðismál það varðar allt kjör og lífsaðstæður venjulegs vinnandi fólks og prófessor hérna við Bernard University í New York Sherry Berman Hún hefur rannsakað hérna jafnaðmannaflokka í Evrópu, bjó meira sér í hérna, bjó í Þýskalandi og Svíþjóð til að hérna, til að kynna sér hvernig jafnaðmannaflokkarnir höfðu þróast og hennar niðurstafa svo að þeir höfðu bara og það er enga fréttir, þeir höfðu fjarlægst venjulegt vinnandi fólk og og það á sér líka eðlilega skýringar ef við sjáum það í ævisögum frá 19. öld og upphafi þeirra 20. Það mjög áberandi hérna á íslensku alþýðufólki þrá eftir menntun það þráði að fá menntun og síðan hér kemur fram á fram yfir aldamótin að þá helsti draumur verkafólks það að börnin þeirra hljóti menntun sem þau sjálf áttu aldrei kost á og börnin menntuðust og það sem ég veða þau tóku yfir stjórnarflokkana og þannig að svona atvinnu sjúkdómur vinstri flokka ekki bara jafnamannaflokka bara vinstri flokka var að akademikrar tóku yfir flokkana og séri börnum kemst að því að þeir fóru bara yfir í svona akademiska áhugam og fóru mikið yfir í alls konar identity, hérna, pólitík en gleymdu verkafólki aðstæðum þess kjörum og hún nefnir sérstaklega portugalska flokkin sem fór í mjög harða baráttu gegn hérna Gríklands niðurskurðinum og vann kosningar og vann það síðan aftur og þeir háðu kosningar bara á andstöðu við niðurskurðin og að setja meira hérna inn í velferðarkerfið að ég held að sko, það mjög mikil breyting á hérna þegar við erum að tala samfylkinguna á þessari nálgun annars vegar að láta stefnumálin snúast það sem hefur áhrif á okkar lífsæðstæður en líka að falla ekki þá freysni sem við höfum alltaf fallið að því við erum svo akademisk og klár og getur skrifa svo langar ritgerðar og hundra sína stefnuskrár og svona að við höfum staðist freystinguna að fara núna fram með 20 stefnumál sem höfum yfirleitt gert áður hefur síðan leitt í þess og staðfest í kosningarannsóknunum að Sóla Harðar að fólk hefur átt erfiðast með að átta sig á því hvað samfylkingin stendur fyrir af öllum flokkum það er það sem er breytt og það er það sem ég held að sé skýringin á auknum stuðningi ég ætla ekki að kalla þetta fylgi það er ekki búið að breytast í fylgi ennþá. En auknum stuðningi við samfylkinguna held ég sé ekkit endilega hérna sko sammála stefnumálum heldur meira að fólk veit betur fyrir hvað við stundum heldur að gera það og ég held ég fram að við séum flokkur launafólks
4: Já, en ég held að þú getur bara ekki haldið því fram að því að það er ekki bara því að hafið einhvern veginn gert einhverja stefnuskrá skýrari hérna í anda Trump sem þú segir sem að það séu einföld og einföld atrið sem að einmitt, jafnvel þeir ómentu geta skilið heldur líka
5: Reyndar erum ekki svo einföld af því að Kristrún var í leiðtoga umræðinu og var alltaf að segja ég við erum búin að búið til plan og var alltaf að vísa Já. Í það þannig hún náður ekki sko,
4: útskjöfla það eru mentafólkið mitt hefur komist til valda og hefur svikið bæði þá hina sem vildu menta sig hafa svikið þá verkafólk hefur komist til valda og hefur svikið líka hitt verkafólki, það svona kirkjan, sveik, kærleikan sósialismin endaði í Sovjet og sveik hugsjónina samfélagshyggjuna og nýfrálshyggjan og hægri flokkarnir sveiku aldeilis allt sem þeir eiginlega lofuðu að einhverju fengju hluta af arfinum, þannig að við stöndum upp svolítið mikla arflið, þannig að við þurfum að vita hvað ætlum við að taka af þessum stóru hugsjónum og við erum í vanda að því að að þú nefnir Karl Marx, hann svolítið afskrifað, hann einhvern veginn hafa verið frétt í bókar nú hann endalega afskrifaður og öllur umhverjulega róttæk vinstrihyggja var afskrifuð að hans mati en líka mati flestra vinstriflokka verið að segja vegna þess að þessi skynsemi sem þú ert að segja ég held að sko mjög mikið vinstriflokkar á Íslandi hafi talið að vera skynsamlegt að gera málamiðlun við stærsta vald heimsins með einmitt stór fyrirtæki og auðhringir og þetta það ekki bara þriðja leiðin, það bara alls konar leiðir að gera málamiðlun það sé skynsamlegt þeir innan vinstriflokkana sem töldu ekki skynsamlegt þeir hafa svona eiginlega bara dottið svolítið út og eru bara núna komin aftur, þannig að núna aftur farið að tala nú þurfum við að gera róttekabreytingar við þurfum að ögra og veita hérna aðhaldi þessu sko risastóru, ekki bara kvótakerfi í Íslandi, það ofbáslið samtryggingakerfi þegar að fólk talar það núna þá finnst flestum það bara of róttekt þannig að ég held að samfélkingin hún og vist er græn þau eru umverulega, er ekki það of mikið að rugga bátum að því ennþá heldur fólk að það sé of róttekt að ögra að augra þessum stóru auðhringjum. Ég held að við bara áttum okkur ekki á því að við verðum að fara í þar breytingar ef að við ætlum eitthvað að láta þannig að ef einhver flokkur í stefnuskrásinni eins og samfylkingin að fyrir launafólk, raunverulega það bara, þetta bara einhver að lappa upp, þetta bara einhver skammsýn lausn.
5: Það sorglegt að við erum í þeirri stöðu að draumur okkar jöfnuð og réttlátt samfélag sé óskynsamur.
2: En Oddný,
4: það er bara svolítið. Það er komin formúla, það sem skynsamlegt, það eitthvað norm sem hægri flokkar og flestir vinstri flokkar eiga sameiginlegt.
1: Nákvæmlega, og það kannski þetta, sko, hvað þýðir þetta að vera skynsamlegur? En hérna, það belgísku stjórnmálafræðingur sem heitir Chantal Mouffe, hún skrifa bók sem heitir For Left Populism, og hún segir að sko, populismi, það svona líðskrum, það auðvitað inn að svara flóknum spurningum með einföldum hætti og Trump alltaf sérfræðingur í því þess vegna muni allir hvað hann segir og hann orðaforði líka svona greindur að eins og segir svona 9-12 ára og þú veist orðfærið og svo endur tekur hann allt og þetta eru allir áróðsmeistar að þið vita að þú endur tekur hlutur nóg oft það fyrir bara að trúa hann og hann er með allt þetta á reynu
5: og hvað maður þá að segja hína sem eru að keppa við hann
1: já,
5: ef hann vinnur með þessari aðferð sem þú ert að tala um að segja svona
1: einföld stjórnmálafræðingur að halda þeir fram að nú þurfi vinstri að fara bara svona að hugsa sko, hvernig geta þeir svona beitt allt í svipum aðferðum en hvert og gagnvart hverjum á þetta að beinast og eins og til að mynda náttúrulega svona útilokandi þjóðernishyggju og þessi flokka sem að koma eftir hruni þeir voru mikið bara að skella skuldina hengja bakar fyrir smið, skella skuldina og einhver innflytjendur og fólk sem kom hérna og vann og eitthvað lítinn hóf flotta fólks og þingjulegt en hún bara að segja sko, þá beina spjótunum sko, að einmitt auðringjunum og að þessari spillingu sem á milli stjórnmálmanna og auðmanna og þeirra sem að stjórna og ráða í raun og veru ferðin í einmitt, þetta svona auðræði en ekki líðræði í sjálfu sér og hún náttúrulega, það enginn að tala það ekki að skapa góða forsendu fyrir atvinnuskapandi þú veist, iðnað og skapa störf og þvílíkt en hins vegar að, þú veist, vera með réttlega skattheimta er líka bara orðið alveg svakalega mikið eftir mál eins og þessi þunna fjármögnu sem búin að viðgangast hérna, þetta var hérna í fréttum daginn að tóku landsvirkjun 55 ár að borga upp kostnaðan að reisa upp þessa virkjun til þess að þjónusta Alcoa sem með svo kallað þunna fjármögnun þar sem allir þeirra þeir eru með álver í svona rúmlega 30 löndum þau skila mestum hagnaði Noregi og Íslandi og þetta svo kallað þunna fjármögnun þar sem tekur allan hagnaðin og þú veist og móðurfélag lána hérna dótturfélaginu og þú ert alltaf að borga skuldir sem engar skuldir það fullt af ríkjum sem hafa sko sett lög til þess að koma í veg fyrir þetta og svo það líka eins og þetta að þú veist, niðurgræða rafmagni og verðleggja ekki verðmagni sem félast til mynd á Íslandi bara í þó frekar stöðum, stjórnmálum og réttakerfi sem virka við eitthvað kemur upp og ert ekki út að dómurum og þýlitt Þetta allt látið bara einhvern veginn halda svona mikið svona örfænding einhvern veginn að skapa nokkur störf og þú veist og svona fyrir einhverja þingmenn í kjördaminu og sjálfutan ekki í stærra samhengi og þetta alltaf bara endar á því að hérna að fólk bara býtu hvað og svo alltaf bara að tala orku skott fyrir almenning og hækkandi raforkuverð þú veist hvað vitir í þessu fyrir svona almenning.
5: En einhver flokkurinn á þingi núna sem að gerir raunverulega einhver athugasemdir við þetta auðræði sem hefur verið að lýsa hér. Ég veit að fylkingin hérna með einhverja hugmyndur að taka aðeins meira skattfé hér og þar mafkið sjálft líka, en það engin með einhverja efasemdir að til dæmis að hérna svo ákvörðun að byggja virkjanir og arður að henni sér fluttur til einhvers eiganda sem eiga Alcoa ég meina það eru bara einhverju stjarnfræðilegar upphæðir sem að þeir munu ná út á tímabilinu þessu 52 árum sem að Landsvirkjun að borga upp virkjunina. Ég hef bara ekki varðið að sína eina sérstakar athugasemdir við að við eigum að búa í samfélagi þar sem að auðvaldið á að sjálfsögðu að fara með í löðvöld.
1: Já, og það

0: ekki að búa ákveð það hvort þeir eru opið eigu eða einka eigu. Þú veist, fyrirtæki sjálf ráð sér framkvæmdastjóra sem eru að gera sinn eigin umhverfismat eins og meðlagaslettu og þú veist, og þetta svona, það einhvern veginn, sko, hver ráða ferðinni?
1: Það bara alltaf vilt að vestrið
0: og þetta og það ekki búið að samþykja stefnuna og mér finnst mjög margir sko flokkar, hvort sem eru hægri að vinstri þið vilja, sko, það svona pílitið ekki að láta binda hendur okkur og þú veist, þú komum við fyrir kannski einhverjum myndu kjósa okkur út af því að við erum eitthvað að gera aðtöðsendu þetta hitt, ég veit það ekki, það svona veist, mér finnst stundum okay. bara
2: Ég ætla að spyrja, einhver flokkur á Alþingi sem að gerir einhver alvarlegar aðtöðsendir við það auðræði sem að við búum við Ég myndi Jónarsson það til þess að búa til vinstri tótt að það að vera vinstri maður á þingi og það engin vinstri maður á þingi
3: Já, ég get aldrei ekki þetta, en já, en ég myndi að ég má kannski nefna þetta er sko flokku fólksins örukvöru með eitthvað svona kritika og sko bankakerfið fjármálakapitalisma og slíkt sko en það það af því það liggur á baki trú á sko veist, við getum fengið heilbrigðan og góðan kapitalisma eða væri ekki bara fyrir sko hérna úrkynjun fjármálakapitalsins sko.
0: Mm-hmm.
3: Nei, ég meina það ekki auðvitað ekki sterkar skilurðu antikapitalískar raddir eða hreyfingar og ég held nú að hérna þú veist svona pólitísk umræða þú veist hvað eru að tala um einhvers konar hérna afnám auðvaldskerfisins eitthvað svoleiðis ekki mjög sko þú veist
1: en það líka yfirleitt þá halda menn að til dæmis sósíalistar vilja engan marka þegar ég bara loka til marka í staðinn fyrir þessi hugsanlega valkostur blómlegur, smáiðnaður fyrirtækja markaður sem ekki bara byggður á samtryggingu risa auðhringja sem krækja sér inn í ríkisvaldið að það sé einhver valkostur og rosalega hafa vinstri menn tapað orðræðinni að þetta sé bara alltaf spurningu að þeir vilja hækka skatta þetta snúist ekki eitthvað annað þetta hérna
2: ég held að sé margir samanlega það að við séum mjög háskabraut í okkar heimsluta það sem er svona ólíkarkismi hefur náðvöldum það sem er einir allra auðugustu stýra stjórnmálunum og að þeir séu góðri leið með að brjóta niður samfélagið okkar eyðileggja náttúruna og hérna loftslagið þetta sé raunverulega það sem er mest aðkallandi barátta sem við verðum að heyja. Og þess vegna spyrja því, heyrið þið eitthvað svona óma þessu inn á Alþingi?
4: Ég meina þess vegna erum við stjórnmál.
2: Til þess að
4: Já, ég meina
2: Ná völdunum á líkarkonum.
4: Ég sko, það eru ekki aðrar hérna valda leiðir að fara en að reyna að ná stjórn á þinginu, reyna hérna mynda eitthvað skona meirihluta með öðru þar. Auðvitað hafa grasrótarsamtök og almannasamtök mjög mikil áhrif og mjög mikið að segja í því en maður breytir breytingarnar liggja og ábyrðin liggur hjá hérna stjórnmálafólki og það getur verið allavega en bara það er það sem við situm uppi með Já. Og það er það sem við hérna þurfum að berjast Jú. Já, veistu það Oddný að þú varst að beina hérna orðinum að samfylkingunni sko, að því ekki að gagnrýna okkur fyrir það sem við hérna ætlum ekki vera, við erum ekki byltingaflokkur og ekki aktivista samtök við erum bara svona
2: venjulega
4: grataflokkur sem ætlum að breyta samfélaginu
2: að því við vitnum í Bönni Sandes sem að kallað vera byltingasinni líkur við, en hann var eiginlega bara með pólitíkinna á 8. áratugnum.
4: Hann bara norrætt krati.
2: Já, við erum nýkomin út úr byltingu nýfrjálshyggjunnar sem að umturnaði bara ríkisrekstrinum, færði völd til fyrirtækja til markaðarins, tók veikti almannavaldið, við erum komin út úr sko gríðalegri byltingu. En þú vilt ekki gera byltingamóti?
4: Jú, sko, en þú breytir, þú hefur áhrif og þú breytir samfélaginu með því að breyta lögum og til þess að breyta lögum að þá þarftu að hérna, ná fulltrúum inn á þingið til þess að taka þar, völdin eru í þinginu að mjög miklu leiti ég veit alveg, þau eru líka út í samfélaginu þau eru líka hjá almanna hreyfingum og samtökum við það erum rétt hjá þér, nýfrálshyggjan hérna, hún fekk mikil völd illu helli og við erum reyndar ekki komið þangað, ég meina við erum ekki búin að einkavæða skólakerfið og heilbrigðiskerfið til dæmis í sama mælu og hefur verið gert í Svíþjóð.
2: Við erum einkavætt fiskimiðin?
4: Já, við erum einkavætt fiskimiðin, þetta hafa allir vinstri flokkar barist fyrir því að breyta því alveg frá því að kvótakerfið, eða sem sagt, já, kvótakerfið var sett á.
5: Já, mér veist ég líka kannski pínu vera að horfa upp á þetta máttleysi stjórnmáluna bara, ég bara tala um það saman og ég var að tala um áðan sko, þessi opuslega eitraða nálægð fjármagnseigenda

0: við kjörna fulltrúa og fjármagnseigendur sem mjög virkur þrýstihópur á framkvæmdir kjörna fulltrúa bara ástæðan fyrir því að við erum að horfa á þetta ástand sem við sjáum bæði á Íslandi og víðar og allt þetta sem þetta nefna viðskiptaráð samtök atvinnulífsins hérna samtök fyrirtækja í sjávarútvegi þú veist þetta ofboðslega fjársterkir aðilar sem að hérna eru að sem standa mjög nálægt valdinu og tilkynna valdinu og veist, mjög oft líka flæði á milli kjörna fulltrúa á þessara þrýstihópa og hérna þessi einstaklingar hafa miklu miklu meira að segja hvaða hvernig okkar lög eru sett og hvernig framkvæmdavaldið starfar heldur en kjósendur og þegar þú ert með þær forsendur þá útkoman þetta svo sem við sjáum sem bara samfélag skapað fyrir ríkt fólk og fyrir fyrirtæki til að blómstra og fyrir fyrirtæki til að starfa nákvæmlega eins og þeim dettur í hug við sjáum mjög lítið af stórum og sterkum þrýstihópum láglaunafólks og við sjáum lítið af stórum og sterkum þrýstihópum ómenntaðra einstaklinga og hérna og þegar þeir koma upp þá hérna eru þeir málaðir upp sem einhver svona radikalistar og hérna brjálæðingar sem ætla að kollvarpa öllu kerfinu og passið upp á jafnvægi krakkar og svona en fyrir hverja þetta jafnvægi það fyrst og fremst fyrir fjármagnseigendur og mér finnst það til dæmis þegar að hérna það var mjög áhugavert að setja upp eitthvað app eða eitthvað sem myndi bara ritskoða fréttir eða segja raunverulega það sem að er að gerast þegar samtök fyrirtæki sjávarútvegi eða viðskiptaráð eitthvað svona er að koma með eitthvað hugmyndir einhver útfærslur og sjávarútvegi eða menntakerfi eða hvað það að þá í staðinn fyrir að heiti þessara þrýstihópa væri í fyrirsögn þá stæði bara ríkt fólk vill einkavæða hérna heilbrigðiskerfið ríkt fólk vill hérna meiri samþjöppun í sjávarútvegi ríkt fólk vill hérna meiri fjölbreyttari úrræði í menntakerfinu sem þýðir bara að aðrir ríkir einstaklingar geti grætt meira á því að við viljum mennta okkur og við viljum mennta börnin okkar. Af því að það er raunverulega það sem er að gerast. Það er raunverulega það sem verið er að segja í þessum fréttum. Það er raunverulega það sem þessi þrýstihópar vilja gera. Það er ekkert annað sem vakir fyrir þeim. Það er engin samfélagsleg bæting önnur en svo að hugsanlega halda þeir einhvers staðar aftur í eðluheilanum. Já, þetta er öllum fyrir bestu. Þetta trickle down economics, þetta mun allt saman rigna hérna yfir okkur bráðum ef við bara höldum áfram að moka undir auðvaldið og ólíkarkana og mun hérna algjörlega brauðmólandi munum við kafna á brauðmólandum
1: það væri æðislegt ef svona app væri til ég myndi vilja líka að app myndi taka hérna orðið alþjóð samfélagið og setja bara Bandaríkin í stað en hérna, en já, þetta minnst þetta bara rosalega góðir hérna punktarbræðið þetta tengist þetta líka náttúrulega sko valdi fjölmiðla sem er orðið alveg ég menn alveg geimanlegt og það líka orðið sko miklu einsleitara ég bara horfið með söknuðar til þess þegar það voru hérna þú veist, ég menna ólíkir fjölmiðlar með bara ólíka, þið veitir, bara lífsýn og það var bara svona ákveðin vitsmunarleg og holl æfing fyrir mann að lesa blöðin, ég gerði þetta sem krakki og unglingur sko, bara býtu af hverju segir þjóðvilinn frá þessu svona og af hverju segir morgunblæði frá því hins einn sko. En þetta er svona miklu leiti horfið, fjölmiðlar eru bara, já, eru bara mjög yfirborðskenntir allir og þeir eru mjög einsleitir og þetta hefur alveg gríðarlega
2: Þjóðmálum til dæmis og séð svona
1: Nei, guðsílóf fyrir samstöðuna guðsílóf fyrir samstöðuna en ennþá er það samt þannig að ég meina að fólk náttúrulega leitar og heldur að rúf sé að segja, sé með hérna balans er það fréttamennsku og svo er nú morgunblaðið borið út til okkar á 50 dögum sko fáum skamtinn okkar sko en hérna, en ég ætlaði kannski líka koma inn að einu atrið sem tengist náttúrulega þessum svona kannski svona doða sem að hérna og svona, og þess kannski svona skorti á breytingum sem mjög veist kannski þú verður svolítið að tala Gunnar varandi sem sagt það af hverju það verður ekki meira sko, akkur er ekki sveikt meira, þú veist, í átt að félagshyggju og vinstri pólitíkina eftir hrunið og efnahagshrunið og hrun hérna fyrir orskjunar og allt það og ég held að sko við verðum líka aðeins að viðkenna fyrir sjálfum okkur sko að það eru ekki bara einhver örlítill hópur, ekki bara eitthvað 0.5% eða 1% sem að blómstrar í þessu efnahagsástandi til dæmis sem að núna er og sem að þetta var á endanum viðbragð Íslands við kreppunni þú veist, leiðréttingin á kreppunni sko, ég meina skaða bótin sem við fengum þetta var það bara að ræsa vélarnir hérna upp á nýtt og fara bara í nýtt þensluhagkerfi með hérna ferðarþjónustunni sko. Og það eru þetta ekkit bara þetta 1% sem hefur grætt á því það eru stórir hópar fólks einhver leiti sem að hérna þetta bara hafa það mjög gott og hafa og horfa samsama sig þessu ástand og það er ekkert sérstaklega ætlilega órökrétt skilurðu og það ekki hérna þessi stefna það sem til dæmis ég meina fasteigna verð bara fer alltaf heldur bara alltaf áfram að hækka skilurðu og ef að þú ert eigandi að fasteign menn þetta æðislegt fyrir þig og svo búið að gera æðislega hluti fyrir þig eins og leiðréttinguna og eitthvað svona fleira sko. Og svo bara brjálað að gera og ég meina þú ert að vinna eitthvað þú veit ég veit ekki hvað þú ert þú ert lögfræðingur eða viðskiptafræðingur eða endurskoðandi eða bara guide í ferðaþjónustunni eitthvað og það geta bara verið þú veist stöðu uppgrip hjá þér sko. Og á meðan að þessu viðhaldið hjá sko stórum hópum fólks sem hefur það áhrif þetta fólki sem hugsa hér ég þúst ég vil bara fá Framsóknarflokkinn skilurðu af því þúst ég vil bara eiga þetta haldi bara áfram já, svona já. Þetta bara fínt fyrir mig en það, en á endan vil samt líka reyntar segja sko að þó ég sé að segja að þetta sé kannski þá ekki endilega alveg hérna órökrétt þá það náttúrulega samt líka af mjög mörgu leiti órökrétt og óskynsamlegt vegna þess að fyrir að síðan þá springar náttúrulega svona bólur og við erum síðan með náttúrulega mögulega á hérna við sjónar út við sjónarönd sko ég meina mjög alvarlegar hérna alvarlega þróun sérstaklega eins og í loftslagsmálum og eitthvað slíkt ég meina hluti sem mögulega bara verður að vera hægt að taka einhverja hérna einhverja ábyrgð á en við lifum í samfélagi sem einkennist bara svolítið mikið því miður af svona ákveðni þú veist einstaklingshyggju ákveðnum svona nihilisma skammsýni og það er útbreitt því miður það eru bara stórir hópar þú veist sem
3: að það er hægt að horfa bara hagtölur einmitt fasteigna verð og það er svona hækkun örugglega fínt ástand fyrir marga en til dæmis öll okkar svona samfélagskerfi menntakerfið menn yfirleitt að hérna styðja kennara í verkfall til dæmis núna þú veist flokkarnir ættu að vera að keppast það hver núna eru hérna kennara í verkfalli það ætti að vera svona bara til marks það hverjir við viljum kjósa, hverjir virkilega standa með kennurum, hverjir standa með náttúrunni, hverjir standa með okkar skuldbindingum, loftslagsmálum, alþjóða mannréttindum. Þannig er allt í mínus. Öll samfélög eru svona hérna, slitna úr þessi uppbygging og þensla hefur bara slitna úr tengslum við samfélögin. Út á landi, hér, allstaðar. Og við eigum bara og það að fara að samtengja hugsa samfélagsþróun samfélagin, ef það eitthvað byltingakennt og róttækt og öfgafullt, þannig bara því hvað við erum á ruglu
4: sko. Mér slíka sko, einmitt þessi svona hugsun samfélagslega ábyrð, auðvitað verða breytingar á öllum samfélum og þú veist, og eins og við á Íslandi er náttúrulega búin að upplifa, fólk er búið að upplifa svona reglubindna forsendubresti þú veist þegar verðbunga var sem hæst og verðtrygging og verð kynnt í söguna, þá var fullt af fólki sem misti bara heimili sín ég menn eftir hrun þá fór fjöldi þeirra sem voru á leigumarka og 15% og 25% þá var gífulur forsendubrestur síðan náttúrulega eftir hrun þá verða þessi rosalega uppkaup á eignum og þessi aukning í að eiga viðbótareignir og þú veist og síðan hérna og skuldaleiðréttingin hún náði aldrei til fólksins sem að stóðu hvað höllustu fæti sem voru tekið lítið fólk og einstæði foreldrar og þau enda þarna á leigumarkaði og svo einhvern veginn verið að tala að þú veist allt sé komið í svo góðan farvi skuldast að heimilna bætt jú vissulega fyrir einmitt svona eitthvað milli tekið fólk sem að gat notað 110% leiðina og bara þurfti ekki að sko skera sér hendan mús snörunni með lýsingjaldróta
2: að fátækara fólki var bannað að skulda
4: já, og þau duttu út úr jöfnu og á þennan sko vilta vestusmarkað og það sem mér fyrst sko þú veist, ég stundum hugsa sko hvað skilum milli fake sofis og hversu erfitt hversu er bara stundum heppin þú veist að hafa til dæmis keif bara íbúð og teki 100% lán fyrir henni vegna þess að það er sko, það er alveg hræðilegt að vera á þessum leigumarkaði og mér finnst svo, og eins bara eins og fólk hefur talað sko skömmina viðkynu sér fát ekki, meðan að hún hérna Kristín, eins og með Kristín Jökulsdóttir, þegar hún fór að opna sér daldi mikið sinni svona andlu veikindi að geðran, hún sagði sko, það var auðveldra heldur hann að viðkynna það og þegar hún var svo fátæk og hún hafði ekki efna að kaupa í matinn fyrir strákana sína og það er svona þessi skömm og mér veist svona einhver þrælsótti og ég hugsa stundu bara þessa bændur hérna og þjóðveldisöld og þessa goða sem meira og minna réðu öllu og svo voru bara leiguliðar og einhverjir vistaböndum og jújú þeir höfðu eitthvað líðræði þú veist ef að fara illa með það þá gotu þeir fara yfir til næsta goða og það var svona smá aðhald en stundum bara finnst mér ég meina ég var að heyrði ég var reyndar já í heimsóki við fólk í Málaga og var bara komið gær en það voru einmitt í gær voru rosalega mótmæli út af hækkandi leiguverði í Málaga og hérna og það voru svo mikið öskur og læti og þú létir svo í sig heyri ég segi já þessi mótmæli þeir þurfa nú kannski eitthvað að læra spænskum hérna kollegum sínum en þú veist þetta náttúrulega þróun sem allstaðar Þannig að þetta ekkit bara spurning eitthvað Ísland, heldur bara alþjóðlega þessi rosalega auknumískipting og eins og hefur verið bent á að þá sko skilvirkni og hagkvæmni og hagnaður, hann hér, bara fer alveg upp og lífskjör fólks og laun og þeirra hlutur í allri þessi framleiðsluaukningu, þessum hagræði og allt svona, það bara helst í stað eða minkar. Og það þarf eitthvað, það bara eitthvað vitlu skefið og það þarf bara einhvern veginn svona daldi kerfisbreytingu til þess að breyti sig.
5: Og verðmyndabreytingu líka, mjög aðeins að taka þetta upp, það sem hérna, Bræði Páll var að segja, hann varandi fjármögnun og þessi tengsl auðmanna og stjórnmálflokk sko. Það okkur enn í ferskuminni þegar FL Group styrti sjálfstæðaflokkinum voru ekki 90 miljónir og þeir eru ennþá að hérna
2: Þeir lofuðu endurgreiða en hafa ekki gert það
5: Þeir eru ennþá að íhuga endurgreiða svo síðan hefur lögum verið breytt og núna ekki hægt nú má ekki styrkja stjórnmálastarfsemi meira en 550.000 samkvæmt gildandi lögum og þá langar mig að benda á að sko verkalýðshreyfingin í Danmörku, Noregi og Svíþjóð að minnsta kosti greiðir kostningabaráttu jafnaðamanna verkalýðsflokkana í þessum löndum hún greiðir þau og ég myndi gjarnan mér finnst það eðlilegt system ef við viðurkennum að við lifum hérna í stéttskiptu samfélagi og það takast á hérna eins og við köllum í gamla dag höfuðmótsetningarnar þeir sem eiga og þeir sem vinna akkur ætti þá ekki verkalýðshreyfingin geta stutt sína stjórnmálaflokka til þess að halda fram sínum
1: ég held til dæmis að BHM væri til í að stiga samfélkinguna alveg
5: klálega ég ekki alveg múin við erum að tala kennara og vandamálið augljóslega mjög brenglað verðmætamat hvers vegna forstjóri orkuveitunar með hærri mánaðlaun heldur en skólastjóri grunnskóla í Reykjavík sem hefur miklu meiri ábyrgð heldur en forstjóri orkuveitunar eitt svona hluti á okkar brenglaða verðmætamati það að þegar þú stýri fyrirtæki hvers eðli að það rúlla þar peningar í gegn skiljiði þá eins og okkur finnist það þá bara öllum sjálfsagt að þar með fái bara hérna forstjórinn einhvern hluta af því
4: og að
5: eðli fyrirtækis
4: og að hverju forstjóri í strætó með 4,3 miljónir í mánaðarlaun og að hverju þessi sameiginlega afurðastöð sko bara bændur samkvæmt könnun þú veist það var þetta gömul könnun að það var bara svona 40% bænda sem lifði við fátæktarmörk og þeir lifa bara svona hálfgerð sjálfsáttur búskap svo kemur þessi sameiginlega afurðastöð og ég meina topparnir þar eru með svona 6 milljónir á mánuði og þú veist eitthvað svo leist þú veist hvað sko þetta líka bara svona eitthvað svona sem að maður í raun og veru
2: það eitthvað að samfélaginu ég held að við séum öll saman það ætlaðu að koma
0: já minnst bara þetta það nokkuð svona hérna línurit sem að lifa í hausnum að mér alveg bara leigulaust og það meðal annars þetta línurit sem að tala þar sem að framleiðinni hækkar og launa kostnaður og lífsgæði standa í raun í stað og hafa að miklu leiti gert frá svona 7. ártugnum nánast allstaðar í hinum vestrana heimi
4: Já.
0: Og ég held að við verðum að bara horfa með báðum augum galopnum á þetta línur út að spyrja okkur af hverju er þetta? Hvað að valda nákvæmlega þessari þróun? Getur verið að það sé eitthvað sem gerist þegar fólk verður kjörninsfulltrúar og situr of lengi í þeim sætum sem að gera það algjörlega vanhæft að leysa vandamál raunverulegs fólks, raunverulegs launafólks saman hver þeirra menntun eða hver þeirra lífsstaða og ef að það ástandið hvað getum við gert í því? Hvað vandamálið við líðræði? Hverjir eru annmarkar og takmarkar en líðræðis sem að við getum hugsanlega leyst með einhverjum radikal lagasetningum eins og til dæmis því að hámarka setu kjörna fulltrúa í 4 ár af því að eftir 4 ár ertu einfaldlega þú ert bara runnin út á tíma, þú ert búin með þinn þú getur ekki lengur tengt við venjulegt launafólk, þú veist það bara eitthvað sem gerist þegar þú kemst í álnir
5: Ég meina að lausna því. Fyrir ekki, ég ætla ekki að
0: gengja. Nei, allirlega, komdu með það. Því ég veit ekki hvernig er.
5: Hérna, við vorum að, sko, nú tölum við mikið framboðslista hérna út um allt Ísland. Og við höfum á undanförnum áratugum orðið okkur meir meðvitandi það að það ekki hægt að fylla alla framboðslista, allra stjórnmálaflokka með 50 hvítum köllum. Okkur hefur aðeins miðað áfram. Núna til dæmis hérna, meni, við Gunnar Smári munum eftir því þegar það sátu nálaust bara kalla á þinginu, á alþingi. Núna erum við farin að nú farin að gera sérst, kröfur að framboðslistar að þeir endurspegli einhvern veginn það samfélag það sem þeir urðu til. Og nú höfum við svona nokkuð kynjar jafnbreytti nokkuð veginn og það farið að hérna, hugsa búseta skipti máli, aldur skipti máli, unglega hreyfingarnar gera kröfum eiga hérna, fulltrúa í örgu sætum og svo framvegis. Þegar við vorum að rífast við sjálfstæðismennina í gamla daga þeim fannst kvóti alveg fáranlegur að því að hérna að það, fólk ætti ekki að vera framboðslistum vegna kyns, heldur ætti að vera framboðslistum vegna hæfni og var þá að segja að við erum hæfari strákarnir, en sjálfstæðismenn í gamla hérna suðurkjördæminu þeir skildu kvóta þegar það, þeir þurftu sjálfur á því að halda vegna þess að framboðslisti sjálfstæðisflokksins á Suðurlandi var með einn og Vestmanni einn og Rangvallsýslu, einn og Árnesýslu þá skildu þeir hérna kvótana, en það er eitt það er ein representasjón sem vantar alveg og tengist því sem við byrjuðum að tala það er ekki hugað að störfum og menntun þeirra sem eru á framboðslistum nema að því leiti að þetta er nánast allt saman háskólamentafólk í hérna og hjá öllum flokkum.
2: Já, að því að þessu er svolítið skilt að það er til dæmis fólkur áhagði, það var einnig á Facebook-hóp Sósistarflokks Íslands sem er svona spjallhópur sem að Sósistarflokkurinn býður almenningi að taka þátt í umræðu um samfélagsmál og þá er umræða meðal annars sem akkur er svona lítið talað við verkafólk við á samstöðinni og sem er bara endalaus glíma og ég var dundað mér einhvern tíman við alltaf eftir hérna þegar því að það Silfur Egil, sekulis, og það segir hvað, það er aldrei talað við hérna verkafólk, það er aldrei talað við fátæka mannesku, það er alltaf fólk sem segir það að vita fátækt, það er aldrei verið fátækt og okkur ekki talað við fátækt, þannig að þetta ég held að þetta sé skiptir máli. Nei, og ég man að þegar við vorum að undirbúa hérna stofnun Sósaflóssins, að það bjóði til svona hugmynd sem er það við ímyndum okkar sem svona hérna reglustika, 1:10 sem er samfélagið. Að við getum brotið af henni þriðja sem við tölum aldrei við, sem er láglaunafólk, öryrkjar, fólk sem bara er aldrei boðið til leitnar umræðu. Og þá erum við komið með miðjuna í samfélaginu á 66 og svo vitum við það að auður og menntakapital og félagskapital sogar til sín miðjuna, það er meira afl. Þannig að fyrir ofan heldur að fyrir neðan, þannig að miðjan í umræðin er kannski 85 á reglustikun okkar. Og hvernig í veröldinni ætlið þið að búa til sko réttlátt samfélag, það sem öll umræðin er þar, og það er það sem að mér dettur í huga að kasta til ykkar. Er ekki kannski vandi sá að vinstrið flutti sig á þessa miðju og sætti sig við þetta? Sinti ekki það og vinnan sem fólk lagði í á síðustu öld við að sko draga fram sjónarhorn og að við sæjum fólki sem að ætlið að vesta hérna allur social realismin og allar sögunar sem að var verið að tróða þessu fólkin inn í menninguna, það sem áður var bara yfirstjættin, tróða þessu fólkin í söguna. Þetta var rosalegt sem að haft fyrir þessu til þess að halda inn í einhverju jafnvægi í samfélaginu. En síðan eftir nýfrálshyggjuna þá situm við upp og það mér finnst eins og hefðbundna vinstri hefur bara sætt sig við að ætla að eiga einhverja vitræna samfélagslega umræðu á 85 punktum en sem sko, er bara því miður
1: ekki hægt. En það var nú ekki þannig samt sko að þeim hefði verið tróði, ég meina þú veist
2: ja, það, tróð, rísu, sko,
1: það tróð sér þangað sjálft og ég meina íslenskir vinstri menn sko, ég meina stopnuðu fyrir bara eins og þú veist mál og menningu til þess að þú veist, skapa sess í menningunni fyrir, þú veist, þeirra raddir fyrir þeirra bókmyndir og þar var hægt að gefa og Tryggvi Emilsson og allt það sko en ég held að sko, já ég held að hérna svona þessi kannski kvóta hugsun, ég hef ekki mikla trú á henni, satt best að segja þó hún sé auðvitað, þú veist, sett framhald yfirleitt af mjög góðum hug hjá fólki og ég meni, ég held að endanum snýst þetta um það að, þú veist pólitík bara verður að vera haldið uppi af virkri þáttöku fólks bara sjálfs og ég meina af hverju verkafólk ekki í fjölmiðlum það ekki bara af því að það sé áhugaleysi og fordómar hjá þeim sem reka og stýra fjölmiðlunum sem vissulega það þetta líka vegna þess að ég meina ef að segjum að þú sért þú ert verkamaður hvar ætlarðu til dæmis að fá þjálfun í því að skrifa grein í blöðin eða koma fram í fjölmiðlum eða taka þátt í félagsstörfum þú meina hvar eru þær stofnanir í dag.
3: Það Efling, fólki sem er komið hingað til þess að borðinu
1: við erum til dæmis mjög skipulega að vinna í þessu í Eflingu, við vinnum skipulega í því
3: þau hafa fengið sjálfstraust til að koma, það erfitt að fá marga aðra
1: en það þetta mjög svona, þú veist, þetta er hérna tímafrekt og þetta krefst mikill að þú veist, resursa og þú verður að hugsa þetta svona, þú þarf bara að vera með námskeið og þjálfun og bara tala svona hluti, bara hvernig skrifarðu grein í blöð hvernig heldurðu fund, hvernig leiðurðu hérna, hvernig stýrirðu fundi, hvernig boðarðu fund á vinnustæðinu þínum og hvað þýðir það að vera trúnaðamaður og svo fræðis og þetta það sem að hérna á endanum það eina sem getur búið til þetta að virka aðhald og ég tengi þetta líka áttu við það sem að Bræði var að koma sko. Ég hérna, held að þetta geta alveg áhugavert að viðst, nota lagasetningar sko, til þess að svona búa til meira aðhald en þá ertu samt kannski svolítið svona nota eða byðja bilaða tólið að laga sjálft sig sko að því ég held að þú veist á endanum þá verða stjórnmála flokkar að verða að hreyfingum fólks sem að þeir voru sko
3: það var en má ég aðeins segja eitt sko að því að við erum að tala með ég alveg sammála því að semst vinstrafólk og þá menntafólk ef að menntafólk orðið semst stór hluti stærstur hluti hérna stjórnmálastéttarinnar auðvitað á þá menntafólk að hugsa eins og Efling gerir að hjálpa öðrum til þess að fá sjálfstraust til að tjá sig
1: það bara lítur á því
3: og þar hefur háskólinn kannski og hefur mennta stjættin brugðist sko. En mér finnst það sem mjög stoltið ósangjart þegar við erum að tala eins og núna eftir Bandaríkin að tala að menntastéttin hafi brugðist og demokrataflokkurinn hafi dottu úr tengslu við en sko hvað það með hinna þótt að Donald Trump til dæmis og hérna hægri flokkar, sannarlega og miðjuflokkar svona höfði til þeirra sem minnst mega sín þá náttúrulega hafa þeir svo innilega forsmáða og skilaða eftir á klakkanum þannig að bara það, svo blekking að þeim einhvern veginn takist að ljúga því að okkur að þeir hafi verið eitthvað betri og þess að við séum öll að kenna þá menntafólkinum auðvitað má kenna menntafólkinum en ég ekki á því að við eigum að brenna menntafólki og brenna bækurnar og hleypa þarna lotturunum upp með að hérna
4: ég er algjörlega sammála og líka bara mjög
3: já ég meina það er yfir því miður
4: líka bara sérstaklega eins og á Norðurlöndunum þá er náttúrulega sko jafnaðarstefnan byrjaði náttúrulega á því að jafna aðgangsbörn að menntun sko bara 19. öld og félagsleg hreyfing reymanleiki gengur allu út af það að þú getir mennta í raun og veru og breypar stöðunni frá því sem hún er Þannig að mjög mikið menntað fólki þá náttúrulega alls konar tengst við vinnandi fólk, ég meina bændur, verkafólk, sjómenn og allt sko,
1: þeina
4: og kemur alveg inn með það og ég meina ef við tökum bara eins og frambjóðanda sósialista eins og Sanna sem hefur auðvitað reynsla af fátækt, hún er samt menntuð, við förum ekki að hérna að hún með háskólagráðu.
2: Já, mununum við sá og ég held að þessi á Íslandi byrja sér þróun sem að þegar vera vitna í eins og Piketty hefur verið að benda á svona þessi hérna millistéttavæðing eða menntavæðing hérna sósialísku flokka sem áttu rætu sínar í sósialísku verkalýsbaráttu byrjaði mjög snemma svona um miðja síðustu öld og Íslandi finnst mér þetta að byrja þarna með hagfræðingasýslunni 1956 held ég fyrir þann tíma þá komu hinir sósialísku flokkar og spurðu bitu hvað það sem ykkur vantar já ódýrara húsnæði öruggara heilbrigðisþjónustu hærri laun já okkur við förum í þetta að þá kom allt í einu Já, kjartan minn, ég veit ekki alveg hvort að þessi hærri laun sem þið vantar sko, þannig að það geti leitt til verðbólgu og svona, þannig að ég held að sýstnur að við göngum inn í efta sem að geti lakka verð og eitthvað fleira, allt í enn eru bara einhver aðrir búin að taka yfir og
1: verkaliður þessi...
2: sem að verð bara að byggja brauð og öru túsnæði og einhverja mannvirðingu í þessu samfélagi, að það var alltaf svolta hlusta og
1: þá
2: ekki fyrir svo
1: ekki,
2: þína kröfur, þína
4: væntingar, það sem ég Ég menn alveg frá þetta voru bara vökulögin og svo félagslega húsnæðskerfi og svo ekki svona sko þvert að flokka einhvern veginn samhugur það að halda fatta í þessi verðmæti og þetta er bara rústað skilur með einu pennastriki einföldu stjórnarmeirihluta og þá og veist, það alltaf hópar í samfélaginu sem hafa þörf fyrir fjálstætt húsnæði þú veist við breytum því ekkert en þessu bara rústað öllum sama þú veist og þú ert bara alltaf á vegum markaðarins
5: og fólk verður að sjá stéttavinkilinn á
4: þessu. Já það verður að sjá stéttavinkil
5: og það sér hann ekki þá skilur
4: ekki svo hefur manni verið líka er reynt einræðamann eða sé engin stéttir á Íslandi og við séum bara stétt með stétt og eitthvað svona
1: en þú eru að lofa mér að koma þetta
4: já já en þetta er svona kannski það við lögum að vera það hvað ætlum við bara vernda allir
2: hér sem gerir sig grein fyrir að stétta bara á Íslandi
1: já ég ætla að segja þetta sem þú varst að lýsa svona að einhvern veginn já menntastéttin fer að svona tala niður til verkafólks að selja eins og einhverjar aðrar hérna lausnir sko sko þetta þó hátíð miða við orðræðu hinnar menntu millistéttar í dag gagnvart sko verka og lánafólki sem er orðið mjög svona opinskátt eila bara stéttastríð sko vegna þess að það þannig í dag hjá sko orðræðu stéttarfélaga menntuðu millistéttarinnar sem náttúrulega svona bara bein málpípa og svona bein talsmaður þeirra orðan að hann er á þann veg sko að helsta kappsmál þessara félaga er að auka bilið í tekjum og lífsgæðum milli sín og verka á lánafólks og þetta er orðið mjög svona opinskátt og þetta var kannski má segja í byrjun var þetta svona eitthvað sem var svona meira rætt í bakubergjum og svona og reynt að fá fram í kjarasamninga gerð svona bara já til dæmis ja, ja, klálega, en ekki bara BHM en svo í dag er þetta orðið mjög opinskátt og nú er það þannig að ég meina formaður BHM kemur bara í viðtölum og segir bara herru, það er of mikill jöfnuður á Íslandi og þetta mannski sem satt og þingi fyrir vinstri græn sko.
4: Nei,
1: það er alveg stór
4: mennur mér finnst þetta en reyndar smá einföldin sko, það er bara að vera að benda það svona, ef að þú mentar þig sem er þó nokkuð mill kostnaður á Íslandi það eru námslán og fleira að þá hérna, það borga sig ekki eins mikið og víða annar staðar í löndum þar sem við berum okkur saman við það er ekki þar með sagt að það sé að vera ætlast eða þess að halda niður hérna, sem sagt, fólki sem hefur ekki menntun í launum en það borgi sig að mennta sig vegna þess að við kannski heldum við sem mjög vel mennti þjóð ég held að sé bara 20% þjóðurna er með háskólagráðu sko
1: 80% ekki ég held að segja að þú getur gleymt því sko að fá verka á lánu fólkum borði í eitthvað politískt projekt sko ef þetta er já, svona eitthvað sem þú veist alltaf bara að segja sko já bara þetta. Hérna það þarf að auka og við held að bílinu sko milli okkar
2: og
1: þeirra
2: við erum að gera meira þessu að koma hérna saman og tala myntrið það hérna þetta skemmtilegt umræðuefni og nær náttúrulega utanum sko bara lykilatriði stjórnmálana hérna er verið að benda á að öll stjórnmál eru stéttabarátta og fleira sem að við mættum að hafa í huga en Kjartan Viðar, Bragi Páll, Oddný Eir og Magnea kæra þakkir ég á víst að sitja hérna eftir hann Sigurjón Magnús, eldri bróður minn allra að koma hérna og segja mér eitthvað rétt á eftir
6: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum
7: Þarst hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is.
8: Allt það besta ókeypis. Fáður vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.
6: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
9: Með því að ganga í leigjendasamtökin, styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
6: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
8: Já, við byrjuðum hérna í haust á viðtölum sem við köllum rauða þráðin. Það fáum við fólk svona úr vinstrinu, úr sósialismanum til þess að koma hingað og ræða stöðu sósialismans stéttabaráttunnar vinstrisins hjá okkur og kannski í okkar heimshluta. Og hingaði komin Ögmundur Jónasson, fyrirvendir ráðherra og þingmaður og formaður BSB. Velkomin.
9: Takk hefði.
8: Sko, ég held að kalli það í háskóla rannsóna spurningu, það sem að ég byrja alltaf hérna með. Að þegar nýfrálsíkjan vinnur eða nær yfirtökum í samfélaginu, að þá einhvern veginn konar vinstri niður tíma, við getum sagt að verði bara samfélagssáttmálin verði sáttmálin nýfrælsíkjans svo hrynur nýfrælsíkjan 2008 kemur í ljós að öll hennar lofvörð og þetta komið fram svolítið áður að öll hennar lofvörð stóðust ekki og hún fellur að þá myndum maður ætla að sko sósialismin sem að nýfrælsíkjan lagði nokkrum áratugum fyrr myndi rísu upp en það verði ekki það frekar að við sjáum upprísu ykkurs ja, kallað ysta hægrið eða nýja hægrið sumir vilja að segja að þetta sé með fasiska taug og annars slíkt en það eru þau öfl sem að raumurlega ráða stjórnmálaumræðinu á Vesturlöndum hvernig stendur á þessu ómyndur?
9: Já, þetta er nú svolítið margar spurningar, stóra spurningar og Það nokkur svona stikkorð í því sem þú sagðir, sem er ágætt. Þú sagðir í bili og svo vísaður í frjálshyggjuna og sósíalismann og öldugangin í samfélaginu að það ekkit endanlegt í þessum efnum. Og við erum ekkit að tala óskaplega langan tíma. Hitt alveg rétt að frjálshyggjan og peningaöflin náðu yfirhöndinni. Það gerist á 10. áratugnum og þau eru enn í svona valdastöðu og það var annað sem hún nefndi líka að þú talaði sáttmála að það ágætt að minna sig á það að lýðræðis þjóðfélag réttaríki líka byggir á ákveðnu sáttmála hann byggir á því að við viðurkennum lögin að við viðurkennum dómstólana að við viðurkennum stofnanir samfélagsins Og þessi viðurkenning, hún þarf að koma að beggja vegna frá. Hún þarf að koma frá almenningi og hún þarf að koma frá stjórnvöldum. Og það sem að gerast núna er að báðir þessir aðilar eða beggja vegna línunar úti í samfélaginu og í stjórnaráðum heimsins að þá þessi viðurkenningi ekki lengur fyrir hendi. Og það hjá almenningi vantrú orðin á stofnanir samfélagsins, á þingin, jafnvel á dómstólana Og stjórnvöldin náttúrulega er að sýna það í verki að þau virða þetta ekki heldur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hann fer sínu fram um allan heim núna. Hann yrðir ekki á Sameinuðu þjóðirnar. Jú, hann reyndar hélt ræðu þar daginn, en hann tekur ekkert mark á þeim. Hann blæs á hæstarétt og dómstóla Bandaríkjana, hann blæs á bandaríska þingið og hann kemst upp með þetta. Og þetta er einnig að gerast víða annars staðar og þetta finnst mér vera áhyggjuefni og þar kemur hinn fasíska taug sem að þú vísar til því að það eru svo margir sem eru tilbúnir að svona falla á hnén og tilbyðja þá sem fara svona fram og það er vissulega áhyggjuefni en það er líka komið að verkefni fyrir félagshyggjuna og fyrir sósíalista að horfa inn í framtíðina. Mm.
8: En höldum okkur við svona samfélagssáttmála, við gætu sagt að í okkar heimsluta, þetta er náttúrulega með, við erum að tekna mangi svona með breiðum penslum, manni er einfaldanir í þessu öllum. Mm-hmm. Að á eftir stíðstólunum hafi verið samfélagssáttmáli sem að byggði meðal annars á svona eignarhruni sem hafi verið í seinna stríði og andspyrnuhreyfingar sem að voru sósíalískar eða anarkistikar í allstaðar. Náðu völdum í Evrópu, höfðu töluverð áhrif á stjórnvöld í Bandaríkjunum, þrýstu fram mikið af kröfum verkalýðshreyfingarinnar sem voru þá áratuga gamlar kröfur styttingu vinnuvikunar, aðgengi að ódýru örugu húsnæði, aðgengi að menntakerfi og heilbrigðisþjónustu og öðru slíku. Og þetta er sáttmálin svona fram til 1980. En hann brestur og þá tekur við inn í nýfrælsíkan sem að skilur eftir sig samfélag sem engin vill. Það er eiginlega komið í ljós að það er ekki hægt að koma fram í stjórnmálunum og segja ég er fulltrúið þess sem að var. Ég ætla að verja ykkur fyrir þeim breytingum sem að hérna, er verið að boða hér. Eins og ég meina Trump er að boða breytingar og Faraz er að boða breytingar og þá eru eitthvað myndi kannski segja að þeir séu þó að boða breytingar svona langt aftur en ég er að tala að það er engin til að verja þetta sko 40 ára ríki nýfrálsíkjuna sem að verða þannig undan. En spurningin er, í slíku andrúmi, á hverju mætir sósialismin ekki til leiks og býður upp á nýtt samfélag? Á hverju er stór hluti að vinstrinu í vörð, gagnvart því hérna, sem að er verja leifarnar af grunnkerfum samfélagsins sem að nýfrálsíkin hafði algjörlega slátrað, gagnvart sko, hérna, þeim sem að koma til almennings og segja samfélagi sem verið að lifa í, það vill það enginn, þannig verðum að búa til eitthvað nýtt. Af hverju nær vinstrið og sósíalismin ekki að koma með tilboð um nýtt samfélag?
9: Sko, í fyrsta lagi þá held ég að þessi greining þín sé rétt, ég er alveg sammála henni, að því leiti að það verður til á síðari hluta 2000 aldarinnar ákveðin sátt. Menn greinir á hversu hratt skuli gengið, sósíalistar og félagshyggju fólk vill bæta og jafna lífskjörin, sem að hinir svona hægri öflin og fjármagnsöflin streitast á móti, en í grunninn er samkomulag þennan grunn.
8: Um að flytja ákvarðanir frá lýðræðisvettvanginum yfir á markaðinn, að markaður færi okkur betra samfélag. Það er eiginlega...
9: Já, svo gerist það.
8: Það er samfélagssáttmáli nýfrálsíkjunar.
9: Já, en já, við að fram að þeim tíma, fram að níunda og tíunda áratugnum.
8: Já, hér.
9: Þá ertu með sæmilega sátt um hitt að skólarnir að heilbrigðisþjónustan eigi að vera á höndum vera á vegum samfélagsins og það er það sem þú byrjaðir á að vísa til
8: þessum almenntastefna til aukisjöfnu og jafnréttis
9: síðan er það rétt að síðan breytist hitt og smám saman koðnar þessi andspyrna niður á tíunda áratugnum. Og ég hef stundum vísað til þess að ég var starfandi í sjónvarpinu á níunda áratugnum frá því í lok áttunda og svo á níunda áratugnum að ég tók á móti fjöldanum öllum af talsmönnum frjálshyggju afla Hayek og þeir komu Buchanan, fjölmargir komu hingað til lands en það voru sárafáu vinstrimenn. Þeir hinir voru að stofna hugveitur og hvað þetta heitir allt saman, think tanks á ensku kallað, En þeir bara fyrirfundist ekki á vinstri vagnum og ég fór síðan aldamótin einhvern tíðan í kringum 2000, þá fór ég gaggjert til London til þess að reyna að svona fá inspirasjón, fá svona kraft í sálina og leita uppi hugveitur á vinstri kantinum. Mm. Og ég fór og heimsótti meðal annars hugveitur sem tengdust breska verkamannaflokknum. Og ég hefði alveg geta bara hringt í Þorsteinn Pálsson eða einhvern hérna úr sjálfstæðisflokknum og beðið ráða því að þeir voru komnir algjörlega yfir á þennan vang. Og þetta er þar náttúrulega sem að hefur gerst að þessi öfl hafa náð yfirtökunum í samfélaginu öllu. Og við slum taka núna dæmi, bara nýlegt dæmi hér, að hér mættu fulltrúar OECD um daginn. OECD er sett á laginna 1960 eða 61 ekkur til starfa og byggir á gömlu Marshallstofnuninni sem hafði umsjón með því að koma Marshallhjálpin í lag. En þetta er svona í grunninn umsjónastofnun með kapitalismann, svona fyrst og fremst. Ráðin sem OECD gefur er hvernig á að viðhalda þenslunni, hvernig á að svona haga sér sómasamlega á kapitalísku markaði. Þetta er verkefni þessar stofnunar og hún kemur hingað til lands núna daginn og segir okkur að það sé mjög mikilvægt að halda hér áframhaldandi þenslu, það sé jafngildi uppbyggingu, við megum gjarna að fara að huga að vindmýlum og aukinni orkuframleiðslu. Þegar rétt fyrir hrun þá minnist ég þess að þeir komu og hvett okkur til að ganga harða fram í einkavæða húsnæðiskerfið. Að öðru leiti væri við fínum málum, nema hvað, að þessi skýrsla, hún er ekki birt um daginn, var ekki náttúrulega nokkur maður sem gerir eina einustu athugasemd við sjálfan grunninn í hugsuninni sem er áframhaldandi þensla kapitalismans. Og þar kemur eiginlega að því að hugsa til þess hvað hefur verið að gerast. Við erum búin að taka öll samskipti fólks og færa þau yfir í peningaleg samskipti, þau eru ekki lengur félagslega, þau eru öll peningaleg, allt er fært til bókar. Og ég ætla að taka annað dæmi. Ég var hérna starfandi hjá sjónvarpinu á Norðurlöndunum, í 2 ár var ég fréttamaður sjónvarsins á Norðurlöndum og við fengum mikla aðstoð frá norrænu sjónvarsstöðunum eins og við höfum alltaf gert og fengið það. En nú var orðin svo breyting á og þetta var innreið þessara nýju átta. Það að hjálpin var færð til bókar, við fengum hana engar síður, en hún var færð til bókar og um leið og gerir þetta, um leið og sem sagt félagslega aðstoð verður að tölulíði í bókarsklata, þá gerist eitthvað. Og þetta tekið bara sem dæmi samskipti hvarvetna í samfélaginu. Þegar að ríkistjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks tók til starfa hérna í byrjun 10. áratugurins, að þá er eitt það fyrsta sem þið gera, þeir fara innleiða notendagjöld í komugjöld í heilbrigðisþjónustunni. Hvers vegna? Til að afla peninga, ekki bara það, heldur til að innræta svona ákveðið hugafar, þetta sama hugafar, og þetta er að verða við líði allstaðar. Mm. Og þessi öfl, þau hafa verið að seilast inn í öll svið mannlífsins, gera öll samskipti fólks peningaleg seðlis, auk þess náttúrulega að taka auðlindirnar við kótan, við höfum nú átt nokkra sammeðilega fundum hann, setja hann yfir á hendur markaðsablana. Í síðustu ríkistjóð þá kallaði Framsóknarflokkurinn enga framkvæmd á vegunum hinna nýju samvinnustefnu. Það er allt tekið og öllu snúið á haus. Og þetta, ef við lítum yfir samfélagið, þá er sigur frjálshyggjunnar fólkin í þessu, og þú spyrð réttilega og ég spyr líka og við eigum í samvinnlega hugleiða þetta. Hvað er til ráða? Hvernig á að breyta þessu? Er þetta ekki verkefni fyrir þá sem að standa til vinstri í stjórnmálum? Vissulega, en þá þarf að vera líka vilji til þess. og skilningur á því sem að hefur að gerast og það þarf að virkja þann skilning á öllum sviðum í sveitarfélögum, í ríkisfjármálum, í samfélagslegri baráttu allstaðar.
8: Þú veit að lýsa eins og nýfrælsakinn hafi skipt forrit í okkur, að við hættum að horfa á heiminn eins og hann var, en horfum á hann bara peningalega.
9: Já.
8: Við færum allar ákvarðanir yfir á markaðinu eins og við trúum að markaðurinn komi með rétt svar. Við höfum ekki trú á því að lýðræðisvettangurinn komi með rétt svar, að við getum talað okkur niður á eitthvað, tölum niður afskipti ríkisins. Við færum markaðs hugsununa fyrst inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og svo einkavæðum það líklega á eftir. Þá skiptar ekki máli því að við erum hvort sem er að reka skólan eins og fyrirtæki eða heilbrigðisstofnun eins og fyrirtæki. Þá skiptir ekki máli hverja á það. Þetta er svona, við getum séð þessa þróun í, við getum ekki dæmi bara eins og félagsbústuðum sem áður, hérna var Reykjavíkurborg sem að tryggði þeim sem að stóðu allra verst í borginni húsnæði með ódýrri leigu. Síðan kemur krafan um það að það gangi ekki, það sem verið að undirbjóða markaðinn og þess vegna verði að hækka hérna, félagsbústuða verði að taka mið af venjulegri leigu eða markaðsleigu og að þau verða að vera sjálfbær rekstur sem að því það að leigjandunni verða að standa undir reksturinnum sem að því það að það er engin stuðningur lengur til þeirra sem að standa veikt og þá kemur hugmyndunum með að þá styrkjum við það sérstaklega gegnum skattkerfið í staðinn fyrir að veita þér hérna öryggi að því að hafa húsnæði sem að þú ræður við að borga. Að þá ertu að áttu láti borga húsnæði sem ræður ekki við, en átt síðan að fá svona húsnæðisbætur tilbaka sem að við vitum að sko stjórnvöld taka og ég held að hafi ekki verið hækkaðar í verðbólgun í 4 ár áður en að leigjendasamtökin voru stofnuð. Það lá þetta bara og hrörnaði hægt og bítandi. Þannig það er alls konar svona árið sem að verður og svo þegar þú þetta gagnrýna og segir hérna að auðvitað á eiga sveitarfélögum ber skylda til þessum lögum að tryggja þeim sem að standa vest öðrut húsnæði. Það er skylda þessum lögum. Að þá er sagt, hérna, kemur með mótum einhver svona markaðsrök að þú raunverulega meigir það ekki. Því að þú ert að, hérna, undirbjóða markaði. Nú er viðskiptaráð alltaf að fara með þess að gegn sko stuðningi til, hérna, á húsnæðismarkaðinu. Hérna, já, sem það tengist Bjargi og svona almennum húsnæðisfélögum líka og gott ef ekki, hérna, stuðningi til ungra kaupenda. Segja það þessi brot raunverulega á markaðinu. Svo allir vitið að á 20-stöldinni þá eignaðist almenningur, kannski þriðjungur þeirra sem stóð efnaðslega vest í samfélagunum, eignaðist ekki húsnæði eða komst ekki örugga leigu nema með opinberu stuðningi. Hmm. Því að þetta fólk getur ekki búið við húsnæðisöryggi þar sem að húsnæði sveiflast eftir markaðsverði og vextinni sveiflast eftir markaðsverði. Þannig það verður að búa til eitthvað kerfi sem að tryggir það. Þetta er bara ef við höfum sagt þetta við eitthvað 1950 þá er engin átt í vandræðum með að skilja þetta. Núna 2025 að þá er talað þessar aðgerðir sem eiginlega sko siðferðislegt brot gagnvart sáttmála samfélagsins að það sé markaðurinn sem eigi að færa okkur allar lausnir. Þótt að 2008, þess að segja það að það varð allum ljóst að svo gerðist ekki og svo myndi aldrei gerast. Þó svo að kannski stjórnum þá haldið áfram að reka stefnum, þá held ég að öllum eftir 2008 hafi verið ljóst að lofur og nýfjölskunni gengur ekki eftir, samt heldur þetta áfram. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona dæmi hvernig huga, hvernig það búið að færa okkur yfir og heima völd nýfrjálsingjurnar, þar sem við höfum að heia stjórnmálin.
9: Já, alveg.
8: Leið og þú opna munnin, þá er bara að flauta dómarinn og rekur út af.
9: Já, já. En hérna, það er alveg rétt, en þetta er alveg hár rétt, að það er skipt forrit, eins og þú segir, og það á við nánast alla. Og hvernig sem þeir hafa skilgreint sjálfa sig og þá við stjórnmálaflokka einnig, að allir fara að hugsa á annan veg, svona uppistöðu til, svona megin ströymurinn. Og ef við tökum dæmi það, til dæmis, að fyrirtæki sem eru rekin og í eigu almennings, sem við taka Isavia, teflaugflugulli, það haga sér eins og argasta hérna gróðafyrirtæki. Það er ekki að hugsa hag þinn sem hérna sem einstakling sem að þarf að þjónust að halda þarna og lágum prísum og svo framvegis. Alls ekki. Það er bara gróða hugsun þarna inn og allu. Og þetta tegir sér líka inn í stjórnmálin. Það er hugsa menn á sama veg Og það er líka alveg rétt að þú tekur þarna nokkur dæmi, ég get tínt til fleiri dæmi, ég man eftir því að ég reyndi sem ráðherra samgöngumála að tengja Leifsstöð fólksflutninga frá Leifsstöð inn til hérna borgarinnar samgöngukerfi Suðurnesja. Hérðu, þetta var kert til lesa bara sem brot af heilari ritningu markaðarins og sama gildi þegar að var hafist handa að koma á strandsiglingum á nýjanleik þá var uppi fótur og vitt hérna, hvað á að fara, mismun eitthvað, á að fara niðurgreð eitthvað hvað stendur eiginlega til þannig að við þurfum að taka til í eigin svona hugarfylsnum líka og eigin þankagangi og það þurfum við allir að gera og hvers vegna er það svona mikilvægt Jú, það er vegna þess að þessi öfl, ef að þau eru ekki heft, ef að ekki settar reistar skorður við yfirgangi fjármagnsins, að þá fer illa, og við erum að sjá þetta á svo mörgum sviðum, að þau öfl sem að, hagnast á óvissu, ókta, óvild, hver eru það, það náttúrulega hergagnæðinæðurinn það eru fjármagnsöflin, það eru raforkuðinæðurinn að þau vilja viðhalda spennu og óvissu og svo framvegis og það er það sem við erum að sjá gerast í heiminum í dag það er stigmögnun á öllum sviðum sem kynnt undir á hálfu þessar aðila og aðeins sem einskot ég hef nú kannski engt ég að nefnt þetta áður að ég hef stundum verið að skoða þarna, ræður sem að Bandaríkja forsetar fyrr og síðar hafa flutt Eisenhower, John Kennedy og svo aftur núna Biden, Obama, Biden og Trump, það er alveg þetta eru tveir heimar sem þannig eru vissulega var Eisenhower svakalegur í Rómönsku Ameríku og víða menn voru að fylla þarna við málefni Kúpu og á slæmanhátt en þú lest þessa ræður þar sem vísað í siðferði, morality Þar sem vísað í að á heimsvísu þurfa að virða alla sem jafningja. Þegar að vísað í varnaðar orð gegn hernaðamaskinunni, að þau öfl megi aldrei, fjármagsöflin og hernaðar öflin megi aldrei ná undir tökum í stjórn ríkisins, þá er þetta bara allt annar málflutningur en síðar orðin. Og ef að byslinu sleppt af þessum öflum og þau fara ráðaferðin eins og gerist núna, alveg tvímaralaust, að menn segja sko, því meiri vopn, því meiri friður, því meiri vígbúnaður, því meiri friður, sem náttúrulega algjört rugl, en því meiri vopn, því meiri gróði fyrir þessi öfl, fjármagnsöflin og fyrir hergagna framleiðsluna. Hann skrifaði mjög góða greinu þetta, hérna Snorri Ásmundsson, myndlistamaður í morgunblaði núna fyrir nokkru 10. október held ég að verið, ég var að lesa hann í morgun hattur þess að greið mjög góð, það sem hann fer yfir þetta og orðar þetta frábærlega vel, þykir mér og það sem að við þurfum að gera
8: herfæðingu hugafarsins,
9: já og það er þetta að ef að við ekki hemjum þessi öfl þá eyðileggja þau heiminn annarkvort sprengja hann í loftu eða að þau eyðileggja náttúruna það er það sem er að gerast
8: brjótanuðu samfélagin
9: og það er enn eitt sem að þeim hefur tekist að gera að þau hefur búið til hennan græna kapitalisma að þegar þau verða þess áskynja þessu öfl og fulltrúar þeirra að nú sé heimurinn hrættur við að hann sé að ganga og langt í brennslu jarðefna og svo framvegis og nú þurfum við að hemja þetta hefðu, þá bara græðum við að því líka þá fyrir við að selja loftslagskvóta og þá fyrir við að kaupa land hérna upp í Borgarfirði og víðum landið, innlendir og erlendir aðalegur fannir að gera þetta til að síðan að græða upp með trjám og síðan og þar verður til kvóti sem þetta að selja, gengu kaupum og sölum og þetta að gerast út allan heim í Kanada, landbúnaðalandi tekið og fjárfestar gína yfir þessu fara að gróðusetja tré og síðan vesla með þennan kvóta sko, það verður svo mikil afbökun á öllum sviðum þar sem að þessi öfl fá að ráða ferðina. Það er ekki þar með sagt að einhverjum sviðum getur ekki haft markað og virkjað markaðslögmál en ef að hann, ef að markaðurinn og þessi öfl fara að ráða ferðinni mótun samfélagsins þá fer illa og það náttúrulega stóra verkefni fyrir félagslega sinna fólk það að sveigja bæði þangagang, eigin þangagang og umræðun í samfélaginu inn á félagslegri brautir. Ég var að velta því fyrir mér í morgun því ég var að lesa hann að sinna var. Þetta er ræður sem að flutti þegar hann verður fórseti 1953 og sérstaklega ræða sem að flyttur þremur mánuðum eftir hann verður fórseti hjá bandaríska blaðamannafélaginu í Washington fræg ræða og svo aftur ræða sem að flyttur þegar hann lætur af

0: hvers vegna segir hann þetta? Það vegna þess að hann trúir því, vegna þess að hann að tala inn í samfélag sem að vill heyra svona? Það hann sem að reyna að hafa áhrif í þessa veru, hvað það? Og ég held að þetta sé einhver blanda þessu öllu. Blanda þessu öllu. Þegar að þetta hverfur úr samfélaginu, móttökutækin sem óska eftir að fá að heyra þetta og að valda stólunum fara eða komast til áhrif að menn sem að tala eins og við heyrum talað í dag, því meiri vopn því betra, þeim mun betra að þá er ekki við góða að búast og þess vegna segi ég sko og þarna kemur að minni bjartsýni vegna þess að það svolítið átaka að vera bjartsýni í dag það kostar vinnu en ef það stefna sem að hjá mér þá skal ég ekki hverfa frá því og því bjartsýna í tilverunni núna er þörfin fyrir þessi sjónarmið hún er orðin svo yfirþyrmandi og við þurfum bara öll hvar sem við erum stödd í samfélaginu við þurfum að taka höndum saman að efla þessi viðþorf og efla þessa umræðu.
1: Þetta svona palestínst viðþorf, ofbeldir orðið svo gengdarlust að frelsi hlýtur að vera að koma. Sundum heyri með þetta hjá þeim. Og það, maður skilur það ekki alveg.
0: Ef við ætlum að láta það að koma, þá kemur það. En það er nefnilega það sem að við rettum nú.
1: Anstækur getur ekki gengið lengra, við hljótum að finna viðspyrnu. En ef þú færir svona nokkur ára aftur í tíman, að þá fer hann ansi langt, sko. Svo það er ekki ekki að sé að ríkist og Trump er yfir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þú nefndir herfæðingu hugafassis.
0: Já.
1: Hvernig ráðamenn í Evrópu tala í dag
0: ég
1: held að bara fyrir svona tveimur árum hefur verið óhugsandi
0: algjörlega
1: óhugsandi þetta fólk hefur verið bara fjarlægt vegna þess að það væri lítið á þessi sturla fólk
0: sko, hugsaði það að þegar að forseti leiðtogar á þessi Evrópu sambandsins segir fyrir rúmu ári síðan tveimur árum það þarf að koma evróskum efnahag í stríðsham í stríðsham og hlustaðu bara á okkar eigin forsvarsmenn okkar eigin ríkisstjórnar sem að eru sko bara þau ganga lengst fram í þessu rugli
1: og Þorgerður Katrín eftir fund varnarmálaráðara, hún satt sem varnarmálaráðara talaði að Evrópa yrði að bara stórauka útgjöld til hernaðar.
0: Já, já, og núna eru þau takað upp þess
1: að hún er að skamma Spán þetta er þannig, þetta er í því samingi það er að skamma Spán fyrir að hlýð ekki.
0: Já, já, og nú er það að þau öfl sem að vilja auka óttan og spennuna þau fagna þessum drónasendingum náttúrulega yfir flugvöllunum í Danmörku og Noregi og víðar og eru algjörlega gagnrýnislaus það er engin maður sem spyr í ríkisútvarpinu spyr engin það hvort það geti verið að þetta sé komið annars staðar frá en frá Rússlandi sem ég persónulega tel að sé
1: eða hvort það viðbrögðin sé ekki aðeins of mikil.
0: Já, þetta
1: er því að viðbrögð í það sem þú ert í stríðsástandi, það sem er hættur á stigmögnun, þá eru viðbrögðin þín skipta sko máli. Ef þú lætur allt eftir þér í viðbrögðum, þá ertu náttúrulega bara að stíga skref í áttina að allsherjarstríði.
0: En út af það gengur þetta. Það er að skapa ótta og byggja síðan á óttanum að fá meiri fleiri vopn og meiri peninga í vopn. Ég hef hlustað á fulltrúa sjálfstæðisflokksins fyrirrendu utan ekki sá þeirra hann að Þórdísi
1: Kolbrún
0: Gylfadóttir Reykfjörð það sem að hún í öngum sínum bara fjall á kné og óskaði eftir meira fjárframlagi til vopnakaupa í Úkraínu en hans væri voðið mís og Þorgerður Katrín utan ekki sem hún talaði þessa veru og Kristján Frostadóttir líka þau tala öll svona
1: Það eru bara samþykjað að ráðherrarnir að verja stórkostlegum hluta af landsframleiðslu Íslands til til hernaðlegra uppbyggingar sem er líklega þannig að mannvirkjasjóður NATO verður að blessa það sem við eyðum 1,5% af landsframleiðslu í sem eru sko hvað svona 4,5% af ríkisútgjöldum.
0: Já og svo eru þið búin sko að þau eru að fallast á sko sífellt fleiri þætti sem að aðlögun eru

0: Evrópusambandinu krefst eins og síðast í sumar núna á sviði utanríkismála að við ætlum að fylgja stefnu Evrópusambandsins utanríkismálum í veigamiklum efnum til dæmis hvað varðar efnahagsþvinganir. Og það eru efnahagsþvinganir á Rússland en ekki bara Rússland. Við erum með efnahagsþvinganir tökum þátt í efnahagsþvingunum á við gerum það á Sýrland og Venezuela til dæmis. Og hugsaði hvernig menn er að fara fram gagnvart þeirri þjóð og hamra síðan á því að þetta sé svo fátækt mikil og miklar erfileikar auðvitað. Heimurinn er allur með þessar þjóðir og þessar þjóð í skrúfstykki og bandaríkja menn eru farnir núna að já, hóta aftökum innan þarna, og blessa aftökur. Í Venezuela að hóta innrás í landið og segja að forsetin þar hugnist þeim ekki og málsmitandi menn
1: segja leynir þeirra sunn og drepan
0: já,
1: ég meina Trump fara því í
0: hér sko nú, veistu það þetta farið að hafa þau áhrif á mig að stundum
1: þetta missa bjartsýttum það
0: nei, alls ekki ég alls ekki að missa hana En ég að reyna að venja mig af því að vera of stórhertur því að mér hætti stundum til þess vegna þess að mér finnst ástandið vera svo alvarlegt minnst það svo svakalegt að það hérna þurfi hófstiltari orð og við þurfum að höfða til hófstillingar og yfirvegunar En þá kemur að þessu, er hérna, við erum að tala hægri og vinstri, skiptir hægri og vinstri kannski engu máli?
1: Já, það er nefnilega að spyrja því, já. Því að við förum svolítið yfir svona, erum að tala samfélagsáttmála,
0: okay.
1: og þá erum við að tala svona, svolítið kannski meira hægfljótandi áhrif á menningu okkar og hugarfara og annars slíkt. Og þú tekur dæmi af Eisenhower sem er hægri maður á sjötta áratugnum og við getum tekið dæmi af kristilegum demokrötum í Evrópu á sjöunda áratugnum sem að í dag í litrófi stjórnmálanna væru líklega bara ansi vinstramein í pólitíkinni og sama með að hérna, þeir sem eru yst til hægri eða bara hægra megin í stjórnmálanna núna myndu bara ekki falla inn í stjórnmál eftir því svona, þeir eru hérna eiginlega, taldir vera hálf bílaði menn sem að væru eiginlega að tala eiginlega gegn samfélaginu að brjóta niður alltaf grunnstóði samfélagsins sem við erum að byggja hérna til þess að það getur orðið þjóðarheimili fyrir alla og þannig að það eitthvað sem hreyfi svona upp og niður og svo ertu kannski komin á nýfrálsugi árin það sem voru með vinstri menn sem eru bara miklu hægri sinnaðri heldur en hægri mennir voru 1950 og 1960 þó að séu svo stæmi hérna,
0: en þá segi ég nú þá eru þeir hættir að vera vinstri menn sko.
1: Já, það er þannig að pólitík sem að dinglar inn í einhverju svona öldugangi hérna hugafassins og því að þú hefur tekið þátt í pólitík og ert hættur því já, þessi, þeirri pólitík að vera til er einhverjum
0: stofnanapólitíkni
1: að þá er það spurningin sko í baráttunni að þú gætir háð baráttuna inn í þessum flokkum sem að eru kannski bara korttappar sem að fljóta á ykkur öldugangi en hvað hefur þá áhrif á öldugangin ef að við hérna horfum á það eins og listamaðurinn Snorri og ég fæst undum hérna fólks til þess að andmála hernaði ríkjunni en því miður er það bara mjög fáir sem að gera það langflestir eða gangast inn á þetta þetta sé bara eða skilda okkar að herfaðast og sama á við hérna þú þekkir það að vera umræðum efnaðasmál og svona, það er flókið að vera með umræðu af því að umræðan fer alltaf fram á heimavelli í nýfrálsíkina þú þarf til að byrja á því að færa umræðuna yfir á nýjan vettvang til þess að geta hafið samtalið og það hefur bara, stundum ekki bara tíma til þess þannig það var spurningin eigum við að einbeitt okkur að hérna, starfi innan þessara flokka sem að eru þessu korktappar sem að ferðast eftir breytingu hugafassins eða og með hvaða tækjum gætum við þá reynt að hafa áhrif á völdunar?
0: Ég held að sko það sé ekkit einhlít svar við því sumir menn bara velja sér sinn vettvang sumir gera það innan stjórnmálaflokka eða stofnana, aðrir utan þeirra, ég var utan þeirra lengi ég var í verkalýðshreyfingunni og geng síðan inn í pólitíska stofnun svo hætti ég að starfa þar og fer bara út á Akurinn og hugsa sem svo, ég fer að tala við alla ég fer að halda fundi og opna umræðu fundi ég fer í Rotary klúba og Kívanis klúba sem ég hef gert og og reyna að fara að hafa áhrif á umræðuna með þeim hætti og það það sem ég valið mér ég fór ég hef farið inn á fundi eiginlega alveg óháð því hverjir það eru ég fór inn á fundi miðflokksins marga fundi miðflokksins að ræðu morgun okkar á sínum tíma 2019 held ég að verið og fann þar hérna samherja þar en ég hins vegar kemst að þeirri niðurstöðu að þó að það sé þó að ég dáist að þessum orðum Eisenhowers og ég vitandi hvað hann var að við að fara stað á Kúbu og annar staðar þá dáist ég að þessum orðum hans og til skipta miklu máli að fólk í öllum flokkum hvar sem þeir, þeir tæki upp það tæki upp friðarstefnu og gaggrinni á þessi hermags öfl og svo framvís þá ég enga síður þeirra skoðunar að þetta hverfist að verulegu leiti hægri vinstri vinstrið bara orðið agna smátt núna, en ég hef trúið því að það muni fara að rísa í Bretlandi þá Korbin að koma að stað með nýjan flokk og Nóri einhverjar hræringa líka og víðar þetta áhættir og getur tekið miklum breytingum á mjög skömmum tíma, alveg eins og þú bendir á að Trump var óhugsandi í sinni mynd núna fyrir hérna stuttu síðan þannig að það er hérna margt sem getur gerst en ég, þannig að hver og einn svona velur sér sinn vettvang, ég hef valið með þann vettvang að standa utan þessara pólitísku stofnana en fer þanga sem að er eftirspurn eftir því að tala en ég var komin að því að segja að það er munur á hægri og vinstri vegna þess að þessi öfl sko, hægri og vinstri mínum huga spurningin hvort þú ætlar að láta þessi öfl ráða inn og öll í samfélaginu, þessi fjármagnsöfl ætlar að gera það, leifa þeim að stýra samfélaginu þau ráðu því hvað ferða iðnaðurinn þenst út hérna þau ráðu því hvað selt hérna af vatnsauðlindum og hvernig farið með þær og hvað gert hér með vindmyllur og svo framvegis
1: hvað var húsnæðisverðinu
0: húsnæðisverð, kótan, hvernig efnaðarskerfið þannig út og svo framvegis eiga þau að ráðu þessu eða á að beinu sinni félagslegan farveg þetta er hægri og vinstri í mínum huga hvora leiðina viltu fara svo einhver svæði þarna á milli sem við getum voruð sammála hægri menn og vinstri menn en þetta er hérna þetta er hægri og vinstri ég til dæmis hefði hugsanlega fyrir 20 árum alla þó, nei, frá lengra aftur í síma Já, við erum bara að byrja á öðrum punktu og segja ég hef verið sammála því að eiga gott samstarfi Evrópu þjóður svona þegar ég er með eitthvað lítið vænt Evrópu minnst það menningaleg svona rætur margt sem eftir svona vert og þangað að margir færið í náms og listamenn hafa fengið sína rætur
1: þá er þetta fórstir náms í Skotlandi og Bretlandseyjum sem hafa alltaf verið mjög skeptískar þú er líka komið með það heim
0: já, ég komið með það heim og síðan núna andstaða mín við Evrópusambandið ég veit að það eru margir að móti Evrópusambandið svona úr hægri átt ég andvígur því algerlega á vinstri forsendum þannig að ég segi Evrópusambandið markaðshyggju samfélag, það er það það er samfélag orðið að styðja markaðslausnir og refsa þeim sem þar stíga út fyrir sviga og þegar þú komum með miðstýrt afl sem að stýrir sem sagt markaðsjóðfélagi þá er hætt á ferðum Hayek, Friedrich Hayek, ég nefndi hann á þann en við komum hingað til hans tók við hann langt viðtal Hann sagði og segir í bókinni til ánæðar sem hann er svonsteinn þýtti á sinni tíma, þau rótúrserdóm á ensku hann segir, ég er ekki móti skipulagningu í samfélaginu en ég vil skipulagningu einvörðungu í þáu markaðar, ekki gegn markaði og þar greinir á hægri og vinstri þannig að
1: í þáu markaðar þýðir í þáu hérna, fjármagnsins og auðvalds
0: nákvæmlega Og þetta er sama og svo við tökum fjármagnsaflinn þarna sem er að rústa öll samfélögum út allt, peningavæða alla hluti eins er með hergagnæðir þar það þar það þessi fjármála og markaðsöfl sem að fitna þar og þannig að í mínum huga þessi slagur hægri vinstri hann annars vegar félagslega lausnir félagsleg sjónarmið eða gróðaöflin þetta bara valið
1: Man gæti sagt að þetta væri þá voru að stilla sig upp sem svona fullveldisbaráttu, fullveldi almennings gagnvart auðvaldinu. Já. Og þú ert að móta Evrópusambandinu vegna þess að Evrópusambandið megni að þeim lögum sem þar eru sett að það til þess að tryggja markaðsvæðingu og tryggja hag markaðarins.
0: Já.
1: Það gæti eitthvað það... sagt við þig.
0: Já.
1: En Ögmundur minnst hryggilegt að segja það en auðvaldið við náð miklu meiri völdum hér þannig að meira að segja ef við myndum hleypa Evrópusambandið inn þá eru þeir með svona eitt og eitt dót sem að á að venda almenninga hvort hérna auðvaldinu sem að við höfum ekki já, þannig að við höfum ekki, þú ert ekki betur settur án
0: Evrópusambandið Já, betur nefna það kannski vegna þess að ég held að þetta sé bara bölvu villisa vegna þess að við höfum ekkit síður til dæmis í félagslegu efnum en hömmuðust að þessi verkalýðshreyfingunni margir hverjir að við höfum náð svo miklu gegn réttindum launafólks í gegnum hérna tilskipanir á hérna evrópska efnahagssvæðisins.
1: Alþýðusambandið var með að stefnu að Ísland gengi í Evrópu.
0: Já, þetta bara algjör, já, voruð þið með það?
1: Já, þetta ásköndi, ég held að það verið 2008-2009.
0: Sko, þeir hérna, við höfum, til mér fæðingaróla, við vorum langt á undan þeim í því og það svo margt í veikindarétti og á mörgum sviðum sem við höfum staðið framar. Ég hef aldrei sagt að allt væri slæmt innan Evrópusambandsins að við höfum ekki gert að ég sjá ekki hvítan blett á Evrópusambandinu, ég geri það í ýmsum efnum, en það sem hefur gerst og sérstaklega frá miðjum tíunda áratugnum að markaðshyggjan hefur náð yfirhöndinni, hún hefur náð yfirhöndinni og jafnvel þegar þið fari út í það að berjast gegn umhverfisvá eða í sem sagt þá umhverfisins þá það forsendum markaðarins líka og ég setti mig mjög vel inn í þetta gerði þá á vegum BSB á sinn tíma og síðar hef ég gert það líka að fylgjast með því hvernig þessi markaðshyggja hefur verið í reynd og refsingarnar sem hafa komið þegar ríki sem hafa alltaf að hverfa frá einkavæðri heilbrigðisþjónustu einkavæðingu á innviðum samfélagsins hver örlögin eru þar að það það markaðshyggjan sem að hefur hérna, yfirburðuna
1: Mikið landið borga fyrirtækjum skaðabætur fyrir að hafa ekki fengið að koma inn í heilbrigðiskerfið
0: þetta svona eins og minnir maður svolítið á þrælahaldi þegar þið voru afnema þrælahaldi í Bretlandi og á reyndar í Hollandi líka að það voru himinháar fúlgur sem þrælahaldararnir fengu frá ríkinu vegna þess að eignaréttur hafði verið skertur hugsaðir
1: Sama gerði því í Brasilíu, þú nefndir Hannes Holmsten hann tekur það sem dæmi við hafi verið til fyrirmyndar að borga þrælahaldurunum skaðabætur
0: Já, í Brasilíu þá hafi verið að höggva niður skóginn, það hafi verið talað Brasilíu sem lungu heimsins en þar sem það borga sig að höggva niður skóginn þá var það gert, en þar sem að borga sig að græða trén, Kanada og upp í borgarfyrði hérna, þá var það gert bara allt, peningarnir ráða öllu og það þetta sem þarf að gerast að við þurfum að taka völdin úr höndum taka völdin upp úr pinginu.
1: Er áfram með þessar myndum í öldugangin og svo hérna hægri og vinstri að berjast á stjórnmálasviðinu sem eru stjórnmálaflokkarnir og síðan hérna það sem að ræður ölduganginum eru alls konar hlutir hann getur bara verið bara list og menning og bara kultúr í samfélaginu það kultúr í samfélaginu hvernig við komum fram við þá sem að standa veikt það kultúr í samfélaginu hvort að við teljum að vera bara skynsamlegt að kaupa vopn til þess að drepa fólk þetta bara, þetta svona djúbstæðar kultúr spurningar sem að einhvern veginn getur komið eitthvað þrót í okkur eða þá að þetta sé alltaf til staðar og það bara hérna, sé ráðist að einhverjum tíðaranda hvort sjónamiðið sé að ofan að það ekki þannig að allir breytist þú nefndir þarna eins og æsina og af hverju var hann að tala svona eitt svari getur verið að segja bara hann hérna, var að bara tala inn í sinn samtíma en hann var ekkit endilega fullvis ummynda
0: að hluta til hefur hann örugglega verið að gera það og það einn maður sem oft kemur upp í huga minn sem að var málsvari þessa George Kennan sem var síðan sendiherra í Moskvu held ég farið rétt með hann var ráðgefandi og svona áhrifamaður í bandarískri utanríkispólitík lengi vel ekki alltaf hlustað á hann en svona uppistöðu til og hann sagði Vesturlönd og Bandaríkin sérstaklega við eigum að berjast við eigum að sýna yfirborð okkar í menningu og hvað var það frelsi við eigum að sýna það í verki á þennan átt ekki með vopnum eða vígbúnaði nota bene þessi með bæði hann og Æsinn hafa náttúrulega þeir voru málsvarar öflugs stríðskerfi sko þeir vildu hafa það já. Þeir vildu hafa það þó gerðu þetta en þeir hugsuðu svona og þetta var kultúrun 1990 þegar að Sovjetríkin að leiðast í sundur kultúrin meira sé að Thatcher sá stríðs haukur og hérna hvað hétu þeir, Baker og Genscher og allir sem er að fallast að þetta, heyrðu, nú komið tími inn úr Sovjetríkinu að vara burt með vopnin færum vopnin frá svona hættusvæðum heyrðu nei, það er núna þvert á móti fjölgum vopnum, færuðum nækvært orðu, segjum upp af vopnuna sáttmálum.
1: Keiruðu inn á átakasvæðin.
0: Og þetta er kultúrin og núna bara spyr ég er búin að gera það áður við þetta borð og af hverju förum við ekki að sko, fara út á götuna með kröfu Ísland og NATO, herinn burt. Herinn er að hreiðrum sig hérna, bara burt úr þessu hættulega glæp, þessari hættulegu glæpa samkundu sem NATO er, þetta er glæpa samkunda sem að er að núna taka peninga frá, hún er að taka frá þurfandi fólki, hún er að taka frá velferðarkerfinu, hún er að taka frá fátæku fólki og setja það yfir í hergögn. Og visst því hvernig ég er að vitna núna, þegar ég orða þetta svona, ég er að vitna í Eisenhower. Ég er að vitna í ræðu sem að flutti í apríl í Washington, D.C. 1953. Ég er búin að vera forseti þá í 3 mánuði. Hann talaði svona. Hann sagði við skulum minnast þess að ein árásaflugvél, hún þýðir 30 stórar skólabyggingar. 30 skólar, stórar skólabyggingar. 2 fullkomin sjúkrahús og svo framvegis og við erum að níðast á fátækum við erum að níðast á atvinnulausum við erum að níðast á hérna, þurfandi fólki ef við beinum þessu fjármagni í vopna framleiðslu. Þetta var Eisenhower sem að talaði svona og ég segi, hvar eru stjórnmálamenn sem þora að tala svona ég reyndi að veitum einn Hann heitir Abdul Öcalan og er náttúrulega í fangelsi og búin að vera þær í aldarfjörðung og imralegi í Tyrklandi. Hann er leiðtogi Kúrda og hann hvetur til þess að menn leggja niður vopn og segir nú er komin tími til að beita svona skynseminni. Og ég ætla ekki að vera einn af þeim sem segir þú fyrst, svo ég. Ég skal vera fyrst og við skulum vera fyrst. En við ætlumst til þess að aðrir geri slíktið sama og hvar er umheimurinn, hvar er hann sem að réttir okkur hjálparhönd og hann skimar og ég geri það líka. Svo hjálparhönd kemur hvergi fram. En þó.
1: Nei, en Eisenhower var hersöðingi og það má segja að þetta sem hann er að leggja til sé til þess að tryggja öryggi. Að það er öruggara samfélag sem er með gott skólakerfi og góð jöfnunartæki þar er meiri hérna, minni valdaójafvægi og þar er meiri minni glæpir minni vantrú á stjórnvöldum og fleira sem er náttúrulega er að eyðileggja okkar samfélag í eftir nýfrálshyggjuna þau eru að brotnað innan að vantrusti almennings á öll grunnkerfi og stofnanir samfélagsins og það sem að fólk horfir á það og vill raunverulega bara eitthvað annað, ég vil þetta ekki bara eitthvað annað og ég kýst hann sem hefur mestan háan þannig að þeir hefðu kannski betur farið eftir Eisenhower í Bandaríkjunum
0: ég held að þessu liti og svona töluðu menn Eysteinn Jónsson ef menn lesa ræðu Eysteins Jónssonar á Þingvöllum 1944 það svolítið merkilegt þar talar hann mjög í þessa veru mjög þessi hugsun að við eigum að fylgja því sem rétt, réttlæti og beita okkur á alþjóðavísu í anda réttlætis þá munum við best tryggja okkar öryggi og þetta held ég sér rétt og þetta eigum við að fara að gera það eru margir það víða sem að kemur erlendi sem að menn halda að þeir eru ekki búin að heyra sko ræðunar þeirra Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar og þeirra svona þessar nýjustu ræður halda Íslendingar séu á þessari línu það því miður bara mikill miskilningur og norr
1: það eru ekki satriði að þær ræður berist ekki víða
0: það rétt
1: það ekki rétt það varandi hérna nýfrjálshyggju hugafarsins við erum aðeins mótala herfæðingu hugafarsins þá kemur það upp svona álitamál í nútímanum við getum tekið leikskólamálin sem dæmi af því að þar hérna koma saman ágreiningur sem við getum talað sem svona fall velferðaríkisins hugmyndunum velferðaríkið var það að það væri tilflutningur á fjármunum svona á milli kynslóða að fólk sem að væri komið svona á miðjan aldur og væri á hérna hápunkti síns ferils og með hæstu launin búin að greiða niður mikið að húsnæðiskuldunum búin að hérna börni farin að heiman og framfærslubyrðin minni að það fólk borgaði með einhverjum hætti hærri skatta, annarkort hærri tekjuskatta eða það veru eignaskattar til þess að fá peninga inn í ríkissjóð og þannig nú verið að tala bara sko heldina, ég ekki að tala sko fjármagna, skatta og fjármagnana slíkt og þeir eru fluttir þá til þeirra sem að áþurfa halda sem er þá fólk sem er farið út af vinnumarkaði eins og hinn eldri eða þeir sem eru öryrkjar er líka til barnafjölskyldnanna sem að hafa mikla framfærslubyrði, eru á jaðri vinnumarkaðins og ekki komið með þau laun sem að umgjuminu kannski hafa setna á ævinni, eru á jaðri húsnæðismarkaðins, kannski að borga háa leigu eða eru að borga mikið hérna af húsnæðislánum og annars slíkt að það svona tilflutningur á milli. Sko staðan í leikskólamálinu einhvern veginn dæmum að þetta að bresta þegar að hérna gengur ekki lengur að hérna við getum sagt bara nýðast á starfsfólkinu að starfsfólki vill fá hærri laun og betri aðbúnað og styttri vinnutíma og fleira það myndi þá leiða til kostnari sveitafjölunum sveitafjölun segir við erum ekkert fyrir því við erum alveg hingað bara í hérna við erum enga sjálfstæða tekjustofna raunverulega en við erum háð ríkinu og ríkið tekur enga ábyrgð á leikskólakerfinu þannig við setjum upp með þetta þannig við erum að breyta þessu og við rukkum þá bara hérna fólkið sem kemur að margir sem að koma hingað með börnin sem að geta bara borgað en þetta algjörlega þvert á hérna hugmyndina velferðaríkið.
0: Já, vegna þess að það gerum við þetta í gegnum skattana og eins og þú ert að nefna að tilfærslan hún á sér stað þar. En ég hef stundum
1: leikskólarnir hafa verið að sluppa aldrei almennilega þar inn sko að ég meina heilbrigðiskerfið og skólakerfið að við fórum inn og svo verið að draga út aftur með hérna komugjöldum og alls konar inn í hérna og skráningagjöldum og slíku að vera að draga aftur út á hérna innan úr velferðaríkinu en þessi umræða núna leikskólarna ég sé eiginlega engan stíga fram og verja eiginlega gömlu hugmyndina velferðaríki og tilflutning og fjármögnum til þess að létta undir með barnafjölskyldunum sem eru alveg börnin okkar.
0: Sko, mér heyrist þú vera að gera það reyndar núna með þessari ræðu og ég tek undir það að við viljum hafa þetta í gegnum sem sagt skattakerfið en ég velti því fyrir mér í framhaldinu og í tengslum við þetta. Hvernig stendur á því að það var margt sem að fátækara samfélag gat réð við fyrr á tíðin segist ekki gera núna? Hvað er það sem hefur gerst? Getur verið að rekstur samfélagsins sé orðin dýrari og þá ég ekki að horfa til þess að eru komið betri líf til sögunar og betri úrræður framvis? Er það einhvern annan hátt? Já. Það er það að í tengslum við þessa markaðsvæðingu alla þá hefur þessi rekstur orðið sífellt þingri og erfiðari. Hugsaði það að þeir eru búin að taka núna ríkið búið að taka á undanförnum árum allt, nánast allt húsnæði utan af sér og selja það. Og svo ég var sámstæður hérna gerð grein fyrir leigu samningum fram í tíma næstu 30 ár, leikti 30 ára, miljardatugir. Og þegar að ég sá að ekki bara skatturinn heldur ríkisendurskoðun sem á eftirlit með skynsanlegri ráðstöfum fjármuna, hún var búin að selja utan af sér til að leigja.
1: Og borga leigu
0: það er eitt dæmi
1: leigusalinn eða húseigandinn hann fær byggingakostnaðinn á svona 7 ára fresti
0: síðan hérna ef þú tekur annað við vorum við Og það nú einn þáttur sem ég vildi nefna að þið verum að tala svona almenningsálitið og almanna viljan, annars vegar og stjórnar viljan, að flest þessi mál sem að vinstri sinna fólk vill sjá í framkvæmt njóta hérna yfirgnæfandi stuðnings í samfélaginu anstæða ekki að kóða kerfinu heilbrigðisþjónusta fyrir alla og leikskólar hjá fyrir alla og svo framvís þetta er almanna viljinn þessu bara þröngvað hérna í gegn en ef við tökum heldum okkur við þetta að þessa milliliði alla þeir eru allstaðar skrýðin allstaðar að gera rekstur samfélagsins dýrari orkumálunum þar að koma sífælt fleiri milliliðir sem taka sitt þeir segjast á heimasíðum sínum vera að færa niður verðlagið og vera samkeppnishæfur og svo framvís sem verðlagið að hækka vegna tilkomu þeirra við erum að taka kvótavæðingu landsins þú getur hvergi stoppað við foss eða foss eða fjall aðeins að vera rukkaður myndtekin af bílnöðinum, númerinu og þú ert rukkaður fyrir það hvert fara þessi peningar? Þeir fara að hluta til í milliliði líka sem sjáum þessa staura og þetta dót hvað það mikið, ég veit það ekki 20%, 30% þetta er líka orðin hérna pláa hérna í Reykjavík er það þá þannig að það má ekki rukka beint fyrir stæði til dæmis í Reykjavík eða annars staðar ég ekki að segja það endilega ég að segja að þú markaðsvæðir þetta þegar Reykjavíkuborg bauð út þessa skattheimtu þá gerist eitthvað vofilegt, þar eru þeir að hleypa fjármagnsöfnunum aftur inn og þetta er svona á öðrum sviðum líka og það sama gildir þetta og leikskólaplásin svo við komum aftur á þeim að leiðin sem á að fara til að ná í peninga sem vissulega þarf á ferðamannastöðum sem vissulega þarf inn í leikskólana og svo framvegis í gegnum skattkerfið Það hefði engin maður andæft því, og sem er milli leið þá kannski, engin maður andæft því að innheimta skatt af hverjum manni sem lenti í Keflavík. Engin maður andæft því. Það var svona, kannanir minni mig hafi sýnt að það er svona hefði verið almennu vilji til að taka slíku. Og ég held að almennt séð þá vilji menn fjármagna heilbrigðiskerfi gegnum almenna skatta, ég menna kannanir sem BSB stóð fyrir á sínu tíma það sýndu þetta, berlega og ég held að þetta sé sama með leikskólana ég held að sé sama að fólk vill að þetta sé gert í gegnum skattkerfið þegar að skólamáltíðurnar voru hérna uppi og í umræðinu árið og það var ákveðið að hverfa frá því að rukka eða niðurgreiða börn frá fátækari heimilum almennt voru menn sammála þessu held ég, vilja ekki hafa
1: er almennt hérna,
0: allt almennt, bara allir sitja bara við sama borð
1: sem legum það reyði síða það vegna þess að börn hafingar tekjur og það ekki hægt að rukka börn og þjónustu
0: nei, og bara það að setja börn eða fullorna í þessa aðstöðu er ekki gott
1: en maður heyrir ekki sem sagt, varnir fyrir þessu Það heyrir að betur setti foreldrar þeir eigi að borga þá fyrir hinn að verðsettu. Frekar heldur en að henni betur setti foreldrar eigi að borga það þegar að þau eru komin lengra fram eftir ævinni. Þá hérna borga þau bara eignaskatta eða eitthvað sem er orðið vandamál og vegna þegar að eignaskattin var felldi niður. Þá er orðin hérna gliðnunin á milli kynslóð er orðið vandamál í ekki bara í okkur. Það eru alls þar að sem að foreldrakynslóðin hefur það efnaslega miklu veri í samanburði við aðra kynslóði núna heldur fyrir 20 árum eða 40 árum. Mm-hmm. Þannig að það er svona gliðnun sem að er þessi eyðilegging á þessari hugmyndum velferðaríkið sem að komst náttúrulega aldrei almennlega til Íslands. Það er víð annað stað það sem að var miklu öflugri. Mm-hmm. Það sem að var meiri svona stuðningur á milli kynslóða.
0: Við gerðum ægileg mistök eða við segja, samfélagi gerði mikil mistök þegar það lagði af verkamanna bústæði á sínum tíma og líka kaupleigu fyrir fyrirkomulagið. Það var líka
1: hefurlegu vaxtabótakerfið sem að var náttúrulega stuðningur við hinna hérna hefna minni til þess eignast húsnæði.
0: Já.
1: Það var brotið. Námslánakerfið núna ónýtt þótt að sé fari ekki hátt. Það lengi sem að tekur námslán lengur, það hleðst upp peningur í þessum menntasjóði. Mm-hmm. Það hefur hækkuðu lánin hérna upp í markaðsvexti af því það mátti ekki að var niðurgreita vexti. en svo eru reglurnar líka þannig að ef að þú kemur að efna minna heimili að þá færðu námslán, en það dugar valla fyrir húsaleigu, þannig að þú verður að fara að vinna á Subway eða eitthvað, og svo þú byrjar að vinna á Subway að þá skert námslánið þinn, þannig að þú færðu ekki, þannig að þú þarft að fara í fulla vinnu, og fólk að efna minni heimilum í háskólanum í fullri vinnu og fullu námi, á meðan að þeir sem var stuðninga heiman geta verið í fullu námi án þess að þurfa að vera í fullri vinnu. Og þetta hefur bara gerst á kannski svona 15 árum án þess að heyrist múk. Það eins og þetta hérna, sem að ég býst við að kynslunum undan þér hafi verið að berjast fyrir þessu. Jafnrétti til náms.
0: Já, mikið líf.
1: Það þótti sjálfsagt, jafnrétti til náms. En hún ekki jafnrétti til náms.
0: Nei.
1: En það er bara hringja engja bjöllur.
0: Nú að hringja bjöllunum. Það eru nóg verkefni framöndan.
1: Það svolítið að því að við erum að nefna svona nokkur dæmi, að þá það kannski svona bara dæmi að því verðum að tala rauða þráðinn. Það eru margir þræðir sem að hafa bara verið lagðir á jörðina. Og svo heldur vinstri áfram og reynir að koma með einhverja kröfur innan að þá á grundvelli nýfrælsíkinars.
0: Já. En þá að taka upp þessa þræði og vefa úr þeim.
1: Já. Herðu, þú, hérna... Við gætum talað tíund áratuginn og að því að kannski á Íslandi þá misti vinstrið hérna fótana þar alveg klárlega. Við gætum talað það. Mm-hmm. Þú tókst oft í að leita rauðum þráðum þar
0: já.
1: Á tíund áratugum.
0: Já.
1: Og taldir þið finna hérna eitthvað þráð?
0: Já, svona? Ég taldi að framlag okkar á vettvangi stjórnmálana og í verkalýðshreyfingunni og ári horfa náttúrulega til BSB fyrst og fremst hafi skilað miklum talsverðum árangri þó hann sé ekki sýnilegri en diskarnir sem eru þvegnir upp eftir máltíðina það þvegið upp eins og borðaðum aftur og svo framvegis að ef ekki hefði verið okkar barátta á þessum tíma þá varum við sko sokkin ennþá dýpra ég man eftir því að þegar að GATT-samningarnir fóru í gang á seinni hluta 10. áratugarins þá var að BSB sem vakti athygli á því og það voru samningar sem var byrjað að undirgangast markaðsvæðingu grunnþátta í samfélaginu og ef við hefðum samþykkt á einkavæða bókasöfnin og svo framvegis þá voru ekki allt snúið á skaðabóta og við stöðfum þetta við komum í veg fyrir þetta og þetta var hlutur sem að við ég tók upp í þinginu og VG tók upp í þingunu allur þingflokkurinn þannig er eitt dæmi við vorum að slást í innan evrósku og alþjóðlegu verkalýðshreyfingarinn að gegn markaðsvæðingu vatnsins, rafmagnsins og framvegis við til dæmis í BSB komum við veg fyrir að vatnsveiturnar væri algjörlega markaðsvæðar hérna á 10. áratugnum algjörlega, við komum við veg fyrir það með samkomulagi og sem breytti lagafrumvarpi sem að þá lág fyrir þinginu þannig að það er svona á ýmsum sviðum sem að við höfðum áhrif við sem vorum meðvituð hvert kapítalið ætlaði sér og hvert það var að fara og okkur tókst að reisa skorður á ýmsum sviðum síðan finnst mér þess að varnir hafa brostið og nú að taka aftur úr við ekki bara við að reisa varnarmúra heldur reynað svona að sveigja samfélagsþróunina inn á aðrar og félagslegri og uppbyggilegri brautir
1: og gefur önnur hérna rannsóknarspurning Þú segir að ef við myndum spyrja almenninga þá verða meira og minna hérna, sammála sósíalískum vinstri hugmyndum hérna gjaldfrjálst opinbert heilbrigðiskerfi hérna skólakerfi húsnæðiskerfi sem að veri hérna, almenningur nyti ávaxtana í lágu verði og öruggu húsnæði en það verði ekki bara einhver ógnagróði verktaka og við getum kvótakerfi og fleira fríðarstefna í utanríkismálum Hins vegar ef við förum inn á þing og í forustu hérna stjórnmála aflana þá allt öðru annars konar viðhorf.
0: Já.
1: Og þá það spurning og þetta náttúrulega að því vorum byrjuðum að tala svolítið hervæðingu hugafæssins í Evrópu að það augljóst þar að sko stjórnmála stjættin þar á einhverju annarri línu en megin þorri almennings vill.
0: Já.
1: Þótt að sé þetta knýja í skoðanakönnunum eitthvað þú veist óttastu Pútín eða eitthvað
0: já, og
1: hérna getur kannski fengið 60% eitthvað staðar. En hvernig stendur á þessum mun á milli hérna, forustu í stjórnmálum og hérna almanna vilja? Það vegna þess að stjórnmála forustan spilt þannig að þegar hún kemst til valda þá snýr hún sér að hérna hinum raunverulegu völdum sem eru fjármagnið og þjónar þeim að hún finnur til sín að hún komin með svona einhver svona áhrif og samsamar sig við þá sem að hafa völd fyrir og klofnar frá almenningi hvernig stendur á því að alþingi sem að almenningur kýs það sára sjálfta sem að það rennur í gegn einhverju lagabreytingar sem að styrkja stöðu almennings ef að við tækjum kannski þína mynd af þetta væri svona fullveldið sparátt á almennings gagnvart auðvaldinu við sjáum eins og mörg dæmi þess að maður kröfur auðvaldsins renna þar í gegn bara eins og ekkert sé með yngri fyrirstöðu Hvernig stendur á því? Þetta eitthvað mannlegt að þegar að fólk kemst til valda og áhrifa þá samsamar sig með þeim sem að hafa líka völd og áhrif og gleymir hérna umboðinu eða við í samfélagi það sem ekki virt umboðið þannig að ég kosin fyrir hönd almennings en svo auðvitað hérna geri ég bara það sem að mynda eftir í hug. Hvað veldur þessu?
0: Ég held að sé margþætt og kannski ekki hægt að alhafa það en ég held að stjórnmálin sé að sumir leit eins og tískan að hún grípur sig og fer sem eldur í sinum allt einu sinni voru allir með túpirað hár og svo eru stráka
1: Útvið við
0: og svo framvegis nema að þessi tíska sem við erum að tala stjórnmálatískan, hún inn í stofnanaveldi heimsins og svo smitar útfráðun út í samfélagið og það að vera faglegur að skilja hvernig stofnanaveldið hugsar og menn fara síðan á fundi til Evrópu evróska efnahagssvæðið og menn horfa til Evrópusambandsins og menn horfa til OECD og alþjóða gjaldir í sjóðsins og svo framvegis og þar eru allir að þessari línu þessari markaðshyggju línu svo koma menn heim af fundunum og hafa skilið allt og koma skilabóðunum áfram hérna inn í kerfið og kerfið verður innsleitt í hugsun og þetta að vera faglegur það að gera það sem allir hinir að gera allir aðra að gera þetta já, bara,
1: en allir eru kostið bara, til þess að breyta Það krafa almennings og við verðum langa tíma.
0: Það þetta sérðu sem að hættan sem að við stöndum frammi fyrir og við hófum okkar spjall á. Við hófum okkar spjall á að tala sáttmála. Við hófum okkar spjall á að tala að lýðræðið og réttaríkið byggir á samkomulagi. Og ef að aðilar, alveg almenningur annars vegar og stjórnvöldun hins vegar hætt að virða þetta samkomulag, þá hætt á ferðum. Og nú það gerast að almenningur sem búin að kjósa stjórnmálamenn til að svona fara fram með því það sem þeir lofuðu í kosningum og standa aldrei við neitt, að missa trú á þessi hefðbundnu stjórnmál. Að missa trún á það. Ef að það gerist, samhliða því sem stjórnvöldin sjálf, þau gefa lítið fyrir þær stofnanir sem að við höfum verið að smíða á undanfjöndum árum hvort sem eru dómstólar alþing samvinnuð þjóð alþjóði glæpadómstólin engin sem sagt virðir neitt báðum megin frá þá hættan á fasismanum þá hættan á því eins og þú hefur nefnt að menn horfi til þess sem að raunverulega breytir, hefðu sem kemur á friði á Gaza að vísu vill enginn Tony Blair þar sem aðstar á þetta en það verður friður og já, það sem sagt Donald Trump sem að koma á friði menn reyna að kynja sko ógleðinni yfir því að vitandi að sá sem að hélt þessu morðæði gangandi var náttúrulega sami maður og sömu öfli í bandaríkjánum og hefðu geta stöðvað þetta fyrir lifandis löngu, en engar síður þetta gerast, og þá segir fjöldi fólks, þannig er árangur. Og þetta þetta er svo hættan. Þetta er náttúrulega sem gerðist í Þýskalandi og með nasismannum og hefur gerst víða lönd. Þannig að það ástæða til að svona velja orð sín vel og fara fram af yfirvegun en fara að reisa skorður við þessum öflum og yfirgangi þeirra.
1: Þú vilt ekki vera of stóristur gagnvart hinum stóristu?
0: Ég segi nú NATO var í glæpa samkunda, þannig að það er svo sem en það er nú bara rétt nefnir.
1: En það var hérna forsíða Mokkans hérna í vikunni eftir hérna fundin í Egyptalandi, það sem var mynd af Trump að faðma Netanyahu, það sem var hérna þjóðarmorðingin að faðma þann sem að fjármagnaði þjóðarmorðin. Og þeir voru að kynna þar eitthvað sem var sagt að vera friðarsamkomulag, en var raunverulega að þeir voru að skipta á milli sín Gaza. Trump ætlaði að gera þarna stórkostlegan business og Netanyahu fékk allar sínar kröfur framfylltar. Og ég velti fyrir mér, hefði verið hérna þessi mynd, segjum til dæmis að samkomulagi Hitlers og Stalins, það sem er skipt á milli sín Póllandi, hefði það verið kallað sko friðarsamningur, að nú er í loksins komin friður í Evrópu, því að þetta er eiginlega samskora samningur, þetta er eiginlega hérna, þeir sem að ráðast að og hérna, minni máttar og rekja þá af landinu og myrða þá og fremja þjóðarmorð voru að skipta gússinu og það er kallað friðarsamningur og síðan er þessi fundur í Egyptalandi og svo sér maður út allan heim er verið að reyna að selja okkur það að þessi samningur sé friðarsamningur og Trump sé friðarhöfningi
0: og hvers vegna fekk hann ekki friðarverðlaunin, þessi mikli friðarfrömuður.
1: Það var nefnt á þingi.
0: Það var nefnt á þingi, alþingi hérna og ný titlaður Nóbelsafi friðar segir að hún sé hans maður og hann segir þetta sé frábær kona sem hefur talað fyrir uppreisn og ofbeldi í sínu heimalandi. Nei, Þetta er öfug snúið, það var eitt sem að hann nefndi líka þarna á forsíðum okkar seldi ég hafi verið, nei, einhverstaðar í fjölmiðlum kom það fram að hann vildi líka að hann erði sýknaður eða veitt upp náðaður þarna Netanyahu vegna spillingamála sem að það eru uppi og hugsaði þegar í Brasilíu taka tvö dæmi, í Brasilíu þar er kveðin upp dómur yfir fyrirvarandi forseta fyrir að hafa ætlað að myrða eftirmann sinn og fleiri aðila Bandaríkjamenn segir, heyrðu við, hérna, við kennum ekki svona þetta er ofbeldi, við hleypum ekki þessum dómar inn í Bandaríkin og þar við situr og hérna, svo hitt náttúrulega dæmi sem að er allt og sjaldan skoðað, hvað er að gerast í Úkraínu? Hvað er að gerast með auðlindirna þar? Hver er að sælast eftir auðlindum? Getur verið að rússarnir sé að horfa á auðlindir í Donbass og austur hluta Úkraínu getur verið að vesturveldin sé að sælast eftir þeim sömu auðlindum og báðir eru og fjármálaöflin eru þegar farin að geta upp allt land í þessari hérna kornkistu Evrópu sem hún stundum að kalla Úkraínu var stundum kallað ég fór að skoða stofnunin Oakland Report er skýrsla sem að hún gefur út hvað er að gerast svona hvernig fjármagnið er að læsa klónum í eignir í stríðsráðum löndum þeir voru að skoða samkomulag sem að Trump stóð fyrir í Rúanda, milli Rúanda og Kongo og komst að þeirri niðurstöð að það snýrist líka auðlindir í Kongo sko að þetta eru bara erindrekar fjármagnsaflana og við eigum bara að segja okkur frá þessu fólki og það er þess vegna sem ég tala um NATO sem glæpasamtök vegna þess að þau draga taum þessar aðila og eru að greiða götu þeirra og við erum þar bara eins og klappstýrur
1: Það var ólíkarkismi í Rússlandi, þannig að samfélagi sér rekið hérna, í þá ólíkarkana, þeirra sem hafa sjálfsað undir sig eignum og auðlindum almennings, að þá var það sama í Bandaríkjunum og Trump hérna, neytti Zelenski til að afsala sér auðlindum þegar hann var að reyna að koma á samkomulagi einhverju svona vopnahlýi að þá nefndi hann að hann myndi aðstóða, Bandaríkjamenn myndi líka aðstóða sko rússana í nýtingu auðlinda í Donbass og austurhluta.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig, og svo náttúrulega, gasasamningurinn náttúrulega, ég hef sagt þetta væri svona svipað og hérna samningurinn hérna í Kjarnarlandinu, mm. sem á að taka Kjarnarlandi til þess að fjármagna hérna borgarlínu. Að þá að taka gasa af palestínumönnum og fjármagna hérna, uppbyggingu þar og svo fá þeir eitthvað svona, kannski fá að vaska upp eða eitthvað. Þannig að við erum komin í eitthvað svona ólíkarkískan heim, þar sem er bara verið að tefla og hrifsa til sín eigur á einhverju sko stórkostlega, kannski hefur alltaf verið svona, en þetta svo grímulust núna. Og þá kannski að því að kapitalismin breytir um andlit og eðli. Og millist í stráðunum að þá var hann öðruvísi, þá reyndi hann að setja upp við blíða andlit. Í nýfrjálsvíkjunni þá var hann hérna sigurvegarinn sem að braut niður grunnkerfi samfélagsins og svelti þau og fleira til þess að auka sín eigin völd. Það núna 50 ár frá því að Íslendingar unnu í landhelgisstríðið. Núna sé að mistu við landhelgina í hendurnar á örfáum auðhringum og ég sé ekki marga kvarta við því. Þannig að núna erum við komin í Bandaríkjón til dæmis og þá erum við komin í svo nýja tegund af kapitalisma og það sem alltaf sko notar ríkisvaldið til að aukast þannig að Trump notar ríkisvaldið til hótana hann notar ríkisvaldið til hótana ef þú fjallar ekki rétt hann í fjölmjölum að þá var hann að taka því styrk ef þú veit að rannsaka eitthvað sem hann kærir sig þá tekur hann styrkinn frá háskólanum hann notar þetta, hann setur refsitolla á Spán af því að Spán vill ekki hérna, verja peningum í hernað sem eru umvöla peninga sem hefur farið í Bandaríkina að kaupa vopn til að styrkja bandarískan hérna hergagnæðinað. Þannig að það verið að hinn ríkur komnir inn í ríkisvaldið og nota það hérna bara fölsk og laust til þess að auka sinn auðin auð. Þannig þetta orðið...
0: Já, já. Sko, þetta minnir á fund sem var haldinn í Berlín á 10. áratug 19. aldar, 94 og 5 held ég, það var yfir áramótin, þar sem voru að skipta Afríku. Nýlenduveldin voru að skipta Afríku. Og þetta bara nákvæmlega sama núna. Þetta bara nýlendu stefna 21. aldarinnar, þar sem þeir eru að skipta með sér hergosinu. Og við, almenningur, látum þetta viðgangast. Við látum þetta viðgangast. Íslendingar eru að taka þátti í þessu ósýðlega aðtæfi með því að styðja þetta framferði og við eigum að við eigum að hætta þessu, við eigum að segja okkur frá þessu og ég vona svo krafa fari að óma og endur óma að komi tími til
1: Almenningur rís upp hérlendis stundum það tilfinning sem að fólk fær að þetta svo stórt að hvaða máli skipti hvað við gerum hvaða máli skipti hvað ég geri Þú kannast við þessar
0: mótar. Já, skiptir öllu máli.
1: Því stærra sem málið því meira skiptir máli að þú gerir eitthvað.
0: Já.
1: Herðu, Ögmundur Jónasson, takk fyrir að koma hérna að leita rauðafræðum. Alltaf gamla ráðið.
0: Takk fyrir því.
1: En við höldum hérna áfram að reyna að skilja þennan heim hérna við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opinn. Mínigolfir á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð. súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, herðu, við vorum hérna með í haust þar sem við köllum rauðaþráðin sem ég ætlaði að reyna að finna rauðaþráðin og fékk hingað fólk svona sem að tengdist vinstrinu með einum öðrum hætti eða höfðu skoðunar á því og vorum að velta fyrir okkur hvers vegna að vinstrið væri ekki öflugra hvers vegna sósialismin væri ekki öflugri nú þegar að ja, nýfrjálshyggjan samfélagssáttmálinn sem að hér ríkti kannski í Íslandi síðustu 30 plus ári, 35 ári út í heimi 40, 45 pluss ár. Hvers vegna það gerðist ekki að vinstri reis upp þegar að nýfrjálshyggjan hrundi. Og við ætlum að halda þessu áfram. Hérna kominn Kolbeinn H. Stefánsson. Þú ert félagsfræðingur.
10: Ja, víst.
1: Já, en ert ekki dósent í félagsráðgjafadeild? Þetta eru lektor.
10: Ég dósent. Já. Næsta skrefið prófessor enn einhvern tíma þegar mann er að sækja framgöngin.
1: Já.
10: Og lítið sem kvittur.
1: Og lítið sem kvittur. Og ég held að prófessor var svo vel settir.
10: Já, ég fá, þetta 2,5% hækkun, það svo sem miðakunni kjærasamningar hafa verið ágætis launahækkun, en þetta vinna þannig.
1: Já.
10: Það heldur náttúrulega tekinn annars þar.
1: Herðu, en kannt þú svar við þessar spurningu að það óumdeilt að nýfrjálshyggjan var svona ríkjandi hugmyndastefna í okkar heimshluta.
10: Mm-hmm.
1: Sumir vilja segja að það hafi verið gagnbylting hinna ríku, það sem að þeir voru að brjóta niður margt af því sem að ja, sósialísk verkalýðshreyfing á fyrir hluta aldarinnar höfðu að markmiði og sumirleiti náði fram að ganga á eftirstríðsárunum. Það sem að stjórnvöld neytust til eða þurftu eða vildu taka tilliti til almennings. Þetta náttúrulega kemur líka í kjölfarið á almennu kosningarétti og svona, þannig að stjórnmálin breyttust. Eða svona upp úr á 8. áratugnum og síðan til þú hratt eftir þar, þá vinnur önnur hugmyndastefna sem að vill snúa ofan af þessum ávinningi verkalýðshreyfingarinnar. En hún fellur held ég að við getum sagt að hún hafi fallið sem efnaðastefna 2008 það ekki sem að við nýfrjálshyggjuna eða gerir það ekki í orði kveðinu, það margir sem haldinni fram en reyna kannski að sitja framar í stefnuskrásinni eða einhverja aðra pólitík til þess að læða henni að ég ætla að segja ekki bara Míle í Argentínu sem að flaggarinni sem lausn í dag og ekki komin í ansi mikil vandræði en þá myndum maður ætla að ef þetta eru svona tveir pólar sem að takast á að þá ætti pendullinn að sveiflast til vinstri við hrun hérna nýfrjálshyggjunnar en margt bendir til þess að hann hérna, hafi haldið áfram ferðinni til hægri að þeir sem að auðguðust í nýfrjálshyggjunni séu búin að finna leið til þess að verja auðsinn með einhver svona tegund af fasisma sem að er að rísa og hvað var vinstri bara dáið?
10: Kannski er bara erindi vinstri stjórnmála eins og við þekkjum það í sögunni, bara liðið. Ég kannski vil samsetja fram kannski svona aðeins hástildari pælingu. Ég held að á þessum tíma þegar alþjóðlega fjármálahrunu verður, þá hefur vinstrið í raun og veru enga sjálfstæða efnahagspólitík, enga sín og efnahagsmálin, takmarkaðan skilning á þeim og ekkit sjálfstraust. Þegar kemur að þessar umræði. Mm. Þannig að þegar frjálshyggjan býður hann ákveðið skipsbrot þá skapast smá rými fyrir önnur sjónarmið, alls konar sjónarmið sem að koma fram og inn í tómarúmið vinstrinu þá stígur svona hvað segja, pólitík sem að við getum rakið aftur til nýja vinstrisins á 7-8. Áratugnum sem að er svona identitets-based pólitík.
1: Eftir efnarsrunnið?
10: Já. hún raun og fyllir nýta hugmyndafræðilega tóm sem hjá vinstrinu. Og ég meina, fólk getur aðhyllst líka pólitík, gott og vel, en það bara ekki það sem að frjálshyggjan sem sagt lendir í vandræðum með ekki það hún skapa ekki sögurum fyrir fólk til að vera bara það sjálft. Það sem hún lendir með að efnaðarstjórnin fyrir hakk, lífskjör millist þetta í mörgur löndum staðana, lífskjör lægstu hópana byrja ég fyrir að dala.
1: Eða ekki fyrir sjónlega afleiðing að stefnu þar sem að verið að íta undir hinna ríku í staðin fyrir að lyfta hinum fátakari eða búa til almenn, svona, þannig almenningur allur hefði það sæmilegt sem að var stefnað eftir stíðsorna en þá var hún þótti hafa bóðið skilsbrot og þá sögðu nýfrjálshyggjumennirnir nei, það sem við eigum að gera, við eigum að íta undir hinna ríku því að þeir búa til verðmætin og þeir munum búa til svo miklu meiri verðmæti að það mun lyfta öllum upp og það er stærnan og hún, alltaf, það er hún sem að hrýnur.
10: Flóði lyftur öllu skipum nema þeim sem að eru leik og þess að hvað.
1: Munga sem geti hýft sig upp á hárinu einhvern veginn.
10: Það er alveg
1: það
10: hægt
1: að... Það er það sem að hrýnur eiginlega tóðst þetta.
10: Það er eiginlega hægt að, þetta er alveg definitíð stort atrið því að sko, þeir eru að tala frjálshyggjuna almennt, sko.

0: að segja fjármagnseigendur og atvinnueigendur hún birtist það þessu öðru heldur en bara frjálshyggjan sem hrein hugmyndafræði en sem sagt en kannski vandamáli fyrir vinstri það að þegar að almenningur að kalla eftir sérstaklega þá hann tala almenningur á Vesturlöndum basically að kalla eftir þá einhverri nýrri sínu efnahagsmálin eitthvað önnur átt hvernig maður skipulegði samfélagið sig þá kemur vinstri ekki með neitt raunverulegt á móti en setur fókusinn daldið á svona hluti eins og hvað eru mörg kyn eigum að finna upp ný fornöfn mega kallar tala um þungunarof hver má tala hvað má kannski ekki tala sumt sem raða fólki í einhverja svona hýrarki á forréttindum þar sem við notum kyn, kynneið, kynvitund húðlit og fötlun og reynum að finna út hver mest kúaður og hver minst kúaður og svo sem efstur á píramítur og hann óvinurinn og ekkit að þessara pólitík svarar á neinn hátt því sem hann var að kalla eftir
1: Hann finnst þetta að hafa verið eiginlega megin erindi
0: í
1: vinstri
0: í grundvallar atriðum hefur það verið það það eru þetta innan hjá vinstrinu og bara horfum á Ísland raddir sem hafa lagt áherslu á hvað það segja, stjætta og efnarspólitík sósilistaflokkurinn til að byrja með fannst mér til dæmis vera þannig hún að ég sé ekki mjög múkandir ég sagði þið notuðu orðfæri kommunista en stefnulega séð þú orðið svona daldið sænski sósialdemokrata frá 8. áratugnum ekki róttækar en það Sólistaflokkurinn leiddi svo út í eila að verða ítenspólitíkum alltaf fyrirferða meiri og endanum klomnaðan á milli tveggja fylkinga sem að er þetta aftur sagður hvað er nákvæmlega búið að ganga á inn í flóknum á undan
1: Já, ég kannast ekki við þess að hann klopningu þessi mál sko
0: Nei, en hann var alltaf prestraður þannig út á við sko
1: og hann var af hverjum? Ekki að mér allavega Ég var aldrei varðið þennan klopning, sko. Ég fylgdist með eins og þú líklega rifrildi tveggja og þryggja hérna félag í flokknum.
0: Aðeins fleiri en tveir eða þrýr.
1: En ef við tökum þetta bara stefnu flokksins í síðustu kostningum, þá voru áhersla á húsnæðismál og innum klassísku sósíalísku efnaðstefnu og sósíalflokkur var stofnaður vegna þess að vinstrið hafði, hérna, nýfrálsingin hafði unni það, þannig að vinstrið hafði yfirgefið efnaðstefnu sína. Sósíalflokkur var stofnaður til þess að reka þess að sósíalíska efnaðstefnu. Og sagði að hún hafði aldrei menn bara lögði hana niður
0: og
1: hún hafði aldrei hérna afsanna sig en það hafði nýfrjálshyggjan sem var hérna efnaðarstefna sem var beint gegn sósíalíska efnaðarstefnu hún hafði sýnt það að hún brýtur niður samfélag og eðlugur
0: sko og það var reyna að halda fram að það hef ekki verið mjög sterkur undirtón af identitetspolitíki í Sósíalistaflokknum.
1: Nei, ekki, þú finnir það ekki í samþykktum hans.
0: Samþykktin eru eitt, svo það hvað fólk að tjá sig og leiðandi aktivistar í hóknum og annað slíkt. Og mér þetta kannski bara segja ákveðna sögu að þeir kemur legg fyrir bóðaldið þá í bóðaldinu til þess að mæta ég þetta viðtala þá hérna hangi það sem áður voru merkið í Sósíalistaflokksins, rísast og rebbu og fáni. Þannig að ég held ég taki allir svona ákveðna staðfestingar á því að identitets pólitíski armurinn hafi orðið eða sem sagt farið út og eftir var armur sem að vissulega að leggja áherslu á einhvers konar efna svo stjætta pólitík
1: Það núna var í dag fundur um húsnæðismál í þessu samarími
0: Jú, ég búin að vera að fylgjast með hérna mjög líflegri umræðu já, í vinstri kreðisum á netinu það hvor hópurinn stal hugmyndina hinum og ákveða halda fundin á sama tíma
1: ég til dæmis fylgist ekki með því ég bara næði ekki ef að hérna, það einhver menn sem að vilja reka sönnu úr flokknum en líka bannin að tala húsnæðismál ég bara ekki að leggja með sitta minni
0: þetta nei, þetta náttúrulega bara einfalla orðin eitthvað svona skrípaleikur sko, og ég held að hafa ekki orðið hvorum þessara hópa til sérstaks hóma
1: úr flokknum, það verður alltaf hennarsök og ef hún talar húsnæðismál og það verður bannin að tala húsnæðismál það verður hennarsök, ég veit ekki hvernig hún á að bregðast við
0: En sko, Sanna hefur nú bara hreinlega gefið þá út að hún sé ekkit vissum hún fari aftur framboð fyrir þennan flokk og hún er svona, hún er eiginlega farin út en hún stendur í dyrunum og er svona öðru hverju að tala inn en er samt að leiðinu út. Hún er svona gesturinn sem er leiðin úr partíinu en einhvern veginn
1: Já, ég held að því að Sanna var í flokknum, hún þekkir hann og hún veit að, að þeir sem að, að tóku flokkin yfir í á aðalfundi sem að formaði framkvæmdastjórnar var í útvarpinu bara daginn að stæra sig að því hafa smala til þess að

0: flokknum með svona árás á flokkin. Sanna vissi það að, að þau sjónarmið sem að yfirtöku hópurinn hafði, hann hafði ekki hérna, breyða skýrskotun inn, inn í flokknum. En það hafa 500 manns farið úr flokknum eftir það og það alveg augljóst að það sem að Sanna að tala fyrir, það ekki hún sé hérna fúl eitthvað í hvernig partíð að þannig hún sé eiginlega gegn því að tala tali gegn vilja flokksmanna ég held að sé alveg þver augt hún talar fyrir munni þeirra sem þú ert að tala að þér hafi litist vel á flokkinn í uppafi
1: það getur alveg vel verið Ná, þú ert
0: og akkur eftir hún ekki að berjast fyrir því, þeim sömu hugsunum hún hafði þá áður
1: nei, það ekki það sem ég var að segja
0: Jú, vegna þess að það verið að segja við hann að hún eigi að þegja vegna þess að ykkur aðrir búin að ná yfiráðum ykkur í stjórn og þess vegna eigi þeir að stjórna eitthvað hún segir hún á að koma fundi á þeim og taka línuna frá þeim og hún hafnar því
1: Já, menna, henni frjálst að gera það. Það sem ég var einfaldlega að segja að þú varst að segja að það verður að rekar úr flokknum og ég var bara að benda að hún eiginlega færin úr flokknum. Nákvæmlega af hverju hver gerir hvað og hvort að það sé réttlætilegt, það bara alltaf spurning.
0: En það munur að hvort að þú veljir að fara úr einhverju flokki eða hvort þú ert rekin úr flokknum, eða ekki?
1: Jú, en það líka þegar þú ert raunverulega að fara úr flokknum.
0: Það munur hvort að þú þagnir eða hvort að þið sem sagt að þegja.
1: Það líka munur á því hvort að, að ég þagni eða hvort þessi gripi frammi fyrir mér. Punkturinn sá að það óheðaleg framsetning að segja að það sé eitthvað atriði að sé vera rekur flokknum, hún farin úr flokknum. Bara öllu leitir sem skiptir máli nema einhverju svona próforma að það að nafnina kannski að einhverju skrá hérna.
0: Ég fylgist ekki mjög mikið með þessu. Ég heyri það mikill vilji hjá hérna, flokksmönnum og fyrrum flokksmönnum að athuga hvort að sé ekki þetta að láta á það reyna sem sagt hvort að þessi fylking sem að náði yfiráðum í stjórnuflokksins með hérna smölun hvort að það sé hópurinn sem að flokksmenn vilja að stýri flokknum
1: og hvernig ætlaði að gera það?
0: Ég bara ekki alveg inn í þessu sko. En ég meina það oft þannig að, að það einhver hópur sem hann nær yfirráðum ykkur flokki og svo bara missir hann yfirráðan aftur
1: Það getur alltaf gerst Það vissum vera ólíklegra þegar að, að, að hópur sem að misti völdin gengur út en massi sko. En hugsa það kannski aðeins sem þetta þá annátt
0: En ég bara, þú ert að tekja þetta við hérna, finnst þér sann að vera svona identity
1: Já, hún mjög identity
0: Því hún brún hef?
1: Nei Það hvað hún talar, hvernig hún tjáir sig.
0: Hvernig tjáir sig?
1: Hún leggur til að vera áherslu á alls konar svona dygðaskreitinga, pólitík. Það getur verið að hún tekur lífskjaramálin stundum fyrir. Hún hefur staðið sem mörguleiti vel finnst mér í Reykjavíkborg þegar kemur að alls konar velferðarmálum. Það var sýnilegar þegar hún var í stjórnarandstöðu af því að, að, að það er erfiðari meir hluti að, að gera sig sýnilegan. En ég held fyrir marga hluti þá sé Sanna búin að standa sig prýðilega sem sko borgarfulltrúi. Það breyti því ekki að, að hún og, og svo stór hluti á hóknum í kringum hana fólk sem þekki ágætla sem ég ætla ekki að nefna hérna bara svona af því að persónlegri virðingu við þau fókus að nánast eksklusíft í allir sem tjáningu til þessum samskiptamölum á identity politics
0: En er það ekki allir lægi að einhverju gera það?
1: Jú, jú, en þetta bara orðin svo stór rauðu þráður í, í starfinu En hins vegar þegar þú talar hópi sem tóka við flokkinn Þú segir þeirra pólitík hefur ekki sko skýrskotun ný í flokkinn, viðarskýrskotun, og ég held að það sé alveg rétt hjá þér, ég held að það sé vandamál, ég held að það sé stærra vandamál, að þessi pólitík sem þau eru að reka hefur bara ekki skýrskotun út fyrir þennan hópin á neinn hátt. Það er engin kjósetta hópul sem er að bíða eftir byltingunni, þannig að skilur það. Þannig að, að sko, flokkurinn er augljóslega ekki betra ástandi með, með þetta fólk við, við völdin.
0: Þú ert að finna aðraumurlega mati þeirra á stöðu stéttabarðunar.
1: Já.
0: Að þeirra að koma með valkost sem er hefur ekki erindi. Já. Á öfutu það sem hún sagðir að upp að við virkaði sem sólstæðaflokkurinn væri með rétt mat á stöðu stéttabarðunar með því að koma með stefnu sem að hljómaði kannski svo sósialdemókrata 1980 að það væri eitthvað sem var hægt að búa til samfylkingum.
1: Já, það var það sem hann sagði upp að þegar flokkurinn fer á stað þá er hann alveg mjög klárlega þar.
0: Hann bara byggir á myndi ég segja bara eðlilegu mat og stöðu stéttabarðunar.
1: Já, já, ég held að mörgleita þetta verið rétt að, að þannig að var þannig að voru með flokkur svo vinstri græn til dæmis töluðu oft mikið lífskjaramál og, og velferðarmál en bara sem ykkur sem maður sérfræðingur á þeim sviðum, ójöfnuður og fátækt og allu pakkin þá horfðu maður á, á fólk hér að tala og það var augljóst að þau skildu ekki orðin sem að komu út úr þeim og það var að þessu tíma klárlega þörf fyrir einmitt lífskjara órientaðan vinstri flokk það sem gerist yfir tíma að flokkurinn verður einhvern veginn að færa á sig meir og meir ásýnd og það getur verið að það hlutir standi í einhvern plöggum og svo framvegis stendur samt þegar maður horfir á hópin og það það sem fólk gerir meir og meir í dag það að horfa á fólki sem veit sem eru aktivistar í einhverjum pólitjórnumflokkum hvernig þau tala og það það sem maður setur tónin sem sagt, þar það les engin stefnuskrá sósílista flokksins eða neins annars flokks
0: Við nefndum hann að hvernig sanna talaði sem náttúrulega mest áberandi hérna fulltrúans, á sín tíma var ég hérna formaður framkvæmdastjórnar ég get ekki sagt að við séum svona tvö dæmi einhver vók bara rátt í frá
1: Mér strendar að við þurfum að finna nýtt hugtak fyrir þetta vókið af því að hérna Ég ætla að leggja til mannið stjóra vinstrið af því að pólitíkin allt eitthvað sem finnur í mannastefnu flest allra fyrirtækja í dag það kjarnin í dagins pólitíkinni einhvern tímann var þetta pönk í dag þetta millistéttar mannið stjórnuna pólitík og það kannski hluta vandamálin líka ungu uppreisna segginir allt í nornir ráðandi millistéttin í dag en hérna En leggjum kannski karpið það, hver vondimaðurinn í sósialista flokksdeilunum til hliðar?
0: Ég held að sé bara eiginlega ómögulegt að reyna að koma þessu vók og antivók yfir á flokkinn. Bara...
1: Já, ég ekki alveg sem ég sammálar en leggjum það til hliðar.
0: En þú getur gert það með því að þú veist að segja að það einhverju tveir þarna sem ábyrgð á netinu og þá það bara að vera að draga, þá vera enn ein sönnunum fyrir þeir sem þú heldur fram. Okay. Ég bara bent á einhverju aðra tvo sem bara ekki að gera það, sko. Þannig að það náttúrulega málfrelsi í sósialistafloknum og netinu.
1: Já, sjálfsögðu.
0: En þú ert að tala að vinstri hafi mist fókus, það var náttúrulega búið að leggja af hérna efnastefnuna, þú hæðist að Vafki og segir að þau hefur ekki skilið hana, kannski á það við, að því að það þegar fólk alltaf að tala svona jöfnu, þá getur við að fólk tala jöfnu sem svona identity stjórnmál, að þau séu að tala það sem svona hugmyndi frekar, að tala svona raunverulegt líf fólks og sem raunverulegar lausnir á raunverulegu vanda þeirra sem að vestanda. Þess vegna sögum við oft í sósialflokknum að ef þú ætlar að gera við bíl, þá byrjar á því að gera við það sem af, þannig þú byrjar á því að laga sko efnaslega stöðu þeirra sem að hafa það verst. Það þú byrjar ekki að laga stýrið ef það sprungið dekk.
1: Nei,
0: skiptur dekk.
1: Hefur ekki upp á sig.
0: Já, það var þannig og svo var náttúrulega hinu megin ertu með kannski samfylkinguna sem dæmi svona blerismanna sem að þau tóku en fylla upp nýfrjálshyggjuna kynróðalaust.
1: Já, mér stendur humdafræðileg þróun samfylkingarnar vera mjög flókin og á köflum skrítin sko, því að hún varð kynræðalaust bleriskul flokkur til að byrja með slætar svo bara daldið langt yfir í ídenspolitikina þegar allt í hennu vafki byrja að vaksa þá þetta leiðir alltaf að finna sér pláss og svo eru komin núna með nýja fórustu sem að hefur tekið flokkin í sveiktara mörguleiti til að hægri en tekið líka alveg óheyrilega pragmatíska afstöðu til þess hvernig þeir nálgast pólitíkina stundum þannig að maður velti fyrir sér sko sýnilega einu markmið þessi kjörtímili hljóta vera að sýna að þau séu sko skapa sér lögmæti sem sko leiðandi flokkur í samfélagsgerðinu eins og hún er.
0: Það er hluti af blerismannum sko.
1: Já.
0: Það er að sýna að við erum okkur jafn tristan til þess að reka hægri stefnu og hægrinu en það er bara meira gaman þegar við erum með stjórnvölinu. Það er ekki eins leiðilegt og hallærislegt.
1: Já, en móti kemur, þetta var líka svo sem strategíska skandinavísku sósíaldemókrata flokkana þegar þeir komast til valda að þeir byrja á því að stabilisera sjálfa sig sem trúverðu og traustvekjandi og svo eru náttúrulega velferðarkerfin og heilbrigðiskerfin þróast á mjög löngum tíma. Þannig að þetta er sjálfur sér algjörlega óvitlu strategi ef þú ætlar að horfa á það að hafa ykkur mótandi áhrif sem pólitísk tafl á samfélagið. Hvort að þið fara þangað, hvort að þið fáið tíma til þess, stjórnir og fylgi flokka sveiflast náttúrulega, nú orðið ansið rætt, þannig að maður svona hóflega bjartsýn fyrir þeirra hönd.
0: Þetta er alveg hluti af hnignun vinstrisins, er það hvernig hérna vinstrið krátarnir tóku eiginlega upp sættu sig við hérna frálsíkina og ég finna að sagði að Tony Blair var í sín besta uppkvötun
1: hann var hinn náttúrulega arvtekinn
0: sköpunarverk og þegar að nýfrálsíkjan hrýnur og þetta er náttúrulega mjög vinstriðtjóðin þú getur hótt á vinstriðtjóðin en 2009 fyrst að hreina vinstriðtjóðin á Íslandi þá eiginlega kemur í ljós að báðir flokkarnir hafa týnt efnaðastefnu sinni
1: Já.
0: Og þeir fara bara í því að endurvekja hérna kerfið sem að sjálfstæðarflokkur og framsókn höfðu byggt.
1: Eða horfir hins vegar á sko sem sagt samfylkinguna þar sem hún að gera í dag. Hún kosin út af því að lofa hreinlega að hræra ekki of mörgum hlutum. En þeir lofa ákveðnum hlutum. ákveðin vandamál sem það ætla að leysa. Það sem að kannski klemma sem þau í og margir jafnaman og flokkar í Evrópu hafa lendi í klemmu með að, að þeir verða óteknokratiskir. Þeir verða ófókuseraðar á að rugga engum bátum og leysa engin vandamál. Og kannski stóri prófsteinn fyrir samfélkinguna það munu þau setja hann í fjögur ár og, og vera bara ábyrgir varðmenn hins óbreytt ástands eða munu þeim takast að leysa ykkur vandamál því að, að, ef að ef að þessi flokkar þeir eru hafa verið undanförnum árum eða áratugum mjög svona ó, svona unresponsive gagnvart þörfum og kröfum almennings og það þessuna sem er, þeim eru oft kosnir út bara næstu kosningum eftir það vinna stórsigra bara einfallega því að fólk hafi væntingar að eitthvað myndi breytast eitthvað gert það sem sagt kannski svona ákveðin klemma að, að þeir þurfa eitthvað staðar annars vera að sýna að þau skilji þarfir og, og áhyggjur almennings í landinu ólíkra hópa að fólk sjá í lífskjörin sín batna eitthvað á þessum tíma og og hinbóin að, að líka að þau kom ekki til með að rugga bátnum of, of mikið þannig að hann fær ekki á kvolf þannig að þetta jafnvæðisleikunum þeirra
0: en kannski þetta þau eru að tala bæði þannig að annars vegar til vinstri það sem ég segja og Kristur segir það að fara að finna rætunar sem það sem að sömuliti sem vorum að segja á þann að hérna láta efnaðstefnuna stjórnast að því sem að fólk þarf á að halda sem ég þá að leggja áherslu á húsnæðismálin hún fór hérna ferðum landið og heilbrigðismál út á landi sem að eru mjög ofarlega í huga fólks sem að grefur undan öryggi fólks bara hvar þú býrð hvort þú hefur aðgengi að læknisþjónustu þannig hún með svona nokkur atriði þetta hérna snýr út í vinstri og talar að flokkurinn ætli að finna sko gamla rætur sínar að láta þá sem að hérna, þurfa að fá einhverjar bætur eða batnandi lífskjör eða vera leiðsögn okkar en síðan hún er tala líka til hægri hún segir, nei við ætlum að gera þetta aðeins og ruggar einu bát og það eiginlega skilabóð til hægri Næja. Fólki sem hún ávarpa í hérna megin segir bara, ruggaðu bátnum eins og vilt sko, taktu kótan af þeim og allt saman tólk til að segja en hún líka tala hérna til hægri og segir, nei ég ætla að gera þetta aðeins að Já, þið takkið þessu sem mikið eftir þessu þið þarna sem að viljið halda óbreytt ástandi þannig að, að, að, að þetta sama með viðrist sem að segir að hægri hagstjórn og vinstri velferð þetta ekki hægt að uppfylla þetta sko.
1: Já og nei sko erindi jafnaðarmannaflokka daldið ólíkt erindi svona vinstri flokka með stóru vaffi þegar að það sem að þessi flokka leggja upp með að vera basically svona flokkurinn sem dómin á flokkakerfið. Þeir eru leiðandi flokkurinn, þessu sjálfstæðisflokkurinn var lengi á Íslandi og þannig að móta samfélagsgerðina. Hægt yfir tíma. Það sem þessi flokkar horfa á ekki svo mikið eins og hvernig hlutinni dreifast innan samfélagsins heldur einfaldlega að þeir líta á samfélagi sem einhvers konar held sem að þarf að, að þróa áfram og, og verja.
0: Og landsfæðir
1: Já, þetta skip sem þarf að sigla í ykkur átt það tekur langa tíma að beygja af leið og, og ferðin gengur hægt en sem sagt í grundvallar atriðum eru jafnaðarflokkar þannig að þeir hafa engar hugmyndir það að þeir vilja annars konar samfélagsgerð það var framan af sumstæri Evrópu hluti jafnaðarmannahreyfingunni svona róttækari armar sem sá fyrir sér að þetta var svona hægfara þróun í áttina einhverri byltingu en hreyfingin var alltaf dóminuð raunverð af því sem við myndum kalla sko social liberals fólki sem að, að almennt sér var hrifið af samfélagsgerðinni en sá hluti sem þurfti að laga innan eða fer kannski meira til vinstri svona vinstri með stóruvaffinu þá það pólitík sem snýst á einhvers konar grundvallarbreytingar á samfélaginu önnur samfélagsgerð jafnvel önnur menning og gildi þannig flokkar lenda mjög gerna til dæmis í vandræðum með það að þeir höfða bara til ákveðins oft frekar lítils hóps í samfélaginu kannski gæti hann á upp í 10-15% fylgi í góðum aðstæðum
0: Hérna var sáflokkur, ef þú flokkar alltíu bandarlega og sólstaflokkin gamla þannig, hann var yfirleitt stærri heldur en karlaflokkur.
1: Hann var alltaf stærri en karlaflokkur, en enda
0: gætt. Út af sjálfstaflokkur, hann var svo stór.
1: Og hérna, og sósilistanir eftir hérna kommunistan sem sagt eftir klofningin frá milli alþjóðflokks og ASÍ þá passa sá flokkur miklu betur upp á það að halda tengslunum við hérna til dæmis verslunarsæðinguna en það líka annar vinkill þar á sko að þessi flokkar sjálfstæðisflokkurinn sem alþjóðbandalagið innihélt umtalsverðan hóp af fólki sem var ekkert vinstri sem heldur bara svona þjóðlegir íhaldsmenn svona fólk sem hefði alveg getað fundið sig í einhverjum armi fram svona flokknum að þessum tíma líka en kannski hafði harma hefna gakkvart kaupfélaginu eða eitthvað svo leiðskilur og þessi flokkur voru náttúrulega aldrei neitt sérstaklega róttækir það verðum bara alveg hreinskilja með það hins vegar sem sagt sjáum við oft eins og í Evrópu þá eru flokkar sem hafa náð að vaksa upp og verða svona nátaldu fylgi sko en það sem að þeir lenda einhvers þar í þaki þeir fara ekki mikið lengra og svo í ofranlega mæta rosalegri andstöðu oft ekki bara frá sko hægrunum sem lengst í burtu heldur bara þessum venjulega jónum og gunnum sem að bara finnst lífið heilt yfir ágætt og þeim langar ekkit að umbylta samfélaginu það veit kannski bara bæta ákveðna hluti og hérna kannski hækka örorkulífeyrinn eða ruslið sé tekið oftar
0: en stefna þessara flokka vinstri flokka með stóru vaffi kannski ekki að umbylta samfélaginu því að þeir eru að bjóða fram í venjulegum kosningum yfirleitt eru þau bara með svona róttækari kröfur frá þeim sem að hafa það efnahagslega verst en það eru andstæðingar þeirra sem að segja alltaf hérna meiri segja þegar hérna Sólveig Anna leiddi fyrsta verkvallið þá átti það að vera í mokkanum ekki til þess að ná fram kjörum fyrir sína félagsmenn heldur til að umbylta samfélaginu.
1: Jú, það oft sagt.
0: Það alltaf ekki með þessum stóra vaffinu alltaf ætlað eitthvað sem að ekki í stefnuskrá ekki hægt að lesa.
1: Sko, það reyndar að öllum þessu ferð skoðar margar þessu flokkum erum þá þeir með hugmyndum gerbreytingu og samfélagsgerðum sem er alltaf ná fram yfir langan tíma með lýðræðislega umboði. Og þetta eru flokkar sem, og þannig er frá mínum brændu sem ef róttækir vinstriflokkar eru að vinna það takast lítið alltaf alvarlega þá það það sem að þeir eiga að vera að gera þeir eiga að vera róttækir, þeir eiga ekki að vera bara aðeins kröfuharðari kratar
0: Næmi, en það oft þannig en kratarnir hins vegar á eftirstíðsorðum náðu fram róttækum samfélagsbreytingum þeir náðu fram uppbyggingu þessum hefur verið kallað velferðaríki, þeir náðu fram hérna, skóli fyrir alla heilbrigðis sjónustu fyrir alla húsnæðisöryggi fyrir alla félagslegt getur bett á.
1: Hún það. Það er svona, kannski, ef ég ætti að vera ógeislega paramantískur, þá ætti vinstri núna bara að þjappa sér inn í samfylkinguna, tala fyrir ákveðnum áherslum og ákveðnum sviðum, en almennt sé bara að styðja það að það væri, samfylkingin fengið hennan þetta hlutverk sem að sjálfstæðisflokkurinn hafði á hægirvagnum, sem stóra reglífin.
0: Má ég skjóta inn þá einu? Af því að við erum að horfa langt yfir söguna og yfir öll eftirstríðsárin. Að kratarnir, hérna, segjum bara 1955, að þá var þeirra markmið að byggja upp, hérna, opinbera þjónustu sem átti að tryggja bæði svona öryggi í samfélaginu. En þeir vissu líka að það var eiginlega líkirinn að því að þeir sem að voru með lægstu tekjurnar gætu lifa sómasamlu lífi. Að þú getur það ekki, það engin leið á því að markaðurinn hérna, hækki laun þín svo mikið eða að markaðurinn sjái þannig húsnæðismálin að þú sért í örgur. Þannig við verðum að hafa hérna, hérna opinbera, þarf að veita heilbrigðisþjónustu, skólaþjónustu, þarf að hérna, vera með þjónustu til húsnæðisöryggis fyrir svona líklega þriðjungin af íbúanum og öðru slíku þannig það var, og það var sáttu það að hérna að þið opið bara að segja þetta hinum minn eftir með atvinnulífið og þá segja menn að krattanir hafa sagt hérna, þið megið bara græða og mátt bara opna pulsusjoppu og græða því og allt svo liðis en það var alltaf eitthvað svona en í þessu að hérna sumt, hérna vildu hérna allt í ríkið halda, orku dreifing orku framleiðsla á Íslandi hér við vorum líka með blandað hérna atvinnulíf, við vorum með bæjarútgerðir og engin efaðist það með þess að sjálfstæðsmenn í Reykjavík byggðu bæjarútgerðir og það voru stóra bæjarútgerðir í Hafnarfirði og Akureyri og raunverulega má segja það að leið Íslendinga úr hérna fátækt til hérna velsaldar hafi leið í gegnum sjávarútveg sem var meira og minna félagslega rekin því að til hliðar við bæjarútgerðirnar vorum við með samvinnuútgerðirnar sem voru gríðarlega stórar raunverulega var einkakapítalið eiginlega bara varla með með í sjávarútvegi fyrir þess að þeir vildi ekki hætta sínu fé þar og Nei. Hættu sínu fé bara í heilsölur og eitthvað svona dóttri. Þannig að þá áttum við annars vegar með hérna hið opinbera hér og svo áttum við með blandað hérna hagkerfi í atvinnurekstri. Núna erum við þannig að einkareksturinn hann á allt atvinnulífið og hann vill eiga allavega helmingin af hinu opinbera. Þannig að, ef þú tekur sko kratana þá og kratana nú ef að þeir eru að vera varðstaða samfélagi eins og þeir vildu hafa það 55 þá það samfélagi ekki til í dag við erum að hérna það sem að einkafjármagnið eru mögulega að ryðjast inn í skólakerfið, inn í heilbrigðiskerfið þeir ætla að eiga veginn okkar þeir ætla að eiga göngin okkar, þeir ætla að eiga flugvöllin okkar þeir ætla að eiga bankakerfið okkar þeir ætla að eiga orkukerfið okkar þannig þetta allt önnur hérna, allt önnur sko staða eftir byltingu hinna ríku
1: þetta auðvitað allt önnur staða en það líka sko það sem alltaf breytist þarna á 8. og 9. áratugnum eru annars vegar sko tæknibyltingar sem að gera mögulegt að hraða flutningum milli landa, margna auka flutninga fólks á milli landa vörur og annars líkt og svo í kjölfærið þá lagarammi í kringum þetta allt ringaður og í dag köllum við þetta hnattvæðinguna eða alþjóðavæðinguna
0: oft gegn varúðar orðum verkalýðshreyfingarinnar.
1: Jú jú, oft gegn varúðar orðum verkalýðshreyfingarinnar, en sem sagt og tíma leit þetta út eins og þetta væri að gera okkur öll ríkari. Stundum bara skuldsettari en það eins og það í dag náttúrulega sem sagt komin upp og það kannski annað það samhengi sem gleymist aldrei þarna. Á þessum tíma þá erum við hættu við aldrei að skilningur okkar á því hvað þjóð hann breytist. Hluti af sögunni að þegar að fyrir að líða frá seinna stríði Evrópa býr við ómælda hagsæld og hagvöxt og bara það gengur bara lífskjör hraðbatna. Það friður í álfunni og annars líkt að hægt og róla þá fara það einhvers konar ytri ógnir og svona existensilskar ógnir eins og hungur og hamfarir bara að minna halda okkur. Það kemur upp það var kallað svona, hvað það segja, post-material eða post-scarcity svona eftir skorts hugafar. Það sem að alls konar hlutir hætta einhvern veginn af vikt hjá okkur. Og þegar Tatsi segir það ekkit samfélag og vinstrið segist það að andmælt því en hugmyndin sko til dæmis þjóðfélag hún hverfur daldið úr hugsun hjá víða í vinstrinu. Vinstri gerist upp lópa alþjóðasinnar það tekur ekki alvarlega það að það sé hluta okkur þjóðar samhengi jafnvel allt talum
0: tekur undir hægrinu í því
1: að því leiti að mörgu leiti, ákveðnum hlutum hægri sinns þegar það svo voru aðri hlutur hægri sinns sem að voru þetta
0: alþjóðavæðingin kerð áfram að hægrinu og vinstri eftir, myndir ekki segja það?
1: Já, ég myndi segja sko ákveðnum hlutu hægri hægri náttúrulega ekki, sem sagt, einsleitt blokk hægri miklu flóknara og mörgu leiti
0: áhuga það klassíska hægri, svona sjálfstæðisflokkur svo, kristilegi demokratar
1: já,
0: sko
1: frjálshyggjubyltingin í hægrinu hún raunverulega markar sko ákveðna yfirtöku ákveðna hugmyndafræði ákveðna hópa innan hægri sinns sem að svona náða grípa tíðrandan og tækifæri sem í honum fólist til þess að ná undtökunum eða þú bara ferð sko 5 árum, 10 árum fyrir sem sagt hérna fyrir formálskostningu til með Davíðs Oddssonar þá hafa sko margir sjálfstæðamenn skömm á fyrir frjálshyggjunni og þeir hafa skömm á þessum einræðarhópi og þetta séu bara galnir menn nokkrum mánu seinna þetta er hópurinn sem að stýri flóknum og í gennum hann samfélaginu. Þannig að hægrið ekkit einsleitt sko að þessu leiti en það ákveðnir, það er fyrir ákveðnir hluta hægrið sem leiti þetta, ákveðnir stór hluta vinstunum eldir þetta en sem sagt vinstrið hins vegar átaldi erð með að ná utanum hluti og við erum allir núna að stötta á tímum þar sem að við fengið okkur heimsfaraldra og varnar orðum að fleiri slíkir séu vændum meðal annars að því hvernig við erum umgangast náttúruna við erum allt í enum komið stríð í Evrópu
0: loftlagsmál.
1: Og loftlagsmálum komið inn í þetta allt í enum bara existensilísku ógninar sem að við stöndum frammi fyrir eru bara allt í enum orðnar þó nokkrar ég var að segja frá þessu fyrir að tala setja í samengi fyrirastri var haldið gær segja sko muni eftir 2019 þegar það versta sem hafði komið fyrir Ísland frá hruni var lúsmíð svo kom COVID og svo kom Ukraina og svo framvegis þannig að semst, við erum á tíma sem að horfi mjög ófriðvænlega í alþjóðamálunum allt í einu kannski fer þessi hugmynd um sko þjóð að skipta á ekkun hátt máli sem hún gerði ekki áður
0: Hverju ætlum við að venda?
1: Raunverulega, okay. það á endanum
0: við og þá kemur margir svara inn í það sem við kannski taldum vera þjóð áðan og ekki segja nei, við ætlum ekki að verja alla sem eru hér eins og bara asir að segja við ætlum að henda út nokkur 100,000 innflytjendum og við ætlum að skjóta hérna flottamannabátana á Ermansöldi
1: þetta hljómar eins og efnahagslegt sjálfsmorð eitt af mörgum tilhörum
0: sem breyta að segja þetta það 30% fylgi
1: nema það einleið til að horfa á þetta vissulega ég held að ef Íslendingar tæki upp á því að henda út öllum innflytjendum þá verði ansi erfitt að halda út í alls konar óbreið þjónustu og þetta meira áttar áfall fyrir ansi marga atvinnu við ég held að hérna öll sú hugmynd það að þú getur bara hreinsa út innflytjendur í samfélaginu sko fólki ekki lengur að hugsa alvarlega hlutina þegar það komið þangað.
0: Þetta segja menn,
1: vissulega.
0: En menn orðað ekki kannski við ætlum að henda út svona mörgum hundruðum þúsundum, en þeir segja sko vandinn fjöldi innflytjenda, hvort sem það tungumálið, hvort það sem húsnæðismálið, heilbrigðismálin, vandinn fjöldi innflytjenda.
1: Ég held að það sé bara röng hugsun og vandamálið kannski að vinstri hefur ekki ennþá náð að náð utanum þjóðarhugtakið upp á nýtt. Vinstri þarf að hugsa hvað þetta þjóðarhugtak. Og ef við bara hugsum hvernig til dæmis er að norrænu kraterinn á návöldum líkil atriði sem að í dag horft til baki til hugmyndir þjóðarheimilið. Það sem að kratan gerð á Norrlöndum sem gerði hans ekki á meilandi Evrópu var að tengja saman sína stefnu við hugmyndir þjóð. Þjóðarhugmyndir ættir að skilgreina alls konar hátt. Og þjóðurniskennd eða jafnvel þjóðurnishyggja hún fær tölvar aðra áferð eftir hvað þú tengir hana við. Þannig að þú til dæmis tengir þjóðurnishyggju við það að borða slátur og eiga gúmmíveðlur og hlusta bara á harmonikutónlist þá verður þjóðurnishyggjan leiðileg, það vill hann engin. Ef þú tengir hana við ótta við innflytjendur til dæmis og það margilega skiljanlegt að þessi hópar samfélaginu sem að finnst óþægilt hvað innflytjendum hefur fjölgað ef þú tengir að við hann ótta þá nærðu það til þeirra en þú getur líka tengt þetta saman við erum örlátt fólk við erum ekki hrætt fólk þú getur búið til aðra orðræði kringum þetta
0: það reyndu svíarnir til dæmis
1: Já, og þeim tókst að hérna þegar í árdaga
0: Þetta var það fyrst í ekkundi svíð þegar þá voru þau mjög stoltir að því að taka á móti þeim sem að Pinochet og fleiri voru að reyna að myrða og
1: Svíðinu gerði eins og svo margt annað
0: Þegar nýfrjálshyggja var að sigra heiminn í hugmyndabaráttunni þá fórstu meðal annars því að drepa vinstrimenn
1: Já, já
0: Meðan þessi Suður Ameríku og þeir komu og leituðu skjóls í Svíþjóð
1: Sko, það var bara svo margt annað sem svíðinu gerði illa Því að það ekki nóg að segja að við tökum öllum opnum örmum og hrúa eins og inn í fátækrahverfin og loka leiðinverðin á vinnumarkaðin það er alltaf að svíjan er sko sinn
0: tíma þeir
1: eru gert áður finna og þetta var þetta með það sem það sko að því að atvinnumilnuna sem sagt þannig lengi vel var í höndunum á sko hennu opembera þegar atvinnumilnundur ósku í Svíþjóð ósku eftir sem sagt lista eða fólk sem getur mögulega haft samband við til þess að ráða þá getur óska eftir svo hvernig reynum listum það sem voru engir innflytjendur á þeir byggu náttúrulega þeir eru að horfa á til dæmis Rósengard og svona svæði í sænskum borgum í dag þá var þetta heima tilbúðu vandamál því að þannig kom inn fólk sem að fekk skjól eða flutti til þess að bæta tækifæri sinni lífinu og það var mætt sko samkvæmt öllu rannsóknum tilbúið að verða sko eins sænst og íkja kjötbólann en samfélagið bara hélt þeim
0: Þannig að svíarnir hefðu átt að vinna meira í inngrónum rasisma sínum
1: Ég held að það kannski hjálpað og það óhjákvæmilegt sko, mér pínur
0: Ef við ætlum að læra Norðurlöndunum þá vinna gegn rasisma
1: Já, mér finnst að við maður hafa áhyggjur af því til dæmis að við erum búin að þjappa saman ákveðin svæði innflytjendum ekki sko á eins meðutanhátt að ok, við getum sagt sko í Reykjanesbæ þá er alltaf bara aktið búin að þjappa saman flóttafólki á eitt svæði Fellakverfið er annars staðar það ekki jafn svona aktíft inngrip en það svona litlir mekanismar sem að vera að nota sem að svona beina fólki þangað og svo kannski líkilættir í
0: þessu sem að getur skilja eftir vandamál sem eins og til þess að þar að þeirra er sko að nemandi fær ekki stuðning við íslensku nám á skólalóðinni lengur að þá hérna verður þá lausnin á vandamál orðið miklu miklu erfiðari heldur hún að hefa var ef að það hefði áður og þá allt í einu þá situr hverfið eða samfélagi uppi með óleyst vandamál og erum við lengi tæki til að leysa.
1: Nei, og svo ertu með krakka sem aðlast upp í ákveðnum félagslegu umhverfi sem hefur litlar tengingar út fyrir það umhverfi sem skapar miklu færri tækifæri fyrir þau þegar þau verða eldri. Þau upplifa sig mögulega sem sko útilokuð. Þau eru finna að við erum hérna að fáum að búa hérna en við erum ekki hluti af íslenska samfélagi. Það getur umbreyst yfir í alls konar óöfla hluti eins og afbrotahegðun eða eitthvað svona radikaliseringu sem að sem sagt við séð gerast í Bretlandi og Norðurlandi og svo líka þetta ekki að því að þessi krakkar eða fóldra þeirra eða innflindur í höfuð séu einhvern veginn hátt fólk sem mér alltaf automatist verða allir vandraða þetta eru við búin til aðstæðnar sem að skapa þessi vandamál þannig að ég heldum þess að einu leið til að horfa á sko, að það vera íslenskur það er eitthvað, það er eitthvað meira en bara vegabréf það er eitthvað skonar svona mest megnis sameinleg og skilningur á hlutum sameinleg saga, tungumál og eitthvað svona hlutir sem skilur eftir tölvöld rými fyrir ólíka lífstíla og annars líkt og þegar við til dæmis eins og viðum gert undan árum fáum yfir inn til okkar mikið af innflindum þá verðum við að átta okkur á því að það hefur implikasjónir. Við þurfum að átta okkur á því að þessi samfélag komi til með að breytast og það ekkert endilega slæmt. Margt sem að innflindum komi með bæti, gerir hlutina betri en við höfum líka að gera kröfu á innflindur til ekki sér tungumálið og hérna og svona, já, aðlæði sig að ýmsum hlutum.
0: Þeir sem gera herðast og kröfunar tungumálaðanám og meðlega skilirði fyrir tilteknu getu í tungumáli til þess að afgreiði bakari við þetta borð eru innflytendur. Það oft miskilin hérna hugmynd hérna Íslendinga að við séum að gera innflytendum gott með að gera ekki kröfu íslenskuna.
1: Það algjör miskilingur.
0: Og innflytendur segja það, af hverju ætti ég að tala ég pólskur og þú ert íslenskur, af hverju ætti við að tala ensku sem millimál, hvað ruglið það?
1: Það nemlega, málega, innflytendur þeir séu að vilja fá tækifæri til þess að ná tungumálinu, þeir skilja af hverju það mikilvægt. Og þegar þú setjast að þá vilja þau setjast að og
0: þeir, það vilja ekki einangrast
1: Nei, það vilja líka, þú ákveður að setjast að í öðru landi af því að þeir líður vel það þeir finnst samfélagið og menningin hún bara virkar fyrir þig þú velt taka þátt í því
0: En svo náttúrulega það veit sem að vill ekki læra eins og,
1: já, já.
0: Eins og var þekkt hérna í Íslandi eitthvað Dani sem aldrei lærði íslensku
1: einhverju sérlindi er einstaklingar sko, og stundum nútið til að sverta allan hópin en ég mena það eru tveir hópar sem er mjög reiðir yfir skorti á íslensku kennslu fyrir innflindur það annars vegar sko innflindur sem að vinna í þjónustuþörfum sem hafa ekki tungumál til að sinna sínum viðskiptavinum og svo sem sagt reiðir hægri menn sem að þurfa að fá þess að þjónustu og geta ekki talað íslensku við hérna en hins vegar eru að svo skiknast að það sem að núna samkvæmt fjarlæga frumvarpinu á að gera niður í tungumála kennslu fyrir erumlega, sko við erum þrátt með þar sem við vorum þrátt fyrir allt vorum við langt fyrir neðan hinn Norðurlöndin þetta er röngstemma það sem við þurfum að gefa verulega í þarna því að sko, ef við notum þetta hugtak inngilding sem að ég ákveðni sjúka orðin maður þarf að nota til þess að fólk sér til bólhusta inngilding gengur þetta á báða vega þetta eitthvað svona gagnkvæm aðlögun við sköpum pláss fyrir þú veist ykkar sem sagt hérna ykkar hlutin sem þið vilja halda í þið reynir samt að lifa mestmenni sem samræmi okkar síði í lög og allt þetta skilur við þannig
0: Herru, það svo margt í þessu þar og hérna, með annars að einstakli sikju á okkar tímum og eitthvað sem kannski svona menningarlegar sveiflur sem að jú, sumuleiti stjórnmálin ít undir en að sumuleiti sko stjórnmálin aðlaga sig að og sem við langar koma að en bara að þjóta tala hann að þjóðarheimilið þá voru það svona hugmyndum hvað þjóð og að því að þú byrjaðir á hérna svolítið heitu tali identity stjórnmálin eitt af því sem að þjóðir hafa gert til þess að endur hérna nýja hugmyndin hver þjóðin svona sýnileiki og ég man að eins og ég satt ég á hérna neðarastöð í París og það voru svona auglýsingar á svona ankurum á sjónvarstöðunum og vildi til að voru tvær sjónvarstöðar og það var svo augljóst að þarna voru sjónvarstöðunar að segja sko þetta franska þjóðin eins og hún raunverulega því þarna var hérna maður með afrískum uppruna og þarna var kona sem augljóslega var frá Miðausturlöndum og öðru slíku og þetta gert með akkurat þess að þú ert að segja að hérna við á sjónvarpsstöðinni ætlum að sýna að við erum eins og þið, við erum hérna svona þjóðin Og en við höfum lítið gert að þessu. Það komin eitt tölur núna í, á rúf sem maður og við höfum fundið að þessu. Ég man ekkert að ég talaði það þegar ég heyrði fyrst við tala við tvær pólskar konur sem að tengdust Efling og það bara ekkert svo langt síðan. Og ég var svo fegin og ég sagði nú brestur þetta allt saman. En síðan hefur það bara varla verið að gera þetta. Það aðeins með svona meiri, en ég held að rúf sé að fara að skilja þetta. Þeir verða að hleypa inn fólki af því að inngilding á báða vegu. Þannig við verum líka að æfa eyrun okkar á því að skilja sko pólskan framburð og, og hérna arabískan framburð og á íslenskun okkar. En þessi leið á því að endurskilgreina hvað þjóð þannig að sé ekki bara við þarna úr Húnavatnssýslunni þá notar þau svona tæki sem að hérna, anti-vókararnir vera alveg vitlausir yfir akkur er verið að ráða þessa blökku konu við að lesa fréttirnar var hún hæfust við það voru margir hérna hvítir kallar sem eru miklu betri í lestri heldur hún
1: ég meina þá líka það svara því skilur við erum til dæmis ekki með einhverja rosalega stranga ramma í kringum einhvers konar svona kótasetningu í ráðningum.
0: Ja, bara nefndir og ráða við ríkisins þessu konur.
1: Já, og stjórnir fyrirtækja. Öðru leiti þegar kemur ráðningum þá erum við, held ég að prinsipi okkar sé að við erum metti því að ef það tveir jafnhæfur einstaklingar og annar einstaklingur er af kyni sem sem sagt, í minni hluta af vinnustanum þá ræður þannig einstakling. Við erum ekki með kvóta í sambandi við innflindur eða litarhaft eða neitt slíkt.
0: Og það þarf ekki að vera sko eitthvað vókism í því. Það getur verið að ég sé með ríðstjórn og verið með hérna sjö kalla og bara tvær konur. Þannig ég vil frekar fá konu því að bara betri blöndun, það bara betri hópur, það svo ég vil bara fá sendir í liðið, má ég ráða sendir?
1: Nei, menn að sko hugmyndin það að jafna tækifæri yfir hópa er ekki vók í sjálfu sér. Ég myndi segja að sko þú ert eiginlega ekki orðin vók til að nota eða hvað ég segja mannu stjóra minnstri maður fyrir en þú hefur sko eftir farin að hugsa þetta í einhverjum svona kúunar hierarkíum og til þess og horfir á drauninu sem núlsumileik sko til þess að bæta stöðu þessa hóps það þarfti einhvern veginn að taka þennan hóp niður þar þegar þú komið þangað þá ertu orðin daldi bók en sem sagt í grundvallaratriðum hugmyndir jafn tækifæri jöfnum lífskjara og annars líkt þær eru miklu, eiga sig miklu lengri sögu og hérna heldur en núverandi útgáfa vókinu sko, eða já, fyrir fyrri það sem við þetta viljum líka þú getur bara að þú nefnir ritstjórn þú getur viljað fá fólk sem hefur aðgengja ákvörnum kreðsum sem að þú hefur ekki aðgengja og þess vegna ertu að reyna að finna eitthvað í þeim kreðsum hins var líka
0: Jónas Kristjánsson gerði þetta til þess að það var ástæðan fyrir því að Siggi bróðir Sigurjón Magnús kom inn í stéttina og Reyni Traustason að þau voru báðu sjómenn Jónas ég fannst bara að við verðum að hafa eitthvað svona þú veist, með þær rætur
1: já, en ég til dæmis sko eitt sem ég samt tekið eftir eins og bara upp í háskóla að eins og með sko krakkan okkar sem eru innflýndi krakkar eða annar kynslóð að það verðist verið svo að sé eitthvað svona ákveðan og óformlegu þrýstingur sem að svona í þeim í áttina að nálgast fæið sitt á innflýnda forsendum og bara get sagt svona þú veist eins og þegar ég fæ til mingi nefndi sem er að skrifa lokarit gerði bjæðamistarn á mig sem eru með eitthvað innflýnda bakgrunn og þau koma að ég svo ok, hvað ertu skrifum og fyrst alltaf, já ég svona pæli ykkur innflýnda tengdu og ég leit leiðið með svona einhverjum og fabla er eitthvað hvað langar þessan mest að skrifa og þá kemur ljós í öllum þóra tilfella þeir langar ekkert að skrifa innflýnda þeim finnst bara þau eigi að gera það af því að sem sagt, þau eru með innflýnda bakgrunn og eitthvað þar eru að senda innflýnda skilabóðu þegar eigi að vera fullt frá innflýnda það sem þetta viljum er að hægt og láti ekki að skipta máli ef þú búin að búa á Íslandi í 10 ár talar íslensku og bara þú veist, gengur bara ljómandi í lífinu ert að borga húsnæðislánuðinu einhverju íbúði, einhverju útkörfinu og bara verandi jafn borgarlegur og leiðilegur og við all hinn þú veist, það áttu bara að vera fullgildi meðlumur á samfélaginu ef að þú strögglar við að aðlast ef að þú ferði í einhverja leiðið þú því afbrot eða einhver skona þú veist þú ákveður að neita að hérna að senda dætur þínar í skóla eða eitthvað slíkt þá vil ég að tækla það sem einstæðlingsvandamál vissulega eiga kannski suma þessu vandamálun ykkur menningalegan grunn en ef bara til þess horfir á múslim á Íslandi allur þorri múslima sem hittir í ykkur samengi í Íslandi eru bara múslimar á sama hátt og flestir íslendingar eru kristin þetta svona þunn slæða í menningunni en svo eru hort til ykkur einstaklingar sem eru svona jaðar tilfelli og svo þetta aðlegt yfir allan hópin.
0: Við erum með svona kristna svoleiðis menn sem eru með mótmálaspjöld fyrir utan fæðingardeildina til þess að mótmála
1: þungunarrúði. Við eigum okkar eigin auka menn sko. Þannig að sem sagt, ég held að til dæmis þjóðarhugtakið eigi að geta sem sagt innihaldið innflindur. Og þannig innflindur eru flókin hópur, margir að koma til að staldra stutt við, það bara ákveðin hluti, ég held helmingur sér farin innan 5 ára, jafnvel meira, sko, ef við tökum alla sem eru komin bara yfir ákveðna mánuði ársins, og það alls konar svona atriði í þessu, sko, en hópur sem sest hérna að, þú veist, við viljum að sko, íslenski fáninn á ekki að vera tán, bara okkar og ekki þeirra, þá gefur að implæt útilokun innflytendum í íslenska fánum, þetta var fánin sem að innflytendur sem er ríkisfang geta sagt þetta er fánum minn og þeir sem hafa sett hérna aðan ekki fengi ríkisfang, ekki sóttu ríkisfang eða geta sagt þetta er fáni landsinn sem ég bý og ég stoltur að til samfélaginu.
0: En stemmingin í umræðinu ekki á þessu nótu sem þú út að tala núna. Nei. Hún það að segja, ég byrju, það eru þarna, voru þarna næstu 300 rosalega reyðir á Austurvelli. Við erum náttúrulega hlusta á þetta fólk og við, hérna, þetta fólk við mögum ekki hérna, kallað á rasista, þannig við erum að búa til að brú yfir til þeirra. Ekki yfir til sko aldra innflytjendana sem að þeirra ráðast á. Þetta er sama viðbrögðin til þess við stóri mótmálum í London var mjög áberandi svona tótt að nú ættu við að fara að hlusta á þá sem að hérna er að leggja til þess að 20.000 innflytja sér hentu landinu og skotið á báta á Ermasundi
1: Sko, ég held að það sem þú ert að hlusta á er ekki sko, þú ert ekki að vera að hlusta endilega á Tommy Robinson Það sem þú ert að hlusta á er fólkið sem að mætir hana Því að það er ekkit endilega sem sagt með einhver afgerandi skoðun sátt eða þú bara horfa á það að stærstur hluti af innflutningi fólki á Íslandi hefur snúist að fylla botnin á vinnumarkaðum það hefur þær afleiðingar að fyrir fólki sem að erðar fyrir það mætir harðara samkeppni störf það mætir harðara samkeppni húsnæði og það mætir harðara samkeppni bjargir hins opinbera líka eðlilega þetta fólk ekkit rosalega ánægt með það að innflutningum fylgi í þessu samhengi það hefur enga farveg mörgum í vinstrinu ekki allum en mörgum finnst óþægilegt að tala með innflytjendamálin og vill ekki addressa þetta þannig að þetta fólk fer þá einu staðana sem maður talað þetta það þýðir ekki endilega að þau séu bara rosa lengt því að henda með allum landi þetta einhvers konar ákall eftir bara einhver til að hlusta á okkur einhvers þar orðaði þetta þannig að sko, þú veist við þurfum ekki að minnka engilningu eða eiginlega þurfum að útvíka hana til sko þeirra verst settu sem eru innfætir.
0: Ég hef oft ekki dæmi hérna í svona umræðu hérna við þetta borð að hérna ímyndaða konu sem að var að vinna í Granda sem að núna heiti Brim og þegar hún kom þar sem hún kona þá var hún að vinna bara með vinkonu sínum og var í kaffinu og hafi gaman og var sóma samlega stað að verka konu og svo fór hún í strætó upp í Breiðholt og það sem hún bjó í fellakurinu. Núna það þannig að hún ein hérna sem að tala íslensku í kaffitímanum. Það eru eiginlega bara innflytjendur sem búa þarna og hún fer heim í fellakverfið og þar hérna allar vinkonunnar eru fluttar úr stigaganginum, þannig að hún eiginlega ein eftir með innflytjendur sem hún tengir ekki við og henni finnst þess svo að sko samfélag sem ég held að ég var að fara að ganga inn í og taldi að vera örugt og vera mitt samfélag, það horfið og hvar það, segir hún og en það sem ég, hérna ég skil alveg þetta en ég, það sem ég að tala viðbrögðin við þessum mótmælum að fara að tala við sko Tommy Robinson sko, segja, eða Nigel Farage eða Trump og svona sem bara veður í hérna yfir saminnið þjóðnar með einhverjum bara rasism og íslamofóbíu og það bara andmælir engin
1: Nei, handla sko
0: brandmælir engin
1: segir sagt hérna, handla mjög erfitt þegar að Trump mætir af því að hann fórst í Bandaríkjana og það bara þegar staðan bara í dag í alþjóðamálunum þannig að might is right það þetta auðvitað tragist en svo ertu náttúrulega með það þú einhvers staðar verður að sko feysa það að Nigel Farage hann búin að byggja flokk sem að stefnir í að verði kosið á í dag að myndi sko fara frá því að vera jaðarflokkur yfir í hafa hreinan meiri hluti þingmanna
0: Það eftir að koma í ljós, sko, það er að stilla upp það er ekki vel síðast hjá þeim
1: Það er málið leið og
0: það er ekki eftir beitt kræsilegur hópur sem hann mun stilla fram
1: sko. Ekki endilega, sko, en við erum farin að sjá íhaldsmenn flý yfir og eitthvað, þú veist það sem að sko, þarft að gera er að hugsa okki af hverju fólk að fara yfir á flokk
0: það er ósátt við samfélagið
1: Já, það er ósátt við samfélagið vinstrið er ekki að
0: hefur ekki verið farfi úr reiðinar
1: nei,
0: heldur það, hefur hægri verið það
1: og ekki komið með lausninar sem að sem sagt, fólki vantar og þegar horfum bara á það sko, að þegar vinstri segir þið ekki til að vera ósatt við innflindur vandamalega ríka fólki, svo kemst vinstra flokka til valda og taka er eitthvað að ríka fólkinu til að hjálpa hinnum voðalega
0: lítið
1: þannig að þú situr þá uppi með hérna það að þessi þetta fólk bara desperat að reyna að finna sér annan farveg, eitthvað sem tilbúin að hlusta og kannski líka bara endanum að ef enginn tilbúin að hlusta, þá það bara tilbúið að brenna helvitis kofan
0: Já, það voru mótmæli í Frakklandi í, ég held að segja svona 10 daga síðan Og það voru verkalýðshreyfing sem að stóð fyrir því að vera hérna verkföll að einhverju leiti en mótmælendur götu. Og það var svona hægri pressa var að segja að voru nú ekki með 550 manns út í götu, þetta var nú ekki neitt. En vinstri pressan hún var á því að þarna tókst, þetta var stórkostuð sigur, en svo okkur tókst að verða farfugur reyðinar gagnvart stjórnvöldum. Sem að því að hinn valkosturinn að Tommy Robinson og Le Pen séu það. Og þar voru svona aðrar áherslur, við sjáum það líka til dæmis að það eru mótmæli á götum Ítalíu, það sem að verkalýðshreyfingin tekur þátt í, og það er pró-Palestine, það sem hefur að reyna að þrýsta stjórnvöldum á, sem er klassíst svona vinstri hérna mál og að mörgum ástæðum, líka bara út af áhrifunum sem það hefur á innanlandsstjórnmál. Þannig að þú ert kannski að tala um það að vinstrinni hafi mistekist að vera farvegur óanægju fólks með þróunina. Það er rétt. Hins vegar, eftir líka að segja það er eiginlega ekkit að hérna. Þannig að óanægjan hérna er ekkit svo mikil. Það var hérna annað þráður í því sem þú varst að segja.
1: Sko...
0: Það sem að förum við að kvarta yfir einhverju sem að er kannski tilöndu til að kvarta yfir sem líklega þá sem er rótina af vókinu.
1: Sko, þannig að líka spurningum, sko, hverjir verða vók og hverjir verða hérna, hverjir hoppa yfir á hægri vagnin. Sem þess að það, ég sá nú í svona sipið, það spjallar ekki, sem er röðum með
0: svolítið. Er ekki antivók hægri stefnað það?
1: Ekki endilega, það er alveg fullt á antivók vinstri líka, sko, en það er líka að maður sér stundum með þetta, það tragiska elementar sem að fólk hoppar einum öfgum í aðra sem við það bara vilja vera hafa öfga í húsnum, líður betur þannig sko það sem að hérna að því að varst með Solvi önnum daginn í samskonarspjalli þá vísaði hann í bókina We Have Never Been Woke eftir Musa Al-Garbi og hann notar alls konar gögn og hluti til þess að rýna þetta vók fyrir bæri og segja þess að hans niðurstaði bara mjög skýr vók er millis þetta pólitík þetta er leið til þess að setja fókusin af efnarsmálunum sem að vinstri ræður illa við yfir á hluti sem að vinstri getur auðveldlega komið í gegn sem hafa kannski ekki stórkostlegar afleðingar nema það svona í ykkurs konar svona sem symbolispolitík og svo er það notuð sem vopn hjá millistið að fólk gilla að berja á hver öðru þú missir út þeir randforunnafn eða notar óöfleitt orðum fólk með ykkur húðlit og þá er þeir refsa hratt og örugglega af vinuðinum í millistiðinni og sem að eru þetta að horfa á starfi sem þú ert í sem þú ætla að ná sér í næst þannig að það er eitt sko
0: hversu stort er þetta ég þekki svona umræðum svona háskólum í Bandaríkjunum og svona hversu stort telur þetta að sé á Íslandi að fólk hafi verið að missa vinnuna út af hérna skoðunum sínum
1: við erum nefnilega af því við erum alltaf með þetta 10-15 árum eftir trendum
0: við gætum enda það meinar en við erum
1: þetta ég held að við séum svona hægt og rólega síðan inn í þetta sko það trendi í þessu sko þú veist, ég held að þetta sé ekki þetta ekki búið að vera stórt vandamál ég held að þetta gæti orðið það og kannski það sem að vinstrið frá mínu bæti sér þetta var ágjör af að þegar bakslæði kemur þá verður það rosalega hart þetta er fyrsta skrefið í áttina þegar að fá yfir sig Donald Trump eða Nigel Farage af því þetta pólitík
0: út af vókinu
1: já, þetta pólitík sem að hún vekur mikla úlfuð hún vekur úlfuð til dæmis á þann hátt að þú situr uppi með einhver einstakling sem að er hvítum meðaldra kall sem að leigir stúdíu búið ykkur kjallara í ykkur útkverfi og er í ótryggri vinnu og lágar tekjur og honum sagt að hann hafi einhver forréttindi umfram til dæmis bara Kristínu Frostadóttur sem að situr í forstjórnarsambandinu.
0: Hann ekki alveg þannig, hann með forréttindi umfram konu sem í fatlaða, innflytjenda konu sem að byggi í samskonar herbyggi.
1: Það nefnilega ekki þannig sem þetta sett upp. Þetta sett upp á þessum þetta ídendispolitík sagði til. Mm. Þetta eru stórar líðfræðilegar hópar, eru afgreitir sem einhvers konar bara svona blokka fólki sem að reyns. Mm. Við vitum raunumleikin.
0: Þú ber sök á öllu ofbeldi karlakja konum.
1: Prívat persónlega, já. Þar. Og það var eitt af því sem að var út til að fyndi við þetta hérna í mítið tímanum, það sem að eitt af því sem átti að verða eitthvað lausn á ykkur var að kalla rétt að hitta sín á milli og ræða sín forréttindi. Mm. Ok, kallanir sem actually fóru og gerðu það voru sennilega kallanir sem voru síst líklega til að beita kemjöðslega ofbeldi þeir voru þannig að staðunum þeir voru búin að kaupa hugmyndafræðina þá þegar þetta hefur auðvitað engin áhrif þú þarft að hugsa um þetta á minna hugmyndafræðilega fórstum hvers vegna gerist það hver gerði það við hvern og hvernig komum við að ferða ennulega hugsa um þetta líka bara eins og
0: en til... sósíalistir myndu segja að ofbeldi eykst eftir því sem að valdahlutdeildin eru grófari og verri og þess vegna bara það bara ef þú ætlar að stýra samfélaginu þá kemstu ansi langt með það bara einn mæli í mæliborðinu sem jöfnuður myndi sósíalistir geta sagt
1: ég held að sósíalistir er tiltölulega rangt fyrir sér af því að ef jöfnuðurinn er á jafn einn þá erum við það var ekki góð hlutur að fara að gera þú reynir að taka einhvern hluta af íbúunum sem á svæðinu, þú ert ekki með það sem hluta samfélagin, þeir eru þannig þú ert að var stjórnaðum hinleiðin er að finna leið að láta innklútur sem flesta inn í samfélagi með því að láta hagsmunum þeirra fara saman við samfélagið. Mm. Þetta var allir með útgangspunkturinn í sér einar stefnu í samtum húsnæðismál. Ef allir ættu stegið húsnæði og væri að eignast það við tíma, þá hefðu þeir ákveðna hagsmunu bundna því að verja samfélagsgerðina og halda félagslegum efnarslegum stöðuleika. Mm. Við verum öll einhvern veginn í sama báti á einhvern hátt.
0: Kannski að við skulduðum öll að þá hefðu við sko og getur orðið líðinari
1: það var einnig
0: ef allir ættu þá var það bara til að skapa svona almenna öryggiskend í samfélaginu sem við bóðum svíjarnir segja þá segja þeir það bara að hvarf spenna úr samfélaginu með að leysa húsnæðisvandan
1: já, ég held að það sé líkilættir ég held að eitt af stóru vandamál sem stöndum frammi fyrir í dag til þess að sko lífskjör fólksvaldinu kannski svona 25-35 að vera það dragast aftur úr það var miklu erfiðar að komast í húsnæði þetta getur haft svo þetta áhrif yfir á fæðingatíðni sem hefur áhrif á marga litur um tíman þetta hefur líka áhrif á félagslegan stöðuleika af því að fólk sem frústrerað sem fær einhvern er ekki að starta svona, sínu fullorðins lífi það finnur sér annan farveg fyrir alla orkuna sem það hefur
0: og upplifir stéttakúin það sem þeir haldið niður í það er ekki hlustað á það
1: já.
0: Og það er bara hérna, þannig, við ræðum ekki við leigjendur við erum hérna, með nefnd sem er eins og húsnæðisvandamálið og erum 40 manns í nefndinni það engin leigjandi og
1: nefnir,
0: við þurfum ekki hlusta á þetta því að akkurat við hlusta á hvað sem er leigjandi hann er bara lúsir í lífinu við hlusta bara á þá sem hafa náð fram að ganga og helst á ríkakallin og þar höndu gott honum
1: en þetta er sko, þetta var raunverulega kannski það sem hugsa með þjóðræðmili þetta er sósíaldemokratíska hugsunin sem að skandinávan er unn eftir að þú ert að reyna að þetta er að stækka tjaldið, fá sem flesta inn í tjaldið, ekki hafa hemil á þeim sem að koma ekki inn í tjaldið vel að merkja þá hefur þetta á köflum verið sem sagt ákveðin þráður í hugsun hjá ákveðum íhaldshugsunum líka eða hugsa bara til baka eins og sem sagt fyrsta sem sagt hérna lífeyriskerfið sem að kemur til í heiminum í Þýskalandi undir stjórn Bismarck sem svona ekki bara íhaldsmaður heldur dálítið svona authoritarian íhaldsmaður og það snerist að binda hagsmuni sérstaklega iðnaðarstéttanna við hagsmuni ríkisins af því að þið lítið á sósíalismann vaxandi sem vaxandi ógn þetta spurningum að nota velferðarkerfin til þess að hnýta samfélagi saman, ná sem flestum saman á bakveða þú dregur úr polarisering þú dregur úr spennu, þú dregur alls konar hluti með því að skapa fólki í þetta öryggi það sem að sko, við ættum kannski ef ég væri íhaldsmaður það myndi ég vera að hugsa þessu notum. Ég myndi vera að hugsa ok, við erum leið á tímum sem líta ókvænlega út. Ég held að við erum aldrei í minni lífstíð verið nær því að sjá þriðju heimstöldina brest á. Ég ekki alltaf að segja gerist, en þegar ég var alast upp það voru svona stóra bækur sýttu símaskrár og blaðsvíðu 6 var svona leiðbyringa síðum hvað maður þetta að gera þegar kjarnakvofna ára sem kemi. Við vorum miklu lengra frá þriðju heimstöldinu þá heldur við erum í dag og þetta lítur alltaf óhugulega út. Á þess svona tímum þá ætti íhaldsmann að vera hugsa hvernig þjappa ég þessu samfélagi saman.
0: Og við líka nærði að sko samfélagi okkar bara brotnaði innan eins og við erum að horfa á í Bandaríkjunum.
1: Já, á sama tíma við nefnilega að eiga við massífa skautun í pólitíkinni þar sem að sko jaðranir fá að mata hvern annan daldið mikið. Og kannski jaðrar sem að hvoru þeirra að bjóða upp á lausnir fyrir vandamálin sem að þarf að takast á við. Sem að alltaf á endanum held ég að það þurfa að tryggja fólki ákveðið efnahagslegt öryggi, ákveðin stöðuleika, ákveðina möguleika að sjá að framtíðin verður bjartar og bjartari, bara við stöndum öll saman og það þarf að vera einhvers konar dýll um það. Fólk, einhvern veginn gerðist það að sko, eftir hrun að stjórnarskráin varð að einhverju hérna symboli fyrir samfélagssáttmála sem að sýnda fólk skildi ekki þegar samfélagssáttmála hugtak samfélagssáttmála náttúrulega verður til í gegnum pólitík þegar að það næst einhvers konar langvarandi svona samstand að við séum sem samfélagi að stefna í ákveðna átt
0: Þannig að einhver leiti var ángi af stjórnarskrámálinu það að almenningur samt

0: Hvor vinnur? Því miður það hjá okkur að yfirstætti vinnur að við búum við svo mikla
1: Já, ég bara held að stjórnarskráin hafi bara verið eitt stórt hérna eins stórs
0: Já, þú getur að skoðanir á henni en, en það var kostning og svona í lýðræðislegu samfélagi þá hefði það gilt sko.
1: Vissulega,
0: en ekki, við búum ekki við meira lýðræða og ég spurði það einna því að þú verður gaman að bara fá þig aftur ef mér langar að spurði einu út af þarna identity stjórnmálunum og öllu því sem svona menningarlegt fyrirbrigði líka og, og tilheyrir hérna svona samfélagslegum breytingu sem hafa orðið og að því við fórum svolítið langt aftur með almenna atkvæðarétt og, og það rísa upp hérna við náttúrulega á 2000-öldinni sáum við sko stórkostlega byltingu, kvennabyltinguna hérna baráttu svartra í bandaríkjunum samkynniðra, þetta eru sko stórkostlegar stórkostlega byltingar og sömuleiti sko þótt að séu ekki allar rætur í einhverjum sósialisma og það bara þetta svartra í bandaríkjunum átti mikla rætur í bara í kommunisma og sósialisma og að sömuleiti hluti af kvennabaráttunni þótt að hérna á Vesturlöndum hafa hún verið sömuleiti færða ofan í svona samkeppni við hérna bætta stöðu kvenna í austrinu en þetta eru stórkostlegar byltingar og ég var hérna hún kom hérna til mín eins og hún hérna Lilja Margeirsdóttir sem kvikmyndagerðarkona í hérna Noregi dóttir Ingos Margeirssonar þannig þekki við hana en hérna og hún gerði hann elsklík sem að ég var svona að spyrja af því að mér fannst þess að myndin væri sko byggð ekki á bókmenntum bókmenntaarfið eða listaarfið heldur svona sjálfshjálparbókum eitthvað svona og hún var alveg á því að hún hefði eiginlega samið þetta er svona leið konu í gegnum svona sinn vanda og við vorum svolítið að ræða þetta og hún gaf upp þessa mynd hún sagði Við erum núna á barmi stórkostlegrar menningarbyltingar eftir að allir hafa verið að berjast fyrir því að fá rödd og vera heyrðir og það hérna rísa upp alls konar raddir hérna og þetta virkar kannski eins og svona einhver stórkostlegu glundroði og einhver að segja með einhverjum hætti en raunverulega erum við að upplifa eitthvað sem bara stórkostlegt. Og hérna ef að við komumst í gegnum þetta ef að hérna allir geti sagt sína sögu og þetta hljómastundur leiðilegt og svona einstaklisíkja og allir uppteknir af sinni stöðu og sinni sögu og engin að hugsa eins og sko stórkostlegu skáldi gerði gamla þetta sem hugsa eins og guð og þetta hljómar einhvernig þannig en þetta er samt tími sem við erum að lifa sem að við, hérna, við menning okkar núna hérna svona vesturlundum að ganga í gegnum og ég fór að velta fyrir mig ættu ekki bara að fagna þessu Af hverju erum við hrædd við þetta?
1: Þannig eitt sko, þetta ég held að þessi rétt hér, horfum á kynjabrýtisbaráttuna, borgarréttarhreyfingunni bandaríkjunum, sem sagt hreyfingu
0: fyrir... Bara menn sem voru skilgreindir sem múlasnar fengur réttið, þetta stórkostlegt.
1: Það sem, og baráttu samkyn hefur að hérna að loka spettinum á 2000-öldinni þetta identitetspólitík sem að hún var alls ekki róttæk það má jafnvel segja að hún hafi verið pínu íhaldsum þetta var pólitík sem gekk út á sem sagt kröfu aðgang, fullan aðgang að samfélaginu í krafti sameiginlegra mennsku dýlinni þessi við viljum ekki taka neitt af ykkur sem að eru þannig við viljum bara fá njóta þess líka því eins og þið eru við manneskjur Og þetta krafa sem rosalega erfitt að afneita fólki ef þú hefur sko snefil af svona human decency, skilur við. Það sem hefur breyst í identitetspólitíkinni að hún orðin meira antagonistik og þessi þráður var alltaf til. Ef við getum sagt sko hérna sameiginlega mennski þráðurinn, það kristallast til dæmis í Martin Luther King. Núlsumuleikurinn, það kristallast í Malcolm X og þeim armi þeirra hreyfingar sá armi verður undir í þeirri baráttu hluta til að því að þegar krafan verður núlsumleikur sér, við ætlum að taka af ykkur af því að við eigum skilið sér bara eins og umræðan hérna sem sagt skaða bætur í bandaríkjunum fyrir afkomendur þræla þetta er raunveru list upp ykkur sem við fyrirlega umræðum það að það eigi að færa eignir og tekjur frá hvítu fólki til svart fólksins auðvitað bregst þá hvíta fólkið ókvæða við og segir við erum ekki tilbúin í þennan leik
0: eins og þrælar sá sem ekki að þessum tíma
1: en sko þrælinn þá þurftur að taka það
0: og kallarnir hafa gert þú veist þegar að konur vildu fá að sömu laun og svona þá voru kallarnir brjálaðir
1: já þeir gátu ekki neitaði þeir eru á endanum hægt og rólega
0: En þú, en

0: Nú valdabaráttan, þess að það bara ekki komið ljós.
1: Já, nei, ég held að valdabaráttan, sko, ég held að nálgunin sé þannig að þetta muni búa til bakslag. Þetta framleiðir sitt eigið bakslag.
0: Já, býti Trump sem ætlar að hindra það að svartir og litaðir fái kostingarétt til þess að ná fram þessum kröfum sínum. Og þessum ætla þau bara að verja það og verja sig með einhvers konar fasisma að minka aðgengi sumar að líðræðinu.
1: Þetta býr til Nigel Farage sem að þú veist vill senda hérna fólk úr landi í 100,000. Ég held að það sé alltaf effektífara.
0: Þannst að við þrælahaldinu gata þessu kúkus klan og ekki óttustu það.
1: Ekki lengur það ég 300 meðlimir eftir eða
0: eitthvað við getum ekki verið svo hérna hrætt við hérna átökin að við getum ekki bórið fram réttlátt að kröfu
1: máli að sko réttlátt að krafan sem byggir á sammeleiri mennsku hún tekur lengri tíma þetta vinna sem þetta halda áfram að vinna þegar út komaðan að stað hins vegar að búa til núlsumleikin og þú segir þið eru hópur með forhundin sem oft rétt greining, þannig hópur með forhundin ef hópurum fórtíðin ekki tilbúin að gefa þau eftir þá mun hann verja þeim með kjaft og klóm þannig að þetta kannski ekki besta leiðin til þess að ráðast að sterka hópun í samfélaginu þú vilt kannski vinna þetta meira á einhverjum svona við erum öll manneskjur og við þurfum að grína
0: Þú gerir eins og Ragnar Baldursson segir hérna í viðtölu við mig að kemurinni vilja gera með taoisma það ekki að reyna að þröngva og fljótt í gegn þeim breytingu svo það gera það bara mjög hægt og bítandi þannig að engi takk eftir því raumlega en varðandi þetta sem hann var að segja sem að skipti máli held ég þetta með samílugu mennskuna svo tilbúð við konuna, þú mátt koma engan inn og fá hennar samílugu mennsku sem mennska skilgreint frá hérna kallinum og hérna velstæðkalli og þú hafði sagt við hérna svarta manni kontú þú mátt fá þessa samílugu mennsku sem mín mennska svo segir fólki sem komið þetta er kannski svipað og með hérna harm eftirstríðsára kynslóðarinnar sem að færði hinum versettu svona efnaslegt öryggi og stöðuleika og þá kom næsta kynslóð og sagði ég vil eitthvað allt annað þetta ég vil ekki bara brauð, ég vil eitthvað rósir svo þeir, svo er þetta búin að taka konunar og samkynniða og þú búin að taka alls konar fólkin og þá byrja fólki að segja hérna inn í hennu samílugu mennsku byrja þessi mennska sem hún það bjóða mér upp á Kolbeinn ekki okkar mennska þetta fyrst og fremst þín mennska þannig þú ert eiginlega að bjóða okkur það við megum fá fullréttindi ef að við föllum fram og tilbyggum þig og verðum alveg eins og þú en við erum ekki alveg sátt við það og við kannski búum í tíma sem núna sem bara órói yfir því hver hinn sameiginlega mennska
1: Það kannski ein leið til að hugsa með þetta, sko. Ég reyndar að það bjartsýn að ég held að mörgu leiti hafi fjölbreytilegi mennskunar að lausinn hafi alltaf verið innbyggð inn í frjálslyndistefnuna. Og ég held nefnilega, sko, það sem að fólksildami sem í svona fjölmenningarhyggju, sko, það sem eru ólíkir hópar í samfélaginu og þeir eru svona identitet. Ég held að það sé eitthvað sem gengur illa upp í frjálslyndisamfélagi. En að einstaklingar fá að hafa sína sértæku mennsku og hérna og hún eigi svo þetta rætur í reynslu þeirra sem oft bundin því húðliti hvað stétt og fættist svona slíkt það eitthvað sem að frjálsta samfélagsgerð á að geta höndlað það leiður fyrir að smætti þetta niður í einhverjar svona kategóriur og horfa okkur sem hópa og svona bara annað í þessu leiður bara að gera það, þá ertu líka á við svona afmennska fólki sem oft að reyna að verja allt í náttu komin á hana stað þar sem þú ert að afneita því að ákveðna hópar hafi sko hvað kallað þetta, gerenda hæfi agency af því að þeir séu bara fórnarlömb samfélagsgerðarinn
0: þeir séu bara englar þeir séu ekki eins og við hinn sem eru bæði englar sko, og djöflar
1: ekki endla englar en þú ert eignin
0: ég að tala að við erum frisklegi maður að við verum að hafa það inn í mennskunni að við getum ekki haft þannig að sumir séu englar og aðrir djöflar heldur verðum við að gangast við því að inn í okkur er bæði hérna dillingur og djöfull
1: það þannig fyrir einustu manneskju sko þannig að og líka og svo bara eitthvað þessan hlutir sem þú veist ég til klóra mér í kollinn með yfir því sko hvernig umræðan transfólk gat orðið svona heit Og við erum með mjög mikla heift í tveimur pólum. Og báðir pólunir eru að fókusera á trans. Seinni hlutin gleymist alltaf fólk. Nákvæmlega eins fólk og við sem að er að ganga í gegnum hluti sem eru kannski framandi fyrir mörgum okkar. En 90% lífið þeirra er samt bara nákvæmlega eins og það sem við allir hinn erum að ganga í gegnum. Húsnæðis, lán og vinna og uppeldi og bakið að manna verði lélega með aldrinum og þú veist bara, þú veist að andan mér að mennskan skapar alltaf miklu meira af sameiginlegri reynslu, sameiginlegri upplifun og bara sameiginlegri hlutum heldur en þessi hlutir sem að eiga að greina okkur að.
0: Jó, þetta við lendum á því vandræðum að sem eitt segir sko ég vil hérna vera trans í heiminum og annars segir ég vil lifa í heimi þar sem enginn trans. Þetta náttúrulega
1: eitthvað búinn að segja það að hann vill ekki vera í heimi þar sem enginn trans. Hver hefur sagt það?
0: Það hérna með því að segja að það sé það bara til tvö kyn. Kolbeinn, þar með erða ekki til annaðhvort að þú kallar það kona.
1: Já, en
0: sko og þú ert hérna þetta líffræðilegt kyn og þeir segja svo koma líffræðingar núna leiðrétta þá. En það heldur bara áfram að svo sé þessi tvíhyggja sem kannski tengist því sem ég var að segja áðan með mennskuna sem við göngum inn í að hún svona tvíhyggju hérna mennska sem að byggir á tiltekinni arfleið og þú verður að sætta við hana svo kemur fólk inn í mennskuna og segir nei ég ekki til í þessa hérna tvíhyggju hérna karl og konu mennsku.
1: Nei sko okay,
0: það lifir ég ætla að lifir annarri mennsku. Kolbeinn.
1: Sko sem einstaklingur sem að fer frá því að vera kallið yfir að vera kona trubbar tvíkynningin eitt byrjum þar þú getur sagt að ég trúi bara á tvö kyn það verður þeirra eitthvað hættulegasta hluti sem getur sagt í stjórnmálum í dag allt í lagi
0: það ekki svo hættulegt, það bara eitthvað nokkri sem að segja þetta og fá eitthvað ansvör
1: það verður því lík reyði
0: það verður skemmtilegt að líffræðingar kom fram og segja að það byrjuðu líffræðilega þá ekki tvö kyn svo það sé bara á hreinu.
1: Já, já, ok.
0: En sko... En svo kemur Sigmundur Davíð og einhverjum svona menn sem að halda því fram með svona, þess að þeir geti talað yfir líffræðina, sko.
1: Já, já, en sko það sem ég veltað fyrir mér það að sko þegar þú segir til þess að það bara tvö kyn, þú útilokar ekki sem sagt fólk sem að kynleðir eittir yfir línuna. Það var engin bókstala haldið fram að þeir vilja ekki að sé til transfólki heiminum eða neita þessi til transfólki í heiminum. Ég ímynda mér að þegar að Snorri Másson sagði þann á dögunum að hann teldi að vera bara tvö kyn þá hafa hann verið að tala um kvárin, non-binary fólkið skilur og all fornöfnin
0: hann hafi verið að tala íslensku nei, hann talaði líffræðilega sko.
1: Já, hann, ég held að hann sé að horfa þetta út frá svona frekar hefbundinni gamaldags líffræði
0: sem blandaði málfræðinni eða eitthvað
1: nei, en sem sagt sko, ok getur þú útskýrt fyrir mér hvað non-binary
0: ekkert svo, ég truflaði mikið sko
1: nei, getur útskýrt það fyrir mér, getur sagt mér hvað
0: nei, ég hérna, ætla ekki að fara hérna í þessa umræðu en það finnst þannig ekki svona skipta máli ég var bara að benda á að það annars vegar fólk sem vill vera skilgreint með okkur tildurum hætti
1: Já.
0: Og svo eru aðri sem að vil ekki una því að vera skilgreint með þeim hætti sem deilan Já. Og flest okkar stöndum bara fyrir utan þetta en það en við hins vegar þurfum að taka ákvörðun með hverju megum við ættum við að standa þeim sem að vill skilgreina sem einhverjum hætti og upplifir það að hann sé ekki velkominn í þjóðar hérna heimilið þitt eigum að standa með honum eða eigum að segja, heyrðu, hér ágreiningur af því að sko Sigmundur Davíð og Snorri þeir eru svolítið hérna öfugt við líffræðingana svolítið á því að sé til bara tvö líffræðileg kyn við erum að eiga þetta diskussjón við þá svolítið þangatilega við erum búin að ná einhverju svona nýjum samfélagssáttmála sem að þeir eru sáttu við ég ekki alveg vissum að eigum að fara þangað
1: ég held að valkostur okkar sé ekki svona rosalega drengir sko, í aðrundina þá mér bara nákvæmlega, finnst mér að fólk geti skilgreint sjálfa sér nákvæmlega svo við skilgreint sig þú upplifir þig sem ekki kall, ekki konu það til fornafn þannig að vera mér sem skráningu og opinbera fyrir það bara gott og vel þú mátt skilgreina þig út frá hvernig þú upplifir þig það gefur samt ekki kröfu á að aðrir skilgreini þig út frá hvernig þú upplifir þig þeir munu nánast automatist skilgreina þig út frá hvernig þeir upplifir þig
0: og svo segi ég, heyrðu Kolbeinn en ertu ekki til í að hérna, sætta þig við skilgreininguna mína og þú segir nei mín upplifun á þér skiptir meira máli heldur að þín upplifun á þér og þá segi ég, heyrðu getum við tekið það sjónarmið sem jafngilt við þann sem að vil skilgreina sig sjálfur
1: já, klálega
0: þannig að rasistinn og sá sem að verður fyrir rasismannum það eru jafngild sjónarmið og við verðum að taka nei. Þannig við verðum að vera öll saman svona hálfi rasistar
1: nei, við getum haft okkar siðferðslega afstöðu til þeirra og við stóð siðferðslega og við getum til dæmis verið á því að það er að vera lagalegt rými fyrir fólk þess að skrá sig sem sagt sem kvár eða stálp en ef við ætlum að búa í samfélagi þar sem að þar tjáningar og skoðunarfrelsi þá verður bara liðið við það að fólk mun stundum segja hluti sem sárt að heyra eða móðga okkur eða pirra okkur eða
0: stuða. Ég held að flestir gerir það sko.
1: Ekki þegar þú tvarna eins og þú settir þetta fram. Þú eru að standa að vera í liði það að einhvern veginn að einhvern segir eitthvað sem
0: að stuða. Þú ert bannað móðgunina sko. Ef þú segir eitthvað og það móðga mig, má ég ekki tjá það móðgunina?
1: Jú, þú mátt alveg tjá þessa móðgunina. Það þýr ekki að það er þakka niður og það kannski sem sagt að við komum félagslegu liðina á þessu þegar það kemur sko verður að segja mikla undiralda í kringum sem gerir alltaf regla samfélagsmiðlum það verður geðshæring út af ykkur og fólk stekkur borð í vagninn og fordæmir ykkur sko ég ætla að engar áhyggjur af því að þetta hafi fallið Snorra Másinni neitt sérstaklega þungt ég held beinlínis hann hafi gert ráð fyrir þessu þetta það sem að Snorri rosalega góður í að trölla vinstrið til þess að fá vinstrið til að fara af límingunum það sem að hérna gerist eins og það er að annað fólk verður meira hikandi við að tjá skoðanir sínar þá verður það hikandi við að spyrja spurninga af því að það áttast á því, hér eitthvað sem rosalega eldfimt, ég skil ekki hvað þetta ég skil ekki hvað þetta eldfimt við skulum ekki rukka þessum báti þannig að bara almennt séð varum við betur sett og mér skilst og svo er eitt annað sko, ef ég segi til dæmis að hérna
0: En býtum við maður eins og þenni Hver munur á þessu? Ef ég myndi segja núna að ég hérna stið frelsisbaróttu palestínumann og þú myndi segja hvað ertu þá stuðningsmaður Hamas og hryðjuverka Hver munur á þessari orðræðu og þessu sem þú þú vísi? Það sem allir reyna einhvern veginn að þakka niður í anstæðinginu með einhverjum svona blammeringum
1: Ég sé ekki hlýstaðina sko
0: Jú.
1: Nei, mér finnst það auðljóst að fólk má styðja baráttu palestínu Ég sjálfur á því að
0: Ég ekki að segja það sem verið að reyna að þakka niður í einhverjum sjónarmiðum í samfélaginu
1: já.
0: Með því að hérna, gera það þannig að það sé óþægilegt fyrir annað fólk að taka upp viðkomandi málstað
1: já.
0: Og það tilgangur með því að ég segi við þegar þú setur að styðja Hamas eða þú segir styðja palestínu það leiðin til þess að þessi fæstir stígi fram þetta bara, hvernig munur?
1: Nei, ég meni þetta, leið þú byrjar að reyna að þakka á einhvern átt, skilur ef þú segir allmest að allir sem að styðja palestínu styðja þar með Hamas þar annars vegar rámt, öðrlega ég nánast öruglega sem sagt viljandi óheiðalegt, þetta ekki bara miskilningur og þetta þetta strategía.
0: Það segir til dæmis samtíki 78 við Snorra þessi viljandi hérna, óheiðalega rámt það sem hann að skapa einhverja úlfuð og anduð gagnvart einhverjum veikstæðum hópi
1: Ég á mjög roslega erð með að sjá þetta þannig, það sem ég horfi á það að sama hátt og byrjar að kalla fólk til dæmis transfóba eða fasista eða eitthvað annað slíkt, þá átt að gera það sama og fólkið í palsinu dæminu þínu gerði. Þú ert að, og þetta ekki bara vinstri vandamál þetta er vandamál sem er bara gengur dáldið í pólitíkinn í dag, að þú demonserar og afmennskar og smættar anstæðingarna niður í ykkur skopmyndir af sjálfu sér.
0: Já, en ef þú er rasisti og svona íslamofóbískur hérna, við getum tekið bara það sem að Trump sagði á allsýraþinginu borgarstjóran í London það sem hann að segja hann að sé að taka upp sharia lög og fara með svona rangindi reyna að tekna upp ykkur að mynda ykkur stórkostlari ókn á því hver hann er og hvernig, þetta bara íslamofóbískur rasisti, má ekki benda það og segja það?
1: Auðvitað hann benda það að segja það vandamálið kemur þegar að þú gengur langt þegar þú byrjar til dæmis þegar að menn standa fram fyrir því að það þurfa að vera lögregluvörður heimilegir af nóttina og það auðvitað ekki öllum sem að tók þátt í umræðu að kenna það var mikið af fólki sem að lagði fram mjög málefnalega og yfirvega gagnrýni á Snorra en þegar að sko geðshæringar aldan ríður yfir samfélagsmiðlana þá daldið sópast það í burtu og eftir stendur hérna minningin múin með heikalana það þetta sem að við þurfum bara daldið mikið að vinna í því að kenna fólki og sennilega og seint fyrir okkur sem erum komin á fullorðsárin en bara rækta betur það að fólk annars vegar sko geti rækt ágreiningsin á milli á einhvern hátt þannig að átti svo hvaðan fólk er að koma og versta það gerir þegar maður skiptir skoðun oft er en ekki þá að minnsta kosti er maður með skýra en mynda þessum eigin hugmyndum og skilur þann sem maður ræði við betur
0: Það það sem að gengur út á samtali hérna við Rauðaborðið og ég ætla að þakka þér Kolbeinn fyrir að koma hingað. Þú komst sem oftast, það er mjög gaman að tala við. Herðu, en við ætlum að snúa okkur á öðru málu hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opið opin, skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1
0: Já, við höfum verið hérna með rauðaborðið með, já, svona þráð sem við köllum rauðaþráðin, það sem að ég fæ fólk til að koma hingað og spjalla við mig stöðu stéttabaróttunar, sósialismas, vinstrisins í okkar heimsluta, en kannski náttúrulega með mesta fókusin hérna heima. Og við ætlum að halda áfram í kvöld og hingað kominn Kári Gautason, sem sjálfstæðisstarfandi ráðgjafi, ég var aðstæðamóður Svandísar Svavarsdóttur, vafkjemaður. Hérna, ef ég má aðeins byrja svona þetta með okkar heimsluta, hérna, lítur svo á að vinstrið og sósialismin séu í kreppu, ekki bara á Íslandi heldur. Þetta hluti af einhverju sem að gerast bara í þessum síð nýfrálsvíku kapitalismum sem við lifum í?
4: Já, sko, ég veit ég hvort maður endilega kalla kreppu, en við erum allavega í einhverju atburðarás. Hvenær hún byrjar kannski ekki gott að segja. Hérna, einhvern tímann las ég bókum fjallaðum það Sovjetríkin fjallu ekki 1989 heldur enn að falla og Úkraínustríð svona einhver afleiðing af því og ég held að vinstrið rétt sé í ekki tengt Sovjetríkin bara þetta svona sama fyrirbrigð að hlutur eru lengi að gerast að við erum að klíma við afleiðingar aukinar svona einstaklingshyggju í því hvernig samfélagið byggt upp sem hefur haft áhrif á stéttabaróttu þar að segja semst að vandi vinstri sinns núna að tala tungumál sem tala til fólks í æ meira svona atomiseruðum heimi þar sem eru einfaldlega ekki þessi svona fjölda hreyfingar sama tægi og voru í eina tíð það eru, og þá ég við bara að þáttaka í allsins félagastarfi dræmari heldur en hún var í skilsmér og þetta mann ég það ekkert verandi alveg upp á hérna, tíundu áratugnum, þetta var nú ekkert hérna svo rosalega ólíkt því sem í dag en þó mann maður eftir hrunárunum og því þú veist það sem að var rosa mikið
0: Þú komstu við svára á hápunkti nýfrjósíkunar
4: Já, akkurat, 2007 eru fyrstu alþingiskosningarnar sem ég kýsi í sko og hérna og ég held að þetta, þú veist, því ekki horfa bara sumir vilja segja að þetta hafi breyst síðusti 10 árum, ég held að sko rótina þessu séu lengri, mikið lengri og stærri
0: uppgangur einstaklingshyggju sem að má eiginlega rekja bara til 8. áratugarins og 9. áratugarins en hérna ef það þannig að það erfitt fyrir vinstrið að ná eyrum bólks í fragmenteruðum heimi það eftir það eiga við alla það ekki vandamál fyrir makarhreyfinguna í Bandaríkjunum eða reform í Bretlandi og þetta eru hreyfingar sem spretta upp rætt og ná fljótt mörgum eyrum. Af hverju það flókið fyrir vinstrið?
4: Það það sem ég ekki almennilega átta mig á en maður sér það er hins vegar þar ég. Að hérna, hægrið hefur átt auðveldara uppdráttar í þessu umhverfi, þessu fjölmiðla umhverfi og þessu miðlunar umhverfi að allskins YouTube rásir hlaðvörp svona einhverjum hérna reikningar á Twitter og eitthvað svona sem eru svona hægri efni þeim gengur betur
0: Það fann líka meiri stuðning og styrki
4: vissulega
0: Það alls konar ríkt fólk sem heldur þessu ganga, þetta öfurlega, sko.
4: Já.
0: Þetta ekki allt saman, þetta ekki frjáls baráta hugmyndana.
4: Nei, síður eins og, en svo sér maður líka að sko, áhrif algóritma í bara þegar maður fer inn á YouTube og að skoða eitthvað efni sem maður finnst skemmtilegt. Ég bara til dæmis var að skoða fótboltavídeó og þá setur algoritminn mig í eitthvað flokk kallmanna sem áhuga fótbolta. Ég sé fullt af fótboltavídeóum en líka bara eitthvað stæka hérna hægri vídeó líka inn á milli sko. Þannig að ég held að okkur sé svolítið smalað í þessar réttir af algoritmónum sem eru náttúrulega undir stjórn vell auðugra það hann er bara kapitalistar ekki nægilega svona lýsing yfir þetta eiginlega eins og lénsherrar frekar heldur en hérna venjulegir kapitalistar sem líka stjórna þessu og fyrirbreið þessu samstöðin svona leið sem mikið svona presence á eins og YouTube og svo leiðis og Facebook svona leið til að berjast á móti þessum stanslösa hugmyndaströmi frá hægrinu en auðvitað það við ramman reypa draga í því sko en ég held að þetta sé stóru ástæðan er svo að það bara einhver svona menningarslagsíða sem erfitt við að eiga og hún líka stutt dyggilega fjármagn og svona en svo þessi munur á netheimum og raunheimum sem sá að umræðan á netinu einhver tiltekið málefni á einn veginn en svo kannski hittir aldrei alvöru fólk til að tala hlutina á þeim nótum sem umræðan á netinu þannig að þú veist þessi gjá líka mikil þannig að maður áttar sig jáði sko, hversu mikið af þessu bara tilbúningur hérna þegar miðla sem við erum að tjá okkur á að það sé svona mikil hægri slags ég
0: Við sjáum það ekki í skoðanakönnum á Íslandi. Við sjáum ekki vinstrisveiflu, en við sjáum enga hægrisveiflu. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn eru bara í og undir kjörfylgi sínu og framsóknarflokkurinn hérna hverfa.
4: Já, og ógnar sterkan miðju krataflokk sem kannski suma vera alla tíð talið að hafi skort á Íslandi, svona þennan kjölfestu flokk svona á miðunni eða vinstra meginn við miðju eða hægra meginn, það svona fyrir eftir það smakst.
0: Við líkla verðum að bíða í 30 ár við veit að gott að það verði því að kjálfistu flokkar þeir þurfa að vera til í ára og tíu til þess að lesta það nafn
4: Já, ég ekki vissum að það verði endilega þessari tilhörun sko, en hérna, allan eins og staðan í dag í skoðanakörunum þá staða krataflokksins ógnarsterk gnæfa yfir aðra flokka
0: En svo getur þið ekki aðrar kannanir afstöð til ýmissa mála og það bara ekki að merkja þessa hægri sveiflu sem að ég veit að þið talað upp í þessum hægri podcastu sem þú ert að tala og þeir kannski í einhverju búblu og eru alveg sannfærður að allir séu bara komnir á þeirra vagn en það eiginlega ekkit sem betur til þess
4: Nei og
0: Nefna fyrirferðin sko
4: Fyrirferðin já en svo sko þú veist fyrirferðin Það getur skipt máli að fólk haldi að það sé hægri sveifla til þess að hún svo mögulega raungerist. Bara að sú atburðar á sig svona það sá rammi utan umræðan að skiptir máli.
0: Lögumæti, það ok að fara þangað.
4: Já, akkurat sko.
0: Það allir hérna, þetta kallað á mínu heimili alla stelpunar allir í Húsafell. Það sem að þú reynir að sannfæra ykkur að sé í lagi vegna þess að allir eru ekki að gera.
4: Já, en þetta sko, ég svo sem ekki séð uppgjör úr kosningarannsókninni sem gerir þarna, rannsókninni sem gerir tengslu við alþingiskosningar, við erum löng sería, ég ekki séð hann að gera það upp hérna frá þeim síðustu kosningum, það nú oft mjög áhugavert að fylgjast með því, en það sem mann kannski grunar að sé að gerast, sé að einhverju leiti sé að smita samt yfir í íslenska umræðu alþjóðlegir straumar maður hefur náttúrulega fylst með nánast linnulausum tilraunum til innflutnings af erlendu menningastraum hingað til land síðustu 10 árin sem að og mörg þeirra hafa bara algjörlega farið á grannar og hefur ekkit virkað og hefur ekki talað við íslenskan veruleika en sumt kannski á greiðari aðgang heldur en annað, þessu umræða útlendinga og hefur kannski borið merki. Nú eru hérna eitthvað fólk í einhverjum peysum nýr í bæ með einhverjum krossum á, það var ekki hérna...
0: Það voru mótmæli þar síðustu helgi og það ekki að sjá að þeim sé að fjölga sem mæta á Austurvöll til þess að styðja þennan málstað.
4: Nei, en þeir mæta á Austurvöll. Það var ekki fyrir
0: 250.
4: Já, það er breyting sko. Að það er yfir höfuð mæti og síðu 250.
0: Að þetta ekki þarna væri við kannski að segja þetta er svona subculture.
4: Já.
0: En það hins vegar hafa svona miðlarnir svolítið tekið mið að þessu verið elta þetta ég mér varst áberandi í forstakostningunum þegar að Stefán Einari í blaðamenni Morgunblaðsins tókst að setja þungunar ofan dagskrá forstakostningana sem svona dæmi innflutning á amerískum hugmyndum
4: Já, það var ákveðin lagni að ná því
0: En það bara hann segir þetta og bara rúf skokkar á eftir
4: Já
0: Og það mjög algengt að rúf skokkar bara eftir svona sjónarmiðu morgunblaðsins þótt að þau séu svona afgerandi tilhægri, afgerandi innflutningur á svona menningastríðshugmyndum sem að oft erfitt að finna sagt, stað í íslensku samfélagi.
4: Já, það þarf allan að skapandi hugsun til að koma henni fyrir í íslenskum veruleika. Og það þessi staða miðla held ég að sé skipti verulegu máli í þessu samhengi og maður svona sem áttar sig ekki alveg á því maður hefur nú, ég fylgist ekki það vel með fjölmiðlum að ég viti hverjar áhorstölnar í þeim eru en mann grunar að áhorfið á þessa línulegu fréttatíma og það sé að detta rætt niður
0: Það samt umtalsvert, það fjórðungur hérna, landsmanna sem horfir á kvöldfréttir ríkisjónsins
4: Já,
0: það er bara ekkert fyrirbriði sem nær þessu ekkert í samanburði við þetta svo því sé haldið til haga þótt að það sé kannski minna heldur en þegar við upplifum það að allt þjóðin sæti saman í sófónum að hlusta á fréttinnar og var allir að innbyrða svona sama erindið þá hérna áhrifamáttur þess að svona sterku meginströmsmiðla gríðalugur ennþá
4: Hann er það, en hann er hins vegar, það er að draga úr honum og þá og ég held að sko það að allir siti og hlusti á sama fréttaflutningin sé gríðarlega mikilvægt til þess að svona allir séu einhvern veginn í sama staðrenda veruleika
0: það mun aldrei gerast aftur
4: en það mun sennilega aldrei gerast og hérna hvers og það þá spurning sko hvað tekur plássið hvaðan ertu að fá svona hérna upplýsingar það hvað að gera sér raunarleikunum hvað mun það koma, veist, verður það af samfélagsmiðlum verður það úr einhverju hlaðvarpi, þú veist hvaðan ertu að fá svona þessa upplifun á því hvað er helst á baugi í dag það hlusta hátíðisréttnar fyrir marga hefur verið þessi, svona, þessi grunnur hátíðis og kvöldfréttir bara svona til að Og þar hafa náttúrulega fjölmiðlunar óbúslu völd í því hvað er ég að segja frá og hver er ég að segja ekki frá. Og hérna, og það er alveg eftir þetta vert hversu mikinn slagkraft morgunblaðið hefur haft í fréttaflutningum ívinsmál, en líka öfugt, þú veist
0: það voru... Það meða við það hvað eru fáið sem lesablaðið.
4: Já.
0: Það hérna, þessum verið að benda á þetta hvernig rúf tekur oft upp tónin frá morgublaðinu. Kannski það eðlilegt fyrir sjónvarstöð að taka upp tónin frá blöðunum og það breytt blað eftir og þannig að morgublaði hefur þar að leiðandi svona áhrifavald langt út fyrir útbreiðslu sína.
4: Já. Og svo er þetta náttúrulega bara stór stofnun. Þú veist að það eru, þú veist til þess að gera frekar margir frétta með þar og þannig að hérna... Það er eðlilegt að þeir setja einhvern veginn tónin en sko þetta miðlega hlutverk rúf er óbúslega mikilvægt og dýrmætt held ég fyrir Íslendinga að reyna að halda í að sé þessi hérna þessi vettvangur fyrir svona hérna blaðamennsku því ef að hann hverfur þá hvað er eftir sko þú veist hvaðan á fólk að fá upplýsingar ef það er ekki frá þessum ríkismiðla því mér finnst sko
0: Þetta þá ekki ríkismiðlinn að skilgreina sig skýrar fyrir hvað hann stæði í staðin fyrir að svona draga þetta ám að því sem að fyrir er sem eru meira að minna bara hægri pressa morgublaðið, viðskiptablaðið þessi podcast sem eru kerðið áfram ofta að við sérum bara hverjir eru að auglýsa í því þetta eru bara fyrirtæki eigendur sem haldis úti
4: Já, sko alveg 100% og ég held að þyrfti að vera svona einhverju leiti skýrari stefnumörkun hvað rúf er að gera og hvað er ekki að gera og ég er engin sérfræðingur fjölmiðla en ég er mikill áhuga maður hérna hlustun á gufunni og það hérna mikið að gæða efni þar sem ok, ég ætla að fara inn í þetta ég held að ríkismiðlinn þurfa að reyna að passa upp á það að sé jafnvægi þú veist, í sínum fréttaflutningi og þá augljóslega má það ekki nota morgunblaði sem hérna svona til að svona preempta sinn fréttaflutninga
0: Ná, ekki verið eitthvað að ríkistjóttun getur notað þess að stjóttanastu sem á þingi
4: Nei, akkurát sko og,
0: Það hún endur speklar ekki hérna, andstöðuna eða hinn valkostin
4: Nei, það þetta þessi rofi það, maður finnur það alveg að vantar þegar þingi er að störum það vantar inn þar ákveðin sjónarmið, bara algjörlega og það skiptir óbúslega miklu máli og held ég að útskýra einhverju leiti af hverju ég held að sé mjög góð staða fyrir krataflokkin að vera í að sé engir flokkar að þingi vinstramæri með þá það svona
0: hann náttúrulega færi til hægri við það og það ekki gott í lengri tíma hann getur glaðst yfir því skamma tíma en á endanum verður þetta hans hérna dauði
4: já, já, það samt alveg öruðt meina kannski bara nær samfélkingin að fóstra þessar vinstri stefnur innan sinna
0: ráða kjördama kerfið vinnur gegn því þótt að það séu ákveðna hérna, eins og 5% röskuldur sem ítur undir það að þá held ég að kerfið hjá okkur verði ekki þannig að samfélkingi verði eins og breski verkamannaflokkur þar sem að fólk hérna, telur að verði að ná kompromi inn í flokknum fyrir kostningar og þar séu vel að bara áttan háð þannig að bara áttan í kostningunum sé ekki og það meiri sem er að bresta í Bretlandi sko, þannig að
4: já, já, bara þessa dag
0: og,
4: já,
0: og reynir alltaf mikið á það í hérna, Bandaríkjunum þótt að það sé bara erfiðara að leggja fram raunhafar tillögur um annan valkost í flokknum en demokrataflokkurinn náttúrulega fjöldagröf hugsjóna og...
4: Já, sko, það sem ég á við að það ekkit augljóst í mínum huga að flokkarnir sem eru núna utan þings en eru vinstriflokkar að þeir eigi sko, að þeir muni eiga eitthvað kostningasigur næst mögulega nær bara samfélkingin að greipa
0: eins og staðan er núna, við sáum það bara í könnunum að samfélkingin mælist með 10% umfram hérna, kjörfylgi sitt
4: já.
0: Að menna hinir hérna, haggast ekki og er að fylg að missa fylgi
4: já Þannig að það, þú veist
0: Herðu, en Kári, má ég aðeins hérna að draga þetta saman að þú ert að tala fjölmiðluna og að þú ert að tala að vinstri hafi ekki náð fótfestu í hérna, þessari stöðu og ef ég má hérna reyna að draga þetta saman sem að mér finnst þú vera að benda á þá getum við farið svona nokkra áratugi hérna aftur og það að verða til hérna svona sýndarveruleiki sem við lifum í, sem eru veruleikar netheima, sem að við vitunda líf okkar að svona hálfuleiti þar og hálfuleiti hérna í raunheimum sem að við getum svo rættum kannski seinna hvernig baráttan háð þar. En þetta bara staðreynd og hérna það það bara mæla skjátíma hjá fólki að hérna að það sem áður voru fundir og bókalestur og samskipti eru mikið leiti inn á vefnum og þar er stýrt streymi af upplýsingum til okkar og þá inn í, þá höfum við bara hérna, þá fjölmiðla sem eftir eru inn í þessum hérna sýndaveruleika þeim hefur fækkað og ef við tökum bara stöðu rúf að kannski fyrir 30 árum að þá var rúf í fjölmiðla umhverfi þar sem að voru flokksblöðin og þar sem að svona viðurkennt að væru ólík sjónamið sem að væru í gangi þau eru núna horfin og það eru hérna eiginlega bara hægri sinnuð mjög kapitalísk blöð sem eru eftir og það náttúrulega færir sjónarhorn rúf til fyrir utan það að við erum að koma út úr tímum sem að hefur verið hérna trú á því að það væri lengið annar valkostur svo ég veit nú í margandi þatsir og það hefur maður séð svolítið í umræðinni og við tölum aftur rúf að þá fjallar rúf til dæmis alltaf efnaðsmál svona út frá sjónarhóli nýfrjálshyggjunnar það aldrei sérstaklega gagnrýninn tónn á svona stjórnarstefnuna Þetta er svona þróun sem allir geta bara mælt á sjálfum sér að bakvið hana er minnkandi hérna, félagsleg þáttaka minnkandi þáttaka í verkalýsfélögum og ýmsum hagsmunasamtökum almennings það er hérna þær hafa bæði hérna, orðið verkalýsfélögin hérna, starfsmannavætt raunverulega lítið gert ráð fyrir þáttöku almennra félagsmanna. Það mjög fátíðir svona almennir félagsfundur í verkalýsfélögum í dag og hefur ekki verið í áratuga skeið. Það hérna liggja niðri hagsmunasamtök sem höfðu mikil áhrif á íslensk samfélag eins og félag einstæðra foreldra, leigjendasamtökin og önnur slíkt hefur dáið út sem er kannski svæði sem að vinstrið á, sem sko félagsleg þáttaka og vinstrið getur lifað í hérna, samfélagi það sem gert ráð fyrir félagslegri þáttaku og þú kvattur til hennar og þaðan fáum við okkar forustu fólk og þaðan mótum við barátt okkar og vinnum litla sigra og öflum okkur kjark. En þetta er meira minna hefur verið ítt í burtu bæði bara í tíðrandunum í einstaklisíkjunni og það hefur verið haldað í fram við okkur að sá sem að segist fyrir að berjast fyrir almenning hann ekki að því, hann bara hugsa raskatið á sjálfum sér og hérna við höfum ekki að treysta sko verkalýsforingjunum eða þeim sem að segist fyrir að tala máli almennings gegn öðrum þú kannast við hérna þennan svona áróður sem hefur verið og það líka verið það að því vitna til dæmis í Bretland áðan að þar var kannski ef þú tilheyrðir verkalýsstétt á kostu bara þinn verkamannaflokk og sættir við það þótt að hann væri að gangi gegnum erfið tímabil en þú stóðst með honum en í á nýfrjálshyggjuárunum kemur svona hugmyndin það að við eigum bara go shopping og kaupa það sem okkur líst á hverju sinni þannig að svona samstaðan og sem þá stéttarvitund og svona hugmyndum það hvar ég á að standa út frá mínum stéttarlegum hagsmunum það hérna það farið, það dregið úr vægi hérna verkalýsfélaga það var þrengt að verkalýsréttinum hérna á 10. áratum á nýfrjálshyggjuárunum og það linnulausa tillögur um að gera það frekar þannig þetta svona það umbreyting frá svona samfélagi það sem félagsleg þáttaka og félagsleg virkni skiptir máli yfir í samfélag það sem við erum öll einstaklingar á netinu það bara það mætir engin hópur þótt við séum ykkur hópum á Facebook þá erum við, það mjög svona einstaklingsmiðuð og þannig hérna og það mótar kannski þáttuk okkar í samfélaginu Og þetta, hérna, þú veist, geta ábyggla margir bara að skrifa undir, þetta svona meir og minna, ég ekki að segja, ég gerði þetta sérstaklega vel að draga upp þessa línur. En eftirstendur spurningin, af hverju ættu vinstrið að eigi meiri erfileikum með að hérna, fóta sig í hérna, þessum raumurleika? Ég ólst upp með vinstrið, það voru allir listamennirnir og allir helstu hérna, hugsuðurnir og vinstrið sótti svolítið í það að þarna var alltaf mesta vitið var vinstramein. Það var bara peningarnir hægra megin. En af hverju, hérna, það bara vinstrið því þessari barðu?
4: Sko, það ekki, að einhverju leiti kannski innfaldari sérst, á miðlum sem snúast um að einstaklingurinn hefur gjallarhótt. Að þá það styttri leið í mark að tala um út frá og þá hugmyndafræði, þess að einstaklingshyggju. Það, og maður hefur svona, ég stundu verið hugsi í kringum, sko, hluta á svona akti, viss maður sem snýst sko, þú veist, að setja fána í prófílmynd og eitthvað svona, þú veist, eins og þannig netaktivisma, að hann, stundum finnst manni svona hefur maður tilfinningum að það sé hluta til bara svona deyða einstaklingsdeyðaskreiting þú veist, ég að skreita mig með einhverjum málstað
0: En er þetta svo alvarlegt að þeirra voru keftum þú svo ungur, það voru selt hérna merki sjómandagsrás sem var svona pappir með títiprún og þá var þetta alltaf sett í svona stóri sem var í hérna glugganum, bæði til þess að segja ég búin að kaupi það, en líka bara til þess að vinka út að ég stið sjómin.
4: Já, akkurat, og við björgum sýta kallinn og þetta, jú veist, auðvitað er heldur ekkert nýtt, sko það, hérna.
0: En ef ég segi ég stið transfólka, þá er ég alltaf komin í dýðastengreitingar
4: Já, akkurat, sko en það líka bara svona einhver sinisismi í því kannski í mér að vera svona hugsa þetta þannig, en það er, varandi listamenn ég mikið pælti því, sko, af hverju þetta hefur gerst og ég hef hugsað bara eins og með vinsælustu listamennin í dag ég maður sér ekki mikið á svona pólitískum textum veist, en þú getur farið aftur og skoða alveg fjöldan af slíkum frá svona vinsælu listamennum á hverjum tíma hérna söngarskaldum og svona sko og þeir eru náttúrulega alveg til hérna í dag en þetta svona það var þú veist, maður getur ekki átta sig á því að af hverju það öðru sinna bara að reyna að átta sig á hvað virkar þú veist, hverjir hafa náð árangri það eru til dæmis áhugavert að fylgjast með Gavin Newsom ríkisstjóra Kaliforníu sem að beita ég veit í hvað svona eiginlega trollherferð sem hann í á samfélagsbylum til þess að reyna að draga dáma að gera grín af Trump með að skrifa í hástöfum og með ykkur asnalegar gervigreindar myndir þar sem hann reynir að nota aðferðina maka aðferðina í tjáningu menna það virðist virka allar að næði gríðarlegri útbreiðslu og, en hvort að það tommar eitthvað til í þegar að hólminni komin er svo spurning svo er þú veist, ekkit endilega augljóst heldur að þetta séu þú veist, ég var að segja á hann að það væri einfaldara fyrir á miðlum einstaklingshyggju að tala einstaklingshyggju, en þú veist, svo er þetta kannski líka bara sitt hvort hluturinn það einstaklingshyggja en þú getur verið mjög einstaklingshyggju miðaður persónulega en samt alltaf kosið vinstri þú veist, verið með vinstri sinnaðar skoðanir í samfélagsmálum, þannig að þessir ásar eru kannski ekki sami hluturinn sko, þó að þeir eigi svona, hérna...
0: En á tímum einstaklingshyggju, það sem að hefur verið dregið úr, hérna, trú okkar á félagslega virkni hérna það er til að segja einkenni af flokknum sem að Korbin og Sultana að reyna að stopna í Bretlandi að það lögð áhersla á hérna, félagslega uppbyggingu almennings almenningur verði að endur fæða og búa til ný svona félagslegar heildir og efla þau sem að fyrir eru til þess að halda völdum, það er eiginlega eina tæki til þess að halda völdum sem almenningur hefur, sem samstaðan, sem að gerist þá í slíkri uppbyggingu sem ekki hægt að búa til á vefnu vegna þess að endar í svona sem að virkar svona eins og að skreita sig með einhverju og virkar eins og að sé ekki
4: Já,
0: það er svona motivasjón án orginasjónar
4: Já, og svo bara þess að maður séð með alla Facebook-hópa sem maður nokt tíma verið í að þeir hafa ákveðin helmingunum tíma þanga til að umræðan þar orðin mjög undarleg og já, ég alveg samanlega því að sko eina leiðin fyrir almenning að hafa áhrif í gegnum þessa valdaferla sem eru í samfélaginu, kosningar og flokka og þetta allt
0: en, já, því ég talaði svona félög þá var ég að tala líka svona eins og leigjanda samtök félagið þar að fóröldra
4: Já, þau skipta máli en sko í grunninn þá finnst mér sko að fókusin í baráttunni þurfi alltaf að vera á vettvanginum sem valdið er, þú veist, í hvort sem það í sveitarstjórnum eða í kosningum það hafa öflugan svona þennan, ég því hvað að kalla þriðja eða fjórða eitthvað að gera skiptir óslega máli og það voðalega vont að kapitalistar hafi gríðilega vel fjármagnaða hagsmuna hópa fyrir sig og svo sé ekki að hinum ein og bara svona, þú veist, praktís dæmi að þú það kannski breyta reglugerðum byggingareglugerðu eitthvað til að reyna að vernda hérna alþjóð fólk fyrir hérna einhverju sem tilur ógnaðum að byggja fyrir þá eitthvað hreysi eða eitthvað og það sendin gríðarlega efnismikil umsögna af samtökum við innæðarins og svo ekkert að hinni liðinni og þá náttúrulega mun þetta breytast í áttina að því sem
0: En ef að vinstri hefði áhuga á því að hafa þetta öðruvísi, þá myndu þau hafa verið að berjast fyrir því lengi að neytendasamtökin eru styrkt úr ríkissjóði, leigjendasamtökin eru styrkt úr ríkissjóði. Það bara, vinstri hefur ekkert verið að gera það. Kannski vegna þess að vinstri sem að þú ert að tala sem að býða sér fram, að það er náttúrulega líka að venda svolítið svona miðlæga stöðu sína og finnst það bara, hér er ég komin og ég er að tala fyrir hönd allra sem eru minnimáttar og þeir þurfa ekki að hafa félög af því þau hafa mig.
4: Já, en sko, ég með svolítið deildar meiningar með þetta sko, með framlögur ríkissjóði eins og ég svo sem þekki að bara aðla í gegnum, starfi gegnum kringu stjórnmál. Ég ekki endilega viss að þetta sé alltaf mjög holt til lengdar að svo mikill hluti af af framlögum flokka eða samtaka til að reka sig séu
0: Ég var að vísa í neytendasamtökin og
4: Já, ég held að eigi samt sama við þar sko
0: Það sé algjörd eitur sko styrkinni til flokkana sko
4: Já, ég, svona niðurstaðan sem ég komst að eftir að vera í kringu það, það býr til svona fjarlæð á milli kjósenda á stjórnmála fólks.
0: Það bara gerir forustu flokksins, hún ekki lengur háðs grasrótinni.
4: Já, það þarf að, það hringi út með betlistafinn, það skiptir máli. Og svo, og ég held að sama eigi við um þriðageirann, þú veist, neytendasamtökin og þú veist, hvað þau heita, sko. Að ég held að það að þú sért í á framfæri einhverja og sért að veita sem getur samfæri fólk að, þú veist, málstæðan sem ég að verja fyrir þig, hann 500 krónar virði á mánuði. Ég held að, þú veist, ég held að skipti máli, bara rétt eins og með stjórnmálaflokka.
0: En við höfum gert þetta til þess að síða vinnumarkað hérna, þá höfum við sett að 1% af laununum þínum fer í verkalýðshreyfinguna. Við höfum gert þetta í sóknargjöldum, það fer 14 skall á ári, annarkvort deilir þú honum út í eitthvað trúfélagi eða þá að Daði Már færa það.
4: Já.
0: Þannig það eru til svona dæmi sko, félagslega uppbyggingu sem eru til hliðar við ríkið sem já. Er talið nöðsilegt að hafa til þess að hafa eðlilegt jafnvægi í samfélaginu
4: það
0: spurningum ef að við erum að horfa upp á sko, félagslega hérna, virkni fjara út og deyja
4: já.
0: Og sjáum hérna, þú ert að tala það að við erum með einhverja breytingar á lögum og það er bara heilu herskararnir frá hérna, kapitalistunum, engin hinum einn þá er spurningum, við verðum ekki að gera eitthvað í því
4: Jó, það snýstum bara hvernig gerir það best, sko, og ég ekki að segja að ég sé eitthvað kategorist mótið í að styðja svona samtök. Ég held bara að það þurfa að vera eitthvað jafnvægja á milli þess að þetta sé raunverulegar fjöldarhreyfingar og lögmætið að koma til þannig og að þetta séu tiltrúlega fámennir hópar í rauninni sem séu bara með styrki frá ríkinu og hérna, þú veist, eins og samtök skattgreiðanda sem eru stundum með auglýsingar, hérna, fyrir kostningar sem eru, það ekki fjöldarhreyfing en hérna
0: En ef að það ótti við þetta, þá þetta að nota sóknargjalda systemið, þannig að fólk ráðstu á þessu sjöld
4: Já, og það meira sóknargjalda systemið
0: Ég held að séu á 4000 manns í leyndasendingum þegar aldrei fengið neitt stuðning frá hinn opinbera
4: Nei.
0: Og samt það hópur sem að við vitum bara að mæta vel að vera glíma við sko mesta óréttlætið í samfélaginu
4: já,
0: sem að þú veist ítir flestum ofan í fátækt og kippir fótunum undan flestum fjölskyldum til þess að geta verið svona efnaðslega sjálfstöð
4: já, það bara það svo sem bara ekkit alveg galin hugmynd að vera með eitthvað svona hliðstætt fyrirkomulega við sóknargjöldin það sem það sé bara Þú veist, ég ætla að vera í samtökum leigjanda eða landvend eða hvað það heitir og þá fer ykkur eitthvað af þínum skatt fyrir í það, sko.
0: En þetta bara svona vangaveltur af því að þú ert að lýsa veröldin eins og hún
4: Já,
0: það sem að peningaaflið eiginlega bara næstu með alræðis völd og að því þú byrjar að tala netheima og veikleika þeirra og þar eru svona einstaklisíkjan ræður ríkjum að þá eiginlega hin hliðin að sko svona félagslið virkni hefur fjarað út og þá spurningum hvort að það sé forsenda fyrir bata vinstrisins og sósialismans að þessi félagslega virkni eflist.
4: Ég held að hún sé alveg klálega forsenda, sko. Það, þessi, hérna, þetta mun ekki, það mun ekki byrja að ganga betur fyrir vinstri fyrr en að það næst að virkja fólk til þáttöku og svo það bara spurning, svo það svona tæknilegt úrlausnaratriði hvernig þú gerir það Þú veist, því að ég held að stóri áhrifaþátturinn þessi að sé draga úr virkni þú veist, og það og hluti til þetta einhver bölvun tíma að við búum í opaslega flóknum samfélagi þannig að búa að fagvæða alla mögulega hluti þú veist, ríkið að regulera rafsegulbylgjur og tappa á flöskur og allan fjandann og það alltaf best að gera eins og fagfólki segir og eitthvað svona en það líka erfið einhvern veginn að bara að vera með skoðun á öllu því sem hægt að hafa skoðun á og þá svona eitt svona frekar eðlilegt viðbra finnst manni við það að það bara kúpla sig út úr þessu. Bara ég ætla að vera með hérna sinna mínum áhugamálum og fjölskyldunni og ekki svona, ekki bara vera að skipta mér að hinu. Mm. En til lengdar þá mun vinstri það ekki út af því að eðli þess er að berjast fyrir þá sem minnstvöld hafa og allt það. Þá mun það ekki gerast nema með samstöðu og samstaða færðu með því að hitta raunverulegt fólk. Ekki, þú veist, ekki vera í hérna, einhverju svona net þú veist, í sýndarveruleganum eins og lístir svo ákvöldlega en sýndarveruleginn hefur
0: hann er náttúrulega er hálfur heimur okkar
4: já, hann er hálfur heimur okkar
0: en getur ekki yfirgefið hann en það gerir það enginn eða
4: sko, ég er búin að vera í svona persónulegri tilraun með þetta að yfirgefa hann svona og veist, þú getur ekki gert það öll leiti en það er hægt að kúpla út mjög mikið af þessum samfélagsmiðlum og lífmanns bara batnar við það en þá ertu kannski bara svolítið að vera eins og munkur í klaustri ykkstar, og,
0: hérna, það er ekki félagsleg þáttaka
4: nei, hún er allan ekki þar sko
0: Herðu, en það að ná eyrum fólks það er líka þekktur söguþráður sem eru það að hérna, með uppbyggingu verkalýðshreyfingarinn á síðustu öld og þá urðu til stjórnmálaarmar þeirra hreyfingar sem náðu að hafa mjög mótandi áhrif á hérna, samfélaginu okkar heimshluta kannski minni hér heldur en í Skandinavíu en síðan þegar tíminn líður að þá hérna, fjarlægjast þessi flokkar bæði fórustan í verkalýðshreyfingunni en líka í stjórnmálaflokkum fjarlægjast þá kannski sem að þeir helst ætti að berjast fyrir það er hægt að hérna, þeir sem eru fátakastir með vestu félagslegu stöðunar eru valdalausastir og rallausastir í samfélaginu þeir eru ekki þeir sem að móta stefnuna heldur sérfræðingar sem að koma og við erum bara að leikja okkur að sjá það þannig fyrir okkur að hérna verkamaðurinn segir að hann vilja fá hærri laun og þá segir sérfræðingurinn það er nú kannski ekki rétt að sko því að það bara ítir undir verðbólgu og þess vegna verða launakröfu þínar að vera svona hófstiltar og já, ég vil bara svona ódýrt húsnæði og já það er hérna við verðum að vinna það með ykkur öðrum hætti, þú kannast við þetta
4: Já, já, bara markar
0: Alþýðuflokkurinn að segja nei, við göngum bara í efta og það mun hérna skila þér meiri kjarabótum heldur en sko verkalýðsbaróttan og þar fundið gott og þetta er bara gerast upp úr 50-60 í okkar heimslunda og þetta er kallar svona bramísk þróun á vinstrinu
4: Já, pikkið í listið ágætlega þannig já.
0: Og svo mætum við inn í okkar tíma og þá er hérna þeir sem eru veikastir, sem hafa minnst völdin og minnstu röddina upplifa það að þeir lifi ekki bara í heimi hérna, sem er ekki þeirra eins og verka fólk gerði náttúrulega sínum tíma, þetta við þetta berjast fyrir því að heimur nýrði fyrir við okkar hæfi en það væri ekki bara að við lifum ekki heimi borgarastættarinnar að okkar tímum að þá hérna, þessi sama tilfinningi á fólkinu en það horfið til vinstriflokkan og segir þetta er nú bara dæmi akkurat hérna, sem heiminn sem heldur mér fyrir utan þannig ég ætla að kjósa þennan hérna, Trump eða Farage eða Le Pen eða hvað svo sem hann heitir og þá er það vinstrið sveik sína tryggðar nei
4: Já, það er líka, sko, ég tekið undir margt að þess að það segja, sko, en ég held stundum sé þetta svolítið svona ofsugum sagt, sko, það er alltaf, það er vola þægilegt fyrir bæði óanæða vinstrumenn og hægrumenn að segja þetta sé allt vinstrunum sjálfu að kenna. En, sko, vandamálið í þessu, sem felst í ómikilli fagvæðingu og ómiklum sérfræðingum sem þá að kostna pólitískra ákvarðana. Ég held að Ísland hafi sömu leiti farið ágætlega út úr þessu að því leitinu til að hér hefur verið óbúslega sterk verkalýðshreyfing sem hefur sko ef maður samþykki það að laun hafi áhrif á verðbólgu þá hefur það virkað til þess að völd almennings á Íslandi þegar kemur að því þau hafa bara verið nokkuð mikil af því að nafnlaun hafa hækkað alveg helling bara að þú horfir aftur í tíman og það að þú sért að stjórnmálaflokka byggi einhvern veginn út ákvarðanir sem eru bara orðnar sérfræðing ákvarðanir og ekki lengur pólitískar það varasamt og held ég hveti þú veist það sem þú út að lýsa að fólk horfir á yfir svið stjórnmálan og bara þetta fólk ekki að skilur mig ekki sko og hvað ég að fást við og ég ætla bara að kjósa ykkur að hérna ykkur að mullingsvél sem tætir þetta niður sko
0: ekki fyrir ykkar trúðin lígara eins og var sagt með Trump og Hillary
4: já, akkurat sko
0: hún var svona táknum þetta sem var alltaf að koma og segi þetta var alveg að fara að koma hérna rétt handa við hotnið þá munum við kjörðin batna en þau eru bara geta batna hérna vera hérna í riðbeltin í 30 ár og þetta bara versnar
4: já, og þau eru eitthvað, svo eru þau líka svo er þetta að hluta til sko vitleysa þýlindurinn til að kjörun alltaf hafa batnað gríðlega

0: sem var þá samfélag í hraðri hnignun út af bara hinn og þessu en það bara fækkaði fólki þriðjung á 10. áratugnum
1: Vistu frá svo kótan, svo kom grandi með hann aftur
0: Já, svo kom grandi með kótan frá Akranesi og víðar og þú veist, það voru, maður sá alveg að maður þekkir öll húsin þarna, og sér að þarna eru malargötur og eitthvað svona að það hafa allir það betra í dag þú veist, efnislega ok, ekki allir en mjög margir, svona þorri ef þú tekur út meðaltal, þú veist, þá eru standardin betri, en það samt einhver tilfinning það að það sé meiri munur og ég held að sé alveg tímalaust þannig að hérna, á 95 þá var svona minni munur á milli þeirra sem höfðu minnst og hérna, mest allan að svona úr manns einu upplifun og það sem ég ámiðið með þessu að það blandast saman það að þú heldur að hlutinir séu ekki alveg eins og þeir eru í alvörunni og að stjórnmála kerfið búið að gera of mikið af hlutum af fag ákvörunum en ekki pólitískum ákvörunum sem ég held að þú veist ég held að það til lengdar það sé betra að hlutir séu pólitískar ákvarðanir ekki teknar sérfræðingum þó að það kosti það að það sé ekki teknar réttar ákvarðanir alltaf, þú veist það því að bara kerfið okkar virkar best
1: Þáttu við þá að íbúarnir hafi þá tilfinningu fyrir að þeir hafi eitthvað mótandi áhrif á samfélagið
0: Já, algjörlega, bara og þeir hafi þá stundum takjaðar vitlisur ákvarðanir
1: Þetta náttúrulega ef við tökum hérna annað stað því ég þekki í alveg sögu vopnaverðar ef við ímyndum okkur bara Húsavík ef við færum 50 ára aftur í tíman að þá væru atvinnutækin í Húsavík stórleiti félagslegri eign og eiginlega allar ákvarðanir framtíð Húsavíkur voru teknar innan Húsavíkur búðirnar og fleira voru bara hérna, ég held að vera kaupfélagar og það var sláturhús og það var fiskvinnsla
0: og sláturhús átti trésmíði versmiði og bílavarstað og allt
1: allar ákvarðanir þróun þessa sveitafélaga eru teknar hérna innan Húsavíkur nú engin ákvörðun og framtíð Húsavíkur tekin innan Húsavíkur það búið að selja allt í burtu kvótinn farinn þau eru háð hérna ykkur þýskri fjölskyldu hvort að verði áfram rekstur á bakka sem öllu getur verður ekki og svo það líka bara út af öðru sem að hafa verið hérna fluttar hérna, ég held að segja nú ennþá sjúkrahús hérna, ekki en það eru alls konar hérna opinber hérna ákvarðanir eru líka hafa farið annars vegar til Akureyrar eða bara einfaldlega bara suður þannig að völdin hafa verið sógin út úr þessu og eftir situr andra fólk sem bara býr í svona eins og verstuð eins og hérna var á upphafi síðustu aldar og hérna menn voru að skrifa hérna þeir voru að byggja upp verkalýðsbaráttuna og voru það þetta fullkomna valdaleysi fólks í ykkur samfélagi
0: þó svo að
1: göttuna sem er malbyggðar
0: og
1: þú kannski hérna með sömu hérna laun og getur verið í verkalýðsfélaginu að berjast fyrir hærri naflunum en ástæða fyrir að við erum alltaf að berjast fyrir hærri naflunum hérna er að hérna það sem á að tryggja okkur sem erum á lágum launum hérna meira öryggi í samfélaginu sem velferðarkerfið að það svo veikt þess vegna þurfum við alltaf að reyna að sækja kjarabætunar með launahækkunum á meðan að kannski í Skandinavíu svona fram að okkar tíma að þá komu kjarabætunar í gegnum hérna félagslegt húsnæði í gegnum hérna barnabætur, vaxtabætur svona stuðning á milli kynslóða og milli stjætta
0: Já, en þetta þó ekki þú veist, við erum þó með allan að tvö dæmi sem erum það að þetta ennþá svona þú veist, Fáskrúðsfjörður hérna, kaupfélag Fáskrúðsfjörðing á loðnuvinnsluna
1: Þau munu ekki missa kvótann
0: og munu engan kóta missa
1: og ekki heldur Skagafjörður
0: og Skagafjörður svona ekstrem dæmi þar sem þeir eiga mjög stóra útgerð og svona lóðurrétt samþætt að eiga stóran hluta að atvinnulífinu þar en ég samt þú veist, þú getur litið á þetta sem svona ákveðna tilraunir hvað ef við höfum haldið áfram með kauflegin og svo skoðar þá ok, hvað segir fólk á Fáskrúðsfirði og Sauðárkrók og í Skagafirði, þú veist, er það meira sátt heldur en annars staðar, ég veit það ekki, þú veist, ég hef ekki farið í þessa rannsókn, en það alveg hægt að fara í hana, þú ættir að reyna að finna Skagafirðinga og
1: Já, svo er hins vegar náttúrulega reksturinn

0: og uppbygging og líðræðið innan kaupfélags skagfirðinga það kannski ekki hérna endanlegi dómurinn það hvernig hægt að reka félagsleg batterí.
1: Nei, en þú þetta allan þó fyrirbrigði sem hefur lifað frá þessari tíð
0: sem þetta lýsa. En við þekkjum hrörnun kaupfélaganna sem enda í einhverju svona kommissara veldi. Og það getur vel verið að kaupfélag skagfirðinga hafi hérna staðna þar. En það hægt að breyta því, það bara hægt að halda líðræðisvæða kaupfélag hérna Skagafjörðar og þá hérna þú komin með samfélag sem hefur eiginlega framtíð sín í öndur sér, öfugt við Ísafjörð, öfugt við Húsavík.
1: Já, þetta alveg
0: Meiri segja Neskaupstað, sko, sem einu sinni hérna fólkið hafði hérna öll völd í sínum höndum, en glutruði frá sér.
1: Já, ég kann nú ekki þá sögu, en þar var einkavætt hérna til íbúa bara heldur víða á já, bara held semst, sem var svo keift upp hana, í byrjun já, og endar þar einmitt, sko ég þessar tilraunir á Fáskursfirði og Skagafirði eru ótrúlega merkilegar af því að þær eru þær sýna það að almenningur getur átt fyrirtæki og reykjaðu og þeim bara gengið ágætlega og svo eru náttúrulega líka bara önnur dæmi eins og ég held að Novo Nordisk sé sjálfseignarstofnun eða sérst móður þarna, félagið af því þannig að það er alveg tækifæri í
0: og
1: þessu
0: og Karlsbergrindar, fyrst útkomandi í Danmarkur
1: já, ég held að þetta sé víða ég veit ég, kannski er þetta eitthvað svona skattamál að hérna burgeisarnir komu þessu fyrir svona
0: Það er þannig, maður að vara sig svolítið á því að draga of mikla rálítina
1: Já, það getur verið að það sé bara það hérna, Möller, Mersk, Fjölskyldan og hvað það nú heitir allt En allavega, þá eru alveg þess dæmi það eru dæmi nútímanum þar sem almenningur getur átt hluti saman öðru sinna þessi í hlutafélagi og í hérna einhverju svona markastorki þar og menna, það er alveg umræðan að virði upp á það að tala hvernig geti elt sko. Þú sagðir á hann að það var að komin upp svo stað við varum bara eins og í upphafi 20. aldarinnar viðbræði þar var að stofna pöntunarfélög sem fór að panta áburð og hitt og þetta kannski verið það þróunin að setja upp einhverjar svona co-op hérna, samvinnufélög um tiltekna þjónustu sem fólk vill hafa og ég meina, kannski eru það, ef maður lítur á verkalýðsfélögin sem svona upplugasta þó að þú segir að þú séu svona eitthvað vannvirk einhverju leiti, sko, að þá eru þetta samt batteri sem geta gert alls konar.
0: Já, það hefur náttúrulega verið skilgreint svona að þeirra hlutverk séilega bara semja kaup og kjör. Og þau eru ekki að taka þátt í pólitíku starfi, þú þekkir svona andmælin frá hægrinu og það líka er það þannig að þau megi ekki fyrir verkfall til þess að knýja á húsnæðisuppbyggingu þótt að það sé kannski mesta réttlætismál félagana. Þannig það búið að þrengja að þeim bæði formlega en svo líka í svona hérna viðurkenning á þeim vettvangi sem að þau geta hérna
1: starfað á.
0: Þannig ef að hérna, Efling eða Hlíf í Hafnarfirði myndi stofna kaupfélag, ég held að myndi kosta sko gríðarlega pólitíska baráttu.
1: Alveg örglega, en hérna, ef að einhver hellingur að Eflingarfélögum ákveður bara að gera kaupfélag, ekkert undir merkjum Eflingar, þá er það...
0: Já. En gallin er þá að það er miklu flóknara núna að búa til samvinnufélag heldur var áður. Og það þekkir fólk sem ætlaði að búa til byggingarsamvinnufélag í leigenda í Reykjanesbæ. Og það hérna hafði safnað einhverju smá peningum en það fór 3 ár í það að forma félagið þannig að fjallið að lögum og lögfræði kostnaði að fleira og það voru bara sjóðunir búnir. Þannig að það hérna, þreki var ekki meira, það var svo flókið að glíma við það að almenningur ætlaði að fara að búa til hérna félag og það passaði svo illa inn í allt í sambandi við lán og umsóknir lóð og því að það allt smíðað af sko hérna einkavertugunum að ég menn allt kerfið okkar sniðið að hlutafélögum sem hafa þann megin tilgang að flytja sem mestan arð til eiganda sinna.
1: Já, ég held að sérst líka snert á bara hluta sem almennt til trafala er að hlutir eru oft allt of flóknir og allt of tímafrekir og það eru alls konar atriði sem af því að þeir sem tapa nú hlutvarslega mest á því að hlutir séu flóknir eru þeir sem hafa lítil völd og litla litlar bjargir.
0: Það oft notað sem hérna samkeppnisvarnir stórra fyrirtækja að hafa hlutina flókna.
1: Já, já, bara það fái, tæki þrjú ára að fá okkur, ykkur leifi og eitthvað svona þú veist, það bara, þá ertu búin að drepa þeir hérna, mjög marga sem þannig að semst það, og þetta eitthvað sem held ég voðalega víða í svona flóknum samfélagum eins og í dag að það eru hlutir rosa flóknir, þú veist, það flókið að fá leifi fyrir lítið sláturhús að þú vilt ekki senda í þessi þrjú stóru sláturhús svona maður taki svona einfalt dæmi, þú veist, þú veist, alls konar hlutir sem eru voða flóknir
0: Við borgum sama gjald til þess að fá haldi út út á rás og sín
1: Já, einmitt þannig að það er svona og ég held að þetta væri svona, það væri hægt að líðræðisvæða að því að sko, hægrið hefur átt algjört einkalega því að einfalda regluverk og hefur farið í þá baráttu með það hagsmunum að þú veist draga úr einhverjum hérna, til auka hérna, verðmundarsköpun og eitthvað svona blabla ég held að sé að líka ákveðin líðræðisvæðing í því að einfalda regluverk bara fyrir fólk til þess að bara byggingarsamvinnufélag geti átt sér möguleika og það stofna kaupfélag sem minna vesen og bara alls konar hlutir í okkar samfélagi sem væru væri hægt að prófa sig áfram með ef að hlutinni væru einfaldari
0: Kári, ég veit ekki að þú sást þetta fyrir þeir að samtölu okkar myndi fara á þessa braut erum við að tala það að eina ástæðan fyrir því að svona vanda vinstrisins og sósialismas og félagshyggju er að samfélag okkar bara síður félagsvætt heldur að vara áður það sem að voru vöggur og rætur þessara hreyfingar að þær eru bara ekki til staðar, ég meina við förum í Íslandi 70 ára aftur í tíman að þá var náttúrulega allur opinber rekstur var félagslegur það var ekki, það var náttúrulega apotekar ráku apotek, en það var bara á tilteknu svæði og voru hérna gengust við ákveðnum svona samfélagslegum skildum, það voru ekki það sem að síðar varð atvinnulífið var að halvu leiti félagsvætt, það voru samvinnufélög og bæjarútgerðir og orkukerfið var allt félagsvætt sem núna verið að einkavæða og þannig að þetta bara annar heimur að það hérna nú eiginlega allt atvinnulífið undir hérna einkarekstri þeir gera innrás inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og raforkukerfið og út allt og eiginlega ekki hægt að sjá neitt vöxt hinum einn frá þetta stríð sem að tapast
1: Já, sko, þetta stríð sem að tapast já, einhverju leiti, sko en, og sko, það sem ég myndi segja við þessi að það ekkert endilega vandamál að sé einkarekstur því að þú veist, það bara hérna, svona blönd allan ég vinstum að þeirra gera að sjá svona fyrir mér einhvers konar blandakerfi, sko. Mm. Þú veist, það fínt að kapitalið leiki lausum hala í þar sem það á heima og sé, en sé hins vegar ekki að snuðra í hlutum sem það á ekki heimi og þar til dæmis hefur maður verulegar áhyggjur af menntakerfinu og umræðinu menntamál og það því að það síðasta sem það þarf að vera hérna er einkavæðing eða semst aukin að koma einkakapitalis í því en hvernig maður svo sko mótar þessa ramma þú veist ég að því að svona miðstýra lausnir og leis eru heldur ekki alltaf best til þess fallnar að tryggja
0: Nei, ég tók dæmi af hérna félagslegum rekstur samvinnufélögum og ég held að sé að þetta fullir það að uppbygging sjávarútvegs á Íslandi byggðist á slíkum fyrirtækjum af því að enga fjármagnið það var bara of áhættu samt fyrir það að hérna það eru undartekningar sem við höfum hann alla ríka og Einar Guðvinsson og Einar ríka og þetta eru undartekningar langstæstu út um allt land var þetta fyrst og fremst uppbygging annars vegar á samvinnuútgerðum sem að byggðu nú bara heilu hérna eins og Þorlákshöfn byggðu það bara frá grunni eiginlega samfélagið og svo bæjarútgerðum og þetta ekki miðstýrt það var alltaf bæjarútgerði í Reykjavík eða Hafnarfirði eða UA og Akureyri og þetta voru hérna Þetta var byggt upp til þess að tryggja atvinnu og við setja stoðir undir samfélagið af félagslegum ástæðum. Einkakapítali hafði engan á að þessu tíma. Þau voru meira og minna að hérna, byggja upp sínar heilsölur og eitthvað fleira sem var meiri skyndigróði og var ekki sama áhættan og var í sjávarútvegi. Þannig við höfum aldrei fengið uppbyggingu sjávarútvegs nema fyrir félagslega uppbyggingu. Þó svo að ég Matti Jó hafi verið að reyna hérna, búa til aðra sögu hérna, athafnaskáldin sem höfðu gert þetta.
1: Já, að þetta átt sig einhverju liti sjálft í þeim skilningi að allt í einu voru allar þessar bæjarútgerðir búnir að byggja upp semst afkastagetu sem var langt umfram getu stoppsins til að takast á við.
0: Já, já, og eins og önnur fyrirtæki.
1: En það sem ég brá við að sko það að vera með dreifstýrða uppbyggingu, það sem að geta margir tekið þátt, það er betri vettvangur heldur en það sem er núna, það sem er mjög flókið regluverk í kringum alla mögulega hluti og stórir aðilar vilja drottna yfir öllu og geta í krafti stærðar sinnar haft áhrif á ramman í kringum regluverkið og svo draumur kapitalista er ekki frjálsverslun heldur er einokun og það hérna, held ég að sé svona almennt séð í gegnum söguna þá vilja stórgrósirar bara vera eiga hlutina sjálfir og það sko lækka rána fyrir það að fleiri taki þátt sé gott og ég meira sé annað dæmi það sem þú ert að lýsa það sem var svona dreifstýrð uppbygging á atvinnu framhaldsskóla réðu sér meir og minna sjálfir lengst af og eru ekki og verða til á mismunandi tímum og sérhafa sig á mismunandi hlutum og ég held að þeir að rótina því að það sé eitthvað vandamál í menntakerfinu var þegar það var þegar ríki á 10. áratugnum fór að skipta sér og mikið að því hvernig þið væri að gera hlutina og þannig að þú veist, ég held að það þarf að vera jafnvægi að fólki sé leift að vera í friði með svona hérna bara hluti eins og hvernig þú ætlar að vera haga námskjörunni í framhaldsskóla og hérna og fá að gera tilraunir með hérna atvinnustar sem er að ýmsum tagi en bara passa upp á það að það sé á þeim vettungu það sem það er ekki tjónaði og náttúrulega augljóslega hérna menntakerfið dæmi það sem að inga kapital á ekki heima finnst mér í allan meira mæli en það er nú
0: En hægri sæki nú mikið að menntakerfinu núna og er eiginlega svona bóða það að það sé allt í steik þar kennar honum sér vel ekki tristandi fyrir menntakerfinu og það þurfum við að veita um eitthvað svona aðhald og fleira því að annars sé bara sóa fé og börnum ekki kent og það er gríðalegur hérna, massa áróður frá Morgunblaðinu og viðskiptaráðið þetta
1: Já, það hefur verið það en það er sko í þessari umræði hefur með stundum fundið skrítið og teka fram að ég hef ekki hundsvit á menntamálum en annað sem notandi menntakerfis á sín tíma að hérna að það bæði finnst mér að skrítið hjá hvort sem við sýttir á það Morgunblaði að halda þið fram að samræmt próf bjargi einhver í sjálfu sér mér finnst líka skrítið að sé ykkur hæðsla við að halda samræmt próf það er bara eitthvað leið til að meta einhvern árangur og eitthvað svona en það sem þessi viðskiptaráð er að náttúrulega segja eða maður telur sér vita að þau vilji fara þangað að bara, heyrðu, óbyrgarkerfið það virkar ekki neitt, það sem við þurfum er að peningar fylgi batni og þú getur bara farið valið skóla og með glundróðunum sem því myndi fylgja, sem fara þessa sæn leiðina sem svíjar fóru sem vildi að veri sérlega hryllilega.
0: Sem eru til rannsóknir að hafi verið afleitt leið bara heilu bókasöfnir það
1: Já, en ég nú svo stundum grínast með það að Ísland gerir nú aldrei neitt fyrir að búa að sína fram á það að það virki ekki á Norðurlöndum en hérna þetta allan að sko menntakerfið held ég að sé veist, það er augljóslega eitthvað í gangi ef maður á annar borð telur að þessi písapróf sé að mæla eitthvað að þá er þau ekki að þróast í jákvæða átt og þá er rétt að athuga af hverju það er ég held að það geta alveg verið þessi bæði rétt samtímis að hérna þú getir treyst kennurum og að það sé ómikil miðstýring af því ég held að hlutirnir hafi byrjað að fara út af sporinu í menntakerfinu
0: Það treyst að kennurum er náttúrulega gegn miðstýringu
1: Já, ég held að, veist, ég held að eigi að leifa skólunum að ráða hlutunum meira sjálfur
0: en gaggrinni frá viðskiptaráði og mokkanum er eiginlega að það þurfi svona einhverja miðstýra stjórn til þess að passa, það, passa upp á kennarana Það með ekki sleppa þeim lausum í kennslustofuna.
1: Já, en mér hefur fundist það, svona ég skil það ekki alveg af hverju að ég, svo sem veit, tekit hvort að hérna, það sé ykkur ofnbyrð afsta kennara að vera á móti þessum prófum, en allan að ég maður heyrt mótrökin fyrir hérna, þessum prófunar umræðu oft koma úr þeim ranni. Mm. Að mér finnst það svolítið skrítið að vera kategórist á móti því. Ef að, hérna, alveg eins og mér finnst skrítið að halda að það sé í sjálfum sér muni redda hlutunum að taka það upp sko. Mm. En þetta svona
0: það kannski þetta dæmi það hvernig hægri getur stjórnum umræðinni að umræðinni byrja að snúast þetta atriði
1: já, það er algjör smáatriði þannig sé
0: og það er alls konar sjónamið það að þessi samræddupróf sem að voru hérna er ekki að mæla sko, hérna, það sem að skólanum er farið að gera skólin á að hérna á að undirbúa fólk til þáttöku í lýðræðslu samfélagi og fleira og það ekki mælt í þessum samræðuprófum og fleira, en ég býst við andmælinn séu þau að þetta og getur verið hættulegt segja svona já, jú, jú, sjálfst að mæla þetta en það getur verið hættulegt ef þetta eina mælingi sem við höfum að það sem mælt að það gerum við og þannig að fókusu fyrir allir yfir á þetta og smátt verður bara áherslu á að kenna hér íslensku starffræði dönsku ensku
1: Já, en sko, ef að engi kann að lesa almlega, þá ertu líka í vandræði með
0: Já, það er ekki þannig að fólk kunni ekki að lesa því voru ekki í samræðupróf, myndu við kenna
1: Nei, og það er, held ég sé alveg 100% rétti á þeim, sko
0: Þannig að eigum þá ekki bara ræða um lesturinn og svona og salta aðeins þetta umræðu um samræðuprófin
1: Jó, og það, og meina það er hérna, grundvöllun að því að í þessum tæknu þetta heimi nútímans að þá verður lestur og lest skilningur meira og meira mikilvægur
0: Já.
1: Það þarf að ræða það
0: Herðu, hérna VG datta þingi sem er náttúrulega verið sjokk fyrir VG engi búist þessu
1: Já, þetta var það mikið sjokk en maður er náttúrulega sá að það var verulega brattan að sækja þarna flokkurinn hafði mælst undir 5% bara missir saman minnum mig, ég held að það fara undir 5% í upp er svona snemma árs
0: 24. Februar, og voru þar bara undir
1: Já, og það er mjög erfitt þegar þú komur hann undir að rétta úr kútnum og en auðvitað vonaði maður og hafði trúað því að það væri hægt en það reyndist ekki við höfum ekki erindi sem erfið í því
0: Erf afkið þá tilraun eða tæki, ég meina flokkar eru bara tæki, baráttan er hérna fyrir utan ofan flokkana er þetta tilhengjum sem búin? Er ástæð til þess að reyna að lappa upp á mafki?
1: Sko, ef að það er hægt að lappa upp á tækið þá er það auðvitað held ég stýstalegi mark út af því að það er flókið að setja á fót landstekkandi stjórnmálarhreyfingu og í sínu pólitíska erðaefni er býr vinstriðingi grænt framboð auðvitað af arleð sinni og hvernig hún verður til og alltaf í því að vera landstekandi og í því felast þó maður, svona, ef maður reyna að líta át alveg kalt þá felast í því mjög mikil verðmæti en að samanskapi ef að það reynist erfitt að svona endurheimta trúveruleika og traust kjósenda þá náttúrulega þarf að hugsa það aftur en hinga til hef ég haft þá trú að það felist í því mjög mikill styrkur að vera með þessar djúpu rætur í vinstri pólitíka á Íslandi sem AFG hefur haft vera algjörlega veist, með starfsemi víða land og svona það netverk sem fylgir því í því félagsverðmæti og þannig að ég held að maður ekki að henda verkvarum bara því að þau hérna séu biluð sko
0: Það er annað betra líklega þá hendur því
1: Já, ef það er annað betra, ég sé ekkit annað betra sko
0: En þannig að Vafki, þú sér fyrir þér að Vafki muni hérna láta á það reyna í næsta sveitastjórnarkosningum og svolítið svona dú or dæ að ná hérna halda stöðu sinni þegar með sterkar stöðu víða út á landi í Múlaþingi og Norðurþingi og eða ekki einn á Akureyri og einhverjir í Skagafirði og
1: Jó, bara með á, svona höfuð vígi flokksins á sveitastjórnarstiginu núna hérna
0: Í einum dreifðari byggðum
1: og svo náttúrulega þetta þáttaka í þessum merkilega meirihlutin í Reykjavík núna sem áskorun og tækjafæri. Ég svo sem held að það sé ekkit búið að ákveða allstar hvernig þetta verið gert, menn að það eru svæðisfélögin sjálf sem og kjördama, semst flokkurinn sjálfur verður ákveða þetta, hvar sem það í hvað sveitafélögum. Og það verður náttúrulega ákveðið svona stresstest á stöðuna næsta vor. Og ég held að sé bara svolítið ólíkar aðstæður þú veist, það ekki hægt að koma með eina svona vafkilaust sem passar í öllum sveitafélögum landsins það einar aðstæður í Reykjavík, það aðrar í Kópavogi og svona og hvernig vinst úr þessu verður fróðlegt að sjá og gaman hérna að sjá hvernig vinst úr þessu af því að verkfærið alls ekki ónýtt þó að það hafi bilað í síðustu kosningum en það þarf að taka til hendin í vetur í pólitískur umræðu og það verður fullt tilefni til pólitískur umræðu í vetur. Nú í morgun var ekki verið að breyta stýruvöxtum og mér fannst maður nú lesa út úr orðum fjármálaráðherra sem sagði að það að grípa til aðgerða í út af verðbólgu væntingum og eitthvað svona að það sé nú kannski ekki einfalt mál að setja sama fjárlög þegar ráðherrar eru búin að lofa öllu fögru og ný ríkstjórn með ríkt umboð til að gera breytingar og gera hlutina bara þegar hún fer að takast á við talna leikvimuna sem fer fram við að sjóða sama fjárlög að þú veist, það verður rými í pólitíska umræðu og gagnrýni frá vinstri á næstum mánuðum og það ætti að reynast fóður fyrir vinstri græn sem og aðra flokka sem eru þarna á þessu litrói að fara í, að krafti inn í veturinn
0: Þú trúir því að Vafki hafi afl til þess
1: Já, ég vona það
0: Hérðu, Kári, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig svona einhvern lítið að rauðatráðin Hann náttúrulega fer út allt. Þegar hugmyndin svo að spjalla við fólk hérna eitt í einu hérna eitthvað fram á haustið. Svo kannski setna þá hérna, fæ ég fleiri til að koma hérna saman. Og þá kannski ég heyri í þér aftur sama efni.
1: Allright, takk fyrir það.
0: Og þetta þá lokin á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka Kára öllum gestanum sem hafa komið, Maríu Lillý og Sigrúnni Magnúsi fyrir að taka hér viðtöl og segja með mér fréttir hérna fyrir í kvöld, Laufey Líndal Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að hafi staldra við og hlustað, breytta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Það eru þið sem að hafi byggt upp samstöðuna, þið byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér og þá leitar fólk okkur uppi og þannig eflist og styrkist dreifikerfið. Og svo hluti ykkar sem að hafið gert áskrifendur sem eru raunverulega knýið áfram samstöðuna, hafið byggt hana upp og munum vonandi halda áfram að byggja hana upp. Ef þú ert slást í þann hóp velunnara samstöðunar, þá getur þú gert áskrifendur líka og það einfalt. Þú ferð á samstöðum.is, það hnappur sem ástundur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem að mér er sætti að sé látt verð með að við það efni sem við búum til hér. Máttborga meir og vilt og því sem að kjósið getur átti áskutin að renna sem félagsgjöld inn í alþjóðfélagið en það einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðum þetta tilunaverkefni, við erum bæði að leika okkur hérna með form á þáttum og hvernig haldið er utanum samræðuna hérna en þetta er líka tilunaverkefni í svona rekstarformi, hugmyndin svo að félag á horfenda og á heyrenda eigi samstöðuna alþjóðfélagið og geti haldið inn í gangandi og byggt hann upp ef að það tekst að þá er þetta merkilegt verkefni þú vilt taka þáttu því að þá hveti ég til þess að gera stafskvæti sem allra fyrst en þetta er komið nóg í bíli ég ætla að segja góða nótt svo sjáum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 á slaginu að þá verða sagðar fréttir samstöðurnar
2: Segðu það á samstöðinni Samstöðin er í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
0: Hverju, við ætlum að reyna að taka upp þráðin, taka upp rauða þráðin. Það hérna eitt af svona merkilega sem að gerast í stjórnmálum okkar tíma náttúrulega uppgangu populísma og fasisma. Það líka svona ráðaleysi vinstrisins og heimilisleysi sósialismas. Ég fengi hingað fólk til að koma hérna og spjalla við mig með þetta og mun halda því áfram og nú hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Hérna, ráðaleysi vinstrisins, er það staðan?
5: Já, vinstrið þetta í tóm tjóni. Þú sagði populismi og fasismi. Það er auðvitað hægri populismi en svo er auðvitað líka til einhver svona vinstri populismi, ekonomiskur vinstri populismi og
0: það er ekki svo hans í að skora.
5: Nei, en ef að, það er alltaf hana mín björkvasta trú og skoðun að ef að vinstra fólk sem er ekki bundið á að klafa sjálfsmyndar stjórnmálana og fært að tala hagsmuni venjulegs fólks út frá ekonomískri sýn ef það væri tilbúið til þess að tala einmitt með svona vinstri ekonomískum populískum hætti þá held ég að hlutinir gætu mögulega farið að breytast það, við sjáum það til dæmis sjáunum hérna mamm Dani að þú sko bara hans plattformar hann ekki að íta hérna hann ítir ekki sjálfsmyndaða pólitíkinu til hliðar, hún ávörpuð þarna eða sem sagt réttindi fólks, alls fólks
0: Framboð hans náttúrulega einhver leiti þannig að þín en múslimi og brúdn.
5: En fókusin á efnahagsleg mál og tilveru skilirði vennlegs fólks í efnahagslegum skilningi vegna þess að þetta gengur alvöru vinstrimennska og alvöru sósílismi út á það, það það sem undirbyggir allt annað Jeremy Corbyn, hann hefur líka verið þar í allarinsinni pólitísku nálgu allar þá áratugi sem hann hefur verið á pólitísku vettvangi.
0: Það mætir jafnframt á alla fundi og all mótmæli allra hópa.
5: Já, en hann líka með mjög konsistent sósíaliska sín á heimi og það auðvitað það sem líka
0: ég bara benda á að hvort þeir eru að yfirgefa eitthvað svona
5: nei, og það er svona sá sósíalismi sem að ég taldi vera svona sósíalismann og það er svo sósíalismi sem ég vilja kenna mig við, það er með þessi svona stærri heims sín sem að skilur að það að vinnuaflið arrent til þess að byrja með að við eigum ekki hérna atvinnu tækin og þurfum að selja að ganga vinnu aflinu okkar, það skapar okkur vissa stöðu sem að við getum svo nýtt í ýmsum tilgangi en að þessi sín og þá bara áttu að vinnu aflinsins fyrir efnahagslegu réttlæti verður ekki aðskilin bara áttu gegn heimsaldastefnu, baráttu gegn stríðum, baráttunni fyrir friði, baráttunni fyrir diplomasi og alþjóðlegum vettvangi og svo framvegis.
0: Þannig að friðar baráta, hvernig baráta réttið fyrir ýmsum mannréttindum verður að vera hluti af stéttabaráttunni?
5: Já, stéttabaráttan fyrir mér þar byrjum við, svo komum við saman þar og náum svo árangri í öðrum baráttunum sem við teljum okkur þurfa að heyja vegna þess að við búum yfir þessu einstaka afli sem er vinnuaflið okkar sem er grundvöllur allar verðmæta sköpunar og vitneskjan sem setja vitund okkar það hún getur nýst okkur sem afl í öðrum hlutum sem við viljum svo taka okkur fyrir hendi en mér langar aðeins að tala áfram með populisma því að ég var að ljúka við að lesa bók eftir konu sem heitir Joan C. Williams bandarísk fræðikona, hún skrifaði bók sem heitir Outclassed þar sem hún fer í gegnum einmitt vandamálin sem að snúa að bandarískum progressives, eins og þeir eru kalluðu, sem við skulum bara kalla einhvers svona vinstra fólk, hún eru þetta mikið að tala demokrata flokkin og hann eru þetta heil súpa vandamálin, þar innanborðs er þó fólk sem hefur ákveð eins og mamdani að nota flokkin til þess að koma sínum málstað og málstöðumfélagasinn á framfæri en hún er einmitt að ráðleggja með mjög málefnalegum hætti og vísar í kannanir og greiningar og hérna, þetta allt svona mjög baserað í þetta ekki bara hennar skoðun, heldur er hún að basera sína skoðun á raunveruleganum að einmitt, svona það sem hún kallar svona left populism, economic populism skorar mjög hátt þegar það kemur að því að sjá hvað fólk styður hvað fólk vill kjósa hjá sagt, verkafólki fólki sem að tilherir amerísku verkalýðsstéttinni hvítu, brúnu, svörtu og svo framvegis og hún basically að segja við fólk sem að vill ná árangri og vill geta snúið af þeirri braut sem að Bandaríkin og Vesturland eru á að sem sagt, þetta sé leiðin til þess að fara
0: Þetta svo sem kom líka fram í þegar Korbin var formaður verkamannaflokksins sem er svona annað samfélag það sem tveggja flokka einminniskjördæmi hérna búa til svona annað pólitískt hérna umhverfi og róttakara fólk oft inn í flokkum sem að kannski ekkert svo íkja róttakir hans kostningastefnu skráð 2017 þegar hún var almenningur spurður hana þá var almenningur mjög sattur við þær tillögur allar
5: Akkurat.
0: En flokkurinn náði þá eftir hann að hann ágetis kostningu þá náði hann ekki meiri luta þar En vandamál þess flokks og margra flokka sem hafa haft þessa stefnu er að þeir hafa ekki náð árangri í kostningum.
5: Nei, akkurat.
0: Þá getur verið að hérna, einhver tíma var fyrir meirin öld eða næstu í öld, sagði einhver maður það að sko stefnan væri það sem að fólki vildi en vörum ekki væri ónýtt. Það er um sósialisma en það getur verið þannig að flokkarnir að þeir flokkar sem hafa verið að berjast fyrir þessu, annarkort hafa þeir spilst og hætti að berjast fyrir ja, því sem almenningur helst vill fá, sem er þá populismi í svona jákvæðri mynd sem þú ert að vísa til. Eða þá að það bara eitthvað í stjórnmál umhverfinu sem að veldur því að þetta kemst ekki á, verður ekki raunverulegur valkostur. Það ekki vera of mikil ógn, það náttúrulega verið barist gegn því okkar heimsluta þessum breytingum lítið á þetta sem að myndu umturna samfélaginu eyðalegja það maður eru runnar undan rifjum erlendra stórvelda og þarföndu gotur þannig hvort er það að andstæðingur var svona öflugur eða mistu vinstri þá fyrst þú nefnir demokrata þá verður það tala vinstri í svona freka breyðum sem breyða fylkingu mistu þau bara fókus
5: Við búum með þetta í bara flóknu samfélagi og við búum í samfélagi þar sem að þú veist, það er þú veist, á heims hérna sviðinu hvarf alternatífis við kapitalismann nýfrálsíkjan tók allt yfir þú veist, það var emitt bara ekkert alternatíf og það var presenterað með þeim hætti
0: Nóta að tala Sovjetríkin
5: Já, úrlýslega og sumir segja að það versta sem að hafi gerst fyrir stjætt verkafólks á Vesturlöndum hafi verið hrun Sovjetríkjana kannski meira í gríni en alvöru en öllu gríni fylgir einhver alvara og svo erum við með veist, fragmentera samfélag við erum með flóki blanda samfélag við erum með samfélag sem er ekki einsleitt lengur þar sem að mikill innflutningur á vinnuafli frá öðrum stöðum þannig að því fylgir auðvitað sú áskorun að það erfiðara fyrir verkafólk að koma saman hlutin ekki einfaldir eins og þeir voru að einhverju leiti fyrir að mitt þessum 100 árum eða á síðustu öld svo gerist það líka að fólk verður svona karriérpolítikusar þú veist vinstrið á jafn mikið af karriérpolítikusum og hægrið á meðjan hverjir pólitíkusar þeir fara auðvitað á einhverjum tímpunkti að hugsa pólitík sem vinnu, ekki sem einhvers konar þú veist, köllun frekar skilur, þetta fer að snúast bara vinnu og þegar fólk fer að sjá pólitík með þeim hætti segi ég þá það svona byrjunin á ógefinni sko fyrir manneski þá persónulega og verður að sjá að þetta ekki venjuleg vinna og pólitíkin skuldar þér ekkert og kjósendur skuldar þér ekkert þú aftur á móti skuldar pólitíkinni og kjósendum og svo auðvitað hverfur geta flokka og líka verkalýðsfélaga og verkalýðshreyfingarinnar til þess að skipuleggja sig þannig að flokkar rúlla frá einum kosningum til annara með karriérpólitíkusa að fremstæði röð með mjög laskaða innviði með kjósendahóp sem að er ekki sérstaklega lojal og hefur engan áhuga á að vera lojal vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá förum við náttúrulega öll að skilja að okkar vonir sem við bindum við flokkana sem við kjósum þær eru náttúrulega alltaf einhvers konar hérna, hvað segir maður, svona tálsýn það er engin að meina það sem hann segir á endanum og þá þetta kemur svona apathía áhugaleysi og fólk hefur þá enn minn áhuga á að einmitt ganga til þessu flokka og skipuleggja sig pólitískt og svo framvegis en núna ég reyndar alltaf tilbúin til að vera jákvæða bjartsýn af því að ég held að engin mannski sem að tekur þátt í einhverju svona pólitískri baráttu, verklýsbaráttu eða sósialískri baráttu getur gert það að þess að vera jákvæða bjartsýn núna til dæmis horfi ég til Bandaríkjanna, ég horfi til New York og þar komin þessi glæslegi ungi maður sem að talar með flottum hætti, hefur greinlega mikla skipulagsferðni, leiðtogaferðni, hefur mikið karisma sem auðvitað þarf líka að það ætlar að fá fólk þess að kjósa þig. Sérstaklega á okkar tímum þar sem að þú veist félagsmiðlar og hérna mikið svona media presence er bara raunveruleiki.
0: Þetta ekki skast í populismanum í hinni merkingunni?
5: Já, og svo eru þetta hérna gamli góði Jeremy Corbyn sem er bara alltaf frá maður ekki gefist upp þrátt fyrir allt og þrátt fyrir það einmitt að hérna hafa verið hrakinn burt af ógislega krata hiskinu í verkamannaflokknum með upplögnum ásóknum að hann væri hérna gengahaldari maður sem hefur einmitt staðið framvarða sveit fyrir réttlæti fyrir alla alla sína pólitísku ævi hann er þarna ásamt öðru góðu fólki og þetta eru hérna einstaklingar og fólk í kringum þau sem að trúa einmitt á það að gott samfélag sem samfélag sem að byggja á efnahagslegu réttlæti þar sem að fólk raunverulega á rétt á því og á heimtingu á því að geta lifað semlega góðu lífi þessi gömlu góðu gildi velferðarsamfélagsins og sósialismans í okkar heimsluta
0: eins og við erum ágætlega orðað í baráttunni í New York sem er affordable living er eiginlega það sem að kemur oftast fyrir
5: affordable living
0: að borgi sér þannig að við getum lifað hérna og að venjað fólk getur lifað semlega lífi á nákvæmóta þá verður þetta fín borg
5: já og svo að tryggja emitt fólki sanngjörn laun tryggja fólki aðganga heilbrigðiskerfi og menntakerfi bara þetta sem við þekkjum öll hér líka já en svo auðvitað er eitt að fara fram með rosalega glæst plattform og þú veist vera með fullta fólki með sér í liði eins og Mamdani hefur gert og það er hægt að lesa viðtöl og greinar eftir fólk sem að og hlusta á podcast fólk sem að vara að vinna með þessari campaign og ég meina þetta ekki þannig að það bara gert svona og svo græjast þetta heldur eru þetta þaulreyndir aktivistar, þetta þaulreyndir svona skipuleggjendur sem að vita að það ekki nema að þú farir bara af stað og bankir á hurðir og takir upp síman og talir við fólk og svo framvegis sem að þú átt einhvern sens á að eitthvað gott geti gert og eins má náttúrulega segja um Corbyn En þú veist, þetta getur allt verið, en svo getur auðvitað engu að síður þér verið hafnað og flokknum í kosningum og eða mótspyrna hérna, valda elítunar verið svo geigvænleg og þau augljóslega svífast enski, sem það er hægt að kalla korping geðingahattara, þú veist, hvað er hægt að segja Mamdani. Ég hef sjálf bara mikla persónulega reynslu af því að lenda í slíkri hakka vel þannig að það þarf líka sterka einstaklinga og sterkt fólk til að geta komist í gegnum svoleiðis storma og þetta er flókimál, þetta er bara mjög flókið
0: en... Fáum tekist eins og hann verið satt demokrataflokkinna þessi stæðsti kirkjugarður hugsjóna sem það til er
5: Já.
0: Fáum tekist að breytunum, margir reynda
5: Já, en þú veist, ég held að þú getur ekki...
0: En Trump tókst að breyta republikunum.
5: Já, en sko, eins og með demokrata flokkin, emitt, núna, hvað tekst þeim þarna í New York, sko? Já. Það bara allt eftir að koma í ljós. En já. Það ég ekki að segja að við eigum öll að horfa þangað og sjá hvort að hlutinni takast þar eða misefnast og það sé einhver svona dómur sem að við verðum eitthvað hérna sætt okkur við, jafnvel þó að sé þannig að
0: þetta mistekist.
5: Þannig er í gangi mikil svona motivasjón sem er eftir að hluti af baráttunum. Og þetta, við eigum að læra af því hvernig þau gera þetta. Og færni og viljanum til þess einmitt að halda svo verkefninu bara stöðugt áfram fara úr fasa svona þessarar borgarlegu hérna svona teknokratísku karriér pólitík þar sem einhvern veginn þú verður eitthvað embætti, þú færði einhverja kostning og þú einhvern svona gengur inn í það og þá bara ertu þar og það verður eitthvað svona aðal málið að þú opperir þar rosa vel inn í kerfinu og sýnir kerfinu hvað sérst ótrúlega klár og snjöll og dugleg en hvað með fólki sem kaus þig hvað með baklandið þitt hvað með þau sem þú ert að representera þau er ekkert að fylgjast með þér til þess að sjá hvort þú fáir þú veist tíu í því að standa þig vel í prófinu sem kerfilegur fyrir þig
0: Það má segja hann að við leggjum fram kröfur almennings og sé ekki að ritskoða það með sjónarhóli í kerfisins hvort að það séu við hæfi þessa kröfur Já. Þannig að það bara fram Já. Til dæmis að svo... borgin reki matvörubúðir sem Já. Að þykir ábyggilega vera
5: Ímyndað að einhver myndi stinga upp á því hér, það náttúrulega bara leifur.
0: En hann telur að vera nauðsynlegt að leggja fram þess að tillögu, til hann eiginlega bara að sé ein búð í hverfi að hverfónum, sko. Þannig var ein á Manhattan og ein í Queens, þannig þetta ekkit stórvægileg breyting, en hann telur sig þurfa að hafa þetta til þess að bara minna á það.
5: Það til líka bara mjög skynsamlega
0: nálgun. Hversu
5: Hérna er stundu verið að tala það á ekki verkalýðshreyfingin að stofna banka og maður hugsar, ok, kannski byrja mitt á því að prófa að stofna eitt lítið co-op.
0: Eða alþjóðlegu brúðgerðina.
5: Þú veist, akkur ekki bara byrja einmitt á því að, þú veist, ekki ráðast alltaf einhvern veginn á garðin þar sem hann er hæstur og mótstaðan verður mest og verkefnið flóknast og allir þurfa að vera einhvern veginn einmitt expertar í því að lesa eitthvað mjög flókið fjármálakerfi. Gerum eitthvað skynsamlegt sem við gætum actually succeedað við að gera og svo byggjum við á þeim árangri sem við höfum náð og hver, og þetta búin að segja þúsund sinnum og þetta bara líka rétt hver svo árangur sem við náum hann fýtar svo inn í möguleika okkar á að ná betri árangri næst og þú veist það hlýtur náttúrulega mitt að þurfa þá að velja sér verkefni sem hægt að vinna einhvern sigur í sem eru bæði hughreystandi fyrir þann sem unnu sigurinn hughreystandi fyrir hina sem að fylgjast með
0: Þannig að
5: þú veist þetta er mjög flókið en þetta er líka mjög einfalt.
0: Þetta er mjög einfalt, þetta er bara hérna, þú ert dregin áfram af árangri þannig að þú ert að velja verkefni sem geta skila árangri.
5: Það sem að Jane McAlevey sem hefur verið mentor okkar í Eblingar sagði, hún er því miður látin fyrir aldur fram, bara mikill missir af henni og hennar orku og skynsemi, hún sagði þetta, þú veist, ég vakna á morgnana hugsandi það hvernig ætli ég að vinna og ég hef ekki áhuga á að ég vera að taka þátt í verkefnum þar sem að fólk ekki á þeim stað og það var ekki af því hún var í vond og leiðinleg og hún var ekki með eitthvað svona skipta heiminum upp í þú veist, winners and losers heldur að ef þú ætlar að ná árangri fyrir hönd venjulegs fólks, verkafólks, láglauna fólks þá þarftu bara að hafa þetta mindset þú þarft bara að hafa það
0: Þú talar um stéttabaráttuna og afl almennings að stéttabaráttan og hérna sem almenningur hefur þar sem líklega það hótunum að fara í verkfall og beita sig í verkfallsbaráttu sé vogar afli til þess að breyta samfélaginu
5: Já.
0: En þá verð ég að spyrja sko, hvernig skilgrinur verkalíð, það fólkið í Eflingu eða kennari verkalíður?
5: Nei
0: En hvernig skilgrunir verkefni?
5: Þú tilheyrir stjættvinnuaflsins, þú ert verkamanneskja.
0: Ófælæri verkamanneskja.
5: Ef þú ert að vinna verkamannavinnu, þá ert að verkamanneskja.
0: Þú verður að skilgrunir, því að við vorum að fara yfir eitthvað heimur hefur breyst mikið.
5: Já, mér finnst ekki.
0: Þetta var auðvelt fyrir sko 150
5: já,
0: árum.
5: Já, og við getum ekki verið þar, og mér finnst ekki gagnlegt sem að sumir hérna marxistar gera að segja mitt að við séum bara ennþá stödd þar, þetta sé bara hérna, það sé hérna eigandastéttin og svo séum við öll hinn bara einhvern veginn á sama stað. Það má vel vera að þegar það kemur að einhverju hérna einhverjum skuldadögum að þá endi það þetta svoleiðis, skilurðu, og þú veist, ef það kæmi einhver hérna, ég veit ekki, einhver katastrófa, þá kannski yrði hérna láglaunakonan í Eflingu skyndilega mikill bandamaður konunar sem kennari og hérna væs versa en eins og samfélagið okkar uppbyggt núna þá finnst mér ekki gaglegt að skilgreina þetta með þessum hætti það eru margir hópar og margar stéttir og þetta ekki bara mín einmitt einhver svona skoðun sem að ég hérna kokkaði eitthvað upp í hausnum að mér heldur finnst mér þetta augljóst ef við skoðum bara síðustu ár á Íslandi og hvernig kjarabartan hefur farið fram og hvernig hérna málflutningur vissra hópa hefur verið hver svona markmiðin hafa verið þá finnst mér þetta mjög augljóst að það þarna skýr mörk á milli sem sagt kjarabaratu vinnuaflsins verkafólks og láglauna fólks og svo þeirra sem eru með menntun og starfa sem einhvers konar fagstéttir meðlimir fagstéttana og svo framvegis
0: að kjarabartu þeirra sé anstæð ykkar kjarabartu skaðana
5: málið að ef við til dæmis horfum til Bandaríkjana og skoðum til dæmis það sem að Jane McAleer var að skrifa sem að voru iðulega lýsingar af þeim baráttum sem hún hefði tekið þátt í þar sjáum við dæmi samfélög Chicago og viðar þar sem einmitt þessi svona harkalega skipting ekki til staðar þar sem það verður til svona community hérna operasjón til dæmis að lyfta upp launum kennara, lyfta upp launum hjúkrunarkvenna og svo framvegis og svo framvegis. En hér á Íslandi þá hefur stemningin verið svo að það eiga með þetta menntun til launa og fólk hefur túlkað það með þeim hætti að það sé einhvern veginn skrifað inn í alla kjara stefnu að manneski sem hefur lokið einhverju námi og komið með hérna einhvers konar svona sérfræði þekkingu eigi bara á nokkrar umræðu að fá töluvert mikið hærri laun heldur en þau sem hafa ekki gert það og stærsta baráttumál BHM í á undanförnum árum hefur einmitt verið þetta komið í veg fyrir að það sé þetta sem krónu til hækkanir þar sem allir eru bara að fá nákvæmlega sömu hækkun sem augljóslega dregur úr misskiptingu og minkar mismun í samfélaginu og tryggir einmitt að hækkanirnar nýtast láglauna fólki betur heldur en hinum herrulaunum.
0: En það ekki verið að deila einhverju svona köku eða sneið eða hvað sem þetta orðað á allt launafólk og það verið að gera það með jöfnuði en mest í ójöfnuði er náttúrulega milli launafólks og þeirra sem að eiga auðvaldsins. Það hefur ekki að stækka sneið launafólks alls.
5: Já, ég bara hefur þetta, mér hefur nú verið helkansilirað af fólki sem að kalla sér sósialista og hérna einhvers konar verklýsina fyrir það til dæmis að halda þessu fram og það bara mín staðfasta afstaða að fólk í langstærstur meirihluti fólk sem að tilherir íslenskri millistétt hefur það þetta bara mjög gott það eru þetta með há húsnæðislán en það hefur góð laun það hefur háa lifistandarda bara í öllum mannlegum samanburði bæði í okkar samtíma og bara gegnum mannkynsöguna það getur lyft sér mikið af hlutum og það getur séð með góðum hætti fyrir börnunum sínum að þú ber þetta svo sama við því miður allt og stóran hóp fólk sem að tilheyrir vinnuaflinu þá þetta alls ekki sambærilegt með neinum hætti og svo þegar þú bætir við þetta að menntum millistétt eru þetta eðurlega íslensk, talar íslensku er með íslensk tengslanet og svo framvegis og ber það saman til dæmis við félagsfólk eflingar sem að 60% eru innflytjendur þá aftur bætist við þetta einmitt það sem hefur verið kallað svona intersectional nálgun sem að auðvitað þarf að vera til staðar þegar við erum að skoða þessa hluti þá bætist það við sem sagt stöðu manneskjunar í þessu svona efnagslega hýrarki og gerir það líka erfiðara fyrir að nas að hérna að færast upp og svo framvegis þannig að jú ef við værum á einhvern svona stað þar sem það væri almennt í samfélaginu hjá fólki sem að eru ekki meðlumir eigenda stéttarinnar sterk stétta vitund sterk svona vitneskja það eða réttara sagt samþykki á því að við vildum ekki byggja upp samfélag með þeim hætti að fáir ættu atvinnutækin og auðguðust óhóflega og flestir þyrstu bara að vera í launavinnu þá gætum við þetta staðið öll saman, þá værum við líka mögulega einhverju svona forbyltingar ástandi. Það ekkert sem bendir til þess að við séum þar, aftur á móti margt, mögulega allt sem bendir til þess að samstaða þeirra sem ekki eru í stétt verkafólks með verkafólki sé reserveruð fyrir 1. maí þar sem við löppum einhvern veginn öll saman og syngjum nallan 200 sinnum
0: allt launa fólk
5: lappa saman og syngur nallan bara aftur og aftur og aftur og aftur þar sem að sumir sem að lappa þekkja það sem að verður að lýsa í textanum þekkja skortsins glímutök og svo framvegis en aðrir eru bara eitthvað þú skett alveg eins verið að syngja bara hérna ég veit bara ekki einu sinni hvað þú veist ég komin heim með eitthvað já ég hérna þú veist fyrir mér þetta svo rosalega augljóst já. Og af hverju ætti verkafólk að láta þá erum við líka með svona false consciousness sem náttúrulega það versta sem að meðlum við verkastéttarinnar geta hérna geta lent í þar sem við erum farin einhvern veginn að samsama okkur fólki sem að einmitt hefur bara áhuga okkur á tillitöfum og er svo bara í fílu við okkur og móðgast og hérna vill bara hrekja okkur einhvern veginn burtu ef við segjum ekki allt nákvæmlega svo þau vilja við segjum það ef við erum bara sjálfstætt fólk sem ber höfuðið hátt og hérna þekkir sitt virði og segir bara heyrðu ég jafnmikils virði og þú mér þykir hérna leitt þessar tilfinningar hennar en ég bara get ekki samþykkt að þú ert eitthvað merkilegri en ég þrátt fyrir það að þú hafir sitt á skólabekk 5, 10, 15 árum lengur en ég börnin mín og börnin þín eða bara bæði jafn gott skilið þú veist þegar þessu bara tekið sem stórkostlegri ára og svo bara allt gott og heilagt þá hliti manneska sem myndi samt vilja halda því fram að allir okkar hagsmunir væru þeir sömu að vera annarkvort bara einfeldningur óheðleg eða mitt hérna innflykt af svona false consciousness og allt af þessu mjög slæmt sumir eru með allt í einu og þá það alveg ekstra slæmt og það ekki þetta að tala við slíkt fólk en sumir eru kannski bara með eitthvað eitt af þessu og þá kannski auðveldra hérna fyrir fólk að leggja þetta til hliðar og sitja sjálft sig í fyrsta sæti sem nú svona einn af stóru boðskupum nútímans Veist, það boðskapum vinn til verka fólk. Sittið eitthvað sjálfur fyrsta sæti, sittið börnin eitthvað fjölskyldunar eitthvað fyrsta sæti og ekki voru að velta ykkur upp úr því að einhver manneskja þú veist, vilja hennar vandamál sé einhvern veginn meira vandamál en ykkar þetta nú bara ekki mjög flókið sko.
0: En ég nú samt að reyna að skilja já. Þetta bara staða stéttabaróttunum
5: þú, þetta... þú skilur þetta alveg
0: ég þarf að skilja þetta fyrir alla sem bara hlusta við tökum bara samfélagið sjálft maður gæti hlusta á því og með þess að þú varir að hérna, þetta er mittan til þess að skossiskimutök að það sem er raunmurlegt breyti að blið samfélaginu er skorturinn og viljinn til þess að breyta sínum eigin hérna, stöðu og þess að mikilvægt að fólk seti sjálf á
5: þarf ekki að vera sko skorturinn og þú veist, ég ekki þar að það þurfa einhvern veginn að vera, manneskja geti ekki komið átt ekki þátt í baráttu verka fólks, einhvern veginn ekki gjaldgeng nefnum hún geti sagt einhverja persónlega sög af skortu, ég ekki þar ég hérna er þar að já, það eru auðvitað fullt af fólki sem að þekkir skortsins glímu tök og þess vegna mótiverað, en svo líka bara fullt af fólki í eblingu sem að taka þátt í baráttunum vegna þess emmitt að það þekkir sitt virði og það lítur svo á að það eigi meira skilið vegna þess að það veit að það algjörlega ómissandi faktor bara í verðmæta framleiðslunni og það mótiverað það og það ekkert ómerkilegri mótivasjón en hinn.
0: En svona heilt yfir, þá hérna er skorstisglímutöka, ég maður taka að því þú nefndir það því það verið munur nú ykkur í fyrstum ægöngunni og mörgum öðrun sem hefðu það ágætt og bara í samingi við Ísland og söguna og allt saman eins og þú lýsir að þú ert með skorstisglímutöku og þú vilt breyta ykkur og þú hérna gengst við því að þú hefur rétt á því sem sjálfsverðingin og þú gerir kröfur það að það sé breytið aflið og ef maður horfir á sko allt launafólk að þá þetta kannski ekki svo stór hluti þjóðurinnar sem að þú ertur að segja sem er með stöðu og hérna hefur möguleika svona í náinni framtíð á hverju svona sjálfskilgreiningu það að þetta sé verkefni mitt til að bæta mitt líf er að taka þátt í þessari baráttu og breyta samfélaginu að þá það kannski ekki svo stór hópur svo líka maður horfa á hérna vogaraflið sem að er tæki sem að verka fólk hefur til að knýja á kröfur sínar að þá líklega metur þú að það sé frekar líka hjá þessum tildurlega fámenna hópi að við erum að bara saman hann að vera að vera þannig að launa fólk sem við verðum kannski að tala 80% af þjóðinni en þú ert kannski að tala 20% Þannig ég að tala bara sem hreyfi af breytinga sem að skipta miklu máli fyrir hérna sósíaliska baráttu og vinstri baráttu hvernig fólk sér það. Mm-hmm. Að þú ert líklega að leggja til að hlaupa ekki til of mikillar samfylkingar með fleirum og snemma því að það þinnir bara út erindið og boðskapin og kemur ekkert út úr þessu. Mm-hmm. Þannig ég að byrja að útskýra hvernig þú sér þetta fyrir okay. þér, hvernig frá út úr þessari greiningu, mm-hmm. hvernig samfélagið breytist.
5: Já, ok, sko til dæmis eins og þetta hlaup ekki til og verða partur af of stóri samfylkingu það til dæmis það sem að var svona hérna vandamál verkafólks innan íslenskar verklýshreyfingar að þar innan alþýðusambandsins og hérna já, höldum okkur bara þar, ég þekki það innan alþýðusambandsins, þá var það mjög vítt tekju spektrum innan alþýðusambandsins eru ég veit ekki, 130.000 manns á vinnumarkaði sem að tilheyra félögunum sem tilheyra alþýðusambandinu og þar fólk sem að alltaf lægst í öllum kjarakönnunum og hérna öllum skýrslum

0: verka konurnar eru alltaf langlegstar og svo ertu með hátekju hópa kallastéttirnar félag verkstjóra og málmtæknimanna og stór hópur af iðnaðarmönnum og sjómennirnir og svo framvegis sem eru með mjög há laun og þetta var og raundar enn einhvers konar tabú að taka þetta til umræðu á stóra vettvangi alþýðusambandsins og því miður þá sé ég ekkit að það muni neitt breytast á næstunni þetta bara rosalega svona það erfitt að komast úr þessum fasa ég held á þessum tímpunkti að sé bara eiginlega ekki hægt en það sem að við í Eflingu höfum gert að fara þá bara áfram okkar róttæku baráttu leið og neita að skrifa upp á það til dæmis að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að einungis sé samið prósentuhækkanir neita að skrifa upp á það til dæmis að tillögur alþýðusambandsins í efnahags- og skattamálum eigi einhvern veginn automatískt að gagnast öllum sem að tilheyra alþýðusambandsfélögunum jafnvel heldur við höfum sagt nei þetta bara fráleitt nálgun ég meina við þurfum ekki til dæmis að krefjast þess að fjármunir ríkissjóðs séu notaðir með sama hætti til þess að liðsina fólki sem að þegar hefur mjög góð laun og svo þeim sem að hérna, ná ekki endum saman og svo framvegis. Þannig að eina leiðin þarna fyrir okkur til þess að ná árangri var að gangast ekki inn á þessa sýn að við værum einmitt bara öll partur af einhverjum verka líð, við værum bara öll í baráttunni saman vegna þess að við sáum með mjög skýrum hætti ef við myndum samþykja það, þá myndi það einfaldlega þýða að áframhaldandi ástand myndi bara endur skapast að verka á lálana fólk yrði það bara alltaf áfram aftast í röðinni
1: En hefur þetta ekki verið oft svona í sögunni að til dæmis eins og Dagsbrún fór verið eflingar að voru stundum í verkamannasambandinu, stundum í flóabandalaginu náði svo inn í ASI með einhverjum kröfum þar sem að þurfti að vera allur hópur undir þess að ná fram eins og í húsnæðismálum og menn hafa bara þurfti að velja
0: hérna, stöðu en það er ég ekki
1: hérna, og vita, einhver... alltaf vitandi það að þú ætlar að fara með allar ákvarðanir upp í efstalagi þá verður þessu útþynt að þú nærið einhverjum árangri þannig að kaupkröfunar okkar verða hér þessar kröfur eru hér, hérna höfum við ekki afl ein til þess að ná þessu fram í skattamálum eða húsnæðismálum, þess vegna verðum við að gera það með hinum og...
0: Já, en þá þurfum við samt ef við ætlum að gera það með hinum að í það minnstu þar þá allan að lágmarkskrafan að kröfurnar gagnist þá okkar fólki en ekki að við kvittum upp og skilur eitthvað nonsens það að þarna, og þar var stemningin og þetta komin mörg ár síðan en stemningin til dæmis þegar við vorum hérna að undirbúa almennu kjarviðræðnar 2018-19 þá allt í einu voru til dæmis meðlumir innamanna félagana mjög hrifnir af því að það væri hérna svona einmitt krónutölu nálgunin á hérna það sem ætti að koma úr sko ríkiskassanum til launafólks þá allt í einu var það bara ekkert mál en gott for bit ef að við tölum það inn í sko launakröfunum en það sem ég að segja að þú veist hvaða manneskja sem að telur að hún geti farið fram og með bara einhvern veginn svona sínum eigin samfæringakrafti eða með því að berja einhvern í hausinn með einhverjum töfrasprota geti snúið til baka síðustu áratugum af hrörnandi stéttavitund af aukinni misskiptingu af samfélagi sem núna mjög fragmenterað búið til úr gríðala mörgum mismunandi hópum og stéttum og við getum einhvern veginn lagt síðustu áratugi bara til hliðar og við erum komin inn í einhvern nýjan samtíma bara af því að við viljum það, augljóslega er það ekki að fara að gerast
1: En ég að spyrja hérna hver leiðin svona sirka?
0: Ég er núna formaður í þessu félagi og leiðin fyrir félagið sem að ég formaður fyrir, hún þessi að við sjáum að innan við sjáum að innan félagsins okkar þar koma saman allir þessi mismunandi svona identity hópar við erum með þau þarna þannig að við bara fagnum öllum þar allir velkomnir en við erum aldrei að velta okkur til dæmis upp úr þessu og okkar stefnumótun hún snýst ekki það
1: félagið stéttafélag og verkalýsfélag og þið eru samankomin út af því
0: já, en til dæmis eins og alþjóðasambandið BHMBSI, BFF gríðarlega mikið púður og gríðarlega mikið vinna inn á þeim vettvangi í að vera í þessari svona identity politík og vera einhvern veginn að stefnumótun verði identity

0: pólitík og mikla vangaveltur og mikla orka starfsfólks og annar sem fer í það. Við erum ekki að gera það. Við erum að fókusera á það sem að sameinar okkur. Það hefur verið okkar stærsta gæfa og það sem sameinar okkur að við tilherum þessu félagi og tilherum þessari stétt. Svo förum við af stað og við höldum að fram að byggja upp félagið okkar og fá fleiri til liðs við okkur. Vegna þess að á endanum þá það leiðin fram á við. Svo á þessum tímapunkti getum við auðvitað ekki annað en óska þess að fleiri fylgi okkar fordæmi og vilji fara sömu leið, fleiri félög. Það ekkert sem að bendir til þess að við getum samt einmitt eins og þú varst þín að nefna áðan verið í svona coalition sem við hinum á þessum þegar það hentar okkur en við gerum það ekki nema að það hendi okkur við trúum því ekki að Efling sé hérna byltingar hreyfing við erum ekki stjórnmálaflokkur við erum ekki með byltingu á stefnuskráni við erum ekki að agitera fyrir slíkum hlutum.
1: En bylting með svona litlu stafa því að það orðið algengar í notkun orðinu, það allt orðið byltingar. Það gæti vel eins verið byltingum að auka hér stéttarvitund fólks þannig að eftir...
0: Æ, þú veist, mér langar bara ekki að tala svona, minnst þetta líka einmitt, af því þetta orðið eitthvað, þetta bara algjörlega meaningless. Þú veist, þetta bara svona, það er náttúrulega augljóslega það þjóðskipulagi sem nú er við búum bara inn í því þjóðskipulagi ég meina já, það bara augljóst
1: það svolítið þrengt að stéttabartu þar það eru takmarkaður verkvælsréttur, raumurlega
0: já, en til þess að við getum þá komist á næsta stig bara við ætlum að hafa þetta eitthvað svona mega einfalt þá verðum við bara að skoða þetta bara eins og svona tölvuleik þú þarft til að komast á næsta stig þú þarft að vinna stigi sem þú ert á
1: okay.
0: þú getur ekki sleppt því
1: okay, hver endakallin á þessu stigi sem þú ert
0: sem ég á núna já, segjum sem svo að Efling haldi áfram á þessari vegferð sem hún á og það gangi áfram vel við fáum frið til þess að starfa við höldum áfram að fjölga trúnaðamönnum höldum áfram okkar hérna svona bara uppbyggilegu stéttavitundar baráttu að fleiri og fleiri gangi til liðs við þannan svona baráttu kjarna sem í félaginu og félagið verði þar af leiðandi stærra vegna þess að þetta ekki bara spurning það að vera með stórt félag eins og Efling með 28-30 félagmennum mm. þetta spurning það hvernig félag ertu þetta ekki bara spurning þá þetta líka það sem íslensk verkalýðshreyfing hefur gert bara, já, 90% allra vinnumarkaði eru í verkalýðsfélagi af því leiðir að vera með bestu verkalýðshreyfing í heimi en þetta náttúrulega bara spurning það hvernig félagastu með, hvernig hreyfingastu með ég vil vera með félag sem að þegar að það mætir til kjarasamningsviðræðina þá vita bara allir að við meinum það sem við segjum og það eins gott að okkur sé sýnd virðing og það sé ekki marka okkar kröfum og að hagsmunir félagsfólks Eflingar séu þannig að fólk skilja þeir eru mjög mikilvægir og þá að virða þá ef að við getum gert þetta áfram og eftir 5 eða 10 ár ég get horft tilbaka og séð með mjög skýrum hætti að ég hef náð miklum árangri með félögum mínum í þessu þá kannski verða einhverjir á leiðinni búnir að líta til okkar og eru tilbúinu til þess að gera eitthvað sambærilegt en ég ætla líka bara að segja að það líka mikilvægt fyrir okkur í Eflingu að vera jarðtengt í því sem við erum að gera það bara mjög mikilvægt að vera þar og að við erum ekki að búa til þá hugmynd inn í haustum okkur sjálfum eða inn í haustum öðrum að við séum einmitt, hérna, eitthvað byltingar afl, ég meina við búum í kapitalismanum, við búum inn í nýfrelsikinni við búum í frelsuflæði vinnu afls og fjármags við búum í heimi þar sem að það bara hérna erfiðar aðstæður allstæðar
1: Vogara breytinga var orðalagi sem ég notaði vist
0: Við erum vogarablbreytinga Við erum vogarablbreytinga
1: Breytinga sem eru á kjörum ykkar fólks eða á samfélaginu Mér þetta skipta máli vegna þess að það svona endurnýjun sósíalismans eða vinstrisins sprettur það upp úr verkalýðsbaráttunni. Svona klassist væri bara, væri ekki hægt að svara öðruvísan já.
0: Já, en þú veist, ég ætla ekki að vera að svara hlutunum einhvern veginn þannig af því að einhver mannskja hefði svarað en þannig fyrir 50 eða 100 árum síðan. Ég bara vil það ekki. Það líka bara, ég ætla ekki að vera að hérna halda einhverju fram sem ég sjálf ekki viss Það sem ég veit, ég tilbúin til að halda því fram og ég veit að okkar aðferðafræði og okkar nálgun, það svo nálgun sem að getur látið okkur ná árangri og það sama nálgun og Mamdani að nota og það sama nálgun og Jeremy Corbyn að nota og það sama nálgun og fólk sem að ná einhverjum árangri eða að fá fólk til liðsins að nota. Það að bjóða öllum til leiks sem að vilja taka þátt, að vera opin og líðræðisleg, það að vera ekki að setja einhverjar reglur það hvað þú hérna, mátt og mátt ekki segja, hvaða hugsanir þú mátt eða mátt ekki hugsa, heldur íta þessu til hliðar og halda áfram mörg og sameinuð. Það svona svarið sem ég hef við þessum spurningum og það það sem ég byggi á reynslu annara, minni eigin reynslu, það það sem ég treysti mér til þess að fullir það að virka vegna sem ég sjálf séð að virka og ég séð að virka líka hjá öðrum en ég ekki hérna heima hjá mér og ég vinna ekki við það sem heima hjá mér og hérna búa til memes eða skrifa status eða það ekki að segja að gera og það ekki hérna ég vinn í erfið umhverfi, ég vinn í raunveruleikanum, ég vinn við það að reyna að fá fleira fólk til liðs við mig og til liðs við félagið og ég veit líka af því ég þar að það erfitt og ég veit líka að það erfitt
1: hérna varandi hérna svona samfylkingar einstök mál og af því að þú sagðir áðan að stetta bara það væri grunnurinn og þar nefndi eftir sko kvennabaróttan og þau baróttan ætti að vera þar inni hafnar því að vera í svona einhverju breiðfylkingu gæti verið friðarhreyfing þar sem að eru milli stéttar feministar og fleiri eða kvennabarta sem náttúrulega saga kvennabartunar á hérna á Íslandi náttúrulega saga breiðfylkingar og þótt að hafi verið sko rauðsokkurnar og fleira þá tóku þær ákvörðun það að til þess að ná árangri því þær náðu ekki árangri innan eða sósíalísku hreyfingar var að leiðin væri svo að byggja upp kvennasamstöðu og það ekki hægt að efast að þær náðu ákvörðun sigri, það má vel vera að það hafi verið tímabundið hérna rétt ákvörðun og sér komið tími til að snúa aftur en mér langar að spyrja þetta vegna að þetta snýst bara uppbyggingu á vinstri hreyfingu, hvort að þetta sé þannig að þú viljir hafa allar þessar hreyfingar inn í stéttabaratun eða bara inn í eblingu helst og ef það eru utan eblinga þá má ég bara fara að sína lið
0: Varandi friðarbaratu þar til ég að þar getur starfað með öllum
1: þar ef eitthvað sem segir við erum svo fríð en hann hérna ekki að andmæla heimsóta þetta bandaríkjana þá vill hann ekki fríð þannig að þú vilt að hann gangi við
0: ég meina þá bara vill hann ekki fríð hann getur bara, þá hann bara delusional eða bara að ruggla, það engin manneskja sem að viður kennir heimsóta stefnu bandaríkjana og vill fríð, þannig að heimsóta stefnu bandaríkjana gengur út á það að við halda ófríði þannig að við þurfum nokkuð að tala
1: það
0: Já, að sjálfsögðu. Og mannskja sem skilur það ekki, þá skilur hún ekki hvað friðabir barátta þarf að ganga út á. Ok, þannig mjög einfalt. Þetta er kvennabaráttuna. Kvennabaráttan eins og hún háð núna með þessu hérna, bara allir eigi bara að koma saman og þannig að við bara skilja allt eftir nema þetta hérna identity okkar sem þá það að þú veist vera konur eða skilgreina sig sem hérna Já, konur eða eitthvað svoleiðis, það henda mér ekki og ég hafna slíkri nálgun ég til dæmis mjög ósátt við og hafna og hef gaggrínt það harðlega og mun halda því áfram að vettvangi alþýðisambandsins alþýðisambandi gangi til liðs við félag kvenna í atvinnurekstri í því að halda upp á kvenna ár og halda kvenna fundi þetta að mínum viti fráleit nálgun og mér finnst hún til háborinnar skammar að alþýðu sambandi sjálft geti marserað saman undir fána kvenfrelsis baráttu með félagi hvernig atvinnurekstri þar sem eru helstu stjórnendur allra helstu risafyrirtækja Íslands og allra hinna fyrirtækina líka Arion og restingafyrirtækin og hérna kvótafyrirtækin og bara öll fyrirtækin þetta bara, þetta hneyksli og bara þarna getur eitthvað svona gerst hún er aldrei sjá alþýðusambandi kvitta upp á það að fara í eitthvað svona coalition hérna mál með bara hinum og þessum svona eins og ekkert sé en þarna það gert, þarna allt hérna eigum við bara skilja eftir þetta mikilvæga mál að það verum í antagonísku sambandi við meðlum auðstéttarinnar og fyrirtækin og auðstéttina af því að verum alþýðu sambandis þarna bara allt hérna það glemt og af hverju, fyrir hverja hvers vegna?
1: Nú ég að fulla að hugsa að því að mér finnst eins og að eitthvað sambarit hafi gerst í sambandi við svona samlinga síðustu ríkistjórnar við atvinnulífið með umhverfismál
0: Mér finnst þetta niðurlægandi fyrir mig sem konu þá er ég niðurlægð af þessu því að hvað barnaskapur þetta og hvernig má það vera að hvenna baráttan ætli að vera svona yfirborðskennd og einfaldningsleg niðrandi fyrir mér sem fullorðna konu niðrandi fyrir eblingarkonur niðrandi fyrir verkakonur niðrandi fyrir þær konur sem eru arðrændar af þessu hérna, þessum öllum að þurfa einhvern veginn að kvitta upp á að í baráttu sem illskiljanleg með erfið og útskýranleg markmið þarna eigum við allt í hann að standa saman háborna skammar en hvenna miðuð stjætta barátta hún aftur á móti árangursrík og merkileg og við höfum verið með baráttur inn í eblingu þar sem að við höfum verið mjög hvenna miðaðar og þar sem að konur, já og bara í öllum þeim baráttum sem við höfum farið á alltaf konur stillt sér upp í framvarðarsveitina og við höfum líka verið með mjög svona kvennsentral hvað ekki segja maður, svona kvennmiðaða nálgun í því þegar við erum í kjarabaráttum það líka af því að við erum með mjög mikið af mjög stórum kvenna stéttum en þú veist þetta líka bara þetta ekki flóki fyrir mér
1: Ég ætla að reyna að skjóta þeim inn að því mér finnst eins og alþjóðsambandi eða verkalýðshreyfingin hafi tekið þátt í eitthvað svona sambærilegum það sem að hérna, Ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttur var að gera svona samninga einhvern veginn eða svona yfirlýsingar með ýmsum atvinnugreinum þá minnir mig að hérna, verkalýðshreyfingin hafi verið þarna með
0: að lýsa hverju er að lýsa hverju yfir
1: eitthvað svona stemskuli að því að draga úr mengun í sjávarútvegi og svona þetta var náttúrulega ekki úr þessu, þetta voru bara einhver yfirlýsingar oft tegnar myndir hérna á lóðinni við ráðherrabústa
0: þetta náttúrulega, svona nútíma pólitík og þetta það sem við í eflingu til þessum viljum ekki vera kveitt upp á einhver svona sýndamennska og dygðarskreiting og dygðarflöggun einmitt pointless, hún skilur engu og hún bara fyrir fólk sem að þarf ekki í alvöru að vera berjast fyrir raunverulegum hlutum. Þá er þetta auðvelda leiðin. Þetta er svona eins og að halda það til dæmis það sem að Jane McAlevey líka talar ekki halda það að þú getur barist á netinu sé transleitin í alvöru árangur. Það það ekki. Ekki halda það að þú kvittir upp á eitthvað plagg á netinu eða kommentir einhvers staðar að gera eitthvað. Það aldrei að fara transleitin í alvöru árangur eins með þetta. Þú getur alveg að skrifa undir eitthvað plagg og flagga einhverjum fána.
1: En
0: það ekki fara transleitið fyrir alvöru árangur.
1: Að þú nefnir þetta, þá margt fólk sem hefur tekið þátt í baráttu gegn þjóðamorðun í Palestínu, einmitt með þessum aðferðum. Bara posta ykkur á hverjum degi, mæta alltaf með fánan sinn.
0: Já, það ennþá að drepa
1: hamra fólk. Og sömuleiti má segja að þessi barátta, ekki bara í Íslandi, eða bara út allan heim, er að hægt og bítandi að skila árangur.
0: Ég heldur endur að það er fólk sem að mætir í flöskinu.
1: Já.
0: Með reglulegu millibili allstaðar í hérna öllum stórborgum heimsins og svo auðvitað hérna restin af heiminum sem að tilur að heyrir ekki Vesturlöndum, þar er þetta líka pólitíska stjættin að berjast fyrir því að
1: Jú, en breytingin að verða í kannski mögulega stoppi. Í okkar heimsluta og okkar heimsluta vandamálið
0: Þannig að okkar heimsluti er vissulega vandamálið.
1: Það þarf að breytast. Já. Og það fólk sem að tekur þátt meðan annars í því að bara posta einhverju og linnulaust og bara halda áfram með öllum tiltækum aðferðum og mæta í holdinu eða getur.
0: Já.
1: Og ég meina fólk að mæta núna í London og út allt Bretland með helgina sem fólk mæti til að láta handtaka sig.
0: Bara stórkostlegt, frábært. Það hardcore aktivismi og ég ber mjög miklu virðingu fyrir fólki sem tilbúið til þess að gera þá hluti. Það ekki að sama og kvitt upp á eitthvað á netinu. Það ekki að sama. Þú getur gert annað hvort, þú getur gert bæði en þú getur ekki haldið þig fram að það að búa engöngu inn í veröld þar sem að þú hefur ekki snertingu við annað fólk þar sem að þú dregur þig einhvern veginn út úr því mannlega samfélagi geti skila sama árangri og það interakta við fólk og svo framvegis og svo framvegis en svo ég heldur ekki að vera eitthvað að halda því hér fram að það að berjast fyrir því að þjóðarmorða á fólkinu í Palestínu hætti sé nákvæmlega sambærilegt við það að skipuleggja verkalýðsfélag og fara í verkalýðsbaráttu þú veist, það heldur ekki þannig og það að sjálfsögðu ekki einhver one size fits all og það ekki ein lausn sem hægt að yfirfæra á allt augljóslega ekki og þegar ég að kvóta Jane McAlevey þá ég náttúrulega að tala hennar kennslu og hennar boðskap í skilningnum hvernig ætlar að skipuleggja vinnandi fólk til þess að það geti náð árangri í sinni baráttu
1: Þú leggur áherslu á svona útráð þeirri stöðu þessum út í dag að skipleikja baróttu eflika fólks og að baróta í öðru málum sem ekki bara liggur hreint fyrir að eigi sér stað innan eflingar að það sé byggt á þeirri baróttu að það sé ekki tilhengjur fyrir eflingu að vera að taka þátt í svona breiðfylkingum nema að það séu bara á grunni stéttabaróttunars og þú vilt ekki gefa það svona, hugmyndu það hvort að það sem nægt voru til þess að ná fram breytingum í samfélaginu eða hvort að sú baráttu muni smita út frá sér eða læra af henni þannig að það verði fleiri til þess að við getum breytt samfélaginu
0: ég vona það
1: að þú vonar það en vilt ekki alveg svona, segja
0: Nei,
1: hvernig
0: það getur gæst á þessum tímapunkti ef ég tala hreinskilnislega þá finnst mér nú ekki margt benda til þess bara með að við það hvernig talað okkur í eflingu og hvernig hefur verið komið fram við okkur í eflingu og hvernig hefur verið látið við okkur að það sé einhver risastór hópur fólks sem að sé í pólitísku starfi eða í öðrum verkalýðsfélögum sem sé rosalega inspirerað og segir vá, frábært sem þau að gera þetta þau hafa aldrei staðið sig vel kannski kemur að því kannski kemur að því
1: í samtölum hérna við borðið
0: ég held að þessi fullt venjulegu fólki sem að lítur svoleiðis á en hérna
1: ég var að hugsa að spyrja áðan að þú varst að þannig virðingu ég meina af hverju talar svona því að ég bara frá því að ég man eftir mér að þá hefur, hérna, ég upplifa að það verið mikil virðing borið fyrir, ég nefndi Dagsbrún og að því að Efling, það nafnið nú ekki nema það nú að þremt orðið hvað 25 ára gamalt þannig að það hefur ekki alveg svona menningarlega rótfasta hérna hugmynd en forverarnir hafa það
0: Já.
1: Og ég kannast ekki við annað en að þessi borið mikil virðing
0: fyrir hverju?
1: Eflingu
0: Já, ok, gott, það bara gaman að heyra
1: En þú verður varð við
0: Ég myndi segja á þessum tímapunkti erum við komin á þann stað að mögulega er sá tími liðin þar sem að þessi svona konstant svona vanvirðingarstemning var til staðar en hún var sannaldi staðar en við höfum auðvitað bara sýnt að hún hún bara ekki árangur það hafði ekki þau áhrif á okkur sem að þetta átti að hafa sem átti einhvern veginn að vera við myndum lippast niður að ég myndi fokka mér eða eitthvað, það gerist ekki
1: Þannig þú ert ekki að meina kannski í svona eblingu og dagsbrún í samfélaginu heldur Já. Það að þið komið þarna utan að náið félaginu yfir ykkur og eruð að umbreyta því að þá hafi árásöndan verið og vannvirðingin og...
0: Já, en svo myndi ég nú segja að þrátt fyrir það að þú veist ykkur, fólk sem segja já, dagsbrún var frábær og Gvendi Jaggi og kallarnir á höfninu og eitthvað, þá náttúrulega augljóst að síðustu áratugum að verka fólk hefur verið látið fara aftast í rauðina og svona stjætta stolt verka fólks, það var þetta markvist barið niður og það byrtist með ýmsum hætti og í það minnsta var það held ég mjög áberandi fyrir þau sem að tilheyra stjætta verka fólk og þetta verið staðreyndin og bara svo ég rifji upp til dæmis eina svona skýra birtingamynd á því hvað emitt ebling áður en að við tókum við var orðin svona infektiruð af þessu, þá var slókani við erum öll mikilvæg sem einmitt svona, þú veist, já, þú ert líka mikilvæg, þetta svona, það sem þú segir við svona hérna skilur þetta svona klapp á hausinn þú ert líka mikilvæg við sem þetta ekki við sem við erum ómissandi við erum grundvallar atriðis í hérna allir verðmætasköpuninni og það ekki allir mikilvægir sem eru bara ekkert mikilvægir fullt af störfum sem eru bara algjörlega hérna ómikilvæg og það bara fullt af fólki í þessu samfélagi fullt af fólki í stjórnmálum fullt af fólki inn í fjármálakerfinu fullt af fólki allt sem er absolutt ekki mikilvægt nema mögulega fyrir það sjálft og þau sem að hérna hafa að græða á því að þau séu hérna mikilvæg
1: hérna kannski sem bara eftir stísarónum þá held ég hafi verið svona já einhver leiti svona samtlíkt hugmynd að svona eitthvað í áttin að svona sósíaliskum kröfum væri framtíðin, það væri framtíðin
0: sammála.
1: Eftir svona 1980 þá hefur verið hugmyndir að framtíðin eitthvað sem að ríki businesskallar komið með handa okkur Núna eigum við líklega enga framtíð, við erum okkur í þannig tíma. Það eitthvað svona upplausn og það bara raunverulega. Það ótrúlega upplausn svona í samfélaginu og vantraust og við lifum eitthvað slíka tíma og bara maður finnur fyrir því hversu fólk á erfitt með að þola fréttir af slæmu ástandi, hvað fljótt að grípa til þess að hérna, þetta sé svona dæmi að það sé eitthvað hryllilegt í gangi. Ég held að þetta sé raunverulegt, ég held að þetta sé ekki svona að maður sé eitthvað neina að draga upp einhverja hérna, svarta mynd. Þegar að hérna, lofórði nýfrjálshyggjunnar reyndust vera blekking, það ætti að vera öllum augljóst frá 2008, en samt hefur eiginlega ekkert verið svona uppgjör gagvart í og það uppgangurinn á stjórnmálasviðinu fyrst og fremst já, svona nýfasistar og hægri populistar með Meloni og Trump og svo náttúrulega í austrinu, kannski enn hérna, skýrar í dæmi. Sósialismin, hann á svona það var von byðinu formennsku korpin það kom svona einhver stemming að fólk sem að líklega er að vinna núna í New York var að vinna í kringum Bernie Sanders og fleira, það var svona það sem benti til þess að eitthvað að koma frá vinstrinu það að hérna, það sem að brást hérna, við erum með lausnina við því en það hefur eiginlega hvergi náð stóru flugi, það ekki í Skandinavíu, eiginlega fært á móti en að vinstriflokkarnir þar eru bara standa sér ekki vel og þetta finna svona einstök dæmi og stundur sér þau eitthvað flokk sem að rís og svo kíkir á hann tveimur ára setna þá hann bara
0: farin
1: hvað hérna hvað þarf að gerast til þess að sósialismin getu endurfæðst inn í okkar samtíma
0: Jésús
1: Við leikum okkur hér að því að spyrja stórt að ná að smá smöldingum
0: Ég veit ekki hvað þarf að gerast Ég bara hef ekki hugmynd Ég bókstulega ekki hugmynd hvað þarf að gerast þess að sósialismin endurfæðist í okkar samtíma Ég hérna þú veist, ég sammála því að hlutirnir eru mjög hérna dimmir og við búum á mjög erfiðum tímum, upplausnar tímum við í eflingum svo ég bara halda að tala þannig og við hérna leggjum mjög miklu áherslu á það að vera hress og glöð og koma saman það ekki barlómur það ekki hérna það ekki svoleiðis fókusin á einmitt bara svona hvað það gaman og gott að við séum saman og hvað það skemmtilegt að vera í félagskap með öðru fólki og hvað við njótum þess að hittast bæði í okkar svona hérna félagspólitíska starfi og bara í öðrum hlutum sem við erum að gera ætli það sé ekki svona ætli það veri ekki svona besta leiðin til þess að reyna að vekja aftur áhuga fólks á hugmyndum réttlátt samfélag samfélag sem að byggja svona á velferð allra að við gætum einmitt hist verið saman komið saman, barist saman á árangri saman
1: Pagna lífinu
0: Já, að við gætum svona kvittað upp á það að bara mannleg tilvera mjög erfið bara hún erða og það sleppur engin undan því að fá að taka stáfið þessar svona áskoranir sem
1: Núna ég það mikilvæg vegna þess að hún er erfið
0: Já og að þess vegna á krafan okkar að vera að við hjálpum stað að gera samfélagið minna erfitt þessi betra fyrir okkur öll hvort að á vorum dögum það hérna nægilega stór hópur sem að kvittar upp á þessa heimsýn það mitt þú veist þá bara eftir að koma í ljós hvort að það nógu mikið af svona öflugu karismatísku fólki sem að hefur þessa skoðun og getur verið leiðtogar og getur miðla þessari sýn og þessari skoðun til annara með samfærandi hætti þá líka eftir að koma í ljós
1: En af hverju leggur áherslu á hérna leiðtoga með persónu töfra?
0: Það bara þarf það þarf að þarf að vera einhver manneskja
1: það vegna þess að við lifum svona populíska tíma
0: Nei, það bara mannlegt það bara hafa alltaf verið svoleiðis og verið svoleiðis alltaf það þarf að vera einhver manneskja eða manneskjur sem að hérna treysta sér til þess að fara í vinnuna sem fylgir því að vera í svona verkefni hafa áhuga á því brenna fyrir það og eru einhvern veginn þannig að annað fólk vill koma og hanga með þeim og vera með þeim eru ekki hérna svona einhvern veginn off-putting, eru ekki hérna já signalir ekki með framferði sínu að þeir séu hérna einhvern veginn hrókafullar eða hérna hafi ekki áhuga á að hlusta á aðra en sig sjálfa, þetta bara mjög mikilvægt og þetta ekkert endilega öllum gefið, en þetta mjög mikilvægt og manneskja sem að vill að sósialismin nái fótfestu og árangri en ætlar jafnframt að halda því fram að eitthvað svona líturles flatt hérna Occupy Wall Street anarkó struktúrs í leiðin ég skrif ekki på það þarf einhver að bera ábyrðina líka þarf einhver að bera ábyrðina og það líka bara mjög mikilvægt að manneskjan sem ætlar að leiða sér tilbúin til að axla ábyrðina sem því fylgir og ég ekki hérna af þeim skóla að það að vilja vera leiðtogi, að vilja sinna því af hollustu, að vilja vera góður leiðtogi sé til marg sem að hérna manneskinn sé eitthvað vond, bara alls ekki, og mér finnst að skalinálgun og það til mest mjög góð bók sem að heitir If We Burn, eftir blaðamann sem heitir Vincent, eitthvað sem að hérna að skrifa reynslu hreyfinga í kjölfar 2008 í öllum heimslutum og niðurstaðan skýr og hann hefur mikla þekkingu og komið við og hefur hérna verið samskiptum við mjög mikið af fólki að reynslan skýr þetta svona líturlas struktúr flatur struktúr hann gagnast ekki hann mun ekki skila árangri
1: En hann ekki víða í gangi, flati struktúrin, þannig það ekki hægt að segja að hann hefði brotið niður hreyfinguna, hann ekki verkefnishreyfingunni.
0: En þú varst bara að spyrja af hverju ég var tónlega leitt og ég var bara svar því.
1: En svona leiðinni hérna frá því að sósialistar mistu svona eignarrétt á framtíðinni, að þá hefur náttúrulega stéttarvitund fjarað út, félagsleg virkni hefur fjarað út og svo leggur þú oft áherslu á svona identity stjórnmálin og og þetta allt saman sem hefur eiginlega vinnur gegn þetta atriði sem að verða að vera með til þess að hreyfingin virki það að vera, ég þarf að hafa sjálfur stjættavitund og skilning og ég þarf að vilja til félagslegra virkni og hafa trú á því að það geti breytt ykkur og ég þarf að geta unni með þeim sem að ég á samleið með í þessu verkefni en það eins og ég veit ekki þessu tíðarandinn eða menningin sem að hefur unni gegn þessu heldur að þetta hafi verið eitthvað leiti svona skipulagt niðurbrot til þess að koma í veg fyrir að hérna ja, sósialísk baráta gæti til að rífa hana upp með rótum úr
0: Meinar þú þá svona injection af svona identity pólitíkinni? Ég held ekki að það verið skipulagt en ég held að þú veist þessi svona rosalegi fókus á identity pólitíkina Hann fæðist bara svona í kaosi nútímans og hann fæðist bara svona í kaosi vestrænna stjórnmála og svo framvegis í kaosi hérna svona mannréttinda baráttunnar sem að hérna er til staðar hann, og setni hluta 20. aldar og svo framvegis en það sem ég veit er að núna í þeirri pólitík sem við búum í núna í þeim samtíma sem við búum í þá auðvitað verið að nota þessa identity woke pólitík til þess að splundra okkur upp með augljóslega mjög effektífum árangri og ég trúi því að það sé gert með hérna að þetta sé svona mjög gagnlegt tól fyrir meðlimi valdastéttarinnar til þess að fragmentera hópum, til þess að halda fókusnum á einhver svona einsmálsmálefni til þess að taka hann þá af einmitt því sem að fólk á sameiginlegt sem þá vandamálin sem að fylgja efnahagskerfinu og stétta staða þeirra ég trúi því ég trúi ekki á samsæriskenningar við þurfum einhver samsæriskenningar við búum inn í kapitalismanum og nýfrjálshyggjunni og við eigum að fókusera á að greina þau samfélagskerfi og ekki að vera eyða tíma okkar í að hérna sækja okkur eitthvað annað, það bara nægur efni viður þar til þess að finna alls konar samsæri gegn, gegn lífríkinu og almenningi og öllum en ég trúi því að á þessum tímapunkti þá sé verið að nota þessa hugmyndafræði með mjög árangursríkum og markvissum hætti til þess að reka flein á milli fólks sem á miklu meira sameiginlegt en það var ekki sameiginlegt til þess að splitta þeim í sundur og þau svona vók hérna hermennirnir sem að fara til þess að slaufa fólki, til þess að refsa fólki fyrir að hafa aðrar skoðanir til þess að kalla fólk út eins og það heitir til þess að brennimerkja fólk þetta fólk sem að áttar sig mögulega ekki á því sjálft en það þarna að taka þátt í hrikalega toxic og slæmu verkefni sem að gagnast engum, ekki þeim sjálfum, ekki þeim hópum sem þau telja sig vera að tala fyrir á endanum engum nema einmitt þeim sem að græða á því að hafa okkur sem sundruðust.
1: En í tendið í stjórnmálinn kannski bók, þetta erfið hugtök sko, þetta flæðandi
0: Nei, það bara erfið út af því ég ætla bara að segja að þau eru bara erfið að því fólk, það svo auðvelt fyrir fólk að fela sig einhvern á bak við þetta og segja bara eitthvað hvað þýðir þetta nú, come on
1: það er það sem er erfið
0: Nei, það er bara þannig að maður á ekkert að leifa fólki að láta svona þetta bara intellektuali hérna óheiðalega, það vita allir nákvæmlega hvað þetta er líka
1: Þetta afleiðing náttúrulega svona samfélagsbreytinga í okkar heimsluta. Það sem að, ég meina við getum bara farið aftur og sagt hérna, það náttúrulega með hérna verkalýðsbaráttu og kvennabaráttu og hérna það sem að fjöldin mynda sér samtök og býr til félagslegar heldir til þess að berjast fyrir réttindur sínum og svo fær fólk kosningarétt og þá rís upp hérna gríðalegur fjöldi sem átti bara ekki hluta af, af sögunni og ekki samfélaginu ekki af hugmyndunum okkar og þessu fylgir náttúrulega gríðalegar jarðhræringar þar sem að allir þurfa að koma og skilgreina sig, ekki bara út frá stétt heldur ég skilgreini mig að því að ég trans eða ég skilgreini mig að því að ég með sjúkdóm sem að hérna, samfélagið hefur ekki haft hérna, neitt skilninga á en
0: Hver
1: er mjög
0: hver manneskja er með bara mörg identity
1: með mörg identity, þannig að við erum að lifa það sem að sko allur kórin rís allt inn upp og er að tjá sig og þetta er bara hérna, gætum horta á þetta sem bara eitthvað stórkostlega fallegt að við verum að gangi í gegnum bara umbreytingu sögunar vegna þess að við þurfum að endur skilgreina bara mannin og sjálfsmyndina og hver er staða mín og áður en að við getum það, þá verðum við að heyra allar þessar raddir til þess að gera það og það verður náttúrulega einhver óró í því og einhver sem við býtum hvað þetta er nú, hvað er þess að gera í gleðigöngunni, þetta er nú á ekki heima hér og því kannast við þetta allsaman veldur alls konar sundrungu, ekki bara svona til þess að kljúfa kannski stéttabaráttuna. Er þetta ekki bara eitthvað sem að tilir okkar tíma og við getum, við, ekki getum við bakka út úr þessu?
0: Bakka út úr hverju?
1: Út úr hérna það að, að hérna, fjöldin fái rödd til sjálfskilgreiningar um það hverju er sem er eiginlega sjálfsmynda stjórnmálin.
0: Ég bara er ekkert að segja það. Nei. Það sem ég er að gagnrýna og það sem ég er á móti og ekki bara ég, heldur bara fullt af fólki er það að manneskjur taka sér þann, þann rétt til þess að þakka niður í öðrum og þau gera það með, með harkalegum og öfgafullum hætti og þau tilengar sér aðferðir sem að við sem að ég hélt að við værum öll sammála þrátt fyrir að við værum ósammála mjög margt, þá værum við sammála að okkur hugnast ekki þessar aðferðir okkur hugnast ekki að taka fólk af lífi eins og sagt án dóms og laga okkur hugnast ekki að banna fólki að tjá sig vissra hluti vegna þess að manneskinn hafi ekki uppfyllt einhver skilyrði áður en hún tjáir sig okkur hugnast ekki að þakka með ofstæki niður í fólki sem ekki 100% sammála okkur það gengur gegn öllum þeim gildum sem að í okkar vissulega megin gallaða samfélagi eru þó góð sem frelsi til skoðanaskipta frelsi til þess að tjáða frelsi til þess að eiga samtal við aðra á þess að vera eiga þá hættu að vera máluð upp sem einhvers konar hérna óvinnur annara þetta auðvitað vandinn Þetta vandinn við það hvernig þessi vók hermenn hegða sér og svo vandinn við þessa hugmyndafræði hvernig hún hefur verið notuð af einmitt hérna valdastéttinni fyrirtækjum til þess að signalera einhvers konar dygðir sem að hérna eru samt ekki til staðar til þess að flagga með réttum fána og réttum degi til þess að setja fólk í einhverjar þjálfanir það hvað megi segja og hvað megi ekki segja og svo framvegis og svo framvegis og þetta vandinn og hann augljós öllum þeim sem horfa á ástandi með bara skynsamlegum hætti þá sérðu þetta bara strax að sérsta þetta vandamál og annars vegar þá ertu þarna með vandamál á vinstrinu vandamál sem gera það að verkum og það verður sífellt erfiðara fyrir einmitt þá fólk að koma saman í einhverjum pólitískum flokki en þú svo átt alltaf að hættu að vera hérna ásakaður guðlast ef að þú hérna segir eitthvað sem þú máttir ekki segja, jafnvel þó þú hefur aldrei átt að þið á því og þú máttir ekki segja það rekin, burt og hérna einhvern veginn tjargaður og fyrraður og svo á sama tíma ertu með fyrirtæki sem að notfæra sér þessa hugmyndafræði, notfæra sér orðfæri hennar, notfæra sér einmitt baráttu sem að þau áttu ekkert í unnu aldrei en að sigra í en bara þetta móti
1: En ekki leggur þú
0: baráttu að Þetta ekki mannréttinda baráta. Það að exkludera fólk, það að tjarga og fyrra fólk, það ekki mannréttinda baráta. Það að einhver fyrirtæki sé að dygðaflaka, það ekki mannréttinda baráta. Og það, ég bara aldrei nokkuð til að kvitta upp á það að mannréttinda baráta, baráta fyrir lagalegum réttindum, baráta fyrir því að mega lifa sem frjáls mannskja í samfélagi, að þetta sé orðin einn vók stríðsmannana og bara aldeilis ekki þau hafa enga heimild til þess að taka þessa baráttu og láta eins og hún sé þeirra til þess að eiga og það til marg sem hroka, barnaskap sögulega vanþekkingu lélega félagsfærni skilningsleysi á bara mannlegri hegðun áhugaleysi á því að sigra í pólitík að fara fram með þessum hætti En það það svo að þeir flokkar sem að halda sig án þess að vilja endurskoða þessa stefnu, halda sig í henni, það fyrir ekki vel fyrir þeim. Það fyrir ekki vel fyrir þeim og þá hljótum við líka bara að koma að þessari spurningu. Til hvers fólk í pólitík? Til hvers fólk í pólitík? Það í pólitík til þess að reyna að vinna vegna þess að trúir á það sem það trúir á, vegna þess að vill að veröldin og samfélagið. Vill að veröldin og samfélagi breytist með einhverjum tilteknum hætti
1: eða
0: það í pólitík af því að það sem að skiptir það mestu máli að það fá einhverjum svona personal recognition að því líði vel það að fara að sofa á kvöldin og vaknar á mótnana af því að það einhvern veginn uppfylla einhverja hugmynd sem að fæðist inn í því sjálfu það hvernig það eigi að vera af hverju það þá ekki bara í aktivisma Af hverju það ekki bara aktivisma? Af hverju það ekki bara einhverjum eins flokks aktivisma með öllum hinum aktivistunum? Það ekki eins og það sé ekki nóg af slíkum tækifærum. Af hverju vill að skipuleggja sig í flokkspólitísku starfi sem að gengur svo bara út á það allir sé amen og halleluja við því sem að því finnst og allir hinum verða bara geta skít og fara til helvítis. Hvers konar bull er þetta? Þetta barnaskapur, þetta toxic, það grefur undan möguleikum fólks á að vinna alvöru pólitíska sigra. Þú veist, þetta hérna og þetta bara leiðinlegt, þetta leiðinlegt. Og fólk með sjálfsvirðingu, það nefnir ekki láta að tala svona við
1: Fórum yfir það áðan að hérna, þú vildir heiga baráttuna hérna, frá stéttabaráttunni inn í Eflingu og hvort sem að veri friðabaráta eða kvennabaráta, þá verið hann að vega grunni þar. En þá ekki þetta sama afstæðan að þú vilt að þeir sem eru taka þátt í þinni baráttu séu sammála þér svona 95%?
0: Nei. Ef að manneskja sem að að taka þátt í einhverju tiltekinni verkalýðsbaráttu Eflingar er ósammála mér til dæmis í afstöðunni til Palestínu þá bara getur hún komið og rætta á fundi og hún bara á sitt málfrelsi og hún getur borið upp ályktanir og tillögur og svo það bara greitt atkvæðum það eins í stjórn mér finnst að stjórn Eflingar eigi að styrkja það sem við getum styrkt varðandi til dæmis bara eftir fólksins í Palestínu svo bara handa uppbreytingar í stjórn Eflingar og fólk svo sannarlega heimilt að vera ósammála og það bara oft á tíðum þannig að við erum ekki sammála hluti og þá það bara ferst í bókar og við erum samt góðir vinir og félagar þrátt fyrir það
1: Þú er svolítið mikið talað Vók og hérna, frá því að þessu sama sæti hérna, eitthvað mann í vor eða síðlega vetra, ég mann ekki alveg dæmi sem þú taka það sem að fólk slaufað og svona, þegar ég að hugsa og meðan þú tala, að þá finn ég svona dæmi í Bandaríkjunum og svona og ég fór að reylda með hver og Íslandi hefur verið hérna slaufað fyrir skoðanir sínar, ég kannast við hérna menn sem hefur verið slaufaðir, ásakaðir hérna kynfyrirslega misnotkun og hérna rækist úr starfi og svona en með að þekki dæmi þessi í hérna í Bandaríkjunum, ég fyrir ykkur háskólaprófessor sem hérna eiginlega mist vinnun út af þessu, en ég á erfitt með að festa fingur á þessi dæmi hér. Getur verið að þú sett að flytja svona umræðu frá Bandaríkjunum að ég orðaði þetta einhvern tíma svona þess að skrítið að hérna íslensk kom antivók eða áður en væri vók
0: Ósammála.
1: Antivókið væri sterkara.
0: Ósammála.
1: Hvað getur nefnt með dæmi menn sem hafa bara misti mannorð sitt?
0: Í fyrsta lagi það þannig að það mér fyndi líka fólki sem eitthvað svona áhersluleld að tala vók og ég skil ekki hvað vók og eitthvað. Það segi þetta. Að hvað að flytja eitthvað frá Ameríku? En svo ekki allt sem við erum að gera og hugsa og öll pólitíkin okkar og allt efnagslífið okkar sé ekki flutt inn frá Ameríku.
1: Já, við erum að jæfast tilgangi með.
0: Já, en ætlum við þarna að vera bara eitthvað, þetta er bara eitthvað flutt inn frá Ameríku.
1: Við vonandi gleypum við ekki allt bara rátt frá Ameríku. Við vitum að við lifum að Ameríku öll.
0: Allt er vókið er flutt inn frá Ameríku.
1: Já.
0: Já, ok. Þannig að vókið kemur hér og festir rætur hér bara eins og annar staðar. Það þá væntanlega líka að talda yfir anti-vókið sér líka flutin frá Ameríku. En það þá bara væntanlega vegna þess að þú hefur fyrst vókið, svo hefur anti-vókið og það sama hvort það í Ameríku
1: það ég í alvörun að spyrja, því að stundum að þannig
0: ég í alvörun að svara.
1: Já, við erum að flytja frá Ameríku. Og þú nefnir hættuna og ógnina sem það að hérna það deyr bara allt samtal og vaða hér einhverju upp og ræna fólk hérna lífsviðurværi og bara mannorðinu.
0: Ég sagði þetta reyndir ekki nei, væri ég, að ræna fólk lífsviðurværi.
1: Nei, það er hérna alvaran á baku þetta. En ég er bara að segja einlægni, sko, ég þekki ekki alveg þessi dæmi á Íslandi.
0: Nei, ég til dæmis þekki þau bara mjög vel persónulega, ég þekki þau bara mjög vel, einmitt eftir að hafa sitið í þessum þætti.
1: En það var þið bara andmælt, en það er ekki bara allt í lagi?
0: Það er bara allt í lagi að andmæla mér og bara ekki smál, en það að kalla mannesku til dæmis fasista, kalla mannesku rasista, kalla mannesku kvennhatara, kalla mannesku trumpista og svo framvegis og svo framvegis. Fyrir að skrifa ekki upp á vókboðorðin mannski sem hefur ekki sýnt nein enginni þess að vera rasisti, fasisti kvenhatari, etc. etc. Það er það er til háborunarskammar það er ekki neinu samræmi við þau gildi sem að einmitt við eigum að vilja kenna okkur við það toxic, það fælir fólk frá og það að sjálfsögðu tilraun til slaufunar að sjálfsögðu það tilraun til slaufunar ef ég myndi núna mæta á Facebook og eftir og segja Gunnar Smári og svo myndi ég byrja einhvern fúkirða flaum auðvitað væri ég að reyna að hvetja
1: Nó, til að þessu
0: Ég væri að hvetja fólk til þess að slaufa þér hvort sem það tekst eða ekki Nei. Þá væri ég samt seg þá tilraun
1: Ég tala hérna við gaggrinni stefnu NATO í Úkraínu, að þá ég kallað pútinisti bara með það sama. Hellingaliði sem getur það. Þannig er það bara, þú veist hvað ég að gera við það?
0: Já, ég veit ekki.
1: Það er tilröndir slöfunar. Það er ómerkjað
0: orðin. Það er líka tilröndir slöfunar, já. Þannig er bara,
1: þetta er ekki bundið við vók, það er ekki vókistannir sem eru að segja ég sem pútinisti.
0: Ég væntarlega mjög margir vókistar sem myndi segja að vera pútinisti, en það er kannski önnur umræða, en það hvernig vókinu er beitt, það hvernig það hefur svona permeitað allt, það hvernig það er að sjálfsögðu mikil áhætta fyrir fólk inn í til dæmis opinbera kerfinu, að stíga fram og andmæla einhverju af svona vók hugmyndafræðinni að sjálfsögðu búið að setja upp kerfi sem er þannig úr garði gert að það er áhætta sem að fylgir því fyrir fólk í vissum störfum inn í til dæmis opinbera kerfinu að tjá sig með vissum hætti að sjálfsögðu. Það augljóst. Það svona þorir fólk ekki að tjá sig. Vegna þess að ef það gerir það, þá það bara taka stóra áhættu.
1: Já, og það ávegðum, við ræðum oft að hér, það bara að fólk að andmæla stjórnmöldum eða ég tala ekki að hérna,
0: Nei,
1: tala
0: gegn auðvaldinu. Það má andmæla stjórnmöldum á Íslandi, það ekki vandamál.
1: Það ekki alveg sama, en það allavega, að því þú nefndir fólki í opinberu stöðum, að það bara staðrind og við vitum það blaðamenn og sem erum að fá hérna viðmælendur. Mm-hmm. Að það hérna, það meira sko, fólk sem á að vera með sko, frelsi til að tjá sig eins og háskólafólk sem, og prófessor og fleira, maður verður bara mjög varfið það að það hérna bara það er hættulegt að stíga fram og gaggrína og það á ekki bara við þetta vók, þá við gaggríni gagnvart auðvaldinu, þá við hérna þessi öryggismál sem við erum að tala
0: ekkert sem að hérna svona raunveruleg valdastétt elskar meira heldur en að búa til kerfi þar sem að sífellt fleiri og fleiri óttast að tjá sig með opnum hætti þá hvað sem er en krafan frá nú ég bara svona að svona hugsa í gegnum svona það sem ég les og séð og heyrt bæði hér frá fólki sem að brjálast ef maður ekki tilbúin til þess að segjast vera vók og sem að annarkort af einhvers konar barnaskap eða því það trúr því í alvöru telur einmitt að það að segjast ekki vera vók sé það sama og að segjast ekki trú á mannréttindi fólk sem eru það uppfyllt að sjálfu sér fólk sem eru það ruglað í rýminu að það heldur í alvöru að það hafi einhvern veginn skilgreiningar réttin á því hvort að manneskja sé tilbúin til þess að viðurkenna réttindi allra til þess að lifa frjálsa eða ekki og svo því að hugsa þau dæmi sem ég hef heyrt af og lesið og þar greiningar sem eru að koma frá Bandaríkjunum og víðar þá augljóst í mínum huga að það hvernig þessi hugmyndafræði framsett, hvernig hún matreitt, hvernig henni viðhaldið, með hvað aðferðum að það ekkert í þessu sem ég tilbúin til þess að kvitta upp á að sé eðlilegt eða skynsamlegt eða vænlegt til árangurs nema fyrir þau sem eru auðvitað ekki að hugsa um eitthvað svona stærri pólitískan árangur eru ekki að hugsa um það í alvöru hvernig getum við fengið fólk þess að ganga til liðs við okkur til þess að ná stærri árangri heldur eru bara að hugsa um það annarkvort að vörtu signala eða að vinna einhvern svona persónulegan sig ég stóð mig vel í dag þannig að ég svífirt einhverja mannski sem ég þekki ekki neitt, kalla hann að nýðing fasista og svo framvegis vá hvað ég var dugleg í dag í baráttunni
1: og þú telur það að þetta og þessi dómharka og sé bundið við þessa hugmyndastefnu umfram allt annað því að, þegar ég var að alast upp og var bara ungu maður og þá var sagt við forvera þína í dagsbúinn það er ekkit að marka þessa menn þeir eru bara að hugsa um raskatau sjálfum sér ekki vera trú orðið eða sé að berjast fyrir þitt fólk og þú kannast við þetta er bara búið að segja við alla sem hafa stigið fram við að gera eitthvað það er alltaf nei, það er ekkit að marka sem hann er að segja hann er bara að hugsa um sjálfum sér og það þannig grafið undan allri baráttu það mjög við lifa við en þú segir þetta sérstaklega þarna. Ég get líka sagt bara með
0: sósíalisman. Ég bara skil ekki hvort að segja grafundur allir baráttu. Ertu þá að segja vókfólki sem að höfða sér svona vita að það grafundar baráttunni? Það er náttúrulega það sem það á endanum að gera. Það á endanum að grafa undan baráttunni með framferði sinni og höfðun sinni. Það kannski á endanum stærsta ástæðan fyrir því að ég andsnúin þessu framferði vegna þess að það grefur undan möguleikunum á því að baráttan nái árangri í einhverju stóru samhengi sem að snýst þá það að gera tilveruna betri fyrir allt fólk ekki að ná einhverjum mjög takmörkuðum árangri
1: að þú sagðir að þau væru bara að hugsa sig
0: hóp
1: Því þú veist að segja að þau verður bara að hugsa sig, sinn ávinning með dygðaskreitingunni, að það ávinningur væri ekki löngu til að breyta samfélagin til góðs.
0: Ég held að þú veist að meðlumir sem að tilheyra stjætt, þú veist, efri millistjættinni, fólk sem að veist, hefur og sýnir með engum augljósum hætti að það hafa einhvern sérstakan áhuga á því að berjast raunverulega fyrir betra lífi fyrir stærstan part samfélagsins. Og svo framvegis ég held að sem ég augljóst að þeir eru til að skreita þú veist, þú bara við erum öll bara með augu í haustnum og við erum að heila til þess að hugsa og við getum séð þessi manneskja að dygða skreita sig þarna vegna þess að það einfalt og auðvelt og vegna þess að hún ekki að taka neina áhættu, hún ekki að fara neina fórnir, hún að taka eitthvað sem að samfélagið núna segir að sé svona viðurkennt rétt að taka og segja hún að gera það að sinni baráttu, jafnvel þú hún hafi mögulega aldrei tekið þátt í neinni baráttu og þannig signalir hún að sé góð manneskja, þannig fær hún svona virtue, feedback, klapp og getur lyft sér upp á einhvern svona herri stað. Það eitthvað sem að mér finnst vera til eftirbreytni eða flott eða sniðutni, mér hefur aldrei fundist það Mér fannst það heldur ekki þegar að ég sjálf vissi ekki að ég væri eitthvað sem að myndi flokka sem anti-vók. Þetta er bara prinsip afstæða.
1: Mm. Já.
0: Já.
1: Hérna, vók og anti-vók. Hérna, ég veit ekki út að þú hefði þá trúað þessi til eitthvað sem ég héti hreyfingin.
0: Nei. Reyning.
1: En að segja það sé til það sem við, að því við erum að tala vinstri og sósilism
0: en þú slagum þú alveg bara fara að tala guð
1: eða eitthvað það eitthvað svona svæði það sem að hérna sem að hefur verið utanfrá merkt með sem hérna hluta sér baráttu og ég meina vókið myndi ekki eyðalíkja baráttu nefnir maður verið hlutennar og eitthvað sliðs af því að þú ert stundu tala bara svona praktíst út frá eblingu en það eitthvað þarna Lítur þú á að sú hreyfing muni ekki Já, verða heilbrigð og holl og baráttuglöð og sterk nema að losa sig við þetta tímabil hérna, identity stjórnmála og vók. Það verði bara kafa úr þessu hafi og koma bara upp einhversar annars þar.
0: Ég tel að það væri gott ef það væri hægt.
1: Þetta ekki læknanlegt. Þú voru að yfir ekki þetta.
0: Mér finnst þetta að vera hérna svona Þetta situr orkuna eitthvað annað þar sem hún á ekki að vera þetta þetta ekki góður staður til þess að vera á þannig að já, ef það veri hægt að koma upp eitthvað annað staður þá var það mjög gott og bara líka út frá einmitt svona praktísku sjónarhorni þá það bara staðreynd að til dæmis eru fólk sem eru skipulega sig í flokk og vill ná árangri í kosningum þá betra að vera signalera svona ekonomískan populisma, tala til fólks út frá efnahagslegu sjónarmiði, efnahagslegum málum sem að fólk á sameiginlegt og svo framvegis. Það betri og árangsríkari leið til þess að fara. Þannig að líka bara út frá svona praktísku sjónarhornum, það hvort að fólk vill á annað borð ná árangri eða ekki, þá það bara rétt líka ef þú ætlar að vera bara svona pingu svona makkjavelísk og hérna svona hugsa þetta þannig.
1: En þú nefnir New York og hérna framboðið og þú nefnir hérna þinn flokkur í Bretlandi áðan mm-hmm. Það eru flokkar sem er ekki áherslu á svona efnaðslega stöðu en þeir eru, ég myndi aldrei flokka á sem anti-vók. Í Þýskalandi höfum við til dæmis hérna, framboð Söru Wegengrecht sem maður stimpla anti-vók.
0: Mér varst mjög flott þegar ég heyrði Jeremy Corbyn og fundinum sem var haldin hér á Íslandi ámundur hélt fund og bauði Jeremy hvað svona tvö ár síðan eitthvað og hann var spurður hvað með transréttindi og þá sagði hann til dæmis trans rights are human rights. Það var svo glæslegt svar vegna að auðvita það afspaðan. Auðvitað erum við
1: hann ekki
0: sammála um það.
1: Hún er aldrei segja að Jeremy Corbyn var anti-vók.
0: Jú, myndi bara vona að hann væri antibók. Ég myndi bara vona að öllu hjarta að hann væri það.
1: Það er bara allt annað, sko. En hann er það ekki og það er eiginlega fáir sem að myndu einhvern veginn geta greint hérna hans hérna baráttu þannig. Það bara, ég get ekki síðan neitt myndu kalla hann sko antivók. Það kannski eitthvað segir að ekki hann sé vók en það segir enginn sé antivók.
0: Nei, ok. Hann myndi ekki, hann myndi enginn segja bara eitthvað, oh my god, that great vók leader Jeremy Corbyn. Það myndi enginn segja það.
1: Nei, hann er ekki þessari baráttu að það verið að losa okkur við vóki til þess að sko stjætta baráttu að geta
0: en hann hefur nú aldeilis orðið illa fyrir barðinu á fólki sem að eru svona identity warriors og hafa notað einmitt identity politik með mjög grófum og óforskömmum og svífurlum hætti gegn honum. Það er nú aldeilis
1: þannig. Þannig notar fólk það í baráttu eða það vantar ekki rókserviðunar, það er nóga þeim.
0: Já, en þú veist, já. Hvað erum við þá að tala það er augljóst þegar við skoðum til dæmis dæmið af honum og
1: Diane
0: Abbott og fleirum að identity politikin er einmitt eitt öflugasta barefli þeirra sem að vilja losna við fólk eins og Jeremy Corbyn til þess að berja á þeim af því það er svo auðvelt að segja og komið hérna, þú sér svona smá tækifæri fyrir ykkur til þess að hérna kasta skíti í þessa mannesku sem við erum búin að segja ykkur að segja ægilega vond fyrir glæpin að hlýða okkur ekki og við notum identity politíkina til þess að sóp ykkur á sæðið.
1: Sem er nú svona alveg að mörkurum

0: þeim vanda sem við erum að glíma við að sjálfsögðu svona vók mentalitetið inn í því hvernig var komið fram við hann og hvernig var komið fram við daginn Abbott og hvernig þessu beitt
1: Þetta sömu aðferði sem eru slaufunar það voru notað slaufunar hérna, aðferðir á vinstri menn og sósialista á Íslandi með því að meina þeim starf eða lán eða framgang í starfi eða lóðir eða hvað sem getið af þeim hérna æran
0: Það ekki söður. Identity politik
1: Nei, ég segi það aðferðna við að graf undan fólki miklu víðar heldur bara
0: þetta var nógu mikið vandamál fyrir og svo bættum við identity ofsanum við og þá gerðum við vandam bara þemmun verri og gáfum valdastréttinni þetta eðislega effektífa tól af því við öll erum sammála eitthvað eitt og þegar valdastréttin kemur svo með barablýst og segir að þessi hann nokkuð sammála nei það held ég nú aldeilis ekki og svo kom einhver tíu dæmi flest hver upp login og það var hægt að búa til svona hvað heitir þetta svona múgæsing og segja farið þá ráðist að þannan einstakling
1: En
0: við þurftum ekki fleiri leiðir fyrir valdastéttina til þess að ofsækja þá sem við vilja berast fyrir réttlátt
1: samfélag. Ég ætla alltaf að halda því fram að dæmi sem þú tókst sem voru jákvæð í svona síðustu mánuðum sem að leggja áherslu á svona efnaðslegar kröfur venjulegs fólks og það að hérna, samfélagið sé okkar að við sem bara getum fengið að lifa þar vegna þess að við getum ekki lifað inn í samfélagi auðstéttarinnar. Þetta ekki það sem maður myndi kalla sko anti-vók hreyfingar. En það var hins vegar í Þýskalandi.
0: Ég skal vera saman Sara, að því. Þetta ekki hreyfingar sem eru hægt að kategorisa anti-vók eða myndi kalla sig það.
1: En Sara Wegenknecht, hún eða var á þeim vagni.
0: Já.
1: Og tímabil leit út og það var mikið látið með hana að hérna hún var mjög áberandi í allri umræðu en svo þegar leiða kosningum að þá náði hún ekki tilætluðum árangri og það nú nýkomin skoðanakonu sem við vitnum á hérna bara við hérna í fréttatímanum okkar. Það sem að kemur fram að hérna allt höllundi fór Deutschland með 25% fylgi. En þar hérna vinstriflokkurinn lengi með 11% en Sara bara með 4%. Og lengi ég myndi sig að það væri vókflokkur.
0: Sko, þegar ég las viðtal við þetta fólk og hvernig þau höfðu skipulagt sig í aðrand síðustu kosninga í Þýskalandi, þá sá ég einmitt mikið svona samhljóm við það hvernig við pælum ég að skipulegja okkur og ég held að þau hafi til dæmis náð alveg gríðarlega miklum árangri og hafi náði einmitt flokkurum var á slæmum stað og þau náðu að lyftunum upp.
1: Að svo eftir það með sögur veginn hættu eða lengi.
0: Nei, lengi. Þau náðu að lyftunum upp vegna þess að þau fara, þau ná sér í nokkra mjög svona markvissa og góða punkta sem þau eru að berjast fyrir, þau hamra á þeim og þau fara í alveg rosalega mikla skipulagningu svona hitta fólk, vera á staðnum, fara á banka á hurðir, þú veist, ná þessu kontakti og ég held að það sé fyrst og fremst ástæðan fyrir því að þau hafa náð þessu mikla árangri að þau fara í hérna fara á þann staðinn sem ég tel og trúi að sé gagnlegastu til þess að ná árangri.
1: En momentum sem að var hreyfing sem var í kringum hérna formannstíð hérna Corbyn til þess 2017, þau bönku líka dýr en momentum var svona það var svolítið vók þannig það það ekki alltaf, þú veist það ekki fundið kannski, því að þú
0: kannski ekki ég og þú bara ósammal það hvað vók það getur líka bara vel verið bara eins og fólk er ósammal svo ótrúlega margt, fólk er ósammal það hvað að vera til vinstri, hvað sósialismi þú veist, hvað hérna, hvað flokkur hvað verkalýðsfélag, hvað kvennabarátta hvað vók, ég held að mögulega séum við sammála margt hvað það að vera vók en kannski eitthvað svona grundvallar svona tweak sem við erum ekki sammála hvað er í vókinu.
1: Það tengi spurningun þarna með það sem ég sá fyrir mér sko blóðut haf í vinstrinu þar sem að menn eru búin að vera hvort að þú þurfur að kafa hér og koma bara upp annars þar og gleyma þessu tíma eða hvort það sé hægt að til dæmis að við og fleiri myndum ræða hvað af vók tímanum er nýtanlegt og hvað ekki. Þetta minnst að vera grunda
0: þátti, hvort þú yfirgefir. Minnst bara gaman að tala flest, ég bara alveg til að tala það. Og ég viðurkenni að ég auðvitað mjög, hérna, ég bjó lengi í Bandaríkjunum og ég fylgist mjög mikið með bandarískri pólitík, en svo les ég líka og hlusta á mikið af bandarískum svona fólki sem myndi til þessi sem svona progressives og líka sósialistar, alls konar radikalar, jafnvel, bara kommunistar, marxistar og sín þeirra á það hvað

0: Það virkar til þess að mobilisera fólk sem að tilherir stétt vinnuaflsins. Hún að mínu viti þegar ég hlusta á les að verða meira og meira svona sammála það að ætli hérna, vinstra fólk sér og progressíft fólk og fólk sem að vill efnagslegt réttlæti og líka félagslegt réttlæti. Ætla þess að árangur þá verður það líka að hugsa hvernig það ætlar að targeta skilaboðin sín og hvað það ætlar að tala og þetta fólk segir líka og vísar í alls konar hérna rannsóknir og svo framvegis máli sínu til stöðnings og ég held ekki að við séum prinsipelt ólík hér á Íslandi, bara alls ekki að þessi hérna, það hvernig vókið sendir sín skilaboð hver skilaboðin eru er ekki gagnlegt til árangurs í baráttunni Það ég eins og ég sé það núna þá finnst mér það að vera nokkuð skýr staðreynd í pólitísku samhengi þannig að það má vel vera að það sé gagnlegt og allt það að vera eitthvað svona hugsa og hvað viljum við taka með okkur að hvað ekki en kannski það bara meira pæling fyrir eitthvað fræðafólk fúst, sem hvort sem alltaf að leita sér einhver til að fræðast og fræðast okkur heim í háskólanum þú veist, emitt, var þarna fetað var fetuð braut árangurs og hvernig hérna sjáum við þann árangur birtast en fyrir fólk sem hefur áhuga á pólitík, hefur áhuga á völdum í samfélaginu til þess að gera það með þeim hætti sem að þau telja sé réttar en það núna þá kannski bara skynsamlegra að vera ekki lengur að velta sér upp úr þessari stemningu og sækja fram með öðrum hætti og ég held að það sé til dæmis alveg hægt eins og ég segi eins og ég sagði áðan inn í eflingu þá eru aldrei neinir svona menningarlegir árakstrar sem við lendum í vandræðu með í okkar félagsstarf og þannig fólk sem að skilgreinir sig með alls konar hætti fólk sem að kemur úr alls konar bakgrunni, fólk með alls konar trúabröð alls konar pólitíska skoðanir þetta ekki vandamál hjá okkur vegna þess að við höfum ekki gert þetta að vandamáli, við höfum ekki gert þetta að
1: vandamáli. Það vandamáli í BSB?
0: Það veit ég ekki þeim. Ég hef ekki það. Það ekki það ekki.
1: Efling er ekki stjórnmálaflokkur. Það er hérna engin róttakur vinstriflokkur á þingi.
0: Það er engin róttakur vinstriflokkur á þingi.
1: Heldur að það eftir að breytast þetta náttúrulega svolítið sérstök staða ef við tökum bara svona þráðin frá kommunistaflokknum í gegnum sósialflokkinn og alþýðubandalagið og vafki það sumleiti merkilegt að þessi deild sé ekki á þingi það með að við langa sögu heldur að þetta breytist
0: en ég meina við náttúrulega búum líka bara á þú veist, við búum að mitt eins og við vorum að ræða þeirna fyrr áður en við viltumst út í vókfenið og festumst það þá vorum við að ræða með þetta veist, samfélagi sem við búum í núna það bara svo flóki og það svo ólíkt samfélaginu sem var þannig að kannski einmitt ekkert sérstaklega skríti við það að þetta sé staðan vegna þess að verka fólk þeirra hérna svona aðkoma að mótun samfélagsins þeirra aðkoma að stjórnmálum hún fjaraði út þeirra raddir heyrðust ekki lengur þeir voru jaðarsett líka inn í verkalýðshreyfingunni verkalýðshreyfingin hún varð auðvita einhvers konar eign fagmenntastéttana, hún varð eign sérfræðingana, þannig að það var ekki lengur leitað til verkafólksins til þess að heyra þú veist hvernig eiga kröfurnar að vera hvernig á félagið að vera hver fókusinn, heldur komu fagmenntastéttarnar sem voru starfsmann félagana og sögðu verkafólkinu þetta fókusinn, þetta eru kröfurnar þannig að það ekki skrítið finnst mér að þetta sé staðan eins og hún mér finnst það ekki skrítið svo þegar við bætum við frjálsuflæði vinnuafls að við horfumst í augu við það augljóslega hefur það líka mikil áhrif á samfélög innan þjóðríkjana þá finnst mér það ekki skrítið mér finnst það ekki skrítið
1: Verkalýðshreyfingin, hún verður líka, ekki bara sérfræðingarnir, hefur verður svona bjúrókratísk, þannig að þú sem verkalýðsforingi, að þú verður að heldur völdum í þínu félagi með því að, að þínu félagar trúið að þú sett að skaffa jafnvel meira heldur en hinn og það verður svona samkeppni milli verkalýðsfélaga og þetta átti sér stað bara upp úr miðri síðustu öld og heiðalóðina sömu liti, sko, sem að þannig að sko hinn sameiginlega hugsjón, hún hélt ekki verkalýðshreyfingunni saman, heldur var var það svona einangrað. Sérðu fyrir þeir að verði breyting á þessu eða telur að vera mikilvægt að það verði til hérna flokkur, hvað er að segja bara vinstra með inn við samfélgjuna?
0: Ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé til stjórnmála afl sem að fókuserar á hagsmuna mál verkafólks. Það mjög mikilvægt og það líka boðskapurinn sem að ég reyni að koma áfram til félagsfólks eflingar á fundum og svona að hvernig fólk þess að taka þátt í pólitísku starfi og til þess að fara með áherslu mál eflingar inn í þá flokka sem að þau taka þátt í
1: Þetta er svona nýfrálsvíkju tímabils viðorfið
0: Nei, vegna þess að ég tíma,
1: var sluta stjættarvitundinni að kjósa okkar flokk ja, og halda honum
0: það, það, fyrst að, það þarf fyrst að vera til okkar flokkur
1: sé,
0: til þess
1: þau,
0: að kjósa
1: en síðan á nýfrálsvíkjunum þá máttu fara bara go shopping
0: Nei, en ég hvað á ég að segja við fólk ef ég segi við fólk sem ég myndi bara persónulega aldrei gera en ef ég væri það skyni skroppin að ég myndi fara að segja við stóran hóp eblingafólks þetta myndi fólk missa trú á mér það myndi fara að sjá mig sem agent fyrir eitthvað utan að koma til afl, etc, etc það ekki gott ef að það ætti að verða ef að ebling ætlaði að fara að styðja eitthvað sérstætt stjórnmála afl eins og til dæmis gerist í Bandaríkjunum þar sem að stór verkalýðsfélög fara og kvitta upp á þá þyrfti það náttúrulega að fara í gegnum einhvern risastórt lýðræðisferli innan eblingar ok, ef það þarf að gerast þá gerist það það er ekki þannig núna þannig að það sem ég að segja við fólk ég að reyna að hvetja fólk til að sýna stjórnmálum áhuga og ég að reyna að segja við fólk að ég ekki hér komin til þess að spyrja ykkur hvaða flokk þið ætlaði að kjósa hvaða flokk þið hafi kosið en ég að reyna að koma því áleiðast til fólks að sama hvaða flokk þú ætlar að kjósa það eru hagsmunir þínir samt hagsmunir manneskjunar sem er tilhörst í eitt vinnuaflsins og þú átt að fara þá og tala þá hagsmunu og berjast fyrir þeim og það til ég ekki vera slæman hlut fyrir mig til þess að segja vegna þess að eins og hlutinir eru núna þá verður það strax betra ef að það væri hópur af fólki sem að tilherði stétt verkafólk sem að væri aktivt inn í stjórnmálaflokkunum það væri strax bót á því ástandi sem að núna þar sem að stjórnmálaflokkarnir sem að eru við völd eru auðvitað algjörlega mannaðir af fólki sem að tilherðir ekki stétt verkafólks, þannig að það verði strax til mikill að bóta.
1: Ég verð ekki að segja hvað þú ert að gera ég var bara að vísa til þess að við getum bara fært söguna til Bretlands að þar var hérna hluta stjættavitundinu var að standa með verkefnaflokkum jafnvel þótt að hann væri ekki í góðu standi þá verði mitt verkefni að laga hann en síðan á tímum nýfrjálsvíkuna þá verður það svona valkostur að já, ég ekki bara kjósa Boris Johnson ég minna hann ekki að bjóða bara
0: sko núna náttúrulega og þú hefur nú sjálfur talað þetta þú veist það Brahim Leftis og svo hérna The Merchant Right í hvorugum hérna á hvorugum hópnum og hvorugum spektrum en eitt pláss fyrir vinnandi fólk og Brahim leftið á hérna hefbundinu vinstri flokka
1: yfirtók þá
0: og svo The Merchant Right sem að hérna með hægrið sjálfstæðisflokkin, ef við erum bara hjóðum Ísland sjálfstæðisflokkin og miðflokkin
1: okay.
0: En ég held og ég held að það sé mögulega leiðin fram á við að það sé hægt að búa til einhverja svona coalition, ég tala, við veit, ég sletta mikið, hægt að búa til einhverja svona samstöðu afl fólks sem að tilherir stjætt vinnuaflsins sem að sumt hvert aðhyllist meira einhver hérna yfirlýst gildi The Merchant Right og sumt hvert aðhyllist meira gildi The Brahim Left en áttar sig á því að hvorugur hópurinn að sinna þeim með neinum skynsamlegum eða uppbyggilegum eða hérna sínininn hollustu, þetta allt bara helvítis plat, það bara verða að ljúga að þeir í aðdraganda kosninga til þess að þetta fólk hafi áfram vinnu og geti áfram bara eitthvað verða að dingla sér og þetta fólk gæti bundist einhvers konar pólitískum samtökum og myndað einhvers konar fylkingu það þyrfti þá að leggja til hliðar sum mál en ekki önnur. Það þyrfti að byrja að byggja eitthvað upp og kannski þetta bara einhver hérna svona draumur mannesku sem að bara vill mjög mikið að eitthvað heppnist og eitthvað takist en við getum ekki bara sagt eitthvað bara já þetta eitthvað nýfrelsingitali að við búum að nýfrelsingitímum við þurfum líka að skilja hvað það þýðir já við búum á tímum nýfrelsingunar já við búum í þeim samtíma sem við búum í já af því leiðir að fullt af því sem að virkaði fyrir x mörgum áratugum virkar bara ekki lengur og fullt af fólki hefur engan áhuga á því að tala sósíalisma eða þú veist taka umræðan út frá þeim grundvelli eða bara einfaldlega veit ekki einu sinni almennilega bara hvað það þýðir og þá þarf að finna aðrar leiðir og aðrar nálganir til þess að ræða málin og til þess að finna einhvern hinna grundvöll sem að fólk getur komið saman á vegna þess að ég trúði líka ef að við ætlum alltaf að vera eitthvað svona já, nýfrelsingin þetta, nýfrelsingin hitt, sósíalismi þetta, sósíalismi þá erum við líka svolítið að vera svona eins og þau bara heimleft við erum svolítið að vera svona, ja, þú veist, við tölum svolítið í svona einhverjum kóða og þau sem að skilja ekki alveg hvað verum að tala geti ekki alveg svona að blanda sér umræðina og það heldur ekki gott, sko
1: Svolítið annað, takk fyrir að koma hingað og spinna rauða þráðin með mér í spjalli.
0: Takk fyrir að byrja mér. Takk fyrir.
1: Já, við ætlum að halda áfram að spinna þennan rauða þráð á næstu dögum hérna við rauðaborðið og þá fáum við aðra gesti og svo kannski þegar að á líður að þá fáum við kannski hópa fólki til þess að ræða þetta mikilvæga mál sem að er svona staða vinstrisins og sósíalismans í okkar heimsluta. En hérna framundan á rauðaborðinu er allt annað mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennan hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, við byrjum hérna í gær á svona þræði sem við ætlum að halda hérna í rauðaborðinu svona næstu daga. Við kallum þetta rauði þráðurinn. Fáum hingað fólk til að tala stöðu vinstrisins og sósíalismans á Íslandi og kannski líka í okkar heimslunda. Byrjum svolítið í Bretlandi í gær þar sem að verið að stofna nýjan vinstriflokk til vinstri við verkamannaflokkinn og mjög spennandi og Guðmundur Auðunsson sem nú festagestur hérna við rauðaborðið, hann býr í London og hann genginn í þann flokk og hann átti hérna leið rauðaborðið í gær, þannig við reddum svolítið stöðu vinstrisins kannski frá sjónarhóli Bretlands en fórum líka hérna heim og vorum að bera svolítið saman þennan flokk við íslenskt stjórnmála umhverfi En við ætlum að halda áfram umræðinu vinstrið og sósialismann og hingaði komin Drífa Snædal. Þetta velkomin.
8: Takk.
1: Þú ert alls konar stígamóta en þú nú ekki hér það því en þú varst nú forseti Alþýðusambandsins, framkvæmdi stjóri VG. Þannig að þetta nú bara bæði verkalýðshreyfingin, en sósialíska verkalýðshreyfing og svo þið skipulega stjórnmála starf. Þegar þú horfir yfir hérna svið, þá nú stendur þessi reyfing ekkert sérlega vel.
8: Verkalýðshreyfingin?
1: Já, við tengjum svona saman hérna verkalýðshreyfinguna og hérna þá flokka sem að spruttu upp úr verkalýðsbaráttunni á síðustu öld. Mm-hmm. Þetta ef við erum að horfa svona frá 1950 til okkar tíma við erum ekki ánægð með stöðuna.
9: Nei, en samt held ég að það hafi reynda reynst svona síðustu áratíu styrkur íslenska verkalýðshreyfingar að vera ekki jafn tengd stjórnmálaflokkum og til dæmis á Norðurlöndum. Þau hafa verið í alveg ofboðslu baslið þar vera svona ofboðslega tengd sósialdemokrötum og það verður einhver breyting hérna með já, ég vil meina svona vinstri náttúrulega breyttist harkalega þegar sósialdemokrattar fóru í hérna þriðju leiðina og einkavæðinguna og allt í hennu fannst vinnandi fólki bara skrítið að vera stuðja við þá sem var að grafundan velferðarkerfinu þessi sameign okkar sem hún svo byggði upp áður þannig að það urðu einhver svona breytingar á Norðurlöndunum að félagar í verkalsfélugunum voru bara ekkit upp til hópa að styðja þann flokk sem var tengdastur verkalsreyfingunni.
1: Sem voru kratarnir þar.
9: Sem voru kratarnir og ég meina víða, ég veit ekki alveg hvort það algengt í Noregi og Svíþjóð og hérna og Danmörku. En í einhverju löndu var það þannig að þú veist, það fóru peningar úr verkalsreyfingunni í þennan stjórnmálflokk, þau voru með sæti í stjórnum hvers annars og svo framvegis, óbúslega náttengt og að einhverju liti en þá. Þó ég þekki það nú ekki algjörlega í þaula, þá þetta samt svona hérna, pólitíski armur og verkalýðsarmur. Góðu heilli hefur þetta ekki verið þannig á Íslandi síðustu ár.
1: En við mann gæti sagt að sko fyrir þennan tíma segjum að hinn slæma áru byrja svona 80-90 þess að nýfrásið kemur og þriðaleiðin og
9: svona uppur 80
1: og hérna sósialdemokrataflokkarnir í Skandinavíu drifta svona af leið en fyrir þann tíma þegar það var hérna stjórnmála afl verkalýðshreyfingarinn inn á þingi að þessi samfélag voru mótuð meira að kröfum verkalýðshreyfingarinn heldur okkar
9: okkar þá
1: okkar samfélag að við höfum
9: já, í norrænu samfélag já,
1: við höfum alltaf haft svo veikan stjórnmála verkalýðshreyfingarinnar
9: það var náttúrulega þessi dýnamík það var verkalýðshreyfingin og það var stjórnmála ármöðu verkalýðshreyfingarinnar og síðan var það vinstri sem stóð fyrir utan var ekki hluti af verkalýðshreyfingunni en voru þessi hérna vinstri róttöku sósíalísku flokkar sem að líka tóku hérna drógu hvað maður segja sósíaldemókratana til vinstri sem hérna virkaði mjög vel voru yfirleitt í minnihlutastjórnum með þeim það var náttúrulega þessi ógn frá hérna hugsanlega byltingu bara hérna á hérna næsta bæ við var náttúrulega hinn sósíalíska bylting í Rússlandi þannig að hún hafði rosalegt áhrif
1: líka bara
9: og síðan var þetta bara svona eftir stríðsárin bæði fyrir heimstyrjöld og svo setni er náttúrulega gríðalegir uppbyggingafasar það er bara þegar allt ómögulegt það verið að reisa á rústum eitthvað og það, þú veist það, í þessu andrúslofti verður náttúrulega til og það er svona velferðarkerfi sem var byggt upp þá og við nutum gósa á Íslandi tökum náttúrulega megnið af okkar hugmyndum frá Norðurlöndum í uppbyggingu velferðarkerfisins að hérna það var náttúrulega byggt upp af verkalýðshreyfingunni, af stjórnmálaarmi verkalýðshreyfingarinnar og hérna og bara já, vinnandi fólki
1: Já, en, munur,
9: en eins og ég segi, svo eftir 1980 þá sko, ég ætla að hafa ekki verið svona kringum 2000 að þá fóru þessi pólitísku tengsl að verða bara reynlega fjötrum fót
1: í verkalsinu.
9: Í Skandinavíu. Já.
1: Já, það hérna, Stefán Ólafsson hefur bent á í sínu bókum að munurinn var með að sá að verkalýðshreyfingin var sterkari á Íslandi. En pólitíski armurinn veikari og það er breytingar sem að þó náðust í gegn voru oft náðust í gegn með verkföllum og öðru slíku með bara venjulegri verkalýðsbaráttu frekar heldur en stjórnmálabaráttunum og þingi að því að það náttúrulega klofnaði hérna hreyfingin á Íslandi með svona öðrum hætti hérna voru róttakari hlutin var yfirleitt sterkari á þingi þannig að þetta er svona ykkur leitt ólík þróun en í Skandinavíu þá var þetta samstíga svona frá og þeir náðu meiri árangri á eftirstríðsárunum og mörgu leiti heimir
9: að því og millistríðsárunum í raunni líka þá hefst þetta ferli með svona ákvörnum samkomu lögum sem eru gerð eru útlínurnar í samstarfi á vinnumarkaði eru teiknaðar upp á millistríðsárunum og það samkomulag enn það sem við byggjum á, á Norðurlöndum í dag og, og jafnvel í Þýskalandi og víðar. Mm. Það að segja að það séu hagsmunni bæði atvinnurekenda og launafólks að vera í samtökum sem tala saman mm. og það sé það hægt að ná samningum mm. og þeir haldi. Svo náttúrulega ýmislegt vanheilagt í svona samningum eins og við þekkjum. Mm. en hérna... En já, svona útlínurnar eru dregnar upp hérna á millistríðsárunum en Ísland svolítið sérstakt og það sérstakt að því að við vorum ekki með þessa sterku tengingu við stjórnmálaöflin en líka að því að vinstri stjórnin í kringum 1980 ég held að lögin 755-1980 að þá sett í rauninni skilyrðum það að það sem semst í kjarasamningum það eru lágmarslaun á Íslandi mm. og að í rauninni að verkalsfélögin séu þannig að fólk, það sé hluta velferðkerfinu og fólk til eru verkalshreyfingunni. Það styrkur íslenska verkalshreyfingar, hefur verið þannig að þú veist, við erum ekki með lögum lágmarslaun, heldur það þannig að það sem semstum í kjarasamningum, að það gólfið hverju sinni, fyrir hverja atvinnustétt. Það gríðalegur styrkur. Og hérna og í rauninni betra að það sé samið við samningsborðið heldur en að það séu einhver lög lágmarslaun sem að misvitri pólitíkusar eftir hvernig vindandi blása geta verið að krukka í hverju sinni mm. og missi verðgildi sitt og svo framvegis eins og við vitum með önnur viðmið sem eru sett í hérna í lögum. Þannig að það styrkur íslenska verkalshreyfingar og ég sagði það nú oft í garni því ég var í verkalshreyfingunni að Veistu, við erum stærsta verkalshreyfingi fyrir utan Norðurkóreu. Hlutfallslega, ég meina það meiri aðeins. Er svo há. Það hins vegar, finnst mér einhvern veginn að brotna upp núna og það hrikalegt. Þetta rauninni byrjar með veist, félagi líkilmanna sem náttúrulega ekki stéttafélag, heldur tryggingafélag fyrst og fremst, berst ekki fyrir einn eða neitt skilur í kjarasamningum. Það gerist þegar play ákveður að stofna stéttafélag mm. og gera sjálft kjarasamninga sem eru 30% lærri en það sem almennt gerist í þessum bransa hérna á Íslandi og byrja svo að ráðin. Það gerist núna með sveit, með hérna svona plat stéttafélagi í mm. veitingageranum.
1: Svo heiti virðing eða ykkur og fínu nafni?
9: Já, já, og sveit þá atvinnurekendasamtökin mm. sem standa þá utan samtaka atvinnulífsins sem heldur ekki gott af því að sko ein leiðin til þess að rústa verkalýðsfélögum það atvinnurekendu kljúfi sig mm. og það hefur gerst á Norðurlöndu líka mm. að þeir fari sem mörg félög og þá náttúrulega bara verður þetta ekki ekki góð yfirsýn, það ekki vitað við hvernig að semja, það þarf að gera marga kjarasamninga og sömu störfin og svo framvegis. Þannig að það hefur alltaf verið hagur launafólks að sko atvinnurekendur séu líka í einu félagi til að vera með eitthvað samningsaðila og það að brotna upp núna og það gríðalegt áhyggjuefni.
1: Og þetta þarf að þótt að staðan sé góð á Íslandi að þá þessi hætta það hætta á þessi grafið undan verkalýðshreyfingunni með þessum hætti sem þú út að lýsa, það líka verið að tala það á þingi, að auka völd ríkissáttasemjara, að það geti slökkt á verkvöldum og alls konar slíkar hugmyndir það hefur verið alltaf sjálfstæðisflokkur leggur fram reglulega tillögur að hérna, draga úr svona skylduaðildinni í nafni frelsis.
9: Og þetta mjög hættulegt pólitískt ástand sem við erum í núna mm. því að vinstrið mjög laskað, vægast sagt. Það verðist ekki vera viðnám hjá samfélkingunni, hjá krötunum, mm. sem mætti náttúrulega vera til að verja verkalshreyfinguna. Þannig að það eru svona ýmsir blautir draumar sem hafa verið í gegnum tíðina sem eru að skjóta upp skollinu núna.
1: Gæti
9: náðust í gegn. Já, gæti náðust í gegn. Mér finnst eitthvað þenni allt slekað í gegn núna. Það ekki viðnám frá vinstri í pólitíkinni. Og þá erum við að tala aukinvald til ríkisáttasemjara, við erum að tala að grafa undan hérna velferðarhlutverki, stéttafélaginu, félagslega hlutverki og bara, já, nefndu það, það bara alls konar hérna pælingar í gangi.
1: Ég rétti við Guðmund Auðunsson í gær og þar hérna verkalýðsfélögin eru aðilar að verkamannaflokknum, og kannski svipað kerfi og var í Skandinavíu. Og þar er það þannig að þeir eru með svona sérstakt eyrnamert fé til stjórnmálabaráttu sem þá hérna eins og á Íslandi að þá fer 1% af laununum í að reka hagsmunabaráttu í verkalýðsfélaginu og svona hluti af því er svona mertur til þess að verja í svona almenna stjórnmálabaráttu því að það náttúrulega vita að hérna þú nærði ekki kjarabótum fyrir hérna þitt fólk bara við samningsborðið. Þetta þarftur umverulega að vinna einhverja pólitíska baróttu til þess að efla velferðakerfið við erum kröfur félagslegt húsnað og fleira sem bara grundvallar atriði fyrir fólk sem á lægri launum til þess að geta að lifa sómasamlegu lífi í okkar heimshluta. Þetta með klofningin á milli pólitíkurinnar og verkalýðshreyfingarinnar veldur því að þetta svolítið veikara hjá okkur. Að það erfiðara fyrir verkalýðshreyfinguna að ná fram ja einhverum svona stórum samningum í húsnæðismálum þú veist þetta
9: var samið nei sko já og nei
1: það finnst það samið bjarg og svona en við vitum bæði að þó að þessi þú veist þessi 1000 sem hafa sloppið þarna inn að þá ættu við að hafa 25,000 sko
9: Já, já, ég segi já og nei að því að, sko, jú, þau verðum að tala þetta stóra uppbygginga tímabil í Skandinavíu að þá var sko bara á þessu hotni var ASI í Svíþjóð og þessu hotni satt ríkistjórnin og þá voru nokkri metrar á milli og þú veist, þau hittust í hádegismat og bara skipulegu hvernig ætla að hafa þetta eins og pólitíska ástandi hérna á Íslandi, þá nú breyttu ríkistjórn bara á fjórar fresti, yfirleitt þannig að þetta getur líka verið akkilisar hæll ef verkalýðshreyfingin tengd of tengd einu stjórnmálafli og þá ekki með áheyrn hinna því að þau eru þá bara samkvæmt skilgreiningu hérna ekki samherjar þeirra þannig að ég held að mörguleiti ég held að íslenska verkalýðshreyfingin hafi náð sko tölvöld betri árangri jafnvel á síðustu árum
1: eftir að byrja að hrörna í Skandinavíu
9: já, já, það já. Er alltaf kannski það sem gerist en mér finnst líka sko, ég upplifði það mér stert ég var hjá starfsgreinasambandinu þessi 10 ár sem ég vann inn á verkalýðshreyfingarinnar við höfðum mjög góða áheyrn við höfum mjög góða áheyrn í fjölmiðlum við höfðum töluverð áheyrn hjá stjórnmálasamtökunum það sem var oft akkilesar hællina verkalýðshreyfingarna það var samstöðun skort innan hreyfingarinnar það gríðarleg átakamenning þar innan þeir sem þrýfast þar mjög vel fólk sem sækir í átök við erum ennþá að dragast með þessa hugmynd hinn átakasækna sterka karlkyns yfirleitt leiðtoga
1: sem að geta lyft olíutunnu
9: sem rýfur kjaft er ekkit endilega frábærastu við samningaborðið, það þarf ekkit endilega að vera en svona er kjaftfúr og við röglum oft saman því að vera kjaftfúr og vera róttækur það ekkit endilega sama þannig að ég svona, já, og þegar átöki beinast inn á við og það ekkit neginn aldrei teknin einni fangan einstar og einhver svona stemning að allt eða ekkert það verður ekki hægt að semja sig að hlutunum í einhverjum ákveðnum skrefum ég held að það sé svona kannski það sem að hérna stendur okkur helst fyrir þrifum að því að ef verkalýðshreyfingin myndi vera saminuð og sterk og ná að fókusera að þá getur hún gert það sem ekki En það er líka eitt sem kannski svolítið ólíkt hérna á Íslandi og víða annars þar er að og það er eitthvað sem á hérna sem ekki nógu gott hér á landi að við íslensk verkalýðshreyfingin og íslensk launafólk hefur ekki heimildi til að leggja niður vinnu í pólitísku tilgangi. Það er að segja ef að hérna
1: til að knýja á lagfæringar húsnæðiskerfinu til dæmis?
9: Já, til dæmis eitthvað slíkt. Það bara til þess að ná fram hérna kjarasamningum sem að íslensk launafólk hefur reyni heimild sem gott inn í löggjöfinni til að leggja niður vinnu og það rosalega stífa reglur, það atkvæðagreiðslu það þarf búið það með tveggja vegna fyrir var rosa framvegis mjög skýra reglur og lýsi við þetta árangurslausum hérna samtölum víða annars staðar en það reyndar verið að þrengja það gríðalega mjög víða hægt að boða til einstaksverkvall allir fór götu til þess að mótmæla skerðingu á barnabótum eða hérna þrýst á að gera í húsnæðismálum með
1: eitthvað slíkt. Og ofta gert í Frakklandi og Bretlandi sem að
9: Já, sko, já, ég vil nú eiginlega ekki taka Frakklandi að sko aðild að verkalýðsfélögum þar eru 7%. Skilu, við erum ekki að tala um verkalýðsfélög, við erum að tala um bara almenn mótmæli
1: en ekki. Þeir eru með akkurat þessi verkvöld sem þú veit að lýsa.
9: Já.
1: Það sem er mæt út á götu
9: að þeir eru að taka
1: mótmæla hérna, hækkun eftirlaun aldurs, þá bara mæta þeir út á
9: götu.
1: Sem að íslensk verkalýðsfélög mætti ekki gera.
9: Nei. Mætti búa til mótmæla en ekki að leggja niður störf beinlínis þá væri það ólöglegt verkvöld en eins og hefur þetta verið mjög algengt í Finnlandi þeir voru reyndar að skerða þetta núna og það er það, eitt af því sem ríkisstjórn Finnlands hefur gert að hún hefur bara verið að taka af frídaga með lagasetningu verið að skerða laun fyrir yfirvinnu með lagasetningu alls konar svona breyta uppsagnar ákvæða með lagasetningu, þetta er hættan þegar sko það er ekki lengur samningsaðilar á vinnumarkaði að semjum hlutina og það er búið að veikja það og ef að við erum með of mikið af svona kjaramálum inni í lagasetningu, við viljum það helst ekki það á að vera í kjarasamningum en ekki endilega lagasetningu því þá er hægt að fara að krukka í það.
1: Og þú myndir kannski vilja snúa þessu við og taka inn í það að verkalýðshreyfingin gæti fara í verkvall út af ja, til dæmis eftirlaunum stöðu leigjenda húsnæðismarkaðanum
9: varðar lífskjör almennings
1: gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu því að sumu mörgu leiti þá ef við myndum halda áfram að telja svona upp að þá voru kannski komin með atriði sem að vega bara miklu miklu þyngra heldur en launin
9: og ég vil eitthvað er það þannig ég meina oft er það þannig að það er samið annað í kjarasamningum sem hafa töluvert meiri áhrif heldur en endilega launahækkanir.
1: En það er ekki flokkur með þessa stefnu að hérna, breyta vinnulöggjöfinni í þessáttina. Það er Nei. Frekar raunlega búa, er verkalýðshreyfingin búin að vera í varnarstöðu með vinnulöggjöfina eiginlega frá því ég manna þeimur.
9: Já. Ég er svo gömul í hættinni. Að ég var nú formaður einnum að sambandsins sérna 96-7 eitthvað slíkt. Þá var verið að breyta vinnulöggjöfinni þannig að það ætti að kjósa verkvall. Og það var verið að herða, þú veist, allar þessar reglur í kringum og búið til verkvall á þess að framvegis. Og við vorum alveg brjálum þá og maður hugsaði bara þetta bara andlát verkvalla, sko. Nú er verið að hérna, gera þetta svo þröngt og erfitt að það er ekki nokkur leið að fara í verkvall. Ég búin að breyta sko, mér finnst þetta styrkur í dag. Þetta gera það verkum að verkalýðsfélögum verða að vera í samtali við félagsmenn. Þú verður sem félagsmaður hefur allan tækifæri til þess að taka ákvörðun um hérna, um verkvalsbúðun. Og það segir bara ef þú, þau verkvall sem ég hérna tók þátt í að skipuleggja með búðun atkvæðasúleis þegar ferð við samningsborðið og ert með sko 90% af vinnandi fólki sem segir já, ég til í þetta þá það gríðalegu styrkur.
1: Eins og hefur verið í hérna hjá
9: starfsgreinasambandinu
1: hérna kennarasambandinu BSB ég man eftir því að þeir fóru í verkvöld sko það voru bara 97% sko
9: það var
1: það er allt annað fyrir sko þann sem að semja fyrir svona hóp að mæta með þetta
9: já, að sama skapi er þetta hrikalegt að fara að sækja verkvöldsheimild eins og hefur gerst hérna hjá Vaffer síðast og verið með 52% já, það er rosalega veikt
1: og var það í fjallæki hérna í hérna Straumsvík og okkur örfáum
9: einu en hérna þannig að þetta er líka svolítið ábyrra hlutur að þú ferð ekki með fólk í verkvall nema að vilji fara í verkvall
1: og það tekur á sig fórtunar
9: þannig að ég segi þetta því að oft sér bara ekki alveg fyrir hvernig, hvaða áhrif hlutirna hafa fyrirfram en ég er hins vegar alveg viss um það sko að hérna við verðum að finna það og maður finnur það bara í maðurum og sem það er búin að vinna í stjættabaratu eina vopn vinnandi fólks er að leggja niður störf
1: Já.
9: Það er eina vopni sem hafa þannig að það er einskott að standa vörðum það vopn og það að til dæmis ríkissáttasemjari geti einn og óstuddur með sjálfu sér hindra það frekar hann að geta núna hann alltaf getur komið með miðlunum til og sett hann í atkvæðagreiðslu það er hann yfir heimildi þess en að útvíkka heimildir hans það líst mér ekki á þá hefur verið að veiki þetta eina vopn sem vinnandi fólk hefur.
1: Og þetta er mjög mikilvægt vopn og hefur verið, hérna, verið mjög farsælt að, að í okkar heimsluta að veita verkafólki þetta til dæmis vinnumarkaðurinn, hann náttúrulega ekki fullkomlega síðaðu markaður, það náttúrulega sá sem að hefur meiri völd, hann misnóta þau á markan hátt, en þetta samt síðari markaður heldur en til dæmis leigumarkaðurinn, það sem að sko fjöldin hefur ekki hérna, sömu tæki markaður skuldamarkaðurinn það sem að fólk, tryggingamarkaðurinn það sem að fólk verður bara bukta sig og beygja eftir þeim sem að hafa sko styrkin en vinnumarkaðurinn þó svona síðaður og þetta bara hluti að því að hafa síðað samfélag
9: algjörlega. Ég vil okkar líka að segja sko það einhver svona hugmynd í gangi að verkföll sé miklu algengar hérna á Íslandi heldur annars stað. Það er ekki þannig. Bara hérna leiðir þetta þann miskilning og nota þetta ekki fari hér af því að það alltaf sko fólk hugsa bara að hér allt óvalandi óferjandi og það allir brjálæðir hérna. Þetta bara ekkert mikið öðruvísi heldur en í Danmörku eða annars þar.
1: Herðu það, það klopnar hann á milli ef við förum svona í söguna á milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnmálanna og það ýmsum ástöðum hér og annars þar, það bara hérna, en það verður svona hérna viðskilnar á milli og, og verkalýðshreyfingin, það svona þrengt að því hvert hérna hlutverkennar það verið að halda því fram að hefur bara semjum kaup og kjör, það sé bara ekki verkefni verkalýðshreyfingarinnar að gera neitt annað og ég get verið að borga í eitthvað verkalýðsfélag og ég bara kannski bara hægri maður og ég á ekki að vera að borga hérna fyrir ykkur að hérna vinstri baráttu ykkar þetta eru rögg hægri, þannig að þið bara semja það sem að kaup og kjör en svo pólitíkin á að vera bara annars við og þá kjósu við í kostningum ég veit ekki hvað það svona vinstra fólk kaupir þessa kenningu en að einhver leiti þá hafði þetta þau áhrif að, að vinstri flokkarnir sem áttu rætur í verkefnisbarðunni hérna byggu sér til sína eigin stefnu tók ekki bara upp þú veist, hérna stefnu verkefnisefingunar maður getur alveg séð það fyrir sér það maður getur bara komið og sagt, byrju, hvað það sem ykkur vantar og svona, þá höfum við það bara sem stefnun okkar en það þróast yfir því að flokkarnir mótuðu bara svona sína eigin karakter, sína eigin stefnu og að, með annað svona framtíðaland heldur en kannski verkefnisefingin var að stefna, ég veit það ekki kannski var verkefnisefingin hætt að hugsa framtíðalandið, sendið bara næstu kjarasamninga, að það verður eitthvað svona rof hann á milli og maður heyrir það því að við vorum að tala hérna Bretlandi gær að þar svona hugmyndum að endurnýjun vinstrisins verður að koma eitthvað með verkalýðshreyfingunni og ég veit að svona sambærilegar hugmyndir sem alltaf á sveimi á Íslandi að, að endurnýjun verkalýðshreyfingarinnar og endurnýjun vinstrisins sé svona sama vegleiðin hvað
9: já
1: eða eru við bara með verkalýðshreyfinguna hér sem að sinni sínu að semja kaup og kjör og og svo erum við með stjórnmála
9: fólk verkalýðshreyfingin gerir náttúrulega miklu, miklu, miklu meira heldur en sinna bara tala kaup og kjör
1: já, en það verið það sem verið að íta
9: í það mjög, mjög víðu já, samengi
1: það verið að íta í það
9: já, já, en hérna verkalýðshreyfingin hefur líka verið mjög áberandi í hérna réttlátum umskiptum til dæmis sem bara eitthvað sem við þekkjum mjög vel hérna á Íslandi þegar ein atvinnugrein bara þurrkast út og það þarf eitthvað neina vera einhver svona umskipti það sem við verið að hugsa hag fólks. Við tökum Akureyri þessi dæmi sem fer úr því að vera iðnaðabær í háskólabæ. Veist, við erum að tala mjög mörg hérna minni samfélög sem hafa farið úr því að vera iðnaðasamfélög eða fiskursamfélög yfir í að vera hérna túristasamfélög. Skilu, þetta hérna og við vitum það að það eru tæknir framfæri framöndan sem, sem gerir það verkum að við þurfum að vera með eitthvað svona.
1: Það eru svo sinna, styðja sína félagsmenn í áföllum sem að verða hérna, í samfélaginu.
9: Ekki bara áföllum, heldur líka bara með tæknibreytingu. Og hluti af þessu er náttúrulega bara skattleggja fjármagnið. Af því að með auknu tæknibreytingum, þegar fólk verður hérna, þegar þessi einhæfu störf, hverfa sem er allt í lagi það er ekki gott að vera með vinna í mjög einum störfum, það er, það er vont fyrir líkama og sál
1: Þú vilt ekki brjóta róbótana sem er að vinna fiskinu á Dalvík og setja fiskvinnslukonur í staðinn?
9: Nei, ég vil það ekki og ég til dæmis ekki á móti sko sjálfsafgreiðslu kassum í búðum af því að það, þetta, þessi einhæfa vinna við kassana getur verið mjög slæm Hins vegar þurfum við að tryggja það að arðurinn sem kemur út úr þessu tæknibreytingum sem verður meiri arður farið til fólksins aftur og þá getum við búið til samfélag þar sem þú ert með 30 stunda vinnuviku.
1: En við erum ekki að vera að gera þetta. Ég nefndi þetta Dalvík, það náttúrulega hérna...
9: Já, já, nei, við erum ekki gera
1: þetta. Ef þú tekur sko fiskvinnslu fólk fyrir kannski segjum bara 25 árum og síðan fjölda sem að vinna í fiskvinnslu í dag, þá þetta kannski bara grunnlaun upp á 36 miljard ári
9: mm-hmm.
1: sem eru farnir út úr fiskvinnslunni, mm-hmm. en fiskvinnslu fólki fjölda ekki.
9: Nei, þetta er hluti af hugmyndafræðin réttlátt umskipti. Ja. Það líka bara hvað fær samfélagið. Og ef vel ætti að vera og ef þetta verið sangjant og hérna arðurinn væri kannski sama hlutfall og var hérna fyrir 30 árum síðan.
1: Ja.
9: Að þá varum við náttúrulega skattleggja töluvert herra heldur þessi nýju veiðigjöld frumvarp hérna segir ja. Til það er hluti af pólitík verkalsreyfingarinnar. Húsnæðismálur líka, skattamál, tilfærslukerfin, ég meina verkalshreyfingin alltaf búin að vera bullandi pólitík og þetta félagsleg pólitík, þetta vinstri pólitík.
1: En hún hefur ekki alveg sama slagkraftin og við getum tekið kvótann, að það bara vegna þess að hvernig stéttafélögin eru og ef þú ert hérna formaður eða í stjórn stéttafélags út á landi þá ertu með annars konar sjónarmið í gangat kvótanum og veiðigjöldum og við þekkjum í skattamálum að þar ertu með svona ólíka hópa inn í ASI og iðnaðmennir með aðrar áherslur heldur en láglaunafólkið
9: heldur betur.
1: Þannig að sumuniti
9: það er hins vegar tókst að sín tíma að gera sko þrepaskipt skattkerfi sem var töluverðu sigur. Það er náttúrulega, það er sanngjörni í því að þegar ef þú hérna aflar meira þá greiður hlutaslega meira til samfélagsins af því að þú þarft alltaf einhvern grunn til að lifa á. Það að hérna ákveðnu verkalsforkólfur út á landi sko berist á hæl og naka til að halda kvótanum í því byggðalagi
1: og til þess ekki geta talað gegn vilja útgerðarmannsins ástæðum
9: ég þekki það náttúrulega mjög vel sko. Það er líka svona afkomi óttu í stærri mynd fólk býr við afkomi ótta og það heftir það í að segja hluti eða gera hluti eða fara í verkvöll eða hvað það og síðan eru við með afkomi ótta á stærri skala sem er hérna, afkomi ótti fyrir heilt samfélag þannig að það þarf eitthvað að nálgast þetta þannig þannig að, já, nei, ég segi bara sko, verkalshreyfingin hefur verið í bullandi pólitík og er það alltaf hins vegar held ég að það hefur orðið ákveðin skil með þegar sko, pólitíkin fór úr því að fjalla mjög mikið lífskjör fólks í að verða til dæmis fjallum náttúruvernd þá var sko, pólitíki og vinstri bara, hérna, verkalshreyfingin og vinstrið nánastöndu verðu með þið og þá erum við að tala til þess barátunni Kárahnjúkavirkjun sem að bara hérna
1: það sem verkefni sem ekki fyrir austan vildi fá virkjununa til þess að búa þess
9: já og bara ASI skilur það var bara, ég held að það verið bara stefna þar ef ég man rétt, ég var nú einhvern tímann að lesa gamla bæklinga fyrir sósíalistaflokkinn frambúð hans þegar afi minn var í frambúði í Vesturlandskjördæmi og þá var sko sósíalistaflokkurinn að lofa álveri í Vesturlandsku eða vildi berist fyrir álveri þar hvort að það var varð síðar Grundartangi eða hvað það var ég held að það hefur í kringu 1917 áratug þannig að þú veist þegar vinstri fyrir að halla sér meira að umhverfismálunum og sjá sem sagt lífskæðin í stærra samhengi til lengri tíma að þá verður eitthvað rof þarna og auðvitað hefur líka stöðuð verið rof sko milli einhver liti verkalsbaráturinnar og pólitíkurinnar í hernaðamálum í hérna friðamálum þannig að já það er hérna ég myndi segja sko heilt yfir þá verkalsreyfingin yfirleitt í bullandi pólitík í stærri samhengi og yfirleitt í vinstri pólitík en stundum verður hérna, skilað.
1: En vinstri og hægri, það er eiginlega eðlilegast að bara hérna vinstri er baráta fyrir verkalýðin.
9: Já, fyrir heldina myndi ég segja kannski, já.
1: Og hitt er hérna baráta fyrir auðvöldið.
9: Mm-hmm. Einstaklingin.
1: Já. Mm-hmm. Þegar vinstri flokkarnir fara að móta þessa stefnu sem að hérna er ekki friður með gagnvart verkalýðsefingunni, en þá er þannig eitthvað svona rof á milli. Og menn getur sagt þess og Já, til þess að lækna vinstri þá kannski eðlilega bara fara í það að taka bara upp hérna gömlu kröfunar. Við viljum bara fá hærri laun, við viljum fá hérna öruggara húsnæði, við viljum fá hérna gjaldfrjálsa hérna heilbrigðis og menntaþjónustu. Svona mér sem þú að nefna hérna friður umhverfi ég getum ekki sagt sko kvenréttindi en einhver hérna kall út á landi í nálægt álveri geti sagt
9: það býta komur
1: þú veist það væri ekki hérna verkefni í verkefnisreifingarnar að hérna berjast sérstaklega fyrir því
9: jú,
1: það bara verður hlýðar já ég veit að því að þú tilur það en þessi, ef það verður svona klopningur á milli, er þetta mein sem að þarf að lækna eða á þá bara klopna á milli í verkefnisreifingarnar áherslu hennar og síðan vinstrisins sem er með ja stefnu sem að hérna stangast á við kröfur ja stór hluta verkalýsins.
9: Sko ég eins og ég rakti hérna áðan ég ekkert alveg sannfærður það að stjórnmálin og verkalýsingin eigi að vera í einni seng en þau að mætast í áherslum að sjálfsögðu. Og þá að vera samtal og samskipti og auðvitað það þannig að verkalýsingin og vinstrið eiga að vera hérna samherjar í ákveðnum málum. En ekkit endilega vera í einni seng saman, sko. Mm. Þannig að ég sé þetta ekkit endilega sem, sko, eitthvað stórkostlegt vandamál. En mér finnst að það ætti að vera svona sterkari taug á milli. Ef við erum nú að tala sko, að það þurfi að endurreisa vinstri á Íslandi sem er vissulega þarf að gera, þá þarf að sjálfsög að vera sterk taug á milli, milli hérna stjórnmálanna og hérna verkalýsingarinnar að sjálfsög.
1: Þú tókst átt í hérna tilrauninni í Valki. Mm-hmm. Sem að engin veit hvort að sé þetta að segja hvort hún hafi tekist eða ekki hérna,
9: ég held að hún hafi tekist bara svona kaflaskipt stundu tekist, á, stundum
1: já,
9: ekki
1: já, já, meni það ekki alltaf að meta svona, hvað við segja, svona menningarleg fyrirbriði út frá því hvort þessu langlíf það ekki endilega hérna, það sé besta sem er langlíft heldur er þetta svona, ég segi stundum að þetta bara hægt að horfa á þessu hljónsveitir mm-hmm. það bara góð hljónsveit sem á góða sko, 7 ára tímabil, það bara frábær hljónsveit en þú þarft ekki að fara að mæta og sko, hérna, endurkomu tónleikana og lusta á það
9: nei, nei,
1: þar var tilraun til þess að ná saman að náttúrulega var sósialismi var aftur að vera eina stóðunum og það var fríðar
9: félagslegt réttlæti hérna
1: því að mátti ekki segja sósialismi á þeim
9: nei, nei, nei, nei, það mátti heldur ekki segja sko feminismi eða kvenfrelsi það var nýtt hugtak
1: það var, það var sósialismi, feminismi umhverfisvernd og friðamál. Friðamál eru nú aldrei ábyrgð.
9: Var, hvað var það kallað? Hérna, alþjóðahyggja. Sósialísk alþjóðahyggja eða eitthvað ég man ekki alveg hvað þetta var.
1: Sem að var þá, sem að verði þá, sem að við myndum kallað segja friðamál.
9: Já.
1: Þau eru nú aldrei svona ábyrgðandi í baróttu verki.
9: Nei.
1: Það bara einhvern veginn fór bara tíðarandinn frá þeim mál.
9: Já, þetta var ekki... bara... var eitthvað en ekki nei, þetta var ekki mjög ábrandi
1: sem við sjáum getur sagt núna því miður getur við sagt þess að við erum komið svo hervætan heima það er eiginlega
9: ég held að við höfum verið á okkur svona tímapunkti þarna sko að það var bjart sínni að við værum að fara í rétt átt eða heimurinn
1: já, að hérna, bandaríkin væri eina stórveldið að það myndi skapa Pax Americana
9: já, ég menna, það var verið að vinna mjög markvist gegn sko fátækt í þriða heiminu það var verið að taka tölvöld stór skref þar og hérna það var verið að halda þessar stóru ráðstefnur alheims ráðstefnur, kvenna ráðstefnur umhvers ráðstefnur, eitthvað svona heimur var komin í einhver díalóg sko að vind ofan af villusinni.
1: Þannig
9: að
1: fara,
9: ég held að hafi verið eitthvað svona bjartsýni sem er alltaf ekki til lengi til núna.
1: Til frið, frá stríði til friðar.
9: Já, og frá til, fátækt og til einhvers konar í átt að einhver réttlæti, já.
1: Að með því að leifa kapitalismunum að nota tæki sína þeir myndu lyfta fólki til.
9: Já, já, það er rétt að horfa
1: það
9: bara.
1: Það var trúin sem að var. Já, já. Sem að vera kannski rundi 2008 og við erum bara ennþá 8 gráði hvað aflengur hafi. En þetta, hérna, með því að leggja af stað með, hérna, feminisman, umhverfismálin, einhverleiti friðamálin, í samanvagninum og sósialisman sem er kannski bara efnarslegri kröfur verkalýsingarinnar, að má segja það að sáþáttur, sem þetta sósialismin, hafi ekki verið nógu sterkur í verki, vera árindi.
9: Já, það mætti kannski segja það. Þetta eins og ég segi, þegar maður lítið baka var þetta afskaplega kaflaskipt. Mm. En ég meina, Vafki var einu flokkur sem varaði við sko hérna, fyrirhunds árun mm. til dæmis. Einar röddin sem talaði gegn þessari geðviki sem allt í hennu hérna steift okkur fram að hengifluginu nánast mm. Hins vegar var voru svona baráttu sem tóku gríðalega hérna orku og það var umhverfisvendin mm. náttúruvendin þannig tala náttúrulega baráttan gegn Kárahnjúkum mm. og gegn hérna gegn öðrum virkjana áformum sem voru í byggjörð þannig að já, ég held að það sé mjög kaflaskipti ég bara veit það og ég finn það sko, við stofnum þannig að Vafki 99 mm. eða 98-99 það sé hvernig maður reiknar þetta og bara þessar hugmyndir að setja á dagskrá hjá pólitíkinni kvenfrelsismál og umhverfismál þetta var bara svolítið nýtt, auðvitað hafði kvennalisti verið og allt það, þegar þarna var verið að kynna nýjar hugmyndir hérna þú veist, ekki hægt að kaupa líkama kvenna, það var ný hugmynd þegar maður ekki að stopna þá sko, þá konum ressa fyrir að vera í vendi, til dæmis galin hugmynd sko, í dag en því miður víða og þú veist, taka heimilisofbeldismál við öll þessu ofbeldismál
1: þar getum við sagt halda áfram eða ekki að taka, það ekki ströngur sem að vera
9: nei, það það ekki en sko það var einhver segla þarna í Vafki og það var einhver stemning þannig að þessi mál kom á dagskrá og síðan fór þau í gegn byrja í einhver rosalega andstu svo sko 10 árum síðar sko umræðan í samfélaginu búin að breytast
1: já, svona vilja sem allir vildu kveðið hafa
9: já, nákvæmlega og allt er að koma inn í stefnuskrár í rauninni allra flokka bæði ýmislegt í umhverfisvendinni sko, ég veit ekki hvort þú marst hvernig að talað Vafki og upphæðs ára bara einhverju hérna á lopapeysu komar og sauðskinskón sem vildu sko hérna stöðva hjól atvinnulífsins og búa upp á heiðum í hérna fjallakóa sko það var bara, þannig var þetta að tala
1: Kaflaskiptin eru náttúrulega líka 99 til 2000 og hérna nýju, fyrstu 10 árin að þá flokkurinn í stjórnarandstöðu og þá getur bara verið gagnrýnandi og sagt, sömuleiti eins og þú sagðir áðan svona áhrif hérna vinstri sósialista í Skandinavíu var það að við hafa raunverulega þessa stöðu og geta dregið umræðuna eða miðjuna til sín
9: aldrei vanmeta það sko
1: Nei, og það hérna, þá gagnrýnin á hérna fyrir hrunsárin og þar hérna umhverfismálin og einhverleiti feminismi líka, mjög ábyrrandi En þegar að flokkurinn fyrir stjórna þá þetta benda á árangurinn í kannski kvenfrelsismálunum. Já. Við erum meiri vandræðum með umhverfismálin.
9: Já.
1: Og ég held meila, sko hérna við verðum við lendum í stökustu vandræðum við ætlum að benda á sko sósialismann.
9: Já. Ég hef svo ég man alveg eftir ég var nú frágætt að stýra þessa flokks þarna þegar við göngum inn í það stjórnarsamstarf 2009. Já. Og ég var sko ég hérna ég hafði þann metna þá að við kæmist útrúsum hruni með velfærakerfi nokkurnu inn í lagi að við myndum ekki selja frá okkur náttúruna eða fiskinn í sjónum eða hérna velfærakerfið okkar að því að það sem við vorum að horfa á knésettar þjóðir talandi með svo Grikkland og já, sérstaklega Grikkland kannski Ítalíu og stofna einhverju leiti sko
1: Var tína af þeim alls konar drast?
9: Já, ég meina þeir voru bara heyr, já, við ætlum að hérna, þið þurfa að selja jafnbrautakerfið ykkar og svo þessar hérna eigjar líka og svo ætlum að taka skólpi líka skilu þetta var staðan sem þessi löndir í og þau eru bara ennþá hann hjá honum þannig að ég svona hafði þann metnað inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf að við getum staði vörðum velferðarkerfið okkar og staði vörðum okkar sameiginlegu eignir það tókst annað var nánast bónus að mínum mati í þeirri stöðu sem við vorum þá þannig að ég bara frekar stolt af þessa ríkisstjórn sem hérna góðu helli hélt út kjörstjöfabili sem var nú ekkert alltaf alveg hérna sjálfsagt að það myndi gerast og kom ýmsu öðru í verk líka
1: Þetta nú hérna sigurverin ræðu sögun einhvern veginn og einhver leiti þá hefur þessi ríkisstjórn ekki fengið svona sérstaklega góða góða einkun.
9: Nei, það rétt.
1: Það ekki margir sem að tala vel hana.
9: Nei, mér finnst það ekki verðskulda. Ég bara, þú veist, ég var í þessari pólitík, ég sá bara hrækamarnir, voru mættir hérna, bara á einkaþótunum. Það ætluðu bara að moka upp hérna, þú veist, draslinu eins og íslenskir auðjöfur huguðu sér hérna austan tjáls þegar það fjall og bara mættist til að moka upp hérna sameiglegum eigum og slík og verða ólíkarkar.
1: Þessi sjá þetta þannig hafi ekki verið að gefa út svona bækur eða reka ekki sko, fjölmiðla til þess að innprenta þessa hugmynd.
9: Nei, hérna.
1: Og mér finnst til dæmis eins og svona Sess Jóhannu Sigurðardóttur finnst mér svona að vera dæmi um þetta það sem er svona, hún eiginlega nýtur eiginlega einski sess í sögunni með svona nýri sögun
9: ég held að við munum horfa að þetta öðruvísi svona þegar lengra líður frá
1: þeir eru verið búin að vinna og getur skrifa
9: Já,
1: þetta voru fjögur ár sem að flokkur var svo komið sjö ár það sem að var líka í annari stjórn sem þú varst nú ekki ánægð með
9: Nei.
1: Og þar hérna var ég kannski líka vísa í það að árangurinn var kannski uppskjara var ekki mikil svona sambandi við sósílisna, við getum þó nefnt þarna, það var sett á hérna auka skattrepp og það er svona tákrætt sigur kannski, það hérna, býr til möguleika á því að geta síðan unnið hérna, næstu skref og annars slíkt en kannski var ekki svo, það var ekki svo stórkostlega sko, tilfærslega
9: það var engin stórkostlega sigri engin stórkostlega sigrar að þetta var eitthvað skafamingun gagnvart hægrinu
1: Já, eða ekki líkingu við það sem gerðist 2009 það sem að sko, fjármagnstekjuskattur var

0: hafa settur á tímabundin hérna sem sagt auðlindaskattur á bæði orku og það voru sett inn hérna veiðigjöldin hækkuð þannig að það var hérna breytingi sem átti sér stað þar
1: Já.
0: Út frá svona því ég var nú að tala niður hérna árangurinn af sósælsku baratunni af miklu miklu meiri heldur var 7 árin hérna í ríkisstjórnum
1: sjálfum og ég held að það sko skipti máli þarna sko samfylkingin undir forystu Jóhönnu var meira til vinstri heldur en hún núna til dæmis það eðlisbreyting á þessu flokki og svo var Vafki og þessi dýnamík og með þetta þó umboð til aðarna síðan alltaf gerist þarna 2017 þegar hérna Vafki ákveður að fara í stjórn með sjálfstæðisflokknum sko ég taldi mig rosalega gaman að geta sagt hérna ég sagði ykkur það en ég taldi mig vita að þetta yrði erfitt fyrir vinstri til langstíma í framtíðinni alveg örugglega af því að það sem viðum séð sko bæði varandi vinstri og jafnvel hægri flokkana ég meina ef að vinstri stendur ekki lappirnar akkurætt í þá að kjósa vinstri þá geti nú alveg sko sér bara hérna samfylkinguna miðflokkin sjálfstæðisflokkin hvað sem sko.
0: Og neyðin var ekki það stór að kallaði okkur að sérstaka
1: Nei, þú þurft að reyna töluvert meira.
0: Svona stjórnmálaugulegu hérna upplausni menna það ekki eins og runi 2008.
1: Nei, alls ekki.
0: Skilum,
1: alls
0: það, ekki. Váin ekki svo stór.
1: Nei, það var ekki eitthvað.
0: 17.
1: Nei, alls ekki. Og í rauninni hefði verið betra bara að þú veist, ég meina að það hefur alveg gerst í vestrænum samfélagum og það er það bara kosið aftur, skilur ef það tekst ekki mynda ríkistjórn
0: Fólk er til að kjósa hverju ári í Eurovision
1: Já, já, já, þú veist bara þú veist, þetta að handpikka fólki, ég meina þegar Gunnar Thoroddsen, skilur veist, hugsa eitthvað út fyrir boxi en þetta var náttúrulega, en ég held að það hefur líka verið sko það náttúrulega margir sem sjá sko pólitíkina sem leikvöll og pólitíkina sem leik einhver skona íþróttaleik Og ég held að hafi verið ákveðið svona undiralda í Vafki að prófa að stjórna með sjálfstæðisflokknum af því að það væri bara áskorun sem að þú færði ekki staðist þú ert í pólitík. Í alvöru, ég held að það hafi verið einhvers konar stemning hjá einhverjum og þetta hafi bara kýtlað.
0: Þetta er svo pota í vekka sem þetta eru nýmálað.
1: Já. Nákvæmlega, já, rosalega góð hérna, þannig að ég held að það hafi stýrt einhverju ferð þarna af því að það var líka í umræðinni þarna 2007 eða byrjuð, já, það ekki ekki stjórnarmyndu 2007
0: Já.
1: Jú, 2003
0: og 2007 hérna, Ríkisjóð samstæðsflokksins og framsókn hangir og einu manni
1: já.
0: Og menn áttu sig á því að það væri ekki á vetursetandi
1: Akkurat.
0: Það var meðal annars Bjarni Harðarsson var einn af þingmönnum framsóknarflokksins ég man að menn nefndu hann
1: já.
0: Þetta væri bara alltaf veikt og þá opnaðist mjög skyndilega svona ringekja að vera að leita nýrri ríkisjóðn sem endaði í ríkisjóð samfélkingar og hérna sjálfstæðsflokksins það var, ég veit að Stengrum Jóð og fleiri höfðu áhuga á hinu
1: já. Það var svona, það kýtlaði eitthvað þá, sko. Góðu helli var það ekki. En hérna, já, ég held að þetta sé í alvörinu það sem gerðist og þess vegna hafi ekki verið reynt
0: betur. Herðu, svo förum við bara mörg ár fram í tíman og komin að, hérna, Vafki er dottur út á þingi. Stendur mjög veikt í sveitastjórnum hérna á höfuðborgarsvæðinu, reyndar með hérna einhverja bæjarfulltrúa og sveitastjórnarfulltrúa víða land. Píratinn dustu líka út að þingi. Píratinn náttúrulega kannski hægri sinnaður í flokkur í dag heldur en til dæmis svona forveri píratana kannski, ég veit ekki reyfingin sem að borgar reyfingin sem að var sem að hérna sömuleiti studdi ríkisstjórn Jóhönnu þannig að síðustu metrana. Samfylkingin svona, undur kannski segja að hægri krattanir hefðu einhver leiti náði yfirhöldinni. Þó má segja að Kristrún vísar oft til það sem að við vorum að tala hérna upp að við svona eitthvað svona réttlæti sparáttu svona miðja síðustu öld að hérna hún vísar svolítið til og talar held ég að finna ræturnar svona eins og oft gert og þá er hún kannski að vísa til svona þess tíma þegar að hérna hreyfingin var að vinna fyrir einhverjum samfélagslegum breytingum að hérna, hún vísa til þess en oft það sem maður talaði með hins vegar kannski frekar svona hægri sinnað sósialistarnir voru tilraun sem að hérna er bara það sem hún er og engin vinstri maður á þingi ég held að segja ekki að þetta segja að segja neitt vinstri maður á þingi
1: og það sem meira er sko að það er vinstrið vígamótt

0: eftir hérna eftir að dotti út og eftir innri átök og svo framvegis þannig að það ekkert viðnám núna maður bara finnur það sko í útlendingamálum þú veist það var að fara að búa hérna til varðhaldsbúðir fyrir útlendinga þar sem börn eru fangelsuð skilurðu þú veist, salan á Íslandsbanka bara laki gegn þjóðin vildi ekki selja Íslandsbanka þú veist, það var bara 80% á móti sem hvað hvernig sem aðeins ég gerði
1: það var gert sérst áður en að meiri hlutum var seldur, þannig var náttúrulega minni hlutum bara eftir hann,
0: já, en ég menna samt eitthvað tákrænt og það bara þú veist, það heyrðist ekki múk, skilur það voru bara allir með dollaramerki augunum fríhöfnin einkavætt heyrist ekki múk ég meina það bara upptaktur því einkavæða sko flugstöðina sem hefur alltaf verið blautur draumur sko og einhver svona bara einhver svona hljóðlátt það hætt að hafa eftirlit sjúkratryggingar ekkert að hafa eftirlit með einhverjum haust hérna frjálsum kúrekalæknum hérna út um allt þannig að þú veist það svona eftirlitið að dofna þú veist það verið einhver svona hljóðlátt einkavæðing og þú veist, það alls konar hlutir að fara í gegn sem að sko bara ánumræð sem hryllilega skaðlegt á meðan nær maður heldur ekki alveg sko utanum vinstri á Íslandi, ég veit ekki alveg hvernig þetta gerast að hérna vinstri myndi sameinast á nýju og koma einhvern veginn tvíallt
1: en á sama tíma
0: en ég, við finnum öll þarfin á því sko.
1: Já, en það ekki að merkja sig ykkur hægri svipl á Íslandi Jú. Ekki í sagt könnunum, að það ekki sko, sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega bara í einhverju sko, bara mælis með 18% eitthvað sem bara lýlegt ef við verum að horfa bara fyrir nokkrum árum síðan miðflokkurinn hann hérna með öllum eins og látum með því að stýra hérna bæði sjálfstæðisflokknum og hérna framsunarflokknum inn á þingi nær að halda sér í einhverju 10 flokkum síðast var sko framsunarflokkurinn komið niður fyrir 5%
0: Já, en sko pólitíkin að vera hægri sinna.
1: Ég veit það, hún færi stótt
0: saman.
1: Maður get ekki sagt þetta væri sko svona hægri sveiflasvip að vera að tala í Bretlandi þar sem að reformmælis með 36% fylgi. Það ekkert svoleiðis í gangi á Íslandi. Þannig það eins og bara vinstri að vera kóna niður og það einhvern veginn þá bara safnast fylgið á hérna miðjuflokka sem eru, svo veist, hérna á kannski, ég nefndi 1950 og getur nefndi 1970 væri bara skilgrætti sem hægri flokkar.
0: Þetta svolítið svona ble einhvern veginn. Já, einmitt. En þú veist, það sem að skynja svo ofbúslega vel, það tómarum á vinstri kantinum. Það verður eitthvað að rísa þar. Við erum ekki að fara að nota sömu uppskrift og hefur verið notuð það fullt af fólki sem sko miklu fleira fólk heldur en hérna voru virkir í þessu flokkum sem eru telja sem vinstri menn á Íslandi og vilja sjá eitthvað vinstri rísa upp
1: Það maður tekur svona alþýðubandalagi eða eitthvað svoleiðis í gennum söguna þá þetta kannski svona allavega svona 15-20% fylgi á landsvísu og svona í Reykjavík kannski 20-25% sem að þú myndir segja að væri svona heimilslust sumir eru halla sér að samfylgíkuna þegar engin skari kostu til en við eru líkla að tala engi sem eitthvað að þessi stær
0: Já, já, og flokku fólksins að einhverju leiti líka sko, já, það rétt En hérna
1: Engin uppskrift til
0: Engin uppskrift,
1: það þarf að
0: Ég sko, jú, uppskriftin í sjálfur sem svo að bara ræða málefni fara bara ræða málefni hvaða málefni skipta máli hvaða málefni þurfa að heyrast, ekki falla í einhvern pitt sko, hérna, hver á að stjórna og hvernig var að hafa þetta og hvernig var að skipa upp á lista og eitthvað svona. Heldur bara tala saman málefni og það náttúrulega það sem, sko, við vinstra fólk eru búin að vera bara að gera út allar trissur, alltaf það sem þrír vinstri menn koma saman þessa dagana, það hefur verið að ræða bara hvað hefur að gera og hvað skiptir máli og hérna hver staðar í dag.
1: Það skiptir máli hvað er að gerast hérna Erlendis, ég veit ekki hvort þess að horfa eitthvað til Skandinavíu, ég ætla nú að fá hérna heimsóknirna frá Svíþjóð á morgun, þar sem að ég ræði kannski aðeins um sænstjórnmál. En það sem er að gera til þeim í Bretlandi í kringum hérna flokk Sultana og Korbin, að þar er lögð á áhersla bara á svona félagsvæðingu samfélagsins. Við erum bara að byggja upp sko félagslegar heildir, verkalýðshreyfinguna, hagsmunasamtök hérna almennings, það ég fylgdi vera að tala með svona bara kauffélög eða eitthvað sko, þannig að verðum að hafa eitthvað svona félagslegt afl á móti auðvaldinu. Og ef við höfum það ekki, þá munum við náttúrulega aldrei vinna, sko, við getum ekki unnið einhverja stórkostlega sigra í samfélagi það sem auðvaldi eiginlega stýrir öllu sko, sem að máli skiptir.
0: Það er náttúrulega líka sko, það besta sem við gerum eitthvað hvort auðvaldinu, það er að hægja á samfélaginu. Það er að hægja á neyslunni, það er að hægja á, hvað maður að segja, enganeyslunni.
1: En sá sem en sá sem með lága tekjur í samfélagi með svona hálf veikt hérna velferðarsamfélag getur ekki tekið undir þessu undir þetta.
0: Nei, millistéttin geti það. Og við skulum ekki vanmeta sko mátt millistéttarinnar heldur. Það því ekkert að fara sko fara í vinstri róttaka baráttu að hans að vera með hluta millistéttinni með. Nei. Það gengur ekki.
1: Nei. Það var hérna óvæntur sigur í hérna prófkjöri demokrata í New York. Borgarstjóri einnig þar, hann talar að það þurfti að vera, ég veit í hvað þetta þýði þetta, svona affordable. Það sé bara hægt að lifa þar og það bara húsnæði alltof dýrt, maturinn alltof dýr, hann leggur til þess að borgin reki sko búðir, matarbúðir, eina í hverju borgar hluta. Og hann sá þannig að það bara að búið að breyta borgin okkar þannig að það ekki hægt fyrir venjulegt fólk að vera þarna lengur. Þetta gert allt í þá og hinna ríku efnuðu og við komumst ekki fyrir og þetta bara vont samfélag. Við verum að hafa bara þannig að sé þægilegt fyrir svona venjulegt fólk að lifa þarna og venjulegt fólk hefur svona, ekki með alltaf mikinn afkomu kvíða og er svolítið örygg út í sínu lífi. Það verður bara stórkostlegt samfélag. Mér þetta verið svona hans skilaboð.
0: Já, ég held sko, ég veit ekki hvort höfum komið þangað, ég veit að sko Og stundum sagt hérna hlutinni vera verri að öðru vera betri og tökum sér dæmi bara eftir stríðsárin þegar alltaf mögulegt alla félagslegu lausnir hafa byggt upp sko þessi hérna heilbrigðiskerfi NHS skilur hérna stolt
1: Rísa átök í húsnæðisuppbyggingu í öllum löndum
0: rosaleg sko að sko vera maður nálgast þann tíumpunkt aftur sem hægt að segja bara herðu, nú fyrir við bara í samvinnufjölu nú fyrir við bara ríkisekstur það þurfi ekkert allir að versla í þessum búðum en þær verða að vera til til þess að fólk geti hérna fengið næst vel og hérna notið við erum að óðfluga nálgast þann tímapunkt það sem svona róttækar hugmyndir sem eru samt bara komur að segja skynsamar út frá almanna hagsmunum.
1: Já, það kom í kostningunum.
0: Það sé hægt að fara í það.
1: Svo við erum aftur í Korbin í kostningun sem hann leiddi 2017 og fekk hann 40% allavega meira heldur en kerstarmiðurðingið. Þá var hann til þess með að bara skrúa ofan af engavæðingu í sambandi við vatnið og lestirnar og eitthvað fyrir.
0: Já.
1: Og það naut bara gríðalis fylgis. Já. Það er náttúrulega nýfrjálska nýtur ekki fylgis. Hún hefur aldrei geta náð völdum sko út á eigin hérna erindi.
0: Nei.
1: Þessum að í bandaríkjum og fleira þarf að blanda inn einhverju menningastríði og alls konum hlutum til þess að náu fylgi. Herðu, en það er allir vígamóðir. Engi veit alveg hvað kökuð og baka. Þú skutur ekki klár. og ég hérna engi litla okkur hæna til þess að byrja að baka. Aldrandin að var ekki á sínum tíma að það var bara svona umræðu vettvangur eða ekki bara fóru og hittust og spjöldu
0: Já, það var hérna stofnafélag sem Ögmundur Jónasson hafði nú við að vanda að stofnafélag vinstrimanna og ég satt þar í stjórn og það var hist bara svona á heimilum og svo var búið til funda málefnafunda og það bara grundvöllur og það náttúrulega verður að vera grundvöllur það verður að vera hægt að tala málefni og hugmyndir og þú veist og svo verður að saminast þau málefni og þær hugmyndir eða hérna byggja upp eitthvað nýtt en já
1: og þú upplifir að vinstri menn og sósistur Íslandi séu bara þarna
0: já
1: þeir eru reyla þeir eru rétt fyrir utan byrjunaritt
0: Já, jafnvel sko, jafnvel þar, ég veit ekki hvort það þurfi aðeins meiri tíma til að sleikja sárin sko og svona safna kröftum en hérna þetta náttúrulega búið að vera bara þetta sem gerist í vor var bara svo mikið reiðasleg sko. Nei, fyrir ekki voru síðasta vetur, já.
1: En nú stutt í sveitastjórnarkosningar, hann að ef að vinstri ætlar ekki að fá annan skell þá verður að taka sig saman.
0: Já, bara hissa upp sig.
1: Já, það hefur svo sem oft verið undirbúnar kostningar með skömmu fyrirvara en það getur kannski eitthvað orðið til. Fyrst þið líklegt að hérna, þessi fyrirbrigði hérna við tökum hérna, píratana með það sem er oft teknir af því að og ég tek það oft með sem kjósendahóp og byggir bara á hérna, kostningaransónum að mörguleiti er kjósendahópu pírata líkur sósialistunum og vafki til eru líklegt að þessir flokkar muni vera áberandi í 17. Kostingunum, Vafki, Sósialistar og Píratar.
0: Ég tel það mjög ólíklegt að þessi flokkar bjóði fram sér. Ég held að sé líklegra að það verði einhvers konar framboð. Það verði reynt að saminast einhver framboð. Til þess að endur taka ekki leikinn frá síðustu alþingiskosningunum, bara hreinlega.
1: Og svo með það líka gerast að samfylkingin með öllu líkindum draga sig úr framboðum eins og í Garðabæ og Ísafirði og víðar. Það sem samfylkingin hlýtur að ætla að fara í eigin nafni allstaðar.
0: Ég myndi halda það sko. Ég veit nú ekki alveg hvernig það fer svolítið eftir hvernig stemningin innan samfylkingar er, hvort þetta, hversu miðstýrt þessu er, af því að oft á svona stöðum þá fjallar þetta persónuleg tengsl. Og hvort að þú sér til í hérna að hanga áfram með liðinu sem þú ert í frambúi með eða ekki. Þannig að ég veit ekki.
1: Já, en það langt í kostingar og margt getur gæst og vika langur tími í pólitíki, veit ekki hversa þetta spilar. En hérna við kannski ræðum þetta saman seinna. Ég ætla að taka svona sirpu og ræðum við hérna fleira fólk og kannski svona næsta hringa þá tekið kannski 3-4 saman og fæði kannski aftur fyrir auðvöbrúðu að tala stöðu vinstisins. Þau veist gaman að gera það ekki?
0: Mjög stálega gaman að spjalla pólitík, já.
1: Það eru drífa kæra þakir.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram að skilja hennar heim hérna við auðvöbrúðuð. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Þá, við höfum verið hérna undan þetta vikur annars lagið með eiginlega svona auka skúffu eða kafla við rauðaborðið sem að ég kalla rauðaþráðin. Það fæ fólk hinga til þess að velta fyrir sér og okkur stöðu stéttabaráttunar vinstrisins sósíalismans í okkar heimshluta og náttúrulega sérstaklega hér á Íslandi. Og hann hingað komin núna Bjarki Þór Grönfeld sem stjórnmála sálfræðingur og vast aðstoðamaður Guðmundur Inga, formanns hérna Vafke, sem var formaður tíma. Er því Vafke? Herðu, hefur kannski að byrja þar að ég nefndi Vafke að síðustu kostningar voru náttúrulega reiðarslag fyrir Vafke. Sumir, það var líka reiðarslag fyrir Pírata sem að fjallu út á þingi. Sem að ég held að þau hafi ekki reiknað með svona nema kannski alveg á síðustu metrónum og sömur upplöðu það væri líka það hafi ekki verið góða kostninga fyrir sósíðarflokkin sem að bætti ekki við sér fylgi en tapið heldur ekki en samfylgingin hérna náði góðri kostningu og svo hefur við verið að fylgjast með hérna skoðanakörunum og þá sjáum við að samfylgingin vex Og þá gætu við haft búið til svona tvíliða spurningu hjá þér, hvort að hérna þessir þrír flokkar sem hafa ekki náðin á þing, sósíalistar, Vafki og Píratar, hvort að þeirra tími sér bara liðin, hvort að þeir geti einhvern veginn, hérna, eða kjósundu þeirra, rata eitthvað annað, kannski nýjan flokk vinstra megin við samfélkinguna með eitthvað svona framboð eða hvort að staðan sé svo eins og hún víða reyndar oftar í það sem eru einminningskjördæmi það sem að kjósendur og kannski áhuga fólk vinstrið gangi til liðs við samfélkinguna og hún getur orðið eitthvað svona risa breiðtjaldi frá miðju yfir á vinstri hvað, ég að byrja það að spá
8: Já, þetta margt í þessu en eitt sem á hérna rífaðist upp fyrir mig þegar ég var að hlusta á þennan engang er að hérna í síðustu kostningabaráttu þá var mikið talað með þessa þrjá flokka sem voru að dansa við 5% voru hérna jú reyndar hérna sem voru þá semst Vafki sósialistar og píratar öðru hvoru megin þetta við og reyndar oft undir líka en það voru margir að spá því að það myndi eitthvað að gerast og loka metrunum að það yrði eitthvað neginn svona þessi fólk sem aðeins róttakri hugsun að það myndi safna saman á einn af þessum flokkum þegar kæmi í ljós sko hver af þessum flokkum væri annaðhvort lífvænlegastur eða
1: Men þá hefði það þurft að koma fram í könnunum að einhverjir þeirra sliti sig frá og væri augljóslega kosturinn
8: en það gerði það ekki og hérna sem að hérna og þetta fólk virðist hafa mikið til bara að fara einfalt á samfélinguna það sem áhugavert að það ennþá að gerast að hérna semst ef við skoðum trendin í síðustu skoðanakönnum þá verðist rauninni fylgistap þessara flokka ennþá vera yfirstandandi þó reyndar koma einhver einu maskinukönnur minni mig núna nýlega það sem að Vafki og Pírat ræðins brökkuðust en
1: vallar margt Pírat fóru í 5% í einni könnun
8: Já, einmitt
1: En sósir þar hafa náttúrulega verið mikið nýðurlið og samanlagt fylgi þessara þriggja flokka heldur sé ekki aukast.
8: Nei, og það sem áhugavert í þessu að náttúrulega hann virðist vera bara Kristján Frostadóttir virðist bara vera leiðtögi vinstrimannum þessa myndir þrátt fyrir það vera kannski engin sérstakur vinstrimaður sjálf sko sem hérna bara hérna mjög áhugavert og bara velgert hjá samfélkingunni það náttúrulega nýr hópur sem stýrir samfélkingunni núna það kannski hérna ert að hafa það í huga og þetta hópur sem greinilega sá að samfélkingin sofandi risi því að Íslendingar eru heilt yfir á miðjunni og það náttúrulega ástæðan fyrir því að Framsóknarflokkurinn poppar alltaf upp kannski áratugs fresti eða svo og hérna
1: springur út af sér.
8: Já. Þannig að það bara spurning hvort að það hérna haldi áfram það 20 í sér annars vegar húsnæðismálin og efnahagsmálin svona í breiðara samhengi vextirnir og annað hvernig samfélkingunni tekst að takla þau mjög svo mikilvæga mál.
1: Sagan segir að það mun ekki verða þannig til eilíðar að fólk muni fylgja sér samfélkinguna sem valkost.
8: Nei, alls ekki. En þau hafa eins vegar sko þau hafa verið mjög klók í því hvernig þú hafa valið þessa slagi, bara eins og veiðigjaldamálið í sumar sem var hérna vissulega náttúrulega mjög stórt mál ég ætla alls ekki að gera lítið úr því en hérna í grunninu var það tiltekna mál þessa hækkun veiðigjaldana var svona tiltrúlega getum við sagt, það lagfæring á kerfinu ekki kerfisbreyting, en þeim tókst að spila því út sem kerfisbreytingu og svolítið svona sparka í útgerðar auðvaldið sem að hérna höfða til mjög margra vinstramanna allavega, þannig að hérna það held ég
1: að sjóðverðina bara, þetta var ekki vinstrasta fólk á Íslandi útgerðaraðið
8: alls ekki, þannig að hérna það var pólitískt klókt hjá þeim og þau hafa hérna náðað að sópa talsvert saman, svolítið talsvert miklu af vinstrafylgi núna bara á síðustu missurum og það svona ræðist af því held ég líka hvernig vinstrunum tekst að skipuleika sig í framhaldinu hvort að það haldi áfram.
1: En samfélkingin hérna, er ekki svona afgerandi í neinu og er sömuleiti stíður óbreytta stefnu. Þetta er ekki róttækur flokkur, alls ekki. Og heldur ekki svona í framgöngu á engan hátt. Á Íslandi þá hefur verið við hliðina á svona krataflokknum sem hefur hérna, oftast valið að starfa til hægri að þá hefur verið vinstri flokkur hérna og flokkar síður á tíma, allan tíman og löngu tímum þá var alltíðu bandalagi starra en alltíðu flokkurinn og Vafki var starra en samfélkingin á tímabili og þessi ef maður horfir yfir söguna þá þetta kannski kjóstahópur sem að slagar upp í kannski 25% í Reykjavík en gæti hérna sögulega fari í svona 20% á þingi svona gróft talað og við nefnum þess að þrjá flokka sósialista, Vafki og Pírata ekki vegna þess að kannski Píratinir eigi ekki heima í arfleið gamla sósialistaflokksins alþýðubandalagsins Vafki og sósialista núna ekki forustu þeirra en Ólafur Þórn Harðar og hans fólk hefur dregið það fram að sko kjósendur Píratana er mjög líkir kjósendur Vafki og sósialista
8: Þetta bara sama fólki í rauninni
1: Nei, en þótt að þessi öðruvísi
8: Forustan ólík sko
1: Já, mjög miklu ólíkari sko forusta heldur en kjóstahópur Þannig að sögulega getur maður sagt þessu að já, að hérna samfélkingin að reyna að spenna sig yfir mjög breitt svið en það sögulega í hérna á Íslandi hérna hópur kjósta sem að vill vera meira afgerandi og sætti sig ekki við svona móðsöðu krattana
8: Sko, já, en alþýðubandalagi var náttúrulega einhvers konar, hann byrjaði náttúrulega sem kosningabandalag fyrir það fyrsta og var að mörguleiti tiltölulega breytt og þar var, hjá þeim var náttúrulega prinsipið að það myndaðist aldrei svigrúm til vinstri miðað við það og þess vegna úst, sprungu hérna ríkisstjórnir annað því það var bara prinsipið að gera allt til að halda því hérna þeim flokki að því bandalagi saman þó að hann vissulega verið svona róttækari vinstri selur þar við hliðina á sko sem náðu aldrei sérstökum árangri en akkurat núna þá eru náttúrulega algjör tómurum til vinstri við samflýkinguna svona á stóra sviðinu að minnst ákosti og kannski svona á allra næstu mánuðum og kannski hérna mögulega misserum en ég held að það sé sko það ætti náttúrulega að vera hérna dauða færið fyrir vinstri til að skipuleika sig í kringum þetta myndi ég halda og það, en það verður samt alltaf að horfa á þetta því að við verum alltaf að hugsa út frá skipulagningu og þú getur bara tekist á við eitt stórt verkefni held ég einu í svona hérna litlu samfélagi eins og við erum og næsta verkefni er náttúrulega sveitastjórnarkosningar 26 og þar held ég að sé gríðarlega mikilvægt að þessir þrír flokkar og plús mögulega fleiri með koma sér saman og það mynda einhvers konar félagshyggjulista í sem flestum hérna flestum sveitarfélögum það munar það þegar að svona flokkar detta út og bara til dæmis það að hérna í Kraganum hérna í kringum Reykjavík þá datt Vafki út 18 og svo endanlega 22 fyrir utan sammæli trambúði í Garðabæ hann það hérna Vafki datt út í Kópavogi og Hafnarfirði
1: sem að öllu líkitu verður ekki að því sammæli trambúði áfram því að ég reikna með því að sko samfylkingin ætla að nota byrinn sem að leikur flokki núna já. Til þess að fara í eigin nafni í öllum kjötunum
8: já,
1: öllum sveitafélögum
8: hérna,
1: ekki nema bara einhverjum mjög sérstökum ástöðum veljuður eitthvað
8: það þá bara hérna val sem að hérna, þau verða að taka en það eru svona hlutir sko, þegar það eru svona flokkar á vettvang þá hérna eru alls konar hlutir sem að sko bæði færi betri farveg en fella því að benta þá og þú veist ég veit það til mér síðan sem bæjarfélögum sem ég nefndi áðan að þeirra var afgett að út með sérstaklega með grænumálin að þá mættu þau mál miklu mér afgangin það hafðu áður gert einfallega því það var ekki sko fulltrúi sem skeiti sig sem kennið sig við grænt framboð sem var á vettvangi og gat bent á ýmis græn mál og annað í hérna í skipulagsmálum
1: og það var að vísa í sveitafélög það sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið lengi við völd að þessi skárra að hafa Vafki mann í stjórnarandstöðu í Garðabæ og Seltjarnarnesi
8: sko allavega það sko en hérna
1: og engi gerir ráð fyrir því að þeir verði hluti af meirhlutunum reyndar stendur sjálfstæðisflokkur ekki sérlega vel þessa dagana og til þess ekki á Seltjarnarnesi held ég þetta standa ekki vel sko.
8: Einmitt, en það munar sko hérna þessar raddir og ég til mér bara eins og síðustu sveitarstjórnarkosningum ef við skoðum fram á sósíalistaflokksins þá var það bara hér í Reykjavík ekki satt og hérna ég held bara að það séu heilmikil tækifæri í því það sem það hægt að fólk vinni saman en hérna hins vegar þá held ég að sé ekki verið að fara að leggja niður engin á þessum flokkum verður sko hérna viðst, það verður ekki róttæk breyting á starfsmessara flokka held ég alveg
1: það þótti róttæk breyting til þess verið Vafki ef að Vafki myndi ekki bjóða fram í eigin nafni hérna í þú nefnir Kragan og kannski Reykjavík það myndi mörgu þykja róttæk breyting á starfi flokksins og það flokks flokkurinn sko kennitalan til ennþá hann á bakvið en það verið þá ekki bóðið fram í nafni Vafki.
8: Sko, ég hérna þegar ég var, eins og myndist á aðstofumaður hérna tíma, að þá gerði ég með það að hérna reyna skanna podcastteminu svil og ég gat og þar var með að hlustaði á hérna sjónvarsins á 50 daga hjá miðflokksmönnum sem ég geri reyndar blessunulega ekki lengur þó þau séu stundum skemmtilegir en hérna þar var þeim tíðrættum það, sérstaklega hérna svona alveg, já hérna fyrir já, þessu tæpu áru síðan, þetta voru og sumar og haus sem var mörgulti mjög skrítið að þeir var svo hissa á því hvað hérna, nú, hérna mani ekki nákvæmlega orðalægin það var eitthvað á þá leið hvað ræturnar í þessu illgresi væru samt harðar af sér það að segja Vafki þannig að hérna Vafki er náttúrulega með struktúr og sögu og hérna og skipulag ekki síst sko og svæðisfélag út sem dekka
1: það skipulag
8: allandi,
1: til
8: sko.
1: Framboðs þannig að þú ert að tala að þessum að þessi flokkar og þá var ekki ætti að vera horfa til var eitthvað svona samílis framboðs
8: en það er minna dæmum þá út allt landa sem var ekki með blönduðum framboðum sko hérna hafa verið hefur verið frá upphafi ég nefni hérna Fjarðabyggð til dæmis í listin Ísafirði hérna sjálfsagt fyrir listar sem ég hérna man ekki að eftir afkvörð núna en það náttúrulega bara fólk verður náttúrulega bara meta þá hverju stað fyrir sig hvað vænlegastlega árangurs það verður alveg klárlega að verða vafki framboð víð land sko en góð síður en þar sem að aðstæður eru hagkvæmar held ég að ætti að skoða það því að það hérna þessir hérna þrír flokkar eiga nú ýmislegt sameiginlegt og hérna náttúrulega
1: flokkarnir eiga kannski ekki svo mikið sameiginlegt það eru kjósundunir sem eiga sameiginlegt þannig að það eru eins og flokkarnir hver um sig sko hérna standi sig illa í því að þjóna sínu kjósundum
8: Já
1: ef að það markmiðið að forysta í flokkum eigi að þjóna kjósundum sínum svo vel að atkvæði þeirra nýti sem allra best
8: Já, en svo náttúrulega við horfum til Norðurlanda þá skipulagið þar, við sjálfum sér ekkert ólíkt því sem er komið upp núna, bara munurinn að þar þröskuldurinn eru þing lærri þannig að þú veist eins og í Noregi og Danmörku hérna svona, eru flokkar sem eru svona mjög líkir vafki, sósælis fólkaparti
1: og oft tveir flokkar sem eru þingi
8: og hérna svo, þú veist, einhetslistinn og rött sem eru svona talsett hérna sem eru þóttir vinstri við þann flokk sko, hérna en bara, það eru svona nokkri bara svona harðir raunveruleikin á milli þessar land það er ólíkur þessu leitunum til að stjórnmálakerfið ekki eins sveigjanlegt hér eða öllu heldur sem sagt ber niður minni flokka meira heldur en á þessum löndum þannig að það spurning hvort að
1: það líðræðislegra kerfið að Norðurlöndum heldur hér
8: Já, mér finnst þessi 5% þröskuldur til vandræða með að stann of hár
1: En það kvartar endar engin yfir því sem var yfir honum, þannig að nýtt að vafki að við fengið á 5% þröskuldur
8: Já, en svo bara svona stjórnmálufræðilega og hérna í svona víðri pælingum sko, þá hérna þú veist, og það náttúrulega ég verið svo sem veitum við viljum kannski ekki fara út í það akkurat núna en pælingur kjördæma skipan og annað sem að þarf að fara að skoða það sko
1: Mjög aflitt En ég hérna benti þetta löngu áður en að sko sósættarflokkur byrði fram ég benti til þess að í kostningunum 2013 sem að niðurstaðan var svo að sjálfstæðisflokkur og framsók fengu út úr þeim kostningum svona eiginlega súper meiri hluta voru með 40 eitthvað þingmenn heldig Nei, voru 24%, það voru með 48% hérna atkvæða en mjög ríflega meira hluta á þingi að út af kjördæmakerfinu að þá mistu við af því að hafa þarna inn á þingi tvo fulltrúa frá hérna dögun eitt fulltrúa frá lýðræðisflokki Þorvaldar Gylfasonar eitt flokki frá hérna flokkur heimilanna sem að því Arnþrúður Karlsdóttir eða Pétur og Útarfi Sögu hefði ekki færi á þing og við getum talið svona áfram og þetta hefði verið miklu hérna, skemmtilega þing sem endurspeglaði miklu meira svona hérna pólitísku deglu sem var íslensku samfélagi þá ég held að það getur verið gott fyrir íslensk samfélagi að hún hafi verið kæfð og við höfum fengið þarna svolítið hérna afgerandi ríkisstjórn framsóknar Sigmundar Davíðs og sjálfstæðisflokks Bjarna Ben ég held að það getur betra þing sko
8: Já, framsóknarflokkur náttúrulega græddi á hérna kjördæmakerfinu í þeim hérna í þeim kosningum og þetta svona bara minni mig á það að hérna 2017 þá fekk Vafki einmitt 17% í þingkosningum og fekk út af það 11 þingmenn og svo hérna í næstu kosningum fekk framsók 17% og fekk 13 og ég meina í þingstörnu munar hvern mann sko
1: Þannig að kjördæmakerfið ekki gott hérna fyrir smærri flokka og þarlandi kannski ekki gott fyrir eitthvað svona endurnýjun því að ef þú ætlar endurnýja eitthvað svona þá verður að taka áættununa um að verða lítill það ekki gefið að komi fram kannski erum við að fara því að þú vitnar í sögunu í Alþýðubandalagið og bæði sósettur gamli og Alþýðubandalagið urðu til út frá þessum að hluti af hvað eða þessum því sem ítti undir mótu þessara flokka var klofningur frá Alþýðuflokknum og kannski ef maður ætlaði að taka svona bara sagfræðilegu gleruna á þetta, þá geti ég sagt til að Bjarki, það mun ekkit gera snitt stórvægilegt þarna á þessu sviði fyrr en að hérna þenslan sem á tjaldi samfylkingarinnar núna mun rifna og það verður hérna sá vinstri hluti samfylkingarinnar sem þar og þannig bara þróunin hérna með flokka á Íslandi það gerist þannig að forustan reynir að draga flokkana til hægri sem gerir hérna líf vinstri sinnar í hérna flokksmanna óbærilegt inn í honum og þeir klofna frá honum og stundum hefur verið að saka vinstri mennum að kljúfa en raunvæmlega er það hægri mennum sem að kljúfa með því að fara með flokkanna og ekki hérna hlusta á sjónarmiðina vinstri það verður endurnýjun á öflugum flokki til vinstri við samfélkinguna þegar að tjaldir yfnar það hvort að það sko þanið á tjaldi samfélkingarnar sé það hérna mikið að heldur núna og þú bendir á það að í konninum að sjá að það ennþá bara þeir sem að yfirgáfu þessa þrjá flokka að þeir eru verið bara að vera í samfélkingunni og ekki að þessa flokki fólksins sem að er ekki að skora hátt í konninum
8: Já, sko, ég held líka að þetta veltur á því svona þegar hérna hefur róttæka sem sagt, þeirra svona rikið sesta eins af því að sko vinstir þar náttúrulega líka hafa einhvers konar akkir í miðjunni og millistéttinni og það sem samfylkingin hefur núna og Vafki hafði líka lengi að hérna það er sko sá tími er ekki ennþá alveg komin og það er ennþá bara svo margir óvissu þættir í þessu eins og með hérna með ríkisstjórnina því að sko ríkisstjórnin að mörgu leiti sem sagt samfylkingin og hérna hennar samstarfsfólki Viðreisn og Flokki fólksins þau eru svolítið endurhugsa leikinn þau haga sig svolítið öðruvísi ólíkt fyrri ríkisstjórnum og hérna það svona alls konar hérna bæði áferðamunur og efnismunur sem að hérna verður bara áhugavert að fylgjast með hvernig hérna hvernig vindur fram hérna þegar hérna ja sérstaklega eftir næstu sveitastjórnarkosningar það svo margt sem sko þú bendir á hann að sjálfstæðisflokkurinn sé í vondri stöðu í hérna stórum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu samfylkingin að fara inn í kosningar í Reykjavík eftir að hafa verið meirihluta í hvað þá 16 ár óslitið og hérna með hérna í ríkisstjórn og
1: með forsætisráðuneytið alla þessa flokka með sér
8: Já, en ekki samfellt alla, sko. Þannig að ég var bara, að því ég sá að þá kom könnun úr Reykjavík í dag, að þá var einhvern veginn eini flokkurinn sem að mér sýnir svona fljótt og lítið vera að græða á meirhlutaslitunum, Viðreisn. Þau eru að hækka, nokkuð skarft.
1: Og sem líklega vegna þess að Viðreisn á góðri siglingu í landsmálunum
8: Já.
1: Og eru bara, ég maður býður eftir í því einhvern veginn haust gerist að þeir mælist stærri en sjálfstæðisflokkurinn.
8: Já. Ég held að það geti bara hérna vel gæst sko og svo hérna það eru alls konar hlutir það hérna sko náttúrulega verður alltaf hérna fólk náttúrulega hætta við líka að fólk kremmi svolítið á miðjunni þú sér Framsóknarflokkinn núna hérna þau eru greinilega ekki ná í ég heyrði Ólaf Þórn Harðarson tala þetta hérna daginn sko og þau eru ekki ná í þessa hérna að þau eru miðjuflokkur í grunninn og kannanir sýnir það að kjósendur þeirra eru miðjufólk sko En það þau hjá velið á einhverja hérna vitlausa taktík.
1: Þau hafa verið með hringi í kompaní með auðvaldsflokkunum, getum við sagt, miðflokknum og sjálfstæðisflokknum, að reka erindi stórútgerðarinn og fleira sem að ég held að sé að þegar það spurðum afstöð til þess til kvótakerfisins, að þá það kannski bara valla helmingur sjálfstæðismanna sem að styður það og kannski bara þriðjungur hérna miðflokksins en enn færri í Framsóknarflokknum þannig að þessi vegferð held ég hafi reynst Framsóknarflokknum miklu dýrari og enginn af þessum flokkum að skora þess að könnunum en við þá kannski að segja það kannanir sumar og yfirleitt þetta náttúrulega svona svolítið billegt fólk spurt að þessu og það ekki eins og að veggist í einhverja sko meiri háttar sjálfskoðun áður að svarar oft pikkar það bara eitthvað sem er hérna einhver sveifla með og alls konar svoleiðis þannig að það kannski og mikið að leggja of mikið mat á svona stöðu í skoðunarkonunum þó að það sé augljóst sumt sem er að gerast það er augljóst að sósíalistarnir eru að missa fætunar og það er augljóst að sko samfylkingin er að sigla miklum byr meðal annars að því ég held að fólk sé bara svo döðslefandi fegið að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki lengur í ríkisstjórn
8: Já, það hérna, einmitt, en svo eru sko, jú, það eru, kannanir eru maður náttúrulega aldrei að taka of mikið mark á einni korun, það verður að vera, hérna, langtíma trendi sem að skoða þær og það eitt sem að, þú veist, mér fannst mjög áhugavert þegar, hérna, þegar maður stútir þess að tölur eftir síðustu kostningar var að, hérna, sko, Vafki er náttúrulega misti talsett mikið fyrir gefið til samfélkingarnar, það er augljóst, en, hérna, svona ég getum sagt sko umtalsverður minnihluti eitthvað sem ég fór yfir til Viðreisnar sem er svona eitthvað sem maður hafði ekki endilega séð fyrir sér fyrir já það var klárlega ekki þegar Viðreisnar stofnaði á sínum tíma því þá fannst maður þetta vera svo gífurlega ólíkir flokkar en hérna svo er það bara svo margt sem skiptir máli það bara einhver einhver stemning og þú veist, viðreist bara þau eru bara frekar einhvern veginn, bara, þau eru bara svona lípó og frekar græn og, og fleira, þannig að það var hérna heilmikið að fólki sem einhvern veginn fór yfir út á, út á þessu málum, sko.
1: Þau voru náttúrulega mjög, mjög held ég að verða að segja svona populíska kostningabaráttu þeir lofuðu vinstri velferð og hægri efnastjórn sem að því það við ætlum að gera rosalega mikið fyrir alla en við ætlum ekki að hækka skatta sem er eiginlega svona típisk populísk hérna lofurð
8: Ég meina þú veist þetta verður flókið haust og annað þegar að koma fjármálaáttun og fjárlög og annað og það verður sko alltaf sé ekki svona kannski fyrst núna sem að svona
1: Og segjum að það sé hérna breiðtjald hjá samfélkingunni sem að, að er svona frekar hægri helmingurinn hefur búið til og ná að spenna yfir svolítið vítsvið. Bjarki, akkur hérna hættir þessu ekki bara og gengur í samfélkingunni og reynir að hafa árið á hana þannig að hún sé svona, ég kannski ekki svona alveg hægri sem þeir svona er. Og spyrir þið bara sem svona venjulegan vafki mann.
8: Já, já, það nú margt hérna. Margt gott fólk í samfélkingunni það hérna vantar nú ekki sko marga marga ágæta vinir þar.
1: Myndu þér gæti þér ekki liðið vel þar inni?
8: Samfélkingunni. Já. Jú, eflaust sko ég hérna það náttúrulega þúst auðvitað skurn á milli þessara flokka hefur alltaf verið og það var það sem kannski svona manni fannst kannski svona hvað segir maður það var það sem var einhver leiti vandkvæðum háð til með þessi síðustu ríkistjórna var að við varum ekki sömmið við borðið. Það fannst sko út af því að ég held að Vafki oft gott að samtali við samfélkinguna og samfélkingin kannski ekki síður gott að samtali við Vafki. En sko hérna Vafki ennþá til og það eru sveitastjórna fulltrúar víðum land og það bara fólk sem að hérna best fyrir sínu samfélagi okkur einasta degi, algjörlega frábært fólk og hérna sko stefnan hún stendur ennþá fyrir sínu þó að hérna allt sé vissulega til endurskoðunar en svona á þessum tíma sko ég hérna ég, það áhersla á umhverfismál sem ég sakna hjá að það ríkistjótt hérna hefði viljað sjá þau hérna liggja meira á þeirri hliðinni og svo bara hérna þúst auðvitað fáðu að sanna sig ég meina svo kannski bara getur vel verið að samfylkingin uppfylli sinn endanlega upphaflega tilgang sem var að vera sameiningarafl vinstri sinns það bara en hérna það verður bara þá að hérna ráðast síðar á kjörtímabilinu en nei veist það ég held svona þegar fram í sækir að sko hlutirnir þeir lenda nú sko þúst sagan oft sem sagt sagan er mörgulit er besta fordæmið og það hefur alltaf verið flokkur til vinstri við hérna sósialdemokrataflokkin og ég held að verða aftur og hérna
1: Hún er það að býða út á eyðimörkinni?
8: Þetta engin eyðimörk, ég meina þú veist, ég held að það sé að mörguliti frjór akkur, það bara, þú veist, það er bara ekki verið að plæja hann, sko, og þar berum afgjá ábyrð, sósialstæð berum ábyrð og píratrefa þeir vilja vera með þeir og þá, hérna, berum þeir líka ábyrð þar og hérna, sko, varandi samfélkinguna og það var alltaf mjög mikið af fólki sem að ég þekki sem hefur alltaf kosið okkur, alltaf kosið afgjá sem kaus samfélkinguna í, hérna, þetta skiptu ég nú alltaf var hann að taka svona stikkprufu á þeim sko, hvort þessu ennþá sátt sko sumur eru ennþá sáttir og svona aðri fannir að ókerast sko en hérna, svo bara hefur mér alltaf fundið svo gaman í Vafki að hérna ég bara ekki á neittin leiði þaðan sko.
1: Já, það náttúrulega hluti að pólitíku starfi, að fólk tengist bara í starfin og fleira, og það kostur en það líka galli, en það verður svona erfiðar að hérna láta hugmyndinar og hugsuninar á það, svona kerfin þvælast
8: Já, við verum nærsýn Já. Við verðum svolítið næsinn, það málið
1: Þannig að það hérna þar flokk vinstra með samfélkinguna og þú nefnir umhverfismálin en ef ég myndi spyrja því, hvað er það sem að flokkur til vinstra megin við samfélkinguna hvað er það sem að hann hefur eða ætti að hafa sem að samfélkingin hefur ekki
8: Sko, það hérna það var alltaf að hafa samfélagið til róttækrar endurskoðunar finnst mér og ég held að til dæmis það sem að hérna þó að ýmislegt að það hefur verið gert á undanförnum eða semst í síðustu ríkisstjórn sem að hérna ég ætla kannski ekki að fara út í smáatriðum hér en þá til dæmis að vantar finnst mér meiri áherslu á húsnæðismálin það ekki hérna okkur tókst ekki að bjarga þeim
1: ekki sjö ár
8: og en það og þeir hérna það sem var gert það þarf alltaf meira þannig að það þarf hérna róttækari sýn þar eitthvað sem að hérna og svona efnahagspólitík sem að stendur sem að svona raunverulega skorar ójöfnuðin skorarinn á hólm og það finnst mér vanta í þessari ríkisstjórn allavega sko jafnvel bara sko þú veist í einstökum málum jafnvel sko þú veist við getum talað bara til dæmis jarðakaup hérna sem jarðirna sem verða kaup upp hérna út land það eru þannig slík mál sem að hérna sem að mér finnst þurfa að hérna alltaf sífælt að klukka og hugað
1: sem að samfélkingun ekki treystandi
8: ja, ekki treystandi
1: ég er með einhverjum áfellistómi en það bara er kjóstahópur sem bara mun hægri sinnaðri heldur en sá hópur sem hefur staðsett sér vinstra megin við krattana hingað til og svo sömuliti íslensku krattanir hafa líka verið voru lengst að miklu hægri sinnaðri heldur en hérna, krattanir á Norðurlöndum
8: Já.
1: Og það var náttúrulega að hluta til vegna þess að vinstri armurinn þeirra var í öðru flokki af því að vinstri armurinn hér var sterkari og þess vegna hérna, hinn íslenska kratahefð mjög hægri sinnis
8: Ég meina Sævar Gesson hérna, því hérna, ég las hérna, æfisug hans nú daginn hann segir í bókinni sinni hérna, reynt út sagt að alþýðubandalagið hafi raunni verið í sama hlutverki og sósialdemókrata flokkarnir á Norðurlöndum og átt mjög margt sameiginlegt með þeim nema í utanríkismálum það sem að kemur inn andstaða við NATO sem af svona sér íslenskum ástæðum en að öðru leyti þá hafi þetta verið svona burðarflokkurinn sem hafi tekið nú fullt af sósialdemókratum sem að væri þá sósialdemókratar á Norðurlöndum sko.
1: Og með líka í gegnum ítök sín í verkalýðshreyfingunni þar sem að voru kannski forysta sem að tengdist alþýðubandalaginu og gamla sósialdemókratum sem að náði kannski fram miklu meiri breytingum heldur en hérna krattarnir svona þegar leið á öldina svona upp úr 1950 getum við sagt þá hérna alþýðubandalagið og sá armur mikið fórustu að blífi verkefnisreifingunni. Þannig að ég var að vísa til þessa vegna þess að sko íslenska kratahefð, hún mjög hægri sinnes. Þannig að þegar að hægri kratarnir hafa náð völdum í samfélkingunni, þá má búast við að hún verði Já, því að þú segir sko við hliðina sósialdemókrataflokknum, mér fannst því að þurfa eiginlega að benda á það, að íslenski hérna, krataflokkurinn hann miklu hægri sem er heldur í sósialdemókratar og Norðurlöndunum.
8: Já, já, en hérna, ég komin, veit ég hvort þið komin nóg mikil reynsla nú erandi fórustu til að dæma nákvæmlega um
1: Hversu það. Hægri sinni hún
8: er? Já, já.
1: En hún er náttúrulega inni í ríkisstjórn með Viðreisn. Og Viðreisn hérna fær öll atvinnuráðuneytin, fær fjármálaráðuneytið. Og þarandi mjög ráðandi í efnahagsstjórn. Það má vel vera að Kristrún í krafti sinnar reynslu og menntunar. Ég geti haft þar einhver áhrif að hérna, en svo uppskipting ráðuneytana er að þá Viðreisn leiðandi flokkur að þessu leiði og það mun kannski komi ljós núna í fjárlagafrumvarpinu sem verður lagt fram. Hversu hægri sinnu þessi ríkisstjórn er?
8: Já, ég meina það gífurleg pressa og sérstaklega Flokki fólksins að hérna skila árangri fyrir þeirra hóp, sko. Það er hérna þú veist, það er það sem að mann kannski það er svo margt í þessu, sko, hlutinni breytast líka svo rætt að hérna, veist, einhvern veginn ég það að Viðreisn og Flokkur fólksins færu saman í ríkisstjórn var eitthvað sem maður hefði ekki séð fyrir ekkert svo löngum síðan og ég var að fletta upp einhverjum gömlum könnunum daginn af einhverju relni og það var hérna könnun sem var tekin hérna minnum í mars 2016 alveg beint úan í vinterismálið og hérna þar maldi SVG í mannrétt með 8% og Pírata með 42% og svo kosið þarna í lok september sama ár og þá eiginlega hérna rúmlega tvöfaldaði SVG fylgi sitt og Píratar held ég fórum niður 2/3 af þessu fylgi. Þannig að hérna það svo já svo margt sem að hérna breytist svo hratt
1: í þessu. Já, bæði breytist hlutir hratt og svo það líka það sem ég var að vísa á þann í að fólk svarar könnununum náttúrulega svona með öðru hugafari. Algast kostningarnar að þá fyrir fólk svona betur með atkvæði sitt og svona, hérna, tekur svona ígrundaðra val og það held ég hafi bitnað á, á píratunum að svona fyrirfram hefði eitthvað getað spáði að vinstrismáli væri eiginlega það besta sem hefði komið fyrir píratana í háflugi að því að það var svona hneykslismál sem að píratanir höfðu verið að hérna voru svona andspillingarflokkurinn að þetta ætti að vera mál sem að myndi hjálpa þeim að landa þessum kostningasigri en það varð ekki að þegar áreindi að þá hérna var kjósetur ánæði með á í stjórnarandstöðu og, og hérna sögðust alltaf kjósað á í könnunum en þegar fór að líða kostningum að þá varð ekki alveg til að greiða matkvæði til þess að þeir væru inn í, inn í stjórn en ég held að það vil spilað inn í á meðan að Vafki var á þessu tíma mjög stjórntækur flokkur eða má nota það hugtak sem að
9: hræðilega orð
1: já, sem að eiginlega búið til í stakstinu morgunblæssi sem maður á eiginlega ekki að nota herðu en það hérna róttækari flokkur við hliðin á krataflokknum umhverfismál meira afgerandi efnaðastefna hérna fyrir hérna allan almenning sem þá sósíalismin og það umhverfismálin og svo það líklega sem afgjum að við myndur nefna kvenfrelsismál og önnur slík mál
9: Já, já, og hérna
1: meina það... og fjórða stoðin eins og drífa sagði þegar hún var hérna að tala var friðamál já. En þau gleymdust einhvern veginn hjá öllum og eru ennþá gleymd
9: Já, sko, hérna, það hérna, bara held ég svona vandi á Íslandi almennt að áhugja á utanríkismálum ekki mikill, hann kemur í kippum og þá fókusera mjög mikið á einstaka mál, þannig að hérna, bara hérna því miður ég meina hérna Vafki náttúrulega skar sig alltaf úr í þessu og veist, var að tala um sko veist, var að tala um hérna NATO og friðamál og annað slíkt sko á, á hérna tíma það sem var bara nákvæmlega null sko hérna hlustunarskilur í fyrir því annað staðar í samfélaginu þannig að hérna jú sko þannig að það hefði vissulega hérna það alltaf tilum til þess að minna á, á, á friðamálin en sko varandi kvenfélsi þá jú klárlega feminismin og þá var nú kannski hluti af sko svona struktúral vanda vinstrisins eða miðvinstrisins að hérna eða þú skoðar eða þú brýtur kannanir niður eftir kyni þá var Vafki með bara hreint ágætisfylgi á meðal kvenna nánast ekki neitt á meðal kalla, það mjög lítið og svo hjá sósialistaflokknum snýst þetta við að vinstri kallar kjósa sósialistaflokkin í, eða, sem sagt, í meira mæli heldur
1: Ég
9: heldur
1: ekki sé þetta í könnunum ég sé bara þetta núna, ég, því ég fylgdist með síðustu könnun að, að hérna, sósialistaflokkurinn hefur tapað sko tveimur þriðjum af, af kvennfylgi sínu en sko, bara það, helmingnum já. Af kallfylgi sínu
9: sko ég ekki búin að skoða þetta, ég skal við kynna það á nýjustu könnunum en þetta var svona mjög lengi a, hérna, að þarna var svona afgerandi afgerandi kynjaklofningur sko
1: það náttúrulega miðflokkurinn var hérna, er kallaflokkur ég, hérna, og hérna Vafki var alltaf kvennaflokkur það var eiginlega þessar tvær andstæður sem maður er mest áberandi sko. Já, en hérna í Bretlandi verið að stofna nýjan flokk til vinstri megin við verkamannaflokkin
9: Já, flokkurinn sem, þinn flokkurinn þinn
1: Já. Að því að nefndur utaríkismálin að sumuleiti held ég að skona, hvað við segja svona, momentið í stofnunans tengist hérna Gaza það svolítið ég spilar stóra rullu, flokkurinn hefði ekki orðið til bara út af því en, en það að hann nái svona flugi og, og það sé þessi mikli vilji á að búa til eitthvað afl til vinstramegin við verkamannaflokkin ég held að Gaza skipti bara tölvur miklu máliði heldur að, að, að þær aðstæðu séu ekki á Íslandi
9: sko mögulega það náttúrulega þetta þetta
1: hérna nefnir Gaza í, í tengslu við friðarmálin
9: já, já. Nei, ég meina þjóðamörð og Gaza þetta náttúrulega bara hérna þetta bara eitt stærsti geopolítiski viðburður hérna okkar bara seinni tíma menn þetta hérna ég svo sem hérna man ekki svo langt en ég geri ráð fyrir þetta sé sko bara sambærileg hafi sambærileg áhrif á pólitíkina og, og Víetnamstríðið og á sínum tíma þetta sko hérna hefur farin að hafa virkileg áhrif á innanlandspólitík mjög margra margra landa ef þú skoðar niðurstöðu síðustu alþingiskosninga þá kannski veit maður ekki alveg hvort svo, hversu skýrt að skilaði sér hér en það náttúrulega hreyfing í kringum þetta sko, mjög mikil eðlilega og bara sem, sem betur fer sko. En hérna hún hefur svo sem virðist ekki eiga sinni tjátt að pólitist heimili sko, þannig lagað
1: og það sé ekki það hérna mikil óanæmi ríkisjóttina
9: Já, sko,
1: það, það er... verði til dæmis ég nefndi áðan að tjaldi rofni inn í samfélíkunni Þetta svona dæmi mál sem að gæti valdið því. að það verið óbærilegt fyrir vinstri hluta samfélgjörnar að vera í flokki sem að er með svona deyga afstöðu til hérna, mesta glæp þessar aldar.
9: Já, það geti alveg komið til þess. Mm. Já.
1: Umhverjum smál, þú nefnir það. Mm. Einhver geti sagt þess og hérna, Bjarki, ef þú hefur á að búa til flokk sem að leggur ástof umhverjum smál, þá myndi ég gera það að láta bara vera umhverjum smál. Sleppa þarna sósialismun, sleppa hérna kvenfrelsinu og sleppa friðarmálunum og hafa þannig að búa til svona breiða samstöðu þar sem hún næri langt út fyrir hérna fyrrum kjósendahóp Vafki. Þá geti mögulega orðið til hérna umhverjum flokkur ef þú telur að það sé ja, vara sem að kjósendunir hefur áhuga á að kjósa.
9: Sko. Hérna
1: Þetta kemur reglulega til umræðu held
9: ég. Já, sko, ég myndi vara gegn slíkum vara við slíkum áformum út af því að hérna það sem sker umhverfismálin út frá mörgum öðrum málaflokkum allan ef þú skoðar þessa kannanir og ég teka skýrt fram, ég veist ekki þegar skipuleika stjórnmálabaráttu kringum kannanir en það má líta til þeirra að hérna þessi málaflokkur flakkar mig mikið í vægi hversu mikilvægurinn gagnvart fólki og skoða meðaltölin 2016 og 17 þá var þetta fólki mjög ofalega í huga það fór saman við hérna gott gengi vafki í þeim kostningum og 21 líka en 24 þá hrynur þessi málaflokkur niður í mikilvægi fólks því miður og hérna þannig að það væri sko það að byggja held einfaldlega allan í íslensku samfélagi eins og hérna því að það byggt upp núna þá hérna held ég að það þurfum við fleiri stóðir undir flokk en bara þetta eina mál sko, en það hafa samt verið tilraun ég menna Björt Framtíð var mörgu leiti tilraun í þessa átt, hún var ekki sko alfæri grætt flokkurinn hafa mjög hérna, lagt byggt mjög mikið á grænum áhrustum þar sko, og hérna og einhver tilraun til þess að fá umhverfismálin kannski meir inn á miðjuna sem er bara fínt, skilurðu en hérna en ég held að þetta þurfi að og hérna, að því umhverfismálin þau eru náttúrulega tengjast líka svo mikið félagslegu málunum sósialismanum að hérna og það er að sem að kannski hérna vinstrinu skortir að það er að svona að geta tjáð sig til dæmis þessi réttláttu umskipti sem við stundum talaði hvernig við breytum okkur yfir í hérna grænt samfélag án þess að koma niður á aukinni stéttaskiptingu þannig að svona ég veit ekki kannski er bara því að ég svo félagsmótaður ég sé þetta allt saman sem ein sama þráðin sko.
1: Já, þannig var hugmynd Vafki að það eru svona segjum þetta séu fjórar stóðir
9: Já.
1: Og gallin við að hafa fjórar stóðir í framboði er að hérna fólk getur hérna verið fylgjandi einnig þeirra
9: já.
1: Og verið með einhver svona róþólk að hvernig öðrum, það segi ekki eitthvað eða ekki fundist að vera eins mikilvægt og út úr þessu verður svona einhver málamiðlun á við einhvern borð og það búið til stefnuskrá sem að ég segi stundum að líti út eins og matsiðil á kínversku meitingasta, þannig svo langur að maður eiginlega búin að missa matalistina þegar maður áverum maður er að renna yfir hann
9: og
1: það er að við einhvern ávera þar allt fyrir alla á meðan að, hérna, að flokkar sem að leggja fram matsiðil dagsins flokku fólksins hérna 450 krónur skatta og skerðingalaust það var bara í matinn viðreisn hérna allt fyrir alla og ekki að hérna innendan eina skatta það var tilbúið þeirra og meðan að flokkar eins og svona Vafki og svona sem ætla að ná að halda þessu öllu saman koma oft með svona
9: Já, dugulega þess að stelpan í bekknum sko, mætir
1: Já, einhvern veginn byrjar þetta hljóma, byrjar já og er þetta þessi flokku fyrir sem að er bara ger allt rétt, er þetta sá flokkur og meðan að það eru hérna eins og þú nefnir húsnæðismálin og fleira sem eru mál sem að bara brenna á fólki, manni finnst hérna svona einhver leiti er þessi tónn í nýja flokknum hans Korbin og hennar Sultana og líka í hérna í New York hjá demokrötum sem er eiginlega áherslur á það að hérna að samfélagi sé bara affordable sem myndu að segja í Bandaríkjunum að það sé að samfélagi sé mótað að hérna það sé bara gott fyrir okkur að lifa hérna venjulegt fólk að við hérna séum með sæmileg laun og öruggt húsnæði og eigum fyrir mat og ef að hérna séum laus bara við þennan afkomu kvíða og þessar áhyggjur sem er að þjaka okkur að þá mun það bara lyftast af herðum okkar og ég get bara sagt það að það verður stórkostlegt samfélag út úr því. Það verður stórkostlegt samfélag ef við losum sko kannski helmingin af fólki sem að hérna upplifir það lifi bara inn í einhverju verbúð hérna þarstu smá það sem að ræður allt og allt á að vera hér til þess að þjóna fyrirtækjunum en þau hafi það sem allra best og þau stjórna öllu viðskiptaráð og SA ef okkur tekst að komast út úr þessu að þá mun hérna rísa upp gott samfélag
9: Já, já,
1: ég minnst áherslan að vera þarna.
9: Nei, já, bara, og... bara ekki, ekki spurning. Sko, við náttúrulega við líka við viljum ekki að myndist hérna einhvers konar svona tvöfald samfélag eða, eða stjett, svona virkilega stjettskipt samfélag sem hann finnst vera í uppsiglingu, sko. En já, það sem þú varst þarna, í fyrirlutanum, þá varstu svona vísir hreinleikan, sko. Já. Þú veist, þetta er hérna keppnin það, sko. Hérna, ég veit ekki, fólk bara, þú veist, kemur sér saman að því þú vísar þessa fjóra stóður og vissulega er það, meina við hérna það að auðvitað sko fólk fer inn í stjórnmál út af einhverju þú veist og mér finnst að vera færast sko í aukana sérstaklega kannski ungu fólki að það svona þetta svona mitt mál sko þú veist ég byrja að taka þátt út af þessu þú veist hvort sem var þú veist það getur nefnt geðheilbrigðismálin loftslagsmálin húsnæðismálin og hérna svo framvegis en það verður náttla bara hafa félagsþroska til þess að geta
1: sko einstaklingshygginn samfélagsþroska
9: já en ég, það sem ég að vísa til bara það að meina fólk náttla bara á að koma sér saman þessi svona helst stefnumál það númer 1 og 3 sko og oft hefur það nú tekist líka sko.
1: Það munur á þessu hérna að velja matseðil dagsins að hérna við ætlum að búa til samfylkingu með litlu þessi hérna það sem brýnast í íslensku samfélagi sem húsnæðismálin sem þetta og þetta þú mátt ekki segja meira en þrennt hinn kosturinn að við söfnum saman öllum sem við vilja breyta samfélaginu og þessi vill hérna bara auka aðgengi að tónlistarkennslu í dreifðari byggðum og þessi vill hérna auka hérna veg transbarna í skólakerfinu og svo heldum við áfram og allt í nættu komum með sko 600 hérna punkta lista og það eiginlega listin að í það að ég kjósi þennan flokk er það að ég bara fylgjandi öllum jákvæðum breytingum

0: Það merkja mig að vera hérna sá sem að stýður bara öll góð mál.
1: Já, það náttúrulega verkefni stjórnmálamanna að, að samþætta kröfuramlings og hérna og reyna að búa til sko hérna hvað sem að kalla það matseðil dagsins eða allavega hérna aðeins steytri matseðil hérna og það nú að skemmtilegast að skemmtilega við að taka þátt í stjórnmálum að kynnast öllu þessa fólki sem samt kemur með sín mál sko inn í starfið og jú vissulega hérna stundum eru þau mjög sértæk eða mjög almenn en það líka sko bjútið við að vera í stjórnmálastarfi svona að heyra þetta allt saman líka og hérna Og það náttúrulega það það sem að hérna náttúrulega hefur krúgumann áfram í þessu er einfaldlega þetta bara svo þetta samt bara svo skemmtilegt sko. A, hérna að hérna fara og kynnast öllum þessum málum líka sko.
0: Já ja. Kannski segjum að hérna þú varir inn í landsfundi Sjálfstæðisflokksins þegar hann var hvað stæðstur. Og það eru samþykktar svona aðgerðir. Þá þetta valdaflokkurinn og það bara mjög líklegt að hann náði í gegn. En ef þú ert í flokk sem utan hérna þings og ert að bara fara að lista upp sko 600 atriði sem ætlar að gera það sem ekki ljóst hvort þú sko komist í aðstöðu sem gera neitt að því sko hvort að það verði svona öðru annað eðli flokka þannig að ég verðum að vitna þarna í svona næstu í ný framboð sem að vera til út í heimi sem að taka svona ákvörðunum að keira á tiltölu að fáu Já. En með svona almenna yfirlýsingum það að við erum sko styðjum alla réttilega baróttu almennings
1: Já.
0: Og hinn náttúrulega stað okkar við hliðin á þeim sem eru kúaðir og, og fátækir
1: Já, já, stað en ég meina sko þessi, þessi nýju framboð þau náttúrulega samt sem áður byggja á sko ákvörðum grunni ég meina sko það hérna það hefur verið vinstri vængur í verkamannaflokknum í Bretlandi mjög sko já, hann var aldrei, jú, hann var náttúrulega beilinins við völdum tíma þegar Korbin var formaður sko og þá bjó í út í Bretlandi og það var alveg hérna
0: Og var alltaf það, hann náði nú aldrei kostning hann náði aldrei flokkskrifstofun undir sig
1: Nei, en hann náði stórkostlum árangri í alþýðis sjálfu sér 2019 ég er nú ekki meiri tölundar og taktir með þá fekk hann samt gott fylgi þótt hann hafi ekki hérna þótt hann hafi aldrei unnið sko meirihluta út á þetta kerfi sko en hérna en já ég veit ekki ég reyna að sem fylgjast með bernskum stjórnmálum og það svona ýmislegt sem veltaði upp núna hvort að það sé að verða fjölflokkakerfi kerfi þar þrátt fyrir það búa við kerfi sem er hannað til þess að séu bara tveir sko
0: það bara mjög líklegt að veri Herðu, en hérna staðan með hérna stóra krataflokkin sem að náttúrulega hérna siglir hérna seglum þöndum.
1: Jú.
0: En allir vita að mun eitthvað að bresta og það mjög erfitt fyrir þau að hérna að halda þessu fylgi sérstaklega þegar að ja, við erum með gríðaleg vandamál í samfélaginu eins og húsnæðiskerfið. Við erum með grunnkerfið að allar stjórnarstefnan eigur á ójöfnuð. Við erum með námslánakerfið sem ónýtt og ítir undir ójöfnuð. Við erum húsnæðiskerfið sem ónýtt sem ítir undir ójöfnuð og þar fremdu góðum. Við erum með meira segja eftirlaunakerfi og annars slíkt sem að framlengir stéttaskiptingu vinnumarkaðarins út í óendala. Þannig við erum með mörg svona kerfi sem að sko stjórnvöld að keyra áfram sem að hérna eru ekki að að færa okkur nær jöfnuði og réttlæti í samfélaginu heldur þvert á móti og þá að spurningu hvort það sé vilji og geta hjá samfélkingunni að sveigja braut við getum efast um það en það þarf líka að vera vilji meðal samstarfsflokkana og óvíst hvort það verði hinum einn þá hérna við getum verið gáfaðir báðir tveir og sagt sem svo að innan 10 ára verður komin flokkur hana vinstra megin í samfélkinguna bara ójagamlegt bara að saga segir okkur það verði þú segir að, að menn verði að velja sig svona verkefni framundan hérna sveitastjórnarkosningarnar ég geti sagt þessi svo eftir að hafa hlustað á þig þess að þú segir að hérna Vafki hafi sterkastöðu víða í framboðum í sveitafélögum og geti sagt og þú talar mikilvægi þess að Vafki séu verðmænt inn í Vafki að þá eru líkur á því að þessir flokkar sjálfstæðisflokkurinn undir nýrri forystu Vafki hérna og ég veit ekki með Pírata það svolítið erfiðar að sjá fyrir sér hver það sem að draga vagninn beint þar hver hefur svona tekið að sér að, hérna, að leiða einhver svona endurreist Pírata
1: bara, sko ég, þeir hafa sést minnst að þessum flokkum sko.
0: Ég bara sé það ekki hver það sko. Að líkurnar eru svolítið mestar á því að allir þessir hópar fari að reyna að sko tryggja leggja framtíðalíf sitt í kostningunum. Þannig Vafki fer fram til þess að tryggja það að Vafki haldi áfram, sósíalistarnir að bjarga sér einhvern veginn og sinni kennendölu, kannski píratarnir, þannig að skilir þinn fram að sveitastöðu kostningunum sem einhver geti sagt,

0: það væri kannski kjörinn til þess að mynda samstöðu tiltölulega fá málefni sem kannski betra að gera í sveitastjórnum heldurinn í þingkostingum að vegna löngunar flokksbatteríana til þess að þau komi sterkt út að það vinnir raunverulega gegn því sem kannski vilji stærsta hluta kjósenda þessar flokka að þarna verði til ykkur bara þokkalugur valkostur fyrir mig.
1: Þannig að þú ert að meina ef að verða hérna bæði sjálfstæðisframboð og blönduframboð og Vafki standað uppi kannski með 10 fulltrúa og sósialistar 2 og píratar
0: einhver. Það tói hérna
1: það hef ég endurreist gömlu
0: fyrirstofnuna. Ég held að Svandís hafi sagt að það sé bara ákvörðun hérna fólks í hverju sveitafélagi hvernig það býður fram. Og þar býst ég við öllum sveitafélögum sé ákveðin vilji til þess að Vafki bjóði sig fram. Það sé svona úrslita stund hjá okkur. Þannig að það sé það löngunin til þess að við halda Vafki að hún vinnur gegn lönguninni til þess að búa til breiðari samstöðu vinstra megin við samfélagina.
1: Já, ég meina þú veist, það bara hérna, Vafki þarf bara að gera upp þessu eins og hinir flokkarnir sko bjóðu upp í dansa eða ekki. Vist, hérna, það nú ennþá talsveru tími sko eftir og hérna sko bara eins og ég segi sko ég hérna ég vil ekki nálgast þetta of mikið út frá sílónum og mér finnst eitthvað þessi sín sem að þú sko leggur upp með að hérna þetta að kannski í framtíðinu þá muni þetta leiða það af sér að hérna að flokkandi taka einhverjar hérna ákvarðanir sem að hérna byggja á einhverju sem að eru hæpnar forsendur. Ég sé þetta ekki alveg þannig, ég sé þetta bara þannig að þú veist ábyrðin okkar að það sé sko félagshyggju fólk í sveitafélögum, í sveitastjórnum út sko sem víðast og þú veist þar með ég samfélagsmaður með litlu essi og þú veist það finnst mér að vera verkefni akkurat núna og mér finnst hún Drífa Snædal orða þetta ágætlega að hérna gagnvart næstum alþingiskosningum þá erum við eiginlega ekki einu sinni komin á byrjunarreit sko
0: Nei. Og það eitt sem að ég ætla að spyrja út í af því að þú veist nú stjórnmála sálfræðingur það eru mikil vonbrigði inn í Vafki og ég held að sé að það mjögil vonbrigði inn í sjálfstæðarflokknum að ég held að fleiri hundru mann sagt svo flokknum og þú þekki það og hérna voru átök þar og sem hafa leitt til þess að flokkurinn hefur bara koma ný könnun í dag sem að bendir þess að sko fylgið Reykjavík sé að hrynja þannig að það mikil vonbrigði og það ekki gott veganesti að smíða eitthvað úr að komi allir að hérna borðinu með sín sárindi og vonbrigði að hérna tilkvæmsætti ég að leggja enn eina ferðina við að byggja eitthvað upp sem að gæti orðið eitthvað ef þetta endar allt í einhverjum sko deilum og aukjöf
1: sko kannski hérna kannski fyrst að nefna það að náttúrulega stjórnmála umhverfið náttúrulega breytast almennt og þessi hérna þetta mikla ris samfylkingarnar og einhvern veginn að vinstri vængurinn hafi farið sko þangað inn allan með svona afgerandi hætti það er hérna hérna það er nýtt og ég held að við séum ekki alveg búin að hérna við erum ekki alveg búin að fóta okkur á því sko hvað nákvæmlega gerðist í síðustu kosningum. Ég skal samt segja það sko því ég náttúrulega var hérna mér virkur á baku tjöldin í þeirri kosningabaráttu eins og fyrir kosningabaráttum að hérna kosningabaráttan var alveg ótrúlega skemmtileg sko þetta var hérna var sko stuð í okkar bekk sko en þó að hérna sko þó að hafi ekki endilega skilað sér út af en það bara sko góður lærdómur þegar þú tekur þótt í stjórnmálum að sko það, þú veist þú getur einhvern veginn tikkað í öll boxin og gert allt svo vel og bara frábær stemning í þínu liði en því mér uppskerðu ekki endilega alltaf eftir því og þannig ég held að það sé sko það nú hluti af því að vera með sko flokka sem hafa svona strúktúr og sögu að það eru svona bæði handtökin en líka taugarnar sem skapast sko af því að hérna þetta náttúrulega hérna þetta langtíma verkefni en jú náttúrulega bara mikil sorg að hérna af Vafki hafi dottið út af þingi það ekki hérna ekki spurning sko
0: Ég að spyrja, þú veist, þetta svona með kjósetahópin og svo þetta með forustuna en svo þetta með svona hóp sem að veri líklegur til þess að vilja taka þátt í einhverju starfi og eitthvað svona sá hópur, hann ekki upp á sitt besta núna eftir hérna átökin í sjálfstæðisflokknum eftir fall Vafki þetta ekki svona kannski hópurinn sem að þú hérna kemur svo að ég vitni nú í hérna ekki svona Þorgerður Katrín alltaf svona koma svo eitthvað, svona handbolta stemming.
1: Já, hún, sko, hún er náttúrulega mikill peppari sko.
0: Hefur ekki á að gera því að hérna þú segir það sé erfitt að átta sig alveg á því hérna hvað ég raunlega gerðist í síðustu kostningum þarf ekki hópurinn að átta sig alveg á því áður en að fer að leiða einhverja braut.
1: Sko við verðum náttúrulega og sko stjórnmálaflokkar þeir verða alltaf líka að vera að sækja nýtt fólk sko og það sko vissulega rétt eins og þú bendir á að það erfitt þegar hérna stemningin ekki góð sko en hérna þetta eitthvað svona svo þarf maður eitthvað að finna eitthvað jafnbæði þegar ég hérna algjörlega sammála því að auðvitað þarf að fara fram eitthvað naflaskoðun og endurskoðun og sjálfskoðun og annað en það eins og ekkert endilega mjög heillandi að labbin í hóp sem í það bara það ekkert mjög sexy sko þannig að hérna þetta eitthvað en það bara þúst ábyrgð bara okkar sem erum þó í þessum flokkum að þúst búa til hérna einhverra stemningu og hérna jákvætt andrúmsloft og ég verð nú að reyna að hérna að segja það sko að af þeim hérna Vafki samkomum sem ég hef sótt síðan frá kostningum að það hefur bara það hefur verið sko og það hefur verið hérna það hérna að komin nýtt fólk til dæmis í Vafki og hérna og það var meira svo áður en þessi átök í sósialistaflokknum og byrjuði þannig að hérna já ég veit ekki þú veist og það segir mér bara að þú veist það sko þrátt fyrir allt þarna áhugi úti á einhveru skipulagi og hérna einhverju geimi og hérna þú veist ég það oft talað með þessi þrír flokkar þarna þeir hafa fengið 9% og sem að séu ekki á sem að þar að segja sem að eigi sér ekki fulltrú á þingi þessi tala öllu jafna í íslensku samfélagi hærri
0: þessir ég held að segja þannig að þú vísar í það að þeirra fóru að líða kostningum að ljósta engin þessara flokka væri vel öruggur inni Já. Þá flaug hérna yfir höfðunum á þeim töluverður hópur atkvæða fór sem fóru eitthvað allt annað
1: þannig
0: að og það sýndi sér bæði könnunum fyrir og eftir kostningarnar að þetta var kannski svona í kringu kostningarnar voru þetta svona 30% sem hefðu vilja eitthvað flokk vinstra megin við samfélkinguna
1: ég meina sko það bara hérna það maður verður svolítið að setja hausinn sko undir sig út af því að ég meina hérna veit að hérna SV Noregi Socialist eða SF SV jú SV líklega hérna hefur verið á smá flugi núna undanfærið í könnunum þannig að hérna sko vinstrið sko það einhvern veginn sko ég hef trú á því að þetta hérna þetta muni koma og þetta þessi mál muni fara einhvern veginn og hérna kannski hreinlega bara verður sá farfugur Vafke skilur við, bara punktur og hérna og flokkurinn hérna nær reisa sig við eða það verður eitthvað víðara annarkort, en eins og segja ég svolítið að hugsa sveitsna kostningra núna bara hvernig kemst félagsíkju fólk til áhrifa
0: Má ég spyrja að einu svona auka maður heyrði það kannski mest svona frá hægri að Vafki hefði tapað og Pírata hefði tapað að þetta væri vók flokkarnir vók væri bara að fara út tísku og þeir hefðu bara eins og sagt á ensku, investarað hérna og mikið í vók hvað segir við þessari gagrinni?
1: Sko ég segi það, mér finnst þetta fyrstulega mjög áhugavert af því að hérna, jú, þeir geta búið til einhverja strámen sko úr þessu en hérna einn af hópunum sem við töpuðum var fólk sem leggur meitt áherslu á þessi mál. Ég meina þú veist það, þú tölutna tala sínu máli að hérna við mistum frá okkur fólk sem að þar sem fannst við ekki vera að standa okkur í þessum málum og það fólk fór yfir bara á alla þessa hérna sko það fór yfir á Viðreist, það fór yfir á Samfylkinguna, það fór yfir á Pírata möguleg einhver yfir á Sósialista ég veit það ekki, þannig að hérna þessi svona sko það sem hefur verið kallað sjálfsmyndar stjórnmál þetta bara áhugavert, ég held að hérna því að þetta svona held að Vafki hafi frekar einhvern veginn svona kramist í þeirri umræðu því það var þrýstingur frá báðum hliðum þar í tengslu við þetta ríkisstjórnarsamstarf að við værum bæði allt of lin og allt of hörð
0: að telur þetta sé mál til sundrungar hérna innan vinstrisins sem ég líka haldið fram að sjálfsmynda stjórnmálin sundri vinstrinu og það svona Sara Wegenknecht í Þýskalandi sem tek sem dæmi sem svona tilraun til þess að búa til vinstri flokk sem að reynir að þvo sig þetta af sér Sólveig Anna talar svolítið á þessum nótum sumir inn í hérna, nýjum stjórnum sósialflokksins að hérna vanti eiginlega svona vinstri flokk sem að já, er bara anti-vók
1: ég meina Kýr Starmer er að reyna þetta í Bretlandi með mjög hérna afgerandi hætti og það ekkert að segja sko hérna það hafi borið eitthvað sérstakan sérstakan árangur neinu sko vinstri flokku verður alltaf að leggja áherslu hérna á mannréttindi og hérna og hafa þau mjög óvarlega á á matseðlinum
0: en hérna sósíalismi án mennsku sé eitthvað
1: Já en ég meina sko hérna ég já hérna miðflokkurinn ég hérna Já, veit sundum ekki alveg hvað við í Vafki að gerðum en hérna, en með hérna öllum þessum hérna já, þessum hérna vókstrámurum sem þeir einhvern reyna að reisa í, í kringum okkur, en nei, veistu það, ég, við, það við fjallum eitthvað þessu, sko
0: Nei,
1: haldi ekki
0: Herðu, Bjarki, gaman að fá þing að koma og tala um vinstriðið og sósíalismann og stjórnmálinn hjá okkur
1: Takk fyrir mig
0: Takkilega og við höldum áfram að ræða þessi mál og kannski fæði þið bara aftur senna í kannski stærri hópi að ræða um vinstrið á Íslandi þetta spennandi Já, þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöld ég þakka Bjarka og öðru gestur sem að hinga komið og Maríu Lilju og Bitni Þorláks fyrir að taka viðtöl og segja fréttir hérna fyrir í kvöld Pétri Fjellsteð og Laufi Vinda Lólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að við verið að hlusta á þetta spjall okkar og breytt í fjölmiðlun Það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna, dreifing hér í samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönum frá efni sem að þið hefði heyrt hér eða séð og ykkur líkar. Og þá leita fólk okkur uppi og finnur okkur á Facebook undir nafni samstöðunar, á YouTube undir nafni samstöðunar, í öllum hlaðarsveitum undir nafni samstöðunar og einstakra þátta líka og í útvarpinu á FM á Stór höfuðborgarsvæðinu 89,1. Og þær útastettingar nástalvi upp á sunnavert Snæfisnes, langt upp í Borgarfjörð, upp á Litlu Kaffistu út á Reykjanes þá. Þar fyrir utan má sækja þær útastettingar á spilaran, spilarinn á netinu, spilarin.is og spilar líka app sem má hlaðinu í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenska útastöðar hvað sem í heiminum, það sem net á annað borð. Svo við komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir það ekki síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Við erum á leiðinni inn í kapalkerfin á Suðunesjum og kannski, ef þú vill, ég veit ekki, mun önnur dreifi fyrirtæki einnig bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma svo lengi, 7 daga vikunan, allan á svo syng, samfélagsumræði við þetta rauða borð og við öðru þáttum samstöðunar. Það sem knýr samstöðuna áfram fyrst og fremst sá hluti áhorfenda og áhærenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru 1700 manns og rúmlega það sem hafa gert það, fólk sem að telur að samstöðin sé mikilvæg í íslensku samfélagi og leggur þá samstöðinni lið með því að gerast áskrifendur. Það kostar 2750 krónur á mánuði grunn áskriftin. Mörgum finnst að vera lágt verð með að við það efni sem að við búum til en fólk má borga meira eða vill og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta tilraunarverkefni allt sem við gerum hér og líka þetta form að hvort að sé hægt að búa til fjölmiðil sem fyrst og fremst í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef að svo heillast að þeirri hugmynd þá ættir að slást í hópinn og fara inn á samstöðum.is þar knappur sem ástandur áskrift þar getur þú skráð þig og tildurlega einfaldan hátt fyrir áskrift. En þetta komið í bíli, ég ætla að segja góða nótt og svo hittust við aftur hérna morgun klukkan 8 en við segjum fréttir hér á slæginu 8 á, frá mánudagskvöldi til 15. kvöld hérna samstöðinni, hvernig til að fylgjast með því. Takk fyrir.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Hörðu, við ætlum að vera með svona næstu daga stirpa viðtölum sem að ég kalla rauði þráðurinn. Þú myndir að svo að ræða þessum vinstrið í á Íslandi og kannski okkur heimsluta og kannski víðar og sósíalismin og fá hingað fólk úr ólíkum áttum að velta fyrir sér hverju staðan á vinstrinu og Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur sem nú góð kunningi þáttarins ræði oft við hann á Zoom það sem hann býr í London hérna þú ert að landinu
1: já, já.
0: Og Það sem meira að þú ert gengin í nýjan vinstri flokk sem að engin veit hvað heitir.
4: Nákvæmlega, vinnu heiti Your Party eða þinn flokkur og það svona ekki komið alveg á hreint og þá víst að fara út í einhvers konar hugmyndasamkeppni um nafnið en þetta svona breiðfylking vinstri manna, búin að vera svo töluvert lengi í gerjun breiðfylking vinstri manna, það sem við getum kannski kallað frá svona það sem við væri klassist kallað vinstri kratar út í vilta vinstrið
0: og svona allsöðu bandalagið og vinstra við það
4: já,
0: í sögulegu samhengi á Íslandi
4: í sögulegu samhengi á
0: Íslandi allt nema hægri kratandir
4: já
0: hérna það eru þarna þingmenn fyrst og fremst Jeremy Corbyn og hún hérna svolítið anna sem eru leiða þetta en kannski ekki svo margir sem að hafa svona fyllt sér að í kringum svona forustuna en hins vegar hefur verið skráning kannski fólk hefur skráð sig sem stoppfélag sem við gerðum hérna á fyrir nokkrum árum með sósialista, þá var opið fólk að skráð sig sem stoppfélag og það var fjölmörki sem gerðu það en þetta er slegið held ég út alla væntingar
4: Það búið að gera það að menn hefðu kannski svona bjartsýni búist hugsanlega 200-300.000 skráningum og þetta komið vel yfir 600.000 og það gerir flokkinna langstæðsta flokki Bretlands miða við þessar skráningar
0: Já,
4: það ekki alveg
0: ekki geti sagt að hinar tölunar eru þeir sem hafa sannarlega borga félagsjöldin
4: Jú, nákvæmlega, þannig að þetta er auðvitað aðeins opið þetta eru þeir sem að lýsa í raun og veru yfir stoppstuðningi við flokkin
0: Nei, það bendir til þess að þarna sé mikil þörf á þessu flokki mikil vilji
4: Nákvæmlega, og það sýndi sig sko þá fyrir þá sem þekki ekki alveg söguna að þá hefur alltaf verið sko vinstri armur í verkamannaflokkin og hefur oftast verið svona umborin og menn svona til þess að fá inn í tveggjaflokkakerfi eins og í Bretlandi að þá hefur löngum verið svo að samkeppnin hefur verið milli verkamannaflokksins og íhaldsflokksins.
0: Og málamilunin í stjórnmálunum á sér staði fyrir kostningar innan í þessum flokkum.
4: Innan í þessum flokkum.
0: Og það sem að vinstrið kannski reynir að toga flokkin til vinstri
4: Einmitt.
0: En hefur raunverulega sára sjaldan haft ykkur raunveruleg völd.
4: Nákvæmlega. Og það eru svona kannski mestu völd sem vinstri menn hafa haft í sögulega í verkamannaflokknum var upp úr stríðis, upp úr seinni heimstyrjöld þegar að velferðarkerfi var raunverulega stofnað og merkilegt að það var sett á sko heilbrigðiskerfi algjörlega opinbert rekið heilbrigðiskerfi og Bretland það margir búin að gleyma því að Bretland var auðvitað sigurvegari einn helsti sigurvegari strísi en þeir voru hausnum að þeir voru sko skulduðir upp fyrir haus og samt gátu þeir farið út í stórfellda uppbyggingu á velferðarkerfinu, stórfellda húsnæðisuppbyggingu og byggt upp heilbrigðiskerfi, opinbert heilbrigðiskerfi frá grunni. Og þetta gátu menn þá og þá var til dæmis líklega valdamesti maður svona vinstri aflana í sögu verkamannaflokksins allavega seinni tímum var Nye Bevan sem var heilbrigðisráðherra og hann keyrði þetta í gegn. Lendi síðan aðeins upp á kant við fóristuna sem taldi sig hann of hægri sinna en hann núna mjög dáður sögulega sem eina superstjörnum líklega með dáðasti stjórnmálmáður Bretland sem er aldrei verið fósætisráðherra.
0: Það er svona höfundum velferðaríkisins.
4: Nákvæmlega. Og þannig að
0: það... Sem er kannski veitum að skjóta það inn fyrir það sem ekki vita að það er hugmyndum raunverulega fluttninga á tekjum á milli kynslóða, það sem að fólk borgar hærri skatta þegar það komið lengra í starfsferlinum og þeir peningar ganga síðan til þeirra sem eldri sem komin út af vinnumarkaðinu en líka til þeirra sem yngri í formi barnabóta og húsnæðisstuðnings og fleira til þess að foreldrakynslóðin geti haft hérna þokkalega fjárhagslegt öryggi tilfærsla á milli kynslóða en svo náttúrulega tilfærsla á milli stétta
4: Já, og þetta er bæði einmitt eins og þú segist tilfærsla á milli kynslóða vegna þess að uppistaðan í því að borga fyrir velfærakerfið kemur, það voru þetta hækka tölvur skattar á fyrirtæki upp úr stríði og það var einn af og líka það að millikynslóðnar sem eru hátekjumestar sem eru kannski búin að koma börnum á legg en ekki orðin gömul þær leggja mest fram til velferðarkerfisins en njóta þess á móti þegar þau eru að koma undir sér húsnæði sem að var, það var búið til gífurleg húsnæðisuppbygging og fólk fekk félagslegt húsnæði á mjög góðum kjörum, fólk var að borga 10-20% af ráðstöðunartekjum sínum í húsnæði sem þótti sjálfsagt núna fólk að borga 70-80% og þetta gerir það verkum að, að og svo gamla fólkið er síðan hinn kynslóðin, þannig að þetta voru millifæslur á milli stjetta og milli kynslóða og þetta það var mjög mjög hérna sko skattakerfi var mjög progressíft þar að segja að þú byrjaðir að borga frekar lága prósentutölu og fórst mjög hátt og það var 70-80% sumum tilfellum upp í 90% og þú fórst að vera aðra tekjur og þetta var á gífurlum uppgangstímum þannig að þetta merkilegt að nýfrjálshyggjan búin að prenta það inn í hugsunaháttin hjá fólki eða skattleggur hátekjufólk of hátt að þá leiði þetta til efnaðslegs hruns og þannig var það okkur að dæmi hið öfuga
0: og gullald kapitalismans á eftirstíðsárunum þá voru skattar háir
4: skattar mjög háir
0: Roosevelt lagði til 100% skattinu sinni og allra hæstu tekjurnar sem að segja bara til þess að lýsa svona stemmingunni sem að var þar og fyrirtækjaskattar voru 50% og þar fjármagnstekjuskattar líka
4: og
0: annars slíkt
4: og þetta var gert og þetta þótti sjálfsagt og þetta einmitt
0: uppgang þetta samfélagi sem að nýfrjálshyggja neyðarlagði
4: nákvæmlega og þetta þannig að þetta eru svona ágætt að hugsa þetta aðeins í sögulega vegna þess að þessi saga er ekki bara er á ekki bara við Bretland þetta eru þetta saga Norðurlandan og saga Íslands að hluta nema Ísland var aðeins öðru
0: vísi skipti þetta máli við stofnum þessa nýja flokks er þetta svona make UK great again að hérna, við getum náð aftur hérna réttláttara samfélagi sem að við vorum svona allavega lögða staði að byggja upp.
4: Já, og ég held að þannig komið leikilatrið að það, þetta er eiginlega tvíð sko þessi reyfing er eiginlega sósíalismi 21. aldarinnar með akkeri í baráttum fyrri tíma og þetta er mjög athyglisvert vegna að þessi umræða er mjög, til dæmis er allavega verið að gefa út eða nýbúið að gefa út Mímir Kristjánsson, þingmaður á íslenskum mættum í Nóri er að gefa út bók sem heitir gerum make love Nóri great again það verið að þetta stela hérna slagorði frá Trump
0: Og greit þýr ekki alveg það sama á norsku og í
4: nei.
0: Hérna, nei. Þetta og, einhvern veginn svona já, ég veit ekki hvernig að þýða þetta orð þetta ekki svona huggulegt eða notalegt
4: Jú, og þetta er ekki sko bombastik, þetta er ekki svona eins og svona berja sér á brjóst, eins og bandar orðið virkar svolítið á ensku en það virkar ekki þannig á norsku og þetta er sko ástæðan fyrir því að menn er að tala þetta er það að benda á að við höfum gert hlutinu öðruvísi áður án þess að vera með einhvers konar svona afturhalds hyggju, þar að segja við verum að fara tilbaka í þetta samfélag
0: losna við útlýtingana, setja konunar afturinn á heimilin, það er ekkit svoleiðis
4: það er ekkit svoleiðis, það er verið að tala það að við verum að hugmyndafræðin um samfélagið og samfélags uppbygginguna hún er sígild og hún átti við þá og við byggðum upp mjög manneskjulegt samfélag sérstaklega á Norðurlöndum upp úr seinni heimstyrjöld og nýfrjálshyggjan er í raun og við erum búin að rústa þessu og þetta er það sem að sósíalistar nútímans eru að reyna að benda á að með tækniframförum með breytingum á samfélaginu með fjölmenningu og allt það að þá erum við þetta farin í nýja tíma en við getum byggt á þessari samfélagshugsun sem átti sér stað og í Bretlandi birtist þetta þannig að sko að táknmynd það sem var gert vel á fyrri tímum Jeremy Corbyn sem komin auðvitað vel á áttræðisaldur fættu 1949 og það svona tákgrænt að það eru tveir leiðtogar svona stopp leiðtogar í þessum flokki annars vegar hann og hins vegar kona þrítugt sem af múslimskum mættum og pakistansku mættum ef ég mann rétt, fætt upp uppalinn Bretlandi og hefur verið þingmaður gamla flokksins síðan 2017 hún var kosin mjög ung sem þingmaður rétt 25 ára gömul og þetta er svona sýnir, sko, hún er táknmynd framtíðarinnar og hann er táknmynd því sem vel var gert áður og þessi hugmynd, og í þessum tveim einstaklingum speiklast þarna þessi svona hugmyndafræði að við þurfum ekki að finna upp hjólið allstaðar
0: en við þurfum endurskapa sósíalismanninn í okkar tíma eins
4: og nákvæmlega
0: einhvern tíma var sagt ég hjá eftir einu þegar ég vera hérna, svona lesa um flokkinn og hvað áherslulega leggur að það áhersla á svona félagslega uppbyggingu mjög fjölþætta náttúrulega styrkingu verkalýðsfélaganna en líka uppbyggingu hagsmunasamtaka almenningsins og leigjendasamtaka og líklega félaga innflytjenda og ef við verum að vísa í okkar sögu hérna einstæðra foreldra og eitthvað fleira sem að hafa kannski baráttu sem að var til þegar maður að voru meiri félagslegar áherslur í samfélaginu heldur en var á nýfrjálshyggjuárunum sem allir áttu bara að verða besta myndin af sjálfum sér og þetta voru einkanlegar lausnir ef þú vildir rífa þig upp úr fátækt þá varstu bara að gera það sjálfur en ekki að vera að lyfta hinu fátæku þannig þau leggja áherslu á þetta og þarna er verið að nefna svona það liggur við að menn séu að stinga upp á að kannski sé komin tími til að fara að skoða bara kauffélög og samvinnufélög og alls konar svona smærri félagslega þætti sem þá einhver verðmæti í samfélaginu sem að hafa verið eyðilögð, þar sem allar ákvarðan eiga núna að vera tekna út frá forsendum markaðarins og almenningur hefur auðvitað ekkit svona félagslegt bolmagn til þess að taka þátt í hvað að segja, baráttu hugmyndana baráttuna á markastorki hugmyndana ég tekja eftir því að það góðu kafli sem verja í þetta að ef við ætlum að ná samfélag okkur tilbaka þá verðum við að byggja upp raunverulega félagslegar heildir í hverfinu þínu, í stéttafélaginu þínu í hérna, ýmsum svona félögum sem að tengja sér
4: Já, og þetta mjög mikilvægt og ég held að þetta hefur eiginlega raun og veru. Eitt af því sem að nýfrálsöki árin gerðu, það var að markasvæða sko, engavæðing var auðvitað stór hluti af því. Mm. En meira sér það sem var ekki engasvætt, var markasvætt. Mm. Heilbrigðiskerfið var í marguleiti markasvætt, það var til dæmis í Bretlandi og við sjáum þetta líka á Íslandi, er það að það er búin til svo kallar innri markaður í almannaþjónustu og þetta sé allt á að reka sig út af frá forsendum markaðarins. Svona var þetta ekki rekið áður, þetta var rekið á forsendum þjónustunar við almenning sem að
0: og eitt af því þessu útvistun sem er innan úr kerfinu
4: nákvæmlega.
0: Sem er grafið NHS svolítið innan
4: nákvæmlega og þetta hefur gerst og þið hlut af því sem að sko vinstri hreyfingin í Bretlandi og annars staðar vegna þess að það er merkilegt þú ert að nefna þarna hugmyndir og uppbyggingu sem að speglast mjög í það sem að var hugmyndafræði sósíalistaflokksins við stefnun að sínum tíma
0: Við glottum svolítið yfir þessu þegar að lesa þetta
4: Nákvæmlega, þetta ljómar eins og þeir hafa bara farið í stefnu sósíalistaflokksins og byggt þetta upp en þetta eru þetta hugmyndir sem hafa að til þess að
0: Þetta er náttúrulega byggir, þetta er náttúrulega niðurstaða út frá bara svona eðlilegri stöðu stéttabaratunar.
4: Nákvæmlega.
0: Ef við ætlum að ná árangri stéttabaratunni þá verðum við að hafa fjölþætt félagslegar heildir og tæki til þess að
4: Það er að endur félagsvæða samfélagi og þetta á líka við verkalýðshreyfinguna. Við erum allavega það heppin á Íslandi að verkalýðshreyfingin er formlega séð ennþá mjög sterk og líka, en ólíkt í Bretlandi þar sem er búin að vera að hola innan á henni þar sem að við fækka til dæmis innan við 50% verkafólks er í stéttafélögum í Bretlandi meðan að við erum svo heppin að vera með 90% hér.
0: Og mikið að nýjum atvinnugreinum sem eru þá ekki eru þá utan stéttafélaga.
4: Já, meðan að
0: sjónustu greinar og...
4: En það sem að þarf auðvitað að gera það er að félagsvæða verkalýðshreyfingunni á ný vegna þess að hún var í raun og veru eila sko nýfrælsíkjan og hugmyndafræði nýfrælsíkjana og hún gegnsýrði allt samfélagi og inni þar á meðal verkalýðshreyfinguna og að hérna sko verkalýðshreyfingin var í raun og veru bara sko var teknokratísk birting að myndi á rekstri sumarhúsa og undirritun samninga en ekki lifandi reyfing.
0: Skilgreint mjög þröngt hvert var hennar hlutverk og hún ættir ekki að tjá sig
4: efnahagsmáli eða tala nú um að baráttu palestínumanna gegn þjóðarmorði og baráttu heimsins gegn þjóðarmorði meðan að sko sögulega hafði var verkalýðshreyfingin alveg ávarhelt í fararbroddi í mannréttindabaráttu heimsins og meðal annars voru sko þannig að mannréttinda hreyfingar sem voru að berjast fyrir til dæmis réttindi samkynhneigðra kosningarétti alþýðu og kvenna fyrir á öldinu og verkalýðshreyfingin var mjög mikilvægur þáttur í þessu og þetta var þetta nýfrelsingju árin að þá var þetta hólfa skipt þar að segja hér er þú að berjast í þínu hotni fyrir réttundum samkynneigðra hér er verið að berjast fyrir kvenfrelsi hér er verið að berjast fyrir þessu og hinur náttúruvernd og þetta var allt hólfa skipt og í raun og veru það hentaði kapitalistunum og hentaði þeim mjög vel vegna þess að það engin heilstæð baráta og meira segja sko klassíski sósíaldemokratíski flokkar þeir keyptu þetta algjörlega þeir samþykktu það efnaskipunin yrði á forsendu nýfrjálshyggjunnar en væri hugsanlega hægt að safna saman svona baráttu hópum inn í einhvers konar ímyndunarstjórnmál það að við getum rekið kapitalska hagkerfi betur, við erum með betra fólk og það að við erum með jákvæðari sín á mannréttindamál. Þá tínist þetta stjættabaráttan.
0: Þetta er blerismin sem út að lýsa.
4: Já, þetta er blerismin og þetta var ekki bara blerismin vegna sem við sjáum þessa þróun á Norðurlöndum sérstaklega í Svíþjóð, þar sem að sósíaldemokrattar í raun og veru þeir gleypa þetta og það var stórum þáttum sænska kerfinu var rústað normenn sluppu aðeins betur vegna þess að þeir voru með olíusjóðin sinn og gátu þurftu ekki að sem sé þó að eins og vera benda á núna þó að það hefur nýfrálsíkjan hafi virkilega vissulega síast inn í þar og Íslandi þekkjum við þetta að sko hugmyndafræðin nýfrálsíkjan fer á stera á árunu fram að hruni og þegar allt kemur húrrandi niður og hinn nýja vinstrið í raun og vill snúa ofan af þessu nýta sér nýja tíma og tækni en að byggja á samfélagslegum forsendum sem eru klassískir
0: og þá svolítið breiðri hreyfingu það endurist verkalýðshreyfingarnar var þetta kallað hér og hérna uppbyggingu hagsmunna samtaka almennings ekki þannig að flokkurinn eitt sé með öll svörin það mitt vera áhersla hjá þeim að þau líta á sko, að flokkurinn sé einhver svona torg eða miðja eða, og ekki endilega tjaldbúðir þannig hann ætla að eiga sig alla barátuna sem er staðhaldur, hann ætla að sjá raunverulega, kannski fyrst og fremst að skrúa ofan af hérna, eyðileggingu nýfrjálshyggjunnar eyðileggingun á skattkerfinu, eyðileggingun á grunnkerfunum, eyðileggingun á innviðunum, það sé fyrst og fremst verkefni flokksins.
4: Og það er með einmitt, þetta má sjá einmitt birtingamynd þessu í verkalýðsfélögum vegna þess að það hefur orðið ákveðin svona endurlífkun á verkalýðsfélögum allavega sumum verkalýðsfélögum í Bretlandi og sko þau hafa eru sko sögulega hafa verkalýðsfélögin eru hluta verkamannaflokknum og en þau eru eiginlega kippa sér út vegna þess að verkamannaflokkurinn hefur eiginlega stappað á þeim sérstaklega blerist að tímabilin og nú undir starmer að þeir taka bara við peningunum og síðan segja að þeia og fara út í hot
0: þeir eyðileggi bara
4: fyrir og verkalýðsfélögin eru búin að segja hingað ekki lengra og þau eru að koma sko það hefur ákveðin endurnýjun orðið í róttækum og það hefur svona róttækni væðing innan verkalýðsfélaganna og oft þegar það verið kostningar þá hefur verið svona klassískir verkamannaflokksmenn gegn svona grasrótar róttækni og iðulega er það róttækni sem hefur verið að vinna í þessum verkalýðsfélögum og þau eru að koma utan frá segja ekki réttar að við notum sko fjármagn okkar sem á að fara í pólitískt starf frekar við að styðja við bakið á öflum eins og nýja flokki Corbyns heldur en að setja allt yfir í verkefnaflokk.
0: Og heldur að það verði eða heldur að segja eitthvað svona tregða í því að því að sögulega eru náttúrulega verkalýðshreyfingin tengd verkefnaflokknum og þetta er flokkurinn þeirra.
4: Jú.
0: Og þannig það er erfitt eins og í aldrei svona baráttu að stíga út nema með svona kynslóðaskiptum og svona áherslubreytingum eins og þú það lýsa. Heldur að þetta verði eða er þetta kannski væntingar nýs flokks sem að svo kannski af því að hinn flokkurinn, verkefnaflokkurinn, hann bregst náttúrulega við
4: já.
0: Og hann kannski ja gerir eins og Úlfurinn, hann borðar krít til þess að tala hérna blíðara og halda verkalýðshreyfingunni inni.
4: Já, það er, ég held að það sé það er ákveðin verkalýðsfélög sem munu líklega sko styðja við svona róttaka vinstri baráttu og sérstaklega vegna þess að þessi verkalýðsfélög hafa verið áberandi til dæmis í baráttu almennings á götunum eins og í gegn þjóðamorðinu í Palestínu og þar finnst þeim sko til dæmis ríkisstjórnin hafa gert sannlega brugðist og þetta hefur gerir það verkum að þetta er líka eitt af því sem að virka sem slagkraftur fyrir hinn nýja flokk er það að hvernig almenningur upplifir að stjórnvalda gersanlega brugðist að sé vera að fremja þjóðarmorð í beinni útsendingu
0: með stuðningi breskra stjórnvalda
4: þó það sé einhver
0: raunverulegri og þegjandi blessun
4: já, bæði raunverulegri vegna þess að þeir eru ennþá að senda vopn og þeir segjast ekki vera að senda vopn en það þeir eru að senda varahluti og allt það sem að og svo eru meira að segja sko eru þeir að deila hérna upplýsingum, intelligence, upplýsingum með Ísraels her sem að þannig að þeir mótmæl og mótmæl núna eru þeir farnir að kvarta en það er engin slagkraftur í því.
0: Ef við horfum á þetta frá verkalýðsfélögunum að í Bretlandi er hefð fyrir því að það eru félaganir greiða félagsgjöld inn í verkalýðshreyfinguna sem er það sem að félagarnir eru að borga fyrir hagsmunabaráttu og réttindabaráttu verkalýðsins og samninga réttin eða þú veist, aflið sameinlega eins og er hér, hérna er 1% launum sem að fara inn í verkalýðsfélög í Bretlandi taka verkalýðsfélög við þessu peningum og segja já, við ætlum að nota þetta til þess að gera samninga og kannski gera við eitthvað svona til þess að búa til einhverja svona félagslega umgjörð fyrir almenning til dæmis að sumarhús eða eitthvað slíkt sem fólk hefði ekki aðgangað með öðrum hætti en hérna erum við með pening og við ætlum að nota hann í almenna stjórnmálabaráttu og ætlum að láta peningin hendi í verkamannaflokkinn eða nýja flokkinn hans Corbyns þetta er svolítið fjarri í íslenskum verkalýðsfélögum að taka þessa ákvörðun hérna eru við mest að safna bara í sjóðum og eru stoltust að vera hérna eiga sem mest af sjóðum sem ég hef nú kallað bara hérna efnda hagsmunabaráttu félagana
4: Ég held að þetta er svolítið merkilegt að það sem að eitt af því sem að það sér gerði þegar hún var í baráttunni að grafa undan verkalýðsfélög og þótti voðalega sniðugt var það að þegar þú ert sko í verkalýðsfélagi þá getur valið hvort þú greiðir í svokallan stjórnmálasjóð. Og það hefur alltaf verið bara góð upptaka á því að fólk stjórnmálabaráttu sjóð og í raun og veru Það sem að verkalýðsfélögin gerðu var það að láta þetta ekki skipta máli vegna þess að það þurfti þetta eða peningum í annað og þú leggur ekki tíð þannan hérna, að þú samþykir ekki að setja í hennar stjórnmála baráttu sjóð political campaign að þá tekur bara það sem að þarf frá þeim sem að vera tilbúnir að leggja þetta og af því að það búið að eyrnamerkja þetta í pólitíska baráttu að þá í raun og veru búið að segja við verkalýðsfélaginu að þetta er hlutverk þessa sjóðs og meðan þannig að verkalýðsfélagin nýta þetta í stjórnmálabaráttu og hefur ekki bara verið sko ekki bara stuðningu við verkamannaflokki sem er svona sögulega heldur líka í stjórnmálabaráttu götuna styðja við baráttu til dæmis samtöku stuðningsmanna við Palestínu baráttuna það geta verið
0: Ítundur uppbyggingu, leigjenda samtaka leigjenda verkvalla og annars
4: nákvæmlega og þetta hefur alltaf verið og þannig að þessi sjóðir hafa verið notaðir þannig og sko sum verkalýðsfélög þeir hafa tekið sér til og stutt líka, þeir geta líka stutt ákveðna þingmenn sem þeir telja sig að berjast fyrir í einmenniskjördæmum og þá ertu oft að styðja við baki ákveðnu þingmennum og þeir hafa oft valið þá sem hafa teljast við vinstri í verkamannaflokknum allavega sum verkalýðsfélög í staðis að láta þetta ganga beint í flokksins að þá sé þetta ganga til kostningabaróttu sem John McDonald eða einhvers annars og Corbyn fekk örugglega eitthvað af svona peningum þegar að hann fór í sérframboð vegna þess að hann var hent út úr verkamannafloknum.
0: Hvað finnst þér þetta að verkalýðsfélögin hafi það sem eitt af sínu hlutverkum að íta undir og styðja stjórnmálabaróttu sem að til lengri tíma til hagsbóta fyrir sína félagsmenn þó svo inn í félaginu eru náttúrulega fólk sem að kýs verkamannaflokkin eða Corbyn eða reformflokk
4: Farás Jú, og þetta er mörguleiti eðlilegt er það að
0: Sögulega er það náttúrulega að þessi baráta hefur kannski skilað almenningi meiri hagsbótum heldur en sko
4: samningagerðir já. Og sérstaklega svona þegar hefur verið samtvinnað, annars vegar pólitísk baráttu utan hins hefðbundna samningaferil og síðan samningaferil sem í gangi og þá kannski meðfylgjandi verkvöllum að þá hafa til dæmis Buffylding Breiðholtsins er að taka sinn dæmi og endanum var þetta gert í gegnum samninga en þessi samningar slagkrafturinn inni í þessa samninga hefði ekki orðið til nema að það var búið að undirbyggja jarðveg. Ja,
0: og það var hugmyndið svo að fólk sem er á svona miðlungstekjum og lægri tekjum, að það eiginlega getur ekki lifað sómasamlu lífi nema að hafa öflugt félagslegt húsnæðiskerfi með því að hafa ókeypis heilbrigðisþjónustu, ókeypis menntaþjónustu og ýmislegan svona félagslegan stuðning sem að verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir.
4: Já.
0: Það er ekki hægt að sækja allt saman með launa hækkunum.
4: Nei.
0: Það er ekki
4: og það sé bara það og það er bara eðlilegt að það sé slík barátta það er eðlilegt stéttabaráttunar það er að berjast
0: en hún ekki öflug á Íslandi
4: vandamálið það að ég held að þar eigi nýfrælshyggjan hefur orðið mjög mikill skaðvaldur og eitt af því sem að sko eina af því hugmyndafræði sem að var reynda hamrinn í fólki var það að sko það er óeðlilegt að hagsmuna samtök séu að vefrast í einhverju fyrir utan sína þröngu hagsmunni. Þetta gerist meðal annars í háskólan þegar ég var í stúdentapólitikinni að þá var það fyrst umbóta sinna sem voru miðjumenn og síðan voru það hægri menn í gegnum vöku að þeir segja hagsmann og baráta stúdent er það eina sem kemur okkur við okkur kemur ekkit við baráta stúdenta á götunum einhvers þar annars staðar.
0: Það síðast að við verið mest rætt bílastæða kostnað.
4: Já.
0: Sem er kannski öðruvísi að þeirra
4: hljóðast í einmitt. Og þetta var sko þetta er auðvitað eitruð hugmyndafræði vegna þess ef við lítum á söguna að því ég nefndi stúdenta sko þá hafa stúdentar oft verið í farabrot í samfélagsbreytingum sögulega til dæmis getum gengið aftur til 1830, 1848 frönsku byltingunni 1789, við erum ekki bara að tala nútíman bara aftur gegn einræðistilbörðum með Austur-Evrópu og svo framveg og þetta hafa oft verið á sama tíma hafi verkalýðsfélögin að þau voru í samfélagsbaráttu þau byggðu upp svona mótvægi við ráðandi hugmyndafræði taka sem dæmi að verkalýðsfélög þeir byggðu upp þetta var sérstaklega sterkt til dæmis á Ítalíu þar sem að til dæmis allt ungmennastarf fór í gegnum kaþólsku kirkjuna sem var ákveðin heilaþóttur sem að verkafólk var ekki endurlega tilbúið að kaupa þá byggðu þeir bara upp sko hliðarkerfi sumarbúðir fyrir börn fótboltafélög og svo framvegis og svo framvegis og það er að byggja upp þessa samfélagslega kima þar sem er hægt að byggja upp sko samheldni og samfélag
0: og mjög mikilvægt fyrir að sko verkalýðin eða alþýðuna að geta mætt á inn í sitt félagsheimilið inn í sínar sumabúðir eða hvað sem er, það sem þú ert á heimavelli það sem ert ekki alltaf gestur í heimi í borgarastéttarinnar
4: nákvæmlega og þetta var leið meðal annars og við lítum á þetta til dæmis á Íslandi að þetta var hugmyndin við upphaflega hugmyndi bak við alþýðuhúsin sem voru byggð upp á verkalýðshreyfingunni og alþýðuflokknum upphaflega að þetta væri samkomið staður fólks þar sem að það væri á sínum eigin forsendum. Þarna voru haldið dansiböll, þarna voru skemmtanir fyrir börn, jólatrega skemmtanir og svo voru baráttufundir og allt það. Þetta var hluti af samfélagi alþýðunar. Og þessi alþýðu húsa hugmyndafræði er angi að þessari sko baráttu.
0: Og þú ert að vísa í íslenska sögu að þá er það, því vorum að tala svona fjærslega uppbyggingu að alþýðusambandið byggði upp alþýðu húsin og gaf út alþýðu blaðið og rak alþýðu flokkin sem að sitt stjórnmála arm. Þeir eru ákveð líka alþýðu brauðgerðina, af því að það var okkur á brauði og þannig það var
4: alþýðu bankan,
0: mann töldu alls konar hluti verða inni í sínu merkaring, ekki bara það að hitta auðvaldin og semja við að kaup og kjör.
4: Nákvæmlega, og þetta nýfrjálshyggjan hamrar þetta og þetta, maður sér þessa breytingu það fara aðeins svona á 9. áratugnum er á aðeins fara að fjara út að svona undansoldið skerpunni en það er ennþá samt pólitísk barátt inn á verkalsreyfingarna sem að verkalsbarátt er í eðlisinu pólitísk og þá eru ég að tala víða ekki þrönga pólitíska baráttu á 10. áratugnum og sérstaklega upp úr aldamótum að þá búið eiginlega að heila þó verkalýðshreyfinguna með hugmyndafræði nýfrjálshyggjunni að verkalýðshreyfingin eigi ekki að skipta sér að neinu nema það sem við kemur þröngum hagsmunum þeirra.
0: Herðu, en þessi flokkur sem enn hefur ekki fengið nafn, ég heyrði nú eitthvað tíma að tala að hann gæti heita sko flokkur fólksins.
4: Já, það er ein hugmyndin.
0: Það er ein hugmyndin. Hérna, hann sem sagt verður til og hefur alveg ítt undir tilur þanns, er að Keir Starmer hefur fært verkamannaflokki mjög til hægri og reyndir umurlega ganga til bols og höfus á þessum vinstri hluta verkamannaflokksins sem að hafði alltaf verið hluti af flokknum. Þannig hann gengur mjög hart í því og ítir öfulega undir uppbyggingun. Annað sem að gerast að það uppgangur fasismans í okkar heimsluta, uppgangur útlendinga andúðar og annars slíkt og það hérna umbótaflokkur Nigel Farage. Í þessu samhengi, hvað með svona staðsetur þennan flokk? Því að við höfum séð að í vinstri flokkum og krataflokkum víða okkar álfu, það sem að menn taka einhver leiti upp hérna orðræðu hægrisins vána af fjölgun innflytjenda þekkt dæmi náttúrulega krataflokkurinn í Danmörku en við höfum líka svona vinstri flokka tilraunir í Þýskalandi sem að mörguleiti tóku upp gagnrýni hægrisins á fjölmenningarsamfélagið á að við varum einhvern veginn búin að tapa svona einhvern veginn áttum og líka kannski svo hugmynd að ef við ætlum að ná alþýðu fylginu aftur frá hérna ultrahægrinu, þá verðum við að hitta alþýðuna á þeim stað sem hún er og hún er fordómafull, hún er rasísk og þessum verðum við bara að vera rasísk og fordómafull og við ætlum að fá atkvæði. Hver myndur staðsetja hérna því að þetta sem ég var að segja núna síðast er náttúrulega bara að bila eitur í bein um Korbin, sem hefur stutt alla baráttu, allra minnulutahópa, alla tíð.
4: Hann var að berjast gegna apartheid þegar við enginn vissi hvað apartheid væri, sko, þegar hann var ungur maður og 8. áratugnum.
0: En hann hefur stutt baráttu samkynir, hann hefur stutt baráttu transfólks, hann hefur stutt baráttu fatlaðra, hann hefur stutt baráttu innflytjenda og hann hefur stutt baráttu allra. Hann er fjölmenningar maður.
4: Já, sko, ég held að þetta er eitt af því sem er Starmer hefur verið að reyna að færa sig í áttina að reform eða umbótafloknu Faras, sem er svona
0: og íhaldsfloknu sem hefur fært sig líka
4: íhaldsflokkur sem hefur fært sig líka til leinstri og reform er þetta svona er svona protofasískur flokkur þar að segja hann er ekki hreinu fasískur flokkur heldur er með svona gróin fyrir fasismannum innan flokksinn og það er hellingur af fasistum innan flokksinn.
0: Já, menn verðan svona fasista þegar ná völdum sko.
4: Já, einmitt. Já. Og þannig að það er fullt af fasistum innan þessa flokk. sko verkamannaflokkur Starmes hefur verið þeir eru svo uppteknir af ákveðnum það sem þeir sjá fyrir sér eitthvað svona rautt belti sem svona þetta eru venjulega smá og bæir sem eru svona riðbelti í Bretlandi það sem að fólk yngra fólki flutt að brott eldra fólki svolítið fast það búin að tapa vinnunni versmiðan varin og svo framvegis
0: efnaslegur hérna hnignun
4: efnasleg hnignun
0: áratugum saman
4: já, já, og þannig eru þeir helstu samkeppni við erum í form við, á þessum svæðum þannig að þeir talta ok, ef við færum okkur bara í áttina að reform eins og til dæmis sósíaldemokrátar hafa verið að gera í Danmörku og raun og verið virkað að hjá þeim að þeim tókst að ganga til milli báls og höfus í raun og verið á þjóðarflokknum sem að var svona velferðasinnaður sko, rasískur flokkur
0: í Danmörku. Dóa einhver liti líka af innra meinum og svo hafa til orðið aðri svipaði
4: flokkar. Og sérstaklega það sem er svona að borgarlegi þátturinn þar að segja að svona millistættar, efri millistættar rasíska fylgið hefur fundið sér fjárvegi í nýjum flokkum nýja borgarlegi
0: Sósíaldemokrátar í Danmörku þeim eru ekki tekist að auka fylgið sitt það eina þjóðsugunum sem ganga hérna á Íslandi að Mette Frederiksen hafi einhvern veginn náð að bjarga því, það ekki þannig
4: En það líka eitt af því sem að hefur gerst og þetta ástæðan fyrir því heldur að Corbyn flokkurinn og þessi breiðfylking vinstri manna í Bretlandi hún fer ekki, lendir ekki svona gildrum það fyrst og fremst að hún sagði, sko skoðanakannanir hafa sýnt fram á það að flokkur eða flokkur Corbyns mynd Corbyn og Sultana myndi verða langsterkasti flokkurinn meða lengstu kjósundana og 29 ára yngri þetta líka kynslóðin sem lang minnst rasísk og lang minnst haldin fordómum og það bara einfallega svol allar skoðanakannanir sína fram að það það ákveðnir kýmar af þessum ungu fólki það við verið talað það mikið eins og að incels eða einhverju svoleiðis oft þetta ungi karlmenn sem að hafa einhvern veginn dottið út úr samfélaginu en almennt þetta langminnst fordama fulla kynslóðin og það meðal annars flúði þessi kynslóð skelfingulostin það hún kaus Þessi kynslu kaus starmer og verkamannaflokkinn í seinustu kostningum. En hún er flúið skelfingulostin meðal annars með það elta herna þetta útlendingahattur sem er eitur í beinum þeirra.
0: Og afstöðuna til Gaza.
4: Og afstöðuna til Gaza. Vegna þetta fólk sko 90% 85% plus sko er sko það gersanlega búið að ganga fram að þeim.
0: Þetta eru svona kynslóðir en hérna því að þessi greining á því að hérna verkalýðurinn fordómafullur og verkalýðurinn vill ekki rósáttu við það breytinga sem hafa orðið á samfélaginu og þá erum við ekki að tala sko efnaslega aukin misrétt og fleira heldur hérna aukin rétt innflytjenda eða kvenna eða transfólk og öðru slíku þetta endurómar víða það sem eru svona riðbelti og í Bandaríkjunum það sem eru hérna hnignandi gömul iðnaðarsvæði og, og námubæir og eitthvað fleiri alveg svipaðu þarna í norðrinu og stundum finnst manni að hérna, fólk tali alþýðuna eins og þetta sé birtingarmynd alþýðunar en gleymist að því að til dæmis inn í London þar sem þú býrð sem að er ekki hnignunarsvæði heldur hérna, hefur verið svona uppgangur og austur og vesturströndin í Bandaríkjunum og við getum farið til Frakklands þar sem líka svona riðbelti í norðrinu og víðar í Frakklandi en þessi afstaða alþýðufólks á riðbeltunum og síðan afstaða alþýðuflokks inn í vaxtarsvæðunum er bara að gera ólík.
4: Já. Og þetta er mjög sterk mýta og bæði í Bandaríkjunum það sem að reyndar má segja stærri hluti af alþýðustéttunum hefur gleypst fyrir fallið fyrir hægri populisma. Það hefur alltaf verið sögulega og líka í dag og sérstaklega núna með kynslóðarlega að þegar að það hefur alltaf verið ákveðin hópur af verkalistætt og alþjóðstætt sem hefur verið ginnkeftu fyrir svona hugmyndum og fasískum jafnvel hugmyndum og protofasískum og þetta sáu við þau uppgangi fasísma fyrir 100 árum að og ekki bara svo maður vitni nú í fræðin að þá kallaði hérna Marx kallaði þetta lumpenproletariat. Það er að segja það er sá hluti proletariat eða alþýðunar sem að væri hægt að kaupa. Það er að segja ná að þetta myndu kapitalistin nýta sér sem svona street thugs. Það er að segja svona götumenn. Þetta hefur alltaf verið til. En það er rétt að hnignun hinna klassísku verkalistjættar, það er að segja versmiðvinnu og svo framvegis, hefur leitt til þess að það voru alveg sæmilega vel borgu störf í stáliðnaði, kolum og námugrefti sem er alltaf horfið. Þannig að fólk upplifi sig að það hefur verið kipt fótunum undan tilveru þeirra. Og þetta hluta þessu fólki, sérstaklega það sem að innflytjendur eru alls ekki áberandi og hafa ekki verið hluti það eru ákveðnu svæðum í Bretlandi sem voru gerð alveg skífurlega samfélagslega slys eins og til dæmis í Leicester og í Bradford að þar voru byggð upp innflytjenda hverfi sem er stórhættulegt og vegna þess að þá varð til sko þá var verið að búa til hérna sko hóp eða verið að búa til aðgreiningu hópum sem varð ekki til þetta gerist ekki í London til dæmis
0: þetta er til dæmis staðan í París og víða í Frakklandi þetta er staðan í Brussel Sumi leiti fyrir einhverjum árum, ég held að Norrubrú hefði nú jafnað sig einhver leiti, en þú mennst þetta því það voru.
4: Já, og það er svona, þessi atriði, þetta er eiginlega einu svæðin þar sem að svona útlendingahattur eða innflytjendahattur oft beinist að gegn annar eða þriðju kynslóð innflytjenda, þegar fólk sem lítur öðru í sút, sérstaklega fólk sem er að söður asískum bergibrotin eða svart og

0: eða Bradford eða einhverju slíkum þar sem hafa orðið svona samfélagslegt slys. Útlendingafordómar og innflytjendafordómar eru mjög lágir í stórborgunum þar sem að þetta gerðist ekki eins og í Manchester, Liverpool, London. Þetta eru svæði þar sem eru mikið að innflytjendum en þetta eru nágrannir þínir og þeir eru bara í svipuðu róli ef þú ert verkamaður eða ert iðnaðamaður þá ert að vinna með fólki á þessum hópi og þessi, þegar að fólk integrera sinni inn í samfélagi að þar finnur það ekki ég á til dæmis mjög mikið að vinum sem eru iðnaðamenn Bretlandi, það vil svo til að pöppin sem ég sæki, sem svona oft smækkuð mynd af samfélaginu í Bretlandi, að þar hittir maður fólk frá mismunandi. Þú verður ekki var, oft svona stereotípanu með innamanninn sem séu fordómafullur og vill ekki fá útlendingandi takja á hann vinnu. Þetta finnur ekki í London, þeir eru bara að vinna með þessu fólki.
1: En hvernig stígur nýju flokkurinn inn í þetta? Því að þetta náttúrulega hefur litað stjórnmál í Evrópu árum saman.
0: Já.
1: Og ég meina verkamannaflokkurinn var ekki með hugmyndur að bara flytja fólk út til Uganda eða eitthvað, það var alls konar hugmyndir og hann alltaf bara eins og sé stæðsta vandamál sem stæðjar að Bretlandi sé flóttafólk sem kemur yfir Ermasundið. Hvernig stígur hérna þessi nýju flokkur inn í þessa umræðu?
0: Sko mörgu það er á hinn klassíska hátt við sjáum fyrir sér til dæmis að við töl sem hafa verið tekið við Korbin og The Sultana hafa einmitt það sem hann þeir eru að benda á að þetta sé að það sé verið að skipta að kúðu fólki sé verið að etja því gegn hvort öðru og þetta sé hluti af taktik yfirstéttarinnar til þess að divide and conquer deila og drottna þannig að þetta, það verið að berja skegni þessu, en talandum það eitt af því sem ég kannski átt að koma inn á áðan, það líka varðandi mýtuna það útlendingafordómar og rasismi sem minnst mestu meðal verkalistéttarinnar, raun og veru eru svona rasísku samfélögin eru svona millistéttar samfélög í svona klassískum íhalds bælum í söðaustri fyrir utan London, eða milli strandarinnar og London, svona Kent, Essex, þetta eru svona alkvít svæði, að slæðast inn kannski nokkur brún andlit inn á svæði, þarna eru með alveg sko rótgróin rasismi, og þetta er ekki verkalistið, þetta er millistetta rasismin. Og þannig að þú finnur þetta, þetta kemur allt niður á það að hræðslan við þig ókunnuga, þar sem þú kynst innflytjendum og lært það að innflytjendur eru gott slæmt fólk og allstaðar og þar á milli eins og allir aðrir að þar finnur þú fyrir minnstum fordómum og hatri.
1: Það var hérna þáttur sem heit Auðlindin þar sem að Björn Þorláks og María Lilja voru að tala við fólk út á landi og í einum þættinum að þá komið að hans umræða svona aukinn rasisma á Íslandi og þar var fólk frá bæjum út á landi það sem mjög háttlutvall innflytjenda. Þau töluðu með allt örum hætti fannst mér heldurinn stundu gert hérna í bænum.
0: Já.
1: Því að bærin náttúrulega þannig að þótt að séu háttlutvall innflytjenda upp í Efra-Breiðholti að þá eru svæði hérna hvað var að segja, 107 eða Fossvogurinn og fleiri það sem er bara til að fáur Garðabærin svona, það sem að gætu verið bara eins og þú ert að lýsa svona svæði þess að þú eiginlega ert ekki að hitta neina innflytjendur nema eins og kannski Garðabænum það kemur kona frá Rúmeni og þrýfur hérna heimlið.
0: Já, einmitt. Já. Og ég held að þetta þess vegna er það alveg gífulega mikilvægt fyrir samfélag nútímans er það að sko, við snúum ekkit við það er sko það þessi nostalgía allir ljósarður og bláeygðir Íslendingar sem að það kemur aldrei aftur.
1: En það svolítið sterkt í stjórnmálum okkar tíma. Það stjórnmálamenn koma og hérna draga tekna skrattan á vegginn og bjóða svo til þess að verja okkur fyrir því. Það getur verið ógn frá Rússlandi, það getur verið ógn frá innflytjendum. Það er alltaf að verja okkur fyrir einhverju ógn.
0: Já.
1: Og þetta svolítið sterkt afl og þetta hérna áða til að sko bara láta alla umræðina snúast þessa ímynduðu eða raunverulegu og Hefur þú trú á því að, að nýr flokkur takist af því að maður myndi kannski halda sig svo að hérna út af uppgang

0: flokki hérna umbótaflokks farar að þá myndu menn segja að við verðum að búa til vinstri flokks sem svona eins og þessi mm. þannig að við förum í samkeppni við lágstéttar fylgið í riðbeltunum við hann og förum í bara verðum bara meiri rasistar heldur en farar ja, ja. En þessi flokkur alltaf ekki að gera það.
1: Nei, hann gerir það ekki og að líka
0: en heldur að honum takist að stíga inn í umræðu. Ég fylgdi svolítið með hérna svona umræðu í sjónvarpi í fyrstu kosningum hérna Korbin. Mhm. Er hann leit hann 2017 eða ekki? Mm-hmm. Og mér kom það svo ótrúlega óvart í hvaða stöðu hann var í viðtölum langt fram það var ekki bara, ég held að það verið bara tíu dagar til kosninga þar sem var farið að tala við hann eins og mann
1: já, já.
0: Fram að því var að tala við hann eins og verið vitlýsingur það var ekki fyrir að koma í ljós að sko, stefnuskrá verkefnaflokks hans mm-hmm. mikil stuðnings með almennings að menn á BBC fóru að tala við hann og leif honum að klára setningar
1: okay.
0: Heldurðu að þessi flokkur ná að stíga inn á sviðið þar sem að, ég meina, fjölmjöla umhverfið í Bretlandi ekki fallegt?
1: Nei, nei. Og þetta verður erfitt, en það hægt. Sko, það eru þetta komið upp ákveðin ný fjölmjölun, eins og hefur, en samt það er dæmi gert, orðum það þannig, að reform og hérna Farage hefur verið sko Farage hefur komið miklu oftar eða sko fulltrúar frá þeim flokki eru reglulega í svona panelum hjá BBC en það kemur valla fyrir þessi nokkur frá vinstri og það er bara eins
0: og meira það er kannski svolítið eins og bylgjan á Íslandi það er alltaf ykkur í hérna frá miðfloknum í hverju mótni en það er voða sjaldan tala við vinstri með þar
1: já, já. Og þetta er hluti af sko að núna sé að er sko þessi speglun BBC reyndar mörguleiti gott fyrirtæki og, sko hugmyndafræðin það að það er búið til ákveðin sko hverju sé húsum hæfir núna er hérna Farage álitin í húsum hæfir en það hefur verist ekki hafa gert með vinstrið það aldrei talað við fólk eins og Sara Sultana meira sé að þegar Korbin var leiðtogi verkamannaflokksins það kom alla fyrir að hafa verið talað við að nema þegar að var eitthvað formlegan hátt verið að tala við foringja stjórnmálmanna þannig að það er erfitt og svo ertu þetta með götupressuna og svo ertu með Daily Mail og fleira sem eru sko getur farið í snarbrjálaða herferð og taka sem dæmi Daily Mail sem er svona það er líka dæmi gert er það Daily Mail eru raun og veru er blað millistéttarinnar þetta er götublað millistéttarinnar og þeir eru einna vestir það ekki götubla verkalistettarinnar en Daily Mail eru einna vestir og þeir eru alltaf að búa til ógnina sko þeir eru alltaf að búa til óvinin og síðan fara þeir í það að lofa og finna þá sem ætla verjast gegn þessari ógn og óvininu og það er hægt að því miður er sem við sagan sýnt okkur það er hægt að búa til sko það er hægt að búa til hræðslu við eitthvað sem að með því bara að mála skrattan á veginn það er að segja þetta sé svona taka sem dæmi glæpatíðni þetta sér maður til dæmis bæði Bretland og Bandaríkjunum í raun og veru hefur glæpum fækkað en það er samt ef þú spyrð almenning að þá er trúir því að þessi hefur aldrei verið meiri glæpatíðni
0: þú sér það sama hér
1: Já, og síðan það einhvern veginn í að því svona fitnipressunni að þetta hafi gerst á sama tíma og innflytjöndu fjölgaði
0: Jú, og svo sagt að nei, það kemur nú ekki fram að þá verið að halda því fram að þessi verið að hilma yfir það sé ekki þetta markar yfir opinbera tölur eða það sem að lögreglan segir eða eitthvað slíkt að það sé einhvern veginn miklu verra ástandan á bakvið við erum alveg komið þangað sko á fullu í íslensku samfélagi
1: Já, og þetta er alveg dæmigert hvernig það verið að skapa ótta við eitthvað sem er hérna já, það verið að búa til ótta.
0: Það verður ekki kosið í bráð í Bretlandi, ekki nema að ríkisstjórnin lendi einhverjum sko stórkostlegum vanda og en áður en að því kemur þá hefur verkamannaflokkurinn náttúrulega mögulega á því bara að skipta forystu.
1: Já, já.
0: Og verkamannaflokkurinn hann náttúrulega bregst við meðal annars stofnu þessa flokks að hann mun ekki hérna play dead eins og sagt hann mun ekki bara láta svo ekkert sé. Og þú nefndir sko sögulega stöðu vinstri síðan í verkefnarflokknum var að toga flokkinn til vinstri, ekki engilega ná stjórnumónum. Heldurðu að með tímanum þá geti það náttúrulega að koma í ljós hvað verður með flokk, það líka það að þarna flykkist fólk og skráir sig og það vill eitthvað annað og svo þegar að sest á flokksþingið að þá kemur í ljós að það kannski vill ekki það sama þannig að það eru alls konar hérna, tækifæri til þess að splundra hópnum og
1: jú.
0: Hvað, hérna, sérðu eitthvað fyrir þér hvernig þetta getið þróast?
1: Sko.
0: Eru sveitastjórnarkosningar eða eitthvað sem svona nálagt í tíma þar sem að mun reyna á flokkin?
1: Það munu sveitastjórnarkosningar eftir ár. Það eru raun og veru sveitastjórnarkosningar hverju ári í Bretlandi.
0: Bara þriðungur eitthvað sem þetta bótt.
1: Og það verða sveitastjórnarkosningar sem sé næsta vor.
0: Og ætlar þessi flokkur sér að geta, hérna, ég myndi að við örgla vill að taka þátt í Liverpool og það svona
1: vinstri sinni um svæðum. Hann gera allavega á stærri borgunum og það kemur einmitt inn í það að fyrstu stigum sé ég en að nýja flokk fyrir mér vera sterkastan í stóru borgunum. Þess vegna væri það algjörlega sko galið að fara út eltast við einhverjar útlendingafordóma hugmyndi vegna þess að þetta eru eitt svæði sem að slíkt virkar svona counterproductive þar að segja að þetta virkar gegn fæli frá flokknum. Það umræða innan verkamannaflokksins núna hjá Starmer er það að honum verið gefin tækifæri til þess að ef að þeir hérna ef að verða fá ræðilega kosningu í næstu sveitarstjórnarkosningum að þá verði honum ítt til hliðar. Það virtist hafa verið tekin ákvörðun hjá Starmer og klíkunni í kringum hann það var að íta sem sé henda og íta bara vinstra fólki út úr flokknum losta við það fariðu fyrir betra og reikna síðan með því að endanum kýsa þetta fólk okkur þetta eru einhverjum 100,000 ræða sem að við fara í fílu en koma kjósa okkur til að stoppa það að fara að sná í kjöri en það takmörk fyrir því hversu lengi þetta gengur. Þetta getur virkað ansi lengi í einmennskjördömmu, eins og eru í Bretlandi. En það takmörk fyrir því að hversu lengi þú getur, sko, þegar menn eins og að, sko, að Starmer búin að ganga, sko, það sem að ríkisstjórnin byrjar á því að skera niður stuðning við fátækasta fólki í Bretlandi. Mér þess að skera niður frá því það sem íhaldsflokkurinn var að gera. Og það að til dæmis að tiltöla billett hefði verið þetta er svona kaldhæðinni hérna það alltaf verið að kvarti við því að innfættir eigi ekki nóg mikið að börnum. Og það barnaegnum hefur fækkað. En í Bretlandi að þá var sett hámark á stuðning, barnabæta stuðning upp að tveimur börnum. Þannig að barnmargar fjölskyldur þar alveg gífuleg fátækt með al barna.
0: Við viljum ekki að hérna, fátæka fólki eignist fleiri.
1: Nei, einmitt. Og það er svona kaldhæðnin í þessu að í raun og veru ætti ef að menna alltaf vera samkvæmi sjálfum sér að þá ætti þeir að auka við fleiri börn en ekki skera niður. Þetta bara það að hætta að gefa barnabóta stuðning fyrir öll börn gæti stórlæka barnafátækt í Bretlandi sem landlæg og þetta gera verkamannaflokkurinn ekki og það er búið að ganga fram að fólki svo lengi að fólk tók það orðin og bara fór og það er margir vinstri þingmenn sem eru sitandi bara á þeir ætla bara að bíða og sjá hvað verður menn eins og John McDonald fleiri það eru svona 40-50 þingmenn sem að teljast í vinstri í flokknum og síðan ákveður Starmer klíkan að eltast við þetta riðbeltisfylgi sem að eru hrættir að Faraz væri að taka af þeim og gleymdi alveg en hvernig bregðast þeir við þessu nýja flokki það eru þetta til í því að það umverðist og allt í unu fari að framkvæm eitthvað sem vinsælt með alfól til dæmis gæti flokkurinn tekið upp á því að almannavæða eða þjónnýta eins og var gamla orðið allt vaskkerfið aftur sem er í tómu tjóni það þið gífulega vinsælt þeir gætu hent starmer fengið vinsælan borgarstjóra eins og Andy Burnham sem að tel svona soft left í flokknum svona telstu líklega aðeins til vinstri þannig heldum enn að starmer væri hann búin að vera gaggrinnan og margt sem ríkisstjórnin hefur verið að gera
0: En þetta eftir að koma í ljós og kannski hluti verkefnahópur sem að býður bara vonar að verði lítið úr þessu já. Og þannig að menn kunna kannski ekki að svara
1: Mér finnst það líklegra Mér finnst það líklegra vegna þess að það ákveðin harlinu kjarni í flokknum sem sætti sig ekki við neitt, ekki einu sinni sætti sig ekki einu sinni við það sem við getum kallað svona mild vinstra eða soft left Það sætti sig ekki einu sinni við það vill frekar fara í hart heldur en að gefa það mikið eftir
0: Hérðu, þetta með glegi mikil degla sem þarna. Nú horfum við á þetta frá Íslandi. Finnst þér að stofnum þessa flokks sé með ykkur svona vísun til íslenska stjórnmála?
1: Já, mér fannst það sérstaklega eins og við íum að áðan að þetta, þetta vera ákveðin hérna, þetta hugmyndirnar við að byggja hreyfingu. Eins og nýju flokkur ætla sér að gera vegna þess að þeir eru búin að átta sig á því að, að vinna kostningar bara hluti af baráttunni og ná kjöri að það þurfi að byggja hreyfingu sem geti umbylt umbreytt allavega þurfum ekki umbylta, allavega umbreytt samfélaginu á einhvern markvissan hátt
0: Stjórnmálaflokkur meiki ekki sens sem maður geti sagt nefn mann liggi ofan og breyðri og öflur í alþýðriðingu
1: Nákvæmlega, og það hefur svona athyglisvert að þetta veri nákvæmlega það sem að sósíalistaflokkurinn hérna á Íslandi lagði upp með á sínum tíma og líka það að áherslan á stjættabaróttuna að stjættabaróttan það sem að sko verkefni flokksins vegna þess að stjættabaróttan líkill af allir í mannréttindabaróttu og við að vinstrið afneiti því að setja í hólf mannréttindabaróttu eins og mannréttindabaróttu samkynneiðra umhverfismál og svo framvegs og framvegs þetta sé hluti af því að reyna að berja skegg þeirri samfélagsgerð í raun og verum að segja þetta sé andkapitalskar hugmyndafræði þar að segja að við þurfum eitthvað annað hvað sem við köllum það heldur það samfélagi sem við búum við og til þess að ná árangri þá ekki bara nóg að skipta manninn í brúnni, heldur þarf líka að skipta áhöfnina og jafnvel bara hvernig skipið byggt.
0: Nú hendur vekja upp hérna alþýði baráttuna. Varandi að þú nefnir stjættabaráttu, stundu finnst manni þegar fólk að tala að það sé svona ólíkt sjónar með að hvert vogaraflið í stjættabaráttu. Stundum það mjög þröngt og það eiginlega bara fátækasti verkaliðurinn sem maður hérna litið á man geti talað að þetta væri eiginlega svona stéttagreining Donald Trumps sem að talar svona um sína kjósetur það eiginlega sko verssetti verkaliðurinn sem hann ætlar að retta en í okkar samfélagi verkaliðurinn náttúrulega það kennarar og það alls konar fólk og líklega ólíklegt að vinna á með einhverjum árangri á Íslandi nema með einhverju breiðri samstöðu hérna ólíkra hópa verkaliðsins
1: já
0: til þess að ná fram breytingum í húsnæðiskerfum eða svona grunnkerfum samfélagsins. Hvernig, hérna þessi nýji flokkur, hvernig horfir hann á svona þegar hann að tala inn í stéttabaráttuna? Hann að tala já, megin þorra vinnandi fólks, 90% á móti 1%?
1: Hvernig leiti, það reyndar aðeins, hvar mörkin liggja líklega það sem hann að tala það breytt. Við erum að tala það að til dæmis mörguleiti kúasta starfsfólki í dag ekki þeir sem erum í námum eða vinna í versmiðum.
0: Þetta vinna í Amazon líklega?
1: Já, það er fólkið í gig economy og það er það einmitt fólk sem er ekki eins og í verkalýðsfélögum í flestum löndum heims eins og Amazon eða þeir sem á hjólum að skutlast með mat og vörur og svoleið.
0: Við sjáum bara á göttunum
1: og þetta, volt, þannig er þannig að auðvitað hefur eðli verkalýðshreyfingarinn hefur verkalýðsins þetta blue collar white collar hvítflipar versus verkafólk það er úrælt hugtak en aftur á móti ertu með sko þú mátt segja í nútíma samfélag þú ert með auðvaldi sem á allt á toppnum síðan ertu með svona sæmilega sterkt svona lag getur farað upp í segjum 20% þjóðarinnar sem svona það sem getum kallað sérfræðingaveldi sem bara nokkuð ánægt með hvernig samfélagi vegna þess að þeim auðveldi borgarum töluvert vel til að halda hinu neyri og reka batteríin þeirra og restin í raun og veru það sem við getum kallað verkalýðsfélag
0: þessi nýju flokkur hann talar inn í svona breiða
1: og eðlilega sko vinstri sinnaður róttækur flokkur sem að tala fyrir stjættabaráttur að þá hlýtur auðvitað forgangurinn að vera að það óalandi og óferjandi að fáta sé til í samfélagum ríkum samfélagum eins og okkar í dag hvort sem að í Bretlandi og Íslandi
0: Guðmundur, þú ekki haft sem vinstri maður í Bretlandi hefur ekki haft mikið tilefni fyrir bjartsýni undanfarin ára, ertu bjartsýn núna? Menna nýja flokk?
1: Ég hef alltaf, sko Ég hef tileinkað mér það að vera bjartsýn. Ég get verið, ég held að það sé mannskemmandi að vera alltaf svartsýn. Ég held að eitt af því skelfilegasta sem nýfrjálshyggjunni tókst að gera, það var að eyðileggja vonina betra samfélag.
0: Við getum byggt saman upp gott og réttlegt samfélag.
1: Nákvæmlega. Sko... baráttumenn fyrri alda, þeir voru alltaf með vonina. Nýfrjálshyggjan eyðilaði þetta mörgu leiti og meira segja fólk sem taldist vinstri stjórnmálum að það væri að laga eitthvað svona á jöðrunum. Það var hægt að laga eða bæta kjör jaðarsett fólks allir.
0: Sósialismin átti framtíðina alveg svona frammundi bara 1980.
1: Já.
0: Og þá var sósialismin eitthvað sem að tilhýrði fortíðinni. En framtíðin átti að koma með því að láta markaðin koma með svörin og ríka fólki kæmi bara með góða framtíð fyrir
1: hún. Nákvæmlega, sósialismin bara hugtaki sem slíkt. Það er samfélag sé byggt á félagslegum gildum. Og ég verða viðurkenna það að frá svona frá þeirra tíunda áratugnum að ég vonbetri núna en ég var fyrir 30 árum þegar ég var ungu maður og vegna þess að ég held að framtíðs samfélags byggt á félagslegum gildum að vakna aftur og þegar við sáum framtíðina fyrir okkur að það sé hægt að gera betur þá erum við allavega komin á einhverja leið og bara fara þessa leið getur gert stórverki
0: Hörðum, Guðmundur, takk fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og ræða nýjan flokk í Bretlandi og vinstrið í okkar heimsluta
1: Takk fyrir kjærlega
0: Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöldi þakka Guðmundur og allur gestur sem hingað komið þakka líka Birni Þorláks fyrir að hafa tekið viðtal og Maríu Lilju fyrir að segja fréttir með okkur Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa þegar við breytt þessu samtal okkar í fjölmjölun og segja það svo ég minni nú á sem ég ger ofta þegar við byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér bent á að það með finna efni okkar á Facebook á YouTube í öllum hlaðarsveitum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilaran spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem að má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við síman fjarskiptafyrirtæki. Þar eru með 5 af fjarstýringunni, kannski ef til, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð í öðrum þáttum samstöðunnar. Þar sem drífur samstöðuna áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, fólk sem að telur að vera mikilvægt að halda uppi samstöðunni í lýðræðislegu samfélagi og leggur okkur lið. gerist áskrifendur, það kostar grunnáskrifendurinn 2750 krónur sem mér satt að sé hlægilega látt verðum með að við það efni sem við búum hérna til en þið megi borga meiri þið viljið og þið sem kjósið geti látið áskrifendurinn að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna ef þú vilt slást í hópinn og það vantar alltaf fleiri hendur og dekk eins og sagt að þá geturðu farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið á að liggja í augum uppi. En þetta orðið gott í bili í kvöld, ég ætla að segja góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld, þá verða sagðar fréttir á samstöðunni klukkan 8 eins og var í kvöld. Takk fyrir í bili.
2: Segðu það á samstöðunni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Komið sæl og verið velkomin í fyrsta þátt af fótboltasögu fyrir svefnin. Fótboltaþáttur þar sem að við munum segja sögur úr fótboltaheiminum með kannski aðeins öðru yfirbræði en vantir að gera. Ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarsson og með mér Stefán Pálsson. Stuð velkomin.
9: Takk.
8: Og til umræði í dag Sókrates, ekki svo gríski heimspekingur, heldur brasilíski landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, þó hann kannski hafi ekki endilega verið síðri hugsuður sá síðarnefndri.
9: Nei, og rauninni nefndur eftir Sókrates sjálfum.
8: Já, nefnd.
9: Já, við ætlum náttúrulega, markmiðið í þessum þáttum hérna að sýna það að vinstri menn kunni rángstöðurreglurnar og hafi áhuga á fótbolta og efnin sem við verðum svona þema í hverjum þætti og þau hafa tengingu við einmitt stjórnmálin. Og það valla hægt að hugsa sér pólitískari fótboltamann heldur en Sókrates sem að er raundaldið svona fyndið að hugsa til þess að byrjun 9. áratugarins þá voru allir Íslendingar með það á hreinu að Zico og Sókrates hinni brasilísku, þetta var einhverju bestu fótboltamenn í heimi, það er enginn séð á spila nema í mestalagi fengum við smá glugga svona á heimsmeistaramótinum, en svona fyrir tíma beinu útsendingana og internetsins, það var svona upplifun manna daltið öruvísi og Sókrates góðsögn í heimalandinu, það var þjóðarsorg í Brasilíu þegar að hann lést langt fyrir aldur fram fyrir rúmum áratug, fór nú ekki vel með sér kallinn. Samt þetta merkilegt að hugsa til þess að það í rauninni bara fyrir fáeinum árum að þá kemur svona fyrsta alvöru ævisaga hans út og skrifuð upprunalega mér að segja á ensku að breskum manni sem að hafði aðgang að handriti sem að Sókrates hafði verið að skrifa svona einhvern svona drög að æviminningum.
8: Einmitt. Og hann var bara miklu meira en bara fótboltamaður, hann var hugsuður, hann var læknismenntaður.
9: Já.
8: Ólst upp í millistétt í São Paulo.
9: Já, það er náttúrulega strax eitt og sér, gerir hann náttúrulega mjög óvenjulega. Knattspyrnan á þessum tíma og er náttúrulega sumuleiti ennþá í þessum heimsluta, en á 20-stöldinni þá var þetta alþýðusport.
8: Já.
9: Þorri atvinnumanna í Suður-Ameríku koma bara úr verkalýðsstéttinni og úr fátækrahverfunum og þetta hefur oft verið svona leiðin fyrir menn að koma svona út úr slömminu og komast í álnir.
8: Einmitt.
9: Þannig að bakgrunnur Sókrates er allt annar. Hann er spilandi atvinnumaður á sama tíma og hann er í læknisnámi.
8: Einmitt.
9: Sem að faðir hans bara nokkuð efnaður, reyndi þetta aldrei merkilegt að pappans er raunni sko ný komin inn í millistéttina því að hann var sjálfur að mjög fátæku fólki komin, hafði ekki notið neinnar skólagöngu en kennt sér sjálfur og í Brasilíu á þessum tíma þá voru sérstök embættismannapróf. Þannig að til þess að fá útlutað ákveðnum opinberum embættum að þá var ekki nóg að hafa einhverja háskólagráðu, heldur þurftu menn að standast staðlað samrænt próf.
8: Okay.
9: Og faðir Sókratesar sem að eins og segi hafði bara engra skólagöngu notið verður bara efstur í því prófi á landsvísu og eini maðurinn sem er ekki lögfræðingur sem að það gerði. Þannig að það er greinilegt að þetta er sko ljón gáfaður maður, les gríðarlega mikið, drekkur í sig heimspeki og stóru svona evrópsku skáldsögurnar, kallar frumburðin sinn Sókrates vegna þess að hann var að lesa mikið gríska heimspeki á þeim árum. Annar í hérna sískina röðinni fekk síðan nafnið Sófókles því að þá var pappinn liggjandi í grísku harmleikjunum og þar fram til götunum og þetta er bakgrunnur. Og Sókrates er þá tekur upp þennan, hefur þennan bakgrunn að hann er að lesa heimspeki, hann er að lesa stjórnmál og bókmenntir, ætlar sér alltaf að verða læknir, númer 1, 2 og 3 og lítur svo á að fótboltinn og það er bara svona bara samstæðan það á heimilinu að fótboltinn væri hobby.
8: Já.
9: Þannig að þó svo að hann væri farinn að leika þarna fótbolta á efsta stigi þá var planið alltaf að verða læknir og ætlaði að verða bara barnalæknir í einhverju heilsugæslustöð í einhverju fátækrahverfi í Brasilíu. Það var sem sagt stóri draumurinn.
8: Já.
9: Og meira að segja á þeim tímum í hans lífi þar sem að hann er farinn að raka inn peningum að spila fótbolta á margföldum læknislaunum þá talar hann alltaf eins og já, aldrei vita hann, ég bara hætti á morgun eða hérna svona, talaði alltaf hvað hann hlakkaði til að snúa baki við fótboltan.
8: Já.
9: Og sinna þessari köllun sinni.
8: Einmitt.
9: Sem að rættist síðan aldrei og máli velta því fyrir sig hversu raunhæft það var sko.
8: Einmitt. Og fótboltinn var meitt bara daldið alltaf svona einhver fylgifeskur í hans lífi daldið að hann beitti sér freka fyrir á öðrum sviðum heldur en á öllunum ofta tíðum.
9: Já, og byrtist líka í þessu að sko á meðan að kannski liðsfélagar hans og auðvitað hlýtur það að breyta nálgun manna á sportið á meðan að liðsfélagarnir hans í hérna Botafogo sem var hérna
8: uppeldisklúburinn.
9: Það voru menn sem voru bara brjótast úr fátækt og litu á fótboltan sem sitt stóra tækifæri. Þá er Sókrates einhvern veginn alltaf meðvitaður það að hann hafi að öðru að hverfa og þetta sé nú kannski bara tímabundi þannig að hann ennir ekkit að leggja sig mikið fram um æfingar og það nú stef sem að fer í gengur í gegnum allan hans feril að honum fannst alveg óskaplega leiðilegt að vera á einhverjum hlaupaæfingum og styrtaræfingum stór leikmaður
8: Já. Hva? 1.92 á hæð
9: 1.92 á hæð sem að er nú bara dágott og ansi Já. Mikið í Brasilíu
8: ekkert sérstaklega mikil samt
9: nei, það nefnilega einmitt málið að allir hans þjálfarar eru mjög uppteknir að því að það þurfa að bæta einhverju kjöti utan á beinin að hann væri bara ekkert rosalega sterkur og hérna jú, góðu skallamaður og það allt saman en það að mæta á æfingar sérstaklega ef hún var skipað að gera eitthvað hann bregst alltaf mjög illa við valdi mjög snemma þá er staðan orðin sú að hann nýtur bara sérréttinda þjálfararnir vita það ekki hægt að gera sömu kröfur til hans um mætingu og þegar hann lét sjá sig í æfingabúðunum þá fannst honum þægilegast að liggja bara á bekknum hjá nuttarannum og sjúkraþjálfarannum sem allra mest og þessu bara liðsfélagarnir bara kyngdu þessu Sókrates, hann var bara sérstakur hann var bara betri, þannig að hann komst upp með hluti sem aðrir gerðu ekki og það kvartaði enginn mjög mikið vegna þess að hann sýndi alltaf einhverja snildin á vellinum sem gerði það verkum en fengu bónusa og hérna og þá kvartaði enginn
8: Einmitt, og þessi brasilísku knattspyrnumenn voru taldið mikið upp til hópa götustrákar sem hefðu spilað svona götunum á tánum og svo leis hann var úr millistéttinni og kannski, kom það kannski ljóstaldi inn á velli var leikstillin hans eitthvað öðruvísi eða
9: Já, það er alveg klárlega. Það ekki þessi sama sko svona aggression. Eins og þú segir, millistétta bakgrunnurinn kom fram í því hann hafði prófað ýmsar íþróttir, hann hafði alltaf allan aðgang öllum búnaði, Já. Alltaf góðir skór Já, annað þess háttar. Einkenni á honum sem leikmanni var sko kannski eins og segi ekki mikil yfirferð hann byrjar hreinlega sem svona striker en færir sig síðan aftar á völlin fer í svona leikstjórnanda hlutverk og er eiginlega svona meira bara í að dæla hárnákvæmum boltum á samherjana
8: Svo kannar líka leikið að menna hann var leikið með boltan
9: Já, litlar fætur þetta kunstugt fyrir mann sem farin að sleikja hérna tvo metrana bara svona ballerínu lappir einhverjar sko. Mjög örug vítaskytta
8: mjög skotviss bara svona yfir höfuð eins og maður sér líka hann á 303 skráða leiki og 172 mörk sem að myndi að teljast ansi gott fyrir
9: hann miðum maður kannski veldir því fyrir sér hverja væri svona Hverja verður nútíma samsvaranir fyrir hann?
8: Hann minnir mitt aldrei á Jæja Túri, svona öllu sína veldi. Mér fannst það líka einmitt, ég er náttúrulega veikur Arsenal-maður og ég er svona að hugsaði hvað ef Diaby hafði orðið það sem hann hefði ekki orðið.
9: Mögulega.
8: Eitthvað svo leið, svona stór miðmaður sem að var leikið með boltan, skotið sem menn, sko.
9: Já.
8: Það svona...
9: Og hann byrjar alveg að eins og segi, vekja athygli hjá þessu sko hérast liði sínu og hefur þennan draum það að leika í brasilíska landsliðin sem allir brasilíumenn hafa ég meina brasilíska landsliðstreyjan þetta hefur alveg sko sérstaklega mikið gildi í þessu landi og var meira að segja gæla við það að hann kæmist á heimsmeistaramótið 1978 en var ekki valinn sem Nei. Að urðu honum sárvonbrigði og hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé vegna þess að hann var ekki að leika fyrir nógu stórt og fræktlið og það var ekkit alveg úr lausu lofti gripið að landslið var borið uppi af svona stóru félögunum í Brasilíu mm-hmm. og það ræður því að hann færi sig til innan svona São Paulo svæðisins mm-hmm. og fer til Corinthians
4: Já.
9: Sem náttúrulega eitt af allra upplugustu og sögufrægustu liðunum þarna mm-hmm. Með mikla sögu, verkalýðssögu vegna mm-hmm. þess að Corinthians var á sínum tíma stofnað af verkamönnum sem andsvar við því að svona fótbolta elítu liðin í São Paulo og Rio þau voru bara skipuð aðalstéttinni og borgarstéttinni og öðrum var ekki hleyft þar inn
4: mm-hmm.
9: og Corinthians reyndar svona einu leiti kannski hentaði honum ekkert sérstaklega vel að þar var sko áhersla stuðningsmannana gekk öll út á það að sko krafa þeirra til leikmanna var númer 1, 2 og 3 að þeir sýndu baráttu og passion
4: Já.
9: Þannig að það var svona gantast með það að menn sko fögnuðu frekar góðri tæklingu yfir hálfan völlin heldur en marki og, hérna, og þó svo að liðið tapaði þá gátu mín kynnt því ef að leikmenn hefðu bara sko hlaupið úr sér lungun
4: Já.
9: Og þetta var nú kannski ekki alveg Sókrates var kannski ekki alveg maður inn í lið með þetta mentalitet.
4: Nei, hann var kannski jafnvel of yfirvegaður, jafnvel stóískur svona tímum inn á velli.
9: Já, og sem var svo auðvelt að túlka sérstaklega þegar úrslitin féllu ekki mönnum í vil, þá var svo auðvelt að túlka þau á þann hátt að hún væri sama.
4: Já.
9: Og sem er mjög skemmtilegt í þessari ævisögunni er umfjöllun það hvernig hann er einnig strauk sko stuðningsmönnunum öfugt í byrjun fyrir það að fagna ekki mörgum
4: Einmitt.
9: Og sem að í dag þykir það pingu lítið töff mm-hmm. skorar og labbar kæruleysislega í burtu
4: Balotelli gerði það dóldi árið 2012 á EM sko, hann var spurður út í þetta
9: Það dóldi smart sko en það, menn höfðu engan húmor fyrir því á þessum tíma og það var meira að segja þannig að sko Sókrates var einu sinni sýnt rautt spjald á ferlin það fekk aldrei rautt spjald en einn dómari reif upp rauðaspjaldið þegar að hann hafði skorað óvenju glæsilegt mark og labbaði síðan bara hægðum sínum tilbaka gerði enga tilburði til þess að fagna og dómari komst að þeirri niðurstöðu hann var að gera lítið úr andstæðingunum Það rekana vellík Við erum verið mjög frumlegt Það rekiður að fagna ekki nógu innilega og það var ekki finna liðsfélag að þér útskýrðu fyrir dómarum að þessi maður væri bara svo skrítin Þannig að félagar hans í Corinthians eru sko farnir að grátbyðja Dr. Sókrates um það að hann verði að hlaupa til stuðningsmannana og fagna og sína þessa tilfinningu Og hann tók mjög dræmt í það vegna þess að það er aftur það er margt sem bendir til þess að maður hafi nú verið á einhverju rófi
4: mm-hmm.
9: því að sko svörið sem að voru hann var svona bara
4: engin uppgerð
9: já og hann bara já að hann myndi ekki fagna bara því einhver segðunum að fagna og til þess að sko eiginlega að gera sambandið ennþá styrðara við stuðningsmennina í Corinthians mætti hann í viðtöl svona í byrjun og í staðinn fyrir að kyssa merkið og allt það sem að nýjir menn gera oft hjá nýju félagi þá bara viðurkenda það hann hefði nú aldrei haldið neitt sérstaklega með þessu liði og hann liti nú bara á að hann væri hér starfsmaður á plani en myndi náttúrulega sjálfsögðu gera sitt besta og svo svona einhvern veginn að lokum þegar að hann var svona farin að mynda tengsl við liðið og farin að verða Corinthians maður
4: mm-hmm.
9: þá gat hann haft sig í það að fagna trillingslega og yfirleitt að reka kreftan hnefan á loft sem var svona eftirlætis fagn hjá honum
4: Einmitt.
9: Vísunni réttinda bara áttu þeld okkra í Bandaríkjunum og það allt saman
4: og þá fór hann svona að koma á lakirnar þessu korinthíska lýðveldi
9: Já, það er náttúrulega það sem að gerir sem er kannski svona þessi merkilega samfélagslega tilraun sem að er staðið fyrir þarna er þetta kórinska lýræði sem að er í rauninni bara það er hugmyndafræði sem að gengur út á það að það er bara að vera starfsmanna lýræði í hérna fótboltafélaginu og hvort að kveikjan af þessu voru, var mikill lestur á Marx og Engels eða hvort að var nú bara það að Sókrates var illa við agareglur og hérna vildi fá að ráða frekar álæginu og sjálfan sig á æfingum þá fer hann að tala fyrir þessu meðal félagana þú veist, af hverju látum við alltaf yfirstjórnin að ráða öll af hverju til hún allar ákvarðanir og segir okkur fyrir verkum áður hjá uppeldisklúbnum þá hafði hann nú beitt sér fyrir því að svona matseljan og nuttarinn og svona lægra sett hérna starfsmennitir í hópnum að þeir fengu hluta af bónusunum sem áður höfðu bara farið til leikmannana þannig að það var klárlega svona félagsleg hugsun í þessu og hann fær þetta í gegn líka hjá Corinthians en svo fer hann að þróa þetta lengra og kalla eftir því að leikmannahópurinn taki ákvörðunum það hvort að það sé sko flogið í útileika á föstudagskvöldið að laugardagsmótni hvað sé borðað jafnvel hvaða liðsuppstilling sé notuð og þar fram til götunum og þetta er mjög byltingakend hugmynd í brasilíska fótboltanum á þessum tíma þar sem að fótboltamenni voru bara þrælar
8: Einmitt. Mikil harðstjórn
9: Mikil harðstjórn og í rauninni það var engin virðing borin fyrir þjálfurum nema þeir sýndu rosalegan aga það var í rauninni daldið svona þessi hugmynd að fótboltamennitir væru allir bara einhverjir hálgerði villimenn úr verkalýstjætt og valla læsir og valla skrifandi og hvað þá að þeir gætu lagt einhvað til málana og stjórnendur liðana eigendurnir, stjórnarformennirnir þeir voru bara í sínum finnumanna svölum að borða snittur og drekka kampavín og datt ekki í hug að mingla við áhorfendurna á bekkinum þannig að þegar að Sókrates til dæmis tekur upp á því þegar að hann er í meittur eða í leikbanni að fara ekki upp í VIP-herbergið með stjórunum heldur fer og stendur með sko hardcore stuðningsmönnum bak við markið að þá þykir þetta mikil augrun í garð yfirvaldsins og það sem að vill honum til haps er að það er þarna ungur róttæklingur sonur eins aðal eigandans sem að er ráðin sem framkvæmdastjóri hjá Corinthians maður sem hafði lært félagsfræði í háskóla hafði sjálfur einhverja svona hugmyndir svona vinnustaða líðræði og þeir smetla alveg fullkomlega þannig að á næstu árum þá er jafnt og þétt haldið áfram að þróa þetta leikmannalýðræði með atkvæðagreiðslum allt milli himins og jarðar og í svona sinni tærustu mynd þá átti þetta virka þannig að stjórnendur félagsins þeir áttu bara að mæta á fund með leikmönnum og leggja spilin á borði þegar við erum að spá í þessum leikmanni og þessum leikmanni og þessum leikmanni og svo bara greitt atkvæði það hvort að menn vildu að það væri reynt að kaupa þessa leikmenni eða einhverja aðra það sem að Sókrates lagði nú samt mesta áhersluna á það var það að fá í gegn að leikmennirnir, það væri horfið frá þessum vana að leikmennirnir væru lokaðir inn á hóteli sólarhingin fyrir keppni.
8: Já, hinn brasilísku koncentrá eins og var kölluð ekki.
9: Sem var alveg sko 1-2 daga.
8: Já.
9: Og það þýtti það náttúrulega sko fjölskyldumennirnir í hópnum voru náttúrulega frekar súrir að missa af hérna umgengni við fjölskylduna svona glaðværari menn eins og Sókrates sáu það að þetta truflaði mjög dagdrykkju þeirra og hérna hann hafði mjög gaman af því að drekka bjór og gerði það mikið þannig að hluti af kórinska líðræðinu var það að reglur sem að bönnuðu áfengisneyslu í leikviku einmitt þessi innilokun á hótelinum að frá þessu var horfið og þetta þýtti það náttúrulega að sko fótbolti leikur sem snýst úrslit og þegar að illa gekk og liðið tapaði einhverjum leikjum í röð þá voru stjórnendurnir og stuðningsmennirnir mjög fljótir að benda á þetta að spurja býttu heyrðu af hverju eru þessir menn bara hérna krefjast þess að fá að sitja heima hjá sér svolgrandi bjór í staðan fyrir að taka þetta alvarlega og hvaða rugl er það að það séu bara einhverjir málfundir og hérna einhverja kostningar og vitleysisgangur, þetta er bara menn sem er að spila fótbolta en þegar að vel gekk þá var ekki hægt að rífast og Corinthians er mjög sigursælt á þessum árum verður brasilískur meistari keppir til úrslita og vinnur heimsmeistara keppni félagsliða Sókrates er valinn knattspyrnumaður Suður Ameríku árið 1983 og fyrir vikið þá verður þessi tilraun þessi félagsfræðilega tilraun sem snerist samt kannski í grunninn ekkert mjög flóknar hlut að hún verður á allra manna vörum og allir frjálslyndu menntamennirnir í Brasilíu eru meðvitaðir þetta kórinþíska líðræði og leið að þá verður herforingjastjórnin í Brasilíu verður sérstaklega tortrykkin í þess garð og Sókrates lendir daldið í þærri stöðu að verða eitt af andlitum stjórnar andstöðunar í landinu út á, já, í rauninni ekki flóknara fyrirbæri heldur en að leikmannahópur í einu fótboltaliði kjósi það hvort það sé farið með rútu eða flugvél á leik.
8: Einmitt. Þetta getur einmitt talist mjög djart að geta verið að viðra þessar hugmyndir í ljóstir aðstæðna sem voru landinu, ég meina herfrangisjálf frá 1964 og þessar hugmyndir líðveldi ekkit sérstaklega vinsælar þá hjá ríkistjórnin hann. Sko.
9: Já, það nefnilega fótboltinn og pólitíkinn í Brasilíu hefur náttúrulega verið sko, gríðarlega samofin það er herforingjastjórn sem að tekur við völdum 1964 og steypir þar vinstri sinnuðum leiðtoga af stóli sá hafði verið stimplaður sem kommunisti og fjall í ónáð hjá bandaríkjastjórn fyrir það að hann neitaði og mælti gegn því að Bandaríkin styddu við innrás á Kúbu og reyndu að bylta stjórninni á Kúbu og það var nóg til þess að gera menn að hættulegum kommunistum í hugum manna í Washington og eftir Kúbu byltinguna þá fara Bandaríkin að veita rómönsku Ameríku miklu meiri athygli og fara að styðja alls konar herforingja byltingar og beint og beint og það gerður meðal annars í Brasilíu sú stjórn var síðan svona að herða tökin jafnt og þétt vel að merkja herfóringjarnir í Brasilíu þeir vildu aldrei viðurkenna að þetta hefði verið valdarán, þeir töluðum þetta sem byltingu og það voru alls konar tilraunir til þess að pakka þessu einhvern líðræðislegan búning en svo svona þegar að komið er undir 1970 þá er meira og meira búið að ryðja öllum þessum lýðræðislegu stofnunum úr vegi og þetta bara honum grímulaus herforingjastjórn og herforingjastjórn sem að nýti sér út í ystu æsar sigur Brasilíumanna á HM 1970
8: reyndi þóldi að hvít fóa gjörði sínar með Já. Með því að beina frekar athygli að landsliðinu í Brasilíu
9: Sportwashing er ekkert nýtt fyrirbæri þannig að eiginlega Brasilíumenn er ekki sko fyrr orðnir heimsmeistarar þessu frábæra liði að eiginlega fyrsta verk er að liðinu er flogið öllu aftur til þess að hitta hérna til að hitta
8: herforingastjórnina
9: og pósa þar á myndum og svona það sat í mörgum í Brasilíu hvað svona margir af helstu leikmönnum og til að mynda Pele sjálfur gerði rauninni lítið til að standa upp í hárinu á herforingunum heldur létu bara nota sig í þessu skinni og þetta kannski eina ástæða fyrir því að maður myndi kannski halda að Brasilíumenn væru með þennan titil 1970 á heilanum það alvanalegt í Evrópu að tala heimsmeistarana 1970 sem besta sigurlið heimsmeistaramóts í sögunni en þetta hefur alltaf alltaf erfileikum með þessa tengingu síðan á þessum árum þá skákar herforingjastjórnin dáldið í því skjóli að það er óbóðslegur hagvöxtur þetta svona kínverskur 10% hagvöxtur og gríðarleg uppbygging og svona aukin lífskjör millistéttarinnar sérstaklega alþýðan var nú skilina miklu leiti eftir það var búin til kenningin að þeir eru fyrst að stækka kökuna áður heldur en að henni yrði skipt
8: Einmitt.
9: Þannig að köku kenningin var búin þar til en eftir að olíukreppan skellur á 73, þá fer mjög að svona halla undan fæti fyrir í efnahagsmálum Brasilíu þeir voru óbóðslega háðir innflutningi á eldsneiti og brugðust við með massífri erlendri skuldsetningu bandarísk stórfyrirtæki náðu yfir ráðum yfir ráfnsframleiðslu og öðru slíku og viðbröð herforingina urðu eiginlega þau að veðja alltaf meir og meir á fótbolta að reyna einhvern veginn að endur taka sigurinn á heimsmeistaramótinu 70 í þeirri von að það myndi svona ná fólkinu aftur á sitt band og það verða svona mjög svona leiðinleg vélræn hérna landslið Brasilíumanna 74 sérstaklega 78 líka sem að leika bara mjög mikinn líkamlegan fótbolta herforingjarnir komið því til leiðar að það var maður úr íþróttaskóla hersin sem var settur yfir liðið sem hafði litla tengingu við fótbolta valdi menn svona útrá mjólkursýruprófum og einhverju slíku frekar heldur en því hvað var verið að gera inni á vellinu þannig að fótboltinn og pólitíkinn þetta er algjörlega helst hönd í hönd á þessum tíma
8: og hann tekur svo þátt í heimsmeistaramótinu 1982 þessu stjörnu prýta liði með leikmennum að borða við Falcao og Zico og er ekki kannski hægt að segja hann sé nú samt kannski stjarna á meðal þessara stjarna
9: Já, sko það sem að það var nú alltaf reynt að stilla sko við höfum bítlana eða stóms en í hérna í Brasilíu gekk þetta allt út á sko hvort væri Zico eða Sókrates
8: Já
9: Og allir Brasilíumenn skiptust þar á milli Zico kom úr hérna var úr Rio og Sókrates úr São Paulo
8: úr favelunum kannski í Rio
9: og þetta eru þessar tvær stóru borgir og það er náttúrulega við skulum hafa það í huga að uppbygging fótboltans í Brasilíu er sko á ekkert skilt við það sem við þekkjum hérna heima bara með einfaldri deildakeppni og tilfærslu þar á milli. Reglurnar eru óskiljanlegar og flóknar þannig að það lítur helst út að HSI hafi búið þær til með einhverjum sífellt breytt á hverju ári og í rauninni kannski svona allt eins mikill fókus á lokaldeildirnar, hverju vera Ríómeistarar og hverju vera São Paulo-meistarar heldur en á landskeppnina. Þannig að það var alltaf mikil togstreita milli þessara tveggja stóru borga sem þannig að á meðan að þjóðin slóst það hvort að Sígóða Sókrates væri betri, þá voru þeir sjálfir perluvinir og náðu gríðarlega vel saman inni á vellinum og þeir fara á HM 82 og þeir eru sannfærir að þeir verið heimsmeistarar og veðbankar eru það líka þannig að þarna komið sko leiftrandi skemmt lið sem að leikur stífan sóknarbolta og með hugmyndafræðina það skiptir ekki máli þó við fáum á okkur þrjú mörk þegar við skorum bara fjögur eða fleiri og það er í rauninni sko Sókrates er alveg bara uppfullur að því að hann ætli bara að vera heimsmeistari þetta 1982 og þá geti hann í kjölfarið bara lagt skóna á hilluna og snúið sér að því að verða þarna bara læknir í einhver lítilli heilsugæslustöð og þá verði þetta ekkert toppað eftir á að hyggja má kannski segja að þetta er ekki maður sem trúir á fyrirbæri Jinx. Nei. Því að meðan á mótinu stendur

0: og hann að mæta í viðtöl og hann skrifar meira að segja sko blaðagrein þar sem hann fjallar það hvernig hann sjái fyrir sér að taka á móti HM bikarnum sem fyrirliði.
1: Okay.
0: Það ekki mælt með þessu í fræðunum að vera búinn að
1: sigra mótið
0: áður en farið í það og vissulega leika þeir eins og hugur manns í riðlakeppninni pakka saman skotum og sovjetmönnum sem voru náttúrulega taldir með frábært lið á þessum tíma en þarna vinna Argentínu í mjög svona hörðum og sóðalegum slag þar sem að ungstyrtin Maradona sparkaði sundur og saman en þarna mjög furðulegt keppnisfyrirkomulag
1: á HM
0: það var hvorki nota fyrir nýr síðar
1: ok, þetta var eina móti sem að þessi milliriðar
0: það eru milliriðlar, þriggja liða milliriðlar sem að skila einu liði í undanúrslit
1: já
0: Og gaf náttúrulega færi á tilgangslausum leikjum og alls konar leikjafræði í kringum þetta og svo þarna þessi úrslita leikur í milliriðlinum við Ítali sem að höfðu sannast sagna ekkert verið að glansa fram að þessu í mótinu Ítalir fara upp úr forriðlinum með 3 jafntefli
1: gera svo einmitt jafntefli á móti Argentínu í þessum milli riðlum
0: þannig að þeir eru sem sagt þeir eru búin að gera 4 jafntefli í 4 leikjum höfðu rauninni bara svo staðreynd að þeir voru með betri markatölu heldur á nýliðar Kamerún gera það verkum að þeir voru ekki bara hreinlega skildir eftir þar það var ekki ljóst hvaðan mörkin ættu að koma í mótinu þarna var í leikmannahópnum Paolo Rossi sem var nú eiginlega dálítið ærulaus maður því hann var nýkomin úr löngu keppnisbanni eftir að hafa verið uppvís að veðmálasvindli og hagræðingu úrslita á Ítalíu við gerðum verkum að hafa nú bara umdeilt að hann væri þarna á svæðinu yfir höfuð en hann springur út í þessum leik á móti Brasilíumönnum sem að heitir í rauninni, þetta bara talað þetta sem leikinn þetta er stakur fótboltaleikur sem að hafa komið út nokkrar bækur
1: okay.
0: og það má kannski segja að og það er alltaf svona útgáfa brasilíumannana er dálítið þessi að þarna hafi í rauninni svona hugmyndafræðin og orðið þeim sjálfum að falli því að eins og segir Brasilíumönnum dýr jafnteflið og undir lokin eru þeir hins vegar að sækja sigurmarkið
1: okay.
0: í staðin fyrir að draga sig tilbaka og fá svo marki í andlitið tapa þessum leik 3-2 og Ítali verða heimsmeistarar í kjölfarið
1: og Paolo Rossi setur þrennu
0: og verður síðan markakóngur mótsins í kjálfarið, það bara kviknar á liðinu á síðustu stundu og þetta er bara heimsmynd þeirra brasilíumanna bara sko hrynur þetta er meiri háttar
1: vonbrigði
0: og áfall þeir bera þó höfuðið hátt og segja að þeir hefðu fengið tækifæri til að endurtaka allt þá myndið gera allt eins vegna þess að í rauninni hafi þetta verið bara og menn hafa fabuleirað einmitt þetta hvort að hverju þetta hefði geta breytt bara fyrir þróun knattspyrnunar í heiminum ef að þessi eini leikur hefði farið öðruvísi vegna þess að þá eru menn að reikna með því að brasilískur sigur á móti Ítölum hefði skila þeim heimsmeistaratitli á leiftrandi sóknarbolta á þeim tíma þegar að evrópsku liðin eru farin að verða svona agaðri, skipulagðari og varnarsinnaðri
1: eins og Ítalía spilaði
0: á þessum tíma þannig að þessi úrslit þýttu einlega þó að brasilíumendir bæri höfuð hátt og segðust hafa bara fallið með sæmt að þá dregur restin af fótboltaheiminum þá ályktun að einhver svona ævintýra mennska mönnum sér refsað fyrir hann

0: hana og við sjáum miklu við sjáum alltaf hérna svona varfærnari og varnarsinnaðri spilamennsku út alla níunda áratugin sem að kannski mörguleitina hámarki sínu í HM 1990
1: já.
0: Það sem að er bara já markaskorunin hrynur og hérna leikur eftir leik endar í vítaspyrnukeppni
1: og koma þá brassa kannski svona vélrænari til leiks 1986 háumkeppninni þar eða heldur áfram upptæknum hætti
0: þeir fara í ýmsar kollsteypur sko málið að merkilegt nokk þá Brasilíu aftur spáð titlinum 1986 fyrirfram af veðbengum og það reyndar var nú eiginlega þannig það var einhver svona 24 ári í röð þar sem að Brasilía var alltaf efst í veðbengum og það svona hvað svo sem að og hvort sem að það var í rauninni innistæða fyrir því eða ekki en 1986 mæta Brasilíumenn með sama þjálfaran og með sama liðið en fjórum árum eldra þjakað af meiðslum og alls konar rugl og vitleysisgangur verið í gangi í aðdragandanum á meðan að á meðan að liðið hafði bara unnið markvist að mótinu 82 mjög lengi staði sig vel í Copa America og undirbúningsmótum þá hafði þjálfarinn sem sagt verið sóttur aftur á síðustu stundu þar sem hann hafði verið að þjálfa í Persaflóan og raka inn seðlum aftur dæmiger sjálfseðinga kvöt sem að við sjáum hjá Brasilíumönnunum í Mexiko 1986 er að það verið að rífast bónusgreiðslur fram á síðustu stundu og þetta sjáum við aftur og aftur spillingin hefur verið sko rótgróin í brasilíska knattspyrnusambandinu eins og svo sem víðar og tekur á sig þá mynda að það eru bara hótanir verkföll að því það líka ekki fyrir hvaða greiðslur menn fái og jafnvel sko leikmanna fundir fyrir leiki í sjálfri úrslitakeppninni fara í að þrefa við stjórnendur knattspyrnu sambandsins bónusgreiðslur sem er ekki kjör undirbúningu.
1: Nei, hann kannski ekki alveg náð að koma þessu lýðveldi á leggirnar hana í brasilíska liðin.
0: Nei, það var minni grundvöllur fyrir því og það sem að gerir sem sagt á HM 86 og það nú náttúrulega einhver kannski einhver góðsagna kendasta íþróttamynd sem til er af Sókrates með hárbandið sitt glæsilega fyrir fyrsta leik þar ætlaði hann að senda sko skýr pólitísk skilaboð því að það má ekki gleyma því að það var alls konar pólitískir undirtónar tengdir heimsmeistaramótinu 1986 mótið fór til Mexíkó á síðustu stundu það hafði átt að halda það í Kólumbía hafði fengið mótinu útlita löngu fyrr svo eftir því sem að nær dró að þá bæði kom í ljós að Kólumbíumenn voru ekkit að byggja neina leikvanga eða neina innviði landið sjálft leistist upp í sko borgarastyrjöld milli stjórnar hersins og skæruliða og svo var voru hérna fíkniefna keðjur og hérna kokaimafíur sem að voru eiginlega að taka völdin í heilu borgunum þannig að FIFA ákveður og síðustu stund að taka mótið af Kólumbíu og fela Mexíkó þetta og þar var nú eitt og annað athugavert í mannréttindamálum gríðarlega stór jarðskjálfti rýður yfir Mexíkóborg fáeinum mánuðum fyrir mótið og þá kölluðu nú margir eftir því að þessir fjármunir sem ætti að fara að nota í fótboltamót færu nú kannski frekar í að hjálpa bákstöddum og fólki sem hafði mist allt sitt en FIFA og Mexikos stjórnvöld ákvæðu að keyra þetta áfram og það greinilegt að Sókrates ætlaði sér þegar hann mætir til leiks í Mexiko 86 þá ætlar hann sér að nota þennan vettvang til þess að halda svona alls konar pólitík á lofti og hann lætur prenta fyrir sig nokkur ennisbönd sem að öll innihalda svona slagorð sem að vísa í baráttu alþýðu í landinu en síðan svona það má veltaði fyrir sig hvort að það hafi nú verið bara ég þakka niður í honum eða hvernig það að hann lætur tilleiðast mögulega kannski rifjar upp að fjórum árum fyrr að þá hafði nú svona það að vera útopnu í fjölmiðlum og skrifa pistla og gefa endalus viðtöl að það hafði nú ekki hjálpað liðinu
1: Nei.
0: Þannig að hann setur sjálfan sig í hálgert fjölmiðla bann meðan á 86 mótinu stendur og spila nú kannski líka inn í að Brasilíu mennirnir með frábært lið á pappír þeir vita aldrei frá leik til leiks hvað liðin á að stilla upp Sókrates er þarna þjakaður af bakmeiðslum og síðar áttu bara læknar eftir að furða sig á því að þessi maður hefði yfir höfuð geta spila keppnisíþróttir á hæsta stigi með að við hvað hann var allur í skralli Sigo er endalaust meittur þeir svona ná að koma brasilska liðin í áttaliða úrslit þar sem við mæta Evrópumeisturum frakka í leik þar sem að þessar tvær örugustu vítaskyttur liðsins klikkabáðar, Sigo í venjulegum leiktíma og Sókrates klikkar svo í fyrsta vítinu á móti frökkum og þeir fara heim og draumurinn búin
1: Einmitt. Og þá kannski heldur áfram þessi vélræni bolti í Evrópu að skila
0: Já, Maradona verður þarna meistari blessunarlega en út á kannski sína sitt enga framtak
1: Já.
0: En við sjáum hins vegar við sjáum mjög vélrænt þýslið
1: Já.
0: Í úrslitum sem að hefði hæglega geta orðið heimsmeistari og svo fjórum árum setna þá er Evrópuboltinn farin að dominera
1: Og Argentína þurfti náttúrulega þetta höndi kvöðis til þess að
0: Já,
1: bara segir og bítum
0: Nákvæmlega, kannski ræðum betur síðar um Argentínu í þessu þáttum en hérna en það náttúrulega líka að þarna 1986 þá verulega að fara að halla undan fæti hjá honum Sókrates okkar sem er orðin hvað, 32 ára gamall og hafði þá þegar átt frekar svona ég mishefnað ævintýri á Ítalíu og tildraunar því eru pólitísk því að þarna er Corinthians liðið svona ég búið að verða þannig þrefaldur brasilísku meistari orðið heimsmeistari Sókrates líkil maður í því og eðlilega vekur hann athygli og hafa til líka slegið í gegn á HM 82 þá eru stóru liðin í Evrópu farin að bera í envíðnar og á þessum árum þá þýtti það fyrst og fremst Ítalía Ítalía var landið sem að dró til sín erlenda leikmenn á þessum árum þá mátti náttúrulega þá var almenna reglan svo að það voru yfirleitt bara tveir útlendingar leifiðir í hverju liði sem að þýtti það að pressan var sérstaklega mikil á að þeir stæðu sig og með greittu fyrir þá svimandi upphæðir og ítalska liði Fiorentina kemur rísa tilboð í Sókrates og yfirleitt hafði það nú verið á þessum árum þegar að stór ítölsk lið komu og veifuðu selabúntum að þá náttúrulega risu stuðningsmennirnir upp á afturlappirnar og vildi ekki missa hetjur sínar úr landi. Ég held að sé flökkusögn að það hafi verið sett lög í Brasilíu á sínum tíma að Pele mætti ekki fara til Evrópu að spila sem atvinnumaður en hérna engu að síður að þá var þetta stórt atriði.
1: Já.
0: Þannig að þegar þarna 1984 þegar að það eru gríðarlega miklar pólitískar deilur í Brasilíu þar sem að svona stjórnarandstaðan og lýðræðisfylkingin í landinu er að gera kröfu það að forseti landsins verði kosin í beinni kosningu
1: Einmitt.
0: En ekki bara af þinginu þar sem að herforingjarnir höfðu töklin og haldið það
1: Já.
0: Og það eru ógnar stór mótmæli haldin í helstu borgum og Sókrates og nokkur félagar hans úr Korinthias eru svona meðal andlita þeirrar herferðar og Sókrates heldur ræð á risastórum útifundi þar sem að hann segir heyrðu, ég hef hérna fengið stór tilboð frá Ítalíu en að því að ég elska svo mikið Brasilíu og að því ég elska svo mikið brasilískt lýðræði þá ég til í að fara ekki neitt og spila bara áfram hér ef að þessar lýðræðisumbætur ná fram að ganga
1: Já.
0: Nema það að herforingjarnir bakka ekki strax, enda nú á að gera það nokkrum misserum síðar mm-hmm. og þessi stjórnarskrárbreyting felld og þá lítur Sókrates aldrei svo á hann verða að fara
1: Já, maður orða sinna
0: og mikið að vefjast fyrir honum því að þarna stóð hann í sko hann var nú ekki maður sem að hann var ekki trúasti eiginmaður sem að sögur fara Nei. Af hann stið endalaus ástarævintýri
1: fjórgiftur ekki sett
0: fjórgiftur verður alltaf jafn innilega ástfangin af hérna nýju konunni en síðan leitar hugurinn á önnur mið og svona ekki alveg til fyrirmyndar hann svona skildi við fyrstu eiginkonu sinna og fjórfalda barnsmóður eiginlega bara með því að segja henni í óspurðum fréttum að nú var þetta búið og hann var í fluttur inn til viðhaldsins þannig að hann var nú svona ekki alveg viss það hann var þarna í miklu ástarsambandi við hérna ljósmyndafyrirsætu og vildi nú kannski ekki alveg missa því og hvað þá að geti ekki alltaf skotist heim til mömmu fer þó til Ítalíu einmitt vegna þess þegar þú ert búin að segja á milljón manna út í fundi
1: einmitt,
0: ja. Þá erður eiginlega að fara
1: skýtur þóldi sjálf að segja fótinn hana
0: já, þannig að hann fer til Fiorentina ekki alveg með hausinn sko rétt skrúfaðan á hafandi vanist í Brasilíu að því hann væri Sókrates og að því að hann væri hetjan að þá gildu önnur lögmál hann heldur en aðra hann þyrfti ekki að mæta á æfingar hann þyrfti ekki að hlaupa 10 kilometra með hérna lóðabakkinu þó að lestina af liðinu væri sett í þetta
1: sem búist við leikmennum á Ítalíu og taktiski fundir og...
0: Já, á Ítalíu þá er þetta bara ekkert svona í boði og einhverjar hugmyndir eitthvað svona lýðræði ekki gott það ögranir sem að hann hafði geta sýnt gagnvart eigendum og stjórunum í fótboltaliðinum í Brasilíu það var ekki í boði og sama hátt á Ítalíu Fiorentina er þarna úr borg þar sem að var mikil hefð fyrir róttækri vinstri stefnu og Sókrates mætir og kemur fram á pólitískum fundum hjá kommunistafloknum í borginni en eigandinn var hins vegar fórsprakki í mjög hægri sinnuðum borgaralegum flokki þannig að þegar að við bætist að búið var að borga offjár fyrir Sókrates og úrslitin skila sér ekki inni á vellinum þeir eru bara í miðju ströggli eftir að hafa stefnt á meistaratitil detta snemma út úr Evrópukeppni hvort að tapa fyrir Anderlecht í fyrstu eða annari umferð því þarna var náttúrulega bara á þessum árum þá voru bara öll sett í pott og dregið það var ekkert verið að einhver styrkleika röðun
1: ekkert að flækja þetta
0: þá súrnar þetta ansi hratt þannig að
1: hann hrökklast þarna frá
0: hann hrökklast frá og þeir í rauninni sko hann með fínan samning sem að hann hefði bara geta staðið á og innheimt sín laun en þegar að hann fyrir einhverja tímabundna fílu út í stjórnendurna fær tilboð frá Brasilíu að snúa til baka Já. Sem að kemur síðan í ljós að bara fjármögnun og því dæmi gekk ekki upp og tilboðið fellur úr gildi þá koma bara ítalitnir og segja bara hreyðum aður færður þú sagður upp samningnum og hann hrökklast til baka eftir bara eitt tímabil
1: Já.
0: Eftir þetta þá gerist þetta allt saman að þessi þrálátumiðsli bakmiðsli gera það verkum að hann alltaf meir og meira meittur hann flakkar milli liða það gerður einhver ofur samningur við Flamengo þar sem að hann og Sigo eiga að leika saman í liði sem svona algjör hérna draumamíði fyrir brasilíska fótboltastuðningsmenn en veruleikin sá að þeir eru alltaf sko meittir á víxl og sem svona dæmigert fyrir brasilísku fótboltaliðin að til að geta fjármagna dæmið þá verið að senda liðið út allar trissur í einhverja sýningaleiki í Japan og Suður-Kóreu og Arabaheiminum og alltaf tilskilið að til að félagið fái borgaða sína þóknuna þá verði Sigo og Sókrates að spila og þetta í rauninni gerir það að verkum að það bara dettur botnin úr hans ferli og hann leggur skóna á hilluna mjög skömmu eftir HM 86 byrjar að reyna að fóta sig sem læknir,
1: Já.
0: Draumurinn um lækningarnar bjó alltaf í honum en það ekkert auðvelt þegar að þú hefur ekkert sýnt fæinu í þennan tíma ert orðin vanur lífstíl fótboltamannsins
1: drykkfeldur líka
0: drykkfeldur mjög og það náttúrulega það sem að nú kannski minna talað í þessu að sagan af Sókrates sko bara saga af tapari bara til við fík menntaðu læknir reykir alltaf eins og strompur allan sér fótboltaferil og hérna og það nú gantast með að það hafi nú svona strax byrjað að súrna samskiptin í Fiorentina þegar hann kveikti sér í sígarettu í lækniskoðuninni
1: ákveðin skilabóð
0: og gantaði svo með að hann veri bara hittað upp eins og segi, drekkur eins og svampur alla tíð og svo flakkandi milli kvenna reynir fyrir sér í þjálfun og reynir þar að innleiða sína líðræðis hugmyndir um leikmannalíðræði og annað slíkt en leið og úrslitin skiluðu sér ekki þá var hann látin fara hann var fengin í að vera hann ætlaði að reyna fyrir sér sem svona sjónvarslýsandi á íþróttaleikjum fékk stórt gigg þar en í fyrstu útsendingu mætir hann dauða drukkin og heldur með öðru liðinu allan tíman og svo framvegis og svo framvegis og kannski til marks það hvað hann nú komin á skrítin stað að þá endar ferillin á mjög óvenjulegum stað.
1: Einmitt, maður skorið er hann á ferill, merkilegu ferill og kannski það sem stendur svo upp úr þessi eini leikur sem hann á hann fyrir Garthford Town
0: Já.
1: Í tíundu eftirdeild í Englandi.
0: Já.
1: Og það kemur til vegna þess að það maður rafni Simon Clifford, stjórnarformaður klúbsins sem að hefur sérstakan áhuga á brasilískum fótbolta og vildi svona innlega það inn í þarna ungviðin í Englandi og heyrið þá þarna í Sókrates og færa hann yfir og lætur hann spila eitt leik fyrir sig.
0: Já, já, og hérna flakkar með honum þarna um allt England og hérna og hann hefur nú lýst í þessi Clifford sko að hérna Sókrates hafði nú kvartað yfir þessu sko að því að sá reykti hvorkin ég drakk og Sókrates gerði það skilir eða þeir ætti nú að fara að vera þetta einhvað teimi þá yrði það nú að byrja á öðru kvöld og sá byrja að reykja og víst ennþá tvekja pakka maður í dag
1: Þannig að mjög góð áhrifan greinlega
0: Já, nei, hann að svo undir rest er hann komin á þann stað að hann kominn á biðlista eftir hérna lifrarígræðslu en neitar nú samt sem áður að hætta að drekka eða getur það ekki svo var nú kannski má segja að svona sósíalíski þráðurinn hafi orðið honum að falli að þvíleiti að auðvita hefði Sókrates maður með hans nafn og hans tengsl hefði geta komist að á einhverjum einkaspítala og hérna fengið þar nýja lifur ef það hefði gengið upp en hann leit svo á að það væri ekki í boði að fara framfyrir þannig að hann fór bara í venjulegar biðlista í almenna heilbrigðiskerfinu í Brasilíu og eins og ég segi, bara deyr langt fyrir aldur fram, 2011 ef maður rétt.
1: Já, einmitt. Var sjálfum sig kannski smá að falli þarna eða hugmyndafræðin?
0: Já, má segja og, það, en stendur með sjálfum sig
1: fram
0: á það síðasta.
1: Mjög aðdónavert.
0: Hérna,
1: heldur betur.
0: Undir titillin á þessari bók, Dr. Sókrates er bara knattspyrnumaður, heimspekingur góðsögn.
1: Mm-hmm.
0: Og,
1: Maður fólksins
0: nefndur í höfuð á heimspekingnum sjálfum þannig að ég ekki að segja að þetta var það eru ekki margir fótboltamenn í sögunni sem hafa öðlast bara svona mikla frægð út á bara innlegg sér til þjóðfélagsmála hann
1: hefði gengið mjög vel svona að afmarka fótboltan frá pólitíkinni
0: já, reyndi fyrir sér aðeins í pólitíkinni og var til dæmis mikill persónulegu vinur Lula forseta þegar hann var svona að stíga sín fyrir skref á pólitíska sviðinu barðist fyrir hann og annað slíkt en aftur vegna þess að hann átti erfitt með að ganga í takt og leið og einhver sagði honum fyrir verkum að þá komi upp einhver svona mótróa röskun þá fann hann sig aldrei innan skipulara stjórnmálaflokka þannig að pólitíski ferillin var stuttur
1: Já, merkilegu maður var hann
0: Merkilegu maður
1: Já, við þó ekki bara að segja það við bara hérna leggjum endanótin á það og eitthvað loka orð kannski
0: Já, svo bara gröfum við upp eitthvað skemmtilegt eftir viku
1: Já.
0: Fótbolta og pólitík
1: og svo einmitt kannski glemdu að nefnast á treyjurnar sem við erum í, þú ert náttúrulega í afar fallegri treyju
0: ég ákvað að vera á suður-amerískum nótum,
1: Já.
0: Við rættum það nú fyrirfram það verði nú ekki viðeigandi að við myndum koma í Argentínu treyju í þennan
1: það einmitt, kannski fulltjart, í fyrsta þætti allavega
0: fulltjart, Úrugvæ þetta frábæra lið og mín uppáhaldsþjóð svona utan Íslands þeir voru svona ekki upp á sitt best á þeim árum þegar að Sókrates var á topnum
1: Já.
0: Svo erum við nú ekki með, já við erum með annað ennslið, heldur Sókrates spilaði fyrir
1: Ég alltaf að representa mitt lið sko Arsenal, þetta treyjan frá 91 Mert Ian Wright góðsögninni miklu
0: Akkurat, það aldrei að vita nema við náum að koma Úrugvæ og Arsenal inn í setni þætti
1: Algjörlega, takk fyrir okkur
0: Takk
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: í annan þátt af fótboltasögum fyrir svefnin þar sem fótboltasagan krufin til mergjar og sett í samhengi við ýmsu samfélagsmál og pólitík á tilheyrandi tímabilum. Ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarson og með mér Stefán Pálsson og til umræðu í dag FIFA, Alþjóða og knattspyrnusambandið sem kannski eins og önnur stórveldi áttu sér frekar hógværa byrjun.
1: Já, við bara ráðumst ekki á garðinn þar sem hann lægstur. Tölum bara sjálft Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA og þá verðum við raunin að fara bara alveg aftur til bakgrunnsins, bara til rótana. Knattspyrna eins og maður þekkja brest fyrirbæri og verður til í heimavista skólum Bretland segja miðja 19. öld og breiðist þaðan síðan út um heiminn, það eru samtarreglur og það stofna knattspyrnu samband bresku þjóðirnar fara að spila landsleiki sína á milli og framan af þá hegða breyta sér bara eins og bandaríkjamenn gera í dag varandi sína greinar svona
0: Já, eins og NFL-deildin, ekki satt svona kalla sig, þeir eru með keppnir innbyrðis og ef þeir vinna þær þá eru svona kalla sig heimsmeistara
1: bara nákvæmlega og hérna liturinni svo á að þeir væru nú sko Já, það væri svona pílítið krútlegt að aðrar þjóðir væri að þykjast vera að spila þessa íþrótt þeirra en í rauninni allt bæri þeir höfuð og herðar yfir alla aðra. Og höfðu þetta aldrei til sinns máls í því að bestu fótboltalið annara landa aldamóti 1900 stóðu bara miðlungsfélagsliðum í Englandi og Skotlandi langt að baki. Félagsliðin sem að ferðuðust heimsbyggðina kynntu bara þjóðir í fjarlægum löndum fyrir fótboltan það voru svona áhugamanna lið enskra aristokrata en á þeim tíma þegar komin atvinnumanna deild í Bretlandi þar sem að menn úr alþýðustjétt eru bara að lifa og að spila fótbolta sem að allir aðrir eru svo reyna að herma eftir
0: Já.
1: Hann að svona í byrjun 20. aldar að þá vilja svona aðrar þjóðir koma dálítið að borðinu. Það eru komna knattspyrnu keppnir í stórum Evrópulöndum, í Frakklandi, í Belgíu, Austurríki, Ungverjalandi, Þýskalandi. Komin einhvers konar knattspyrnu sambönd og bara á sama hátt og alþjóðlega íþróttarhreyfingin var að sameinast og búin að sameinast innan Ólympíunefndarinnar. Þá kemur frumkvæðið mikið til frá Frakklandi að því að stopna alþjóða knattspyrnu sambandið árið 1904 Já. Og það segir nú kannski sína sögu sko hvað þetta var nú veikburða í upphafi fyrsti forsetin 28 ára íþróttablaðamaður
0: Já,
1: okay. og þetta er ekkert í öllum tilvikum eiginlega knattspyrnu sambönd sem að eru að standa að þessari stofnun einhverju tilvikum bara félagslið
0: Já, eins og til dæmis Real Madrid
1: Já, þetta er náttúrulega alveg útpælt hjá okkur Já. Það var bara félagslið frá Madridaborg sem að var fulltrúi Spánverja í þessu fyrsta FIFA
0: Já.
1: Svo ég nú hérna í einu af svona yngri knattspyrnu samböndunum sem að eru færeyjar okkar menn og þetta Fyrsta samband stofnað og breyta neitt að taka þátt sem að svona nánast drepur hérna hugmyndina í byrjun hugmyndinu það að stofna alþjóða knattspyrnu samband án þess að bresku löndin séu með hún eiginlega galin þannig að það farið sko stifta að lobbya í englendingum og skotum hvort að þið séu fáanlegir til þess að taka þátt og að lokum þá svona gefa þeir sig með það tveimur árum setna þeir slá af alveg hugmyndina það að það sé stofnuð einhvers konar heimsmeistarakeppni að því að sko megin tilgangurinn í rauninni hjá stofnendum FIFA var tvennt í fyrsta lagi að þarna þið búið til alþjóðlegt batterí sem að myndi runni ráða reglunum þetta snýst ennþá það að það séu bara staðlaðar fótboltareglur í öllum heiminum Áður hafði þetta verið orðið þannig að það var nefnd sem að var með fulltrúa frá Englandi, Skotlandi, Wales og Írlandi. Þessi fjögurra manna nefnd, hún réð knattspyrnureglunum. Bara breytti rangstöðureglunni eða tók upp vítaspyrnur eða þar fram eftir götunum. Og hugmyndin það að FIFA geti tekið yfir störf þessara nefndar hún raunin alveg skotið niður og var útfært þannig að lokum varð málamiðlunin að fimmta fulltrúanum var bætt við nefndina og hann var fulltrú bara fyrir restin af heiminum
0: Já, svo leys
1: og enn í dag það í rauninni þannig að meiriháttar ákvarðanir reglurnar eru bara teknar af þessum gömlu bresku löndum
0: Já
1: Þannig að ekki tókst um það, hins vegar þá var sem sagt hugmyndin það að fá að stopna einhvers konar heimsmeistarakeppni og tilburður í þá átt höfðu farið fram, það hefur verið haldin mót á Ítalíu og í Sviss þar sem að var boðið kappliðum, bretandi sendu bara einhver sko lið frá einhverjum litlum kolanámu bæjum sko sem að bara einhver hérna þorpsfélög sem að síðan oftar en ekki unnu þessi mót og geta jafnvel státað að einhverjum óopinberum heimsmeistaratitlum
0: sem sýnir kannski einmitt depurina sem höfðu á þessum tíma
1: bara í hnotskur þannig að það tekst þó að draga bresku sambundin af borðinu þau setja líka eitt skilyrði sem að enn lifir í dag að þó svo að Bretland sé ein ríkis heild að þá enn í dag þannig að við erum með skostlandslið við erum með veilslandslið og norðuríst landslið og þau eru bara á sér díl sem að aðrar þjóðir hafa ekki haft og það eru svona fyrstu árin þá eru svona breskir enskir forsetar sem að stýra sambandinu og málamiðlunin sem sagt svo að í staðinn fyrir að þessi stofna heimsmeistaramót þá hafi FIFA umsjón með knattspyrnu keppninni sem fari fram á ólympíuleikunum og ólympíuleikarnir bara strax frá fyrstu ólympíuleikunum 1896 eftir að þeir eru endurvaktir þá fótboltakeppni en hún hvorki fugl né fiskur leikarnir sem að voru hérna þriðju leikarnir sem framfóru í St. Louis þar voru tvö bandarísk og eitt kanadískt félagslið sem að spiluðu og Kanada hefur fyrir vikið ennþá ein gullvelun á olympíuleikum í fótbolta ja. Og annað eftir þessu þannig að þessi þessar hérna fótboltakeppnir á þessum fyrstu olympíuleikum eru skrýtnar við sjáum skrýtin úrslit við erum að sjá einhver 12-0 sigra og B-landslið keppandi og þar fram eftir götunum
0: Allt mjög svona áhugamannalegt kannski.
1: Mjög áhugamannalegt því þar komum við nefnilega að sko stóru hérna já þar var eiginlega stóra minnsendin í þessu að átökin voru þessi Ólympíuhreyfingin hún var að reyna að viðhalda hugmyndinni sem sagt kröfunni áhugamenn sko, sem að í fyrsta lagi var nú oft sýndarmennska og í öðru lagi þýttir hrein áhugamennska bara í raunin að þeir einu sem gátu stundað íþróttir voru auðmenn það var yfir stjættin sem gat leift sér að vera tekjulaus í fótboltanum þarna þegar komin atvinnumennska, það eru öflugar atvinnudeildir og þarna togast þetta á að það eru menninar FIFA sem að vilja náttúrulega bara að keppni einhvers konar heimsmeistarakeppni eða keppna ólympíuleikunum, hún sé skipuð bestu leikmönnum en hvernig hægt að samþætta það þessum áhugamennsku hugsjónum
0: Einmitt.
1: Þannig að svona næsta stóra breytingi þessu þegar að svona eiginlega völdin í FIFA komast aftur í hendur frakka og það maðurnafni Jules Rimet sem að heimsmeistara byggarinn var svo kendur við sem sagt sá fyrsti
0: okay.
1: Hann verður forseti FIFA 1921 og með það að markmiði að stofna heimsmeistaramót og aftur hann endalausu stríði við, við bresku þjóðirnar og bretar eru inn og út úr út úr FIFA á þessum árum.
0: Ætla það að fá meiri aðild frá þeim eða hvað?
1: Nei, sko, þeir eru sjálfu sér bara bretar ennþá lítarunni bara svo á og þeir eigi bara þessa íþrótt
0: Já.
1: Og þeir séu bara góðmennsku sinni að leifa öðrum að sparka í bolta og einhver krafa það að það séu einhverjir frakkar og þjóðverjar og austuríkismenn sem séu bara einhverjum jafnréttis grundvelli við, við breta þeim finnst, finnst þessi tilhugsun mjög fáránleg og svo koma inn þessar áhugamennsku deilur og, og það allt saman
0: Já.
1: En undir stjórn Sjúlsri mei þá eflist knattspyrnukeppnin á olympíuleikunum mjög mikið þannig að 1924 og 1928 eru mót þar sem á þeim olympíuleikum eru knattspyrnukeppni sem bara mjög háum standard þáttökuliðin eru svona 16 talsins með útsláttakeppni áhorfenda tekjurnar af fótboltaþættinum eru bara einna veigamestu á, á mótinu þannig að það alveg augljóst að það eftirspurn eftir einhvers konar heimsmeistara móti í knattspyrnu og stjörnur þessara tveggja olympíuleika í París 1924 og í Amsterdam 1928 það eru suðuramerísku leikmennir það koma lið frá Argentínu og frá Uruguay og þau heilla alla áhorfendur Uruguay verður þetta meistari tvö ári röð og allir stuðningsmenn Uruguay þeir eru mjög nákvæmir með að þetta séu fullgildir heimsmeistaratitlar og þeir hafi orðið heimsmeistarar 1924-28 okay. það eru mjög fáir sem að deila þessari túlkun með þeim
0: þannig þeir eru að skarta þremur stjörnum á sínum búningum
1: ja, fjórum, þeir vilja meina það þeir hafi orðið heimsmeistarar þarna fjórum sinnum og, og, og þetta, þetta mjög viðkvæmt mála og hittir einhvern tímann uruguæskan fótbolta unnata þannig að á grunni þessarar velgengni þá hrindir FIFA af stokkunum fyrsta heimsstjórnmótinu 1930 Já. Og það haldið einmitt í Uruguay sem að hafði náttúrulega bara mjög góð rök fyrir því tvöfaldir olympíumeistarar og, og það sem kannski meira máli skipti voru bara til að dæla peningi í þetta því að FIFA átti engan pening þetta var bara kontór í besta falli fjármagnaður raunni bara af stjórnarmönnum og, og, og hérna brökkum, já, já þetta bara, og, og engin á launum og, og, og hérna þú veist, þetta eru, þetta eru tveir engarritarar sem að eru bara starfsliðið þannig að, að, að þegar kemur að því að halda þessi mót, þá bara nauðsynlegt að fá ríkistjórnir lönd sem eru bara til í að borga brúsan Uruguay heldur fyrsta heimsmeistaramótið reisir þennan 100.000 manna leikvang í, í, í Montevideo bjóðast til þess að borga allar ferðir og uppihald fyrir öll evrósk lið sem vilja mæta en meira sé að það tilboð gerir það að verkum að það, það er mjög það eru örfá, það eru fimm evrópu þjóðir sem að fást til þess að fara þessa ferð og það er einu bara eftir að sko forystumenn í FIFA snúa upp á hendurnar og sínum mönnum, að því að bara ferðalagið að sigla frá Evrópu til Suður Ameríku til þess að spila fótbolta í fáeinar vikur, það var bara meira eftir að segja.
0: Já, virkaði kannski fáralegt á þeim tíma.
1: Já, og niðurstaðan verður sem sagt rauninni sú að þessi fyrsta heimsstaramót er rauninni hálfgert Ameríkumót, að því að öll Suður Ameríka mætir og einhver Norður Ameríkulið, örfáur Evrópubúar, Suður-Ameríkumenni verða mökk fúlir og sniðganga að mestu þegar mótið þeir næst fram í Evrópu og þá byrjar aftur þetta sama minnstur hver er til í að halda heimsmeistara mót já, það fasista stjórn Mussolinis á Ítalíu sem að lítur á þetta sem skrautsýningu og þar byrjar þessi langa samskiptasaga FIFA við innræðistjórnir og við skulum, og það bara svo mikilvægt þegar við erum að reyna að skilja þessi mót, bæði mótin sem eru haldin á millistrísárunum og meira að segja fyrstu heimsmeistarakeppnirnar eftir að heimsstyrjöldinni líkur að þetta eru mót sem haldin fyrir tíma nútíma fjölmiðla fyrir tíma sjónvarps útsendinga meira að segja með voru meira að segja ekki einu sinni með útvarp útlýsingar landa á milli þannig að, tekjurnar af því að halda heimsmeistaramót þær voru miðasölu tekjur á staðnum og þetta gekk aðal út á það að það var eiginlega algjört lykilatriði til þess að bara heimsmeistaramót færi ekki lóðbeint á hausinn að heimamönnum varð að ganga vel vegna þess að aðalega voru meðsölu tekjurnar bara að heimaleikjum
0: Já.
1: Og jú, einhverjum svona helstu úrslitaleikjum, þannig að við sjáum fyrir vikið oft alveg sko svífirðilegar hérna dómara úrskurði og hérna framgang sko, til þess að tryggja það að heimamennirnir færu alla leið og Ég að rekja þessa löngusögu bara til þess að við sko skiljum bakgrunnin. Jules Rimet, hann lætur að störfum bara orðin vel roskin og
0: deilskomu setna. Stjórnvölinn í 33 ára þegar?
1: Já, hann einmitt þarna frá 21 til 54-5, deyr held ég 1956 og við af honum taka þarna sko gamlir skarvar sko belgi breti og svo verður forseti FIFA 1960 maður að nafni Stanley Rose og þetta eru menn með bara mjög hófæran bakgrunn úr svona þessu breska samfélagi eftirstríðsárana Stanley Rus var fyrst og fremst kunnur sem dómari hans rauninni kannski stóra framlag til hérna bara til knattspyrnunnar var það að sem dómari þá skrifaði hann mikið af bókum til að útskýra reglurnar og var svona frumkvöðulegilega í að útskýra hvernig línuverðir og dómar rætt að standa innbyrðis til þess að eiga besta möguleika á að spotta rangstöð.
0: Já, okay.
1: En sem slíkur, þá tekur hann við verður hann fórustu maður í breska knattspyrnusambandinu, tekur þarna við FIFA sem rekið sem eitt herbergi inni á aðal skrifstofum breska knattspyrnusambandsins.
0: Mm.
1: Yfirbyggingin er engin og hérna og þetta er í heimi sem að breytast mjög hratt því að hvað að gerast þarna réttum 1960 þetta sá tími þar sem klimast allar nýlendurnar í Afríku fá sjálfstæði og bara sprett upp sjálfstæð þjóðríki í Afríku á árunum í kringum 1960 eitt af fyrsta sem þau gera öll að þau stofna landslið í fótbolta, þau stofna knattspyrnu sambönd aðildarlöndum FIFA þeim fjölgar gríðarlega frá því að hafa verið samband sem að gekk út á Evrópu Suður-Ameríku og svo bara svona handfylli af örfá lönd sem voru að spila einhvern fótbolta þar fyrir utan.
0: Hmm.
1: Og þetta í rauninni sko algjörbylting sem að þessir gömlu forustumenn bara náðu ekki að laga sig að. Þeir líta svo á að einhver nýstofnuð knattspyrnu sambönd í Afríku sunnan Sahara þetta engir jafningar í þeirra huga þetta bara einhver börn að fykta í íþróttir fullorðna menn og eitt af því sem að verður sko fyrsti og stærsti slagurinn milli millistalli Rúss og FIFA fórustunar annars vegar og þessara nýju aðeldaríkja snýst um apartheid ríkistjórnin í Suður-Afríku.
0: Einmitt. Það þarna bara list yfir FIFA knattspyrnusambandið bara stuðningi við
1: Já,
0: Suður-Afríku.
1: Já, þarna í rauninni sko komin mjög sterk krafa bara alþjóðlega sniðgöngu á Suður-Afríku stjórninni út af kynþátt aðskilnaðastefnunni sem sérstaklega á íþróttasviðinu. Mm. Og innan Ólympíu hreyfingarinnar hafði þetta verið bara mikil átök. Ætti Suður-Afríka fá að keppa og niðurstaðan innan Ólympíuhreyfingarinnar svo að banna Suður-Afríku þáttöku Ólympíuleikunum. Hérna stuðningur Stanley Rúss sem að rauninni bara endurspeglaði það að breska ríkistjórnin stóð mjög dyggilega við bakið á sínum bandamönnum í hvítu minnihlutastjórninni í Pretoríu hún tekur annað pól í hæðina og meira að segja svona ganga ótrúlegar langt í að hjálpa Suður-Afríkustjórn að komast fram hjá þessu banni Suður-Afríka færð yfir í forkeppni HM sem á sér stað þannig að þeir keppi við Ástralíu og Nýsjálendinga og einhverjar Asíuþjóðir rasismin hjá Suður-Afríska knattspyrnusambandinu slíkur að þeir komu upp með algjörlega brjálæðislega hugmynd sem að FIFA virðist meira að segja ætla að samþykja sem gengur út á það að þeir ætla að hafa tvö landslið eitt skipa hvítum leikmönnum og annað skipa svörtum leikmönnum og hvíta landsliðir eru bara notað í leikum gegn hvítum þjóðum og svarta landsliðir eru notað gegn Asíubúum sem er náttúrulega bara
0: Algjörlega.
1: Sem er svo sturlað
0: sko.
1: Og það bara minna sig á hvað þetta nálægt okkur í tíma Þannig að þar kemur
0: til sögunar
1: þarna komin svona ákveðin brotalína að það komin sterk undir alda gegn þessari hrokafullu íhaldsömu bresku forustu annað sem að bætist ofan á þetta það að þessi nýju fótboltalönd þau vilja náttúrulega fá að keppa á heimsmeistaramóti og heimsmeistarakeppnin á þessum árum 16 liða mót og það lítið svo á og það þykir stóru löndunum í Suður-Ameríku og í Evrópu fullkomlega eðlilegt að það sé mjög passlegt að af þessum 16 sætum að þá sé nú eitt fyrir gestgjafann og annað fyrir ríkjandi heimsmeistara og þá eru eftir 14 og þá sé fínt að Norður-Amerika fá eitt sæti því að Mexiko lesist Mexiko því þeir eru góðir í fótbolta Evrópa og Suður-Amerika skipti svo með sér restinni og svo sé eitt sæti sem að Afrika, Asía og Eyjaálfa skipti sín á milli. Og allar hugmyndir það að þau fái fleiri sæti, það bara skoti niður af Evrópa og Suður-Ameríku sem ekki til í að missa eitt eða neitt út og segja þessi þriðja heimslönd, þau eru svo léleg. Þau ná engu máli að það í rauninni jafnvel of mikið að gefa þeim eitt sæti. Mm-hmm. Í sömu tilvikum þau eru sendt í forkeppni við lélegasta Evrópuliðið það að fá að vera með. Og af hverju þá ekki fjölgað á HM? Jú, það vegna þess að það ekki talið bera sig. Vegna þess að tekjurnar af heimsumstaramótunum eru af miðasölu. Það eru engir auglýsingasamningar. Það eru engar beinar útsendingar eða beinu útsendingar að byrja en sjónvarstöðvarnar ekkit að borga fyrir það. Það eru jafnvel bara útgjöld fyrir FIFA að standa í að hjálpa til við að láta taka þetta upp fyrir sjónvarp. Þannig að svarið alltaf þetta. Ef þú stækkar mótið þá færðu engin lönd sem eru til í að halda þetta. Þá stígur inn.
0: Það kemur einmitt til söguna maður að nafni Sjá Haflandir.
1: Já, Sjá Haflands. Haflands, sem er allt önnur típa.
0: Já.
1: Og sko á meðan að að gömlu FIFA stjórnendurnir voru kannski einhverjir svona blíjenta nagarar úr bresku og frönsku knattspyrnusambandinu þá hann svona flamboyant sonur moldríks businessmans íþróttagarpur hann hafði keft á tveimur olimpíuleikum
0: Já, í sundi ekki satt?
1: Sundi og sundnatleik sitt hvorum megin við heimstyrjöldina og er búin að príla upp í gegnum brasilísku íþróttarhreyfinguna stýra ýmsum íþróttasamböndum og er búin að vera formaður brasilísku ólympíunefndarinnar lengi og er bara einn af frumkvöðlum alþjóð ólympíuhreyfingarinnar líka og hann kveikir á því langt á undan öllum öðrum í heimsfótboltanum að þetta getur legið peningar að framtíðin liggi í styrtarsamningum auglýsingasamningum og hann setur stefnuna á að fella Stanley Rose bjóða sig fram gegn honum og fella hann sem forseta FIFA á sem sagt FIFA þinginu 1974 og hann fer í alvöru kosningabaráttu nýtur þess að hann í nánum tengslum við Pele og Pele bara virkjaður í að túra heiminn og náttúrulega frægasti maður í heimi á þessum tíma það eru settir upp hérna sýningar fótboltaleikir út um öll lönd og Pele mætir þetta með Havelandsvinni sínum og kynir hann fyrir knattspyrnu forystunni í hinum og þessum löndum og Havelands lofar stærri heimsmeistarakeppni ef að hann verði kosinn þá verði heimsmeistarakeppnin stækkuð úr 16 liðum í 24 og meiri hlutin af þessum nýju sætum muni koma í hlut annara heimsálfa og þarna bara hafði FIFA-forustan náttúrulega sofið á verðinum það voru komin fullt af einhverjum aðildalöndum og það gildi nú bara sama lýðræðið á FIFA-þinginu og í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna það bara eitt land eitt atkvæði
0: Einmitt.
1: Og þar skiptir ekki máli þó að þetta væri blásnautt knattspyrnusamband frá Haiti sem að væri bara rekið í einhverjum bílskúr eða hvort að þetta væri knattspyrnusamband Ítalíu eða Þýskalands á sko síðustu stundu þá fær Stanley Rose Adidas sem að hafði nú sko staðið í mjög nánum tengslum við knattspyrnurhreyfinguna til þess að fara af stað og byrja að lofa ríkjum alls konar styrtasamningum og hérna og svona einmitt búningasamningum og skósamningum ef þeir myndu nú hérna styðja gamla forsetan það var oflítið og of seint og Havelands
0: Ber sigur og bítum og einmitt fara einmitt líka sögur af því að brún umslug hafi komist inn á hótelherbergi ymsu stjórnumanna í Afríku, ekki satt?
1: Já, það var bara notað grimt og það þurfti sjálfu sér, það þurfti ekki mikið, vegna sem við skulum ekki gleyma því, að fram að þessu hafði staðan verið svo að FIFA hreinlega rukkaði aðildar sambönd sín félagsgjald. Það voru knattspyrnu samböndir í heiminum sem voru að reka kontorinn hjá FIFA, sem að er náttúrulega með að við veruleikan hjá okkur í dag þar sem peningarnir streyma allir í hináttina, er alveg himinn og haf þar á milli með bara nánastin leið og Havelands er sem sagt búin að vinna þessa kostningu þá ákveður FIFA að skipta bara bandamann og veðja á nýja kóngin og í fyrsta sinn eftir þessa valdatöku þá sjáum við

0: heimsmeistara mót það eru Adidas, það eru Coca-Cola sem að koma inn og peningarnir byrja að streyma fyrst, það var of seint að stækka fyrsta heimsmeistara mótið þetta 1978 og við munum ræða það betur í seinni þáttum en þar sýnir Havelands það að hann átti ekki erfitt með að vinna með herforingjastjórn eins og var komin til valda þar í Argentínu næsta mót sem var haldið 1982 á Spáni það fyrsta 24 liða mótið
1: Einmitt.
0: Og þar sjáum við að þar kom ein fullt af smáþjóðum sem hefðu aldrei geta látið sig dreyma keppnisrétt á heimsmeistaramóti nýsjálendingar eru þarna meðal keppenda Kuveit El Salvador Honduras
1: allir helstu
0: þarna erum við og þannig að okkar maður hann strax farinn að skila skipuleggjendurnir á Spáni þeir þurfa ekki að kvarta vegna þess að sjónvarpstekjur eru farnar að skila sér það sem kannski skiptir enn meira máli það að tveimur árum síðar þá eru haldnir ólympíuleikar í Los Angeles og þar bara hefur kapitalismin innreið sína í stóra alþjóðlega íþróttaviðburði fyrir alvöru Los Angeles leikarnir skipta gríðalegu máli fyrir bara sögu nútíma íþrótta fram að þessu höfðu ólympíuleikar verið botlust tap höfðu í sömu tilvikum gert borgirnar sem að tóku þá að sér gjaldþrota eða þá að þetta voru bara einræðistjórnir eins og sovjetmenn í Moskvu fjórum árum fyrir sem að gátu bara dælt endalausum peningum Los Angeles leikarnir skila hagnaði þrátt fyrir það að hvorki bandaríska ríkið nýja borgareyfjöldi Los Angeles hafi þurft að setja neina peninga að ráði vegna að það allt kostað í döðlur Það eru bara hinn opinberi tampustaframleiðandi leikana og samningar við smokkaframleiðendur og gostrykja og tyggjó og hvaðan og heitir minjagripasala, sjónvarpsútsendingar og svo framvegis og svo framvegis. Og Havelands, beintengdur við Ólympíuhreyfinguna, missir ekki af þessu. Hann hefur þessa sömu kostunaraðila og við förum að sjá á þessum leikum sem að eiga sér stað í kjölfarið þá förum við að sjá þessa miklu markasetningu
1: Einmitt.
0: Ítalía 90 Bandaríkin 94 það sem fer að gerast í kjölfarið að það fer bara að verða slagsmál það að fá keppnisréttin fá að halda heimsmeistaramóti í knattspyrnu sem að bara augu heimsins eru á undir rest þetta mót sem áður gekk út á það að ná nógu mikill í miðasölu og heil og hálfu leikirnir hálf tómir þá þetta bara orðið þannig að við sjáum ólympíuleika eins og í Asíu 2002 í Suður Kóreu og í Japan þar sem að bara heimamenn smekk fylltu vellina bara af skólakrökkum ef ekki vildi betur bara því að það lúkkaði betur í sjónvarpsútsendingunni sem var jú aðal málið
1: Já.
0: Og FIFA allt í einu komið með peningavél heimsmeistaramótið í fótbolta hvert einasta heimsmeistarakeppni skilaði meiri tekjum heldur en heimsmeistarakeppni á undan og FIFA breytist úr því að vera þetta sem hafði verið örfáum árum áður eitt herbergi inn á aðalskrifstofum breska knattspyrnusambandsins yfir í það að reisa sér bara hallir í Zurich

0: skrifstofan, hún stækkar og stækkar og stækkar. Havilands fær aðstoðumann sem sína hægri hönd.
1: Já.
0: Flamboyant, frekar sjoppulegan, hérna Já. Svissneskan businessmann.
2: Já, að nafni Sepp Blatter.
0: Sepp Blatter.
2: Já.
0: Sem að mjög furðuleg típa sem að bara sér það að þarna eru peningar.
2: Já.
0: Og fljótlega FIFA komið á þann stað að það löngu búið að fella niður öll félagsgjöld eða aðildagjöld heldur peningarnir færtir að fara í hináttina.
2: Mm.
0: Á fjögur ára fresti þá þarf náttúrulega þá þarf Havilands að láta endurkjósa sig og þá gerir hann það að hann bara eins og rómversku keisari í aðdraganda hverra leika hann tilkynir auknar greiðslur í þróunarsjóði FIFA styrki til svona vanþróaðri knattspyrnu svæða
2: Þeir einmitt leggja mikið upp úr því að það ekki, þeir dreifa þessum pening á Já. Henni ýmsu aðaldafélög og svo kannski ekkert mikið eftirlit eða aðald með hvert þessi peningar svo endanum fara.
0: Nei, þá svona, þá ekkert verið að svekkja sig mikið á því að ef að forseti viðkomandi hérna landsambands hann jú maðurinn sem fer með atkvæðið á FIFA-þinginu þannig að þá nú kannski ekkert gott að vera að snuðra ómikið til það hvort að hann hafi skilað allri greiðslunni frá FIFA til síns sambands og uppskriftin sem að hafði gagnast svona vel að lofa fleiri sætum hún svona tekin á það skrefa það líka farið að lofa ég þó fleiri mótum það fjölgað það stofnað til heimsmeistara móta ungmenna þannig að það eru undir 21 árs keppnir og undir 19 ára keppnir sem farið að halda
2: heimsmeistaramótinu fjölgað í 32 lið 98 ekki líka
0: Jú, það er ákvörðun sem hafði þó verið tekin einhverjum árum fyrr Já. Einmitt í aðdraganda af einhverju móti
2: Já.
0: Vegna þess að Havilands sé náttúrulega alltaf bara hrættur sína stöðu að einhver muni enda á að steypunum og þetta tekur á sig hérna þetta tekur á sig eins og segja ýmsarmyndir hann kynir það til sögunar að þessi unglinga heimsmeistara móta þau eiga sérstaklega að vera kannski í löndum sem að ekki hefðu kannski burði til þess að halda heimsmeistara keppnir en kannski Ástralíu Indónesíu við Persaflóan og þar fram eftir götunum þannig að þetta er alltaf þessi sem þetta er alltaf þessi vöxtur sem svo nauðsynlegur meiri peningar, fleiri sæti tíðari mót og þá eru allir glaðir
2: Einmitt.
0: Hann stígur alveg á tær þegar að honum sinnast heiftarlega við sinn gamla stuðningsmann Pele sem að hafði nú gagnast honum svona vel í kostningabaróttunni Pele reyndi nú aðeins fyrir sér í brasilískum stjórnmálum var þarna íþróttamálar á þeirra og fór að reyna að krukka í spillingamálum tengdri í brasilísku knattspyrnunni Þar sem að Havilands hafði sjálfsögðu gert tengdason sinn að forseta brasilíska forsetasambandsins og var síðan í sjónvarpssamningum við sjónvarpsrétt hafa fyrirtæki sem að hann tengdist sjálfur og í refsingaskyni þá var Pele settur út af sakramentinu, fekk ekki að vera viðstattur dráttinn í úrslitakeppni HM 94.
2: Eins og hann var alltaf vanur að gera ekki?
0: Eins og hann var alltaf vanur að gera og þetta var eiginlega svona áberandi fjarvera og Havilands gengur meira séð svo langt að hóta reka Brasilíu þannig að þeir fengi ekki að keppa á HM 98 sem sitjandi meistarar vegna þess að í brasilíski yfirvöld voru að ganga of langt í að rannsaka framferði hérna knattspyrnusambandsins þar í landi.
2: Já og Brasilía náttúrulega hans föðurland ekki.
0: Og er hans föðurland. Þannig að þarna undir lok 10. áratugarins þá farið að fjara aðeins undan Havelands. Hann kominn með FIFA kominn með þessa svona spillingar ásjónu og svona tónnin í sérstaklega Evrópulöndunum stóru knattspyrnulöndunum í Evrópu að þetta gangi ekki og það í uppsiglingu sterkt mótframboð fyrir FIFA þingið 1998 og þar forseti UEFA Lennart Jóhannsson sem stefnir á valdatöku
2: og hafði gert mjög góð hluti í UEFA ekki satt og
0: hafði gert var þarna í rauninni með búin að setja sko meistaratildina á stopp breyta Evrópukeppni meistaraliða og búa í rauninni til miklu svona verðmætra pródúkt út úr því öllu saman en þá verða undarlegar og óvæntar vendingar sko Havelands var alltaf búin undir árásirnar sem að kæmi úr þessari átt og hafði sitt treysti á sitt net og sín brúnu umslög til þess að hafa þessa háværu Evrópumenn undir en hann fekk svo rýtingstunguna frá sínu eigin hægri handar manni
2: Einmitt.
0: Þar sem að Sepp Blatter í rauninni setur honum stólin fyrir dyrnar og segir gamli maður nú dregur þú þig í hlé og ég tek við þessum kyndli og það eru mjög æsilegar kostingar og aftur mikið af brúnum umslögum og kipti í spotta og Sepp Blatter í rauninni endur kjörin, hann þessi svisslendingur og bara glaumgosi og karlrempu svín hérna er einhvern veginn kosin sem einhver fulltrúi í þriðja heimsins eins öfugsnúið og furðulegt að það
2: og hann var ekkit sérstaklega líklegur til að byrja með það hvað, var mjög sterkt framboð sem var hérna hjá honum Lennart Jóhannsson
0: skona útrúðum svona fótballstælegum bakgrunni og einhverjum slíkum heilindum og við verðum og málið það að oft þegar að Evrópu búið að skrifa þessi mál og ég greip nú með mér hérna alltaf skemmtilega bók eftir rannsóknarblaðamanninn Andrew Jennings sem að hefur svona verið öðrum fremur harður í að hérna eldast við Sepp Blatter. Við sjáum fótboltaheiminn oft rosalega mikið með augum breta. Við lesum ensku, við lesum bresku blöðin. Íslenski stuðningsmenn, það má oft deilum það hvort að íslenski fótbolta áhuga menn sé lítið sko fremur á sig sem íslendinga eða bara hérna einhverja framlenging og uppáðs enska fótboltaliðinu sínu og stuðningur enska landslið og stórmótum segir sitt það. Þannig að okkur finnst alveg rosalega skrítið að okkur umheimurinn vill ekki bara að falla ekki fyrir hugmyndinni að bara fótboltinn sé að koma heim og stórmóti eigi alltaf að vera í Englandi. Þá verðum við að hafa í huga þennan bakgrunn. Að það svo auðvelt fyrir eins og það var áður fyrir Havelands og eins og það fyrir Blatter sérstaklega framan af þegar að hann lendir í kosningu við fulltrúa Evrópska knattspyrnusambandsins að segja munið hvernig það var fyrir 1974 fyrir 1974 þá fengu þið ekki peningagreiðslur frá FIFA, þið þurftu að borga FIFA Þetta liðið sem að vildi, það þurfti að með harmkvælum að fá þá til að leifi ykkur að keppa á HM. Nú komið fullt af sætum fyrir þriðja heiminn á HM. Heimsmeistaramótið hefur verið haldið utan hérna Evrópu og Suður-Ameríku. Sepp Blatter gerir það að líkil atriði að koma HM til Afríku. Og mér að segja, bara tryggir það að Suður Afrika fái að halda heimsmeistaramót sem að svona hímin hrópandi mótsögn við Stanley Rose tíman þar sem sem var bara apartheid stjórnar megin í tilverunni. Þannig að honum tekst að vinna og með sömu uppskrift að lofa stærri mótum, tíðari mótum og meiri pening. Mm. Og það náttúrulega samt, við verðum að hafa það í huga að þetta heróinhagkerfi. Þetta í rauninni kerfi sem að gengur út á það að það alltaf, næsti skammtur þarf alltaf að vera stærri. Kakan þarf alltaf að stækka í hvert einasta skipti og það takmörk fyrir því hvað þú getur gengið langt í þeim efnum. Þess vegna hafa, við munum sjá næsta heimsmeistaramót með met fjölda þáttökuliða. Mm. Það verið að fara upp í hvað, 48 lið. Við höfum séð FIFA gæla við hugmyndina það að halda heimsmeistaramótin tíðar. Að þau séu ekki á 4 ára fresti, heldur á 3 ára fresti, eða jafnvel 2 ára fresti. Já. Það búið að stofna þessi hérna þessi álfukeppni sem að farin að vaksa sífellt og farin að reyna að verða svona sjálfstætt mót haldið í einhverjum olíufursta ríkjum oftast nær FIFA farið að kalla eftir heimsmeistarakeppni félagsliða sem bein ögrun við álfusamböndin vegna þess að á meðan að sko Suður-Ameríkusambandið og Evrópusambandið reka sig á sínu meistaradeildum þá það náttúrulega alveg ljóst að heimsmeistaramót félagsliða haldið á forsendum FIFA þar sem að FIFA fær tekjurnar að grafa undan þessum gullgæsum sem að álfurnar eru með en allt gengur þetta út á það að þú ert búin að koma, þú ert búin að byggja veldið þitt upp á því að þú sért kosin á 4 ára fresti á FIFA-þingi af fulltrúum sem eru vanir því að fá alltaf aðeins meiri peningaldur en síðast og ég meina við sjáum hér á Íslandi Íslandi kannu þetta góðs að þessu við sjáum það að KSI bara í allt annari stöðu heldur en öll önnur sjálfstæð íþróttasambönd á Íslandi varðandi bara umsvif skrifstofuhald tekjumöguleika KSI hefur getað staðið að verkefnum eins og að dreita niður sparkvöllum út allt land með stuðningi FIFA peningum sem eru smáaurar fyrir alþjóða knattspyrnusambandið en skipta verulega miklu máli fyrir eitt lítið sérsamband eins og Ísland og hver má þó staðan vera í þriðja heiminum? Ég meina, það alveg ljóst að ef að þessar reglubundnu greiðslur til sérsambandana, til aðildarsambandana frá FIFA fjallu niður þá myndi fjöldi þau myndu fara á hausinn í tugatali út allan heim en áföllin verða sem sagt þessi að ef þú ætlar alltaf að stækka þá verður alltaf að fá meir og meiri innkomu en svo ganga hlutinir upp og niður FIFA verður fyrir áfalli 2001 þegar að sjónvarsetta sölu fyrirtæki sem að tengdist þeim og Adidas veldinu raunna líka
2: International Sport and Leisure eða ekki
0: já,
2: það fer á hausinn
0: og það var búið að gera sko rísa sjónvarsölu samninga og þeir peningar fara síðan höfðu náttúrulega ratað inn í allar áætlanir og peningaloforð sem sambandið var búið að gera afleiðingin af þessu verður svo að FIFA þarf eiginlega í vaxandi mæli er ekkert í neittni stöð til þess að segja nei við öllum góðum tilboðum mm. sem að þýðir að við erum búin að sjá við erum búin að sjá þetta í stóru íþróttarhreyfingunum og sjá þetta í olimpíuhreyfingunum við erum að sjá þetta í FIFA að þegar að stóru einræðisríki eru til í að halda stórmót og borga það sem að það kostar þá alþjóða knattspyrnusambandið ekkert í neittni stöðu til þess að segja nei.
2: Nei
0: þannig að þegar að kemur að því að velja keppnistað fyrir heimsmeistaramóti 2018 og Englendingar halda þeir einhvern sjens að því að þeir senda Vilhjálm Bretaprins og David Beckham til þess að mæta og vera þarna einhvern negin krútlegir á einhverjum fundum þá taka rússar þetta bara
2: Já, það bara peningarnir sem tala
0: það bara peningarnir sem að tala en við erum sem sagt sjáum og þetta á þessum seinni hluta að valda skeiði Sepp Blatters mm-hmm. þá gerist það að bæði þessi áföll þetta gjaldrót þessa sjónvarpssölu fyrirtækis og síðan bara efnar hrunið og bara utan að koma til þættir gera það verkum að hann ná alltaf erfiðara með að standa við loforðin alltaf meir og meiri pening meir og meiri vöxt, stærri og stærri mót og umræðan fáránlega spillingu innan hreyfingarinnar verður háværari að hluta til vegna þess bara að bara viðmið ég meina, í mörgum af þessum aðildarlöndum öllum hafa menn verið að reyna að vinna meira og meira gegn bara spillingu á öllum sviðum efnahagsmála pólitíkur og þá íþrótta rannsóknarblaðamenn fletta oft og fletta ofan af sko furðulega svona blatant spillingu og sumir af aðstoðarmönnum eða svona fylgi hnöttum Blatters verða einfaldlega allt of gráðir og sérstaklega á þetta við um ákveðna forustumenn í Rómunsku Ameríku í Norður Ameríku og Mið-Ameríku sambandinu Blazer sem var þarna stýrði þessu Kongakaf sambandi og hérna Jack Warner félagi hans þetta eru menn sem verða uppvísir að því að mér minnir að annar þeirra hafi sko leikt á kostnað álfusambandsins penthouse íbúð í New York sem að notaði fyrir kettina sína
2: Já, og tók sömulegis miða frá sínu eigin kraftmyndusambandi og seldi á endursölu ennþá dýrara sko á landsleiki sínu eigin landsliði
0: Já, það var eiginlega ekkert var of smátt þannig að það tækja sér ekki að stela því
2: Mikil tækifæri sinni
0: Já, og að sömuleiti má kannski segja að þegar hortir í baksins speilin að það hafi verið þessir svona það hafi eiginlega verið þessir heimsku samstarfsmenn Blatters sem hafi orðið honum að falli frekar hans sjálfur
2: Já.
0: Því það má segja að ég meina Blatter hefur í tvígang ef ekki oftar fengið sko löng bönn frá afskiptum sínum af fótbolta fyrir sín spillingamál en hann hefur þó verið það klókur og notið aðstoð dýrustu og slingustu lögfræðinga sem að gera það að verkum að hann hefur alla tilraunir sko til þess að draga hann fyrir dómstóla að hérna af opinberu ákæruvaldi að þær hafa misefnast ennþá og það sem að í rauninni kannski má eiginlega segja að það sem að kannski endanlega ríður baggamunin fyrir Blatter það var ekki honum sjálfum að kenna greginu að ég held að sko það er eiginlega óborganlegt að skoða YouTube myndbandið af því þegar að Blatter tilkynir um valið á Katar sem þar færi HM 2022 fram.
2: Já, þar var nokkrum augum ranghvolt.
0: Já, kannski. Angista svipurinn á Blatter sjálfum er að maður sér hann hugsa nei, stráka, nú gengur þú of langt. Því að hann virðist nú ekki hafa sú ákvörðun virðist ekki hafa verið gerð með hans vilja, en það var svona kornið sem fyllti mælin
2: Já.
0: Og þó, því að við sjáum að það sem að gerist í kjölfarið Blatter hafði þarna sko hafði þarna staðið af sér bara nokkur svona mótframboð sem að ýmist voru dregin til baka á síðustu stundu eða það tókst að lýsa því yfir að mótrambjóðundir væri ekki kjörgengur með sko lögfræðilegum loftum leikum og þegar að svona síðasta spillingar rannsóknin kippur undan honum fótunum þá var nýbúið að endur kjósan hann segir af sér embætti efnir til nýrra kosninga og eins og hafði gerst með Havilands forverans þá í rauninni bara kosin maður úr þrengstu og nánustu hirð Blatters Infantino var sko bara sko bókaldari og fjármálastjóri í FIFA klíkunni bara þanga til korter áður heldur en að hann býður sig fram og presentera sig sem einhvern sko bóðbera baráttunar gegn spillingu innan sambandsins
2: Bjargvætturinn mættur
0: og sko bara ný stígin frá borði og við sjáum ennþá það því miður óskaplega fátt sem að bendi til að menn séu hættir með þetta einmitt heroin hagkerfi fótboltans sem að byggir á þessari kröfu að stækka og vaxa vöxtur út í óendanlega og ef það eitthvað sem að við á þessari sjónvarstöð eigum að vita að þá að það eru endimörk vaxtarins og hérna og kapitalismin drepur sjálfan sig að lokum
2: Einmitt, svona gaman að hugsta þess ef maður hefði kannski svona haldið að Rússland til dæmis myndi rétt sleppa móti 2018 þar
0: Já.
2: En það að Katar hefði fengið það 2022 það svona smáríki í Asíu sem bara hefur ekki mikla fótbolta sögu og kannski valla að sjá grasblett þar á landi bara hefði fengið þetta þar kemur bara þessi spilling alveg gjörsælega bersinlega í ljós
0: kemur algjörlega í ljós sko svo því svona þar svo fyndið að þegar að sem pínlítil tvöfældni í því að sko móraliserandi hérna vestrænu ríkin þau hafa samt alveg sýnt alveg sama viljan til mútuþækni það eru svona, þau mútumál sem að tekist hefur að sýna fram á tengjast í til dæmis að þegar þjóðverjar fá tryggja sér heimsmeistaramótið 2006 þá eru þá eru til dæmis þá áttu Sáti Arabar þá voru Sáti Arabar með fulltrúa í nefndinni sem að hérna valdi þáttu landið og þýska ríkistjórnin ákvað vikunni fyrir kostninguna að aflétta banni á sölu á herþotum til Sáti Arabíu sem að mjög heppilega kaus og akkurat rétt viku seinna þegar að englendingar í sinni baráttu við hérna við halda mótið í Rússlandi þeir höfðu til dæmis lofað kerfisbundið að mæta og keppa vináttuleiki í löndum þar sem að forsetar knattspyrnu sambandana höfðu atkvæði sett í kosningunni þegar þeir töpuðu að þá drógu þeir öll og voru til baka og þar fram eftir götunum það eru engi góði gæjar í þessu fáir þeirra eru kannski svona Disney illmenni að þeirri stærða gráðu sem að Sepp Blatter er og það sem að er kannski svona vandinn fyrir okkur sem sko róttæka vinstri menn og unnendur fótbolta er það að á móti spillingapjössunum að spillingapjössarnir sem að við höfum augljóslega andstigð á mönnum sem að senda heimsmeistaramóti fótbolta til Katar af öllum stöðum þráttur í öll þau mannréttindabrot og kúun og bara þessa
2: og þau andlát sem eru þið stað bara
0: já og bara þessa sturluðu misskiptingu auðs þar sem að við erum með sko fyrsta dæmi sem að ákveður að halda stórmóti fótbolta til að komast hjá því að neyðast til þess að deila arðinum af olíu auðnum jafnt að ná einhvern veginn að brenna honum upp en einhvað síður að þá eru þessi spillingapjessar eru samt sem áður mennirnir sem að láta þó peningana streyma til litlu sambandana í þriðja heiminum vissulega drjúgum hluta haldið eftir af spiltum milliliðum vegna þess að mótsvarið sem að Evrópa hefur boðið upp á hefur verið UEFA forysta sem að hefur verið ofboðslega hliðholl stóru fótboltaliðin sem eru þessi þessi fótboltarísar sem að eru stórliðin sem að hafa verið að reyna að halda Evrópuboltanum í gíslingu með því að hóta að stopna einhverja ofurdeild og eru að byggja upp kerfi þar sem að í rauninni félagslegi hreyfanleikin í fótbolta deildum stóru landana í Evrópu er fáránlega lítill í dag með að við það sem var bara fyrir fáeinum áratugum. Bayern München unnið 10 skipti í röð í Þýskalandi PSG að spila bara í allt annari deild heldur en öll hinn félögin í Frakklandi í enska boltanum þá er verið að telja okkur trúum að vegum að vera uppveðruð í heilt tímabil það hvaða 2-3 lið eigi möguleika á fjórða sætinu og Evrópu peningunum og hverju munu falla.
2: Þetta er jú jafnast að deildi heimi.
0: Og á samt að þeirra jafnast að og skemmtilegast að deildi heimi sko. Við hérna gömlu hérna nostalgísku mennirnir sem að munum eftir deildum þar sem að Norrits og Aston Villa og Southampton keftust við að vera í öðru sæti við grátum í nóttinni
2: Einmitt. En þú ert ekki eitthvað sérstaklega bjartin á þetta kerfi FIFA og að verða einhverja kerfisbundnar grundvallar breytingar á þessu
0: Já, væntanlega það sem að þetta stendur á fællin með er að Infantino hafi hann nokku tíman átt að vera maðurinn sem að myndi hreinsa út spillinguna og það var valla hægt að finna mann ver til þess fallin sem er búin að vera að samdöina henni alla tíð mögulega mun hann skipta kurs og hérna reyna að vinda ofan af þessu en sem komið er hans eina strategía er að viðhalda heróin hagkerfi knattspyrnusambandsins, lofa fleiri liðum, lofa fleiri mótum, lofa tíðari mótum, reyna að halda heimsmeistarakeppni félagsliða og mögulega, kannski erum við bara bölsýnir og móti öllum breytingum ég viðurkenni það alveg að ég var mjög efins það þegar að markmaðurinn mátti ekki taka hann upp í sendingu tilbaka hérna í gamla daga og í dag horfum maður að fótbolta klóra sér kollinum og spyr hvað var ég að hugsa en ég ætla samt að slá því föstu að 48 leikja heimsmeistaramót haldið í 3 löndum í heilli heimsálfu að verður of mikið.
2: Þriggjaliða riðlar
0: sem að menn eru svo farnir að vinda ofan af og farnir að reyna upphugsa einhvern veginn eitthvað. 4 leikja riðla, farganið af leikjum, farganið af frekar máttlitlum leikjum og í lok dagsins þá eru bara takmörk fyrir því hvað hægt að þvinga margar mínútur út úr skelmingaþrælum nútímans sem að fótboltamennirnir eru þó að þeir séu miljónamæringar og hérna lifi í velvestingum.
2: Já, þannig að framhald FIFA kannski bara meira því sama.
0: Þetta er ekki kannski ekki bjartsýnis tónninn sem að átti að heyrast í hérna spjallþætti sögu og fótbolta á róttrækri sjónvarstöð en nei, alltaf endi ekki allt í tárum.
2: Nei, alltaf nokkuð. Þá held ég bara að saga FIFA sé sögð, virkilega gaman að vera með þérna Stefán og við bara sjáumst aftur að viku í liðinni. Takk fyrir okkur.

0: kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: verið sæl og verið velkomin í þriðja þátt af fótboltasögu fyrir svefnin og ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarsson og með mér Stefán Pálsson í dag ætlum við að rekja sögu kvennaknattspyrnunnar.
1: Já, það náttúrulega kannski eitt af þessum sviðum sem að svona hvað mestur vöxtur í upp á síðkastið og bara styttist í heimsmeistaramót sem að reyndar verður nú hinum meina á hnettinum þannig að að það þó mikla vökunætur ef maður ætlar að ná mörgum leikjum þarna. Ja,
0: þar verður hvar?
1: Ástralía og Nýja Sjáland. Við vorum þar alveg grátlega nálægt í Ísland að vera með okkar fulltrúa þar. En ekki komist á HM.
0: Nei.
1: Nú viðeigandi, þú ert nú hvernig í gamalli landsliðstreyju.
0: Lucky 13.
1: Akkurat. Ég hérna í gömlum varabúningi fram, þetta nú svona viðskipta netið HF til að auglýsa.
0: Þessi rosaleg sko.
1: Þessi glæsileg sko, umbrómerkin og það allt saman. En já, sko HM í fótbolta hefur nú farið sko þróast ansi mikið frá því að fyrsta opinbera heimsmeistarakeppnin var haldin 1991. Sem að var í Kína og Bandaríkin unnu Noreg í úrslitum sko veist, strax orðin svona skrítin nöfn kannski emet, svona ja, alþjóða sambandinu, samskiptinu, saminginu og meira að segja sko leiktíminn þá á þessu fyrsta móti þetta nú ekki lengra síðan heldur en 91 að þetta voru 80 mínútna leikir
0: Já, okay.
1: þannig að það var ekki einu sinni, það var ekki komin 90 mínútna boltin á þessu stigi sko Nei. Og ég meira að segja þegar ég að byrja að fylgjast með fyrst kvennaleiki hérna á Íslandi þegar ég patti þá voru hornspyrnur teknar við enda vítateigsins.
0: Okay.
1: Þannig að og reyndar var sko leikmönnunum ákveðin vorkun vegna þess að þá var dæmum það að kvennaliðunum væri bannað að spila í takkaskóm og grasi þannig að það var bara
0: já, og það var bara vegna
1: það var bara vegna þess að það myndi bara skemma grasið
0: já, okay.
1: það var sú hugsun sko.
0: Ekki mikið plássa með að fengi
1: nei, og við reykjum þetta á eftir en að því að við erum hérna á sakfræðilegum nótum þá förum við bara alveg sko aftur í byrjunina og málið nefnilega að þó að þessi stundum láti í það skína að kvenna fótbolti hafi bara einhvern veginn svona komið fram 1970 mm-hmm. fyrsta Íslandsmótið 1972 mm-hmm. Þá þessi saga lengri og hún flóknari og furðulegri og margt af þessu náttúrulega bara algjörlega fallið í gleymskunardá það má ekki gleyma því að þegar kemur að svona íþróttasögu þá verður hún þá snýst hún svona hinn formlegu íþróttasambönd við þekkjum eins og að við erum að púsla saman bara fótboltasögu Íslands þá hún félögin sem lifðu minna KR lifði, Fram lifði Víkingur lifði en það var fjöldin allir af félögum sem að voru stofnuð af einhverjum strákum, störfuðu í einhver misseri og lognuðust út af og þau eru engar heimildir. Mm. Þannig þau hafa verið skrifuð út úr sögunni. Og það sama gildi daldið kvennafótboltan í til dæmis eins og Bretlandi sem er svona kannski móðurland knattspyrnunnar. Að þegar að svona sakfræðingar virkilega grafa ofan í heimildirnar þá sjást alveg þá er alveg til dæmi það að konur hafi spilað fótbolta en það fór allt saman fram utan hinna svona formlegu félaga og það var alls ekki partur af knattspyrnu sambandinu FA í Bretlandi og þar með hefur þessu verið sópa rosalega mikið undir borðið og það eru svona þessi af þessum fáu skrásettu dæmum þá voru svona feministar svona súfragettur í Bretlandi voru að efna til knattspyrnu leikja bara seint á 19. öld og svona þessar brotakenndu heimildir segja sko tala stundum að það verði uppþot á leikjum áhorfendur ryðjist inn á völlin og stökkvi jafnvel leikmönnunum á flótta.
0: Okay.
1: Og þar verðum við rauninni kannski bara að giska hvort að hvort að þarna hafi bara verið stuðningsmenn að lifa sig svona mikið inn í leikinn eða hvort að þetta hafi hreinlega bara kallað á neikvæð viðbrögð og það hafi bara verið einhverjum karlmönnum verið misboðið að stúlkur væri þetta bara sparkandi í fótbolta og jafnvel léttklæddar og hafi bara ákveðið að taka málinn í sínar eigin hendur og bara leysa þessa leiki upp. Alla vegna vitum við það að knattspyrnusambandið enska er strax aldamótin 1900 farið að senda frá sér sko fyrirmæli sem að banni í það minnsta kappleiki þar sem að karlar og konur leiki saman. Það einhvern veginn þótti alls ekki viðeigandi að þau væri hvort heldur sem væri í sama liði eða leiki hvort á móti.
0: Og þetta var hvenær?
1: Þetta það er svona það eru þekkt fyrirmæli frá 1902 til dæmis og þá reikna menn með því að það hafi nú kannski ekki alveg verið að tilefnislausu það hlýtu að hafa verið einhver dæmi þetta og í sjálfu sér við þekkjum það að mér sé hérna á Íslandi að minni stöðum út landi þá er kannski alltaf ein og ein stelpa sem að spilaði með strákunum og það er mjög mjög ástöð að ætla að þetta hafi verið einhvað öðruvísi þarna 100 árum fyrr nema hvað að þannig að fótboltinn hann kvennafótboltinn hann er alltaf til þetta er fyrirbæri hvort sem það er til bara til skemmtunar fyrir iðkendur og jafnvel einhverja áhorfendur en ratar lítið í einhverjar opinberar skýrslur fótbolti er gríðarlega vinsæl afþreying í Bretlandi á setin hluta 19. aldar byrjun þeirra 20. afleiðing af því að það náttúrulega komið borgarsamfélag það eru verkamennirnir þó að launin væri nú ekki há þá höfðu menn frítíma menn höfðu smá peninga til þess að eyða í einhverja afþreyingu mörgum tilviku þá var hreinlega bara hvatt til þess að stopna fótboltafélög og skipuleggja fótboltaleiki bara til að verka með enn því væri þó ekki á barnum þegar þeir ættu frí þannig að kirkjan í Bretlandi meira að segja og svona templararhreyfingin átti alveg stóra þátt í að lyfta undir fótboltan bara sem eitthvað svona til að fólk hefði einhvað við að vera á frítjóðum og kannski stóra breytingin er á tími fyrir heimstyrjaldarinn.
0: Já.
1: Þá náttúrulega breytist það sem margt. Ungu mennirnir eru sendir á blóðvellina í Evrópu og eru sko strádrepnir þar. Konur í þessum stríðsáttöku löndum fara í vaxandi mæli að sinna þeirra störfum fara út á vinnumarkaðinn í verksmiðurnar í vopnaverksmiðurnar til að mynda og það er náttúrulega það ber öllum saman það skiptir mjög miklu máli bara fyrir sögu bara kvenfrelsis og jafnréttis baráttunnar þessi skyndilega innkoma kvenna bara á öllum sviðum þjóðlífsins konur fara að taka bílpróf og starfa sem atvinnu bílstjórar og sinna yfirmannsstörfum og þar fram til götunum og þá náttúrulega gerist tvennt mikið af þessum fótboltaliðum í Bretlandi höfðu verið bara verksmiðulið bara í mörgum iðnaðarborgum eins og í norður Englandi þá höfðu bara hreinlega eitt af því sem að stjórnendur verksmiðja gerðu að þeir held út í fótboltaliði líka og svona til að auka bæði svona samkendina og vinnustaðamóralinn og svona halda utan starfsfólki þegar það átti frí þannig að þarna eru bara höfðu verið þessi vinnustaðalið þetta rauninni það sama og við sáum gerast síðan miklu síðar í svo Japan og Kóreu þar sem að mér sé enn í dag eru sko stærstu fótboltaliðin þar eru bara voru bara hérna útibú eða undir deildir í reisafyrirtækjunum
0: okay.
1: Toyota og Mitsubishi og bara allir áttu sín fótboltalið
0: okay.
1: Þannig að í vinnuumhverfi þar sem að verksmiðjurnar eru miklu eitthvað skipaðar konum og konur búin að ganga inn í önnur störf, þá var ekkit óeðlegt að þær færu líka inn í þetta hlutverk og að verksmiðjuliðin yrðu bara skipuð konum og spiluðu á laugardögum til þess að svona létta móralin. Við þetta bætist líka að það þótti ekki sérstaklega viðeigandi að ungir fullfrískir karlmenn væru að spila fótbolta á meðan að jafnaldrar þeirra væru að deyja í skotgröfum í Frakklandi. Karlar sem að ekki fóru í herinn og vildi ekki láta stráfella sig fyrir föðurlandið að þeir voru taldir aumingjar og var sko bara rakirtir á götum úti. Þannig að það var ekki stemning fyrir að halda karlafótboltanum uppi, sama dampi. Fótboltaþorstin var enga síður fyrir hendi og þessi kvennalið, þau bara uppfylla þá þörf.
0: Já, hann fekk að njóta gríðlega mikilla vinsælda á sinn tíma, ekki? Ég meina, mikilla ásókn á leikjum og til dæmis bara eitt leikur það sem var talið sko er að vel 50.000 plus manns hafi mætt á leikjum.
1: Já, það er þetta svona góðsagnakenda kvennalið, þarna Dick Harris Ladies
0: Já.
1: Sem að einmitt var í grunninn sko verksmiðjulið frá borginni Preston sem að tekur þetta svona eiginlega skrefinu lengra stúlkurnar í þýliði þær eiginlega svona stappa næri því að vera atvinnumenn og það er lið sem þá er náttúrulega sko þó þetta séu komið kvennalið og þau séu að spila þá fer þetta allt saman fram utan enska knattspyrnusambandsins það eru ekki skipluð mót í rauninni það er ekki keft einhvern Englandsmeistara titil eða eitthvað slíkt þannig að nær allir þessi leikir eru
0: góðgerðarleikir dálítið mikið fyrir
1: þetta eru vináttuleikir þetta eru oft einmitt þannig að sko stór mannamót voru nú bara ekkit vel séð þarna á stríðstímum yfirvöldum fannst nú kannski að fólk ætti að vera að gera eitthvað betra við sinn frítíma og ætti ekki að vera að eyða peningum í að mæta á einhverja íþróttakappleiki og einhvað slíkt þannig að lausnin var dálítið sú að skilgreina þessi mót sem svona góðgerða leiki að hluti af hagnaðinum færi einhvert gott málefni og oft bara hreinlega stríðsreksturinn það var ekki að stoppa það ef að þú sagðist bara að vera að safna peningum fyrir hermennina á völlunum eða fyrir ekkjur og munaðleysingja eða einhvað slíkt að þá gátu engir staði gegn því og þetta gengur alveg ágætlega svo sem á stríðsárunum og fyrst á eftir en einmitt að því þú nefnir þennan frægaleik sem að á sér stað á Goodison Park þar sem að Dick Harris Ladies leika sýningaleik fyrir framan held mér minni 53.000 áhorfendur. Og ástæðan fyrir að voru ekki fleiri var að það komist bara ekki fleiri inn á völlin. Einmitt. Síðan voru einhverjar þúsundir sem stóðu Já. Þar fyrir utan.
0: Einmitt.
1: Og í svona sama leiktúr þá eru leiknir tveir aðri leikir sem að báðir fá sko 20 til 30.000 áhorfendur. Og þetta var svo sem þú voru góð að gera leikir og það allt saman en því hefur haldið fram að þetta hafi rauninni verið ákveðin Pírósa sigur því að þó að þetta voru áhorfenda met sem að fjallu ekki á kvennaleikjum fyrir en bara á síðustu árum síðan að, bara í Bandaríkjunum einhver tíman hérna undir aldamót þá fór viðvörunarbjöllur að hringja hjá forystumönnum knattspyrnusambandsins því að viðhorfin eftir að stríðinu líkur þau breytast talsvert rætt ákveðin hluti af bresku þjóðfélagi og þá sérstaklega svona yfirstéttin efri borgarastéttin íhaldsmennirnir þeir sáu fyrir sér að það væri bara hægt að spóla mjög hratt til baka að samfélagið eftir stríðið yrði eins og það var fyrir stríð sem bara eitthvað svona Downtown Abbey hérna samfélag með húsbændum og hjúum að verkalýðurinn myndi bara sætta sig við að fara aftur á þau gömlu kjör sem að menn voru fyrir að konur þyrfti ekki að fá kosningarétt og annað slíkt þannig að það væri bara spóla hratt til baka hluta þeirri herferð var að koma konunum afturinn á heimilin og það hefst mikil herferð þar sem að atvinnurekendur eru bara kvartir til þess að segja upp þeim konum sem að voru búin að vera að vinna í fyrirtækjunum stríðsárin vegna þess að karlarnir sem að væru að koma aftur eftir að hafa verið að þjóna föðurlandinu og vígvellinum þeir ættu skilið að fá störfin þeir ættu ekki að þurfa að vera atvinnulausir út af einhverjum, út af því að einhverjar einhverjar konur væru búnar að koma sér makindalega fyrir á fleti og þeir ættu að eiga rétt á því að þegar þeir kæmu þreyttir heim úr vinnunni að þá byði þeirra bara heitur matur á borðinu og það má kannski túlka þessa atlögu að kvennaboltanum í þessu ljósi. Þetta svona hluti af þeirri hreyfingu að nú skildu kynin fara aftur í sín hefðbundnum hlutverk. Og við sjáum það. Við sjáum yfirlýsingar og samþykktir hjá ensku fótboltaforystunni sem að bara gengur út á það að fótbolti sé ekki kvenleg íþrótt.
0: Einmitt.
1: Og svo var náttúrulega alveg þessi sko sígilda afsökun sko sem er nú alltaf notað að fótboltaiðkun væri jafnvel hættuleg og þetta gæti skaða móðurlífið og komið í veg fyrir að stúlkur gæti eignast börn síðar meir og ég minnist þess nú bara þegar ég var sko táningur í unglingavinnunni að þá mátti nú ekki setja stelpurnar á slátturvélarnar og orfin vegna þessa að það voru einhverja flökkusögur um það að þetta er einmitt svo slæmt fyrir leið þannig að þetta eru mýtur sem að ganga alltaf aftur og aftur og aftur.
0: Já. En hvernig var viðhorfið hjá fólkinn sem var að sækja þessi leiki þú veist, var þetta litið á það sem bara eitthvað grína, var þetta alveg skemmt og var alveg virðing borin fyrir konu sem voru að spila fótbolt á þessum tíma, veistu það?
1: Þetta er pingu bekkjablands og málið er að og það mór síðan aftur veltaði fyrir sér sko til dæmis klæðarburður knattspyrnu kvennana var nokkuð frábrugðin karlana það sem kannski einhver sérstaka athygli er að það leika yfirleitt með hatt hérna þær eru ekki berhöfðaðar, þær eru með svona
0: hjálm
1: svona hatta eða sem að í þessum svona þriðja áratugs stíl sem að og þær eru náttúrulega, þær eru snirtilega til fara umfjöllunin um þegar skrifað um þetta alvarlega í hérna íþróttablöðum mm. að þá samt líka alltaf svona lögð áhersla á úst, ekki bara einhverja knattækni eða markaskorun eða úrslit heldur líka einhvern veginn svona þokkan að þetta sé nú svona jújú, það sé gaman að horfa á skemmtilegan leikar ekki mm. spilli fyrir að þetta sé nú talsvert fyrir auga þetta séu fallegar ungar stúlkur og það sé nú gaman að sjá þær dáldið hérna og æslast sko svo má aftur velta því fyrir sér sko hvort að það sé að öllu leiti við sjáum ef við horfum á kannski þær íþróttir sem að var félagslega viðurkenndara að stúlkur iðkuðu á þessum tíma eins og til dæmis fimleika mm. Þá sjáum við það að þar er svona umfjöllun sama stefið þar dást menn að fimi og færni stúlknana en það líka hort á útlitið og hérna limaburð og klæðnað og annað slíkt.
0: Já, og þetta tíðkast bara ennþá í dag við sjáum það bara
1: það er það og í rauninni sko væri það endilega einhver sko stórsigur í jafnréttisbaráttunni ef það væri ekki hérna hort til þessara þátta maður veit það ekki en hérna en það er alveg ljóst að knattspyrnusambandið reynir að tækla kvennaboltan þarna eftir stríðið með þessum rökum að þetta sé ókvenlegt og þetta sé hættulegt en síðan má færa fyrir því rök að þeim hafi líka fundist sér vera ógnað þannig að þessi óbóðslegi áhorfendafjöldi sem var farin að mæta á staka leiki að þar hafi forystumenn kallaliðana bara er það bara fylgst öfund mm. því að það sem að enska knattspyrnusambandið er að gera á þessum tíma er að það er verið að stækka deildakeppnina enska deildin er þá í rauninni orðin sko fyrsta deild, önnur deild og svo tvöföld þriðja deild, norður deild og suður deild, ja. Þannig að í rauninni er komin þessi fjöldi þetta er orðin um 90 félög eins og er enn í dag í ensku deildinni, ja. Þannig að þetta eru gríðarlega margir klúbbar að berjast áhorfendur og hilli atvinnumanna lið og þau bara, þeim svíður að sjá 2000 áhorfenda mæta á þennan leik sem að er ekki undir enska knattspyrnusambandinu mm. þetta er bolti sem að lítur ekki þeirra stjórn og spilið þetta spjald sem að menn höfðu geta notað á stríðsárunum og fyrst á eftir að þetta var einhverjir góðgerða leikir mm. það er farið og enska knattspyrnusambandið getur fyrir vikið beitt sínu afli til þess að stoppa þetta. Já. Það máli veltaði fyrir sér ef að menn hefðu haft bara ímyndunarafl í forustu sveit enska knattspyrnusambandsins þarna árið 1920-21 til að segja, heyrðu, eigum við ekki bara að taka þetta inn undir okkar vendavæng. Mm-hmm. Eigum við ekki bara að hleypa þessum kvennaliðum inn í knattspyrnusambandið, þá er viðbúið að greinin hefði bara dafnað og vaxið. En þetta voru yngir jafnréttissinnar sem að voru þarna í

0: það oft sagt að þá hafi kvennaknattspyrna verið bönnuð í Englandi það ekki alveg nákvæmt það sem gerist það að enska knattspyrnusambandið sendir út yfirlýsingu þess efnis að aðildafélögum þess sé bannað að leigja eða lána fótboltavellina sína undir kvennaknattspyrnu þannig að, að ef að eigendur fótboltavalla leigja völlin fyrir kvennaleiki þá verða sömu leikvangar ekki löglegir fyrir keppni kallabolta þannig að strangt til tekið mátti hvaða vallar eigandi sem leigja kvennaliðunum völlin en það gerði það engin vegna þess að tapið á, á, á hinum viðskiptunum var svo miklu miklu meira og þá í rauninni fótunum sópað undan greininni jú, það var hægt að spila áfram á það var hérna annað afbrigðið af, af, af rúbbi, rúbbi skiptist í, í, í, í tvö afbrigði og, og annað afbrigðið af rúbbi innu leit svo á að þeir væri ekkit í neinum tengslum þeir þyrfti ekkit að, að hlýða knattspyrnusambandinu með þetta og það var hægt að spila á, á þeim völlum einhverjir frjálsíþróttavellir sem að fengust lánaðir Dick Hare's Ladies félagið þraukar í smá tíma þarna á eftir fara til Bandaríkjana í, í fræga keppnisför sem að reyndar átti að vera keppnisför til Kanada og Bandaríkjana og, og, og leið og, og liðið kemur að landi í, í Kanada 1922 þá grípa íþrótta yfirvöld þar í landi hratt í taumana og banna kvennaknattspyrnu í, í landinu og, og, en það var ekki gert fyrir sunnan landamærin og, og því hefur verið haldið fram að þessi ferð þetta 1922 hafi sáð ýmsum fræjum sem að verður síðar til þess að kvennaboltin í í Bandaríkjunum verður mun sterkari heldur en víða annars staðar. Og þetta hefur árun á eftir þá grípa þá fylgja fleiri lönd í, í, í fótsporið norðmenn, þeir banna kvennafótbolta
1: Þjóðvera sömulegis 1941
0: Já, þeir gera það og svo svona deilt það hvort að það í víða annars staðar á meginlandinu hvort að menn hafi yfir höfuð talið það nauðsynlegt konur spiluðu fótbolta víða á meginlandinu þetta algjört jaðar fyrirbæri þetta er hérna þetta svona neðanjarðar kultúr og þetta ekki grein sem að veltir neinum peningum það pínlítið skemmtilegt í þessu samhengi að Íslendingar áttu svona Við áttum svona smá tíma í hérna í sólinni, þarna á þessu upphafskeiði.
1: Eitthvað blómaskeiði hana?
0: Já, því að á árum fyrir heimstyrjaldarinnar þá var stopnað sérstakt knattspyrnulið kvenna á Ísafirði.
1: Já.
0: Og hétt Kvöt.
1: Einmitt, já.
0: Og var nógu stór til þess að það gat stilt upp liðum og leikið innbyrðis, það var hérna íþróttakennari á staðnum sem að stóð fyrir þessu og innan knattspyrnufélagsins Víkings snemma á þriðja áratugnum þá var staðið fyrir fótboltaæfingum sem að fyrir stúlkur og það eiginlega verið síðan hafa bara lognast út af meðal annars bara vegna þess að það fekk svona frekar hörð viðbrögð í samfélaginu stelpunum sem að æfðu þarna þeim var strítt á þessu og meðal þeirra sem að voru í þessum fyrsta fótbolta kvennaflokki víkinga á þriðja áratugnum var stórleikonan Anna Borg sem að gatum það í sínum endurminningum að stelpurnar hefðu hætt eftir að þeim var sagt að fótboltas,

0: spark gerði það verkum að fæturnir stækkuðu á fólki. Það þótti nú ekki sérstaklega fínt að vera með einhverjar stórar bífur hjá ungum stúlkum.
1: Ég myndi nú frekar segja þetta var öfugt sko. Fæturnir mínir bara sko minka og minka með fyrir fótboltaskonur sem ég fyrir sko.
0: Já, ef Anna Borg hefði fengið réttari upplýsingar, þá hefði hennar bara ferill kannski leið á þessu sviði.
1: Já, það einhver bara þurfti að upplýsa aðeins.
0: En það sem að hérna og svo er hér nú svona pínulítil gáta að hérna að Hafdís Erla Hafsteinsdóttir sagfræðingur sem að hefur daltið hefur verið að kynna sér íþróttasögu og íþróttasögu út frá svona jafnréttis sjónarmiði. Hún vill nú meina að ef að rýnt sé heimildirnar þá megi finna nokkur dæmi um það að stúlkur meðal sem hluta leikumiskennslu í ýmsum skólum hafi verið að spila fótbolta, en það er pínlítið erfitt vegna þess að í heimildum þá er oft bara talað boltaleiki og það er mjög erfitt í Íslendingar það er oft mjög erfitt að ráða hvort að þegar talað boltaleiki það sama gildir íslensku skólana í lok 19. aldar og byrjum þeirra 20. hjá strákunum hvort að boltaleikur sé leikur sem er spilaður með fótunum eða hvort að þetta séu einhverjir leikir sem kannski minna meira á bara
1: kíló
0: eða brennó eða stó eða einhvað slíkt og þessi saga hún hefur ekki verið rannsöku mikið og mjög erfitt líka að vita hvort að það sé yfir höfða þetta grafa það eitthvað upp en maðurinn sem að stendur á bakvið þessar fótboltaæfingar stúlknana í Víkingi er Axel Andrésson.
1: En á þriðja áratugnum.
0: Já, á þriðja áratugnum. Það er Axel Andrésson sem er svona, hann er faðir Víkingstofnar, er þetta stofnendum Víkings og er þá bara sko hvað það er svona 10 ára eða 11 ára. Okay. Og verður einn helsti íþrótta og fótboltakennari landsins. Eftir að Íslenska knattspyrnusambandið er almennilega komið á lakirnar, þá er hann bara ráðinn af bara íþróttayfirvöldum og stjórnvöldum til að fara landið og hann heldur námskeið. Er að mörguleiti faðir knattspyrnunnar á Akranesi, þannig að hann er náttúrulega gríðarlega áhrifamikil persóna í íslensku fótboltalífi. Og víða annar staðar á landsbyðinni, kendi reglur, hélt dómara námskeið og þar fram eftir götunum. Og hann tekur mjög snemma þann pól í hæðina að hann kennir á sínum námskeiðum, vítt og breytt um landið. Þá kennir hann drengjum fótbolta og svo kennir hann báðum kynjum handbolta. Mm. Og handbolti verður kvennaboltasportið á Íslandi. Jafnvel í sko meira mæli heldur en meira að segja í sko skandinavísku löndunum. Og þar komum við aðdáldið svona merkilegu fyrirbæri í íslenskri íþróttasögu. Ef við horfum á stóru boltagreinarnar þrjár á Íslandi, horfum á fótbolta, handbolta og körubolta og nú fullt af blak áhugamönnum sem verða mjög mokaðir. En þá sjáum við það í rauninni að sko, þó að ég ætla ekki að gera lítið úr því að í handbóltarhreyfingunni hafa verið karlrembur og kvennaliðin hafa þurft að berjast fyrir sínu til þess að fá jafnrétti til jafns við kallana, þá held ég að það sé erfitt að þræta fyrir það að jafnréttið í handbóltanum hefur alltaf verið miklu meira. Munurinn á stöðu kvenna handbóltans versus karla handbóltans hefur verið og sérstaklega framan af á allt öðru stigi heldur en í fótboltanum og körfuboltanum. Þau lið sem að höfðu karla lið í handbolta, þau áttu yfirleitt kvennalið. Fjöldi þáttökulið á Íslandsmóti miklu nær því að vera í jafnvægi ekki bara fyrsta heldur lang fyrsta konan til að vera valin íþróttamaður ársins það handboltakona eftir að Íslendingar verða norðurlandameistarar í handbolta reyndar á Laugardalsvelli því það var leikið utandyra okay. og á grasvelli og svo mætti lengi telja
1: En var þetta bara því að handbolt var talin svona frekar hæfandi konum eða?
0: Sko það nefnilega ef maður veltir í fyrir sér að nú þetta dálti ef bara hugsar þessa íþrótt nú handbolti mjög líkamleg íþrótt
1: Einmitt.
0: Og hérna ef maður bara hugsar í einhverjum svona staðalmyndum það að svona ofbeldiskenndari greinar með mikla líkamlega snertingu og pústrum og glóðaraugum og öðru slíku það ætti að vera eitthvað karlægara og hitt fyrir konurnar þá mjög órökrétt að handbolti verði kvenna íþróttin á Íslandi áratuga skeið og mín tilgáta í þessu svo að munurinn á þessari afstöðu byggir á því að konur og karlar byrja á nálega sama tíma að iðka handbolta hér á landi. Þegar að fyrsta Íslandsmótið haldið í handbolta 1940 eftir að Íþróttahús Jóns Þorsteinssonar er komið á Lindargötuna, þá keppt í karlaflokki og kvennaflokki. Þannig að einhvern hátt þá þróast karlahandboltinn og kvennahandboltinn á Íslandi alltaf samhliða. Á meðan að þegar að hinagreinarnar koma til sögunar, þá eru konur að koma inn í grein sem þegar svona establiseruð sem karlagrein.
1: Dóminöruð að kallanum.
0: Já, og þær eru einhvern veginn að ráðast inn á einhvað svið, þær eru að mæta inn í einhvað partí þar sem þær voru ekki boðnar. Og það kallar á viðbrögð og
1: áreksta.
0: Og þannig að ég held að þetta skipti talsvett miklu máli fyrir það sem að síðar verður. Og við komum aftur að Íslandi og stöðu handboltans og handbolta kvenna á eftir en nú skulum við fara að huga því hvenar fótboltin svo endurvakin á meginlandin og annar staðar í heiminum og þá þetta aldrei merkilegt að það gerist á ótrúlega skömmum tíma það má eiginlega segja að fótbolti vissulega sem eitthvað svona jaðar fyrirbæri og hérna undir radarnum var til nokkuð víða en landslið landsmeistara mót þetta byrjar bara í hverju landinu á fætur öðru á þröngu árabili í kringum 1970 og þetta mann kannski furðulegt ef að í rauninni bara krafan hefði ekki komið að ofan þannig að á sama hátt og það voru fótbolta yfirvöld sem að drápu sjálfsbrotting hvenna fótbolta á fyrirluta 20. aldar að þá eru það þau sem að búa greinina daltið til setinluta aldarinnar og það held ég að hljóti hafa bara verið í takt við bara þróunina í íþróttahreyfingunni almennt við sjáum það ef við horfum til dæmis á olympíuleika við skoðum bara greinarnar og iðkendurnar á olympíuleikum þá sjáum við að framan af bara mjög skýr og afdráttarlaus kynjamunur. Það sem að það byrjað á greinum sem að þótti bara svona viðurkennt að konur kepptu í, þær fengu að keppa í golfi, þær fengu að keppa í tennis, þær fengu að keppa í bogfimi, greinar sem að fólu ekki í sér neina líkamlega snertingu keppenda og voru jafnvel taldar ekkert sérstaklega líkamlega erfiðar. Mm. Fimmleikarnir koma snemma inn og það engin áhersla á að þetta séu nákvæmlega sömu greinar fyrir kalla og konur. Það verður mér að segja sko bakslag á þriðja áratugnum þegar á frægri ólympíukeppni í ólympíuleikunum í Amsterdam 1928 þá keppt í 800 metra hlaupi kvenna og það bara hlaupa og í lokin eru það náttúrulega bara úrvinda og leggjast á völlin eins og keppendur í spretthlaupi gera. En þetta þótti bara algjör hneisa, páfagarður fordæmir frjálsíþróttaiðkun kvenna meira að segja og telur hana bara ekki hérna guði þóknanlega og þá einhvern veginn það að íþróttamennirnir sýndu merki bara líkamlega þreytu var einhvern veginn talið sko, meðan það var talið lofsvert hjá körlum að þá var það að talið bara hræðilegt og niðurlægjandi hjá konum þannig að þessi stóra innkoma kvenna í bara allar íþróttir byrjar eftir stríð og hún hangir dáldið saman við samkeppni risaveldana Bandaríkin og vestrið og svo Sovjetríkin og þerra fylgiríki, þau keftu á öllum sviðum, þau keftu á sviðum lista, þau keftu á sviðum vísinda og þau keftu á sviðum íþrótta og bara frá og með ólympíuleikunum 1952 þá það afskaplega ljóst að Bandaríkin og Sovjetríkin eru að keppa fjölda gullveluna og eru bara með markvissum hætti að byggja upp íþróttagreinar sem jafnvel njóta ekki mikill að vinsælda í viðkomandi löndum til þess að fá fleiri velun á ólympíuleikum til þess að skora einhver prik í kalda stríðinu og ímynda keppni þeirra. Og Sovjetríkin lögðu áherslu á það að þar væri staða kvenna betri, hinn frjálsa sovjetkona var hérna líkamlega sterk til þess að því að hún væri einhvern veginn jafningi karlmannsins, þannig að austurblokkin lobbyar stíft og vettvangi íþróttarhreyfingarinnar fyrir því að það séu keft í fleiri og fleiri greinum í kvennaflokki líka og við förum að sjá þetta á ólympíuleikunum jafnt og því að það fækkar alltaf þeim greinum sem að bara annað kynið keppir í og andspænis þessari bylgju þá kemst fótboltinn að þeirri niðurstöðu að það sé í rauninni frekar hallarislegt að það sé ekki til kvennagrein og UEFA og FIFA senda bara ordru til sambandana það að nú sé tímabært að íta undir það að kvennaflokkar séu stofnaðir innan íþróttafélaga. Og hér á Íslandi þá tekur þetta á sig þá mynd að Albert Guðmundsson sem formaður KSI að hann bara hvetur sín félög til þess að byrja að skipuleggja stúlknaæfingar og það dálítið merki og svo það bara boðað að það verið farið að halda mót byrjar sem innanhús fyrsta Íslandsmótið er haldið innanhús 1971 og svo farið að spila utan dyra árið eftir 72 og þetta vekur mjög takmarkaða kátínu hjá stjórnendum félagana þannig að það þarf í rauninni það þarf dálítið að snúa upp á hendurnar á köllunum sem eru að reka knattspyrnudeildirnar hér í bara allstaðar hérna á höfuðborgarsvæðinu til þess að þeir fáist til þess að skipuleggja þessar fótboltaæfingar.
1: Mm.
0: Og viðbrögðin alltaf þau sömu, þeir eru alltaf fáið vellir. Það ekki pláss, það ekki pláss í íþróttahúsunum, það mjög takmarkað, það umsetnir allir hérna malavellitnir og grasvellitnir og við höfum engin laun til þess að borga einhverjum þjálfurum og þar sér maður að minnstrið þetta aldrei þannig að það oft svona gamlir forustumenn sem beinlínis tengjast KSI sem að taka það að sér að þjálfa kvennaflokkana bara í sjálfboðavinnu þessi kvennalið þau þurfa ofta að sæta alls konar skilyrðum, þær fengu nú ekki að fara inn á grasið eins og við nefndum hérna á áðan og ef þeim var hleyftin á grasvöll þá var það bara á strigaskóm eyðilögu nú ekki takkandi þeirra tættu nú ekki upp grasið fyrir strákana og þar fram eftir götunum og þessar fyrstu fótboltakonur á Íslandi það eru handboltakonur þannig að ef maður lítur yfir þessi fyrstu íslensku meistaralið í fótboltanum þú sér maður þetta eru sömu liðin sem að tepla fram liði í kvennafótbolta og eru með sterk handboltalið.
1: Hversu með það?
0: Það þá rauninni þannig að í kallaboltanum hafði reglan verið sú að handbolti var vetraríþróttin og var inni, fótbolti var sumaríþróttin og var úti. Og þetta voru sömu menn sem voru að spila á báðum stöðum, þannig að fjöldin allur af bara ef að förum aftur á 7. áratugin, 8. áratugin þá erum við fjöldan allan að mönnum sem að eru leika meistaraflokksleiki og jafnvel landsleiki bæði í fótbolta og handbolta.
1: Hemmi Gunn
0: er gott dæmi og það er þetta að telja hérna ímisdæmi upp þetta og það þýtti það að bara þegar fótboltatímabili byrjaði þá hættu mig bara að æfa handbolta og hérna fóru bara út í kvennaflokknum gerist það hins vegar að það var þá handbolt, vetraríþróttin var handbolt innan dyra og sumaríþróttin það var utanhús handbolti sem að er mjög kunstu íþróttagrein sem að er löngu hætt. Ég held að síðustu Íslandsmótin í utanhús handknattleik hafi verið snemma á 9. áratugnum spilað á Malbyggi og hérna grein sem að svona lauta alltaf öðrum lögmálum heldur en hefbundin handbolti.
1: Ég veit til þess að spila á gervigras út í Svíþjóð unglega mótum hérna á sömri til sko.
0: Já, þetta eru eins og segi, þetta er kunstut sport sem að dó í rauninni við það, deyr miklu fyrir kallaboltanum. Í kallaboltanum þegar að þá er þetta í rauninni þá voru svona einu sem að heldu lengi áfram að leggja einhvað upp úr handbolta utanhús þá voru einmitt þau félög sem að áttu ekki fótboltalið sem að náðu neinu máli Haukar í Hafnarfirði voru aldrei með sterkt fótboltalið þannig þeir sýntu handbóltanum.
1: Kansk ég sama sagði ennþá í dag.
0: Það hætti hálfur Hafnarfjörður að hlusta á þáttinn. En hérna, þetta leiði lengur hjá konunum, meðal annars vegna þess að mörg lið út á landi sem að ekki höfðu aðgang að íþróttahúsum og gátu ekki verið að keppa á Íslandsmótinu innanhúsi við veturinn, þau áttu kannski öflug útilið, þannig að liðin svo Völsungur frá Húsavík var hérna lið sem barðist Íslandsmeistaratitla í handbolta utanhús keftu aldrei innan dyra þannig þetta var svona pínu flóknari mynd en stelpurnar í handboltanum sem voru í úti æfingum á sumrin og úti spilun þær grípu stundum í fótbolt á æfingum og þetta náttúrulega alþekkt að handbolta menn hvernig hýta þeir upp þeir hýta með því að fara í fótbolta sem að fullkomið ábyrðalysi og stórhættulegt þetta vita allir að bumbubolti náttúrulega mest að slýsa gildra hérna, allra íþróta þannig að þessi fyrstu svona skipulögðu fótboltaleikir hvenna þeir eru með hvenna liðum í handbolta sem að spreita sig í fótbolta og KSÍ gerir sitt til að lyfta þessu það skipulagður opinber knattspyrnuleikur hann þetta stuttur, þetta 20 mínútna leikur þar sem að lið skipa reykvíkingum keppir á móti keplvíkingum og þetta upphitunar leikur fyrir landsleik á Laugardalsvelli þar sem Ísland að leika við alandsleik við Noreg og þúsundir áhorfanda og eins og ég segi svo er hérna mótið Íslands mótið stopnað 1972 og oft með sko hangandi hendi knattspyrnu deildana við sjáum endalausar fregnir af því og alveg ótrúlega lengi að dómarar mæti ekki á leiki, þú veist jafnvel, byggarúslita leikir kvenna sem að tefjast vegna þessa að menn uppgöta bara þeirra á að flauta til leiksloka það hefði glemst að búa dómara og það er bara verið að grafa einhvern með dómaraskýrtinni upp í grendinni ég hérna í framtreyjunni og það nú kannski svona eitt svona lægsti punkturinn í sögu míns félags þegar að stjórn knattspyrnudeildar ákveður einhliða og í óþökk kvennana í flokknum að leggja niður kvennaliðið árið 1981 bara vegna þess að þeim fannst það bara að taka of mikla æfingatíma í því liði voru sko stúlkur sem voru sko margfaldir Íslandsmeistarar í handbolta fóru og gengu til liðs við Breiðablik og hjálpuðu til við að leggja grunninn að því sigur sæla liði og þar komum við kannski aftur daldið inn á þessa kenningu að við sjáum það að fótboltinn, hann á kannski kvennafótboltinn á auðveldara með að þrífast í innan Breiðabliks sem að var félag sem var með mjög veikburða kallaflokk og mjög litla sögu í kallafótbolta og þá einhvern veginn eins og að konurnar séu ekki að koma jafnmikið inn og ögra og vera að hirða einhvað sem að aðri töldu á þeim bæri.
1: Einmitt. Og svo það eru heimsmeistarakeppnin sem var annað fram, fyrsta heimsmeistarakeppnin fer fram 1970 í Ítalíu, eða ekki?
0: Já.
1: Eða svona ekki opinber heimsmeistarakeppni en?
0: Já, eiginlega, það er pingu skemmtilegt, það er nú kannski dæmi það hvernig menn hérna vilja daldið svona skrifa söguna út frá sigurvegurum. Fyrsta stóra keppnin sem að gaf sig út fyrir það að vera heimsmeistarakeppni og var óopinber hún fer fram í Mexíkó 1969 og er merkilegt mót og skiptir máli í þessari svona endurreist kvennafótboltans í Evrópu vegna þess að þarna Mexíkó nýbúið að halda heimsmeistarakeppnina 1968 með risastóra velli og með alla þessa innviði og þá þurfti náttúrulega að skapa verkefni fyrir þessa fótbolta leikvanga og allir innviðirnir fyrir hendi til þess að halda stórmót. Já, eins og ég segi fyrir gjöðu, hérna, þeir voru að halda olimpíuleikana 1968 og voru að búa sig undir að halda heimsmeistara mótið 1970. Þetta náttúrulega oft þannig að þegar að menn halda stórmót, reisa inn við því þá þarfti náttúrulega að nota þessa sömu leikvanga árin á eftir þannig að Mexiko var með alla klær úti að halda knattspyrnu keppnir þannig að þeir efna til óopinberrar heimsmeistara keppni 1969 bjóða liðum frá Evrópu og sem þá mörgum tilvikum bara einhver félagslið sem samt dubbuð upp sem landslið þannig að einhvert danskt félagslið bara kynnt til söguna sem danska landsliðið og sama gildir með Ítalíu og þessum liðum bara flogið til Mexíkó allur kostnaður greittur bara vinnutap og ferðir og fín hótel og það eru tugþúsundir sem að mæta á leikina og þetta mót sem að skiptir fyrir vikið mjög miklu máli í að þessari endurreist kvennafótboltans en hefur verið strikat aldrei fallega út úr sögunni vegna það var hann eitt og annað í tengslum við þetta mót sem að það kannski ekki alveg politically korrekt í baksýnisspeglinum vegna þess að mótshaldarar kynntu þetta að því að við vorum að veltaði fyrir okkur hvernig menn hefðu nú séð kvennafótboltan einmitt í aldar byrjun hvort þetta hefði verið algjörlega bara íþróttakeppni eða hvort að einhverju leiti verið svona hálfgert grín
1: Amen.
0: Að skipuleggjendurinn þetta 69 kynna þetta öðrum þræði sem bara svona hálfgert fríksjó að þetta þykir ofsalega skrítið allir pallarnir eru fullir af einhverjum hérna mexikóskum áhorfendum sem vissulega borguðu fullan aðgangseri voru öðrum þræði bara að horfa á stelpur í stuttbuxum svona þetta þótti nú og þótti var aldrei meira fagnað heldur en þegar einhver gerði svona kunstug mistök þá var voða gaman til að svona árétta það að þetta væri nú ekki alveg alvöru fótbolti að þá voru mörkin og markstangirnar lituð bleik og í allri kynningu þá var gert mikið úr því að sko í búningsklefunum væri búið að setja upp svona snyrtiborð þannig að hver og ein knattspyrnustúlka gæti nú sko púðrað sig og passa hárgreiðsluna og haft það allt saman í fínu lagi áður heldur að farið var út á völlin margt af þessu hefur ekki elst mjög vel þannig að það kannski ekki skrítið þó að knattspyrnu konur sem að vilja náttúrulega taka sína íþrótt alvarlega og líta á sig sem jafnóka karlmanna hafi tóltið sópa þessu móti undir teppið eins nefniru síðan þessi móta á Ítalíu sem að fara fram það tóltið merkilegt að Ítalir kannski að sumuleiti eins og var í kallaboltanum á sínum tíma þá komin svona vísir að atvinnumennsku á Ítalíu
1: kemur kannski út smá ólíklegri átt
0: úr ólíklegri átt en bara fótbolta áhugin þar var nægur til þess að drífa svona litla atvinnu deild þarna á 8. áratugnum, hún var alltaf ofboðslega veikburða og líka dálítið svona þetta pínulítið þetta element að það væri nú svona þetta væri nú svona skrítin og kunstu íþrótt og þú væri öðrum þræði væri líka bara að horfa á sætar stelpur sprikla og Þetta reynda stef og Hafdís Erla því ég nefndi hann á áðan hún hefur nú dregið það fram í sínum rannsóknum að við sjáum þetta mjög oft í fyrstu skrifum í eins og hér á Íslandi þegar íþróttafrétta menn eru að tala kvennafótbolta í löndunum í kringum okkur úrslita hvernig þessar hérna alþjóðlegu keppnir fara og svona þá oft svona hnýtt inn einhverjum svona tilgangslausum loka setningum það að það sé nú skemmtilegt fyrir fótbolta áhuga menn að horfa nú á veikara kynið og hérna þetta sé nú gaman fyrir augað líka
1: Einmitt.
0: Þannig að svona einhverja svona óþarfa pillur sem eru látnar fljóta með en þessi viðsnúningur sem fer svo að eiga sér stað, það er fylgi því þáldið að Bandaríkin álpast til þess að vera eitt sigur sælasta kvennaliðið í þessum fyrstu heimsmeistaramótum töluðum nú þessa fyrstu opinberu heimsmeistarakeppni 1991 með 80 mínútna leikina engir styrtar aðilar og mörg svona keppnislið sem okkur þætti skrítin í dag Norður Kórea var stórveldi í kvennafótbolta okay. svo dæmi sé tekið en Bandaríkjamenn hafa nú alltaf verið góðir í að vera sko stoltir af sínu fólki og þegar að bandaríska kvennalandsliðið vinnur ekki bara heimsmeistaramót heldur vinnur ólympíuleika og í Bandaríkjunum er það að keppa á ólympíuleikum og að vinna gull fyrir Bandaríkjunum á ólympíuleikum það stórt og það alveg sama hvað íþróttin skrítin þannig að bandarískur kvennabolti verður fer að rísa gríðarlega á 10. áratugnum það verða til háskólarnir bandarísku sem að hafa allir líka þurfa að uppfylla ákveðina svona kynjakvóta varðandi íþróttastyrki og annars slíkt þeir fara að byggja upp sterk lið í kvennafótbolta sem að aftur soga til sín leikmenn frá Evrópu það var tímabil þar sem að fjöldin allur af íslenskum stelpum fóru og spiluðu fótbolta á námstyrk í Bandaríkjunum og öfugt við kannski marga af íslensku strákunum sem fóru sömu leið að þá voru þær að spila við sko fínustu og flottustu háskólana bara Ivy League skólana bandarísku þetta skiptir máli í Evrópu þá er það svona í aldarbyrjun þá eru svíjar í rauninni eina landið sem að halda úti atvinnudeild sem að gerir það svona verkum það pingu kunstugt að Marta hinn brasilíska einhver frægasta knattspyrnu kona sögunar að hún leik í Svíþjóð þjóðverjarnir taka svo daldið við keflinu og svo höfum við séð sem ansi merkilegt á allra síðustu árum að þá virðist það bara hafa komist inn á gátlistan hjá stóru klúbbunum í Evrópu bara ef þú ætlar að vera tilheyra ákveðin í fótbolta elítu ætlar að vera bara Manchester City eða Barcelona eða Juventus eða PSG þá þáttu bara að tikka í það box að hafa kvennaflokk og það var tilum stoltið merkilegt að þegar að þessi stóru klúbbar ætluðu að rífa sig burt frá UEFA og stofna sína ofur deild sem var barið niður með fjölda mótmælum hérna fyrir ári síðan eða þarumbil að þá var svona partur af þeim pakka sem að þeir kynntu til þess að selja þessa hugmynd það er þið líka sett upp ofur deild kvenna við hliðin á en sem komið er þá er þetta hins vegar afskaplega útgjaldafrítt fyrir þessi lið því að það að reka hérna kvennalið hjá þessum stóru klúbbum kostar ekki nema sko brot af því sem að það að halda úti bara kannski einni stór stjörnu kostar fyrir
1: kattaflokk. Launakostnaði.
0: Já, launakostnaði. En við erum allan að horfa á áhugaverða tíma í þessu.
1: Mikill uppgangur á söndunni.
0: Það er mikill uppgangur. Félögin eru að átta sig á sölugildinu. Maður bara tekur eftir því að það er ekkert stórlið sem að kynnir nýjan búning án þess að það séu sko toppleikmenn úr bæði kalla og kvennaliðinu sem að pósi á kynningunni og myndunum og það er ekki vegna þess að menn séu svona vók eða jafnbreytti sinnaðir sem er að stýra þessum stóru liðum.
1: Nei.
0: Það er bara peningarnir sem að telja á einhver markaskrein.
1: Einmitt, mikil vaxtatækifæri þarna til staðar.
0: Ég held að við séum allavega komin ansi langa leið frá því að kvennaflokkunum sé ekki hleyftin á grasið nema á strigaskóm og harla ólíklegt að enska knattspyrnu sambandið fari að banna kvenna knattspyrnu með þeir rökum að það komi í veg fyrir barneignir leikmanna síðar á ævinni.
1: Akkurat. Það ekki bara tæmdur í dag, Stefán?
0: Það ekki bara.
1: Það ekki bara. Við þökkum bara frá okkur og sjáumst að viku í liðinni.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Við erum sæl og við erum velkomin í fótboltasögu fyrir svefnin og það sem við krefjum fótboltasögunum til mergjar. Ég heit Ólafur Bjarni Hákonarsson og með mér Stefán Pálsson. Og í dag ætlum við á svona frekar engilega slóðir, Zaire og Haiti.
0: Já, við ætlum 50 ár aftur í tíman tæplega.
1: Já.
0: HM 1974.
1: Já.
0: Passlegt, þá það er náttúrulega þá sem að hollendingar blómstra með hérna total fútbol og hollenska landsliðstreyjan mjög viðeigandi. Akkur ég hérna í einhverjum...
1: Já, hvað að treyja
0: þetta? Ég er Luton Ball hérna frá... frá því svona aldamót það var nú bara gripið svona til þess að eiga einhvað
1: Já.
0: Ég var nú greinlega verið aðeins nettari þá en hérna nei en heimsmeistaramótið 1974 er skemmtilegt og þá erum við líka komin á þann tíma það er hægt að bara fá ansi góðar klippur á netinu
1: Einmitt.
0: Bara skoðar þetta á YouTube
1: Já.
0: Þá þetta að sjá hérna heila og hálfu leikina eða allavega svona helstu svipmyndir úr flestum leikjum
1: Löng highlights af flestum leikjunum hana
0: Já, og það náttúrulega þetta móti náttúrulega frægt fyrir það að vestur þjóðverjar verða heimsmeistarar á heimavelli slökkva í hollendingunum sem að svona fengu fyrir viki kannski það orðspor að vera eitt af svona bestu liðunum sem ekki tókst að vinna og svona og hollendingar vilja meina þetta af nú verið mikið áfall fyrir fótboltann
1: Það í góðum flokki með 82 liði Brasilíu
0: Já. Og ungverjunum 1954 já. Þetta eru hérna silfurskottur sem að hérna en á þessu móti voru óvenjuleg andlit Það eru tvö lönd sem að keftu þarna í fyrsta og eina skipti á HM og svo sem kannski litla líkur og það muni breytast mikið. Það er Haiti frá Karibahafinu og það er Zaire frá Afríku. Og Zaire er land sem að hét nú sko lengst af bara belgíska Kongo og höfðu svo nokkrum árum áður tekið upp þetta nafn, þetta var svona hluti af tilraun til þess að svona af Evrópuvæða samfélagið með nafngiftum og öðru slíku og í seinni tíð þá talað aftur Kongo eða líðræðislega líðveldi Kongo og náttúrulega land með alveg skelfilega sögu að borgarastyrjöldum og gríðarlegt mannfall sem hefur orðið og blóðbað í því öllu saman. Bæði löndin og í rauninni við erum náttúrulega og ekki er ástandið mikið betra á Haiti sem er náttúrulega en bara sundur tætt af spillingu glæpalíð hafa ekki náð að jafna sig af hörmulegum jarðskjálftum eru eitthvað fátækasta landið á vesturkveli og bæði lönd hafa dökka pólitíska sögu og hún kemur mjög við sögu í því sem við erum að fara að ræða hér á eftir.
1: Já, það er innræða þarna í þessu löndum á þessum tímum.
0: Já, þetta eru innræðisherrar og í báðum tilvikunum erum að ræða innræðisherra með áhuga á fótbolta. Við skulum þó hafa í huga þegar að rætt er um þetta að umfjöllunin þessi lið í fótboltasögunni og kannski sérstaklega að íþróttapressunni á þessum tíma var mjög rasísk og tengist í rauninni hlutum sem að við vorum náttúrulega búin að fjölluðum hérum fyrir tveimur þáttum síðan þegar vorum að tala sögu HM að þá það í tengslum við heimsmeistaramótið í Þýskalandi 74 þá haldið FIFA þingið 74 þar sem verður þessi gríðarlega áhrifamikla hallarbylting þar sem að sjá að hafi lands tekur við af Stanley Rose sem að í rauninni svona Havelands stígur fram sem fulltrúi þriðja heimsins á móti stóru evrópsku liðunum og hans stóra mál í kostningunum það að hann lofar stærra heimsmeistaramóti og hann vill fjölga liðunum frá Afríku, frá Norður-Ameríku, frá Asíu og viðbragðið við þessum liðum kannski endurspeglar það að þetta svona ákveð varnarviðbragð sem á sér stað hjá evrósku fótboltaelítunni að þeir fara þá að sjá offsjónum benda á að þetta sé nú bara eitthvað lið sem að þetta séu bara einhver lið sem kunni ekkert neitt og þetta séu bara eins og stór börn hafi ekkert erindi inn á einhvern fótboltavöll það sé kannski allir lagi að umbera tvö svona lið á móti segjum kannski 3 á 16 liða móti en að fara að fjölga svona liðum það bara einhver trúðsleikur það myndi þýða bara fullt af leikjum sem að færu 10-0 og hérna þetta sé ekkert tími til þess að vera með einhverja jákvæða mismunun það eigi bara að vera 16 bestu liðin og það hamrað á því sko enskir blaðamenn eru óbóðslega sárir því að England hafði setið eftir það pólverjar höfðu slegið englendinga úr keppni í forkeppni HM þarna og englendingum fannst einhvern veginn að þessar þjóðir, Haiti og Sair væru og einhvern hátt búin að stela sínu sæti þetta verður dálítið að hafa í huga sem bakgrunn
1: Já, en þeir fá þá að taka þátt á þessum mótum og...
0: fá að taka þátt á þessum mótum og vinna sko, Sair besta liðið í Afríku það í rauninni ekki umdeilt þeir nældu sér í júgoslavneskan þjálfara Vítisic nafni sem að hafði farið með Marokko í HM 1970 í Mexiko og bara staðið sig með ágætum. Hann hafði verið bara keiftur upp á grunni þess árangus þú svo að Marokko borgaði vel að þá borgaði Sair betur og hann hafði gert Sair að Afrikumeisturum og því var trillingslega fagnað í heimalandinu leikmönnum var flogið heim í einkaþotu forsetans og hann lofaði þeim öllum og stóð svo sem við það að þeir fengju hús og þeir fengju bíl og það þótti nú var nú ekki hérna dónalegt í Afríku þessara ára og markmiðið var samt að alltaf að Sair myndi síðan keppa fyrir hönd Afríku í úrslutakeppni HM það var stóra markmiðið og vitið sitt tekst að fara með Sair alla leið
1: Já.
0: Þeir slá Marokko bara sannfærandi úr keppni á leiðsyni þangað meira að segja það nú dálítið kalt hennislegt segir nú kannski sitt það hvað sko stjórnkerfið hérna fótboltans í Afríku var brothætt að það ekkert ólíklegt að Sair hefði gert atlögu í það minnsta og átt alveg góðan sjens á að komast til Mexíkó 4 árum fyrr en það var ekki úrslutin á fótboltavellinum sem að réðu því heldur hafði embættismaður í knattspyrnusambandinu gleymt að senda inn þáttökutilkynningu.
1: Ok.
0: Sem er nú eiginlega eins blóðugt og það getur já. Orðið.
1: Og hvað, Marokko fór þá í staðinn?
0: Marokko í rauninni já. Vinnur þá forkeppnina í staðinn og, og það er svona ein af stóru hvað ef spurningunum fyrir sær þjóðina er, er þetta sko, hvað ef þeir hefðu mætt til Þýskalands sem landslið með reynslu.
1: Já.
0: Komið reynslunni ríkari og ekki þurft að læra einhvern veginn allt frá grunni.
1: Mm-hmm.
0: En líkilmaður í þessari sögu allri er Mobutu Sese Seku.
1: Já, einræðisherra.
0: Einræðisherra í Zaír sem að rænir völdum
1: Alltaf mjög snyrtilegur til fara.
0: Mjög snyrtilegur til fara en síðan með tímanum þá þá fer hann sko, fyrst er hann nú einlega bara svona frekar embættislegur með glerugna glámur en síðan þegar hann ákveður að fara í, í svona þjóðlega endurvakningu og, og, og uppræta hérna evrósk menningar áhrif í, í, í, í landinu, þá fer hann að klæða sig í, í, í hlébaraskin og þetta er alveg þetta er glæsilegt uniform á honum í, í, í hlébaraskininu með, með, með háa hattin og það Einmitt. Saman hafði sem sagt stungið forvera sinn í, í, í, í bakið og, og hérna rænt völdum af honum og hann
1: ekki bókstælega
0: bara mjög já, ekki, ekki bókstælega það hefði ekki trublað hann því að hann sýndi töluverða grimmt pólitískir andstæðingar voru bara drepnir, þeir voru bara hengdir á, á, á íþróttaleikvöngum eftir þessa valdatöku 1965 en Mobutu er duglegur að nota þau tækifæri sem að kalda stríðið skammt á honum. Að þó að hann hafi sko verið algjör populisti og, og hérna komur reynda með það sko vildi nú meina það að, að stjórnarhættir hans að þeir hefðu sig yfir kapitalisma og, og kommunisma og bjóð til þetta frábæra slag og sko ekki til hægri ekki til vinstri og ekki einu sinni miðunni sem átti einhvern veginn að lýsa staðsendingu hans á hinnu pólitíska litrófi, hann væri bara einhvern veginn stærri og, og, og öðruvísi
1: bara
0: einhver Mobutuismi þá var það nú þannig að það að Vesturlöndum fannst mikilvægt að hafa hann þó allavegna ekki sovjetblokkar megin þannig að hann ræktaði sérstaklega framana mjög vel tengslin og var, var stuttur sérstaklega eftir að fóra Hallandan fæti fjármálum að þá kom Alþjóðabankin ítrekkað honum til, til bjargar og það voru þá pólitísk lán en þarna í byrjun þá lítur allt saman mjög vel út vegna þess að auðæfi Kongó eins og landi hét þá og svo Zaír eftir 1971 byggðust á einhverju mestu koparnámum í, í heimi og það var endalaust þörf á, á, á kopar til þess að knýja bara innað inn í, í á, á Vesturlöndum og, og víða um heim byggju bráorku kerfi og annað slíkt og, og koparverði er í hæstu hæðum og Mobutu gengur ótrúlega langt í að, að ryksuga upp þjóðarauðin fyrir sjálfan sig
1: Einmitt.
0: Og bara er í rauninni einn ósvipnasti innræðisherra Afríku þá er sko bara langt til jafnað í því hvað hann gengur langt í, í spillingunni
1: hann dregur fjö hérna upp á marga milljara bandaríkjadalara dala ekki sett
0: óheyrulega tölu og þetta gengur allt saman mjög vel á meðan að koparverðið er svona hátt það krassar það bara verðið á kopar fellur helming vegna olíukreppunar 1974 þannig að þegar að þessi saga sem að við erum að fara að fjallum hérna gerist, að þá farið að hrykta í stoðunum en menn átta sig samt sem ekki áður átta sig samt sem áður ekki á því hvaða hrun er yfirvóndi. Mobutu var fótboltáhugamaður en jafnvel þó hann hefði ekki verið fótboltáhugamaður, þá var rökrétt að hann setti fókusin daldið á knattspyrnu. Mm. Knattspyrna hafði beinlínis skipt máli í pólitískri sögu Kongó. Vegna þess að Kongó er svona saga þess í í nýlendu sögu Evrópu er mjög sérstök. Þetta verður mjög seint nýlenda en er yfirtekin af belgum sem að koma seint til sögunar sem nýlenduveldi og lengi framan af er í rauninni belgiska Kongó bara persónuleg eign Leopolds konungs Belgju. Mm. Og belgar ákveða í rauninni og kongurinn sérstaklega að bara bæta sér upp hvað þeir hafi komið seint til sögunar með því að bara vinna upp nýlendukúun og viðbjóð fyrri alda og sko grimdin þrælahaldið pyntingarnar sem að þrælarnir í Kongó voru látnir sæta eða náðu ekki að inn af hendi það vinnu framlag sem til var ætlast af á hverjum degi var alveg sko viðurstykkilegt þannig að öðrum Evrópu þjóðum bara misbýður þurfti nú talsvert til og lokum er Belgia er unni tekin úr höndum konungsins sett undir belgiska ríkið en pólitíski sko að mörguleiti það fyrstu sko stóru mótmælin gegn belgískum yfirráðum í Kongó, þau tengjast fótbolta. Mm. Það voru knattspyrnu flokkar sem að komu frá Belgíu spiluðu á móti heimamönnum dómararnir voru alltaf belgar og þegar að fólkinu þóttu þeir draga taum belgísku gestana á móti heimamönnum að þá verður það til þess að skapa talsverðan sko æsing og uppþótt þannig að fyrstu stóru and belgísku mótmælin í Kongó eru beinlínis afleiðing af fótboltaleik þannig að Mobutu mátti alveg vita það að fótbolti væri tól sem að hægt væri að nýta í þessu skyni en hann heldur ekki einn vegna þess að þegar að þessi Afríkulönd fara gömlu nýlendurnar fara verða sjálfstæðar eina af annari á sjötta áratugnum þá eru margir forsetar og margar ríkistjórnir sem að nota knattspyrnuna sem sameiningatákn af því að það er verið að búa til í fæstum tilvikum voru þessi nýfrjálsu afrísku ríki þjóðríki þetta voru lönd sem að höfðu verið bara búin til með einhverjum rúðustyrkunum hérna einhverja nýlendu herra.
1: Já og margar mállýskur talar í þessu löndum.
0: Ótal tungumál trúabrögð og fátt sem saminaði og það var kannski sérstaklega lukkaðist það vel í Ghana sem að er eitt af svona fyrstu nýfrjálsu afrísku ríkjunum þar grípa yfirvöldin til þess að það er bara óbóðslegt fútt sett í að búa til landslið, svörtu stjörnundar í Ghana og það er merkilegt að Ghana var sko stórveldi í Afrikuboltanum þegar eiga held ég ennþá flesta Afrikumeistaratitla og eftir og það er merkilegt að Afrikumótið í knattspyrnu eldra en Evrópukeppnin.
1: Okay.
0: Þeir voru bara mjög fljótir til að stoppsetja það Evrópukeppnin kemur ekki til söguna fyrir 1960, þá eru Afríka búin að spila í nokkur ár þannig að Ghana er svona sögulega séð risaveldi í afrískum fótbolta en þeir voru alltaf óhefnir þegar að koma forkeppni í HM, þannig að það er til þess að gera stutt, ég held sér 2006 sem þeir komast í fyrsta skipti í úrslutakeppni heimstæramótsins og hérna voru nú hvað 2010 fóru þeir áttalega úrslit sem að var besti árangur Afrikulis já. Þar til að Marokkó
1: Töpuð þar á móti Úrugvæ, ekki satt?
0: Tók þar á móti Úrugvæ og viski
1: Kansi sérstaklega vinsalegt hann á milli núndu þess?
0: Nei, það var frægur allræmdur leikur en sem sagt, þannig að móbútu horfið náttúrulega til þess að þetta öflugt tæki þessi eitt af því fyrsta sem þessi nýfrjálsu afrísku ríki gera þau byggja rísastóra fótboltaleikvanga sem að jafnframt eru þá samkomu staðir, þar eru hersýningar þar eru hérna innsetningar athafnir fyrir forseta, þar eru þessi fótboltaleikir landsliðin verða þetta sameiningatákn þanga koma leikmenn og frá ólíkum þjóðabrotum og það lagt lögð mikil áhersla á að koma upp landsmótum þannig að í löndum þar sem að samgöngur eru ofboðslega erfiðar og flóknar þá samt sem áður reynta að hafa bara deildarkeppnir og þetta tengi

0: nation building project hjá, hjá mörgum af þessum, þessum leitu.
1: Fótboltinn hann notaður aldrei sem tungumál, kannski.
0: Hann er notaður, já, og, já. Og, og, höfðing, og þeir, þeir tengja sig
1: já.
0: Stíft við þetta. Innræðisherrar, þeir vilja pósa með, með fótboltamönnum. Og til að, sko, til að taka þetta enn lengra, að þá... text Mobutu men hann kaupir upp Vititits sem sem þjálvara og og og borgar upphæðir sem a, að Marokkó stjórnvöld ekki dreyma að jafna og Vititits sem sem landsliðsþjálvari Sair bara meðal hærra launuðu þjálvara í heimsfótboltanum á þessum tíma annað sem að Mobutu gerir líka sem að þykir kannski skrítið í dag Sair vegna þessara menningarlegu tengsla við Belgju hafði talsvert af belgiskum liðum og síðan frönskum nælt sér í fótboltamenn frá Sair sem að voru nú farnir að leika í Belgju og áttu margir hverjir við óbóðslegan rasisma að stríða þar og, og gengdu miklu svona brautur í þetta hlutverki í dag myndu kannski flestir telja að það væri bara frábært fyrir uppbyggingu á fótboltalandsliði að eiga leikmenn sem að vera að spila í sterkari erlendum deildum en það dálítið svona nútíma hugsunarháttur sem að byggist líka bara á því að það sé ekkert mál að taka bara þotu heim í leiki. Leikmenn sem að, að fóru og spiluðu, afríski leikmenn sem fóru og spiluðu í Evrópu, þeir voru eiginlega bara duttu fyrir vikið út úr landsliðum. Þannig að, að voru valla gjaldgengi, það var meiri, það var enginn að koma heim fyrir eitt leik. Það var bara margir að vikna ferðalag og Mobutu ákveður okkar bestu menn eru menningarverðmæti og hann þrýstir á þessa Sair atvinnumenn í Evrópu að þeir skulu snúa til baka það gerir hann með gillibóðum það gerir hann með bara hreinlega hótunum að fjölskyldur þeirra munu bara lenda í vandræðum ef að þeir láti sér ekki segjast og í þeim tilvikum þar sem þessi menn voru samningsbundnir þessum evrópsku félögum þá stígur ríkissjóður Sair einfaldlega bara inn og kaupir upp samninga þannig að Sair að kaupa sína eigin fótboltamenn af belgískum og frönskum félögum jafnvel fyrir svimandi upphæðir
1: okay.
0: bara til að hafa þá heima við til þess að landsliðsjálfarinn hafi hér nógu úr að spila
1: og þeir eru bara eigu ríkisins
0: þeir eru bara í raunin eigu ríkisins og í sjálfu sér kannski kvarta þeir ekki þeir fengu náttúrulega þeir fengu hús og þeir fengu bíl í þessu svona í fínu manna hverfi í Kinshasa sem að eftir að Leopold Vill breyttist yfir í Kinshasa Mobutu tekur upp afrískara nafn hann krefst þess af þegnum sínum að þeir taki upp afrísk nöfn í stað þeirra evrósku ættarnafna og skýrnarnafna sem að höfðu tíðkast prestum bara hótað löngum fangelsistómum eða vogið sér að skýra börn evróskum nöfnum þeir fótboltamenn sem að ekki hlýðnuðust og vildu ennþá heita bara þeim nöfnum sem þeir höfðu aðlist upp við þeir gáttu lent í vandræðum og áttu, voru jafnvel ekki valdir í lið en Sair komið á HM 1974 og þeim fagnað sem hetjum það bara, það eru almennir frídagar í landinu Mobutu pósar náttúrulega bara með þessum hérna hlébörðunum eins og landsliðið var kallað og hann lofar þeim stórkostlegum bónusum bara
1: sigur bónusum marka
0: ég bara, ég, þið minnum bara fá bónusa fyrir það að hafa komist í keppnina að þá

0: telja þessi leikmenn þegar þeir hafa bara unnið forkeppnina með þau lofur sem þeir hafa fengið frá stjórnvöldum þá telja þeir að þessi borðin auðvíður menn mm. Þeir fái bara margföld árslaun hérna í vellaun og enn meira fyrir góðan árangur í Þýskalandi þar sem að bæði liðið sjálft og sérstaklega náttúrulega Mobutu stjórnin og almenningur í sær var fyrir að byggja mjög óraunsæjar væntingar um það hvað menn myndi gera mm. því að sær var ekki mætt á HM 74 bara til þess að fá reynslu og reyna kannski að vinna eins og eitt leik menn voru komnir til þess að ja, fara langt mm. og jafnvel ef allt gengi vel, vera heimsmeistrar
1: Já, kannski stelisu
0: alltaf möguleiki hérna leikið með hjartanu pingu skellur þegar var dregið mm. heimsmeistrar Brasilíu Júgoslavía og Skotland en menn voru bjartsýnir
1: en úrslitin kannski ekki alveg eftir
0: úrslitin ekki alveg eftir því en áður heldur en við förum og fylgjum mm. sær í mótinu 74 eftir þá skulum við fara að tala hitt
1: Já.
0: Landið
1: það er Haiti
0: og þar höfum við aftur einræðisherra sem að var nýlega tekin við völdum Baby Doc Duvalier
1: Já.
0: Sem að hafði árið 1971 varð hann yngsti forseti í heimi 19 ára gamall
1: Já, sæll.
0: Hvað varst þú að gera þegar þú varst 19 ára?
1: Úff, mann ekki sem eftir
0: Nei,
1: varst ekki að rifja það upp, sko
0: Hefur þú verið góður innræðisherra?
1: Ég hefði ekki að segja það
0: Þannig, hann 22 ára gamall og hann með fótbolta á heilanum en ástæðan fyrir því náttúrulega hann verður 19 ára innræðisherra var svo að Baby Doc Duvalier var sonur Papa Doc Duvalier og Papa Doc er í rauninni, sko, hann er stóri skúrkurinn í sögunni. Mm. Hann rænir völdum Haiti 1956 og heldur þeim í krafti þess að vera yfirlýstur andkommunisti og ef þú varst andkommunisti og á móti Kúbu þá varstu maður bandaríkjastjórnar. Mm. Þannig að bandaríkin leifunum hvað sem er. Mm. Og þetta er gjörsamlega sko viðbjóðsleg einræðisstjórn. Hún er náttúrulega, það þarf ekki að taka fram að hún er spilt og, mm. og hérna eitt aðal auður Duvalier ættarinnar var það að bara tóbakssalan í landinu tóbaks framleiðsla mikil og síðan bara öll sala á sígarettum og öðru slíku var allur hagnaður þetta rann bara beintin á einka reikninga og Duvalier byggir upp óbóðslega mikið svona persónudýrkunar kvöld mm. alveg á sama hátt og Mobutu gerir allan sinn feril og ágerist í rauninni undir lokin og það sem að það er mjög heillandi skáldsaga eftir Graham Greene sem að er nú sennilega bara það sem að lýsi þessu einna best, þetta er trúðarnir komedians sem að gerist í Haiti undir stjórn Papa Doc þar sem að þessi svona átrúnaður og persónudýrkun á forsetanum blandast saman við vúdútrú og svona staðbundnar svona vúdú hefðir þannig að og þetta er mjög heillandi en skelfilegt að forsetin er svona í einhverju aðalhlutverki hann gætir þess viljandi að vera alltaf með sko rísastór sólgleraugu þannig að sést aldrei augun á hann. Mm. Hann talar djúpri röttu, hann reynir að búa til svona áru í kringum sig þar sem að það eiginlega óljóst hvort að hann sé fyllilega mennsk vera eða hvort að hann sé svona voodoo persona í hérna, þó jafnframt í nánum tengslum við Guð og Krist.
1: Já, og var kannski eitthvað það klikkar að trúa þið bara sjálfur líka?
0: Það mest bendi til þess, því að til að mynda á einhverjum tímapunkti þá það nú eina af svona frægari sögunum sem að tengist Papadokk er að pólitskur andstæðingur sem hann hafði látið drepa hann einhvern veginn beit það í sig að hann hefði endurholdgast sem svartur hundur. Og í kjölfari þá eru dauðasveitirnar virkjaðar í það, þær fara bara allt og drepa alltaf svarta hunda sem að sjást í landinu af öðru og þetta eins og ég segi maður þarf að sko, dobbultjekka og þrítjekka sumar af þessum heimildum því þetta hljómar svo bara eins og flökkur sagnir hann hafði sem sagt höfuðið af öðrum pólitískum andstæðingi af höggvið upp í skáp hjá sér alla tíð. Þannig að þetta er svona þetta er svona paranoið sturluð einræðistjórn gjörspilt sem að gengur í rauninni bara út á dauðasveitir sem að eru síðan fjármagnaðar með eiturlyfja sölu og öðru slíku. Þegar kallinn deyr 71 þá felur hann bara sinunum að taka við. Babydog átti sko þrjár eldri systur og þær hefum sennilega allar verið betur til þess fallnar að taka við völdum en Babydog lætur til leiðast og hann er nú svona minna sokkin ofan í vúdúruglið og hérna maður sé þessa kompleksana hann er bara svona hefðbundnari spiltur einræðisherra sem lætur aðra að sinna verkum hann heldur sturlað brúðkaup sem þar sem að kostnaðurinn var svimandi og einhverjum tímapunkti var því slegið fram að þetta væri dýrasta brúðkaupsveisla sögunar og það eru nú margar stórar í gegnum tíðina og það í landi þar sem að langflestir voru undir lámarslaunum. Er svona, hann er áhuga lítill um pólitík felur sínum svona undir sátum að sinna þessu og nýju eiginkonunni og er eiginlega aðalega bara uppfullur af því að vera svona glöngosi en átti þó til að hefna sín. Og hann er fótboltaáhugamaður og Haiti er bara með bara fína fótboltakynslóð á þessum tíma. Fram að þessu hafði svona þerra svona fræðar moment í fótboltasögunni verið það að bandaríkjamaðurinn sem að skoraði sigurmarkið á móti englendingum í frægum leik á HM 1950 hann var hérna ættaður frá Haiti
1: Joe Gatchens
0: nákvæmlega og ég held ég fari rétt með að hann hafi síðan verið drepinn af öðrum hvorum duvalierfekkana
1: það er rétt
0: og hérna sem
1: að bræður hans voru einhverju uppreist þarna á móti.
0: Og þannig að það að vera fótboltahetja dugði honum ekki til lífs en Haiti er alveg svona þeir eru alveg þokkalega sterkt lið í Karibahafinu á þessum tíma yfirleitt verða þannig að Mexíkó átti sem sagt sæti Norður Ameríku þannig að í rauninni var öll forkeppni fyrir HM þar sem að Norður og Mið-Amerika átti eitt sæti, hún var formsatriði þar sem að Mexíkó var langbest og vann alltaf fyrsta skipti sem opnaðist möguleiki fyrir annað lið að komast inn, það þegar mótið var haldið í Mexíkó 1970 og þá það El Salvador sem að tekur það sæti eftir að hafa unnið Haiti í oddaleik.
1: Já, ok.
0: Þannig að þeir eru alveg, þeir alveg sterkir. En Baby Doc vill fara alla leið og hann kemur því til leiðar að Norður-Ameríku mótið úrslita keppni þess fer fram hvort þetta 72 fer fram á Haiti og Norður-Ameríku mótið á þessum árum þjónar sem forkeppni fyrir HM þannig að Haiti rauninni að leika á heimavelli sem náttúrulega talsvert forskot og ég held að það þurfi engum blöðum það að flétta að þarna voru ýmist hótanir í garð dómara en ennþá fremur bara brún umslög sem skiptu hendur því að dómgæslan í mótinu Haiti gríðarlega hagstæð og þið gera hvort tveggja þeir hygla Haiti í öllum þeirra leikjum fræg var viðureign á móti Trinidad og Tobago þar sem að fjögur mörk voru dæmt af gestunum
1: Einmitt, í 2-1 sigri Haiti
0: minnst af þessum leikjum eru hérna hafa verið voru festir almennilega á filmu þannig að sjónvarpsupptökur eru allavega í vestafalli mjög lélegar það erfitt að fullir það það og svo leið Baby Doc nógu klókur til þess að hann saboterar líka leiki Mexíkó þannig að það ekki bara það að Haiti fái hérna dóma með sér, Mexíkó fær dóma á móti sér.
1: Sem voru langbestir.
0: Þeir voru taldi langbestir, höfðu leikið, höfðu farið í áttaliða úrslit HM og heimavelli fjórum árum fyrr og hérna, og það var rauninni bara að leita á þessu stórslys að Mexíkó kæmist ekki. Og þetta meira sér þannig að Haiti búið að vinna mótið fyrir loka leikinn á móti Mexíkó og máttum við að tapa honum eins og þið gerð þannig að Haiti komið til Haiti komið á HM eins og sægir og í báðum tilvikum kemur einræðisherran kemur fram á myndum ekur með þeim götur borgarinnar áhorfendurnir hrópa ekki nafn liðsins heldur nafn einræðisherrans þannig að þeir bara einræðisherrum finnst gaman að baða sig í sigurgljóma fótboltaleikja og leikmönnunum lofað gulli og gersemi og víkur þá sögunni til sjálfrar keppninar í Vestur-Þýskalandi 1974 bæðiliði renna alltaf blint í sjóin og allir gera það líka það ekki internet það hefur engin séð landslið sæir af mótarjunum riðillin hjá sæir en nú heldur ekki árennilegur
1: nei
0: það
1: Skotland
0: Skotlandi voru Sær með, já, reyðillinn hjá Haiti eins og segja, hann jafn órennilegur og hjá Sær Sær var sem sagt eins og sögum áðan með Skotana og Júgoslavíu og Brasilíu, Haiti fær Ítali og þeir mæta hérna Pólverjum og svo Argentínu og en eiga síður þó svo að þessi dráttur hafi ekki átt að gefa minnsta tilefni til bjartsýni fyrir bæði lönd þá mætaðu mjög kokröst Sær fer í langt æfingaferðalag þar sem við gera meðalans þau mistök að spila leiki í Sviss þar sem að bara loftslagið bara sjokk fyrir þá bara skítkalt þó að í júnímánuði sé eru fyrst og fremst að leika bara við félagslið slök félagslið jafnvel svissnesk og ítölsk og þýsk úrslitin eru ekki burðug en það breytir því ekki að bæðilið eru bjart sín þegar að koma þetta til leiks Nú mátu velja, hvort ætlum við að byrja á Haiti eða Sair?
1: Ekki bara byrja á Haiti mönnum
0: Byrjum á Haiti mönnum Haiti tekur út ítölum í fyrsta leik
1: Já.
0: Og þetta gengur svona glimrandi
1: Já.
0: Halda reynu í háleik ítalinnir sem við höfum nú bara mætt býstna kotrosknir
1: Dino Soff, markmaður Ítala hefði ekki fengið á sig mark þarna í einhverjar 1130 já, mínútur
0: eða? Já, sem að var heimsmet sem að, ég held að það standi bara ennþá haldi hreinu og það allt, og það var ekkit verið að spila einhverja sko forkeppnisleiki við Liechtenstein og þessum árum, Nei. Þannig að þetta voru halda sem sagt hreinu einhverja 12 leiki og það meir og minna á móti topp móteri og Haiti kemst yfir
1: Þeir nálega kanna
0: Já, ná þarna forustunni og náttúrulega ærist allt af fögnuði áhorvendur og þetta nú pingu skrítið í dag þegar við erum vön því að hver einasti leikur á HM sé sko smekkfullur og miðarnir á yfirverði þá var þetta nú þannig að áhorvendur voru kresnir Það eru hálf tómir vellir þegar að það eru minni leikirnir og þráttur það var búið að hérna keyra niður verðið. En áhorfendur bara stökkva allir á Haiti-vagnin en síðan ná Ítalir vopnum sínum og skora þarna jafnaleikin komast yfir og taka svo þriðja markið til lokið. Vinna þetta 3-1 en Haiti bara búið að standa sig miklu betur heldur en okkur hefði trúið
1: geta bara gengið frekar stoltir frá sínu
0: og yfirvöld bara baby doc þó hann hafi nú kannski haft einhverjar óraunsæðar hugmyndir það að koma heim með einhverja byggara hann sáttur svo ríður ógæfan yfir það sem var búið að innleiða á þessu móti voru lyfjapróf
1: já
0: og eru teknir það eru slempi valdir einn tveir menn úr hverju liði og það tekin vardamaður að mér minnir
1: Ernst Sean Joseph held ég hann
0: heiti já, þetta ekki kunnur fyrir þetta hans svona tilkall til frægðar í veröldinni já. Að hafa verið óheppin og verið valinn í þessu lyfjaprófi og greinist með ólöglegt efni í æðum
1: Já.
0: Og grípur strax til já, segir bara strax heyrðu, ég með asma og þetta ég tók bara hérna asmalif það nú einhver panik í hérna í herbúðum þeirra hætímanna og liðslæknirinn í staðum fyrir að bakka upp þessa sögu segir bara neini hann ekkert nefn það og hérna þetta er bara rugg fer svo að grípa til þeirrar sérkennilegu málsvarnar að leikmaður sé svo heimskur það sé ekki þetta að gera kröfu til þess að hann viti hvað hann hafi sett ofan í sig og hérna þetta er bara geti allt sem að kjafti komi og svona
1: Er það kannski gert út af einhverju hræðslu viðbröð?
0: Það er mögulega, þetta sé svona einhvern veginn hugmynd um að hann vilji þvo hendur sínar af þessu því að þetta var ekki að fara að mælast fyrir því þetta er fyrsti leikmaðurinn til þess að falla á lyfjaprófi bara í sögu HM viðurlögin í sjálfu sér ekkert meiri heldur en bara leikbann fyrir viðkomandi mann
1: Já.
0: Og
1: úrslitin
0: bara standa og þetta hefur engin þannig áhrif en Baby Doc er fokvondur og þarna þegar fara leikmaðurinn og liðsfélagar hans bara að óttast afleiðingarnar, hvað muni gerast á hótelinu þeirra eru alltaf á svæðinu menn úr lífverði forsetans þannig að þó að Duvalier sé heima í Haiti að þá eru hérna hrottarnir hans á staðnum og leikmaðurinn er bara sko eins og nötrandi hérna laufblað í lobbyinu á hótelinu sko bíðandi örlaga sinna leikmennir hrættir hvað muni gerast og svo koma einhver skilaboð frá einræðisherranum hvað gera skuli og Vesalings leikmaðurinn bara lamin í plokkfisk meir og minna bara fyrir framan liðsfélaga sína og dregin bara grátandi og öskrandi út í bíl og kyrtnaðin í burtu
1: Já.
0: Og engin veit hvað að fara að verða hann
1: Einmitt.
0: Leikmennir eiga bara í rauninni von á því að félagið þeirra verið bara drepin
1: Já.
0: Það óljóst hvað gerðist hann lifði við skulum nú ljóstra því upp strax en það farið með hann heim til Haiti menn tengdir mótinu sem úr farastjórn úr þýska farastjórnateiminu verða þessa áskynja og reyna að senda FIFA skilaboð að þarna sé bara leikmaður á mótinu í lífsættu það sé vera rænunum og fara með hann úr landi með valdi en FIFA kýsa hlusta ekkert á það og sá maður rauninni bara settur af fyrir að kjafta frá þessu en einhverja sögur nú það að Duvalier hafi látið brjóta báða handleggina á leikmanninum í refsingaskyni en hann komst þó aftur á lappir og átti eftir að spila fótbolta í heimalandinu eftir það.
1: Já. En liði fer þarna í leikinn á móti Skotlandi? Pólandi fyrir ekki?
0: Sem sagt, þá gerist þetta tvennt að þetta er ekki kjör undirbúningur.
1: Mm.
0: Að þú bara teljir að það sé búið að drepa liðsfélagiðin. Þú ert búin að baka þér reiði hérna einræðisherrans
1: Þeir fara þannig í leikinn ekki vitandi stöðu
0: Við ekkert stöðu og þeir rauninni vita ekkert hann fyrir en að komið er aftur til HIT í lok móts
1: okay.
0: Og þar hrýnur þannig að fyrir vikið þá hrýnur allt
1: 7-0 tap
0: 7-0 tap á móti Póllandi það hefði geta verið 10-0 og lokaleikurinn hann á móti Argentínu hann fer líka 3-1 sem alveg sko virðingarverð úrslit en ber þá kannski að hafa í huga að bara hafa í huga að Argentína þá í rauninni komin áfram Argentína þurfti bara að landa sigrinum hefðu nú líklega ef að þetta snúist markatölu þá hefði staðan getað orðið verri
1: og liði bara ennþá í sjokki hérna og...
0: liði í sjokki, það líka að renna upp fyrir þeim að þrátt fyrir öll stóru lofordin frá Duvalier gull og græna skóa þá var minnst af þessum bónusum búið að skila sér í vasa leikmannana og það mun erfiðar að sækja bónusa eftir á þegar að allt farið í klessu og þeir fara heim í rauninni dáldi með svona skottið á milli lappana en lifa þó því að hafa skora tvö mörg og hafa skora framhjá Dinosoff og það sem að Haiti menn segja þegar og svona þeir sem að vilja svona, glasið hálffullt típurnar sjá þetta þannig að þeir hafi bara staðið sig vonum framar í upphafsleiknum sýnt það að þeir hafi geta staðið upp í hárinu á einu af bestu liðum Evrópu en síðan hafi í rauninni atburðir utan vallar slegið út á laginu þannig að það að fókusa á fyrsta leikinn gefur rétta mynd á meðan að það sem kannski hrókafullir Evrópubúar sem að vildu draga upp þá mynda að þriðji heiminu væri bara ekki tilbúin fyrir að fá fleiri sæti þeir horfa á miðjuleikinn mm. þar sem að pólverjar náttúrulega voru bara að blómstra kom síðan náttúrulega ljós að þetta pólska lið fer í undanúrslitinn og var í raunin bara óheppið að fara ekki alla leið í sjálfan úrslitaleikinn á mótinu
1: Já og leikmenn Haiti bara annars hugar í sem leik
0: og... Já og sagan endur tekur sér daldi kannski hjá sær
1: Vissu bara form á þessu svona, hjá þeim daldi
0: já, þetta er í rauninni, já, þetta já. Er í rauninni daldi spegilmynd Þjálfari skota hafði farið og hort á landslið sær spila í Afrikukeppni og fór í kjölfarið í viðtölunum ekki skotar hafa aldrei verið góðir væntingastjórnun þegar kemur að heimsmeistara mótum og alltaf endar þetta í tárum og þjálfarin hafði bara farið í viðtöl og sagt ég búin sjá landslið sær þið geta ekkert þessi menn hafa ekkert í okkur að gera þetta verið skotæfing og umræðan fyrir leikinn gekk út á það að það væri mjög mikilvægt fyrir skota að raða inn mörkum í þessum leik bara til að stimpla sig inn og hræða aðeins hina mótherjana Júgoslava og Brasilíumenn skotar mættu þetta mót til þess að vera heimsmeistarar þeir voru mjög hrokafullir og mjög kátir með að vera mættir á heimsmeistaramót þar sem væru engir englendingar þannig að og amatúrismin í tengslum við þetta var reið ekki við einteiming það eru lýsingar leikmanna sem að voru í skoska landsliðinu að bara sko bara fylleríinu í flugvélinni á leiðinni til Þýskalands og tappin var ekkit settur í flöskuna strax þetta var fyrsti leikur hálfgert formsatriði.
1: Áttu bara að vera eitthvað uppbytunarleikur kannski?
0: Hann áttu að vera bara uppbytunarleikur það er ævintýralegt að lesa og það er fjalladaldið það í þessar mjög skemmtilegu bók eftir hérna íþróttablaðamanninn Neil Andrews sem heitir Sær 74 fjallar Sær landslega á þessum árum og sérstaklega heimsumstaramótið og það er með ólíkindum að lesa allan hérna þessi sko rasísku skrif sær liðið í öllum íþróttablöðum í Evrópu. Eitt af því sem að voru endalösa fréttir af því hvað er leikmennirnir borðuð og það gengur mikla sögur af því að sær liðið hefði komið með ókjörun öll af apakjöti til Þýskalands. Og það væri nú aðal fæðan að hérna og í rauninni bara sko bara lýsingarnar á þessum hotin tottum sem að væru komnir og farnir að spila voru með hreinum ólíkindum og þetta er náttúrulega stef sem við sjáum aftur og aftur þegar kemur að stórmótum og hvernig mér hafa sko rauninni leift sér að tala þeldu okkur fótboltaliðin frá Afríku og ekkit alltaf illa meint En maður heyrir alltaf sko talað þennan svona óagaða fótbolta. Það séu svona öguðu evrópsku liðin sem að sko skilji einhverja strategi en svo séu bara svona stóru börnin sem einhvern veginn bara spili með hjartanu og þegar þeir heyrir trumbuslátt og þá farið bara einhvern veginn að dansa og geta ekkert varist og þarfra með til götunum. Það þráttir þá staðreinda afrísku landsliðin sem er að keppa á HM í dag og náttúrulega bara öll skipuð atvinnumönnum leikandi í stóru deildinum í Evrópu.
1: Já, og kannski finnst að geta þess að þetta er einmitt, er þetta ekki fyrstu tvö felldu ykkur landsliðin sem tóku þátt á heimsmeistaramóti?
0: Jú, það má eiginlega segja það, allavega svona einu skip, alfarið skipuð felldu ykkur leikmönnum og það og hérna dró ekki úr einmitt öllum svona rasísku staðalmyndunum. Sær bara veitir skotum hellingskeppni. Þeir tapa vissulega 2-0 en voru bara gríðarlega óhefnir að hafa ekki skorað fyrr í leiknum og skotarnir eru bara litlir í sér eftir á og bara játa þetta lifa bara miklu betra heldur en okkur óræði fyrir en hér sjáum við aftur sama mynstrið flottur fyrsti leikur og ef að frammistaðan hefði verið metin á þeim grundvelli við tala ekki ef að þetta hefði verið lið sem að hefði ef að menn hefði skilað inn eyðublaðinu 4 árum fyrr og sær hefði værið að keppa á sinu öðru heimsmeistaramóti bara aldrei veit hvað það gerst en það eru ógæfan utan vallar Mobutu og hans menn eru að fikta í liðinu Mobutu og íþróttamálar ráðherra hans áttu uppáhaldsleikmenn og það kann aldrei góðri lukka stýra þegar að einræðisherrar ákveða að hafa vit fyrir landsliðsþjálfun og það þarf að koma mjög skýr skilaboð frá fulltrúum knattspyrnusambandsins það að þessi að vera í liðinu þessi að ekki að vera í liðinu og okkur þessum sé ekki spilað og einhverjar afsakanir eins og hann sé meittur hafa nú ekki hlustað á það því að töfralæknir Mobutus var nú búin að hérna magna einhvern seið sem gerði það verkum að nýja að honum var komið í lag og ofan í þetta bætist vænisíkin að Vidicits þjálfari var Júgoslavi og næsti leikur var á móti Júgoslavi og það fara að byrtast skrif í blöðunum heima í Sair það getum við í rauninni treyst þessum útlenska málaliða á móti sínu eigin heimalandi er hann ekki alltaf að fara að draga taum þerra, mun hann ekki stilla upp veikara liði til þess að tryggja Júgoslavía komist áfram í keppninni og þetta magnast og paranoian í baklandi Mobutu manna verður slík að á leikdegi koma sem sagt Vidicits var búinn að kynna liðsuppstillingu fyrir liðinu svo bara í klefanum fyrir leik þá engin Vidicits bara öryggisverðir höfðu vísað honum í burtu embættismaður frá Mobutu stjórninni kemur og segir svona lítur liðið út og það bara skipt hest í miðri á og eins og þetta hafði ekki verið nóg þá höfðu menn allan tíman meðan á undirbúningum stóð langri keppnisferð og með æfingaleikjum fyrir mótið var byrjað leikmenn Sair voru á hóteli, sama hóteli og Haiti mennirnir sáu leikmennina frá Haiti bera inn tæki og tól rafmagnstæki og lúxusvarning en ekkert hafði bólað á greiðslunum að heiman og stöðugt var þetta tekið upp hvenær kemur peningurinn og það búið að lofa okkur hérna miklum bónusum og öðru slíku það var vitað að FIFA greiddi hverju aðeldasambandi feitan tjekka í byrjun mótsins og eftir að mótið er byrjað þá eru ennþá þessar deilur peninga og hálfa nóttina fyrir þennan annan leik á móti Júgoslavíu þá fundur greiðslur bara launaþref og karp leikmennirnir eru búin að hóta verkfalli og ætluðu ef þeir fengju ekki hérna fengju þetta ekki gert upp og þeir og þetta var pinkulítið misráðið því að fulltrúi Mobutu stjórnarinnar kemur á fund þeirra eða hvort það var ekki meira að segja bara sett upp símtal við Mobutu sjálfan sem að sagði mönnunum þið eru til skammar og hérna þið munu hafa verra af fjölskyldur ykkar hérna munu gjalda fyrir það fyrir hérna óhlýðin ykkar þannig að aftur kemur lið inn í leik númer 2 með versta mögulega undirbúning
1: Einmitt.
0: Sveflösa nótt það að renna upp fyrir þeim að lofvörðin bónusana miklu þau ekki að fara að rætast mennitin sem að heldu að þeir varum miljónamæringar eru ekki lengur miljónamæringar og þjálfarin þeirra hefur verið bara tekin úr umferð hann færi nú að hitta liðið og sitja með þeim í hérna í varamannaskilinu en það búið að hræra í liðsubstillingunni það búið að setja nýjan markvörð inn á eftirlætis markvörð Mobutus og þeir eru kjöldreiknir af Júkoslöfu
1: 9-0 Já.
0: Og þetta hefði geta verið að blendvara
1: einmitt
0: liðið sér ekki til sólar skiptingarnar einhvern negin strax í upphafi hefði mátt vera ljóst að þetta snerist í rauninni bara það að minnka tjónið en í staðinni farið í sóknarsinnaða skiptingar svona til þess að reyna að klóra einhvað til baka í staðin fyrir að múra bara fyrir og þannig komið afhróðið og þannig komið tækifærið fyrir Evrópubúana sem að vildu ekki Havelands, vildu áfram að HM væri bara mót fyrir Evrópu og Suður-Ameríku til að segja, sjáuði, við þurfum ekkit meira af svona liðum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta verður það sem að gerist ef við hleypum þriðja heiminum inn á HM þeir hafa ekkit erindi. Óþvert að taka það fram að Mobutu hafi lítinn húmor fyrir 9-0 tapi á móti Júkoslavíu og það sem virðist hafa gerst og heimildum ber ekki algjörlega saman en að hann hafi sent skilaboðin lokaleikurinn ykkar á móti Brasilíu þið eru væntanlega ekki að fara að vinna hann en ef þið tapið meira heldur en 3-0 þá skulið þið ekki hugsa það að koma aftur heim og þetta eru ekki skilaboð sem þú vilt fá frá einræðisherra sem frægur fyrir að hengja pólitska andstæðinga sína á íþróttavöll og niðurstaðan í leiknum 3-0 sigur
1: Einmitt.
0: Brasilíu sem að heppilegt nokk var það sem Brasilía þurfti til þess að fara áfram á markatölu og skilja skotana eftir þá þurftu þeir að vinna með 3 mörkum margir hafa velti fyrir sér þetta ekki grunnsamlega hendugt
1: Einmitt. Fyrirliðin hreinlega bara sakaði markmanninn seinna svindl hann bara hleyft seinustu 2 mörkunum hjá Brasilíu inn
0: Já og það verður nú að segjast að þar kemur nú YouTube markverðinum dálti til bjargar allavegna annað að þessum 2 mörkum var nú bara einhver skrýmer sko,
1: bara algjör 3 fleigur sko. Og kannski gaman líka að tala með hann markmann hann dálítið enginnilegur, hann spilar hérna hanska laus og hérna mjög iðin inn í teiknum hann bara fer út í allt, hann getur sent sakar það að vera eitthvað fastur á línunni eins og hættir að saka svona nútíma markverðstöndum sko. Mjög skemmtilegu karakter sko var bara alltaf að flegi ferðin í teiknum sko.
0: Mjög góð típa og það má alveg segja að hérna Brasilíumenn þeim voru líka mjög stressaðar það stressandi Emme. Að þurfa að landa 3-0 sigri þó svo að andstæðingurinn sé ekki upp á markafiska sær átti sín færi í þessum leik þeir tapa 3-0 svo kemur þetta allræmda atvik sem maður alltaf rifjað upp í öllum klippum yfir svona kunnustu moment í sögu heimstarakeppninar sem að var afar slæmt PR fyrir afrískan fótbolta. Það aukaspyrnan
1: hann. Það sérstaklega skondi.
0: Rífum hann upp.
1: Já, það sem sagt Brasilía á aukaspyrnan hann rétt fyrir utan teig. Dómarinn flautar spyrnuna á og þeir eru eitthvað ennþá að tala milli sín brassarnir hver að taka hana held ég eða eitthvað og þá bara tekur hérna varnamaður Haiti sem maður hérna í varnaveggnum til skara skriða og, og ríkur úr veggnum og neglir boltanum bara lengst í burtu eins og hann hélt bara hvað leikmaður sem rætti tilkall til boltasarnir.
0: Og þannig túlkuðu náttúrulega flesti sjónvarsáður.
1: Já, þannig að hann var bara hann að furðu lostin yfir því að fengið gult spjald þarna eftir svera.
0: Og, og fyrir vikið þá þetta einhvern veginn túlkað, við erum komin hérna með einhverja svertingja úr frumskóginum sem eru alltaf étandi hérna apakjött og þeir
1: kunni ekki reglurnar
0: og... kunni ekki reglurnar og þetta, þetta þykir allt mikið gaman og mikið grín.
1: Já.
0: Fólk hafði náttúrulega ekki bakgrunnin og það sem að þessi og menn hafa sem sagt bæði fullirt að þarna hafi hann nú bara verið logandi hrættur það að hér kæmi fjórða markið og, og hemd Mobutus yrði kölluð yfir þá sjálfur hélt leikmaðurinn því fram síðar að hann hafi ætlað að fá rautt spjald og þetta hafi verið hugsað sem hérna mótmæli við því hvernig knattspyrnusambandi hefði komið fram við þá
1: Einmitt.
0: Þarna mótinu allavegna lokið og, og Sær flýgur heim. Og þá tekur við tímabil þar sem að tröllasögurnar aftur, ekkert internet og hérna samskipti millilanda erfiðari, þá koma allar sögurnar það hvað hafi orðið leikmennina. Og... evrósk blöð birta hvert af öðru bara fregnir það þessi og hornir sennilega hafði bara allir verið drepnir og, og þetta náttúrulega það fangar náttúrulega athygli heimsins það var nú ekki verið leikin leikmennirnir voru bara leið og þeir lentu með, með herflugvél í Kinshasa þá var farið með þá í hús í eigu Mobutu og þar var þeim haldið inni lokuðum í einhverja nokkra daga bara í refsingaskyni og messað yfir þeim og raunað yfir þá og þeir hafi brugðist þjóðsyni, þeir hafi brugðist landinu og sem verra væri þeir hafi brugðist Mobutu og þeir náttúrulega eru allir logandi hrættir hvað muni verða þá eru þeir fangelsaðir eru þeir drepnir eru þeir sviftir húsunum sínum og bílunum og þar fram eftir götunum en svo sefast nú reiðin hjá einræðisherranum sem að sama hátt og Baby Doc gerir í Haiti á sama tíma kemst að þeirri niðurstöð eftir þetta heimsmeistaramót að fótbolti sé þetta aldrei svona illviðráðanlegt fyrirbæri þú getur ekki haft eins mikla stjórn á, á því og öðru það séu aðrar leiðir til þess að svona tengja sig við íþróttir og áhugi Mobutus beinist að hnefaleikum og síðar þetta sama ár náttúrulega einhver frægasta hnefaleikakeppni allra tíma Rumble in the Jungle haldin í Kinshasa þar sem að Muhammad Ali berst heimsmeistaratitilinn fyrir bara augsýn veraldarinnar mikil skrautsýning og Mobutu situr þarna náttúrulega bara fremstur og horfir á kappleikin og leikmennirnir úr sær liðinu, hlébararnir það var nú búið að taka þá það mikið sátt að þeir fengu heiður stúku miða og það var nú virðist nú markmiði hafa verið að sína almenningi í landinu að þeir væru lifandi og þeir eiginlega gönduðust með að þessir miðar sem að voru fókdýrir hafi nú einlega verið öll sigur launin sem að þeir fengu því að peningarnir fyrir að taka þátt á mótinu í HM þeir náttúrulega litu aldrei dagsins ljós sumum af þessum leikmönnum var refsa með því að þeim var bannað að spila fyrir sín félög í allnokkur tíma og margir þeirra urðu síðan bara blásnauðir og enduðu líf sitt í fátækt þangað til alveg á síðustu árum það var dálítið í tengslum við HM í Suður Afríku 2010 þá vaknaði þetta alltaf svona áhugi umheimsins á afrískum fótbolta og sögu hans og margir fóru að rifja upp þetta fyrsta þeldökka afríska lið til að keppa á HM og þá var gengið í það að grafa upp þessa menn sem að margir hverji voru bara að vestlast upp í fátakra hverfum mm. Kinshasa og víðar og sumir þeirra fengu svona ánægjulegt ævi kvöld með einhverjum styrkjum frá FIFA og afríska knattspyrnusambandinu mm.
1: Og kannski þessi fótbolti þessara tveggja landa ekkit almennilega ná sér á strik svona eftir þetta?
0: Nei, hvorugt þeirra það er nýverið fór lýræðislega lífveldi Kongo í fyrsta sinn í umspil um sæti á HM, það var fyrir síðasta heimsmeistaramót mm. en það eina skiptið frá 1974 sem að landið hefur farið nálægt í að komast í úrslitakeppni mm. Haiti kemst stundum í hóp þessara 16 liða sem að keppa í úrslitum Norður-Ameríku keppninar en það þarf mikið vatn að renna til sjávar þar til að önnur hver þjóðin mæti aftur á HM og það þrátt fyrir að Infantino haldi áfram að stækka ja. HM út í hið óendanlega
1: Einmitt. Og hefur það ekki bara komið sögu þessara tveggja landa ágætlega frá okkur
0: Það er rétt að vona
1: Já, ekki bara þakk fyrir okkur og sjáumst bara næsta þætti

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Komið sæl og verið velkomin í þennan nýja þátt af fótboltasögu fyrir svefnin. Ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarsson og með mér Stefán Pálsson. Og í dag ætlum við að rekja sögu og þátt gyðinga í uppbyggingu knattspyrnunnar og hann hefur alveg staðið fyrir sínu
2: Já, við ætlum einmitt að ræða dálítið sionisma sem er nú kannski hugmyndastefna sem að flestir þengja bara skiljanlega við stjórnmálinn í Palestínu og Ísrael og stofnun Ísraelsríkis en merkilegt nokk þá kemur sionismin líka dálítið við sögu bara í þróun nútíma fótboltans og þar erum við þurfum við dálítið að fara til bara Austur-Evrópu á millistríðsárunum fótboltinn eins og við þekkjum að minna, vagga hans á Bretlandseyjum og þó svo hann breiðist snemma út þá eru það englendingar og skotar sem bara höfuð og herðar yfir alla aðra á fótboltasviðinu og svona fyrstu dæmin það að svona önnur svæði fara einhvern veginn að ná máli svipaleiti svona 1920 annars vegar í Suður-Ameríku Argentínu, Úrugvæ sérstaklega þú ert nú hérna í Úrugvæ treyju sem kallast á við þema það er voða lítil tenging í þessari hérna Luton repliku minni hérna frá 82 en er gott að vera
1: Ég man rétt að það sem þetta verið með hérna þjálfarið að hafa verið gyðingur
2: sko. Já, það er alveg dæmið það en þetta er ekki út pæl
1: Nei
2: Það eru sem sagt jú Suður-Ameríku mennirnir sem að í rauninni vekja svo athygli heimsbyðarinnar þegar að lið hafðan fara að mæta á ólympíuleika á þriðja áratugnum en hins vegar þá eru það er svona dónársvæði, það eru Ungverjaland Austurríki kannski í minna mæli þar verður ofboðsleg vakning og gróska í fótboltanum á árunum eftir fyrir heimstyrjöldina og þar skipta gyðingar töluverðu máli þetta voru náttúrulega gríðarlega stór gyðingasamfélög í borgum eins og Budapest til að mynda sem að voru síðan bara lögði í rúst í helförinni og er ekkit svipur hjá sjón en gyðingasamfélagið í Evrópu það var hreyfanlegra heldur en svona gerðist og gekk og það var kannski að mörgu leiti bara afleiðing af endalausum ofsóknum að menn voru að fara frá einu landi til annars og síðan eru beinlínis áhrif sionismans sem að birtast í því að sem sagt, þessi hugsun að Evrópubúar muni alltaf hata gyðinga þeir muni alltaf ofsækja gyðingar geta ekki verið öruggir í álfunni og þess vegna og það er það sem að sionismin boðar þegar hann kemur fram undir lok 19. aldar að þá eigi þeir að stefna því að mynda sitt eigi ríki og framan af er meira að segja ekkert sjálfgefið hvar það verður og það voru miklar hugmyndir það hvort að það ætti að stopna bara þjóðar heimili gyðinga í Suður-Ameríku bara flytja mannskapin til Argentínu og fleiri lönd voru nefnd Suður-Afríka var talin koma til greina en út af svona sögulegum og menningalegum ástæðum að þá verður að lokum ofan á að menn sjá fyrir sér að þetta framtíðaríki gyðinga það verði í Palestínu þar sem að gamla Ísrael stóð áður og fylgismenn þessara stefnu sem að bara berjast fyrir þessu mörgum sviðum þeir reyna að safna peningum, kaupa land þeir eru að afla sér pólitísks stuðnings frá yfirvöldum til að mynda í Bretlandi og í Bandaríkjunum og svo vinnaði líka á grasrótastíðinu og þeir segja ef við erum að fara að byggja hér upp nýtt land við munum jafnvel lenda í átökum við þá sem fyrir eru, við munum þurfa að verja þetta nýja samfélag þá þurfum við hrusta þjóð þannig að þessi hugmynd þetta kallað á ensku svona muscular judaism svona bara vöðva stæltur gyðingdómur, mætti kannski segja ja. Verður bara mjög öflug hreyfing í byrjun 20. aldar það eru stofnuð félög sem að hafa það að markmiði að þjálfa gyðinga á sem flestum sviðum íþrótta frjálsum íþróttum, hnefaleikum mikið, glímu fótbolta og þetta blandast líka við það að staðalmyndin sem að var af gyðingum sem að dregin upp af hatursmönnum þeirra í Evrópu gekk mikið út á að lýsa gyðingnum sem svona litlum pervisnum undirförlum svona bankagjaldkera típu og við sjáum þetta í áróðursmyndum nasista að þá eru gyðingarnir þeir eru alltaf svona litlir og ræfilsleg og eiginlega bara til þess að snúa þessari mynd á haus að og þá verður þessi íþrótta vakning og skilar því að á fyrirluta 20. aldar að þá bara í rauninni hlutfallslega óeðlilega hátt hlutfall af velunahöfum margra mið Evrópuríkja og Ólympíuleikum eru íþróttamenn sem eru gyðingar.
1: Já, og maður kannski segja þá að þeirra kannski ná að finna eitthvað svona atkvar og eitthvað jafnræði með íþróttarhreyfingunni.
2: Já, og svona þetta er bara svona hluti af svona sjálfsmyndarsköpun.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega sjálfur sér stef sem við sjáum aftur og aftur hjá bæði bara ýmsum samfélögum sem að er eiga í sjálfstæðisbaráttu eða nýfrjálsum ríkjum. En þeir sem sagt að það sem er líka áhugavert er það að þessi svona íþróttavakning að hún á sér stað ekki endilega innan almennu íþróttafélagana. Það var ekki endilega kvatning til þess að gyðingar skildu fara og ganga til liðs við önnur starfandi íþróttafélög heldur að þeir mynduðu sín eigin félög og mörg þeirra fengu þetta nafn Hakoa sem merkir raunni bara styrkur eða kraftur og eitt það upplúasta er Hakoa-liðið í Vínarborg stopnað af einum af helstu forsprökkum síðunsta hreyfingarinnar starfa í ýmsum greinum en 1920 þá verður kemur upp mjög öflugt knattspyrnufélag á þeirra vegum og þetta lið tryggir sér stóran völl í Vínarborg og eftir að atvinnu knattspyrna hef

0: þá er þetta bara eitt besta fótboltaliðið, ekki bara í Austurríki, heldur í Mið-Evrópu.
1: Já.
0: Og fara í ferðalög, það vekur gríðarlega athygli árið 1900, einmitt þetta sigur árið þeirra 1922, þá fer enska fótboltaliðið West Ham í keppnisferð til Austurríki sem hverja land sem þetta svæði og þetta voru góðar fjáraflanir fyrir ensku félögin þau fengu stóran hluta af aðgangseirunum allir vildu horfa á enska fótboltamenn en ensku liðin þau unnu undan tekningar lítið stóra sigra Evrópumennir höfðu ekkert í þessi lið að gera en allir vildu horfa til englendingana og West Ham lendi bara í miklu vandræðum með Hakoa Vínaborg og niðurstaðan er sú að því liði er boðið til Lunduna 1923 til að leika annan vináttuleik og þeir rúlla upp vestam
1: okay.
0: vinna þarna heimildum ber ekki saman og hvort það var 5-0 eða 5-1 þetta man, mun nú ekki hafa verið sterkasta lið vestam en þetta voru bara tíðindi á borði það þegar að sko, bandaríska draumaliðið í körfubolta tapaði á olympíuleikum í fyrsta sinn sko.
1: Já, og var mikið gert úr því að þetta væri gyðingalið veist, var það áberandi?
0: Já, þetta kemur þeim á kortið og það Já. Sem er líka rauninni mjög merkilegt er það að Hakoa Vín er ekki bara lið sem að hefur það markmiði að keppa og vinna fótboltaleiki í sínu heimalandi að þeir líta svo á það er lítið svo á að þetta sé áróðustæki þannig að þessar á þessum keppnisferðum þá eru líka settir upp fundir þar sem að þeir eru haldnir fyrirlestrar einmitt mikilvægi þess að góðir sionistar að gyðingar stæli líkamann íðki íþróttir að framtíðar markmiði sé sjálfstætt þjóðarheimili gyðinga, þannig að þetta er frá upphafi nálgast sem pólitískt áróðustæki og þetta verður liðið fyrir vikið verður þetta bara lið sem að gyðingar víða Evrópu bara styðja og fylgjast með þó manni finnist það pínlítið skrítið hvernig stiðurðu fótboltalið í öðru landi á þriðja áratugnum
1: þar
0: sem þú getur rauninni bara fyllt einhverjum fréttum í dagblöðum en þeir verða svona þetta góður árangur þessa liðs á knattspyrnu sviðinu er svona móralst búst fyrir bara gyðinga víðsvegar Evrópu og svo fer þannig að liðið fer í kjölfarið til Bandaríkjana í mikla keppnisferð þar sem að þeir leika fyrir sko fullum leikvöngum og þar voru sett áhorfsmet á knattspyrnuleiki í Bandaríkjunum sem að voru ekki slegin fyrir en sko áratugum síðar þegar að hérna nasldildin var stoppsett og Pele og ýmsar svona stórstjörnur alheimsfótboltans komu og svona leku náðu einu loka tímabili en fram að því þá var þetta þessi ferð frá Hakoa Vínaborg bara líkil þáttur í sögu fótboltans í Bandaríkjunum og mörgum leikmannana bara leið svo vel á ferðalaginu uppgötta sér til undrunar að þetta svona yfirþyrmandi gyðingarhatur sem að þeir höfðu alltaf upplifað í Evrópu, það var nú meira að segja þannig að glímusveit Hakoa Vínaborgar fylgdi alltaf fótboltaliðinu sem lífverðir þeirra

0: á ferðalögum bara því að, að það var alltaf svo hætta fyrir hendi að einhverja fasista bullur myndur bara ráðast á leikmennina en, en þeir upplifa ekki svona þetta sama, þessa sömu gýðinga andúð í Bandaríkjunum þannig að niðurstaðan verður svo að, að margir í hópnum bara ákveða að fara ekki eftir til baka það bara stopnað Hakoa lið í New York sem að leikur þar næstu misserinn síðan verður mikil blóðtaka önnur mikil blóðtaka fyrir þetta félag að fyrstu hópar sionistana byrja að flytja til Palestínu á svona þegar að líður á þriðja áratugin og, og það að missa svona marga leikmenn bæði þá austur á bógin og, og vestur á bógin það verður raunni til þess að botnin dettur úr liðinu, það hættir að vera þetta stórveldi í austuríska fótboltanum og svo að lokum eftir innlimun austuríkis í Þýskaland nasismans að þá eru eigur félagsins og völlur gerðar upptækar og lögð undir austuríska nasistaflokkin.
1: Já, já.
0: Þannig að við sjáum alla þessa stóru og miklu sögu. En það er merkilegur maður hins vegar sem að hafði spilað með Hakoa liðinu á, á svona þeirra gullaldar árum og fer með þeim til Bandaríkjana.
1: Bela Gutmann.
0: Bela Gutmann sem að er svona sennilega, já, mikilvægasti maðurinn í sögu heimsfótboltan sem enginn hefur heitt talað
1: Já. Á svakalegan þjálfaraferil
0: alveg rosalega feril
1: stýrði yfir 24 lið held ég hann hafi stýrt
0: já, sem bendi nú til að hann hafi nú heldur ekki alveg verið öðvöldri samstarfi en, fær, en skilast líkum árangri að það er alltaf nýtt gig
1: já, einhver ári yfir honum
0: já, það er einhver ári yfir honum og hann sagði nú að meira segja sjálfur að það væri alltaf þriðja ári þá færi allt í steik sko. Þannig að hann það voru nú sjaldast nema tvö ár á hverjum stað en hann er ungverskur gyðingur hafði leikið með, með MTK Budapest sem var yfirburðalið í Ungverjalandi á árunum strax eftir fyrir heimstyrjöldina urðu landsmeistara 7 ári röð sem var nú bara heimsmet bara þanga til síðustu aldamót að kom einhver lönd og fór að slá liða að slá þetta bæjumun hérna og, og fleiri og Gutmann var ágætis leikmaður en kannski einlega enn betri þjálfari og hlustaði vel á sína þjálfara hjá MTK sérstaklega sem að var mikið stýrt af skoskum þjálfurum og munurinn hafði nú verið sá að það hafði verið áferðan munur á fótboltanum sem að var leikinn Englandsmegin og Skotlandsmegin landamæruna enski leikurinn var svona meira fysikal harðir naglar sem að bara neldu fast fram og menn bara meðhöndluðu boltanins og hann væri bara eitraður eða brennheitur, þannig þetta var spurningum að losna við hann eins hratt og mögulegt var skotarnir, kannski vegna þess að bara þarna í norðrinu voru menn kannski fátakari og átt ekki eins vel og voru bara pastus minni þeir reyna að halda boltanum meira
1: þeir eru að fara aðra leiðir
0: þeir nota spil og stuttan samleik sem að var nú bara svona nánast bannað Englandsmegin þannig að það eru þessi skoski skóli sem að skila sér til Ungverjalands og dreifist síðan með ungverskum þjálfurum margir þeirra einmitt af gyðingaættum sem að voru ráðnir í stórum stíl til landana í kring þannig að það má eiginlega segja að þessi kynslóð ungverskra fótboltamanna þegar að best lét að þá var uppundir sko helmingurinn af þjálfurunum í fyrstu deildinni á Ítalíu voru ungverjar þeir voru eftirsóttir í Þýskalandi, Hollandi, Austurríki, Sviss þeir fara út allt og breiða út þennan leikstíl sem. Og Bela Gutmann fer til Bandaríkjana með þessu gyðingaliði frá Vínarborg kann svo vel við sig þar að hann ákveður að setjast þar að og ætlar að spila þar næstu árin og þjálfar ýmis bandarísk félagslið tekur þá misræðnu ákvörðun 1932 að flytja heim kreppan gerði það verkum heimskreppan sem að svona skellur á 29-30 gerði það verkum að hún kippir fótunum undan þessari svona fyrstu atvinnumanna deild í Bandaríkjunum þannig að Evrópubúatir sem þangað voru farnir til þess að spila þeir koma sér aftur til baka en fara þá úr öskun í eldin því að þarna náttúrulega valda að taka nasista handan við hornið og Gutmann endar meira að segja í fangabúðum gott en endar ekki meira að segja í Auschwitz
1: Já og ég held að þetta fjölskyldan hafi farist já. Öll í Auschwitz
0: Já, hann sá eini sem að lifir og það eru sko skelfilegar pyntingar og hérna en eftir að hann eftir að ósköpunum líkur að þá tekur hann, heldur hann bara áfram við þjálfunarstörf hann stýrir stjörnum prýttu liði AC Milan á Ítalíu þar hins vegar eftir einhverjar deilur við stjórnina einu sinni sem oftar þá hann rekin þrátt fyrir það að liði sé í efsta sæti deildarinnar og hann heldur frægan blaðamannafund í kjölfarið þar sem að hann sest niður og tilkynir ég hef verið rekin þó ég sé hvorki glæpamaður né hommi
1: Einmitt.
0: Og veriði blessaður
1: botnaður einhver í því
0: botnaður engin í þessu en hann virðist hafa verið líka já, minnistæði típa á blaðamannafundum einnig en þetta gerði það verkum að upp frá þessu þá setti hann alltaf í samningana sína þeir eruðu ófáir að það mætti ekki segja honum upp ef að liðið hans væri í efstasæti
1: já, okay.
0: sem er nú svona klausa sem að kannski þjálfarar í dag mættu almennt taka upp
1: já, ég sá líka 1946 það fór hann til Rúmeni og hann hann fekk borgað í græmmeti af því að það var svo mikið af skorti af mat hann,
0: já, það var bara það í rauninni þessi saga Bella Gutmann ég náttúrulega mjög skemmtileg og einhvers hún bara svo speglar bara pólitísku sögu 4-5 áratuga í Evrópu á ákveðnu tímabili þá opnast tækifæri í Suður Ameríku það einmitt kannski eftir allt baslið og vandræðaganginn á Ítalíu þá fer hann til nokkura landa hann fer nú til hann stýrir Penarol frá í Uruguay við erum nú með þenginguna hérna í treginu góðu og hann vill Brasilíu og stýrir þar liði São Paulo og þar kannski verða þessi óbeinu áhrif hans á heimsfótboltans mest vegna þess að Bella Gutmann hafði í þessum svona ungverska knattspyrnu stíl
1: Léttleikandi bolta
0: þá hafði hann verið mjög hrifin af leikkerfinu 4-2-4 sem var þekkt kerfi þótti samt frekar svona sérviskulegt og það voru ekkert margir sem að voru að leika það Gutmann fer til Brasilíu kynir menn fyrir þessu 4-2-4 kerfi leikur það með góðum árangri hjá brasilískum félagsliðum með þeim afleiðingum að svona lærisveinar hans í Brasilíu gera þetta að leikir við landsliðsins og þetta er beitt þráður frá Bella Gutmann og síðanvista liðunum á þriða áratugnum yfir í það að fyrsta heimsmeistara lið Brasilíu sem að vinnur í Svíþjóð 1958 leika 4-2-4 og það kemur þessu leikkerfi bara á kortið og þetta verður vinsælasta leikkerfi í heimi í allnokkur ár þar á eftir.
1: Já. Og hann fer svo bara aftur til Evrópu, ekki satt?
0: Jú, þá fer hann þá stuttur vegur frá Brasilíu til til Portugal.
1: Já.
0: Og maður sér að rauninni þetta það hægt að svona þetta að lesa bara svona hagþróun ríkja eftir stríð sko. Hvenær eru þau orðið nógu stöndu til þess að geta borgað Bella Gutmann laun og þá hann mættur. Og hann gerir Porto að stórveldi og svo keiftur yfir til erkifjandana í Benfica. Og það nú svona kannski það sem hann kunnastur fyrir.
1: Þjálfarna Eusebio.
0: Já, og meira að segja sko kemur og tekur vissulega við stöndugu og sterku liði Benfica en ákveður að ryðja út. Hann losa sig við 20 leikmenn.
1: Já.
0: Er bara nokkurn eigin bara
1: allur hópurinn.
0: Þannig að hann bara það valla leikmaður sem fær að leika áfram undir hans stjórn og eins og það var ekki nóg þá bara semur hann við fjöldan allan af kornungum mönnum og óstaðfestar sögur segja að hann hafi bara rekist á Eusebio þarna á einhverri rakkarastofu og hérna skrifað undir við hann á staðnum en með þeim árangri að hann gerir Benfica að tvöföld með Evrópumeistrum 1961 og 62 verður Benfica með Eusebio að sigrar í Evrópukeppni meistaraliða og Bella Gutmann er náttúrulega bara á toppi hérna tilverunar en eins og venjulega þá fyrir allt í skúfuna
1: hann lendir upp á kant við ykkur
0: hann hefur einhvern veginn þá hugmynd að það að hafa tekið lið frá grunni og gert það að besta liði Evrópu í tvígang að það myndi nú kannski verðskulda launahækkun
1: já
0: En stjórnin var nú ekki alveg til í það og Bella Gutmann ríkur út dyr og skellir hurðum segir upp og þá svona það sem að allir stuðningsmenn Benfica eru bara sannfærðir að sé raunveruleiki þá var það bölvunin
1: Einmitt, Gutmann bölvunin
0: Já þá hermið sagan að sem að er nú fyrir því að þessu eru mjög veikar sögulegar heimildir og hvað þá einhvern veginn að hann hafi verið einhver sko einhver galdrakall eða einhvað slíkt en að hann muni hafi átt að hafa kvart með þeim orðum að Benfica myndi sem sagt án sín myndi Benfica aldrei aftur verða Evrópumeistari.
1: Já, eða í 100 ár eitthvað svo.
0: Það er eitthvað mismunandi útgáfur af því og já, hverju skal trúa? Ja.
1: Sá spátdómur hefur ekki verið ósannaður í dag.
0: Nei, því að Benfica hefur ég held að þér hafi farið einhver fimm skipti í úrslitaleik síðan
1: Já.
0: Framan af voru þeir svona trekk þegar hún yfirleitt voru að keppa við Real Madrid sem var líka algjöft yfirbara lið á þessum árum
1: Já.
0: Og í seinni tíð hafa þeir nú þegar þeir hafa nú dottið í úrslitaleiki þá hafa þeir nú verið svona minnisbámaðurinn
1: Já.
0: Það nú hvað síðast 1990 eitthvað þannig
1: en ég held að þetta sko þeir unni eitthvað 20 lið Benfica unnu einhverja unglingaliða Evrópukeppni og þetta svona greinilega fast í haustmæðum að þá vildu þeir meina bölluninu væri aflétt sko. Þannig að þetta er greinilega eitthvað fari illa í þá sko.
0: Þetta liggur þungt á þeim og sagan segir nú meira að segja að fyrir síðasta hérna meistaradeildar úrslita leik Benfica það mun sennilega ekki verið fara að heita meistaradeild þá hefur heitið ennþá Evrópukeppni meistaraliða að þá hafi meira að segja Eusebio ákveðið að fara að gröf Gutmanns og svona lagst þar á bæn í þeirri vona að hann hefði nú að milda kallin að handan og hölvunin er þið aflétt.
1: Já, hann leti ekki bugast.
0: Nei, þetta er langrækinn maður, hann er sterkar réttlætiskennt þegar hann er svikinu laun.
1: Já.
0: Þannig að þarna erum við með, já, svona óvæntan langan skugga sem að þessi svona sionista fótboltalið í Evrópu á fyrstu árum millistríðsáranna áttu svo eftir að kasta á heimsfótboltan.
1: Einmitt, og það myndast oft svona sterk tenging á milli gyðingdómsins og liða í Evrópu.
0: Já.
1: Við sáum það með Tottenham og Ajax til dæmis.
0: Já, það er náttúrulega síðan mjög sérstakur partur að það eru nokkur lið í Evrópu sem að hafa þetta orðspor og mismunandi svona tröstur sögulegu grunnur fyrir því að þau eru kölluð gyðingalið og frægustu nútíma dæmin eru það er Tottenham og svo er Ajax.
1: Já.
0: Og birtingamynda þessu er svo í dag að á leikjum til dæmis Tottenham þá eru andstæðingarnir stuðningsmenn andstæðingana að hrópa einhverja misfallega hluti júðalið og einhvað slíkt og Tottenhammennirnir þeir hafa í rauninni bara ákveðið að snúa bara vörn í sókn og stæra sig af þessum bakgrunni.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta orð gitt sem er náttúrulega bara já, bara rasist niðrandi heiti, bara sambærilegt við júði á íslensku og sem að þú ert bara í vondum málum eða þú ert uppvísað því að nota það skammarirði. Já. Þetta kjósa Tottenham stuðningsmenn að nota sjálfa sig.
1: Já, kalla sig Jit Army.
0: Jit Army nota þeir og þá segja menna þetta, hér gildi það sama og sko ennorðið að utan að komandi megi ekki nota þetta orð en hópurinn sjálfur megi nota það sig.
1: Já.
0: Og hver er tengingin? Jú, við vitum það að gyðingasamfélagið, það var aldrei stórt gyðingasamfélag á Bretlandseyjum og gyðingasamfélagið þar í landi er að mestu leiti tilkomið þannig að það voru gyðingar sem að flúðu undan ofsóknum í Rússlandi seint á 19. öld sem að settust að í Lundunum og meir og minni allir í sama hverfinu þar sem að Tottenham er hverfis liðið.
1: Einmitt.
0: Og þeir voru miklu fótbolta áhugamenn og enn í dag sýnir tölfræðin það að það er hærra hlutfall gyðinga heldur en annara bretta sem að mæta reglulega fótboltaleiki og eru ákveðu stuðningsmenn liða þó að það hafi eins og nú kannski ekki alveg skilað sér í leikmönnum á vellinum. En á millistríðsárunum þá var bara stór stuðningshópur gyðinga sem að fylgdi Tottenham að málum þegar að enska knattspyrnusambandið ákveður árið 1935 að láta landsleik milli Englands og Þýskalands fara fram á heimavelli Tottenham þá brúðust stuðningsmenn Tottenham við með því að mótmæla því harðilega og töldu þetta að vera freklega móðgun fáni Hakakross fáninn var þá dregin að húni við hliðina á breska fánanum en einhverjir röskir stuðningsmenn voru fljótir að klifra upp á stúkuþakið og rífa niður og brenna.
1: Já.
0: Þannig að sagan er þarna. Í dag hins vegar er afskaplega hæpið að halda því fram að Tottenham séu einhvern hátt skoðu gyðinglegt lið umfram önnur þráttur hennar bakgrunn.
1: Tengingin kannski aðeins óljósar í dag.
0: Tengingin verulega mikið óljósar í dag og það er hægt að finna sko langa rítelur það á netinu meðal einmitt meðal breskra gyðinga þar sem að menn að takast á það hvort að þetta sé í lagi bara í lagi að Tottenham stuðningsmenn sem eru ekkert gyðingar sjálfir að þeir kallið sig eitt armi og svona hampi þeim táknum og svona enska knattspyrnusambandið hefur verið að hneigjast til að banna þetta og hóta beita refsingum ef að Tottenham verði uppvísir að þessu á meðan að svo eru það aðrir sem að koma og segja að þeim finnst þetta bara fínt og bara jákvætt og gott að það sé mynd á þennan bakgrunn.
1: Maður hefur smá svona á tilfinningu að það sé smá gert kannski daldi í bara háð í dag eða
0: Já, ég meina, og maður veltir því fyrir sér, ég meina, þú veist, við Luton stuðningsmenn höfum viðurnefni hattararnir. Og okkur hattararnir, jú, það vegna þess að seint á 19. öld og byrjun þeirra 20. að þá var borgin Luton miðstöð stráhattaframleiðslu í Bretlandi.
1: Já.
0: Það að hvaða sögulega tenging hvaða er hæft í því að stuðningsmenn þessa liðs í dag séu þá alltaf að hampa einhverjum stráhöttum og þykist vera partur af einhverjum iðnaði sem löngu horfin, maður spyr sig en sko ég held að flestu berir nú saman það að þetta sé nú frekar saklust hjá Tottenham miða við það sem hinum megin við sundið
1: í Amsterdam. Já.
0: Og þar er náttúrulega í rauninni miklu miklu sko blóði drifnari saga því að Amsterdam nálagt heimavelli Amsterdam þar var gyðingahverfið í borginni sem að var eitt stærsta gyðingahverfi í nokkuri evrópskri borg.
1: Já.
0: Og Amsterdam var oft kölluð svona vestur Jerusalem annað slíkt og bara mjög sterk gyðingleg áhrif í hollenskri menningu ef maður fer í gegnum það listasögunni og annað slíkt þetta samfélag það bara hrundi í helförinni 80% af hollenskum gyðingum flúðu eða voru drepnir og margir aðrir fóru síðan til Ísrael eftir stríð þannig að það mjög fátt sem að minnir á þessi gyðingatengsl en það voru hins vegar sko ástsælir fótboltamenn af gyðingaættum sem að leku fyrir Ajax, það voru eigendur félagsins sem að voru þvingaðir til þess að láta af stjórn þess eftir hernámið, það voru leikmenn sem að enduðu í gasklefunum og Amsterdam þess að Ajax stuðningsmennirnir þeir eru bara harðir á þess þeir kalla sig bara
1: Superjuice,
0: já, bara ofurgyðingar og hérna það er mjög algengt meðal þeirra að þeir tatúvera á sig sko merki félagsins og Davidsstjörnuna
1: og haldi upp í fánum Ísraels á vellinum og...
0: Ísraelskir fánar eru sko áberandi og það jafnvel sko af svona ultra stuðningsmannasveitinni sem að eru jafnvel stuðningsmenn sem á sama tíma þráttur að vera alltaf með þessi vera með Davidsstjörnuna og gyðingatáknin eru jafnvel sko daðrandi við fasisma og nínasisma mjög undarlegur hugsjónakoktel að vera nínasisti sem elskar Ísrael og þetta kallar síðan á viðbragð frá öðrum liðum og frá mörgum öðrum hollenskum liðum sérstaklega þó frá stuðningsmönnum erkifjendana í Feyenoord er að þeir mæta þá að vellina með Palestínufánan og svo eru þá hrópin er verið að hrópa nafn Hamas og herma eftir hérna kvissinu þegar að eiturgasið leggur út inn í gasklefan og þar fram til götunum. Og þetta er svona verulega ljótmynd af fótboltahúlíkanism og ég held að þú finnir svona fáa svona gyðinga sem að verja þessa notkun á þessum táknum.
1: Einmitt. En svo er einmitt kannski skýringin eða tengingin á milli hérna kyðingdómsins og fótboltilega öllu skýrari í Ísrael ef við fyrir að þanga.
0: Jú, og það náttúrulega erum við með daldið merkilega stöðu. Ísrael er mjög flókið samfélag. Við fáum oft mjög svona innvíðar fréttir af því og kannski að hluta til vegna þess að í seinni tíð þá hafa náttúrulega svona harðlínu öflin verið sko það dominerandi að þeir hópar sem að bara kölluðu eftir einhverjum málamiðlunum og bara einhverjum friðsamlegum lendingum í Palestínu málinu að þeir eru víðsfjarri að eiga einhvern möguleika að komast til valda í dag. En íslenskt samfélag hefur verið er flókið og margbrotið. Ágætt að hafa í huga að fimmtungur af ísraelskum ríkisborgurum eru arabar sem að hafa allt aðra stöðu heldur en arabarnir sem að búa í Palestínu. Því þeir eru bara fullgildir ríkisborgarar og ég þurfa að þjóna í hernum og þeir greiða skatt og hafa sitt atvinnufrelsi og þar fram eftir götunum. Íþróttarhreyfingin í Ísrael var mjög lengi klofin í tvennt. Það var í rauninni sko svona hinn sósíalíska eða jafnaðamanna drifna hreyfingin og svo sem sagt svo borgaralega.
1: Já.
0: Þetta sáum við nú gerast víðar í Evrópu. Sósíalistar í Evrópu millistríðsáranna byggðu upp sína eigin íþróttarhreyfingu, það voru haldnir sósíalískir ólympíuleikar sem áttu að vera andsvar við hinum borgaralegu ólympíuleikum sem að yfirstjettin hérna kannski átti meira í og í hérna í Ísrael að þá höfum við þessi lið sem að oftar en ekki hafa þetta forskeyti HPL og það er þessi gamla hérna sósíalíska íþróttarhreyfing og síðan er það svo borgaralega þau félög hafa oftar en ekki forskeytið Maccabi.
1: Einmitt. Þetta er svona daldið hægri og vinstri öflin daldið.
0: Þetta er hægri og vinstri öflin og það má kannski segja það að lengi vel gastu spurt mann með hvaða íþróttafélag styður og það gaf þér tilfinningu fyrir því hvernig hann var líklega að fara að kjósa í kosningum.
1: Einmitt.
0: Og hver væri hans, hversu oft hann mætti, hversu duglegur hann væri að stunda trúarlega samkomur eða hvort hann væri nú í rauninni svona lítt praktiserandi gyðingur og þar fram til götunum. Þannig að þessi mörk hafa alltaf verið að mást út og þessi félög eru orðin kannski svona hefðbundnari bara svona hverfa borgarfélög þannig að stuðningur við íþróttafélag er frekar til marks það bara hvar þú sett búsettur heldur en almenn lífsviðhorf eða pólitíska afstöðu. En þetta hefur þó lifa lengur í Ísrael heldur en víða og dæmi það félag sem hefur haldið hvað mestriði þetta er liðið sem allir sko allir vinstri sinnaðir áhorfendur og hlustendur þessa þáttar ætti að styðja í Ísrael sem er HPL Tel Aviv og HPL Tel Aviv og HPL þýðir raunni bara verkamaðurinn og það þeir leika sjálfsögð í rauðum treyjum eins og flesta þessum HPL liðum það hamar og sigð í merki félagsins og á áhorfendapöllunum þá eru fánar með myndum af Marx og með myndum af, af Castro og segi Che hversu djúbrist sú pólitík sé í rauninni hjá öllu stuðningsmönnunum aftur tengist í sama og við, við rættum á áðan
1: Nákvæmlega.
0: En þetta félag hefur verið haft þá, þá sérstöðu lengi af þessum stóru fjóru félagsliðum á í Ísrael og þetta er langsamlega sigursælasta af þessum HPL félögum unnið margótt meistaratitla gert góða hluti í Evrópu í byrjun þessara aldar þá, þá þótti það nú nokkuð merkilegt þegar að, að HPL Tel Aviv sló Chelsea úr, úr keppni
1: okay.
0: í hérna held að hafi nú bara verið Júfabikarinn á, á þeim tíma það er félag sem að hefur langt árabil telt fram bæði Evrópum og gyðingum
1: Einmitt.
0: Og margir verða undrandi þegar að þeir átta sig á því að sem sagt, þessir ísraelsku arabar þeir leika bara jöfnum höndum fyrir ísraelska landsliðið það hafa verið fyrirliðar það hefur sem sagt, verið ísraelskur arabi sem hefur verið fyrirliði ísraelska landsliðsins svo dæmis ég tekið og það er svona það er dálti merkilegt að þeim bara mikið hampað þegar vel gengur en svo sjá mér það líka að þegar illa gengur og liðin tapa að þá eiga stuðningsmennir oft daldi til að kenna fiska út arabísku leikmennina í liðinu og þetta er svona daldi bara þetta er daldi bara svona prinsip hjá HPL Tel Aviv að sýna þessa breytt á meðan að erki fjendur þeirra
1: Einmitt. Maccabi Tel Aviv
0: já, það, já, Maccabi er vissulega til og eru fjendur en svæsnari fjandskapurinn gagnvart beitar Jerusalem
1: já,
0: og þar sjáum við líka að það dálítið mikill karaktermunur já. Á sko, Tel Aviv og Jerusalem
1: Einmitt.
0: Tel Aviv er miklu svona evrópskari borg hún þar eru menn kannski ekki eins svona praktiserandi gyðingdóminn það er meira frjálslyndi í kynferðismálum afstaðan til samkynhneigðar hjónabands og þar fram eftir götunum og meðan að Jerusalem er meiri harðlína og kannski líka meira nábýli við átök þú sér frekar bara þetta vígvæta andlit hérna ísraelska ríkisins þar og beitar Jerusalem sem líka eitt af fjórum stóru þeir hafa aldrei telt fram araba
1: Einmitt.
0: Og þar hafa og lengi vel voru þeir bara fastir á því að þeir væru einungis með leikmenn sem eru gyðingar og helst meira að segja svona rétta afbrigðið rétta svona harlínu hérna tegundin svo fór þetta nú að slakna það var hægt að kaupa menn frá öðrum löndum, einhverja kristna Evrópubúa eða afríska leikmenn, en línan var skorinn við það að að arabar myndu ekki spila fyrir beitar Jerusalem og svívirðingarnar og hérna köllin sem að stuðningsmenn beitar beina að arabum í hérna liðum andstæðingana eru bara svívirðilegar metna fullur eigandi beitar Jerusalem fyrir fáinum árum ætlaði að reyna að snúa þessu við og ætlaði að fyrirmyndin var það aldrei sú að hvernig menn tóku slægin í Skotlandi þar sem að sko, þessi sami svona aðskilnaður einkendi Rangers og Celtic þar sem að Celtic var kaþólikaliðið Rangers var mótmælendaliðið Celtic var löngu fallið frá öllum prinsipum með þetta að það voru alls konar mótmælendur sem höfðu leikið fyrir Celtic en kaþólikki hafði ekki spilað fyrir Rangers þar til bara seint á síðustöld og það var bara markvist brotið nýður með því að það voru bara keiftir inn toppmenn kaþólikkar og svo var bara slagurinn tekin við stuðningsmennina frátt fyrir mótmæli þerra og lífláttshótanir og annað slíkt
1: Þannig, Beitar fengar með tvo múslima til sín
0: Já, ekki satt. Þeir ákváðu að leysa þetta þeir ákváðu að til þess að milda höggið að fá leikmenn sem að væru múslimar en væru þó ekki arabar
1: Einmitt, einhverna millegur
0: Já, þeir voru sóttir frá þetta voru menn frá hérna Tjetjeni í Rússlandi og
1: Það fór ekki vel í liðin
0: Nei, það er til áhugaverða heimildamyndir á YouTube sem voru gerðar í tengslum við þetta hvernig bara stuðningsmenn, húlíkanar úr röðum stuðningsmenn að beitar Jerusalem stóðu og öskruðu og hrópuðu og letu upp öllum ítlum látum á æfingum og bauluðu sífellt á þessa menn þegar þeir leku í treyjunni
1: einum að þeim tókst að skora og þá yfirgáðu bara völlin stuðningsmenn
0: bara í hundraðvís þetta er alveg með ólíkindum að horfa upp á þessar senur.
1: Enda sko þeir líka ferðlana hjá þessum, þeir duguðu ekki lengi hérna sko.
0: Nei, þeir voru seldir fljótlega aftur og var í rauninni hefur alveg verið viðurkennt að þetta var stönt það var bara, menn einhvern veginn töldu að það var í nóg að brjóta einhvern veginn í sinn að menn hlýtu nú þrátt fyrir allt að fagna marki þannig að mér sé að skorað á móti sko keppinautum hérna grannaslagur í Jerusalem en nei, allt kom fyrir ekki og ég held að það sé nú svona leitun að jafn ógeðfældu liði og beitar Jerusalem og eru þó mörgubóði í Hirsultan
1: og kannski endur bara speklað alltaf ástandi þarna í Ísrael í dag
0: Já, og en aftur svo ef maður vill vera bjartsýn þá má kannski segja að við eins og að það eru oft listirnar og það eru íþróttirnar oft sem að eru opnun jaðarsettra hópa inn í samfélag ég held að sé alveg óumdeilt hvað þáttur til dæmis bara þeldu okkra íþróttamanna í Bandaríkjunum í að brjóta niður stofnanabundið kynþáttahatur og svona koma svörtum inn í samfélagi það var gríðarlega stór þáttur og þá getur maður ekki annað heldur en vonað að bara góð frammistaða ísraelsku arabana með sínu félagsliðum og með landsliðinu verði þá til þess að byggja einhverja bíl.
1: Vonum bara að fótboltinn geti spila einhverja rullu því að koma á einhverju sátt þarna.
0: Viljum ekki trúa því?
1: Jú, ekki bara. Heru, þá held ég við séum bara orðin okkur góðir og þau ekki bara fyrir okkur.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Komið sæl og verið velkomin í annan þátt af fótboltasögum fyrir svefni. Í dag ætlum við að bregða okkur til Suður Ameríku á heimsmeistarakeppnina 1978 sem haldið var í Argentínu og herforingistjórnina sem var þar við völd. Þetta var aldeilis keppni.
3: Já, og allræmdasta heimsmeistaramótið allavega til skammstíma.
2: Já.
3: Og kannski hefur verið rifjuð upp sérstaklega einmitt í tengslum við Katar og kannski minnamæli Rússlands mótið. Þannig að þetta svona mót sem hefur nú almennt já, maður fór svona pínlítið skítabræð þegar að þetta mót kemur upp í hugann.
2: Ábyggilega en umdeildasta keppni sem haldin hefur verið.
3: Já, og kannski mörguleiti líka svona umdeildari í baksýnir speklinum. Það er ef við ræðum það betur á eftir að það var kannski umræðan hana fyrirfram var miklu, miklu minni, en það kannski svona kannski umfang glæpa herforingastjórnarinnar í Argentínu ekki orðið fullkomlega ljóst fyrir mótið þó að þetta hafi allir sem það vildu máttu vita hvað það var í gangi.
2: Einmitt.
3: Við erum glæsilega klættir.
2: Heldur betur.
3: Ha?
2: Ég er nú bara heldur betur í takti við þáttinn.
3: Við þáttinn, já.
2: Þessi er einmitt keift bara í Maradona hverfinu í Argentínu.
3: Já. Þannig
2: að hún verður ekki meira genuine.
3: Þetta verður ekki meira orginal, sko.
2: Nei.
3: Ég svona frekar á skjön en hins var í rándýri, sko, treyju. Þetta er íþróttafélag Kópavogs.
2: Þetta er rosaleg treyja.
3: Já, og IK sem að IK var náttúrulega bara ég litla liðið í Kópavoginum.
2: Já.
3: Ekki stopnaðir, hvernig var svona kringu 19, já, snemma á 8. áratugnum. Búningurinn er eflauslátinn endur spekla það að Jóhannes Eðvaldsson, Búbbi, var hann að spila hætti með Celtic á þessum tíma og þannig að það er farið í þá smiðju. En þetta félag var hins vegar alltaf, þetta var óhrinabatnið hennar Efu í Kópavogi og mér skilsta að hérna félagið hafi verið gert upp í byrjun 10. áratugarins út af sko skuld við auglýsingadeild ríkisútvarpsins.
2: Já, það er svolítið.
3: einhverja 100.000 kalla, sko. Það endaði nú allt þannig.
2: Já.
3: Og þannig að, já, peningavandræði er kannski líka þema hér í þessum þætti.
2: Einmitt.
3: En kannski til að skilja á bakgrunn þessa, heimsmeistaramótið fer fram í Argentínu 1978 og sko ekki vonum fyrr, sögðu Argentínumenn. Argentína leit svo á að það væri raunin algjör stór skandall að það væri ekki löngu búið að halda heimsmeistarakeppnina þar. Fyrsta heimsmeistaramótið fór fram í Úrugvæ 1930 og þá þegar litu Suður-Ameríkumennitin svo á vorum ekki alveg búin að fá Evrópu til þess að kvitta upp á það að það væri einhvers konar heiðursmanna samkomulagi gildi það að önnur hver keppni yrði í Suður-Ameríku og hin í Evrópu. Þannig að þegar að FIFA ákvaða landsleiki mjög snemma, Brasilía var svona alltaf þriðja besta liðið, en svo er Brasilía komið mjög rækilega inn á kortið, þannig að Argentínumenn gátu þola það þegar að Brasilíumenn skutust fram fyrir röðina og héldu HM 1950. Eftir það sækja þeir stíft allar keppnir og telja sig nú vera búnir að landa þessu þegar að það prinsipir er samþykkt að HM 1962 muni fara fram í Rómunsku Ameríku.
2: Já.
3: Og þarna er stefnir í það að Argentínumenn verði bara sjálfkjörnir gestgjafar og þeir eru mjög bara brattir það er uppgangur og velmegun í landinu. Má ekki gleyma því að við tengjum Suður-Ameríku í dag kannski við óðaverðbólgu og svona brothætt efnahagslíf, en stóran hluta 20. aldar var bara kínverskur hagvöxtur þarna. Á millistríðsárunum þá stefnir í að löndin svo Úrugvæ og Argentína séu bara verða einhverður ríkust í heimi. Og herfóringjastjórn Jóhanns Perons sem er þarna við völd þegar þeir eru að falast eftir mótinu 1962 hún er að standa fyrir alls konar uppbyggingu á innviðum og velferðakerfi og öðru slíku. Og á síðustu stundu þá ákveður Síle að henda inn umsókn. Og það var svona öðrum þræði, það var svona næstum því litið svo á og þetta væri nú bara til að veri úr einhverju að velja.
2: Já, bara eftir sýnis bara.
3: Já, það væri svona hallærislegt að það væri sjálfkjörið, gestgefa hlutverk HM. Og frægur er fundurinn þar sem að Argentína kemur og heldur myndasýningu á FIFA-þinginu, sýnir alla vellina og aðstöðuna og innviðina í borgunum og segja hérna þú veist, við höfum allt láta ykkur fá þetta mót
2: Einmitt.
3: Kemur Síle á eftir og fulltrúi þeirra leggur áherslu á að Síle hafi í rauninni viðurkenni það fúslega að Síle hafi mjög litla innviði þarna séu sára fáir vellir á einhverjum nútíma skala hefðin sé lítil og veik og hann endar á orðunum segir sko við höfum ekkert
2: Þetta er alveg sölur að það
3: Já, látið okkur hafa þetta Þannig að rauninni kemur að koma þér og nota sér sölupunktin sko, FIFA á að láta þróunaland í fótbolta að fá þetta og sem einhvern stökkpall og sennilega hefur nú spilað inn í að pólitíska ástandið þótti frekar óstöðugt í Argentínu og Síle fær þetta mót öllum að óvörum og það var nú kannski sem var nú segi, var nú kannski bara eins gott því að við tekur langt tímabil af óstöðuleika og herfóringjastjórnum í Argentínu
2: Einmitt.
3: Og það er ekki fyrr en sem ég segi löngu seinna það er á HM þinginu 66 sem að Argentínu er útlutað heimsmeistaramóti
2: Einmitt. Og þá er Juan Perón við völd
3: þetta er á milli valdaskeiða hjá honum
2: okay.
3: Og Perón er maður sem að er daldið mikilvægt að útskýra við tölum einræðisherra hér fyrir í þessari þáttaröð tengslum við HM 74 þar sem að við vorum með til að mynda hinn kunstuga fýr hérna Mobutu í Sair sem lagði áherslu á hann væri hvorki hægri nýja vinstri heldur var eitthvað annað og þar fyrir ofan og peronistarnir gera slítið sama þeir presentera sig sem stjórnmálarhreyfingu sem að sé ekki kapitalísk sé ekki kommunísk halda þó sko öllum dyrum opnum sérstaklega í austurblokkina þetta eru mörguleiti sko það sem við myndum segja félagslegar áherslur í þeim skilningi að gamli Perón og gamla Perón stjórnin lagði mikla áherslu á tenginguna við verkalýsfélög þannig að verkalýsfélög eru frjálsi í landinu það eru alls konar svona félagsleg umbótakerfi eftirlaunakerfi og annars slíkt er eld mjög mikið þetta er frjálslind stjórn í þeim skilningi að til að mynda konum er tryggður kosningaréttur á þessu fyrra valdaskeiði Peróns sem að er já, hann er kosinn líðræðislega 46 er byggt 1955 af herforingjum eftir að hafa stigið á of margar tær hjá svona hinum kristilega armi já, hersins einmitt. Því að svona íhaldsöflunum var nú ekkit vel við það að hann svona hann þjarmar pínlítið að kaþólsku kirkjunni hann ætlar að leifa hjónaskilnaði einmitt. Sem að fór fyrir brjóstið á svona ákveðnum kirkjunar mönnum og svo var mjög svona stæk persónudýrkun sem að fylgdi þessu kerfans því að sem sagt samhliða þessum svona að mörguleiti frekar svona félagslegu áherslum þá eru peronistarnir eru harðir þjóðurnisinnar þannig að það mikil áhersla á bara Argentínu og mikilvægi þess og til í að pikka fætt við nákvæmna lönd út af landamærum og öðru slíku og svo það þessi svona þetta költ í kringum leiðtogann sem að bæði gildi um Sjúan Perón og Evu fórsetafrúna sem að menn þekkja nú kannski helst bara úr frekka vondum söngleik hérna Andrew Lloyd Webber Evítu sem að fjallar um hana og erum við fullkomlega kostulegt efni í söngleik
2: Get ekki sagt að ég kannastu það?
3: Nei, þetta hérna var nú sett upp hér fyrir mörgum árum og Madonna leik í kvikmyndagerðinni okay. Þetta tekkar á þessu en sem sagt eftir að Perón er bylt 55 þá er hann rakin í útlegð og ver megninu af þeim tíma í útlegðinni á Spáni sem að er undir herfóringastjórn Frankos og ég ekki að segja að svona hann færist svona kannski frá þessum svona félagslegri nótum sínum á þessum tíma hann er orðin gamall maður og heilsuveill þegar að loksins er boðað til frjálsarforsetakostninga í Argentínu árið 1973 en hann er sóttur og vinnur þær kostningar og það er það sem ég taldi merkilegt að illa peronistar hafa frá 1946 eiginlega unnið allar kostningar í Argentínu þar sem fólki hefur fengið að velja það er eiginlega bara á þeim tímum þegar að herinn hefur verið við völd sem að þeim hefur haldið í burtu það er bara þrátt fyrir það þetta er þjóðernis populískur flokkur en vissulega með svona ákveðna félagslegar áherslu.
2: Einhvers konar svona vinstri fasismi eða eitthvað
3: svoleiðis. Já, pínulítið einmitt svona og einmitt með sko með persónudýrkun og einstaklings upphafningu sem að svona allavegna maður vill nú meina að heiðarlegi vinstri menni ég hafa andstigð á og það segir sitt þessa skrýtnu stjórn sem að þessi seinni Perón stjórn sem tekur við 1973 að þá er hann með búin að kvænast á ný miklu yngri konu Isabel Perón og hún er varaforsetaefnið hans í þessum kostningum 73 þannig að hún er forsetafrú og varaforseti í einu
2: já, sem að Eva var ekki eða
3: nei, hún hafði rauninni verið hún hafði ekki haft bein pólitísk völd en hún hafði haft mikil svona óbein áhrif og þetta þýði það að þegar að Perón fellur frá bara eftir ár í embætti þessari seinni vegferðsinni að þá er Isabel konan hans tekur við og hefur fyrst ákveðin meðbyr vegna þess að þjóðin svona stóð á bakvið hinna syrgjandi ekju hún verður ég ætlum sé ekki bara fyrsta konan til þess að vera forseti í bara nokkru Já. Ríki hérna Já. Heimsins og erum alveg rétt kjörin sem bara forseti mm. en þarna fer að fjara hratt undan mm. Hún byrjar á því að hleypa inn herforingjum í stjórnina sína mm. lyftir upp manni að nafni Jorge Videla mm. sem að er einstaklega óspennandi þjóðarleitu hérna lítur mm. út eins og einhver endurskoðandi hérna svona, lítill grár kall með, með ja. Yfara skegg
2: Mr. Bean holningin jafnvel
3: já, dálítið ja. Þannig ja. Og hafði nú hérna og er svona já, hann er svona bjúrókratískur hersöðingi
2: öskrar ekki dámann sem eitthvað svona styrkleiki eða eitthvað
3: svona nei, og hafði nú held ég voðalega sjaldan hafði aldrei farið út á neittni vígvöll eða, eða tekið í byssu en var bara svona góður í að spila þann

0: Á þessum tíma er sótt að Perón-stjórninni frá bæði hægri og vinstri og hún freistast til þess að nota dauðasveitir til þess að drepa bæði bara andstæðingur báðum áttum og að lokum þá er bara svo ákvörðun ákveða bara herforingjarnir að þeir nenni ekki að vera með þennan lepp þarna og frú Perón er sett af 1976 og við tekur hreinræktuð herforingjastjórn og það eru tvö ár í heimsmeistaramóti knattspyrnu.
1: Einmitt.
0: Og það verður að segjast að eins og Argentína hafði nú lagt mikið á sig til þess að fá HM fyrir það fyrsta, þá hafði nú kannski svona leið og þetta var allt saman í höfn, hafði nú svona minna orðið úr framkvæmdum. Það var vissulega búið að teikna einhverja fótboltavelli og það var jafnvel farið að ausa peningum í gerð þeirra, en þeir peningar rötuðu í vasa spiltra stjórnmálamanna eða verktaka og það var í rauninni, það var mjög lítið búið að gera í innviðum fyrir mótið. Og sjá Hafi Lands sem er þarna orðin forseti FIFA tekur við 74 eins og framkomi í fyrir þætti hjá okkur, húnum er nú hætt að standa á sama. Hann íhugar að taka mótið af Argentínu en hann gerir sér líka grein fyrir því að það væri mikill álitsnekkir fyrir Suður Ameríku að það þyrfti að taka mót af einn af stóru löndunum í álfunni, bara kortir í keppni. Þannig að hann sýnir bara sveigjanleika sinn og sest niður með herforingjunum og bara semur við þá það að þetta verið framkvæmt. Og svo er náttúrulega einn magnaðasti parturinn í þessari sögu allri saman, það er að mitt ár 1976 þá var sá meðlimur í herforingjastjórninni sem að hafði fengið það verkefni að fylgjast með og hafa yfir umsjón með undirbúningnum fyrir mótið. Hann boðar til fundar, til blaðamannfundar þar sem að hann ætli að flytja þjóðsynni bara erfiða fréttir. Og menn telja að hann hafi ætlað að setja dálítið bara spilin á borðið með hvað kostnaðurinn við undirbúning þessa móts væri farin gjörsamlegur böndunum, samt sem áður væri mjög lítið búið að gera, það væri gríðarlega langt til lands og þetta væri keppni sem að gæti aldrei staðið undir sér. Og við skulum hafa það í huga að á þessum tíma þá er þetta ennþá þannig að þó svo að sjónvarpstækni sé komið til sögunar, beinar sjónvarpsútsendingar séu mögulegar, þá eru sjónvarp og auglýsingasamningar eru ekki orðin þessi tekjulind sem setna verður fyrir stóru móti. Þarna þarftu bara að fá inn pening með því að selja bara miða. Og það var ekki von á mörgum evrópskum túristum til Argentínu til þess að horfa á fótboltamót. Það var bara of mikið ferða.
1: Þannig að miðasalan stóð alls ekki undir kostnaði.
0: Nei, það var ekki séns og það var bara ljóst að þetta er bullandi tap. Þannig að þarna ætlar þessi yfirmaður Ómar Aktis að nafni að halda fund og við getum bara velti fyrir okkur hvaða skilabóðan ætlaði að flytja, hvort að hann hafi bara hreinlega ætlaði að leggja til að Argentína myndi afsala sér mótinu.
1: En hann fekk ekki að flytja þau skilabóð, eða hvað?
0: Hann er drepinn á leiðinni á fundin. Og þó svo að auðvelt hafi verið að kenna vinstri sinnuðum stjórnarandstæðingum að þá hefur nú sá grunur lengi legið í loftinu að það hafi nú verið félagar hans í herforingjastjórninni sem að hafi nú bara hjálpa til við þetta verkefni. Þannig að það er greinilegt að herforingjastjórnin ákveður að veðja á þennan hest

0: að upp frá því skiptir kostnaðurinn engu máli. Það farið í dýrarframkvæmdir, sérstaklega eru þetta fjarskipta innviðir sem þurfti að fara í til þess að það væri hægt að sjónvarpa og, og það meira að segja í lit, það eru ákveðnar samgöngur, heilu vellirnir eru byggði frá grunni. Það mjög erfitt að átta sig á bókaldi þessara leika eftir á en það ljóst að þetta var geysilega dýrkeppni. Og herfóningastjórnin í Argentínu ætlar fullkomlega að nota þá í auglýsingaskyni. Þannig að það farið, það gengir mjög hart í því að reisa svona Potemkin tjöld. Já. Þannig að það var einnig, já, daldið talað það að menn hefði nú bara málað framhliðarnar á öllum þeim húsum þar sem að ætla mætti að erlendir fjölmiðlamenn færu
1: Já.
0: Ofur kapp á þetta að láta Argentínu og herfóringastjórnina líta vel út. Herfóringastjórnin fer sko við tölum það að frú Perón hafi nú verið byrjuð að halda úti einhverjum dauðasveitum og verið að láta pólska andstæðinga sína hverfa en herfóringastjórnin eftir 76 hún bara framkomir þetta á styrum og það talað skítugastríðið í Argentínu þar sem að tölum ber ekki saman menn tala allt frá 10.000 og upp í 30.000 manns hafi verið látin hverfa og þau eru bara nokkuð bókstaflega látin hverfa vegna þess að flesta þessum líkum hafa aldrei fundist eftirlætis iðja herfóringjana var að halda fólki í pyntingabúðum aðalega fólki sem var bara grunað tengsl við kommunista og önnur vinstri sinnu samtök og svo þegar að menn töldu sig hafa fengið nægar upplýsingar eða þær upplýsingar sem var að fá út úr þessu fólki þá farið upp í herþyrlur og bara út á Atlantshafið og steinblokkir fæturnar á fólkinu og því varpað í hafið.
1: Já.
0: Og þetta gert í þúsundavís. Grimdin í þessu nú minnistætt leikrit og kvikmynd kors kóngulóakonunnar sem að ég hvet bara alla til að horfa á fjallar skítugastríðið eitt af því sem að svona þeim grimdaverkum sem að þessi stjórnir hvað hötuðust fyrir var það að ófrískar konur sem að voru handteknar að þeim var haldið föngnum þar til þær voru búnar að eignast börnin sem að voru svo gefin til vildarvinna herfóringja stjórnarinnar til ættleiðingar og mæðurnar myrtar.
1: Okay.
0: Þannig að þetta er einn skelfilegasta saga og fregnirnar af þessu eru byrjaðar að berast til Evrópu á árinu 1977 og snemma árs 1978 það eru mannréttindasamtök sem eru farin að segja býttu erum við að fara að mæta á heimsmeistarakeppni í þessu landi en þetta nær þó takmörkuðu flugi í Þýskalandi þá gengur pressan daldið á hvern og einn leikmann og ábyrðin daldið varpað á leikmennina frekar heldur þýska knattspyrnu sambandið í þessu og það gengið á hvern og einn leikmann og spurt finnst þér í lagi að spila og hvernig er þetta gagnvart þinni samvisku og þeir fá bara uppkokkaða línu frá knattspyrnusambandinu það að það er ekki að blanda saman íþróttum og stjórnmálum og þess vegna vil ég ekki gera það sterkasta herferðin fyrir einhvers konar sniðgöngu og eru eina sem að er eitthvað nála því að ná einhverjum árangri það í Hollandi það tekur á sig þá mynd að þegar að Jóhann Cruyff sem náttúrulega kannski ég mögulega frægasti og dáðasti knattspyrnumaður þess tíma mm-hmm. þegar að hann lýsir því yfir að hann ætli ekki að fara til Argentínu gefur ekki upp neina skýringu en situr heima þá það almennt túlkað sem pólitísk mótmæli hans mm. Síðan voru nú sko, svo voru illartungur sem að gengu að þetta hefði nú byggt á því að það var dálítið hneyksli fjórum árum fyrr þegar að hollensk blöð á HM 74 fór að flytja fréttir af því að leikmenn í hollenska landsliðinu hefðu verið að svalla og með vændiskonum og ungum stúlkum á hótelherbergjum og að einhverju vildi þó trúa að Cruyff hafi ákveðið að fara ekki með til Argentínu til að bjarga hjónabandinu
1: Já.
0: En mörgum árum síðar kom síðan hið rétta í ljós
1: Einmitt.
0: Það sem hafði sem sagt gerst var það að Cruyff var á þessum tíma hafði verið leikmaður Barcelona
1: mm-hmm.
0: Og einhverjum vikum eða mánuðum fyrir mótið að þá höfðu innbrotsþjófar brotist inn á heimili fjölskyldunar yfirbugað bara fjölskyldumeðlimi og keflað og á meðan að þeir letu greipar sópa og þetta gerði það verkum að fjölskylduföðurnum Cruyff fannst nú ekki rétt eða bara gat ekki hugsa sér að skilja fjölskyldu sína eftir í þessa tvo mánuði sem að undirbúningur og keppnisferð til Hollands til Argentínu hefði staðið
1: Einmitt, þannig að það var ekki pólitískur ásetningur hann að baki
0: Nei, en hins vegar vissulega svo staðreynd að hann gaf enga skýringu
1: Já.
0: Hann bar ekki fyrir sig persónlegum ástæðum það túlkuðu langsamlega flestir sem pólitískt statement
1: Já.
0: Þannig að en önnur lönd mættu bara til Argentínu og settu engin sérstök spurningamerki við þetta einn leikmanna hollenska liðsins sem var óleikfær vegna meiðsla hann mætti á fræg pólitísk mótmæli sem áttu sér stað í Argentínu þannig var að á torgin okkur í miðborg Buenos Aires komu reglulega saman mæður fólks sem hefði verið látið hverfa af herfóringastjórninni og hann þurfa bara síndi það náttúrulega gríðalegt hugrekki að standa þar bara með myndir af sínum hornu ástvinum og börnum og með mótmælaspjöld og þú þurfti nú að vera ansett jarfur ef þú varst venjulegur Argentínu búi til þess að mæta og standa þarna og sína þeim samstöðu mm. en það var þó allavegna einn leikmaður úr hollenska landsliðinu sem að gerði það, reyndar ekki spilandi en og annað sem að olli mikilli gremju hjá sumum leikmönnum einkum hollenska liðsins sem voru svona aðeins pólitískt meðvitaðri heldur en hinna var það að blöð hliðhóll herfóringastjórninni áttu til að bara spinna upp viðtöl við leikmenn liðana sem voru að keppa
1: Já, okay.
0: þannig að það var bara hægt að lesa í argentínskum íþróttablöðum einhvern mikið lofsöng einhverja hérna ítalskra eða þýskra eða hollenskra leikmanna það hvað aðstæðan verður nú frábær og fólki vinsamleg og þetta verður nú greinilega land í toppmálu með ríkistjórn sko. þannig að þar sást nú nokkuð augljóslega hérna sko, hvern fingrafur herfóringastjórnarinnar sem ætlaði mjög meðvitað að nota þetta í pólitísku skyni.
1: Einmitt, þarna sjáum við bara svona sportwashing eins og talaði í dag.
0: Nákvæmlega. Þarna vantar, þetta er mótið sjálft hins vegar, sko, það má segja líka að það var náttúrulega ekki nóg fyrir herfóringjana að reyna að draga upp einhverja glansmynd í augum umheimsins þeir voru nú með sko sérstakan heiðursgest á mótinu sem var sjálfur Henry Kissinger.
1: Já, okay.
0: Þetta var nú þetta Carter stjórnin komin til valda í Bandaríkjunum og Kissinger var ekki lengur pólitískur áhrifamaður, ekki þá nema óbeint. Kissinger var hins vegar mikill fótboltaáhugamaður og hafði verið sérstakur vildarvinur herforingjana og hafði nú til að mynda og það skjalfest að hann hafði svona kvatt herforingjastjórnina til þess að svona reyna að taka þessar pólitísku hreinsanir sínar dálítið með trukki strax í byrjun svona áður heldur en að einhver alþjóðlega reiði alda færi að byggjast upp þannig að hann var þarna allan tíman og bandaríska utanríkisþjónustan alveg á nálum sko hvaða hlýju orð hann leti falla í garð þessar stjórnar en sem sagt fyrir vikið þá voru herforingjarnir þeir voru mjög sannfærðir það að þeir hefðu fullan stuðning bandaríkina til að gera nánast hvað sem og þarna eru það má kannski líka bæta við að eitt af því sem kannski dró úr mönnum máttin að reyna að hvetja til að mynda Amnesty International beindi mjög spjótið sínum að þessum móti en þeir gengu aldrei svo langt að hvetja til sniðgöngumótsins heldur sögðu bara þá að nota mótið til þess að ræða mannréttindamál og það byggðist meðalans á því að meira sér stjórnarandstæðan í Argentínu vildi fá HM til Argentínu og vinstri sinnuðu skæruleðarnir sögðu sko við höfðum herforingjana við elskum argentínska landsliðið og notuðu það síðan svo sem líka í áróðuskinni því ekki bara einu sinni heldur tvisvarsinnum í keppninni tókst fulltrúum hérna skæruleðana að hakka sig inn á sjónvarsútsendingu með beinni útsendingu argentinska landsliðsins og fór að lesa þar upp einhverjar yfirlýsingar gegn herforingjastjórninni bara í beinni útsendingu og öll þjóðina að hlusta og eflaust hefur það nú ekki dregið úr ánægju stjórnarandstæðinga með argentinska landsliðið að þjálfarin César Luis Menotti hann var vinstri maður
1: einmitt. Það verður ekki verið sérstaklega vinsælt því að þessari herfóringjastjórn.
0: Nei, þeir áttu bátt með það, en hann skilaði árangri og herfóringjastjórnin hefði vissulega kosið að einhver sko sléttur og strokin borgaralegur hægri maður hefði verið að þjálfa landsliðið, en ekki með Notti sem var með sko hárið í allar áttir og keðjureikti á bekknum. Ræður hans á blaðamannafundum og þegar hann að ræða fótbolta eru heimspeki fyrirlestrar þetta eiginlega sko minnir á Erik Cantona á góðum degi bara í einhverjum furðulegum frönskum pólitíkum útleggingum og hann var líka komin þarna til þess að vinna með nótti vekkur strax þáttu hörðir fyrir það að hann neitar að velja 17 ára undrabarnið Maradona í landsliðið
1: sem er einmitt hérna á bakinu mér
0: þetta er á bakinu hjá þér og hans niðurstaða var hreinlega sú að það væri Maradona væri vissulega maður framtíðarinnar en 17 ára strákur myndi aldrei geta borið það að vera á heimavelli með þjóðina á bakinu og það verður líka að segja að sá sem að fór í þá stöðu sem þessi framlíkjandi hérna miðjumaður og leikstjórnandi það var engin dóni
1: Florian Kempes markaðasti leikmaður mótsins
0: Kempes sjálfur og hérna Mario Kempes sem að lék síðan með Pétri Pétursinni hérna á Spáni eitt tímabil hjá Herakles þannig okkar að Íslands þengingar víða þannig að Argentínumenn mæta kotrósknir og það sem er náttúrulega eilíft eilumál eftirleiðis er að hvað miklu leiti unnu þeir þetta bara fyrir enn skver og að hvað miklu leiti þurftu spiluðu yngri perfóringastjórnarinnar og alls konar svindl og svik inni.
1: Voru þeir sigurstranglega fyrir mót? Eða?
0: Já, málið er nefnilega það að þetta er náttúrulega bara 16 liðamót og þarna eru það vantar mörg sterk landslið bara úr Evrópu voru stórar þjóðir sem að ekki komust, englendingar komast ekki þarna, sovjetmenn komast ekki, evrópumeistarar, Tékkoslóvakíu, belgar, allt saman öflug lið, franska liði sem er þarna er mjög ungt, Platini er þarna bara kornungur lykilmaður á miðjunni, hollenska liðið sem að hafði náttúrulega allir elskuðu Holland fjórum árum fyrr og hollendingar telja sig vera besta fótbolta liðið sem aldrei var heimsmeistari þetta 74 lið en þeir eru eldri og þeir eru verulega veikari án Cruyff samt sigur stránglegir Brasiljumenn mæta einhvern veginn alltaf sem eitt sigur stránglegasta lið inn á mót en þarna eru Sigo er ennþá ungur maður og brasilíska liðið 78 á ekkert skilt við 82 liðið sem lék þennan sko leiftrandi sóknabolta, menn eru miklu konservatífari herforingjastjórnin í Brasilíu veðjaði á menn sem hefðu svona vísindalega nálgun á þetta þannig að það eru landslið sem eru valin á grunni einhverja mjólkursýru prófa og einhverja æfinga forrita sem hafa verið hönnuð fyrir geimfara NASA frekar heldur en eiginlega fótboltamenn Brasiljumennin til samt sem áður litu svo á að þeir hefðu verið verið grátt leiknir og það væri hreint svindl þeir fara eru láttir leika alla þrjá leikina sína á glænýjum velli sem var bara verið að klára sko dagana fyrir mót og var grjótharður þannig að þetta var bara nánast eins og að spila á malbyggi og að mati brasiljumanna þá væri þetta bara lottarabrögð hjá heimamönnum sem að miðaði að því að koma í veg fyrir að þeir næðu að spila sinn bolta auka líkurnar á meiðslum líkilmanna Brasilíu mistakst að vinna sinn riðil en þeir koma samt áfram og fara í
1: milliriðil tveir riðilar með fjórum liðum í hvorum riðli
0: já, þetta er einmitt, menn eru enn í þessu furðulega kerfi sem er notað á tveimur mótum það er notað 74 og það er notað 78 Hollendingar eru líka með sko allt í rugli á sínum stað og maður sér sko maður sér að mörguleiti svona ófagmennskuna sem að fylgir heimsfótboltanum á þessum árum þarna eru menn eru bara bókandi landslið, bæði skotarnir og hollendingarnir sem að lenda saman í riðli þeir bóka sig inn á léleg hótel með sko slappri loftkælingu og vantar sundlaug og leikmennirnir eru bara sko pirraðir og drepa tíman með því að spila og spil og drekka áfengi sérstaklega í hérna tilviki skotana skotar mæta til leik svo ætla að vera heimsmeistarar en tekst svo að henda þessu frá sér með slæmum úrslitum á móti Mexíkó og Túnis sem kemur náttúrulega bara eða öllum að óvörum og detta úr keppni þrátt fyrir að þeim takist að vinna hollendinga í leik sem að er ennþá svona í hugum skota episkur í þeirra knattspyrnusögu allir en þetta gengur ekki betur en svo að hollendingar íhuga það að skipta þjálfara eftir forriðla
1: já
0: þannig að þeim er nú ekki að ganga betur en þetta
1: Nei.
0: Argentínumennirnir seinir í gang gera jafntefli við Ítali í fyrsta leik og
1: lenda í öðru sæti,
0: á markatölu einmitt af því að þeim hafði bara mistekist að ná góðum úrslitum á móti slöku ungversku liði sem að hafði ekki komið nálægt stórmótum í lengri tíma og þá þegar eftir þetta byrja svona það byrja sögur og sérstaklega sko eftir því sem að lengra lið frá þá fara leikmenn bæði franska og ungverska liðsins að halda þið fram að þeir hafa alltaf upplifa það að þetta væri rikkað dómararnir væru á bandi heimamanna einn frakkin staðhæfði síðar í viðtali að eftir svona frekar harða tæklingu frá einum argentínska varnamanninum
1: inn í tegi argentinumann ekki svo
0: þetta var atvik út á velli held ég, þá hafi hann heyrt dómaran fara til leikmannsins og segja ekki gera þetta aftur annars neyðist ég til þess að gefa þér rautt spjald og það felti náttúrulega mjög á málrómnum hvort að það beri að túlka þetta sem svona vinsamlega ábendingu eða skipun þannig að svona þessi umræða það að dómararnir væru argentínumönnunum hliðhóllir hún byrjar þarna snemma
1: Já.
0: Svo er komið í þennan furðulega milliriðil eins og ég segi fjögraliða riðill og það er þá bara toppliðið sem fer í úrslitaleikin, liðið í öðru sæti leikur bronsið.
1: Já.
0: Og nokkuð óvænt lenda Argentína og Brasilía saman, þau höfðu nú kannski búist við að lenda saman í sem fyrsta sætislið.
1: Já.
0: En eru þetta bæði sem annarsætislið sem þýðir það að þessi leikir eru ekki búin særis, heldur í Minniborg.
1: Okay.
0: Og það jafntefli í mjög hörðum slag milli Brasilíumanna og Argentínumanna sem gerir
1: á hörðum velli líka þegar
0: já. En þetta gerir og meiðsli höggva skörð í raði Brasilíu en hins vegar sko það ekkert við þetta brasilíska lið 1978 sem er þessa eðlis að það hafi verið einhver skandall að þeir hafa ekki orðið meistarar, bara fjarið því og þetta þýðir það að það er markatala sem að ræður úrslitum í reilinum og þarna er sama fyrirkomulag og hafði verið á fyrri mótum og átti eftir að vera aftur á mótinu 1982 að loka leikir í reilum eru ekki á sama tíma allir leikir Argentínu í keppninni það var alltaf leik með tveir leikir á dag allir leikir Argentínu í keppninni eru á kvöldtímanum sem var betri tími upp á áhorvendur og sjónvarp þannig að Argentínumenn vita alltaf nákvæmlega hvað þeir þurfa
1: Já.
0: Og lokaleikurinn er býsna óvænt á móti Perú því að Perú hafði jú tekist að vinna riðilinn með hollendingum og skotum
1: verið frekar þétti tilbaka
0: þétti tilbaka voru nú enn með sinn frægasta mann Teofilio Kubilas sem að er nú enn í dag svona góðsögnin í perúskri sögu og Argentína þarf að vinna með fjórum mörkum hið minnsta og þið vinna 6-0
1: já
0: og þá þarf nú ekki mikið til að samsæriskenningarnar fara á stað
1: einmitt
0: og þá var allt tínt til það var gert tortryggilegt að markvörður perúska landsliðsins hefði verið fættur í Argentínu en á hitt ber að líta að hann bara varði vel í leiknum
1: Já.
0: Hafi leikurinn verið rikkaður, þá hafa nú allavegna ekki allir verið með í því vegna þess að að mér minnir í stöðunni 0-0 þá var Perú tvívegis búið að skjóta í stöng
1: Einmitt.
0: Og þetta dálítið þannig að þegar þeir fá á sig þegar það tekst einhvern veginn að rjúfa skörðin
1: þá bara opnast flóðgáttirnar
0: þá bara opnast flóðgáttirnar og jú, Perú hafði ekki fengið á sig mörg mörg í keppinu fram að þessu ég held fjögur mörg í fimm leikjum en Perú hafði aldrei í sögunni unnið Argentínu á útivelli í landsleikja saga þessara landa frá upphafi held ég að verið sko 17 leikir það 15 argentínskir sigrar
1: Já, og þessu tímúti höfðu þeir ekki að neina að keppa sko.
0: Já, ég meina Argentína á þessum árum, Argentína vinnur Perú hvort að 6-0 sé dæmi gert eða fyrir sjáanlegt en sögurnar hafa verið í gangi og oft náttúrulega drifnar áfram af svona kannski pólitískum hagsmunum það hefur verið staðhæft að hérna það hefur verið staðhæft að Argentínu stjórn hafi bara kipt í spotta
1: Já.
0: Að þarna hafi einhverja miklar kornbyrðir hafi skipt um hendur þarna klukkutímana fyrir leikin
1: Já, og einhver Perú, einhver bankareikningur sem var í Argentínu seðlabankanum hafi verið affristur
0: Já, það voru ýmis konar svona hlutir allt af þessu eru sko hlutir sem hafa verið staðhæfðir án áþreifanlegra sönnunagagna en síðan verið endurteikningin svo oft að þetta bara orðin fullgild viðurkennd staðreynd eins það alveg ljóst að svo verið sem að fulltrúi frá herforingjastjórninni argentínsku hafi fengið að fara inn í klefa hjá perúska liðinu fyrir leik einhvern veginn til að taka í spaðan á þeim og svona einhver mögulega einhver taktík til þess að reyna að svona kúa menn til hlýðni ekki gott að segja en þessi hver einasti brasilíski fótboltaáhugamaður er með það á hreinu að þessi peruleikur að hann hafi verið riggaður og þar með hafi Brasilía verið rænt sætinu í úrslitaleikur
1: Já.
0: Þegar tekur síðan við úrslitaleikurinn þá eru alls konar svona skítatriks sem að gestgjafarnir nota vel að merkja margt að þessu þegar maður lesi þetta þá hljómar þetta einhvern veginn alveg bara galið og miða við þá mælistingu sem að við notum í dag á framkvæmt stórmóta myndi þetta náttúrulega aldrei líðast en það má heldur ekki gleyma því að mjög margt varandi utanum hald þessara heimstarmóta á þessum tíma var með miklu lausari reypunum og svona slakari framkvæmt heldur við þekkjum í dag hollenska liðið er kyrt einhvað sérlega flókna og langa leið á völlin og lendir í einhverju inn í hrúu af argentinskum stuðningsmönnum Já. Sem að berja allt utan það sem er ljóst er að Argentínu tekst að hafa áhrif okkur dæmir úrslitaleikin þar hafði átt að vera og FIFA hafði sem sagt ákveðið að útluta þessum leik til ísraelsks dómara sá dómari hafði verið í jafntefli Argentínu við Ítalíu sem var þá eini sem sagt þar sem að Argentínumennir höfðu sem sagt tapað stigum og rök Argentínumanna eru þau að það séu svo mikil tengsl milli Hollands sem sem sagt komið þarna í úrslareikin og Ísraels og tiltekin einhver að þessi ísraelski dómari hann hafði sem ungur maður og flótta undan nasistum hafði hann dvalið tíma í Hollandi og þess vegna væri hann vanhæfur og í staðin settur ítalskur dómari og þá litið raunni fram hjá því að menningarlegu tengslin milli Ítalíu og Argentínu voru mörgluti miklu ríkari heldur en nokkuð tíma milli Ísraels og Hollands
1: Já.
0: Svo eru svona stælar, það eru gerðar athugasemdir við sára eða sem sagt spelku sem að einn hollenski leikmaðurinn er með sem hann hefði fengið að spila með án sem nokkur er aðrir andstæðingar höfðu gert athugasemd við en Argentínumenn gera allt vitlaust út af þessu sem gera það verkum að sjálfur úrslagleikurinn tefst einhverja 10-15 mínútur það sé hægt að byrja og að lokum hérna lætur dómarinn undan þessum kröfum og leikmaðurinn látum skipta umbúnað á hendinni
1: Já, þannig kannski svona mikið að litlum atriði sem að fjallu með þeim
0: Er öll þessi litlu atriði og svo virðist bara sem þetta hafi tekið hollendingana meira á taugum heldur en Argentínu en aftur hollenska liðið 1978 er engan veginn hollenska liðið 1974 Nei. Þannig að það er langsótt að halda því allavega fram að Argentína hefði ekki unnið nema fyrir inngrip herforingjana
1: Já
0: Svo má aftur veltaði fyrir sér hvort þetta hafi verið blessun því að herfóringastjórnin hún baðar sig í dýrðarljómanum eftir þennan sigur. Við tel að hersöðingi færa afhenda Kempes bikarinn og pósar þarna á myndum og það eru lýsingar á því meira að segja hvernig sko böðlarnir í fangelsunum hjá herfóringastjórninni taka pólitísku fangana þegar úrslitin liggja fyrir og þeir setja þá inn í bíla og aka með þá niður í miðborg Buenos Aires til þess að sína fólkið fagna hérna og veifa argentínska fánanum svona eða bara til þess að draga úr þeim kjarkin
1: Já.
0: Sína svona enn og bara þið eru aldrei að fara að vinna þetta fólk yfir þau elska herfóringjana og svo má velta því fyrir sér hvort að herfóringjastjórnin hafi fylsta ofmetnaði síðar þetta sama ár er Argentína nálega búin að tala sig upp í stríð við granna sína Síle út af smá eyjum sem að hérna liggja þarna nærri landamærunum og vopnuðum átökum er bara afstýrt á síðustu stundu þegar Pávin stígur inn í og nær þar málamilun en metnaður herfóringjana hann hélt áfram og þremur árum síðar þá ráðast þeir inn í Falklandseyjar fara í Falklandseyjastríðið sannfærðir að vináttan við Kissinger og muni gera það að verkum og tengslin við Bandaríkin að Bandaríkin muni segja Englendingum að hafa sig hæga og að England hafi enga burði í að svara hérna fullum hálsi en Thatcher-stjórnin ákveður bara að láta hartmæta hörðu mokar sér leið upp úr gríðarlegum pólitískum óvinsældum sínum enda efnahagsmálin í tómu tjóni í Bretlandi en ósigur herfóringjana í Falklandseyjastríðinu niðurlægjandi tapið í stríði verður til þess að þeir hrökklast frá völdum árið seinna og tveimur árum síðar er Videla settur fyrst í stofu fangelsi og að lokum bak við lásuslá
1: Já, og hvernig hefur svona farsældin verið í argentinsku samfélagi eftir þetta?
0: Já, eftir þetta náttúr... hafa peronistar unnið flestar kostningar. Verðbólgan er mun hressilegri en nokkuð það sem Ásgeir Jónsson hefur þurft að kljást við upp á síðkastið. En í dag...
1: Það er kannski gott aðeins Ásgeir Jónsson, hann í Jónsson í argentinska selbankunum.
0: Já, það er spurning, en sko... þegar þú verður heimsmeistari og Messi besti fótboltamaður í heimi þá er þér alveg sama þó að verðbólgan sé í einhverju tveggjast af tölu
1: Nákvæmlega, ég var ekki bara að segja það
0: Jú
1: Herru, takk fyrir okkur, við bara sjáumst á viku liðinni

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Komið sæl og verið velkomin í annan þátt af fótboltasögum fyrir svefnin. Ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarsson og með mér Stefán Pálsson. Og já, Stefán, í dag ætlum við að fara yfir samspil fasistastjórna og knattspyrnunnar. Já. Á fyrirlita 20. aldar.
2: Já, það er stórt verkefni undir núna í þessum svona næst síðasta þætti allavegna í þessu fyrsta keppnistímabili og við ætlum að tala um svona já bara eina heilu þrenningu illskunar og millistríðsárunum sem er bara Mussolini, Hitler og Franco sjálfur og hérna kannski ég ákvað nú svona í tilefna þessu þá fekk ég hérna hjá félaga mínum lánaða Saudi-Arabíska landsliðstreyju
1: Já.
2: Já, svona, já, kannski til mark sem svona fulltrúi fyrir svona illa þokkuð stjórnvöld í samtímanum.
1: Já, eru aldrei að stela daldið knattspyrnunni frá okkur í dag?
2: Já, eru daldið í því?
1: Já.
2: Þetta nú mun sakleysislegra hjá þér?
1: Já, þetta nú bara, hérna, litli maðurinn í Garðabæ, KFG, knattspyrnufélag Garðabæjar.
2: Akkurat.
1: Stofna Lalla Gum 2008 ja. Sem spilaði nú bara í Evrópu og margar landsleiki að baki sko.
2: Já, já, og bara þið eru þegar gott tímabil
1: Já, við bara höldum okkur upp í topparöndu og ennþá inn í farmarúðbyggarnu Við erum bara að gera gott mót
2: Heyrðu,
1: við
2: fögnum því
1: já.
2: Heyrðu, en já, það sem að er efni dagsins Það eru millistríðsárin í Evrópu Þar sem að náttúrulega einkennast af uppgangi fasískra afla, þar sem að Ítalir svona ríða á vaðið og Mussolini stjórnin kemst til valda 1922 síðan rúmum áratug síðar að þá komast nasistar til valda í Þýskalandi og fljótlega í kjölfarið að því þá er fasistastjórnin á Spáni undir Forrestu Franco og í öllum þessum tilvikum að þá náttúrulega bara fótbolti vinsæl íþróttagrein og þessar ríkistjórnir þær svona hafa allar, þær hafa mismunandi afstöðu til knattspyrnunnar ganga mislangt í að nýtana en svo náttúrulega líka getur fótboltavöllurinn oft verið svona vettvangur í allræðisamfélagi fyrir fólk til þess að spyrna við fæti og sína kannski andóf sem þú kemst ekki upp með annars þar
1: Einmitt.
2: En við sem sagt byrjum á Mussolini og í rauninni sko þessi valdataka hans 1922 sem að eiginlega í kjölfarið af því að hann stormar þarna með hóp sinna fylgismanna til Rómar og stjórnin þar konungurinn fer á taugum og Mussolini í rauninni bara afhent völdin í landinu svona hálfpartin í þeirri vona að hann myndi nú bara þar með afhjúpa sjálfan sig og hérna verða bara fljótlega úr sögunni en þarna er kerð mjög svona þjóðrembuleg stefna ítölsku fasistarnir telja að Ítalía hafi verið niðurlægð af öðrum löndum álfunnar, þeir hafi ekki fengið að eiga nýlendu kapphlaup eins og evrópsku risaveldin á 19. öldinni og fyrr, þannig að það mikil áhersla á að útþenslu sem að tekur á sig frekar svona hörmulegar myndir í nýlendu stríðum í Eþjópíu og svo er líka þessi mikla áhersla á að svona þjappa saman búa til einhver svona ítalska þjóðar einingu og fyrsta sem að sést í þessu hérna í þessu sambandi varandi knattspyrnuna sérstaklega er það að fasistarnir reyna að svona ítölsku væða boltan ítölskur fótbolti bara á nákvæmlega sama hátt og allstaðar annarstaðar hafi komið með bretum og bretar höfðu verið svona fyrirmynda ríkið í flestum löndum þá eru tungumálið orðin, hugtökin sem eru notið í fótboltanum, allt sem að fengi beint úr ensku liðin mörg hver upphaflega stopnuð af bretum búsettum í viðkomandi löndum og við sjáum það víða á einmitt svona rithættinum þess vegna heitir til dæmis AC Milan heitir í rauninni eftir sko ensku hérna, enska rithætti borgarinnar Milano
1: ekki Milano, já.
2: Og svo víðari þannig að fastandi byrja nú á að uppræta óítölsk nöfn þannig að ýmis fótboltalið þau eru látin endur sem taka upp nýnöfn það gildi til dæmis um AC Milan international þetta var ekki, þetta þótt ekki nógu gott heldur flest þessi félög breyttu síðan nöfnum sínum aftur tilbaka leikvangar, þeir voru endur skýrðir eftir einhverjum hetjum sem að voru fasistum meira að skapi sjálf nafnið á íþróttinni breytist þannig að Ítalir eru sko það er bannað að tala beinlínis fótbolta, þetta kemur inn þetta orð calcio sem við þekkjum í dag og Ítali nota enn í dag svona jöfnum höndum þegar þeir tala um fótbolta.
1: Calcio er spekk, er það ekki?
2: Jó,
1: og
2: þetta er sko calcio hafði líka verið nafn á svona fornum boltaleik sem að sko áður heldur en að Bretar búa til nútíma fótboltan að þá höfðu verið svona vanþróaðar útgáfur af einhvers konar boltaknattleikjum óbeldisfullum út um alla Evrópu og í Flórens þar var einmitt kunnur leikur sem að var kallaður Calcio og þetta var svona hluti af tilraun ítölsku fasistana til þess að reyna að segja það vorum í rauninni við sem fundum með fótboltan en ekki Bretar. Já. Svo kannski það sem áhrifa meira er það að Mussolini og sem að var sjálfur engin áhugamaður fótbolta og hérna hann var meðvitaður áróður skildi íþrótta án þess að vera íþrótta áhugamaður sem slíkur en hann lítur á þetta sem mikilvægt tæki til þess einmitt að svona samina landið gera það að svona einni einingu í staði fyrir að vera mjög svona sundruð héröð og borgir með mjög sjálfstæðar mállýskur og hefðir og tradisjónir og það allt saman. Þannig að hann leggur áherslu á greinar, íþróttagreinar sem að gerast á landsvísu. Aðalsportið undir stjórn að mati Mussolinis, það voru Ítalíu hjólreiðarnar, Giro Italia sem er svona á eftir Frakklands hjólreiðunum svona kannski stærsta svona hjólreiða keppnin enn í dag að því þar var náttúrulega farið milli allra borgana og svona lítið á þetta sem svona samþjappandi afl. Þannig að það sem að Mussolini vill gera er hann vill samina félög þannig að einstakar borgir saminist lið og keppið svo við aðrar borgir og þetta svona nokkuð víða á Ítalíu er svona þvingaðar í gegn saminingar á fótboltafélögum, sumar þeirra gengu upp, aðrar ekki, sumar gengu til baka seinna en kannski svona áþreifanlegasta dæmið er þegar að Róma verður til þar eru bara saminuð nokkur minni félög sem að höfðu náttúrulega fyrst og fremst verið að keppa sín á milli og Mussolini segir bara nei, þið Rómverjar eigið að keppa saman sem eininga á móti Milano og Torino og þar hann til götun.
1: Tekst honum líka sem þetta samþætta AC Milan og Inter?
2: Nei, það var alveg tómpmála að tala það þó að þeirri hugmynd hafi verið fleitt. Það sem minnir svo pingulítið ironist í þessu öllu saman er það að AS Roma verður sem sagt niðurstaða úr þessari sameiningu og lifir enn í dag sem eitt af öflugur liðunum á Ítalíu ég lega svona eina stóra rómarborgar liði sem neitaði að taka þátt í þessum þessari sameiningu, það var Lazio sem að gera þetta alltið merkilegt að Lazio sem er unni býður fastastjórninni í Byrgin og til þess að halda sínu sjálfstæði að síðan hefur svona kalt hann örlagana valdið því að í dag er Lazio svona eitt af þeim líðum og Ítalíu sem er hvað mesta svona fasista eða svona nýfasista tengingu og hafa oft lent í miklum vandræðum og kannski svona eldri hlustendur og áhörendur muna kannski eftir því þegar að Paolo Di Canio sem að reglulega kom sér í vandræði fyrir að daðra við fasisma og vera með húðflúr og annað slíkt með vísanir í hérna frábær fótlamaður, afleitur pólitíkus.
1: Og spilaði svo með verkamannaliðinu Vestam
2: Vestam og svo fór hann til Lazio og oftar en einu sinni fór hann sko til ultra stuðningsmannana og fagnaði með fasista kveðju og hérna uppskar refsingar fyrir. Hann hefur nú síðan svona reglulega mætti við tölu útskýrt að hann hefur nú bara verið vitlaus og hérna sjá ég á eftir öllu saman svo það hefur sagt Ítalindin gera líka annað Mussolini var ekkit vel við það að vera með allra þjóða kvikindi að spila í ítölsku deildinni þannig að Ítalía hafði verið var í rauninni fyrsta landið í heiminum sem að fyrir að laða til sín atvinnum fótboltamenn í einhverjum mæli ég meina Bretar leku á Bretland segjum vissulega en ítölsk félög atvinnumennskan kemur þar mjög snemma til sögu það var löng hefð fyrir því að fá jafnvel bara Skandinava og mikið ungverja tjekka austur-Evrópu búa þjálfarar kom í stórum stíl frá Mið-Evrópu til Ítalíu og höfðu mikil áhrif en undir stjórn fasista að þá farið að setja hámark á fjölda erlendra leikmanna sem hafði ekki verið áður en á sama tíma þá er opnað á útlendinga sem að hafa ítalska rætur og eru ítalsku mælandi þannig að það verður í rauninni byrja sko stríður straumur af góðum fótboltamönnum frá bæði Úrugvæ og Argentínu sem að eru svona leiðandi fótboltaþjóðirnar í Suður-Ameríku á þessum tíma þar sem að var mjög stórt ítalskt samfélag og þarna eru leikmenn menn sem að höfðu bara já, og á þessum árum þá er það ef þú fluttir þig frá Suður-Ameríku til Evrópu til þess að spila þá varst þú ekkert að skjótast heim í einhver landsleikja frí þá bara varðst þú Ítali þannig að leikmenn sem höfðu leikið til úrslita með Argentínu í fyrsta úrslitaleiknum á HM 1930 þeir eru komnir tveimur árum setna til Ítalíu og þeir gerast þá bara Ítalir og leika fyrir ítalska landslið þannig að þetta verður þetta styrkir landsliðið og Ítalir fá að halda þessa aðra heimsmeistarakeppni.
1: Einmitt, 1934.
2: 1934. Svo fyrsta hafði sem sagt farið fram í Úrugvæ. Ollið heimamönnum sárum vonbrigðum að þráttur öll stóru orðin um þetta fyrsta heimsmeistaramót að þá mættu mjög fá evrópsk lið og þau sem mættu að þurftu nú eiginlega að draga þau með töngum þannig að Ítalir, nei að sem sagt úrugvæmenn sárum móðgast og sitja heima sem ríkjandi heimsmeistarar fjórum árum síðar, Bretar á þessum tímapunkti telja sig allt og góða og neita að taka þátt í HM er ekki einu sinni sko skráðir í FIFA á þessum tíma þannig að Ítalir eru sigur stranglegir fyrirfram haldamótið á heimavelli og verða heimsmeistarar verða fyrstu evrósku heimsmeistararnir og þarna það sem gerist á þessu móti 34 er að það er vissulega það er notað sem mikill sýningagluggi það eru svona fasista táknin Mussolini er mjög sýnilegur fasista kveðja sem að fylgir ítalska liðinu í öllum leikjum og þess vegna hafa svona margir vilja að segja þessa sögu að þarna hafi menn haft rangt við að það hafi verið mikill þrýstingur á dómara og hótanir og mútugreiðslur og þar fram til götunum.
1: Margir vilja bara stjörnum ekki daldið en að sigur Ítala.
2: Já, en á hitt ber að líta að svona með við fjarveru annara aðila og það að svona kannski ef að þetta mót hefði farið fram tveimur árum fyrr tveimur, þreimur ára fyrr þá hefði sigurstranglegasta liðið vafalítið verið Austurríki og við munum tala betur Austurríkismenn á eftir en þetta svona gullaldar lið Austurríkismanna sem að margir reiknur reyndar með að myndi verða heimsmeistari, þetta 34 það er komið af léttasta skeiði þegar að þetta mót er haldið og það má kannski segja að hinn eiginlegi úrslita leikur, heimsmeistara mótis 1934 er milli Ítala og austurríkismanna í undanúrslitum sem fer 1-0 og er í mjög slæmar aðstæður það er hérna úrhellisrigning sem að búið að vera þarna undan sem að hentaði mun betur í tölunum sem leku miklu svona líkamlegri bolta heldur en austurríkismennir en Ítali verða sem sagt þarna heimsmeistarar hversu mikil áhersla sko mikil áhersla stjórnarinnar var það reyndi daldið merkilegt að þetta 34 mót fer pinkulítið fram í kyrþi það er heimsmeistaramótin eru ekki orðin þessi svona þetta er ekki orðin þessi keppni sem að fangar athygli heimsins það er svona það er valla að ræða útvarpssendingar frá leikjum sjónvarp er náttúrulega tóntmála að tala þannig að þeir sem að fylgjast með heimsmeistaramóti í fótbolta eru bara hreinlega þeir sem að mæta á völlin og borga aðgangseyri og það er ekkit fólk er ekkit að fara í þúsunda vís landa á milli einhverjir fótbolta áhugum en við erum bara ekkit komin á þann stað í sögunni
1: nei, þannig að Mussolini kannski tekst ekki alveg að dreifa boðskapni að víða og hann hafði kannski vilja að gera
2: nei og hérna hafði kannski enga möguleika á að mörguleiti það eru mér að segja ítölsku blöðin skrifa meira hjólreiðakeppnina Giro Italia meðan á mótinu stendur heldur en heimsmeistarakeppnina þannig að þetta var daldið bara hlutverk ítalska knattspyrnusambandsins að standa á eigin fótum þarna en það er hins vegar mjög ábyrgandi að Mussolini stjórnin sem að hefur mikla minnumáttakend gagnvart umheiminum að leggja áherslu á það Ítalir séu að rísa upp sem stórveldi hún leggur þetta höfuðkapp á að vinna og það þessi sigur áhersla sem að svo sterk og það eiginlega kannski frekar

0: að meira fyrir alvöru. Það er þegar að ítölum tekst að verja heimsmeistara titil sinn í móti sem fer fram í Frakklandi.
1: Einmitt.
0: Og það í rauninni miklu sko pólitískara mót í alla staði vegna þess að það var mjög lítið pólitískt andóf gegn Mussolini á hans valdatíma heimafyrir. Það var bara öflug öryggislögregla sem að barði niður alla tilraunir til andófs. Það var stíf ritskoðun en rauninni þannig að sko gagnrýnin og mótmælin þau komu utanfrá frá útlögum. Þannig að sérstaklega í Frakklandi er stórt samfélag af sem sagt bara landflótta ítölum og þeir ætla svo sannarlega að nýta þetta heimsmeistara mót 1938 til þess að hérna senda bara boðskapin til heimalandsins.
1: Já, þetta bara daldið sagt kannski með hérna sanngirni að Mussolini sé svona ákveðin frumkvöld í þessari sportwashing sem eins og við þekkjum í dag.
0: Jú, ég held að megi hérna klárlega segja það og honum kannski lukkast það líka betur vegna þess að liðið verður jú í tvígang heimsmeistari Ítalir verða heimsmeistarar í Frakklandi, lenda reyndar í bölvuðum vandræðum strax í fyrsta leik og mega hafa sig alla við að vinna norðmenn sem að teldu bara fram þarna öflug áhuga manna liði og mæta svo sko frökkum í gríðarlega hérna svona pólitískt hlöðnum leik því að það eru þá sko þúsundir sem sagt ítalskra útlaga eða franskra vinstrimanna sko staðráðunir í að mótmæla fasistunum þarna var farið að bera á því á þessum árum að þegar að ítalska liðið er á faraldsfæti leikur vináttu leiki bara í öðrum löndum þá provokerast hérna áhorfendaskarinn þegar að leikmennirnir fara að sína fasista kveðjuna og það eru sérstaklega eru það leikir, bæði landsleikir og svo félagsliða leikir milli ítalskra og austurískra liða á þessum árum þar sem að allt síður upp úr og hérna áhorfendur ráðast inn á völlin táraka sér beitt hópslagsmál milli hérna leikmanna einmitt í kjölfarið af sko slíkum ögrunum og fasistarnir ítalska liðið á móti frökkum bæði sko hérna fyrst höfðu þeir nú tapa sko hlutkestinu það hvort frakkar eða Ítali myndu vera í bláu landslistreyjunni þannig að Ítalir áttu að mæta í varabúning og í staðin fyrir að nota sinn hefðbundna hvíta varabúning þá letu þeir í skyndi sauma á sig al svarta búninga voru bara í fasista litnum og mæta sem sagt bara í fasista búningnum sína framkvæma fasista kveðjuna allt verður vitlaust á vellinum og viðbragð ítalska landsliðsþjálfarans er að skipa leikmönnum sínum að endurtaka leikinn og hérna bara heilsa aftur með hérna uppréttri hendi Ítalirnir vinna frakkana í sko blóðugum leik
1: bókstaflega
0: og eru komnir í undanúrslit.

0: Þá tekur við leikur á móti Brasilíu
1: Einmitt.
0: Sem að hafði nú svona verið sko mætt til leiks ekkert sem já, menn höfðu svo sem ekkert bundin eina sérstakar væntingar við Brasilíu þegar ja. Tími hafði ekki komið fram í hérna var ekki byrjaður almennilega þeir voru ennþá litla liðið í Suður Ameríku mæta hins vegar með frábærlega skemmtilegt lið og töframanninn hérna Leonidas sem að sko þetta þótti nú bara sko sirkusbrögð að hann var maður sem skoraði hjólestaspyrnur það var svona hans trademark okay. og hérna og salurinn sko hérna völlurinn ærðist af fögnuði bara þegar hann reyndi sko hvort svo sem hann tókst að skora eða ekki
1: það var hans stert svona signature move að vera bara með hjólestaspyrnuna
0: það er mjög gott sko Já. Og hérna eftir bara glæsilega frammistöðu hjá brasilíska liðinu í tveimur fyrstu leikjum þá er Leonidas ekki heill og hann hvíldur í undanúrslita leiknum á móti í tölum
1: Ég var alltaf enginnast líka, ég sá hann spila þannig á tveimundum áður, Já. Skorar Já. Og spila svo bara tveimundum eftir að skora tvö sko, en tók ekki þátt í þessu leik
0: Tekur ekki þátt í þessu leik og menn hafa nú svona lengi vel var það haft fyrir satt að Brasilíumendin hafi brotni svo sigurvissir að þeir hafi bara ákveðið að geyma Leonidas fyrir úrslitaleikin og ekki notað hann þarna í undanúrslitunum sem að væri nú eiginlega alveg sko furðulegt umgreindaleysi á móti ríkjandi heimsmeisturum sem að þess utan voru með hörku lið þannig að líklega hafa nú verið einhver meiðsli sem að hafa ráðið meiri þetta þannig að Ítalirnir vinna Brasilíu og fara svo frekar þægilega í gegnum úrslitaleika á móti hvað á móti?
1: Ungverjum,
0: tjekkana vinna þeir þetta fjórum árum fyrr svo hafa menn svona og þarna má náttúrulega í rauninni segja að sérstaklega eftir þennan sigur svona með allir þessari svona konfrontasjón sem að fylgdi sérstaklega frakkaleiknum að þá verður í rauninni þessi 38 sigur miklu stærri áfangi fyrir hérna ítölsku fasistana
1: Einmitt. Og svo einmitt rétt fyrir það móti ekki þá innlimar Þýskaland Austurríki eins
0: og
1: ríki
0: Jú, og málið er nefnilega það og nú ættum við nú kannski að fara að færa okkur aðeins frá hérna frá Ítalíu til Þýskalands Ítalirnir eru einmitt kannski á dæmi fasistastjórn sem tekst bara nokkuð vel að ná sínu markmiðum með að nota fótboltan sem sitt tól samband þýskra nasista við fótboltan er eins og miklu flóknara aftur erum við með það að sko hafi Mussolini verið lítill íþrótta áhuga maður að þá örlaði ekki á íþrótta áhuga hjá Hitler Hitler fær þegar að nasistar komast til valda 1933 þá eru þeir allt í einu komni með í kjölstuna ólympíuleika sem við höfðu sótt sem hefur verið sótt og fengið útlitað á tímum Væmarlýðveldisins og það var engin sérstakur spenningur endilega hjá nasistum með það að reyna að gera eitthvað mikið úr þeim.
1: Það var 36 eða ekki?
0: Já, þeir eru svo haldið 1936 Berlínarleikarnir. En fljótlega komast samt sem áður þýsk stjórnvöld að þeirra niðurstöðu að það sé hægt að vinna eitthvað með þessa ólympíuleika og sumir segja að þeir hafi daldið hort til reynslu ítala á HM tveimur árum fyrr og allavegna þá verða Berlínaleikarnir rosaleg skrautsýning það er ekkert hort í kostnað á meðan að fyrri leikar höfðu nú svona dálítið gengið út á það að framkvæmdastjórn leikana bara býr bara til eitthvað sko budget sem gengur út á hvað getum við selt mikið af miðum og hvað getum við þá leift okkur að byggja upp af, af völlum og, og, og, og öðru slíku mm. og svo reyna menn að reka þetta svona cirka bát á núlinu mm. Þá fá bara skipuleggjendur berlinarleikana að fá þann pening sem þeir þurfa og, og þetta mjög meðvitað gert af af nasistum til þess að draga einmitt jákvæða mynd upp af Þýskalandi mm. og rjúfa ákveðna svona alþjóðlega einangrun. Þar sjáum við strax aldrei muninn á meðan að sem sagt Mussolini heldur heimsstæra móti fótbolta til þess að Ítali vinni til að sína þeir séu flottastir mm. og bestir og, og, og, og fasistar séu, séu, séu göfugastir allra. Að þá er nálgun þjóðverjana er frekar einmitt sú að segja sína umheiminum við erum ekki þessi skrýmsli sem að einhverjir róttækir vinstri sinnaðir mentamenn eru að reyna að láta vera við erum frábæri gestgjafar mm. og birtingamynda þessu það að við sjáum Íslendingar mæta með stóran hóp íþróttamanna á Olympíuleikana 1936, við mætum meira sem sundknattleikslið
1: okay.
0: sundknattleikur var jaðarsport á Íslandi sem að þá sem nú, en þá það bara vegna þess að bara þjóðverjarnir buðu bara afskaplega hagstæð kjör og það kom stór hópur af íslenskum íþróttakennurum fengu og íþrótta svona frömuðum fengu boð til þess að fylgja með á leikana skoða íþróttakennara skóla og svona kynnast þess hvað væri í gangi þannig að sko þjóðverjarnir nota einmitt þeir með annað afbrigði af einmitt sportswashing sem að byrtist í því að þeir senda þjálfara til svona þróunaríkja í fótboltanum, Íslendingar nutu góðs af því, við fengum topp þýska þjálfara, hingað komu sterk þýsk fótboltalið sem voru að leika á Melavellinum við mótarja sem voru runni langt fyrir neðan þeirra virðingu og þetta allt saman bara partur af áróðus maskínu þýska ríkisins þannig að þegar að saga Olympíuleikana 1936 er sögð og gengur einhvern veginn öll út á það að Hitler hafi verið svo reiður yfir að Jesse Owens svartur maður hafi unnið öll þessi vellaun og þjóðverjarnir hafi runni alltaf að rúlla yfir mótið og sína þennan styrk sinn mm. þá það allir svona eftir á skýringar og það svona eftir á túlkun sem að hefur orðið til í baksínu spegli seinni heimstyrjaldarinnar Íslendingar til að mynda áru engar umræður það í íslenskum blöðum hvort að það hefur rétt eða rátt af íslenskum íþróttamönnum að senda Hitler kveðjuna hérna, nasista kveðjuna í Berlín 1936 mm. þannig að þjóðverjarnir nálgast íþróttirnar dálítið svona Hitler mætir á sinn fyrsta og eina fótboltaleik í sögunni á knattspyrnu keppni Olympíuleikana í Berlín mm. og þarna mætir bara svona elítan, þarna eru Göring og Himmler og Rudolf Hess og allir þessi menn því auðverjarnir eru að leika við norðunmenn í fyrsta leik og menn hafa yngar áhyggjur af þeirri viðuregn, þeir bara geta ekki tapað mm. Norðmenn skora alveg uppafi parkera svo bara rútunni fyrir fram að markið og ná svo öðru marki í lokin og slá hérna þjóðverja úr keppni og Hitler sér strax að þetta ekki íþrótt sem hann var meira á og segir kannski sitt að fótbolti nefnilega svo miklu erfiðari
1: Einmitt.
0: Heldur að margar aðra greinar þar sem þú getur í rauninni gert með einstaklingsíþróttir og er að ef þú bara setur nógu mikinn pening í íþróttina þá færðu velun, þá færðu medaljur á Olympíuleikum, þetta einn ánast bein fylgni. Fótbolta eru svo margar breytur, þú þarft að hafa svo margt annað. Mm. Þannig að þjóðverjarnir nálgast fótboltan ekkert á þennan hátt. og í rauninni sko náttúrulega eftir bara leið og nasistar taka völdin í Þýskalandi 1933 þá á sér stað bara nasista væðing allsamfélagsins mm. öll frjáls félagasamtök eru rauninni bara sett undir flokkin og flokksholla menn þannig að það er bara það er farið inn í bara listamanna samtök og hérna verkalýðsfélög íþróttahreyfingu og bara valið út óæskilegir aðilar vinstri sinnaðir menn gyðingar þeir eru settir af félög sem að hafa svona gyðinga sem formenn eða áberandi forustumenn þau fá á sig gyðingastimpil og eru lítinn hornauga af nasistum í kjölfarið og það er dálítið merkilegt að svona í rauninni Bayern München sem hefur nú kannski svona orðspor í dag að vera svona þeir eru dálítið fótboltafélag valdsins og svona hægri maður myndir kannski tengja það við hægrið og hérna það að vera svona vel pólitískt tengdur þeir höfðu haft mjög áberandi fórustumenn og sem sagt gyðinga sem að gera það verkum að nasistar vantreystu Bayern München
1: okay.
0: og þegar að þeir mæta í hérna mæta í keppnisferð til Sviss skömmu síðar og leikmenn votta svona brottflúnum fyrrum hérna formanni sínum gyðingi sem er meðal áhörvenda á vellinum virðingu sína þá hefur það afleiðingar þegar að þeir koma aftur heim til Þýskalands.
1: Já, okay.
0: Þannig að það er bara gyðingum með kerfisbundi hent út úr hérna þýskum fótboltaliðum en að öðru leiti þá er ekki svona, það er ekki gripið til sömu svona ráðstafanna eða svona beinnar stýringar.
1: Nei, það er ekki svona sama áróðustól kannski og
0: nei,
1: var Ítalíu.
0: Nei, það er ekki, það er hvorki þar nýja það sem að til dæmis gerist, já við tölum Spán betur og eftir, við sjáum líka í austurblokkinni, í kommunistalöndunum, þar stíga stjórnvöld inn og tiltekin félög eru skilgreind sem félög ákveðina stjetta og eru sett undir ákveðinar svona opinberar stofnanir. Þetta gerist ekki í Þýskalandi og hluta til virðast bara nasistatir voru bara dálítið miklir antisportistar. Þeir voru betri í skrautsýningum og að marsera og hérna í takt heldur en að keppa í kasta bolta eða sparka í en svo náttúrulega hefst útþenslu stefna Þýskalands og það er náttúrulega byrjar á hernámi og innlimun Austurríkis og Austurríkis sem að var náttúrulega, ég meina Hitler Austurríkis maður og leit svo á að þetta væri bara sama þjóðin, þetta væri allt saman þjóðverjar og bara nánast um leið og innlimunin hefur farið fram að þá gerist náttúrulega nákvæmlega það sama að það er farið inn í íþróttafélögin þar er hent út vinstri mönnum þar eru gyðingar hérna reknir í burtu og í Austurríki voru kannski áhrif beggja hópana mun sterkari heldur hann hafði verið í Þýskalandi.
1: Já, Austurríki var með mjög sterkt fótboltalið samt á þessum tíma ekki?
0: Já, Austurríki sem sagt, við ekum aðeins að því þegar við töluðum einmitt HM 1934 að það má segja það að ef að Austurríki hefði til dæmis mætt til leiks í fyrsta heimsmeistaramótið í Úrugvæ 1930 þá hefðu þeir verið alveg kandidatar í meistaratitil. Þetta er liðið sem að er að ná bestum þetta er landið sem er að ná bestum árangri gegn enskum og sem sagt breskum félagsliðum á þessum tíma sem var alltaf stóra mælistikan og svona fyrstu ár fjórða áratugarins eru austurríkismennirnir svona besta meginlandsliðið
1: minn einhver svona Evrópatitla eða ekki
0: já, það er þessi það er þarna svo er, það er þarna þessi keppni Mitropa byggarinn sem er svona mið-Evrópu byggarinn sem er svona forveri Evrópukeppninar þar sem að Austurríki er mjög öflugt og þetta er lið sem að þykir meira léttleikandi það meiri spilamennska í þessu liði heldur en mörgum af svona líkamlega sterkari liðum þessa tíma en strax á HM 34 þá eru líkilmenn svona orðnir rosknir á þerra tíma mælikvarða það er merkilegt þegar maður skoður hennar gamla tíma að menn eru oft bara leggja skóna á hillina 30 31 ás maður er bara gamall og bara passlegt í sápigerðina sko. Þannig að þerra líkil maður og aðalhetja Mattias
1: Sindelar
0: hann er strax svona farið að slá aðeins í hann þarna 34 hann leikur síðan sinn seinasta landsleik í kveðjuleik austuríska landsliðsins
1: Já, það var að leggja það niður þannig
0: Já, þá er það raunni það sem gert að og þetta nú frekar svona furðuleg hugmynd að þjóðverjarnir nýja hernámslið þarna í Þýskalandi ákveður að loka leikur Austurríkis skuli vera við Þýskaland og eftir þann leik yrðu landsliðin saminuð og voru svona muna hafa verið mjög skýr skilaboð frá hérna herstjórninni að þessi leikur honum skildi ljúka með jafntefli það er einhvern veginn svona tákgrænt og svona einhvað vináttumerki og hérna Sindelar og félagar leta ekki bjóða sér það þeir vinna þennan loka leik og þykja svona fagna þessu óþarflega innilega
1: Einmitt.
0: Það verður allt vitlaust á pöllunum leikur sem að nasistatinn einhvern veginn sáu fyrir sér að yrði svona bara svona velvilja svona gleði harmóní ný saminan aðra landa þá verður þannig að bara alls ekki þar sem að svona austurríkismennirnir austurísku áhorfendurnir bara hérna fagna trillingslega sínum mönnum og baula á þjóðverjana og hérna þetta fer mjög öfugt ofan í þjóðverja
1: að fara með nýsbraka sögur af því að Sindelar hafi bara fagnað í andlitað einhverjum nasistafóringjum eða
0: Jú,
1: eitthvað svoleiðis
0: og þá vill nú til með margt í þessari sögu að þegar að kvikmyndavélin er ekki á svæðinu þá er oft erfitt að greina á milli hvað er eftir á saga og hvað er eitthvað sem að menn eru hvað gerðist raun og veru en þetta er kveikjan að enda lausum vangaveltum í Austurríki Austurríkismenn sko líta enn á Sindelar sem besta knattspyrnumann sinnar sögu og hann deyr við torkennilegar aðstæður
1: Einmitt.
0: Fljótlega í kjálfarið
1: Já, það var februar 39 eitthvað,
0: já, sem sagt og þá vildu menn meina þetta þá er nú liðin nokkur tími þarna frá þessum sameiningar leik Sindelar gefur ekki kost á sér í að leika undir merkjum sameinast Þýskaland sem á móti kemur að þá náttúrulega líka hann bara kominn á þann aldur að hann að leggja skóna á hilluna þannig að hann þurfti ekki að lesa allt og mikið í það en þarna einmitt 39 þá komið að honum og hérna unnustu hans látnum á heimili sínu þar sem þau hafa kafnað og þá hafði sem sagt og þá spurningin var þeim ráðin bani eða var þetta hreinlega bara bílun í gaslögn sem að var til þess að gas fór inn í herbergið og þau létust í svefni það nú svona pingulítið langsótt að Gestapo eða einhver við líka hérna stofnun hafi nú ákveðið mörgum mánuðum síðar að ná sér niður á fótboltamanninum fyrir að hafa verið þetta með einhver rekkjabrögð á fótboltavellinum en margir austurríkismenn er algjörlega sannfærðir það.
1: Já, en kannski ekkit fyrir neðan virðingu þeirra hann á.
0: Nei, og það náttúrulega dregur náttúrulega ekki úr hetju ljómanum ef hann hérna fórnaði lífi sínu fyrir hérna málstæði. Og hann náttúrulega ekki, nú ég af þeirri kynslóð að ég man eftir afar skemmtilegri og ævintýralegri bíómynd sem heitir Escape to Victory sem að var nú lengi vel alltaf talin svona eina fáum almennilegum bíómyndum sem að hefðu verið með fótbolta sem aðal umfjöllunarefni og gerðist í fangabúðum hérna nasista í stríðinu og þar sem að svona hópur leikmanna þarna voru nú svona Bobby Moore var nú með að þeirra sem að lék í þessu og svona okkur svona minna lægra skrifaðir hérna enski fótboltamenn og svo var nú sjálfur Pele fenginn til þess að leika knattspyrnumann og nú frekar ósamfarandi stríðsfangi í þessari mynd Sylvester Stallone var þarna markmaður ef maður rétt og þarna voru var settur upp landsleikur milli hérna fangavarðanna og eða milli úrvalsliðs nasista og fangana í búðunum. Right. Þeim gert að tapa leiknum og hérna og svo tengist þessu flótta tilraun og þar hann til götunum. Endilega, finnið hérna myndina á netinu, Escape to Victory. En hún náttúrulega vísaði í margar svona sögur sem að ganga oft sagnfræðilega veikar sem að byggjast einmitt á kappleikjum sem að eiga hafa átt sér stað í stríðinu í fangabúðum nasista og ég kannski rétt áhaldur við koma að því að svo við botnum nú Austurríkissöguna að þá er á þessi innlimun sér stað rétt sem sagt fyrir heimstaramótið 1938 þar sem að Austurríki og Þýskaland voru svona bæði talin alveg þokkalega sterk hvorug talin alveg sigurstranglegust en á góðum degi hefði hvað sem geta gerst niðurstanir eins og svo að fyrirmæli frá Berlín voru þau að til þess að árétta þessa velhefnuðu saminningu þessara landa að þá skildi landstir sjálfari velja 5 austurríkismenn í liðið sitt og útkoma var í rauninni með því að taka 2 sterk lið og steipa þeim saman að þá varði útkoman 1 lakara leikmenn austurísku leikmennir og þýsku leikmennir í þessu þýska landsliði á HM 38 þeir bara töluðust ekki við og sendu eiginlega ekki hvor á annan á velli þannig að
1: það bara þrjú liðin á vellinum hann að
0: já, í rauninni sko og þeim tókst bara að tapa strax í fyrstu umferð á móti Sviss og voru bara þar með úr leik
1: já, þetta var bara útsláttakeppni
0: já, þannig að svona karma jafnaði þar pingu lítið hérna